0: خودش رو اعدام کنه که ما بدونیم که خب حالا مثلا از تجربیات نهادهای دیگه بشه استفاده کرده. در این وضعیتی جمهوری اسلامی نهادهای که میخوان برای ورزشکاران ایرانی پیگیری کنن رو قرار داده که اصلا کسی واقعا نمیدونه باید چی کار کرد. یه راه حل در واقع اطلاع رسانی مستندسازی به نهادهای مرتبطشون هست، نهادهای بین‌المللی ورزشی و سازمان حقوق بشر برای ورزش به همراه شبکه آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران هم یک کمپین مشترک به همراه 72 نهاد مختلف مدنی امضا کردن و به نهادهای مختلف ارسال کردن برای آزادی ورزشکاران بازداشتی ایران، که همینجا دعوت میکنم اگر نهادهای دیگه هستن که هنوز به این کمپین برای از ورزشکاران بازداشتی بگو نپیوستن به این کمپین بپیوندن. ولی واقعیت اینه که کیسی که جمهوری اسلامی برای ورزشکاران ایرانی ایجاد کرده در جهان سابقه نداشته که ما بدونیم دقیقا از چه راهی بتونیم حرکت کنیم که بهتر صدای این عزیزان باشیم.
1: بله، شما همراه باشید با رها هم صحبت بکنیم. رها میدونم که کامل پیگیری میکنین اعدام هایی که داره صورت میگیره، حبس هایی که برای خیلی از ورزشکارا وجود داشته و متاسفانه همچنان در بند هستن. برای اون بیشتر بگو این ورزشکار در بند و اعدام.
2: همونطور که در تصویرم میبینیم، هم بنیامین رو در خطر اعدام داریم، هم احسان رو در خطر اعدام داریم. اینا همه ورزشکارایی هستند که مخصوصا بنیامین مدال‌های متعددی داره در زمینه رشته‌ای که درش فعالیت داشته. احسان تا همین چندی پیش هم عضوی از هیئت فوتبال استان تهران بوده. چیزی که باید بهش اشاره کنه، خیلی پرونده‌های مبهمیه که اصلا مشخص نیست که دادگاه‌ها برگزار میشه یا نمیشه، دادگاه‌ها فرمایشی هست یا نیست، وکیل دارند یا ندارند. تنها خروجی که ما می‌بینیم یک سری اعتراف‌های اجباریه که جمهوری اسلامی منتشر می‌کنه، یا تصویر این عزیزان رو پخش می‌کنه، یا فقط بر اساس شنیده‌ها میشه یک تصویر داشت که چه اتفاقی داره میفته. ما مثلا الان از اون بازیکن پیشین سپاهان اصلا هیچ اطلاعی نداریم، یعنی از وقتی که اینترنت قطع شده محمد حسین حسینی همچنان در جریان نیستیم که آیا خطر اعدام از سر او برداشته شده، حکمش به کجا رسیده، اصلا حکمی صادر شده یا نشده. همه چیز جمهوری اسلامی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی در یک ابهام و در یک مهی قرار گرفته که انقدر همه چیز رو پیچیده میکنه که نه به شما اجازه بده که بتونید یک سری پیگیری های قانونی رو انجام بدین و
1: دسترسی به وکیل هم ندارن.
2: دقیقاً. و تنها فقط و فقط هی هر روز ما باید دنبال این بگردیم، دنبال اطلاعات جدیدی بگردیم که اون آیا اصلا هنوز زنده هستن یا نیستن یا چه اتفاقی براشون افتاده. و قطع بودن اینترنت هم خب متاسفانه همه چیز رو بدتر کرد.
1: مامان نظر تو چیه؟
3: بازم باید برگردیم به بازیکن تیم ملی، چون در حال حاضر کل ورزش ایران تعطیله دیگه. هیچ کس نه ورزش، هیچ ورزش وجود نداره. تنها در واقع بخشی از جامعه که میتونه حرف بزنه فوتبالیست ها هستن دیگه، یعنی تریبون دستشونه. اما ما میبینیم که ببخشید نمیخوام از کلمات بد استفاده کنم، اما دیگه نمیشه، لالمونی گرفتن. یک بار نشده تو این مدت حداقل بیان شرایط رو یه جوری درست کنن که ما بعد از همه این شرایط میگذره، برای این روزا میگذره، ما بگیم اینا یک در اون شرایط خفقان که مردم ایران نیاز داشتن یک نفر، حداقل یه نفر براشون یه کاری بکنه، همشون لالمونی گرفتن، ساکت شدن، فقط به دلیلی که به دنبال منافع شخصی خودشون هستن. خیلیشون میگن آقا ما میترسیم. از چی میترسین؟ آیا بیان بگین آقا اعدام نکنین؟ این که این یه بحث انسانیه دیگه، سیاسی که نیست که. آقا اعدام نکنید. این که میگین دادرسی داره، ما همه اینا نه دادرسی در اون کشور درسته نه بهانه، اینو دنبال بهانه نمیگن. این اعدام ها فقط به دلیل اینکه ایجاد روبا وحشت بکنم که هیچ کس هم منکرش نیست، اما به چه بهایی؟ یه جوان 20 ساله رو بکشی بالا و هیچ کس نه پدرش بتونه حرف بزنه، نه جامعه اینترنت داره، کی میتونه تو این شرایط حرف بزنه؟ فوتبالیست ها هستن. فوتبالیست هایی که وقتی که میتونن حرف بزنن باید یه خلاقیتی به خرج بدن، وقتی میکروفون میره جلوشون میتونن اون زمان یه جوری حرف بزنن که ما بگیم آها درسته تحت فشارن، اما میتونن یه جوری هم حرف بزنن. اگه یه فوتبالیستی میاد دارن باش مصاحبه میکنن، میگن بله آقا همه ما اینجوری، من از مردم ایران میخوام، از مسئولین میخوام این جوانا رو ببخشه. آیا غیر این بگه اینجوری حرف بزنه. من و شما اینجا که دشمنشون که نیستیم که میگیم بله شما تحت فشار بودین، شما رو اجباری بردن، اما تونست از اون موقعیت به نفع مردم استفاده کنی. کدومش این حرفا رو میزنن؟
1: هیچ کدوم.
3: تازه سبقت از همدیگه میگیرن برایش دادن شعار. خب پس برای همین ما میگیم شما بازیکن تیم ملی ایران نیستین. شما حتی اگر جزء بازیکن تیم ملی جمهوری اسلامی باشین، آدم که هستین که این جوانایی که میکشن اصلا ایرانی هم نه، تو هم تو اون کشور دارن زندگی، اصلا ایرانی هم نه، آدم که هستن که دارن جونشون میگیرن، چرا یک بار این زبونتون باز نشده بگه آقا اعدام نکنید؟ یه بار این بازیکن تیم ملی به این حرفو بزنن، من اینجا جلو دوربین میام از همشون عذرخواهی میکنم، میگم آقا من در مورد شما اشتباه کردم، شما انسانی، شما آدمید، ولی تا زمانی که این کارو نکنن من اعتقاد دارم نمیشه اسم اینا رو آدم گذاشت، چه برسه ورزش.
1: بله، برگردم به خانم عبدالله خانی. راجع به فدراسیون جهانی و سازمان‌های حقوق بشری، آیا میشه اونا رو مجاب کرد که حرکتی بکنند؟ مثلا برای احسان حسینی پور که حالا خطر تهدیدش میکنه، فیفا بتونه کاری انجام بده؟
0: میدونید که این مثلا فدراسیون های جهانی از جمله فیفا اینا تا نهایتی که بتونن خودشون رو دور میکنن از دخالت در مسائل مربوط به حقوق بشری. در مورد کشور ایران هم که کلن همه سعی میکنن فاصله بگیرن متاسفانه، ولی مسلماً با چه ارجاب خود فیفا و چه ارجاب فیفرو که در واقع اتحادیه ورزش فوتبالیست های حرفه‌ای هست، این امید هست که اونها بتونن از فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در واقع بخوان که این پرونده ها رو به شکل در واقع سیفگاردینگ ورزشکاران یا حفاظت از ورزشکاران بررسی کنن، نه صرفا به عنوان یک کیس بازداشتی. و این انتظار در واقع میره چه از فیفا و چه از فیفپرو که در کیس مثلا جناب آقای حصارلود ورود کنن و نامه‌نگاری های هم شده از سازمان های مختلف از جمله سازمان حقوق بشر برای ورزش با این نهادها. البته
1: بله، بسیار متشکرم. زهره عبدالله خانی از اسلو نروژ همراه ما، سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون. بریم سراغ بخش بعدی برنامه، کم کم میخوام بریم سراغ فوتبال اروپا و بازی حساس سه شنبه و چهارشنبه. میدونم که خب منتظر اون بازی ها هستید. لیگ قهرمانان اروپا مقطع بسیار حساسی رسیده، دور رفت نیمه نهایی هفته گذشته برگزار شد و این هفته سه شنبه و چهارشنبه بازی برگشت برگزار میشه. سه شنبه بازی آرسنال و آتلتیکو مادرید در ورزشگاه امارات لندن به انجام میرسه و چهارشنبه ورزشگاه آلیانس مونیخ میزبان بازی بایرن و پاریس سن ژرمن خواهد بود. بریم گزارش فرهاد میترا از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا رو به اتفاق تماشا کنیم.
4: سه‌شنبه شب همه نگاه‌ها به شمال لندنه، جایی که آرسنال در یکی از مهم‌ترین بازی‌های فصل خود به دیدار اتلتیکو مادرید میره. آرسنال روز شنبه موفق شد در یک بازی حساب شده با 3 گل تیم فولام را در لیگ برتر انگلیس شکست بده و با روحیه مناسب مقابل اتلتیکو مادرید قرار بگیره. خبر خوب برای آرسنال آمادگی بوکای ساکا بود که بالاخره کاملاً از مصدومیت نجات پیدا کرده. از سوی دیگر تیم اتلتیکو مادرید همان روز با تیم دومش با حساب 2-0 والنسیا رو شکست داد. بازی رفت دو تیم اتلتیکو و آرسنال بسیار تاکتیکی و نزدیک بود و با تساوی 1-1 تمام شد. باید دید آیا بازی برگشت این دو تیم سرسخت در پایان 90 دقیقه تیم برتر رو معرفی میکنه یا نیاز به وقت اضافه و ضربات پنالتی داره. در دومین بازی که بسیار جذاب به نظر میرسه، بایرن مونیخ و پاریس سن ژرمن دو تیم تهاجمی و چشم نواز اروپا در مونیخ روبرو میشن. آنچه در بازی رفت اتفاق افتاده باعث شده همه در انتظار یک بازی پرگل دیگه باشن، چون هر دو تیم در بخش هجومی ویران کنندن. بایرن مونیخ با توجه به قهرمانی در بوندسلیگا در بازی شنبه عصر خود با ترکیبی از بازیکنان ذخیره به میدان رفت و بازی رو برابر هایدنهایم قرنشین 3-3 مساوی کرد. در سوی دیگه پاریسی ها که در آستانه یک قهرمانی دیگه در لیگ فرانسه هستند، شنبه شب با ترکیبی جوان 2-2 با لوریان به تساوی رسیدند. این فقط یک نیمه نهایی ساده نیست، ادامه یک رقابت سنگین بین دو تیم که در سالهای اخیر شدت و حساسیت دوچندانی پیدا کرده. دو تیم برگزار کننده فینال لیگ قهرمانان در سال 2020 بودند که بایرن بازی رو با یک گل برد و جام رو از چنگ پاریسیا و مربی آلمانیشون توماس توخل در آورد. در بازی چهارشنبه شب ونسنت کمپانی مربی بایرن مونیخ که در بازی رفت محروم بود کنار زمین حاضر خواهد بود و مسافه او و لوئیز انریکه میتونه یک شب باشکوه دیگر رو در لیگ قهرمانان اروپا رقم بزنه. فراد میترا، لندن.
1: بله، بازی سه‌شنبه آرسنال و اتلتیکو یه بازی نزدیک و دشواره، کما اینکه بازی رفتش هم به همین ترتیب بود و در مقایسه با اون یکی نیمه نهایی در سطح پایین‌تری قرار داشت. میکل آرتتا و دیگو سیمونه دو مربی که بیشتر اندیشه‌های تدافعی دارن و بیشتر به دفاع فکر می‌کنن تا حمله و زدن گل، تو بازی مادرید هر دو گل از نقطه پنالتی بود، اما برای بازی برگشت شاید دو مربی اندیشه‌های متفاوتی داشته باشن. تفاوت آرسنال با سه تیم دیگه نیمه نهایی از جمله همین اتلتیکو که باش بازی داره اینه که میکل آرتتا مجبور بود در بازی شنبه شب توی لیگ داخلی از ترکیب اصلیش استفاده بکنه، چون برخلاف سه تیم دیگه نیمه نهایی سرنوشتش توی لیگ داخلی هنوز مشخص نیست، به دنبال قهرمانی هستن. اما بایر مونیخ و پاریس سن ژرمن که همه منتظر بازی برگشت اون تیم ها هستن، بازی رفت از یک کهکشان دیگه بود، یه بازی فوق العاده که زیباترین بازی تاریخ لیگ قهرمانان، اندیشه 5-4 شد به سود تیم پاریسی و همه چیز بازی برگشت در مونیخ کشیده شده. تو ترکیب دو تیم کلی ستاره هست که بعضی از اونها واقعا به جمع 10 تا بازیکن یا 20 تا بازیکن برتر دنیا تعلق دارن. یه نقطه اشتراک هم بین این دو تیم اینه که هر دو سال هاست در میادین داخلی یکی تازی میکنند و از دیگه که 18 تیم هست میان، خب در مقایسه با لیگ های 20 تیمه تو حرف از 4 تا بازی کمتر میکنن، یه مقدار کمتر خسته میشن. فاصله بایر مونیخ و سایر تیم‌های بوندسلیگا واقعا بسیار زیاده، اونا با وجود درآمدها و بودجه‌ای که در اختیار دارن هر بازیکنی رو که بخوان از سایر تیم‌های بوندسلیگایی در اختیار می‌گیرن و خب در زمینه استخدام ستاره از سایر لیگ‌ها هم بسیار بسیار موفق هستن، هم پول خوب میدن هم بازیکن‌های خوبی می‌خرن که کیفیت بالایی دارن، برخلاف بسیار از تیم‌ها که پول خوب میدن ولی اشتباه خرید می‌کنن. در مورد هر دو بازی هم صحبت بکنیم. محمد، از بازی آرسنال و اتلتیکو نظر چی راجع بازی؟
3: این که آرسنال دفاعی بازی میکنه اعتقاد دارم که اگر بخواد حملی هم بازی کنه خوب بازی میکنه، چون بیرود داشتم بازیشون رو نگاه میکردم در مقابل برایتون، بده اشتباه نکنم آرسنال با برایتون بازی
1: نه با چیز بود با
3: به حضور زن ندارم، در حال خوب سه تا گل زد دیگه، همون نیمه اول سه تا گل
1: فولان بود،
3: با فولان، بله با فولان، با فولان، با فولان سه تا گل زد. خیلی جالب بود نیمه دوم باز دیدیم که همش این آرتتا داشت به بازیکناش تحریف شد که بیاین جلو حمله کنین گل بزنین، یعنی اگر بخواد حمله هم کنه خیلی خوب تهاجمی فوتبال بازی میکنه، اما با توجه به اینکه تحت فشار این روزا و واقعا نیازمند یک نتیجه است، یعنی حتما باید یه جام بگیره، حتما باید یه جام بگیره، هم توی لیگ الان مدعی، هم توی لیگ قهرمان اروپا، برای همین من اعتقاد دارم این فشار روانی باعث یه مقدار اون چیزی که الان تو فوتبال اروپا و انگلیس مصطلح شده به نام حرام بال، این چیزی که میگن به خاطر اینکه آره چرا میگن حرام بال، به این دلیل که قصه مزاح داریم، این یک اصطلاحه، به خاطر اینکه برای رسیدن به هدفشون هر کاری میکنن. چیکار میکنن؟ مثلا وقت گیری میکنن، دروازه‌بان خودش میزنه زمین، این چند دقیقه وقت میگیره، تعویضا طول میکشه، چیزی که مربی برایتون هم خیلی در واقع از این موضوع شکایت کرده بود. اما با شرایطی که الان من میبینم، با بازی که در آرسنال و اتلتیکو مادرید کردن، نمیدونم ولی شانس آرسنال واقعا بهتره، چون بهتر فوتبال بازی کرد، حتی تو اون بازی هم بهتر فوتبال بازی کرد، یعنی نشون داد که تیم بهتری نسبت به اتلتیکو مادرید. این بازی با توجه تو زمین خودشه و فکر میکنم که آرتتا میدونه که بهترین فرصته اگر بره فینال، باز اینکه اگه بره فینال هر تیمی از این دوتا تیم، یعنی چه اتلتیکو مادرید چه آرسنال، برن فینال، بعید میدونم در مقابل پاریس سن ژرمن و بایرن مونیخ شانس اینچنانی داشته باشن، اما برای آرتتا خیلی قدم بزرگیه، چون میتونه در فینال لیگ قهرمانان اروپا باشه، حتی اگه لیگ هم از دست بده، اینور لیگ هم از دست بده، تا حدودی میشه گفتش که تماشاگر راضی هم از این موضوع، چون همیشه میگن دوم شد سال گذشته، امسال دوم شد، اما خیلی مهمی که به فینال بره. فکر میکنم شانس آرسنال بیشتره.
1: ساکام برگشت خوبش برگشته، خیلی کیفیت بالایی قرار میده. آلوارز هم اون طرف واقعا بازیکن خوبیه.
2: من یه چیزی الان اینجا گیر کرده به خاطر اون چیزی که شما گزارشی که دادین در مورد بهترین بازی لیگ قهرمانان، چطور نادیده گرفتی 6-2 بارسا و پاریس سن ژرمن؟
1: یکیشون
2: اگر گفتیم یکیشون که خب پذیرفته است دیگه. اما من در مورد آرسنال و اتلتیکو واقعا فقط احساسی دوست دارم سیمونه بیاد و یه جام بگیره.
1: تو هفته میشه گفتی به خاطر حسام
2: اون دیگه برتر انگلستان بود. دیگه برتر انگلستان رو گفتم برای آرسنال که خب دیگه شانسش هم خیلی کم شده. اما در مورد این بر اینجوریه که خب آرسنال دیگه برن تلاششون رو بیشتر کنن. اما
1: ولی من فکر کنم هواداری آرسنال نمیدونم واقعا بین این دو تا جام کدوم رو انتخاب میکنه. محمد نظر چیه؟
3: ترجیحاً لیگ قهرمان اروپاه. ترجیحاً چون اگه قهرمان بشن خیلی
1: اولین بار در تاریخ
3: اولین بار خیلی اصلا معتبرتره. درسته لیگ دیگه هم میتونه براتون خیلی مهم باشه. من الان با بازی که دیروز از آرسنال دیدم و اینا چهار تا دیگه بازی دارن اصلا کاری هم نبود داشته باشن به سیتی. درسته اگه بازیشون همینجوری بازی همین دو تا سه تا گل بزنن خیلی سخت میشه برای سیتی بهشون رسیدن و فکر می‌کنم آرسنال شانس داره.
1: آرسنال از لندن هم خارج نمیشه دیگه، تا پای نفس از لندن خارج نمیشه. چند تا دربی لندن داره و اینکه فقط اگر ببره بازی سه شنبه رو بره فینال دیگه میره در بوداپست.
3: مزدگیان اینجا داشتیم بازی آرسنال و سیتی رو میدیدیم، کارابیو کاپ، لیگ کاپ، فینال لیگ کاپ. من گفتم اگه آرسنال ببازه میفته تو بحران و احتمال داره که سیتی بهش برسه. هم اتفاق رخ داد، بازی رو باختن، تو لیگ هم باختن، دو تا بازی رو باختن و این بازی سه شنبه اگر بتونن سه شنبه این بازی رو بزنن خیلی میتونه بهشون کمک کنه که تو لیگ انگلیس تو لیگ برتر هم بتونن همچنان یا کتازی بکنن. با توجه به اینکه بهترین زمان ممکن ساکا رسیده، بهترین زمان ساکا بهش رسیده، فکر می‌کنم این بازی خیلی براش اگر بزنم من فکر می‌کنم حتی میتونه لیگ انگلیس هم ببرن.
2: اجازه میدید من صدای یکی از فن‌های آرسنال باشم چون به من گفتش که حتما بگم که دو تا جام
1: هر دو تا رو میخوام.
2: هر دو تا رو میخوام.
1: شاید دو تاش نصیبشون
2: نشه. بعد از 20 سال واقعا به نظرم یکم زیاده خواهی کردم هر دو تا رو بخوام.
3: نه چرا نشه، میشه واقعا، چرا نشه. من میگم اگر این بازی رو ببرن برن فینال، چون تو فینال میفته بعد لیگ برتر، خیلی بهشون کمک کنه تو لیگ برتر بتونن نتیجه بگیرن. اگه لیگ برتر قهرمان بشن ممکنه یه بازی هر اتفاقی بیفته.
1: بله میخوام راجع به بازی روز چهارشنبه صحبت بکنیم که خب حالا خیلی از نگاه به اون بازی واقعا بخش هجومی دو تیم از بهترین‌های دنیاست، اگرچه تو دفاع هم واقعا ضعیف بودن تو بازی رفت. در مورد بایر اول بگیم که آمار وحشتناک 164 گل زده تا اینجا فصل باور نکردنیه تو همه رقابت‌ها. اونا فقط 38 تا تو لیگ قهرمانان زدن. خط حمله‌شون واقعا یه چیز فرای در واقع خط حمله معمولیه. یه فرانسوی، یه کلمبیایی، یه انگلیسی تو سه فصل گذشته توسط این باشگاه جذب شدن، همه‌شون خوب در اومدن، یعنی خوبم بودن و بهترم شدن. مایکل اولیسه فوق ستاره فرانسوی تابستون 2024 با 60 میلیون یورو اومد، 20 تا گل زده تو این فصل، 30 تا پاس گل داده، ارزش اون الان به 140 میلیون یورو رسیده. واقعا یکی از بهترین بازیکن‌های دنیاست. اولیسه آماده‌ترین وینگر راست دنیای فوتباله و می‌خواد با بایرن قهرمان اروپا بشه و با فرانسه قهرمان جام جهانی. نفر بعدی لوئیس دیاز کولومبیایی و تابستون گذشته از لیورپول جدا شد. مبلغی که لیورپول براش گرفت 70 میلیون یورو بود. هنوز دارن انتقاد میکنن که چرا گذاشتن این بازیکن بره و دارن حسد میخورن لیورپولیا. او کلا تو این فصل در همه بازی‌ها 25 تا گل زده، 21 پاس گل داده. آمارها واقعا استثنائیه و بالاخره هری کین که از بهترین مهاجمان نوک جهان در دهه گذشته در تابستون 2023 بالاخره از تاتنهام دل کند و جدا شد، بایر اومد، او تا اینجا فصل 53 گل زده و 7 تا پاس گل داده. این از بایر. اون طرف هم میخوام راجع به خط حمله تیم پاریس سن صحبت بکنیم که در کیفیت بسیار بالاست، اما آمار اونا مثل بایریو خوب نبوده. هم ربی آرزو داره که یکی از این مهاجما رو در اختیار داشته باشه. عثمان دمبله، از عثمان دمبله شروع بکنیم، صاحب توپ طلا در سال 2025. این فصل درگیر مسئولیت بوده، فقط تونسته 17 تا گل بزنه و 9 تا پاس گل داده. او به دوندگی و پرس بالا فرصت بازی‌سازی رو از مدافعای حریف معمولا میگیره. و دزیر دوه، مهاجم جوان تیم فرانسه و پاریس سن ژرمن، تو این فصل با برادلی بارکولا برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی رقابت میکنه، رقابت داشته و رقابت خواهد داشت تا آخر فصل. 12 تا گل زده، 9 تا پاس گل به نامش ثبت شده و بالاخره کویچا کوارتس خیلیا، بازیکن گرجستانی تیم پاریسی که در بازی رفت با بایر عالی عمل کرد، 17 گل زده، 9 تا پاس گل به نام خودش ثبت کرده. ما میخوام راجع به این دو تا رو بخوایم مقایسه بکنیم، کدوم رو شما سنگین‌تر می‌بینید؟ کدوم خط حمله رو سنگین‌تر می‌بینید؟
3: در مورد رها که اون 6 2 رو گفت، اون 6 2 همه چی برمیگره به بارسلون، یعنی اون روز درخشان بارسلون بوده نه پاریس سن ژرمن، اما این بازی روز درخشان هر دو تیم بوده. شما وقتی که با در لوئیزینی که مسابقه می‌کنه میگه ما شایسته بودیم ببریم، شایسته بودیم ببازیم، شایسته بودیم مساوی کنیم. یعنی هر اتفاقی میافتاد ما بازیمون خوب بازی کردیم. اون تیم هم
1: بازی بسکتبالی بود.
3: به این دلیل واقعا میتونیم بگیم یکی از دیدنی بازیایی که تا همیشه تو ذهن شخص خودم میمونه، مثل بازی مثلا 1986 برزیل و فرانسه، 82 برزیل و در واقع ایتالیا، همین جام جهانی سال گذشته ایتالیا و آرژانتین.
1: فرانسه و آرژانتین
3: ایتالیا
1: مادر مرده نیومد.
3: فرانسه آرژانتین ببخشید درست میگی فرانسه. ببین یعنی یه سری بازی تو ذهن آدم میمونه. این بازی از اون بازی واقعا تو ذهن من میمونه. یعنی انقدر این بازی دیدنی و میدونی چرا به دل میشه؟ به خاطر اینکه آزادی عمل تو بازیکنان میدیدی، چیزی که این روزا تو فوتبال روز دنیا کمتر شده، همش تاکتیکی شده، همه بسته شده. اما این آزادی عمل تو فوتبالیسته که دریب خیلی خوب میکنه، مثل کربس خالیا چقدر پامیلی سخته بود. یا دزیره دوه که واقعا بازیکن با استعداد، یا اسپاندن بله، اون و جمال موسیالا، دیاز در واقع ببینید، یا هریکین. ببینید هریکین بازیکنی که وقتی میتونه در لیگ برتر انگلیس آقای گل باشه، دیگه برایش توی آلمان آقای گل شدن توی بایر مونیخ مثل آب خوردنه. اما واقعا این بازیکن شایسته بردن توپ طلا هست، با شایسته بهترین بازیکن. امیدوارم اگر بایر مونیخ بره فینال و قهرمان بشه، مطمئنم 100% هریکین میشه بالون دور میبره. یعنی میشه
1: جام جهانی هم خیلی مهمه.
3: آره جام جهانی، جام جهانی بسکی بین داره کی قهرمان بشه دیگه. اون کسی که قهرمان میشه اگه مثلا یه تیمی باشه که بازیکن آنچاری نداشته باشه، اون کسی که تو جیده قهرمان اروپا قهرمان میشه، جام باشگاهی اروپا قهرمان میشه، معمولا اون مثلا عثمان دمبله دیگه سال گذشته به دلیل اینکه تیمشون در واقع فینال همون پاری سن ژرمن قهرمان شد، توپ طلا رو برد. اما بازم میگم این بازی خیلی بازی مهمیه، خیلی بازی مهمیه. اما چیزی که همه ما رو خوشحال میکنه که هر دوتا مربی واقعا مثل کمپانی یه کردیت خیلی خوبی گرفت تو بایر مونیخ. یعنی نشون داد مربی نیستش که
1: آره برنلی آوردنش و یه دفعه چه تیمی رو تحویل گرفت.
3: ببینید بیشتر به دنبال این بودن که یک کوتاه مدت یه مربی رو بیارن، چون توی ببینید توی فکر کنم یه بار این حرفو زدم، توی بایر مونیخ به قول کارلو آنجلوتی میگفت که شما دست تو جیبتون بکنی به قهرمان میشه. یعنی شما لیگ قهرمان بشی کلی کار بزرگی نکردی، زیاد براتون مهم نیست. اگه حسبی هم بگیری میگه خب خیلی اوکی خیلی خوب، اما اگه حسبی و لیگ و لیگ قهرمان رو میگه آها حالا این مربی خوبی. اما وینس کمپانی واقعا یک لول دیگه از فوتبال بایر مونیخ. یعنی درسته بایر مونیخ قهرمان شد، اما شما میبینید در لیگ قهرمان اروپا بی‌نظیر داره فوتبالش فوتبال دلنشینه. یعنی به قول مورینیو من کاملا باش موافقم. مورینیو گفتش به کریوف، میگفتن کریوف میگه آقا من تیمم یکیش ببره دوست ندارم، 4-5 ببره دوست دارم. مورینیو میگفت نه مگه بقا کیه؟ ببین هر دوتا تفکر قابل احترامه. اما واقعا وینسنت کمپانی توی بایر مونیخ برخلاف مربیای دیگه فقط دنبال بردن نبود، دنبال نمایش پرفورمنس هم بود که واقعا موفق بود.
1: راو نظر تو راجع به این بازی چیه؟
2: من فقط میخوام که همراهی بکنم، همدردی بکنم با شما. من فکر میکنم یا یوونتوس یا یونایتد یکم از اینا. آخرین باری که اسمشون رو در نیمه نهایی شنیدیم کی بوده آقای میرزا؟
1: قرنها میگذره، ولی راجع به همین بازی کدوم سود میکنه؟
2: در مورد پاریس سن ژرمن و بایر مونیخ، نفرت ما از بایر مونیخ ابدی و ازلیه، بنابراین من همچنان
1: عنوان بارسایی.
2: بله همچنان.
3: نه پاریس سن ژرمن شانسش بیشتره، همچنان پاریس سن ژرمن شانسش بیشتره.
1: بله خیلی متشکر از محمد تقوی و رها پوربخش. ببینیم که سه‌شنبه و چهارشنبه چه اتفاقی در این بازی خواهد افتاد، اون بازی جزایی باشه. به لحظه پایانی برنامه رسیدیم، ممنون که ما رو تماشا کردید. ما جمعه با یه هفته دیگه برمیگردیم به امید آزادی ایران. بدرود.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
4: واسه مشتبای خامنه‌ای.
5: همچنان خواهان انتقام هستیم.
6: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
7: منطقه دائم می شود هیدر
8: بیامن او بودا هرچه
9: چای عراقی
10: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمی جنید.
11: گفتی بابا تنگ رو ببندید.
12: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
13: و نبرد همه جانبه.
14: آقای ونس پسخش که
15: گوشزد کردن به ترام،
16: ترام گوشات رو می بوریم، این دازمه توی دریای عمان، میخوای بیای جلو؟
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
20: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی و اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارن.
21: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
22: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در کدوم سمت داره میچرخه؟
23: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
24: جنگ هم داره محتملتر میشه.
22: فکر می‌کنید داریم به سمت یک جنگ جدید پیش می‌ریم؟
21: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
25: عوان مالی جمهوری اسلامی و
26: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
22: ایرانی‌ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماه
26: خستگی ناپذیر دارن میان.
27: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن،
28: از 1000 عکس جاوید نام
29: در مورد اعدام ها چی میدونیم؟
30: اجی داره آدم ها رو میکشه.
31: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن.
32: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
33: ما صدای شما هستیم.
34: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
35: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
36: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
37: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمونه.

چهار بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سخت خبرها. اعلام پروژه آزادی از سوی رئیس جمهور آمریکا برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز. ترامپ گفت ناوگان ایالات متحده از صبح دوشنبه فرایند همراهی محافظتی کشتی‌ها را آغاز می‌کند. گزارش رسانه اسرائیلی از رد طرح 14 بندی جمهوری اسلامی از سوی واشنگتن، ترامپ را غیر قابل قبول خوانده. گزارش مشتبه پور محسن از تاثیر جنگ قدرت در جمهوری اسلامی بر آینده جنگ یا توافق با آمریکا. قالیباف تایید کرد مشتبه خامنه‌ای و سپاه پاسداران مانع مذاکره بر سر مسئله هسته‌ای شدند. بحرانی تر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در ایران. شهروندان میگویند دیگر قادر به پرداخت اجاره مسکن و هزینه‌های زندگی نیستند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در تور سوشال اعلام کرد طرحی با عنوان پروژه آزادی برای هدایت ایمن کشتی‌ها از تنگ هرمز از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز می‌شود. رئیس جمهور آمریکا گفته کشورهای مختلف از واشنگتن خواستند برای خروج کشتی‌هایشان از این مسیر کمک کند. ترامپ نوشته این کشتی‌ها در درگیری‌های خاورمیانه نقشی ندارند و در تنگ هرمز متوقف شدند. ترامپ این اقدام را بشردوستانه توصیف کرده و اضافه کرده بسیاری از این کشتی ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری مواجهند. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین هشدار داد هر گونه مداخله در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. فرمانده مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد همزمان با تداوم محاصره دریایی جمهوری اسلامی عملیات پروژه آزادی را از روز دوشنبه برای تضمین آزادی کشتیرانی تجاری در تنگ هرمز اجرا خواهد کرد. سنتکام همچنین اعلام کرد در پروژه آزادی ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده، بیش از 100 فروند هواگرد، سامانه‌های بدون سرنشین چند حوزه‌ای و حدود 15,000 نیروی نظامی حضور خواهند داشت. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بر احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد. ترامپ با اشاره به باقی ماندن تنها 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی پس از جنگ گفته مایل است مابقی موشک‌ها را هم نابود کند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرده باقی مانده ظرفیت موشکی سپاه پاسداران میتواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر به بحران رهبری در جمهوری اسلامی هم اشاره کرد. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستند. بعد از پیام ترامپ سدکام اعلام کرده که با ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده بیش از 100 فروند هواپیمای مستقر در زمین و دریا و 15,000 نیروی زمینی آقای سمیعی از روز دوشنبه از پروژه آزادی تنگ هرمز پشتیبانی میکنه. به نظر شما این آماده سازی ایالات متحده است برای از سرگیری عملیات نظامی یا فکر میکنین پروژه برای خفه کردن بیشتر اقتصاد ایران و وادار کردن جمهوری اسلامی به توافق؟
1: با عرض ادب حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید من این فکر میکنم که در حقیقت یک بازی یک دوی هست که آقای ترامپ داره انجام میده. از یک طرف میخواد که واقعا اون خفه سازی اقتصادی رو هرچه بیشتر به پیش ببره، اما واقعا یک آماده سازی برای تخاصم هم هست. در حقیقت آقای ترامپ داره از این نمایش قدرت یک آماده سازی هم برای درگیری ایجاد میکنه که اینها با هم دیگه تلاقی داشته باشن. اما ما اگر بخوایم در نظر بگیریم که آیا آقای ترامپ داره به عنوان یک ابزار فشار از این مسئله استفاده میکنه یا مقدمه ی تخاصم جدید، به چند عامل بایستی نگاه بکنیم. یک، قدرت بازدارندگیه که آقای ترامپ در حقیقت میخواد که اون پاسخ سریع و پرهزینه رو به جمهوری اسلامی بده که در صورت این گربه رخصانی هایی که میکنید و هر روزی یک برنامه 10 ماده‌ای، 15 ماده‌ای، 14 ماده‌ای ارائه میدید، اینها کارساز نیست، به ویژه اونهایی که غیر واقع هست و در زمینه عدم دخالت ایالات متحده یا بیرون رفتن نیروهای ایالات متحده به صورت کامل از اون منطقه یا حتی برداشتن تحریم ها به یک جا. اما یک مسئله دیگری هم هست که آقای ترامپ داره از این مسئله به عنوان اهرم فشار در میانجیگری پاکستان و مذاکرات استفاده میکنه، چون میبینه که فشار اقتصادی داره براش کار میکنه و تهدید نظامی هم در حقیقت جمهوری اسلامی رو بیشتر به لرزه میاندازه تا ایالات متحده بخواد نگران چیزی باشه، و در این حال هم داره برای بدترین شرایط آمادگی بیشتری رو پیدا میکنه و من بر این باور هستم که با نیروهای اسرائیل دارن هماهنگی های بهتری رو عملیاتی میکنن. من بر این باورم تصمیم برای جنگ نهایی شده، ولی آقای ترامپ میخواد که ابزار فشار و بازدارندگی رو هم به نمایش بگذاره و ببینه تا چه حد اونها میتونه براش کارسازی داشته باشه. ولی با رفتار جمهوری اسلامی بعید به نظر میرسه که بتونن روی چیزی با هم دیگه توافق داشته باشن.
0: به نظر میاد که همونطور که شما هم اشاره کردید آقای سمیع، جمهوری اسلامی فرصتش رو از دست داده برای یک معاهده‌ای که میتونست شاید حتی نسبتاً به نفعش باشه با توجه به ارزیابی‌ها، و ترامپ هم خیلی هوشمندانه جمهوری اسلامی رو الان به سمتی برده که حالا از همین امروز یا باید با آزادسازی تنگه هرمز تم بده یا باید شروع کننده این دور از جنگ باشه با حملات به کشتی‌ها. راه گریز جمهوری اسلامی الان چی میتونه باشه از این شمشیر دولبه؟
1: من بر این باورم که جمهوری اسلامی راه گریزش فقط امضای تسلیم نامه است. یعنی ببینید، این الان برای جمهوری اسلامی همون ماجرای اره رو پیدا کرده، هیچ راه پس و پیشی وجود نداره، چون جمهوری اسلامی به صورت تاریخی نشون داده که علاقه داره یک خرید زمان استراتژیکی رو پیش ببره و بخواد ائتلاف میان ایالات متحده و سایر کشورها رو به هم بزنه. امریکا الان با این مسئله محاصره نظامی و این چیزی که شما در گزارش ها هم فرمودید که اعلام کردن که از فردا اسکورت که سایر کشتی ها رو انجام میدن، یعنی در حقیقت شرایط رو متغیر کرده. صادرات نفتی که جمهوری اسلامی میتونست داشته باشه از بین رفته، واردات جمهوری اسلامی از بین رفته، حتی هزینه بیمه کشتی رانی ها بالا رفته. زمان صفر به نظر من بسیار نزدیکه و دور زدن تحریم ها و شبکه های غیر رسمی تجارت برای جمهوری اسلامی هم یک به یک درشون بسته شده. پس تنها چیزی که باقی مونده برای جمهوری اسلامی در حقیقت پذیرش شرایط ایالات متحده است، که اون هم در حال حاضر و با ساختار حکومتی جمهوری اسلامی هماوایی نداره. پس اینها دارن به اون مسیری خودشون رو سوق میدن که جمهوری اسلامی سعی میکنه با یک سری تداخلات نظامی به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، اونها رو هم با ایالات متحده بیش از پیش هماوا بکنه و در حقیقت اون اتکایی هم که به چین داشت از بین رفته و به نظر من جمهوری اسلامی در یک لبه پرتگاه

0: 14 ماده جمهوری اسلامی را رد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده. همزمان شبکه الجزیره هم اعلام کرد دولت ترامپ پاسخ ایران را قابل قبول نمی‌داند، اما همزمان پیشرفت در روند گفتگوها را خوب توصیف کرده. الجزیره همچنین به نقل از یک منبع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داده تهران در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی آمریکا است و پاسخ از طریق پاکستان منتقل خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد آمریکا پاسخ طرح 14 بندی ایران را به پاکستان ارائه کرده و جمهوری اسلامی در حال بررسی آن است. بقایی تاکید کرده در این مرحله مذاکره هسته‌ای در کار نخواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هم نوشته پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی شامل برنامه هسته‌ای و یا آزادسازی تنگه هرمز نمی‌شود و این موضوع تنها پس از حصول توافق نهایی قابل بحث خواهد بود.
1: یک مصاحبه‌ای داشت با رسانه کان اسرائیلی و در اون خیلی سریع تاکید کرد که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی برای دولت آمریکا قابل قبول نیست. می‌دونیم این طرحی که ترامپ داره ازش صحبت می‌کنه رو پیش از این هم در مصاحبه با خبرنگارها گفته بود که احتمالاً قبول نخواهد کرد. طرحی هست که جمهوری اسلامی روز پنجشنبه توسط پاکستانی‌ها برای آمریکا ارسال کرده در پاسخ به طرح 9 ماده‌ای آمریکایی‌ها ارسال شده. یک طرح بسیار سختگیرانه، خواسته های حداکثری که مطبوعات اینطور تلقی میکنن که به این معنی است که جمهوری اسلامی بیش از این که خواهان مذاکره باشه خواهان جنگ هست. یعنی طور این طرح رو تنظیم کردن که خودشون کاملا واقف هستن دولت آمریکا اون رو نخواهد پذیرفت. در نتیجه و بنا به گزارش هایی که امروز توسط منابع اسرائیل شنیده میشه گویا تهران عزم رو بر جنگ آماده کرده بیش از این که آماده دور بعدی مذاکرات باشه. مشخصا هم این سیگنال رو توسط این طرح 14 ماده‌ای برای آمریکایی‌ها ارسال کردن. این طرح چه هست؟ بر اساس این طرح خواسته‌هایی که حداکثری هستند توسط جمهوری اسلامی مطرح شدن این هست که نه تنها تمامی تحریم‌ها لغو بشه، بلکه دولت آمریکا باید به جمهوری اسلامی غرامت جنگی پرداخت بکنه. در کنار اون باید تمام ذخایر مالی جمهوری اسلامی که بلوکه شده رو هم آزاد بکنه و در کنار اون آمریکا باید از منطقه خارج بشه، چرا که بخشی از این طرح به گفته مطبوعات غربی حاکی از این هست که جمهوری اسلامی خواهان توقف درگیری‌ها در همه جبهه ها با تاکید بسیار بر لبنان شده. در نتیجه این خواسته ها خواسته هایی هستن که به هیچ عنوان برای آقای ترامپ خوشایند نخواهند بود و به طور قاطع انتظار رو داشتیم که ترامپ اونها رو رد بکنه. اما آنچه که پیش میاد در فضای فعلی، آنچه که واضح هست امروز یک شنبه اینجا در واشنگتن، حاکی از این هست که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی هر دو دست رو بر ماشه نزدیک‌تر کرد.
0: به چند خبر کوتاه از ایران بپردازیم. نرگس محمدی زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل در بخش مراقبت‌های ویژه قلب در وضعیت بحرانی قرار دارد. بنیاد نرگس محمدی گزارش داده فشار خون او همچنان به طور خطرناک در نوسان است و درمان او تاکنون به تلاش‌هایی برای تثبیت وضعیتش از طریق اکسیژن درمانی محدود شده. رویداد 24 در گزارشی اعلام کرد روز شنبه فضای بسیاری از اداره‌ها و نهادهای دولتی امنیتی بوده و به بسیاری از نیروهای ستادی و عملیاتی دستور آماده باشه کامل داده شده. رویداد به نقل از منابع آگاه در صدا و سیما نوشته روز شنبه به کارمندان صدا و سیما هشدار آماده باش برای تخلیه احتمالی ساختمان در صورت وضعیت اضطراری اعلام شده. حسین حسین‌خانی مدیر انتشارات آگاه و از پیشکسوتان حوزه نشر در 89 سالگی درگذشت. او از بنیانگذاران این انتشارات بود و بیش از نیم قرن در عرصه نشر و فرهنگ فعالیت داشت. یک نماینده مجلس از قول محمد باقر قالیباف رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی خبر داده. آنها از طرف مجتبی خامنه‌ای از مذاکره بر سر مسائل هسته‌ای منع شدند. به گفته مجتبی زارعی، قالیباف در آخرین لحظه مانع حضور رئیس سازمان انرژی اتمی در مذاکرات اسلام آباد شده. مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.
2: کشیدن کبریت به فتیل جنگ بعدی در تهران، افشاگری قالیباف از تغییر مسیر مذاکرات تحت فشار سپاه پاسداران به نام مجتبی خامنه‌ای، حذف رئیس مجلس از بازی مذاکره در جنگ قدرت نزاع، قهر یا خانه‌نشینی اجباری،

0: راهنمایی 9 بند از آخرین پیشنهاد تهران به آمریکا، مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ممنوع شد. هشدار ترامپ درباره پیامد بحران رهبری در جمهوری اسلامی همزمان با تقویت توان نظامی اسرائیل با خرید هواپیماهای پیشرفته. در ایران چه کسی تاس جنگ یا صلح را می‌ریزد؟
1: در مورد ایران اوضاع خیلی خوب داره پیش میره. دوباره میخوان برن سمت توافق. حسابی ضعیف شدن. حتی سر اینکه رهبرشون کی هم مشکل دارن. نمیدونن دقیقاً کیه چون رهبر قبلیشون خامنه ای رفته. حالا ببینیم چی میشه.
0: در شرایطی که بسیاری از ایرانیان گوش به زنگ سخنان ترامپند تا بدانند آیا آمریکا دوباره به ایران حمله خواهد کرد یا نه، تحولاتی در تهران در جریان است که احتمالاً تکلیف گام بعدی در منازعه آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی را تعیین خواهد کرد.
2: قانونی که برای تنگه هرمز بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب تصویب خواهد شد، آنچه که مسلم است ما از تنگه هرمز نخواهیم گذشت و تنگه هرمز به وضعیت قبل از جنگ بر نخواهد گشت.
0: نایب رئیس مجلس تقریباً تعطیل شده در حالی درباره یکی از مهمترین موضوعات تنش بین واشنگتن و تهران حرف میزند که تصمیم گیرندگان ارشد جمهوری اسلامی روزه سکوت گرفتن. پزشکیان هر چند روز یک بار با یک نوشته در شبکه اجتماعی ایکس، یکی به میخ میزند و یکی به نل، و فعالیت‌های قالیباف هم به عنوان رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به رجزخوانی‌های توییتری محدود شد. دو هفته پیش بعد از افشای اختلافات در رأس نظام بر سر نحوه تقابل با آمریکا، قالیباف در مصاحبه ویدیویی آفتابی شد و با لحنی تقریبا ملایم به مخالفان مذاکره تاخت.
3: بعضی رسانه‌های ملی خودمان اینطوری میگن که ما در واقع همه قدرت نظامی اونا رو نابود کردیم، بریم بقیهش هم نابود کنیم، مذاکره نکنیم.
0: پس از آن هم عراقچی بدون قالیباف به اسلام آباد رفت تا آخرین پیشنهاد جمهوری اسلامی برای توافق احتمالی را ارائه کند. یک شنبه اما یک نماینده مجلس در حساب کاربریش در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار 2 ساعتش با قالیباف خبر داد و جزئیاتی از سخنان او را منتشر کرد. متنی که در خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم به طور ویژه منعکس شده. قالیباف پس از ابراز ارادت و اطاعت از مجتبی خامنه‌ای فاش کرد که در جریان مذاکرات اسلام آباد به طرف آمریکایی گفته که رهبر سوم جمهوری اسلامی مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای را ممنوع کرده و تصمیم گیری در این باره بعد از این بر عهده مجتبی خواهد. آنطور که مجتبی زارعی نقل کرده، قرار بوده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم در مذاکرات حاضر باشد، اما قالیباف به فرموده مانع از حضور او در اسلام آباد شد. نماینده‌ای که به دیدار رئیس مجلس رفته صراحتاً گفته که در درون نظام قالیباف را به تمرد از مجتبی خامنه‌ای متهم کردند. رئیس مجلس هم خود را با یحیی سنوار رئیس پیشین حماس مقایسه کرده و گفته به جای دفاع از خود ترجیح می‌دهد از نظام حمایت کند. به رغم تأکید مکرر قالیباف بر نقش مجتبی خامنه‌ای، طبیعتاً او در حال حاضر نقش چندانی در تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی نداشت. رهبر غایب نظام که حتی برخی معتقدند شاید هم مرده، یک اسم است که سپاه پاسداران با آن کنترل کامل جمهوری اسلامی را در دست گرفته و علاوه بر تصمیم گیری درباره جنگ، برای مذاکرات هم تصمیم می گیرد. تا جایی که یک شنبه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در شبکه اجتماعی ایکس برای آمریکا ضرب الاجر تعیین کرد تا بین یک عملیات ناممکن یا توافق بد با جمهوری اسلامی یکی را انتخاب کند، در حالی که چهره‌های رسانه‌ای نزدیک به سپاه هم بر همین تبلیغ می گویند. روایت یک چهره سیاسی از ملاقات با یک چهره ارشد نظام در جمهوری اسلامی رخداد تازه‌ای نیست. این نوع اتفاقات معمولاً زمانی می‌افتد که یا آن چهره ارشد در شرایط شبه حذف قرار دارد، مثل وضعیت مهدی کروبی و میرحسین موسوی بعد از اتفاقات سال 88، یا اینکه پای قهر و خانه‌نشینی در میان باشد، مثل قهر 11 روزه محمود احمدی نژاد. انتشار این متن و گله‌گذاری‌های قالیباف تایید می‌کند که او از متن تصمیم‌گیری‌ها کنار گذاشته شده. وقتی رسانه‌های سپاه پاسداران با بازنشر این ویدیو سخنان رئیس مجلس به او حمله می‌کنند.
4: آقا فرشته، ما با آمریکا مذاکره نمی‌کنیم. این روشن تموم. قاتل شهید سلیمانیه.
0: وضع رئیس قوه مجری هم بهتر نیست. او انقدر به حاشیه رفته که حتی دیگر از نهج البلاغه خانی‌هایش هم خبری نیست و مهمترین حرف‌هایش از زبان پسرش منتشر می‌شود. همون که در متنی درباره وضعیت جنگ به مردم ایران توصیه کرد که خود را برای بدترین سناریوی ممکن آماده کن. رئیس سومین قوه در جمهوری اسلامی هم در این شرایط مشغول انتقام گیری از معترضان است با اعدام روزانه جوانان در بر. یعنی رؤسای سه قوه نظام در حال حاضر نقش چندانی در تصمیم گیری های کلان کشور ندارد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم تا پیش از هفته گذشته هدف حمله هواداران سپاه.
5: ببینید اصلا خوشایند نیست که یک توییت کسی که همه میگن که سابقه دروغگویی داره هدفش به هم ریختن جامعه ماست. خدا خیرتون بده. خب به راحتی این بشه مبنای قضاوت در مورد عمل کرده مثلا وزارت امور خارجه. خب
0: اما او حالا کارگزار تمام وقت سپاه پاسداران شده و آخرین پیشنهاد این نهاد نظامی برای توافق را به اسلام آباد بود. یک شنبه خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه 9 بند از 14 بند پیشنهادی طرح تهران را منتشر کرده که خلاصش چیزی نیست جز اینکه آمریکا باید جنگ را تمام کند و به تهران امتیاز دهد بدون مذاکره درباره برنامه هسته‌ای و البته با پذیرش پیروزی جمهوری اسلامی. توهمی که حالا جدی جدی به تصور واقعی حکومت ایران از شرایطش تبدیل شده.
6: آمریکایی‌ها دو تا هدف رو با یه نشونز، اولا جلوی شکست خودشون و اسرائیل رو گرفتن، دوما اجازه ندادن ترامپ بیفته تو دام اون ماجرای اختیارات 60 روزه و سعی کردن اون یه جوری مدیریت کن.
0: اما آن طرف میز هم خبرهای تازه‌ای در راه است. اسرائیل تصمیم گرفته روی برنامه هسته‌ای ایران متمرکز شود و خودش را برای جنگ دوباره آماده کند.
7: ما در حال خرید 2 اسکاتران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت می کنند. خلبانان ما می تونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار رو انجام بدن.
0: همزمان روزنامه اسرائیل حیوم به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داده که آمریکا به دنبال ادامه محاصره بنادر ایران است تا با جلوگیری از صادرات نفت جمهوری اسلامی را به زانو در بیاورد. در کنار فشار اقتصادی، فرماندهی مرکزی آمریکا مجموعی از گزینه‌های حمله با دامنه‌های مختلف را آماده کرد. برت کوپر، فرمانده سنتکام، پس از ارائه این طرح‌ها به منطقه برگشت تا نیروهایش را برای حمله احتمالی آماده کند. وقتی آمریکا مشغول تقویت سامانه دفاع موشکی کشورهای حاشیه خلیج فارس است و در تازه‌ترین مورد با فروش 500 پاتریوت به قطر موافقت کرد. در روزهایی که از مغز و دهان فرماندهان سپاه و هوادارانش شعله‌های جنگ بیرون می‌زند. در حکومتی که دچار بدترین بحران رهبری در طول عمر 47 ساله شده و حالا بیش و پیش از ترامپ، به نظر این سپاه پاسداران است که بر میز مذاکره کبریت کشیده و به نام رهبر مقوایی جمهوری اسلامی به استقبال جنگ می‌رود. مشتبه پور محسن، لندن.
8: خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش رسانه اسرائیلی از رد طرح 14 بندی جمهوری اسلامی از سوی واشنگتن، ترامپ آن را غیر قابل قبول خوانده. اعلام پروژه آزادی از سوی رئیس جمهور آمریکا برای عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز. ترامپ گفت ناوگان ایالات متحده از دوشنبه صبح فرایند اسکورت کشتی‌ها را آغاز می‌کند. روزنامه دنیای اقتصاد از وضعیت وخیم ایجاد اشتغال برای جوانان در ایران به دلیل رکود اقتصادی، قطعی مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ گزارش داد. در این مطلب آمده در حالی که جمعیت در سن کار در سال گذشته حدود 825 هزار نفر افزایش یافته، فقط 57 هزار شغل جدید به بازار کار اضافه شده. دنیای اقتصاد نوشته جوانان و زنان بیشترین آسیب را از این شرایط دیدن و نرخ بیکاری زنان جوان حدود 5 برابر نرخ متوسط بیکاری کشور اعلام شده است. روزنامه شرق هم در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم دانسته و نوشته افزایش قیمت‌ها و جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرده. به نوشته این روزنامه بر اساس داده‌های مرکز آمار حدود 60% زنان شاغل ایران در بخش خدمات مشغول به کار هستند و اکنون یک جنگ با سرنوشت نامعلوم همزمان با تورم بالا بازار کار مشاغل خدماتی را راکت کرده و شمار قابل توجهی از زنان بیکار شدند. مخاطبان ایران اینترنشنال گزارش‌های زیادی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران برای ایران اینترنشنال ارسال کردند.
9: از اینکه 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، بکن این وضعیت محلهی که دارن توش کاسبی میکنه، کل مغازه های یکی درمیون بسته است، اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
8: معصوم طارق‌خانی تحلیلگر اقتصادی میگوید آمار مرکز آمار مبهم اما تکان دهنده است و در آینده این وضعیت وخیمتر هم میشود.
10: گزارشی که مرکز آمار میگه بسیار گزارش کلی و مبهمیه. شما فقط اگر تعریف مرکز آمار رو ببینید داره میگه که هر کس یک ساعت در زمانی که مامورای مرکز آمار دارن آمارگیری میکنن کار کرده باشه جزء جمعیت شاغل حساب میشه. پس شما در نظر بگیرید که اگر کسی فقط یک ساعت در اسنپ کار کرده باشه یا دستفروشی هم کرده باشه جزء آمار شاغلین حساب میشه. پس آماری که داره الان اعلام میشه در مورد نرخ اشتغال یا نرخ بیکاری، این آمار واقعی نیست. حالا همیشه توی این آمارها دو گروهن که ضربه گیرن، یعنی دو گروهن که وضعیتشون همیشه بده، یه گروه زنانن یه گروه جوانا. جوانا که معمولا حالا اون رنج 15 تا 24 که تو آمارها به عنوان نیروی کار جوان و نیروی کار تازه نفس اعلام میشه، معمولا فرصتی رو برای پیدا کردن شغل ندارن به واسطه اینکه خب تازه کارن و کارفرماها خیلی به راحتی بهشون شغل نمیدن. اما قصه اونجایی در واقع تراژدی که وضعیت زنان رو بررسی میکنیم که همیشه آمار بیکاریشون 5 حتی 6 برابر آمار متوسط کشوریه. دلیل بزرگش هم اینه که اینا عمدتاً تو بخش خدمات شاغلن، یعنی سعی میکنن که تو قسمتایی که میتونن راحت و به ویژه تو محیطای زنانه تر کار پیدا بکنن اونجا مشغول کار میشن و اقتصاد دیجیتال هم یه جور پناهگاهشون بود که بیان مثلا از طریق فروش آنلاین یا مشاغلی که خیلی نیاز ندارن که خودشون رو حالا بعضن تو محیطای کار خیلی جدی تو چالش بندازن اونجا هم شاغل بودن و کسب درآمد میکردن که الان اون فرصت هم ازشون گرفته شده و در واقع جوانان و زنان هر دوتا قربانیان سیاستایی هستند که ما الان داریم توی وضعیت اشتغال ایران میبینیم. آمار مرکز آمار به شدت تکون دهنده است و این آمار مطمئن باشین طی ماه‌های آینده خیلی تلختر هم میشه. شما فقط اینو در نظر بگیرید که میگه 825 هزار نفر سال 1404 آماده بودن وارد بازار کار بشن، ولی از اون ور از این آمار فقط 7%شون تونستن کار پیدا کنن، یعنی از هر 100 نفری که دنبال کار گشتن فقط 7 نفر تونستن کار پیدا بکنن. و این مسئله 100%ش متوجه دولت و حاکمیت به دو دلیل خیلی مهم. اولیش موضوع تورم و رکود تورمیه که ریشه اصلی اون قصه هم برمیگرده به سیاست‌های تحریم و اینکه مملکت رو تو شرایط بحران و چالش گذاشتن و هیچ سرمایه گذار خارجی نمیاد و اوضاع اقتصادی داغونه. مسئله دومش که به شدت میتونیم بگیم باز به حاکمیت برمیگرده مسئله سیاست‌های اشتغاله. شما اگر نگاه کنید آمار بودجه‌ای که دولت داره سالانه میده هیچ رنگ و بویی از ایجاد اشتغال یا سرمایه‌گذاری نیست.
8: شهروندان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال با اشاره به بدتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشتی و فشارهای سیاسی از ناتوانی مستاجران برای پرداخت اجاره بها، متوقف شدن وام‌های دولتی و گرانی غیرقابل تصور اقلام خوراکی می‌گویند. مخاطبان ایران اینترنشنال می‌گویند از آینده نامعلوم در شرایط فعلی می‌ترسند. این پیام‌ها به دلیل حفظ امنیت مخاطبان توسط هوش مصنوعی بازخوانی شده.
11: مستاجر هستم. شغلم آزاد بود اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
12: ساکن خرم‌آباد هستم. سالپونه های عزیز، تو این شرایط بد اقتصادی کمی با مستاجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام ها رو پرداخت میکنه و نه به فکر مردمه.
13: رژیم جلوی تمام وام های ودیعه مسکن و سایر وام ها رو گرفته. هیچی پرداخت نمیشه. قیمت تمامی اجناس چند برابر شده. صاحبان خونه هم قیمت رهن و اجاره رو 2 یا 3 برابر اعلام کردن.
14: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
15: ما یه کارگاه کوچیک تو شهریار داشتیم که تقریبا تمام فروشمون از اینستاگرام بود. تا قبل از دیما 6 نفر مستقیم اونجا فعالیت میکردن، ولی الان چند ماه اجاره رو هم از جیب
14: تلرم، رکود، بیبازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن. خیلی ها مثل من هستن.
8: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز یکشنبه برای شرکت در نشست سران جامعه سیاسی اروپا وارد ایروان پایتخت ارمنستان شد. نشست که میزبان نزدیک به 50 رئیس کشور و دولت از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، در تاریخ 4 ماه می در ایروان برگزار می شود. شعار 8 نشست سران جامعه سیاسی اروپا ساختن آینده، وحدت و ثبات است. پاپ لئو رهبر کاتولیکای جهان نسبت به نقض حقوق آزادی بیان به صورت آشکار و پنهان هشدار داد. او یاد خبرنگاران و گزارشگرانی را که قربانی جنگ و خشونت شدند هم گرامی داشته. یونان نخستین ماهواره‌های حرارتی خود را برای تقویت شناسایی آتش‌سوزی‌های جنگلی به فضا پرتاب کرد. 4 ریز ماهواره تصویربرداری حرارتی با موشک فالکون 9 شرکت اسپیس ایکس از پایگاه وندنبرگ کالیفرنیا به مدار فرستاده شدند. این سامانه با ارائه داده‌های پیوسته و لحظه‌ای درباره وقوع و گسترش آتش‌سوزی‌ها، به کوتاه شدن زمان هشدار و تسریع واکنش‌های نهادهای مربوط کمک می‌کند. در ادامه درگیری‌های مرزی بین اسرائیل و حزب الله لبنان، این گروه نیابتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه هم چندین حمله راکتی و پهپادی به روستاها و نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان انجام داد. همزمان ارتش اسرائیل هم چندین نقطه در جنوب لبنان را هدف قرار داده. همزمان تنش‌های داخلی در لبنان هم در حال افزایش است و حزب الله و مخالفانش هر کدام دیگری را به خیانت متهم می‌کند.
16: در حالی که درگیری‌های مرزی بین اسرائیل و حزب الله لبنان همچنان ادامه داره و از یک سو حزب الله همچنان به شلیک راکت و فرستادن پهپاد به سوی نیروهای اسرائیلی و همچنین به شهرها و روستاهای مرزی شمال اسرائیل ادامه میده و از سوی دیگر اسرائیل هم به اهداف حزب الله به صورت مداوم در حال حمله هست، تنش‌های داخلی در لبنان هم به اوج جدیدی رسیده. شبکه تلویزیونی LBC لبنان که نزدیک هست به مسیحیان مارونی مخالف حزب الله، یک انیمیشنی رو منتشر کرد که در اون نیروهای حزب الله رو در واقع مانند پرندگان داخل بازی Angry Birds نشون داده بود که در حال نابود کردن لبنان هستند. از اون طرف و در واکنش، حزب الله لبنان هم رسانه‌های نزدیک به اون آمدند و تصاویر رو منتشر کردند و در اونها رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک مارونی در لبنان رو به انواع فساد متهم کردند، از جمله حتی فساد جنسی. و شاید فراتر از اون، اگر فقط در بعد مذهبی نگاه نکنیم، در بعد سیاسی هم دست کم در یک نقطه افرادی که به احتمال فراوان گفته میشه که نزدیکان حزب الله لبنان یا اعضای اون بودند، یک تصویری رو از رئیس جمهوری لبنان جوزف آون روی یکی از پل‌های بیروت آویزان کردند که در اون رئیس جمهور دیده میشه که شال نماز یهودیان رو روی دوش انداخته و پشت سرش پرچم اسرائیل هست. برخی از کارشناسان در اسرائیل بر این باورند که اگر که این درگیری‌های لفظی بخواد به همین شکل ادامه پیدا بکنه، بعید نیست که لبنان به زودی وارد یک فاز جدیدی از جنگ داخلی یا چیزی شبیه اون بشه.
8: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از همین شهر همراه ما هستند. تلاش ها برای آتش بس بین اسرائیل و لبنان از همون ابتدا هم مشخص بود آقای قائدی که شکننده است، با توجه به مخالفتی که حزب الله لبنان داشت با این گفتگو. اما اونچه که شاهدش هستیم چه دورنمایی رو الان به ما میده؟
17: درود به شما مخاطبین برنامه. شرایطی که وجود داره، شرایطی که شما درست میگید، بسیار شکننده است. نه جنگ تمام عیاره و و نه یک صلح کامل بین دو طرفه. اسرائیل داره تلاش میکنه از این وضعیت استفاده کنه برای اینکه یک واقعیت جدیدی رو روی زمین خلق کنه، از در واقع جنوب رودخانه لیتانی رو به یک منطقه حائلی تبدیل کنه بین مرزهای اسرائیل و در واقع رودخانه لیتانی. و حزب الله هم داره به شدت نسبت به این موضوع واکنش نشون میده، به دولت مرکزی لبنان انتقاد میکنه که میگه گفتگو راه حل نیست، بلکه باید از طریق نظامی مانع اسرائیل شد. در طول 24 ساعت گذشته حزب الله تونسته دو تا سرباز اسرائیلی رو زخمی کنه. این نشون میده که میتونه تلفات روی دست اسرائیل بگذاره. اسرائیل هم در پاسخ در واقع 10 نفر رو در جنوب لبنان کشته. نشون میده که شدت درگیری پایینه، اما وضعیت صلح کامل نیست و این برای هر دو طرف هزینه زاست. حزب الله در طول این دوره درگیری‌های جدید هم از یک سلاح جدیدی رو داره در واقع استفاده می‌کنه که این در اوکراین به شدت استفاده شد و اون هم پهپادهایی که با استفاده از فیبر نوری فاقد امواج رادیویی هستن و این می‌تونه به تانک‌های اسرائیلی یا نیروهای اسرائیلی ضربه بزنه و به راحتی هم قابل رهگیری نیست. نگهداریش هم فضای بزرگ و زیادی مثل موشک‌های در واقع حزب الله نیاز نداره. بنابراین این فضا فضاییه که بین طرفین حاکم آقای جوزف اون داره تلاش میکنه از طریق مذاکره مستقیم با اسرائیل مسائل رو حل کنه، اما به نظر میرسه فضا مثل یک اتاق پر از در واقع گاز که آماده انفجار هست. ممکنه که هر اتفاقی من جمله شروع مجدد درگیری بین ایران و اسرائیل بتونه این اتاق رو به سمت انفجار پیش ببره و این بار لبنان میتونه شرایط بسیار بدتری از دوره‌های قبل رو تجربه کنه.
8: شاید سوال مهم درباره به همین وضعیت و تأثیرش روی ایران باشه. چقدر فکر میکنید که این لفاظی‌ها و حملات متقابل هر دو طرف و شکنندگی شرایط موجود میتونه روی مسئله ایران تأثیر گذار باشه؟
17: خب اگر که ابتدا جنگ تمام عیاری در لبنان شروع بشه، من فکر نمی‌کنم که ایران بخواد دخالتی انجام بده، وارد این در واقع تنش بشه. تنها تلاش میکنه از طریق اون ابزار چانه‌زنی که داره در موضوع مذاکره موضوع لبنان رو هم شامل بشه، همونطور که در مذاکرات اسلام آباد موضوع در واقع لبنان جز تقاضاهای ایران بود، اما البته که آقای ترامپ از طریق مذاکره مستقیم بین مقامات اسرائیلی و لبنانی این آتش بس رو حاکم کرد. اما من فکر نمی کنم که اگر که در واقع جنگ بین ایران و آمریکا اول شعله ور بشه، حزب الله بخواد که دور بمونه. به نظرم حزب الله تلاش خواهد کرد که یک جبهه جدیدی علیه اسرائیل در شمال باز کنه و این همون موضوعیه که اتفاقا مورد انتقاد مسیحیان مارونی، سنی های لبنان و دولت مرکزی لبنانه که در واقع باید حزب الله به عنوان یک گروه لبنانی از منافع لبنان حمایت کنه و بازیچه دست ایران نباشه و این انتقادهایی که در داخل لبنان به حزب الله میشه. اما شرایطی که الان در میدان هم هست چند ساعت آینده رو ساعت های بسیار تاثیرگذاری بر سرنوشت هم ایران و هم لبنان میکنه. آقای ترامپ یک در واقع پست جدیدی گذاشته، گفته که کشتی هایی که تجاری هستن آمریکا به اینها کمک میکنه، اسکورتشون میکنه از تنگه هرمز رد بشن. و گزارش های از طرف مقامات ایرانی هم هست که ایران شروع کننده جنگ نخواهد بود، اما اگر که آمریکا تلاش کنه که این کشتی های تجاری رو اسکورت کنه، حتما که این کشتی ها رو رهگیری خواهند کرد و در واقع تصرف خواهند کرد. این شرایط به این مفهومه که در طول ساعت های آینده میتونه شعله تنش بین ایران و آمریکا بالا بره و اگر این اتفاق بیفته حزب الله و لبنان هم دور از این وضعیت نخواهند بود و به نوعی دوباره وارد جنگ خواهند شد.
8: متشکرم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از واشنگتن همراه ما بودید. برای چندمین هفته پیاپی روز شنبه کارزار همبستگی با انقلاب ملی برگزار شد و ایرانیان خارج از کشور در شهرهای مختلف جهان با برگزاری راهپیمایی و تجمع خواستار پایان مماشات دولت‌ها با جمهوری اسلامی و توقف اعدام و سرکوب در ایران شدند. آیدین مقیمی و جزئیات بیشتر.
18: شنبه 13 اردیبهشت ماه برای 17 هفته ایرانیان بریتانیا از شهرهای مختلف خودشون رسوندن اینجا شماره 10 خیابون داونینگ تا بار دیگه صدای اعتراض خودشون رو هم به گوش دولت بریتانیا برسونن، هم صدای حمایت خودشون رو به گوش ایرانیان داخل کشور و هموطناشون که 64 روز اینترنت ندارن برسونن که ما کنار شما هستیم. تجمعی بود که از مقابل سفارت جمهوری اسلامی آغاز شد و در نهایت جمعیت خودشو رسون به اینجا که پشت سر من ملاحظهشو میکنید و یک بار دیگه خواسته های خودشون رو مطرح کنن. یک، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در لندن. دو، اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی. سه، پذیرفتن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوره گذار. و امروز بسیاری از ایرانی‌ها اینجا نگران زندانیانی بودند که در لیست اعدام قرار دارن، اعدامیانی که هر روز خبرش بیشتر و بیشتر داره منتشر میشه و متاسفانه اخبار با وجود قطعی اینترنت در مورد اعدام شدن افرادی که در صف اول در واقع انقلاب ملی بودن اینجا به گوش معترضین میرسه و باعث میشه که صدای خودشونو بلندتر کنن و بالاتر ببرن. و میشتم پاسداران یه بار دیگه دارم میگن که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از هم جدا نیستن و باید سر لیست سازمان های تروریستی قرار بگیرن. امروز ایرانیان فقط از لندن اینجا نبودن، از شهرهای مختلف مثل منچستر، لیورپول، داربی، کاردیف و شهرهای دور نزدیک برای 17مین هفته خودشون رو به لندن رسوندن برای همصدایی با مردم کشورشون. آیدین مقیمی مقابل خیابان دانینگ لندن.
8: ایرانیان مقیم ونکوور هم تجمعی در مرکز این شهر برگزار کردند و با در دست داشتن تصاویر جاوید نامان با خانواده های آنها ابراز همبستگی کردند.
19: موفق شدیم جلوی ورود یکی از مهره های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیریم.
20: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاوید نامهامون و بچه‌هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون کردن رو اینجا صدا بزنیم.
21: به هر حال جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی کثیفی توی قتل عام ملت ایران داره، چه توی دیمان قتل عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، رفای قبلی توی 1601 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره.
22: بله، متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدامو پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اقدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هرچه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی ها به خصوص خانواده های داغدار جاوید نامان شنیده بشه.
23: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای ساسان آزاد و برای بقیه بچه هامون که همه تو زندانن و همه خانواده هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیایم صداشون باشیم، باید بیشتر از همیشه صداشون باشیم.
8: خیلی متشکرم که همراهی کردید رو اینترنت.
24: یک یک دو یک دو سه چار پنج
25: الان صدا من داری؟
26: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
27: سه دو یک
28: بره بره، من صدا تو ندارم.
27: مرسی، من منتظر.
29: 30 ثانیه رو به هم بکن.
27: بریم.
30: اومدم،
29: پس من شروع میکنم.
31: سلامی دوبار
27: بقیر سازمان ملن، نیویورک،
32: بروکسل،
33: لس آنجلس،
34: کلگری،
35: برلین،
36: کنگره آمریکا،
37: بیروت،
38: تمام
39: با ما بمانید.
40: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
41: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
42: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
43: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
44: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
45: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
46: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
47: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
48: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
0: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
1: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
47: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
6: مسعود مجتبی خامنه‌ای.
7: همچنان خواهان انتقام هستیم.
9: موقعیت‌های نیویورک باید زده بشه.
10: منطقه دامن می‌شود هیدر
11: بیامن او بودا هرچه
12: چای عراقی
13: که هرمز را به حالت قلب بر نمیگنی.
14: گفتی آقا تنگه رو ببندیم.
15: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
16: و نبرد همه جانبه.
17: آقای ونس گفتش که
25: گوشزد کردن به ترام.
28: ترام گوشات رو میبریم میندازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
30: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
32: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: سه گزینه هم مذاکره و مصالحه، ادامه محاصره دریایی و اثرگیری جنگ الان عملا وجود داره. ترامپ همچنان داره از امکان گفتگو میگه، ولی جالبه که تقریبا تمام اظهار نظرهای او مؤید یا مکمل این نکته است که امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره. یک، به دلیل اینکه خب اون پیشنهادهایی که تهران داره میده از نظر ترامپ تأمین کننده منافع ایالات متحده نیست، و نکته دوم این که جالب او پیوسته ارجاع میده، اشاره میکنه به فقدان یک دستگاه رهبری منسجم در جمهوری اسلامی، که این چندپارگی پیغام‌های متفاوت رو طبیعتاً به واشنگتن ارسال میکنه و جمع‌بندی اونها عملاً منتفی شده یا مشکل شده برای کاخ سفید. اما جدای از اون چیزی که داره مطرح میشه به عنوان پیشنهاد، عملاً به نظر میرسه مواضع ترامپ، اینکه تاکید میکنه که هنوز 15% در توان موشکی جمهوری اسلامی باقی مانده، اینکه خیلی تاکید داره روی آثار و عوارض و نتایج محاصره دریایی بر اقتصاد ایران، اظهار نظری که وزیر خزانه داری او مطرح میکنه، و همینطور اینا رو وقتی بذاریم کنار اون به تعبیری مجوز حقوقی که از کنگره گرفت، یعنی ترامپ با اون نامه که دو روز پیش فرستاد برای کنگره ایالات متحده، عملا راه از سرگیری مجدد جنگ رو از جهت حقوقی ممکن کرد برای دولت خودش. به این معنا به نظر میرسه که تقریبا او و البته طبیعتاً دولتش از امکان توافق با جمهوری اسلامی ناامید هستن، یا به شکل واقع بینانه این رو ممکن نمیدونن، و اون دوراهی دیگر یعنی تداوم فشارهای سنگین اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، محاصره بندرهای جنوبی ایران، یا از سرگیری مجدد جنگ کاملا مفروضه. و گمان میکنم که این روند محاصره دریایی، تشدید فشارها، اگر بره به سمتی که دیگه ترامپ ببینه باز هم امکان گرفتن یک موافقتنامه خوب و قاطع از جمهوری اسلامی وجود نداره، اون وقت با توجه به مجموعه نیروهایی که در منطقه داره، بازسازی و تکمیل اونها و همینطور تقویت توان دفاعی متحدانش در منطقه به ویژه امارات متحده عربی، طبیعتاً اون وقت اثرگیری جنگ هم کاملا مفروضه. به این معنی من جمع‌بندی کنم، به نظر میرسه که این بحران نه فقط در روزها و هفته‌های آینده فروکش نکنه، بلکه ما شاهد تشدید بحران باشیم به ویژه در فضای داخل ایران. نقطه عزیمت ورود آمریکا به جنگ، بحث همون اورانیوم 60% غنی شده به میزان 400 کیلوگرم بود که این توان ساخت 11 بمب اتمی رو داره، و نه فقط این، ترامپ میگه غنی سازی اورانیوم در ایران باید متوقف شه. حالا در مقابل جمهوری اسلامی داره یک فهرستی از پیشنهادها یا خواسته های خودش رو مطرح میکنه که چنان که گفتم بیشتر شوخیه. اینکه آمریکا به محاصره دریایی پایان بده، نیروهای نظامی آمریکا از منطقه خارج بشن، آمریکا غرامت پرداخت کنه، تضمین بده دوباره حمله نمیکنه، و دارایی های ایران بلوکه شده ها برگرده، ثروت و اون دارایی که بلوکه شده مسدود سازیش منتفی بشه. و جالب فراتر از همه اینها، حالا جمهوری اسلامی گفته که در تمام جبهه ها از جمله لبنان باید جنگ تمام بشه. خب این به در واقع پیشنهادها مشخصه که نه تنها تامین کننده خاص ترامپ نیستش، بلکه یک توپ بزرگی رو میندازه به یک زمینی که نشون میده جمهوری اسلامی هم به دنبال مذاکره نیست، یا به این نتیجه رسیده که امکان توافق با ترامپ نداره. جدای از این پیشنهاد، من اشاره کنم اون بندی که تاکید میکنه بر پایان جنگ در تمام جبهه ها از جمله لبنان، این خیلی قابل توجهه. این نشون میده اساسا مفهومی به نام منافع ملی یا اون چیزی که جمهوری اسلامی دائم مقاماتش به ویژه در این هفته‌های گذشته از ایران میگن، از ملت ایران میگن، همه یک فریب بزرگ، یک تزویر بزرگ. جمهوری اسلامی بقای خودش رو پیوند زده با نیروهای نیابتیش در منطقه، و لبنان برای او جبهه است، در حالی که منطقه این مرزهای ایرانه که باید تمامیت سرزمینی کشور و منافع ملی ایران رو تعریف کنه. اما عملا جمهوری اسلامی نشون میده نه، یک حکومت ملی دموکراتیک نیست، منافع ملی بازیچه اوست برای تامین مصالح خودش، و به خاطر این عملا با این پیشنهادهایی که خبرگزاری سپاه داره میدن، فقط باید بیش از پیش نگران شد، هم برای وضعیت کشور، هم برای منافع ملی، هم برای سرنوشت اکثریت نابرخوردار مردم ایران.
1: اعدادی که شما نگاه میکنید از صادرات نفت ایران 70% افت داشته. خب این خب به هر حال تاثیر داره روی اینکه سریعتر مخازن پر بشه، چیزی که مهم هست اینه که چقدر نفتکش خالی میتونن بیارن توی خلیج فارس و نفت روش پر بکنن. اونه که در واقع خیلی فشار اصلی رو روی رژیم میذاره، چون الان حدوداً در واقع کل نفتی که اینا میتونن ذخیره بکنن 13 یا 12 روزه دقیقاً، بقیه‌اش دیگه اون تنکرایی که میتونن پر بکنن. خب اینم نمیتونن صادراتو بر اساس اینکه چقدر حالا تنکر میاد پر بکنن حساب بکنن، بر اساس اینکه چقدر میتونن نفتو ذخیره بکنن توی ذخایر داخل زمین، ذخایر زمینی، در اون حساب میکنن. واسه همینم الان میبینیم که شروع کردن در واقع استخراج نفتو کم کردن و میدونن که خب به هر حال تعداد تانکرهای خالی که توی پرژن گاف یا توی خلیج فارس هست کمه. احتمالاً اگه تمام این تانکرهایی که ما میبینیم، عددهایی که میشنویم، اینا اگه همشون در واقع نفت ایران هم وردارن، هر 18 تاشون، فقط اینا تا 30 روز یا 40 روز دیگه به هستش که میتونن نفت رو ادامه بدن که استخراج بکنن. از اون تانکرهایی هم که شماره که من گفتم 18 تا، اونایی که فقط خودشون در واقع نفتکشه خود شرکت نفتکش ملی هستن، این نفت ایران رو برخواهند داشت. شرکت خارجی نفتکشاشون رو نمیذارن که نفت ایران رو بردارن، چون نگه داشتن نفت روی نفتکش خب به هر حال یه سری کاری باید انجام بدید، بعد فیول بهش بزنید، بعد کرو داشته باشید روی نفتکش. این عددا خیلی روش نمیشه حساب کرد، ولی تمام 18 نفتکش هم اگه داشته باشن حدود 30 تا 45 روز دیگه است که حتی اینا میتونن استخراج نفت رو ادامه بدن اگه این محاصره اقتصادی بمونه. خب تحریم‌های اقتصادی هم هستش که دیدی که وزارت خزانه‌داری گذاشته، اون تحریمایی که الان گذاشته میشه اونه که فشار خیلی جدی میذاره روی واردات ارز خارجی به بازار ایران. اون تحریم ها الان اثرشون خیلی موثرتر شده به خاطر این محاصره اقتصادی.
2: مگه به عبدالعزاد هم طور اشاره کردید از بچه بازداشت شده توی اعتراضات 1401 بوده و حکم اعدامی خب بهش دادن بابت اتهام افساد فعل ارز بوده، ولی مصداقش رو گفتن ارتباط در ارتباط با کشته شدن یک عضو بسیج بوده توی اعتراضات توی ارومیه. ولی ابهامایی که خب تو پرونده هستش، مثلا همون موردی هستش که حالا منابع حقوق بشری از همون سال اول گفتن که توی بازداشتگاه در واقع گرفته بودنش و تحت فشارش قرار داده بودن برای عقص اعتراف اجباری، یعنی شکنجه‌ای تا شدید جسمی و روانی بهش وارد کرده بودن. گفته شده حالا تصاویر اون دوربین‌های مدار بسته هم نشون میداده که ایشون اساساً توی اون صحنه قتل نیروی بسیج حضور نداشته و ولی اومدن این تصاویر رو فقط گذاشتن در اختیار گفتن نیروی امنیتی بوده و توی دادگاه اصلا به طور شفاف حتی نیومدن اون رو پخش بکنن، ارائه بکنن. از طرف دیگه تو همین پرونده دو نفر دیگه هم در واقع بودن که دو تا بچه بودن که در زمان بازداشت زیر 18 سال داشتن و اونها خب بهشون حبس دادن با اتهام مشابه، اما خب برای مهراب حکم اعدام صادر کردن و دیوان هم تاییدش کرد بدون اینکه تا بخوان ابهام‌های وکلا رو برطرف بکنن. خود مهراب هم یک چند ماه پیش یک نامه‌ای رو در واقع رنج نامه‌ای رو از زندان ارومیه میده بیرون، تاکید میکنه رو بیگناهیش. اونجا حتی میاد از شرایط محکومان به اعدام دیگه تو صحبت میکنه، این شرایط رو مرگ مداوم توصیف میکنه. نوشته بود که شب و با این ترس حتی زندگی میکنن که ممکنه برای اجرای حکم صداشون کنن. از مردم خواسته بود که نسبت به این عادی شدن اعدام بی‌تفاوت نباشن، صدای محکومان به اعدام باشن. وقتی ما اینا رو کنار هم میذاریم و این روندی که قوه قضاییه پیش گرفته، میبینیم با یه پرونده سازی مداومی روبرو هستیم که هم بحث شکنجه و اعتراف اجباری توش مطرحه، هم بحث عدم دسترسی به این مدارکی که خودش جای سوال داره و امکان دفاع کامل رو عملا از هم از ایشون هم از پرونده‌های مشابه گرفته و عملا یک قتل حکومتی دیگری رقم زدن، اون هم در مورد یک زندانی سیاسی دیگه.
3: جمهوری اسلامی در وقایع دیماه که بسیار خونبار بودش 230 دانش آموز رو در کف خیابون‌های ایران متاسفانه کشتند و 20 معلم شریف هم به همین ترتیب توسط عوامل نظامی جمهوری اسلامی در خیزش ملی مردم ایران کشته شدند. معلمان ثابت کردند که فقط یک آموزش دهنده معلومات صرف نیستن، اونها کنشگران خط مقدم شکل‌گیری آگاهی و امکان دموکراسی هستند و همواره در تنش میان نهاد قدرت و آموزش در حوادث تلخی که اتفاق افتاده و شما هم اشاره کردید که آقای اصغر حاجب و رضا امانی‌فر در شدیدترین فشارهای امنیتی هستند. گزارش‌هایی داشتیم که آقای حکمتی راد رو در مهابات بازداشت کردند و مورد آزار و اذیت قرار میدن. بسیاری از همکاران ما در شهر کرمان زیر فشار امنیتی هستن و اخیراً احکامشون رو در واقع اجرایی کردن. آقای سیامک چهرازی در خوزستان بازداشت شده، آقای محمدعلی زحمتکش در شیراز بازداشت شده، آقای بختیار رضوانی در شهر گچساران بازداشت شدن و بسیاری از همکاران ما از پیش در زندان بودن، مثل آقای هاشم خواستار، لعل محمدی، سپهری، فرهیخته، واعظی، رمضانپور. تعداد انقدر زیاد هست که نشون میده که معلمان در زیر بار فشار جمهوری اسلامی از کنشگری خودشون دست بر نداشتن. حقوق معلم رو طوری تنظیم میکنن که مجبور بشه به شغل دوم و سوم، در واقع که نتونه فرصت بکنه با دانش آموزش ارتباط برقرار کنه. ولی معلمان عاشقانه کار کردن به نظر من و اساتید دانشگاه. مدرسه و دانشگاه میدان اصلی مبارزه با استبداد جمهوری اسلامی هست و من به شما این اطمینان رو میدم که همکارای ما از مواضع خودشون ذره‌ای کوتاه نمیان، گرچه اونها در فشارهای شدید امنیتی. ببینید، ما 400 معلم رو تو 3 سال اخیر یا زندانی شدن یا اخراج شدن یا تبعید شدن، ولی باز هم تو این فشارهای شدید امنیتی میبینیم که معلمان در اعتراضات شرکت میکنن و به آگاهی نسل جدید در واقع ادامه میدن.

0: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس می‌رسد. چشم‌هایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.
1: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
2: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
1: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
3: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
1: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه. Thank you.

0: 5 بامداد تهران بیننده گزیده ای از خبرها هستین از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی در تروث سوشال از آغاز طرحی با عنوان پروژه آزادی برای هدایت ایمن کشتی ها از تنگه هرمز خبر داد. دونالد ترامپ اعلام کرد این طرح از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز می شود و کشورهای مختلف از ایالات متحده خواستند برای خروج کشتی هایشان از این مسیر کمک کنند. کشتی هایی که به گفته او در درگیری های منطقه نقشی ندارند و در تنگه هرمز متوقف شدند. ترامپ این اقدام را بشر دوستانه توصیف کرد و گفت هر گونه مداخله در این روند با واکنش قاطع مواجه خواهد شد. بسیاری از این کشتی ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری روبرو هستند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد همزمان با تداوم محاصره دریایی جمهوری اسلامی عملیات پروژه آزادی را از امروز برای تضمین آزادی کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز اجرا خواهند کرد. سنتکام همچنین اعلام کرد در پروژه آزادی ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده، بیش از 100 فرمند هواگرد، سامانه‌های بدون سرنشین چند حوزه‌ای و حدود 15,000 نیروی نظامی حضور خواهند داشت. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی تاکید کرده بود. ترامپ با اشاره به باقی ماندن تنها 15% از توان موشکی جمهوری اسلامی پس از جنگ گفته بود مایل است مابقی این موشک‌ها را هم نابود کند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده باقی مانده ظرفیت موشکی سپاه پاسداران می تواند نقطه شروعی برای بازسازی دوباره باشد. رئیس جمهوری آمریکا یک بار دیگر به بحران رهبری در جمهوری اسلامی اشاره کرده بود.
1: کار بعدی بکنن داستان فرق میکنه. فعلا باید صبر کنیم ببینیم.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید احتمال جنگ مجدد از هر زمان دیگری بیشتر.
2: اون چه که در تروث سوشال نوشته و من چند بار این رو دوره کردم برای اینکه اطمینان پیدا بکنم، برای اینکه پرزیدنت ترامپ وقتی که یه چیزی رو توی تروث سوشال مینویسه گاهی اوقات سعی میکنه که جنبه های گوناگون رو چنان به هم پیوند بزنه که لزوماً دست خودش رو رو نکنه، ولی از اون چه که نوشته شده آشکار هست که هدف اسکورت نظامی این 2000 تا کشتی و نزدیک به حدود 20,000 ملوانی هست که در این کشتی ها کار می کنند برای اینکه از خلیج فارس و تنگه هرمز با به سلامتی و بدون هر گونه در واقع خطری بتونن عبور بکنند. این چند چیز رو نشون میده. یکی این که این پهپادهای زیردریایی که برای پیدا کردن مین فرستادن به منطقه تنگه هرمز مشخصا تا الان مینی پیدا نکردن. اگر پیدا کرده بودند پرزیدنت ترامپ نمی گفت که این کشتی ها رو کمک خواهد کرد ایالات متحده که بیان بیرون. اومدن بیرون کشتی ها هم به معنی این هستش که نیروی دریایی آمریکا فعالانه در یک مرحله ای خواهد بود توی راه که اینها بتونن بدون خطر عبور بکنن. بنابراین یه حالت حالا یا اسکورت مستقیم یا اسکورت از راه دور به وسیله پوشش پدافندی و مانند اون ممکنه وجود داشته باشه. سوم اونچه که پرزیدنت ترامپ داره میگه نشون دهنده این هست که آمریکایی ها دارن خودشون رو عملا آماده میکنن، دارن تمرین میکنن برای اون مرحله ای که باید با باقی مونده نیروی دریایی سپاه که این قایق های کوچیک ساخته شده از فایبر گلاس هست آماده بکنن و به نظر من احتمال درگیری از هر مرحله دیگری الان بالاتر رفته.
0: شبکه کان اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده. همزمان شبکه الجزیره اعلام کرد دولت ترامپ پاسخ ایران را نپذیرفته اما روند گفتگوها را مثبت ارزیابی کرده. الجزیره همچنین به نقل از یک منبع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی آمریکا است و پاسخ خود را از طریق پاکستان منتقل خواهد کرد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرده آمریکا پاسخ طرح 14 بندی تهران را از طریق اسلام آباد ارائه کرده و این پاسخ اکنون در حال بررسی است. بقائی تاکید کرده در این مرحله مذاکره هسته‌ای در دستور کار نیست. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی شامل برنامه هسته‌ای یا بازگشایی تنگه هرمز نمی‌شود و این موضوع‌ها تنها پس از حصول توافق نهایی قابل بحث خواهد بود.
3: ترامپ یک مصاحبه‌ای داشت با رسانه کان اسرائیلی و در آن خیلی سریع تاکید کرد که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی برای دولت آمریکا قابل قبول نیست. می‌دونیم این طرحی که ترامپ داره ازش صحبت می‌کنه رو پیش از این هم در مصاحبه با خبرنگارها گفته بود که احتمالاً قبول نخواهد کرد. طرحی هست که جمهوری اسلامی روز پنجشنبه توسط پاکستانی‌ها برای آمریکا ارسال کرده در پاسخ به طرح 9 ماده‌ای آمریکایی‌ها ارسال شده. یک طرح بسیار سختگیرانه خواسته های حد اکثری که مطبوعات اینطور تلقی میکنن که به این معنی است که جمهوری اسلامی بیش از این که خواهان مذاکره باشه خواهان جنگ هست، یعنی طور این طرح رو تنظیم کردن که خودشون کاملا واقف هستن دولت آمریکا اون رو نخواهد پذیرفت. در نتیجه و بنا به گزارش هایی که امروز توسط منابع اسرائیلی شنیده میشه گویا تهران عزم رو بر جنگ آماده کرده بیش از این که آماده یه دور بعدی مذاکرات باشه. مشخصا هم این سیگنال رو توسط این طرح 14 ماده‌ای برای آمریکایی‌ها ارسال کردن. این طرح چه هست؟ بر اساس این طرح خواسته هایی که حداکثری هستند توسط جمهوری اسلامی مطرح شدن این هست که نه تنها تمامی تحریم‌ها لغو بشه بلکه دولت آمریکا باید به جمهوری اسلامی غرامت جنگی پرداخت بکنه، در کنار اون باید تمام ذخایر مالی جمهوری اسلامی که بلوکه شده رو هم آزاد بکنه و در کنار اون آمریکا باید از منطقه خارج بشه، چرا که بخشی از این طرح به گفته مطبوعات غربی حاکی از این هست که جمهوری اسلامی خواهان توقف درگیری‌ها در همه جبهه ها با تاکید بسیار بر لبنان شده. در نتیجه این خواسته‌ها خواسته‌هایی هستن که به هیچ عنوان برای آقای ترامپ خوشایند نخواهند بود و به طور قاطع انتظار رو داشتیم که ترامپ اونها رو رد بکنه. اما آنچه که پیش میاد در فضای فعلی، آنچه که واضح هست امروز یک شنبه اینجا در واشنگتن، حاکی از این هست که هم آمریکا و هم جمهوری اسلامی هر دو دست رو بر ماشه نزدیک‌تر کرد.
0: روزنامه که دنیای اقتصاد در گزارشی از وضعیت وخیم اشتغال در ایران خبر داد و آن را ناشی از رکود اقتصادی، قطعی های مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ دانست. بر اساس این گزارش در حالی که جمعیت در سن کار در سال گذشته حدود 825 هزار نفر افزایش یافته، 57 هزار شغل جدید ایجاد شده. این روزنامه نوشت جوانان و زنان بیشترین آسیب را دیدند و نرخ بیکاری زنان جوان حدود 5 برابر میانگین کشور گزارش شده. روزنامه شرق هم در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم در ایران دانست و نوشت افزایش قیمت‌ها و شرایط ناشی از جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرده. بر اساس این گزارش و داده‌های مرکز آمار حدود 60% زنان شاغل در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، اما همزمانی یک جنگ با سرنوشت نامعلوم با تورم بالا باعث رکود بازار کار مشاغل خدماتی و افزایش بیکاری در میان زنان شده. شهروندان در پیام‌های ارسالی به ایران اینترنشنال از وخامت وضعیت اقتصادی و معیشتی، ناتوانی در پرداخت اجاره، توقف وام‌های دولتی و افزایش

0: فروشمون از اینستاگرام بود. تا قبل از دیما 6 نفر مستقیم اونجا فعالیت میکردن، ولی الان چند ماه اجاره رو هم از جیب میدیم.
1: تورم، رکود، بی بازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن. خیلی ها مثل من هستن.
2: ارتش اسرائیل از خرید 2 اسکادران جنگنده F-35 و F-15 خبر داد و اعلام کرد این اقدام در راستای تقویت توان دفاعی این کشور انجام شده. همزمان نخست وزیر اسرائیل در پیام ویدئویی گفت این جنگنده ها اسرائیل را در 2 عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به برتری هوایی رساندند. بنیامین نتانیاهو همچنین تاکید کرد خلبانان ارتش اسرائیل توان رسیدن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران را دارند و در صورت نیاز آماده انجام عملیات.
3: اسرائیل خزکا می پام
4: و اسرائیل قوی تر از هر زمان دیگه ایه و همیشه باید خیلی قوی تر از دشمنانش باشه. از این رو من به 2 اصل تاکید دارم: اقتدار و استقلال. در رابطه با اقتدار، ما در حال خرید 2 اسکاتران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت می کنند، برتری که هم در عملیات طلوع شیران و هم در عملیات قرش شیران به اثبات رسیده. خلبانان ما میتونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن. ما هواپیماهای فوق‌العاده و خلبانان فوق‌العاده‌ای داریم. و در رابطه با استقلال، من دستور دادم که روی توانایی تولید بومی مهمات سرمایه گذاری بشه. در دهه پیش رو ما 350 میلیارد شکل به بودجه دفاعی اضافه میکنیم تا این مهمات رو در داخل کشور تولید کنیم و به خارج از کشور وابسته نباشیم. ما پهپادهای پیشرفته‌ای تولید میکنیم که ساخت داخل هستند. این کار تمام معادلات رو تغییر میده. و در مورد پهپادها، چند هفته پیش دستور ایجاد یک پروژه ویژه برای خنثی‌سازی تهدید پهپادها رو صادر کردم و همین امروز گزارش پیشرفت در این زمینه به من ارائه میشه. این کار زمانبره، اما ما روی اون متمرکز هستیم. ما به تضمین برتری اسرائیل در تمامی عرصه‌ها ادامه میدیم.
2: شش صبح تهران با مجموعی از خبرها با شما خواهیم بود.

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
2: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

0: این گزارش روزنامه جهان صنعت رو که داشتم می‌دیدم، خب بعضی وقتا آدم در این روندها که قرار میگیره یادش میره که مثلا 6 ماه قبل چه خبر بوده یا یک سال قبل. بیش از 2 برابر شده قیمت دلار در همین مقطع. در سال گذشته دلار در بین 80 تا 90 هزار تومان داشت معامله میشد و الان خب شاهد دلار 188 هزار تومانی هستیم. امروز قیمت‌های مختلفی رو صرافی‌ها میدادن، بازار به شدت آشفته است، منتظر خبرهایی است از این وضعیت ژئوپلیتیک و مسائل دیپلماتیک که ببینه چه اتفاقی میفته، آیا جنگ دوباره شروع خواهد شد یا راه حل دیپلماتیکی برای این بحران وجود داره. و به همین دلیل من قیمت‌هایی که از صرافی‌ها گرفتیم بین 187 تا 189 هزار تومان برای مبالغ کم دلار، زیر 1000 دلار معاملاتی که انجام میشه. قیمت تتر که اون هم شاخصی است که معمولا وقتی بازار فیزیکی دلار بسته هست نشون میده که فعالان بازار ارز چه ترسیمی دارن از آینده و چه تصویری از آینده پیش روشون هست. قیمت تتر حتی بالای 190 هزار تومان رفته بود در شب گذشته و در صبح امروز بازار که باز شد قیمت دلار بین 187 تا 189 هزار تومان داره مخابره میشه. در بازار طلا هم شاهد قیمت‌های بسیار بالایی هستیم. طلای گرمی تا مرز 21 میلیون تومان رفته، سکه بین 206 تا 210 میلیون تومان قیمت‌هایی که داده میشه و در مجموع این آشفتگی به نظر میاد که به شدت رو به افزایش است با توجه به وضعیتی که کمی تجارت خارجی الان باز شده بعد از اون دوره جنگ و اینکه عملاً همه چیز قفل بود در اقتصاد ایران و با باز شدن تجارت خارجی و شروع شدن مبادلات البته با حجم بسیار کم قیمت‌ها داره به این شکل بالا میره. نباید فراموش بکنیم که حواله درهم رو جمهوری اسلامی از دست داده، عملاً تا حد زیادی کانالش رو با توجه به حملاتی که به امارات شده و اون شاخص مهمی که میتونست قیمت دلار رو کنترل بکنه از بین رفته. دلار حرارت و سلیمانیه الان فعالان بازار میگن که بسیار مؤثر شده در نرخ دلار ایران، اما اونها هم حجمش ناچیز است. به نظر میاد که با توجه به بسته بودن بورس تهران که کماکان ادامه داره، بازار ارز تنها بازاری است که الان داره این شاخص‌های سیاسی اقتصادی و ریسک‌ها رو کمی می‌کنه و در قیمت ما اون رو می‌بینیم. تمام پروپاگاندای جمهوری اسلامی الان این هست که بگه ما در این جنگ پیروز شدیم چون اقتصاد جهان رو مختل کردیم و تا حد زیادی رسانه‌ها رو مجبور بکنه که از بحران سنگین اقتصادی داخلی ایران چیزی نگن. محاصره دریایی عملاً اقتصاد ایران رو در یک وضعیت فرابحرانی فرو برده، چون هم صادرات نفت داره به صفر میرسه، صادرات غیر نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده. بجز اون مسئله محاصره دریایی، پتروشیمی ها و فولادی ها که بعد از ارز ارزاورترین صنایع ایران بودن، اونها هم به دلیل جنگ عملا تولیدشون بخش زیادی از دست رفته. حتی خود پتروشیمی ها رو خود جمهوری اسلامی صادرات رو ممنوع کرده، محصولات پتروشیمی رو. بنابراین بازار بجز اون ریسک‌های ژئوپلیتیک و وضعیت نظامی و درگیری نظامی، این مسائل بنیادی رو هم می‌بینه که درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و به هر حال صنایع نیاز به مواد اولیه دارن، به نیاز به تولید دارن، باید واردات انجام بدن و اونجاست که تقاضای ارز وقتی که بازار بخواد کمی باز بشه خودش رو نشون میده، در حالی که از اون طرف خب درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا کرده و ورودی ارزی وجود نداره. و این به نظر میاد در کنار اون عوامل سیاسی موضوع اصلی هست که الان این بحران ارزی و آشفتگی در بازار ارز رو رقم زد.
1: ما بارندگی های خیلی خوبی رو از اواخر اسفند ماه تا همین چند روز پیش در منطقه شمال تهران و در منطقه البرز جنوبی داشتیم و خب این باعث شد که اون حجم آبی رو که الان به 20% سطح‌های تهران رسیده رو جبران کنه. یعنی ما به مرحله 2% و 3% رسیده بودیم، اما خب این هنوز کافی نیست. آب‌های سطحی منشأ اصلی تأمین آب منطقه تهران و کرج هستند و هر گونه تغییر در بارش‌ها و الگوهای بارشی در این منطقه باعث این قضیه میشه. خب ما میدونیم که خشکسالی یک مورد نیست. خشکسالی که در ارتباط با بارندگی داریم خشکسالی های اقلیمی، خشکسالی های اکولوژیک هستن. از نظر بارندگی اگر این بارش ها صورت نمی گرفت، همه ما میدونیم که طبق مدل ها وضعیت قرمز بارندگی و تأمین آب تقریبا از فروردین ما اوایل شروع میشد، ولی خب خوشبختانه اون بارندگی ها تونست کمکی بکنه که این قضیه عقب بیفته. حجم برفی رو که در زمستان هم داشتیم، این میتونه تقریبا یک ماه تا 4 5 روز از تابستان رو پوشش بده. یعنی این که با همین روش و مدل صرفه‌جویی که در تهران هست ممکنه امسال بگذره، اما مشکل ادامه دار خواهد بود. مشکلی که بحث امروز و دیروز نیست، یک موزل ممتد ادامه دار هست که در شهر تهران به فراموشی سپرده شده بود از نظر مدیریتی که بین آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و مصرف باشه. همیشه مصرف هست که تامین تایید میکنه که شما چه میزان آب و احتیاج دارید ذخیره کنید، چه میزان آب و احتیاج دارید که منتقل کنید، و اگر مدیریتی روی مصرف صورت نگیره خب این مشکلات ایجاد میشه. و گره بعدی بحث بهره‌وری هست. میدونیم که خب در تهران آب زیادی رو ما هدر میدیم به صورت شکستی که در لوله های انتقال وجود داره. تنها رایی که تا امروز شرکت آب و فاضلاب تونسته این بحث رو کاهش بده، کاهش فشار شبکه بوده. یعنی همون جور که میبینیم که مردم در تهران الان در چندین ماه است که با کاهش فشار در شبکه، قطع آب در بعضی از نقاط در شبها روبرو بودن تا بتونن این قضیه رو جلو ببرن. متاسفانه اگر بارش ها به همین مدل تقریبا تو یک سال گذشته باشه، دوباره این معضل کم آبی تهران تکرار خواهد شد.
2: اسرائیل خزکا میفهم؟
3: اسرائیل قوی تر از هر زمان دیگه‌ایه و همیشه باید خیلی قوی تر از دشمنانش باشه. از این رو من به دو اصل تاکید دارم: اقتدار و استقلال. در رابطه با اقتدار، ما در حال خرید دو اسکاتران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت میکنن، برتری که هم در عملیات طلوع ایران و هم در عملیات قرش ایران به اثبات رسیده. خلبانان ما میتونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن. ما هواپیماهای فوق‌العاده و خلبانان فوق‌العاده‌ای داریم. و در رابطه با استقلال، من دستور دادم که روی توانایی تولید بومی مهمات سرمایه گذاری بشه. در دهه پیش رو ما 350 میلیارد شکل به بودجه دفاعی اضافه میکنیم تا این مهمات رو در داخل کشور تولید کنیم و به خارج از کشور وابسته نباشیم. ما پهپادهای پیشرفته‌ای تولید می‌کنیم که ساخت داخل هستند. این کار تمام معادلات رو تغییر میده. و در مورد پهپادها، چند هفته پیش دستور ایجاد یک پروژه ویژه برای خنثی‌سازی تهدید پهپادها رو صادر کردم و همین امروز گزارش پیشرفت در این زمینه به من ارائه میشه. این کار زمانبره، اما ما روی اون متمرکز هستیم. ما به تضمین برتری اسرائیل در تمامی عرصه‌ها ادامه میدیم.
4: خرید این جنگنده ها اینقدر مهم هست که نتانیاهو هم در پیام ویدیویش بهشون به این موضوع اشاره میکنه. خبری که هست این هست که کمیته تدارکات دفاعی اسرائیل که متشکل است از شماری از وزیران بلندپایه در روزهای گذشته با خرید دو اسکادران جدید، یک اسکادران F-35 از لاکید مارتین و یک اسکادران F-15 IA از شرکت بوئینگ موافقت کرده. اسکادرانی که از F-35 هست چهارمین اسکادرانی هست که اسرائیل میخواد. تا الان تقریبا دو اسکادران رو به طور کامل اسرائیل تحویل گرفته، 48 فروند، و قرار هست باقی در واقع اسکادران سومی که سفارش شده بود به اضافه اون دو فروند دیگری که باقی مونده رو هم تا یکی دو سال دیگه به طور کامل دریافت کنه. و با این اسکادران چهارمی که الان خریدش تصویب شده به 100 فروند میرسه. در مورد F-15 IA باید گفت اسرائیل الان هنوز هیچ نسخه از این نسخه جدید F-15 رو نداره. به سال 2024 اسرائیل یک اسکادران از اونها رو سفارش داد. این مدلی سفارشی هست بر اساس جنگنده F-15 EX آمریکایی ساخته میشه، اما تجهیزات بسیاری در اون تجهیزات اسرائیلی هستن. اونی که سال 2024 سفارش داد چند سال دیگه تحویل میشه و کلن تمام این سفارش ها تا سال 2031 تحویل داده میشه. و آنچه که به وزیر دفاع اسرائیل و وزارت دفاع این کشور میگن این هست که این سفارش ها بر اساس درس هایی است که اسرائیل از بویژه جنگ با جمهوری اسلامی گرفته و لزوم حفظ برتری هوایی این کشور. نتانیاهو هم به در واقع موضوع لبنان هم همونطور که شنیدیم اشاره کرد در این پیام ویدیویی که داده، به ویژه حالا به صورت مشخص اون به اون پهپادها اشاره کرد، پهپادهایی که با فیبر نوری کنترل میشن و در طول هفته‌های گذشته مشکلی بودن برای نیروهای اسرائیلی. اما در حالی که درگیری مرزی بین اسرائیل و نیروهای حزب الله ادامه داره، ارتش اسرائیل کمی پیش دوباره تصاویر جدیدی از حملاتی که به نیروهای حزب الله کرده منتشر کرد. از اون ور هم در واقع همچنان حملات پهپادی و راکتی حزب الله ادامه داره. داخل لبنان شرایط داره به شکلی پیش میره که بعضی از کارشناسان حتی این احتمال رو میدن که لبنان به سمت یک نوعی از جنگ داخلی یا درگیری داخلی هم بره. در طول روزهای گذشته ما شاهد این بودیم تلویزیون LBC لبنان که نزدیک است در واقع به مسیحیان مارونی آمد و در یک انیمیشنی که منتشر کرد حزب الله رو به شدت مسخره کرد و در واقع انیمیشن حتی در جاهای توهین‌آمیز بود، سربازان حزب الله رو به شکل خوک نشون میداد که دارن کشورشون رو از بین برن. از اون طرف اون وقت رسانه‌های نزدیک به حزب الله اومدن کار مشابهی کردند و رهبر مذهبی کاتولیکای مارونی در لبنان رو در واقع مسخره کردن و اون رو متهم به انواع فساد از جمله فساد جنسی کردن. امید

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز همینطوری که داشتم با خودم فکر میکردم، دیدم حقوق زیادی در زندگی ایرانیا هست که مردم در ایران خیلی از این حقوقی رو که در کشورهای دیگه هست ندارن، ولی جمهوری اسلامی وضعیت رو طوری جلوه داده که انگار عادیه، در حالی که عادی نیست. در تمام این 48 سال گذشته حقوقی را از مردم ایران گرفته. داشتم فکر میکردم، یادداشت میکردم، رسیدم به 30 تا حق، 30 تا حقی که اکثر مردم دنیا دارن و مردم ایران ندارن، 30 تا حقی که هر حکومتی باید برای مردمش قائل باشه و جمهوری اسلامی برای مردم ایران قائل نیست، 30 تا حقی که از مردم ایران گرفته شده و مردم ایران حق دارن برای گرفتن این حقوق و بسیاری حقوق دیگه که توسط جمهوری اسلامی ضایع شده این حکومت رو سرنگون کنن. امروز میخوام از 30 حقی بگم که خیلی از مردم دنیا دارن و ایرانیا از اون محرومن به خاطر یه حکومت بیکفایت، بیارزه، دزد، فاسد، اشغالگر و جنایتکار.
1: تلرم، رکود، بیبازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن.
2: قیمت تمامی اجناس چند برابر شده.
3: شغلم آزاد بود، اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
4: با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم.
2: خاموش کردن اینترنت روی یک کشور جنایتیه که نباید فراموش بشه.
5: به دلیل گرونی عادی ترین نیازامونو نمیتونیم برآورده کنیم.
6: اینجا بیکاری و گرانی بیداد میکنه. خسته شدیم.
7: یخچالمون به معنی واقعی کلمه خالی شده.
8: الان 2 ماهه که اینترنت قطعه.
0: امروز 65 روزیه که دسترسی مردم ایران به اینترنت بین‌المللی قطع شد. حقی که همه مردم دنیا دارن. به جز مردم ایران و احتمالا مردم کره شمالی. قطع دسترسی به اینترنت باعث شده خیلی از حقوق دیگه مردم هم نقض بشه. مردم حتی در شرایط جنگی حق نداشتن از خبرها مطلع بشن. حق نداشتن از هشدارهای جنگی و اینکه کجا قرار بمباران بشه خبردار بشن. مردم با قطع اینترنت حتی هفته‌ها حق نداشتن و ندارن که از سلامت عزیزاشون خبر داشته باشن، که ببینن زندن یا نه. حق یه تماس تلفنی ساده از مردم ایران گرفته شده. یه تماس تلفنی ساده. نه خارج کشور میتونه به داخل زنگ بزنه، نه داخل میتونه به خارج. و کشور رو با قطع اینترنت تبدیل به یه زندان 90 میلیونی کردن. الان داشتن تجهیزات اتصال به اینترنت در ایران مثل استارلینک جرمه، در حالی که در آمریکا و کشورهای دیگه امروز سفارش خرید میدی به آمازون، 250 دلار میدی، فردا پس فردا در خونه است تحویلش میگیری. ولی در ایران صدها نفر رو به خاطر داشتن تجهیزات استارلینک بازداشت کردن و همین هفته یه هممیهن ما رو چون استارلینک داشته در بازداشتگاه کشتن. با قطع اینترنت کسب و کارهای اینترنتی از بین رفتن. حق خیلی ها ضایع شد و سوخت شد و رفت. صدها هزار نفر به بیکارها افزوده شدن. اونم برای مردمی که همینطوری حق داشتن شغل و درآمد مناسب از اونا گرفته شده. بسیاری از مردم بیکارن و شغلی ندارن، در حالی که در خیلی از کشورها، در همین آمریکا، در اروپا فرصت‌های شغلی بسیاری برای مردم هست، شغل‌های آبرومند و با درآمد مناسب. مردم ایران سال‌هاست حق داشتن شغل و درآمد مناسب نداشتن و برای یه درآمدی که کفاف زندگیشون رو بده هزار بدبختی رو متحمل میشن. همیشه هم اون شغل و درآمد نیست و اگر هست کافی نیست. خیلی هم که مثلا کار دارن از حق گرفتن به موقع حقوق محرومن. اصلا سر موقع حقوق دادن و سر موقع حقوق گرفتن ظاهرا حقیه که دیگه در ایران برای خیلی از ایرانی‌ها بی‌معنیه. چه بسیار کارگرایی که چندین ماه حقوق طلب دارن و نگرفتن. اصلا عادی شده که حقوق کارگر رو چندین ماه ندن. حق گران نشدن مداوم و روزمره مایحتاج زندگی حقی آدمیزاده، حقی که خیلی از مردم دنیا دارن ولی در ایران هر بار که مردم به سوپرمارکت و فروشگاه و محل خرید میرن یه قیمت جدید میبینن و مردم هر روز تنشون رفتن به خرید و دیدن قیمت‌های جدید میلرزه. این حق مردمه که اینجوری نباشن، ولی نیست. یکی دیگه از حقوقی که از ایرانیا در جمهوری اسلامی ضایع شده، حق داشتن خونه مناسبه، چه برای اجاره چه برای خرید. با این اوضاع اقتصادی که در ایرانه، این حق مردم که چند سال دست کم 2 سال توی یه خونه بشینن و اجارهشون افزایش پیدا نکنه، اینم از بین رفته. برای خیلی از اجاره نشینا در ایران تبدیل به آرزو شده این. اصلا تن مستأجر وقتی به سر سالش نزدیک میشه میلرزه که قراره چه اتفاقی بیفته، در حالی که در خیلی از کشورها اینطوری نیست. میشه سالها در یه خونه اجاره نشست، یا بدون افزایش اجاره یا با حداقل افزایش اجاره. دست کم در کشور دیگه مردم نگرانی جدی از این بابت ندارن که سر سال باید یا تخلیه کنن یا اجاره رو خیلی زیاد کنن. اینا حقوقیه که اینقدر ضایع شده فکر میکنیم که عادیه، ولی عادی نیست. در مورد خرید خونه هم اینطوره. در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی و خیلی از کشورهای دیگه دولت به مردم تا 80-90% ارزش خونه رو وام میده، حتی گاهی تا 100%. نه فقط به شهرونده خودش، حتی به پناهجوهایی که اقامت و شغل دارن به اونام هولوش 80% وام میدن. مردم خونه میخرن، توش میشینن، یه فیش حقوقی از محل کارشو میبرن، یه کپی از حساب بانکی میبرن، چند تا مدرک کوچیک دیگه هم میبرن، کار وام تمامه. هولوش 1-2 ماه حداکثر طول میکشه، خونه رو میخرن، میشینن تو خونه. هر کیم بنابر میزان درآمدش و میزانی که میتونه قسط بده، یا خونه گرونتر میخره یا ارزونتر. ولی این حق سالهاست از مردم ایران گرفته شده. وام مسکن شده یک بلایی هستن. همونطور که حق خریدن ماشین و خودرو مناسب و با کیفیت و با قیمت مناسب از مردم گرفته شده، خونه خریدن و ماشین خریدن شده یه بلایی در ایران، موزلی شده، در حالی که در خیلی از کشورها اینطوری نیست. شما بر حسب درآمد راحت میتونی بری یک کیلومتر اونورتر خونت بری یه نمایندگی ماشین بخری. فقط بحث بالا پایین مدلش مطرحه، نه اینی که سالها مثل ایران پول جمع کنی و پولت نرسه و تورم پولتو از بین ببره. حق دوا و درمان مناسب هم همینطور از خیلی از مردم ایران گرفته شده. مردم نگرانن یه سرماخوردگی کوچیک بخورن، دست کم 2 میلیون تومان براشون خرج برداره. این حق که مردم به طور مرتب به وضع سلامت و درمانشون برسن از خیلی از مردم ایران گرفته شده. دارو که دیگه طوری شده که مردم توان خرید داروهای ضروریشون رو هم ندارن. خب این حقیه که دولت باید تأمین کنه و نمیکنه و در خیلی از کشورها میکنن این کارو. یا حق داشتن مدرسه و نظام آموزشی مناسب برای بچه ها، جدای از بحث از کیفیت افتادن مدارس دولتی و صدها مشکلی که برای معلم ها درست کردن، الان با این شرایط جنگی و مجازی شدن مدارس و دانشگاه، اونم با قطع اینترنت، ما عملا شاهد تربیت نسلی هستیم تو ایران که از حق آموزش مناسب محرومه. همینطور داره بزرگ میشه بدون برخورداری از حق آموزش مناسب. مردمی که حتی حق انتخاب لباس خودشون هم ندارن در ایران، 48 سال مردم در لباس پوشیدن گرفتار دولتن، به ویژه زنها و دخترها ایرانی، حکومت در کارشون دخالت میکنه که چی بپوش چی نپوش. و اگه الان در خیابانها تسلیم زنها و دخترها شده حکومت و نمیتونه حجاب اجباری تحمیل کنه، از سر این نیست که نمیخواد یا اینی که حق لباس و پوشش رو برای مردم به رسمیت میشناسه، نه، چون زورش نمیرسه. الان وضع خیابونها طوری شده که حکومت از پسش بر نمیاد. حق دیگه‌ای که این حکومت از مردم ایران گرفته، حق تفریح و سفر بدون اذیت کردن توسط نیروی انتظامیه و دولت در درون کشور. چون این حق رو ندارن، سالانه بیش از 3 میلیون ایرانی میره ترکیه و سالانه بیش از 3 میلیارد دلار در اون کشور خرج میکنن، در حالی که پول به این بزرگی میتونست در سواحل شمال جنوب ایران صرف بشه، در مراکز تفریح داخل کشور خرج بشه که هم اقتصاد محلی رونقی بگیره، یه شغل ایجاد بشه، هم مردم هزینه کمتری برای سفر به آنتالیا و دبی بدن و پول تو کشور خرج بشه. منتها چون حکومت حق تفریع معمول دنیا رو برای مردم ایران به رسمیت نمیشناسه، مردم مجبورن برای یه تفریع ساده که همه مردم دنیا دارن یا برن ترکیه یا برن دبی، اونم با هواپیماهایی که اکثرشون کهنه و فرسودن. اتفاقا یکی دیگه از حقوقی که از مردم ایران ضایع شده همین هواپیماهای کهنن. مردم حق دارن هواپیمای مناسب سوار بشن و نمیشن. مردم حق دارن هواپیمایی که امن باشه، قیمت بلیتش مناسب باشه و سفر آبرومندی داشته باشن برن. نمیتونن با تأخیرهای طولانی همراه سفرها، با خطر جانی بالا همراه سوار هواپیما شدن. الان واقعا ایرلاین ها و هواپیماهایی که در درون کشورن اصلا در شأن مردم ایران نیستن، در حالی که ما 50-60 سال پیش ایران ایرمون سرآمد همه خطوط هوایی منطقه بوده، نه اینی که نداشتیم. حق داشتن پاسپورت معتبر و بی دردسر، اینم از حقوقیه که از مردم ایران ضایع شده. قبل از جمهوری اسلامی مردم با پاسپورت معتبر ایران میرفتن و بدون ویزا به خیلی از کشورها از جمله کشورهای اروپایی سفر میکردن. ویزا گرفتن اینقدر مایه زحمت نبود، حتی در موارد بسیاری نمیخواست ویزا، مثل الان نبود که مایه تأخیر بشه. الان ایرانی در مقابل سفارت خارجی در تهران برای دریافت ویزا، علاوه بر اینکه به زحمت میفته، علاوه بر اینکه اعصابش خرد میشه و شاید مجبور به دادن رشوه بشه، تحقیرم میشه، عزت و کرامت ایرانی آسیب میبینه. خب پاسپورت معتبر داشتن که ما داشتیم و الان نداریم از حقوق مردم یک کشوره که حکومت ایران اینو ایجاد نکرده، از بین برده. حق داشتن پول معتبر هم همینطور. یه روزی ریال ما جز ارزهای خوب دنیا بوده، هر دلار در سال 57 7 تومن بوده. امروز که من با شما صحبت میکنم رسیده هر دلار 190,000 تومن. میدونید یعنی چقدر کم شده؟ از اول انقلاب تا حالا ارزش پول ما 28,000 برابر سقوط کرده. 28,000 برابر. خب این حقیه که از مردم ایران ضایع شده و ارزش دارایی‌هاشون به شدت از بین رفته و فقیر و فقیرتر شدن بدون که تقصیری داشته باشن، اونم در کشور ثروتمندی مثل ایران، کشور زرخیز. یا حق داشتن دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی، این رو هم مردم ایران ندارن، در حالی که تقریبا همه مردم دنیا این حق رو دارن. این که شما بتونید کردیت کارت یا دبیت کارت داشته باشید، اولی اعتباریه که بانک به شما میده برای خرید، دومی پول خودتونه در بانک. الان مردم ایران این رو به عنوان یک حق، حق قانونی ندارن، چون ارتباط ما با نظام بانکی دنیا به لطف کارهای جنایتکاری و تروریستی جمهوری اسلامی قطع شده، تحریمه. در حالی که در زندگی روزمره برای سفر و تحصیل و تجارت خیلی از مردم این دنیا به این نیاز دارن و دارن این کارتای بانکی رو. جدای از این حقوقی که به زندگی روزمره و مایحتاج روزمره مردم مربوطه، مردم ایران حقوق اساسی و مهمترشون هم ندارن. مردم ایران حق انتخابات آزاد و انتخاب آزاد ندارن، حق انتخابات سالم ندارن. حکومت به مردم اجازه نمیده در یه انتخابات کاملا آزاد مسئولین دلخواه خودشون رو انتخاب کنن. انتخابات در ایران تبدیل به نمایش انتخابات شده، بیشتر رأی ریزی در یه روز خاص، نه انتخابات. و این حقی که یکی از مبنایی ترین و اساسی ترین حقوق مردم ایران ازشون گرفته شده. نه فقط حق انتخابات آزاد، بلکه حق همه پرسی هم از مردم ایران گرفته شده. خامنه ای قبل از خبر مرگش میگفت مردم ایران قدرت تحلیل کافی برای شرکت در همه پرسی ندارن، به مردم ایران توهین میکرد. حق اعتراض و تجمع و تظاهرات هم از مردم ایران گرفته شده، در حالی که در خیلی از کشورها از حقوق اساسی مردمه که اعتراض خیابانی کنن، تجمع کنن، تظاهرات کنن، پلیس هم حمایت میکنه. ولی در ایران نه فقط این حق رو به رسمیت نمیشناسن، بلکه در خیزش میلیونی دیما وقتی میلیون‌ها ایرانی از حق طبیعی خودشون برای خیابان اومدن استفاده کردن با مدنی ترین شکل و مسالمت آمیزترین شکل، جواب حکومت شلیک به مردم و بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ جهان و ایران بود. در واقع جمهوری اسلامی در کل حق آزادی بیان رو به رسمیت نمیشناسه. در حالی که یکی از مبنایی ترین حقوق شهروندی و حقوق بشر. الان زندان‌های جمهوری اسلامی پر از افرادیه که فقط اعتراض زبانی کردن و بازداشت شدن، یه حرفی زدن، یه بیانیه‌ای صادر کردن، در شبکه‌های اجتماعی حرفی رو زدن. حتی افرادی رو داریم که یه نقطه گذاشتن، یه پست کردن، یه نقطه است، بازداشتشون کردن. نه فقط آزادی بیان، حق آزادی عقیده رو هم گرفتن. در خیلی از کشورها شما مجازید بر اساس حقوق شهروندی خدا باور باشید یا خدا ناباور، دین داشته باشید یا نداشته باشید و امثال این. امروز این از حقوق مردمه در دنیا، ولی در ایران برای این مسائل حکومت آدم میکشه، حکم ارتداد میده، به اسم ولایت فقیه مردمو میکشن. حق داشتن رسانه آزاد و مستقل رو هم اصولا به رسمیت نمیشناسن. رهبر جمهوری اسلامی افتخارش این بود که قاتل مطبوعات بوده و دستور توقیف فعلی برای مطبوعات میداده و بعدش دستور بستن فضای مجازی رو تلگرام و یوتیوب و توییتر و اینستاگرام میداد و هنوزم بعد از خبر مرگش این شبکه‌های اجتماعی نه فقط رفع فیلتر نشدن، بلکه کلن اینترنت رو قطع کردن. مردم ایران سال هاست از حق دسترسی به رسانه‌های آزاد محرومن و در دهه‌های اخیر که شبکه‌های اجتماعی اومده و خیلی از مردم جهان به اونا دسترسی دارن، این حق هم از مردم ایران گرفته شده، حق دسترسی به شبکه‌های اجتماعی. یه حق دیگه که از مردم ایران گرفته شده، حق زندگی بدون نگرانی از خطر جنگ. جمهوری اسلامی در 48 سال عمرش 3 بار مردم ایران رو وارد جنگ کرده که 2 بارش در 1 سال اخیر بود و این یکی از بزرگترین حقوقی که از مردم ایران سلب شده، اینی که بدون خطر جنگ زندگی کنن. چون وارد کردن کشور به جنگ به بسیاری از وجوه زندگی مردم آسیب میزنه و مال و جان مردم رو به خطر میندازه. حق زندگی بدون تحریم، اینم از مردم گرفته شده. از بس مردم ایران در 47 سال گذشته با تحریم زندگی کردن که اصلا خیلی از ایرانیا که الان زندن و زیر 50 سالن زندگی بدون تحریم رو اصلا ندیدن. در کل عمرشون زندگیشون با تحریم بوده از سال 58 تا حالا، در حالی که تحریم بودن یه امر معمولی در زندگی بقیه مردم دنیا نیست. تحریم نبودن عادیه و افتخاری هم نداره که حکومت بگه ما تحریم و تحریم ها رو دور میزنیم. دروغ هم میگن. وقتی میگن تحریم ها رو دور میزنیم، اولا کلی از منابع و درآمدهای کشور رو هدر میدن، بعدم دور زدن تحریم ها یه محلی میشه برای فساد آقازاده ها و دزدیشون مثل پسر شمخانی. حق زندگی در امنیت رو هم از مردم گرفتن. ناامنی کل زندگی مردم ایران رو گرفته، از امنیت فیزیکی ساده که موبایلشون رو تو خیابون نزنن تا خفتگیری دزدا، بی عرضگی پلیس، تا امنیت روانی، امنیت اجتماعی و اینی که خود نیرو انتظامی هم مردم اذیت نکنه. یکی از حقوقی که از مردم ایران گرفته شده و آدم اینو در خارج از کشور بیشتر متوجه میشه، اینی که وقتی آدم پلیس میبینه احساس امنیت کنه، نه اینی که بترسه. در جمهوری اسلامی آدم وقتی ماشین نیروی اسلامی رو میبینه احساس ناامنی میکنه، میگه این الان میخواد بیاد گیر بده اذیت کنه، در حالی که اساسا پلیس برای احساس امنیته، نه برای اذیت کردن مردم و ناامنی دادن به مردم. ایرانی ها وقتی این همه حقوق خودشون رو که نگاه میکنن از طرف جمهوری اسلامی ضایع شده و حقوقی رو که مردم دیگه دنیا دارن مردم ایران ندارن، حق دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش کنن، که به جای تلاش برای حقوق مردم به مردم ظلم و ستم میکنه، مردم رو بازداشت میکنه و یا در خیابان یا در بازداشتگاه میکشه. عادت کرده به کشتن مردم و به کشتار جمعی مردم. ایرانی در سراسر زندگیش از بچگی تا نوجوانی و جوانی و از میانسالی تا کهنسالی این تضییع حقوق خودشو توسط حکومت میبینه و با آن بزرگ و پیر میشه. یه نمونه دیگه‌اش اتفاقا همین حق بازنشستگی محترمانه و آبرومندانه است که در ایران تقریبا از بین رفته. کمتر نشانه ازش مونده که شهروندا بعد سالها کار و تلاش محترمانه بازنشسته بشن. دیدید که چه وضعی دارن بازنشستا. یا حق موندن محترمانه در درون کشور، اینی که ایرانی مجبور به رفتن از کشور نشه، چه با مهاجرت، چه با پناهندگی، چه با آوارگی. این 7-8 میلیون ایرانی که در این 48 سال مجبور به ترک وطن شدن، اکثرشون با چشم گریان از این کشور رفتن و جز میهن دوست‌ترین آدم های این کشورن، ولی جمهوری کاری کرده که مجبور شدن وطن خودشون رو ترک کنن و خیلی هاشون حتی از حق بازگشت به کشورم محرومن. همه این حقوقی که از مردم ایران ضایع شده و هنوزم ضایع میشه، ناشی از اینه که حق داشتن حاکمان عاقل، سالم، دلسوز و وطن دوست، اینم از مردم ایران گرفته شده، چون انتخاباتی در کار نیست و مردم ایران مجبورن حاکمانی رو تحمل کنن که بیکفایتن، دزدن، فاسدن، اشغالگرن، جنایتکارن و هیچ جورم حاضر به پذیرفتن حرف مردم و کنار رفتن از قدرت نیستن. مثل کنه چسبیدن به تن ایران و کندنشون از تن ایران عزیز دردناک و سخت شده. حاکمایی که حق زندگی رو از مردم ایران گرفتن، حق زندگی عادی رو، حق برنامه ریزی برای زندگی رو از مردم ایران گرفتن، مردم اصلا نمیتونن برای زندگیشون برنامه بریزن، حتی برای 2 ماه. حق امید داشتن به آینده رو از مردم گرفتن، در یک کلمه حق زندگی رو از مردم ایران گرفتن، چون هیچ جای جهان این همه حق رو که امروز عرض کردم یه جا از مردم یک کشور نمیگیرن. و به همین دلیل مردم ایران حق دارن این حکومت جمهوری اسلامی رو که بیکفایت و دزد و فاسد و اشغالگر و جنایتکار سرنگون کنن. سرنگونی حق مردم ایران، و به زودی درباره این بحث سرنگونی هم یه عرایزی خدمت شما خواهم داشت. اما با مقدار وقتی که باقی مونده، در اینجا طبق روال هر روز یه تعداد دیگه از اسامی جاویدنامه رو بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر جوری دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی رو میخونم و اولین اسم امروز تکراریه. چرا تکراریه؟ بچه این جاویدنام نشسته پای تلویزیون مدام به من پیام میدن میگه اسم بابای منو دوباره بخونید و من میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سامان دلارام، 37 ساله، پدر 2 کودک، دلسا 5 ساله و عماد 11 ساله، کارمند پارک فناوری، 19 دی، پردیس عزیز. دلسای عزیزش گفته اسم بابامو دوباره بخونید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سامان دلارام. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا صدیان، 22 ساله، 18 دی، فرخشهر عزیز، چهارمحال و بختیاری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا سیدی، 18 ساله، ورزشکار، 18 دی، خیابان قائم مقام عراک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر مهدی شکیبا، 15 ساله، 18 دی، بیمارستان قائم بوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید رضا لطیفیان، 30 ساله، 18 دی، نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام شیرین محمدی، 18 دی، خیابان بزرگ مهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر محسنی پور رودبارکی، 34 ساله، 18 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سهیل حبیبی، 24 ساله، 18 دی، نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهروز معصوم نژاد گابیه، 32 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر ضیافتی برخوردار، 54 ساله، 19 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهین بهروز 21 ساله 18 دی تهران عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام عبدالرضا فدایی 68 ساله 18 دی فردیس کرج عزیز یاد همشون گرامی ممنون از توجهتون مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیریم

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
6: حسین مجتبی خامنه‌ای.
7: همچنان خواهان انتقام هستیم.
8: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
9: منطقه شاباد هیدار
10: بیامن او بودا هرچه
11: سایه عراقی
12: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیجنیم.
13: گفتی بابا تنگ رو ببندید.
14: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
15: و نبرد همه جانبه.
16: آقای ونس گفتش که
17: گوشزد کردن به ترام.
18: ترام گوشات رو میبوری این دازمه توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
22: رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
23: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
24: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاد تو این جنگ.
25: نفت در برابر غذا سقف چیزی که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
26: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
27: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. غذا خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.
28: 1 1 2 1 2 3 4 5.
29: الان صدا من داری؟
30: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنوم.
31: 3 2 1.
32: بله بله من صداتون رو دارم.
31: مرسی، من مرتضی.
32: 30 ثانیه رو بهم بگو.
31: بریم.
30: اومدم.
32: پس من شروع.
33: سلامی دوباره.
31: بغل سازمان ملل. ریو. بروکسل. لس آنجلس.
34: کلگری.
35: بلی.
34: کنگره آمریکا.
36: بیروت.
37: تمام.
38: با ما بمانید.

0: با درود، بیننده مجموعه ای از تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پروژه آزادی برای امنیت تنگه هرمز، دونالد ترامپ اعلام کرد ناوگان آمریکا از صبح دوشنبه ماموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. فشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران. گزارش‌ها می‌گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و خواهان اصلاح آن شده.
1: روزی که 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، بکنیم وضعیت محلهی که داریم توش کاسبی میکنیم، کل مغازه ها یکی در رو بست هست.
0: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب. رسانه ها درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار دادند. تداوم تجمعات همبستگی با انقلاب ملی. ایرانیان در شهرهای مختلف جهان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند. در ادامه، تداوم موج اعدام معترضان دیما. مهدی رسولی و محمد رضا میری سحرگاه یکشنبه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد طرحی با عنوان پروژه آزادی برای هدایت ایمن کشتی ها از سنگه هرمز از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز می شود. رئیس جمهوری آمریکا گفته کشورهای مختلف از واشنگتن خواستند برای خروج کشتی هایشان از این مسیر کمک کنند. ترامپ نوشته این کشتی ها در درگیری های خاورمیانه نقشی ندارند و در تنگه هرمز متوقف شدند. او این اقدام را بشردوستانه توصیف کرد و هشدار داد هر گونه مداخله در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. بسیاری از این کشتی ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری مواجهند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری برای کشتی های تجاری از طریق تنگه هرمز آغاز خواهند کرد. بر اساس بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شده، این ماموریت که با هدایت رئیس جمهوری آمریکا انجام می شود، از کشتی های تجاری که به دنبال عبور آزادانه از این کریدور تجاری بین المللی ضروری هستند، پشتیبانی خواهد کرد. به گفته سنتکام، پشتیبانی نظامی ایالات متحده از پروژه آزادی شامل ناوشکن های مجهز به موشک های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیمای زمینی و دریایی، تجهیزات چند منظوره بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی خواهد بود. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرح جدید ایالات متحده در تنگه هرمز لزوماً شامل اسکورت مستقیم کشتی های تجاری نخواهد بود. این مقام ها گفتند ناوهای آمریکایی در نزدیکی کشتی ها حضور خواهند داشت تا در صورت هر گونه اقدام احتمالی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. بر اساس این گزارش نیروی دریایی آمریکا همچنین اطلاعات مسیرهای امن و آری از مین را در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از این منابع تأکید کرده هدف این اقدام کاهش خطر حملات و تضمین عبور ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز است. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه می‌گوید برای من روشن است رژیم ایران از طریق مذاکره بازی می‌کند، زیرا آخرین پیشنهاد آنها برای پایان دادن به درگیری پوچ بود. در پست منتشر شده از سوی گراهام در این رابطه در شبکه اکس آمده زمان آن رسیده آزادی ناوبری را بازیابی کنیم، چرا که رژیم تروریست ایران این گذرگاه حیاتی برای شریان اقتصادی جهان را مسدود کرده. گراهام همچنین با تاکید بر موافقت خود با ترامپ در اجرای پروژه آزادسازی تنگه ابراز امیدواری کرد درگیری از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود. او هشدار داده اگر جمهوری اسلامی بر ایجاد وحشت در جهان اصرار دارد با قدرت به آن پاسخ می دهیم، چرا که رفتار این رژیم تروریستی دیگر بس است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد با پایان جنگ و تنش با جمهوری اسلامی قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش می یابد. بسنت تأکید کرده در آینده عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز افزایش پیدا می کند و تلاش تهران برای دریافت عوارض بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز دستاورد قابل توجهی نخواهد داشت. وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید سپاه نهاد فاسدی است که سال‌ها از مردم دزدی می‌کند. اسکات بسنت گفته رد تراکنش‌های مالی سپاه را پیدا کرده‌ایم و این دارایی‌ها را برای مردم ایران در سوی دیگر این درگیری حفظ خواهیم کرد. او همچنین در یک گفتگوی تلویزیونی دیگر با تشبیه تنش‌ها بین تهران و واشنگتن به یک ماراتن در 12 ماه گذشته گفت ما حالا به خط پایان نزدیک می‌شویم. در حال خفه کردن رژیم هستیم و جمهوری اسلامی حتی توان پرداخت حقوق سربازانش را هم ندارد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که کشورها برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا گیر کردن این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام اقدام انسان دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. می‌دونیم که ترامپ از طرحی صحبت می‌کنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی‌ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی‌ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته‌های حداکثری هستند که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست می‌کنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه. به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست. به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یک شنبه در واشنگتن بیش از این که بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: شبکه کان اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد 14 ماده ای جمهوری اسلامی را رد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده. همزمان شبکه الجزیره اعلام کرد دولت ترامپ پاسخ ایران را قابل قبول نمی‌داند، اما پیشرفت در روند گفتگوها را خوب توصیف کرده. الجزیره همچنین به نقل از یک منبع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی آمریکا است و پاسخ از طریق پاکستان منتقل خواهد شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد آمریکا پاسخ طرح 14 بندی ایران را به پاکستان ارائه کرده و جمهوری اسلامی در حال بررسی آن است. بقائی تاکید کرده در این مرحله مذاکره هسته‌ای در کار نخواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی شامل برنامه هسته‌ای یا آزادسازی تنگه هرمز نمی‌شود و این موضوع تنها پس از حصول توافق نهایی قابل بحث خواهد بود.

0: واقعا یک آماده سازی برای تخاصم هم هست. در حقیقت آقای ترامپ داره از این نمایش قدرت یک آماده سازی هم برای درگیری ایجاد میکنه که اینها با هم دیگه تلاقی داشته باشن. اما ما اگر بخوایم در نظر بگیریم که آیا آقای ترامپ داره به عنوان یک ابزار فشار از این مسئله استفاده میکنه یا مقدمه ی تخاصم جدید، به چند عامل بایستی نگاه بکنیم. یک، قدرت بازدارندگیه که آقای ترامپ در حقیقت میخواد که اون پاسخ سریع و پرهزینه رو به جمهوری اسلامی بده که در صورت این گربه رخصانی هایی که میکنید و هر روزی یک برنامه 10 ماده‌ای، 15 ماده‌ای، 14 ماده‌ای ارائه میدید، اینها کارساز نیست، به ویژه اونهایی که غیر واقع هست و در زمینه عدم دخالت ایالات متحده یا بیرون رفتن نیروهای ایالات متحده به صورت کامل از اون منطقه یا حتی برداشتن تحریم ها به یک جا. اما یک مسئله دیگری هم هست که آقای ترامپ داره از این مسئله به عنوان اهرم فشار در میانجیگری پاکستان و مذاکرات استفاده میکنه، چون میبینه که فشار اقتصادی داره براش کار میکنه و تهدید نظامی هم در حقیقت جمهوری اسلامی رو بیشتر به لرزه میاندازه تا ایالات متحده بخواد نگران چیزی باشه، و در این حال هم داره برای بدترین شرایط آمادگی بیشتری رو پیدا میکنه و من بر این باور هستم که با نیروهای اسرائیلی دارن هماهنگی های بهتری رو عملیاتی میکنن. من بر این باورم تصمیم برای جنگ نهایی شده، ولی آقای ترامپ میخواد که ابزار فشار و بازدارندگی رو هم به نمایش بگذاره و ببینه تا چه حد اونها میتونه براش کارسازی داشته باشه. ولی با رفتار جمهوری اسلامی بعید به نظر میرسه که بتونن روی چیزی با هم دیگه توافق داشته.
1: نخست وزیر اسرائیل از راه اندازی یک پروژه ویژه برای مقابله با تهدیدهای پهپادی جمهوری اسلامی در هفته های گذشته خبر داد. بنیامین نتانیاهو تاکید کرد این پروژه زمان بر است، اما در حال انجام آن هستند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته برای تقویت برتری هوایی اسرائیل 2 اسکادران از جنگنده های پیشرفته F-35 و F-15 IA را از ایالات متحده خریداری کرده. تایمز اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه در جلسه با حضور دستیاران ارشد و شماری از وزیران کابینه پیرامون مسائل امنیتی گفتگو کرده. این دیدار در حالی برگزار شد که نشست همه اعضای کابینه امنیتی که قرار بود شامگاه یک شنبه برگزار شود لغو شد. همزمان الحدث گزارش داده نخست وزیر اسرائیل به وزرای کابینه خود دستور داده از هر گونه اظهار نظر درباره جمهوری اسلامی خودداری کنند. تانکر ترکرز، پایگاه ردیابی محموله‌های دریایی در جهان، گزارش داده 25 نفتکش حامل نفت خام در ماه آوریل از ایران خارج شدند. در این گزارش آمده نیروی دریایی آمریکا 7 نفتکش از این تعداد را در دریای عرب و اقیانوس هند به سمت ایران بازگردانده، 2 نفتکش را در اقیانوس هند توقیف کرده. تانکر ترکرز تاکید کرده یک نفتکش بسیار بزرگ شرکت ملی نفت ایران با حدود 2 میلیون بشکه نفت خام پس از دور زدن سامانه‌های رهگیری آمریکا به آب‌های شرق دور رسیده. ارزش محموله این شناور حدود 220 میلیون دلار برآورد شده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از آغاز عملیات محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوبی ایران 49 کشتی تجاری برای تبعیت از این محاصره تغییر مسیر دادند و نیروهای ایالات متحده همچنان به اجرای کامل این عملیات متعهد هستند. کوین هاست، مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید، از فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران خبر داد و گفت کشور با تورم مواجه است و گرسنگی را تجربه می کند. اسد در گفتگو با CBS گفته در حال حاضر ایالات متحده بدون ورود به جنگ و در حال پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی را تحت فشار شدید قرار داده و دلیلی برای این تغییر رویکرد وجود ندارد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. اقدام قریب الوقوع ایالات متحده برای شکستن انسداد تنگه هرمز تو این مرحله تا چه حد عملیه با توجه به برقراری آتش بس؟ این عملیات چقدر ریسک واکنش جمهوری اسلامی و شعله‌ور شدن دوباره تنش‌ها رو به همراه داره؟
2: با درود خدمت شما و بینندگان ارجمند شما، این

0: من میگه یک سورپرایز بزرگی در پیش داریم، بخصوص با اعلام پروژه آزادی و صحبت‌های سنتکام. سنترال کماند اینو میگه و این از سوی پرزیدنت ترامپ برای تضمین عبور ایمنی کشتی ایرانی از تنگه هرمز یک تحول مهم و در عین حال حساب شده در معادلات امنیتی منطقه به حساب میاد. بر اساس این تصمیمات من فکر میکنم ناوگان دریایی ایالات متحده فرایند همراهی و حفاظت از کشتی های تجاری رو آغاز خواهد کرد و اقدامی که در درجه اول با هدف حفظ آزادی کشتی ایرانی و جلوگیری از اختلال در یکی از حیاتی ترین شریان های انرژی جهان انجام خواهد گرفت، این تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی که نیست، این مسیر ستون فقرات انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهانه. پس سورپرایزی در کار خواهد بود. هر گونه ناامنی در این منطقه مستقیما بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تامین و ثبات اقتصادی جهانی تاثیر میذاره و در این چارچوب ما میبینیم که اقدام ایالات متحده را میشه در راه یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل ارزیابی بکنیم، چون تضمین آزادی ناوبری و این ماموریت نه تنها به نفع اقتصاد امریکا بلکه به سود همه کشورهایی است که به جریان پایدار انرژی وابسته است، از اروپا گرفته تا آسیا. پس تمام کشورهای بین المللی در کنار مسیر ایالات متحده قرار می گیرند. نکته مهم اینه که پیام بازدارندگی این اقدام حضور فعال و سازمان یافته ناوگان ایالات متحده این پیام رو ارسال میکنه که هر گونه تهدید علیه کشتی ایرانی بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویکرد میتونه به کاهش تنش‌ها از طریق پیشگیری کمک کنه، نه صرفاً واکنش پس از بحران. در این حال ما میبینیم که این اقدام نشون میده که تلاش برای مدیریت بحران بدون گسترش درگیری مستقیم، یعنی حفظ ثبات از طریق قدرت اما با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتره و این پروژه که طرح شده، پروژه آزادی، بیش از یک عملیات نظامی یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بین‌المللی و در شرایط فعلی چنین ابتکاراتی نقش کلیدی را در جلوگیری از تشدید بحران در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و بازنده نهایی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
1: پیشنهادهای تهران تا کنون رد شده. مقام‌های جمهوری اسلامی برای اینکه مذاکره‌ای بر سر مسائل هسته‌ای تو مقطع فعلی وجود نداره پافشاری می‌کنن. اصرار دونالد ترامپ بر تداوم گفتگوها چه پیامی داره؟ هدف نهاییش از طرح مداوم موضوع مذاکره چیه؟
0: مذاکره به نظر من از طرف ایالات متحده میدونه که جمهوری اسلامی مذاکره در دیکشنریش وجود نداره و اگر تصویر دقیقی از ایران و خاورمیانه ما ارائه بده میبینیم که منطقه در یکی از پیچیده ترین و در این حال تعیین کننده ترین مقاطع 47 سال گذشته قرار گرفته و اینو پرزیدنت بهتر میدونه. در داخل ایران اونچه که بیش از هر چیز به چشم میاد ترکیبی از فشارهای اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و شکاف در ساختار قدرته. بحرانهای مانند تورم، کمبود منابع به ویژه آب بخصوص و فرسایش اعتماد عمومی نشون میده که مسئله صرفا یک چالش مقطعی نیست بلکه به یک فرسایش ساختاری روبرو هستیم. به خاطر همینه که پرزیدنت میدونه که ایران نمیتونه بیاد سر میز مذاکره و نقش بازیگرانم به خوبی میشناسه که دارن وقت میخرن.
1: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، مهمان امشب ما. سپاس از همراهیت. نگاهی به چند خبر از ایران. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، در بخش مراقبت‌های ویژه قلب در وضعیت بحرانی قرار دارد. بنیاد نرگس محمدی گزارش داده فشار خون او همچنان به طور خطرناک در نوسان است و درمانش تا کنون به تلاش‌هایی برای تثبیت وضعیت او از طریق اکسیژن درمانی محدود شده. پایگاه خبری رویداد 24 گزارش داد قیمت کود شیمیایی در هفته گذشته با افزایش چند صد درصدی روبرو شده. در این گزارش آمده کودهای شیمیایی سال گذشته با قیمت کمتر از 800 هزار تومان در اختیار کشاورزان قرار می گرفت. اکنون قیمت عرضه آن بیش از 7 میلیون تومان است. حسین حسین خانی مدیر انتشارات آگاه و از پیشکسوتان حوزه نشر در 89 سالگی درگذشت. و از بنیانگذاران این انتشارات بود و بیش از نیم قرن در عرصه نشر و فرهنگ فعالیت داشت. مخاطبان ایران اینترنشنال این روزا گزارش‌های زیادی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران برای ما ارسال می‌کنند. تعدادی از این پیام‌ها به دلیل حفظ امنیت مخاطبان به کمک هوش مصنوعی بازخوانی شد.
2: شست روزی که اینترنت ها رو قطع کردن بکنی این وضعیت محلهی که داریم توش کاسبی میکنی کل مغازه ها یکی درمیان بسته است اونایی هم که بازن کاسبی نه
3: مستاجر هستم شغلم آزاد بود اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم
4: ساکن خرم‌آباد هستم سالپونه های عزیز توی این شرایط بد اقتصادی کمی با مستاجراتون راه بیایید خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام‌ها رو پرداخت می‌کنه و نه به فکر مردم.
5: رژیم جلوی تمام وام‌های ودیعه مسکن و سایر وام‌ها رو گرفته. هیچی پرداخت نمیشه. قیمت تمامی اجناس چند برابر شده. صاحبان خونه هم قیمت رهن و اجاره رو 2 یا 3 برابر اعلام کردن.
6: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
1: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبر. پروژه آزادی برای امنیت تنگه هرمز. دونالد ترامپ اعلام کرد ناوگان آمریکا از صبح دوشنبه مأموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. فشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران گزارش‌ها می‌گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و خواهان اصلاح آن شده. ایرانیان مقیم شهر کلگری کانادا در پنجمین ماه اعتراضات مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع زدند. این تجمع در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به تداوم اعدام‌ها در کشور برگزار شد. همکارم سپیدار ولیان گزارش
7: یک شنبه های اعتراضی در شهر کلگری کانادا در ادامه تجمع های ماهای گذشته گروهی از ایرانیان مقیم شهر کلگری بار دیگر مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارت ها و پرچم شیر و خورشید ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران خواستار توقف ماشین سرکوب و پایان اعدام ها در ایران شدند آنها همچنین نسبت به بیش از 60 روز قطعی اینترنت و خاموش شدن صدای مردم در داخل ایران معترض هستند و شعارهایی به زبان انگلیسی سر میدن
8: اگر این اتفاق تو هر قسمت دیگه ای از دنیا افتاده بود الان تمام دنیا راجبش صحبت میکردن و اعتراض میکردن اگر مشکلی از دولت در واقع نیست چرا باید مردم صداشون قطع بشه؟ این یه چیزی که مردم باید داشته باشنه. اینقدر خونای نابحق و ریخته اژه‌ای نفرت برانگیزه که یعنی یک نفرتی در تاریخ ما باقی گذاشته که فکر میکنم تاتارها همچین نفرتی رو باقی نذاشتن از دنیا میخوایم به همون کمک کنن از ترامپ میخوایم از نتانیاهو میخوایم به پشت ما همه پشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم
9: ایران یس مولاس نو دی آر تروریست دی ماست گو
10: ایران یس مولاس نو
7: به گفته برگزار کنندگان این تجمع کمیته هماهنگی برای حمایت از انقلاب ملی مردم ایران گارد جاویدان تداوم این تجمع ها با هدف رساندن صدای مردم ایران به گوش سیاستمداران کانادایی و افکار عمومی ادامه خواهد داشت تلاشی که به گفته آنها قطعا بی ثمر نخواهد ماند سپیدار ولیان کلگری
1: ایرانیان مقیم ونکوور در حمایت مردم ایران و برای اطلاع رسانی از ادامه اعدام‌ها به دست جمهوری اسلامی تجمعی در مرکز این شهر برگزار و با در دست داشتن تصاویر جاوید نامان با خانواده های آنها ابراز همبستگی کردند.
11: موفق شدیم جلوی ورود یکی از مهره‌های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیریم.
12: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاوید نام هامونو و بچه هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون کردن رو اینجا صدا بزنیم.
13: به هر حال جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی کثیفی توی قتل عام ملت ایران داره، چه توی دیمان قتل عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، رفای قبلی توی 1401 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره.
14: بله متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدام رو پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اعدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هرچه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی ها به خصوص خانواده های داغدار جاوید نامان شنیده بشه.
15: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای سازمان آزاد و برای بقیه بچه هامون که همه تو زندانن و همه خانواده هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیان صداشون باشید، باید بیشتر از همیشه صداشون باشید.
1: گروهی از ایرانیان ساکن آمریکا روز یک شنبه در شهر آستین تگزاس تجمع نعب اعدام برگزار کردند. بر اساس گزارش‌ها محمد رضا میری 21 ساله، مهدی رسولی 25 ساله، دو زندانی مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته سحرگاه یک شنبه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شده. این دو شهروند معترض پیشتر در پرونده مرتبط با کشته شدن یک بسیجی به اعدام محکوم شده بودند. یک منبع مطلع گفت ویدئوی ضرب و شتم یک بسیجی در تلفن رسولی یافت شده زیر شکنجه به پذیرش این اتهامات و اعتراف اجباری تن داده. به گفته این منبع نهادهای امنیتی با این وعده که در صورت سکوت حکم این زندانیان تغییر خواهد کرد، خانواده آنها را به سکوت و پرهیز از اطلاع رسانی واداشتند. اردشیر زارزاده حقوقدان و فعال حقوق بشر از سوئنجا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب زارزاده. تداوم اعدام معترضان دیما و تأکید محسنی اژه‌ای بر توقف ناپذیری این روند برای متوقف کردن این ماشین اعدام تو چارچوب‌های حقوقی و بین المللی چه راهکاری وجود داره؟
16: درود بر شما. خب خیلی شرایط غمگین و ناراحت کننده‌ای هست و صحبت کردن در مورد اعدام‌ها و همینطور که صحبت می‌کنیم متأسفانه این رویه ادامه داره و محسنی اژه‌ای می‌دونیم که یک جنایتکار هست و سابقه زیادی در شکنجه زندانیان سیاسی، قتل زندانیان سیاسی، اعدام ها و باجگیری از زندانیان داشته، شخصا شکنجه می کرده که بتونه باج بگیره و این سنگدلی و قساوت رو اخیرا هم داره به نمایش میگذاره در قتل و اعدام زندانیان سیاسی. بیش از 25 زندانی سیاسی به جرمای امنیتی و جرمای مختلف اعدام شدن در دو ماه گذشته متاسفانه و جمهوری اسلامی این روند رو در پیش گرفته برای اینکه نشون بده که به اوضاع کشور کنترل داره، همچنان قدرت در دستشه و تهدیدهای بین المللی کارساز نیست، در حالی که این واقعیت نداره. اونچه که در اتفاق میفته از روی ترس اتفاق میفته از روی جمهوری اسلامی. قبلا هم این رویه رو به کار گرفتن در دههای گذشته و اخیرش هم که سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بود که دست به اعدامهای سیاسی زدن، ادعی رو به جرم جاسوسی کشتن در حالی که واقعیت نداشته و این رویه کار نکرد. الان هم دارن این کار رو انجام میدن، دنیا آگاهه و این رو داره پیگیری میکنه. خب ما متاسفانه با سازوکارهای بین‌المللی معیوب روبرو هستیم که نتونسته تمام قد در برابر اعدامهای سیاسی در ایران بیسته، ولی همون سازوکار معیوب داره در برابر این رژیم افشاگری میکنه، نقض حقوق بشر و اعدامها رو داره مستندسازی میکنه و مطمئنن اون چی که داره اتفاق میفته در ایران به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت میشه و همه این پرونده ها یک روزی باعث سقوط همین رژیم و دیکتاتورهایی که در رأس این نظام قرار دارن خواهد شد. توجه داشته باشیم که سال هاست که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل دارن راجع به اعدام ها در ایران صحبت میکنن، اونها رو ثبت میکنن و کمیته های حقیقت یاب هم در این زمینه بارها تحقیق کردن و در مورد اتفاقاتی که الان در میفته هم سازمان ملل داره تحقیق میکنه و اینها از دید پنهان نمیمونه.
4: مخفی کاری قوه قضاییه تو ثبت بازداشتی ها و احکام صادره نگرانی ها رو درباره وقوع اعدام های مخفیانه تشدید کرده. تو چنین شرایطی جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری جز ثبت این در واقع گزارش ها، جز این که ابراز نگرانی بکنن و محکوم بکنن اعدام ها رو، چه اقدام عملی و مؤثری میتونن انجام بدن برای شفاف سازی مقابله با این وضعیت؟
16: من باید تاکید کنم برای کسانی که این برنامه رو نگاه میکنن، وقتی ما صحبت از ثبتش میکنیم و این اشتباه برداشت نشه که این فقط ثبت اونچه که اتفاق میفته هست. ثبت کردن، مستند سازی کردن، شرمسار کردن جمهوری اسلامی، افشاگر کردن در ایران یا خارج از ایران، اینها سمبولیک نیست. اینها باعث میشه که مستندسازی بشه در ارتباط با جنایت هایی که در ایران داره اتفاق میفته توسط جمهوری اسلامی و همواره بجز سازمان ملل، دولت ها در سطح جهانی وقتی که با جمهوری اسلامی گفتگو و صحبت میکنن این موضوعات رو مطرح میکنن و یکی از چالش های اساسی جمهوری اسلامی در سطح بین المللی همواره این هست که چه پاسخی بده به جامعه جهانی که به چه دلیلی اعدام کرده، شکنجه کرده، زندانی کرده و همواره دلایل واهی میاره. اخیراً هم میبینیم که این تعداد افرادی که متاسفانه اعدام شدن بهانه‌های مختلفی رو دارن مطرح میکنن. بنابراین اینها سمبولیک نیست و فقط به خاطر این نیستش که ثبت بشه و سازمان‌های حقوق بشری ایرانی اتفاقا نقششون رو دارن به درستی انجام میدن، در کشورهای مختلف حضور دارن و تمام اینها رو دارن افشا میکنن و به اطلاع جامعه جهانی سازمان ملل میرسونن، مستند میکنن تا بر علیه جمهوری اسلامی استفاده بشه.
4: بیشک مستندسازی تو پروسه دادخواهی و از جهات بسیاری حائز اهمیته. منتهی مراتب اون چیزی که بسیار اهمیت داره تو این وضعیتی که هی جمهوری اسلامی داره تعداد این اعدام ها رو بیشتر و بیشتر میکنه اینه که متوقف بشه این ماشین اعدام. سپاس از شما اردشیر زارزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو کانادا با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز برای شرکت در نشست جامعه سیاسی اروپا به ارمنستان سفر کرد. نزدیک به 50 رهبر از اتحادیه اروپا، بریتانیا، نروژ، سوئیس و اوکراین در این نشست حضور دارند. مارک کارنی نخست وزیر کانادا نیز در این نشست حضور دارد. نخستین دعوت از یک رهبر غیر اروپایی. جمعی از ونزوئلایی‌های ساکن شیلی با برگزاری تجمعی در سانتیاگو خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ونزوئلا شدند و سرکوب در این کشور را محکوم کردند. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل دست کم 485 نفر همچنان به دلایل سیاسی در ونزوئلا بازداشت شده‌اند.
1: در شهر چویچیس، ایالت مریلند، سازمان شیر و خورشید واشنگتن میزبان گرد همایی ایرانیان آمریکایی به مناسبت 100 سالگی آغاز سلطنت رضا شاه پهلوی بود. برنامه‌ای که با حضور فعالان اجتماعی، پژوهشگران و چهره‌های جامعه ایرانی برگزار شد.

0: امروز یک شنبه اینجا در هتل کورتیارد مریوت در شهر چویچس ایالت مریلند قدردانی از 100 سال تاجگذاری سلطنت پهلوی در حال برگزاری هستش. در این برنامه که به دعوت سازمان شیر و خورشید واشنگتن دی سی داره برگزار میشه، سخنرانها به موضوع سلطنت پهلوی، نقش اون در تاریخ معاصر ایران و همچنین مقایسه بین نقش سلطنت پهلوی و رفتار جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 57 پرداختند.
1: امروز ما اینجا هستیم برای برگزاری 100 سالگرد تاجگذاری رضا شاه کبیر. برنامه‌ای هستش که به صورت سراسری در بیش از 50 شهر آمریکا و اروپا و حتی استرالیا برگزار شد.
2: در برنامه امروز که در مورد 100 سالگرد تاجگذاری پادشاهان پهلوی بود، من سعی کردم خود بیشتر از کلیگویی به سمت جزئیات قانون حمایت از خانواده که در دوران محمدرضاشاه فقید تصویب شد بپردازم. این قانون تا قبل از اون ما فقط قانون مدنی رو در مورد حقوق خانواده، طلاق، ازدواج، ارث و میراث داشتیم. شاهنشاه فقید قانون حمایت از خانواده رو در سال 1346 تونستن در دوره خودشون به تصویب برسونن و این قانون متأسفانه در سال 57 ملغا شد.
3: من در برنامه امشب در مورد یکی از مهمترین عناصر دولت مدرن که رضا شاه بزرگ در ایران بنیان گذاری کرد به نام هویت ملی صحبت کردم و سعی کردم ارتباط اون رو با مبارزات مردم ایران در جریان انقلاب شیر و خورشید بررسی بکنم و فکر میکنم که این میراث رضا شاه بزرگ در انقلاب شیر و خورشید موتور محرکه این انقلاب هست.
4: امروز بیشتر نکته‌ای که مد نظر نسل جدید در داخل ایران هست تکیه بر وطن پرستی است که تنها اسلحه‌ای است که میشه با اون به مبارزه با شبکه مخوف ملاها رفت، چون نهاد روحانیت در ایران به خاطر اینکه در کنار استبداد قرار گرفت و قتل عام بدنام و رسوا شد و نسل جدید از این اسلحه استفاده میکنه علیه اباطیل و خرافات و موهومات.
5: ما امروز تنها به گذشته نگاه نمیکنیم، بلکه پلی میان دیروز و فردا میسازیم، پلی میان رضا شاه کبیر و نوه او رضا شاه دوم که برای بسیاری از ایرانیان نماد تداوم آرمان ایران مستقل، پیشرفته و سربلند است.
0: یادمان 100 سال سلطنت خاندان پهلوی اینجا در شهر چویچس در ایالت مریلند با حضور سخنرانها و مدعوین از شهرهای منطقه پایتخت ایالات متحده آمریکا. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
6: در لس آنجلس کنسولگری اسرائیل میزبان مراسمی برای 78 سالگرد استقلال این کشور بود. رویدادی با حضور مقام‌های سیاسی و اعضای جوامع مختلف از جمله جامعه بزرگ یهودیان ایرانی. گزارش همکارم نیلوفر منصوری.
7: 78 سالگرد استقلال اسرائیل با حضور مقام‌های سیاسی، دیپلمات‌ها و چهره‌های اجتماعی در سالن سبن تیتر در لس آنجلس برگزار شد. مراسمی که توسط کنسولگری اسرائیل در میانه تنش‌های منطقه‌ای و با پرداختن به همکاری‌های نظامی و امنیتی با ایالات متحده برگزار شد. نمایندگان هر دو حزب آمریکا بر این اتحاد تاکید کردند. در سخنرانی‌های مختلف به تشدید مناقشه میان اسرائیل و جمهوری اسلامی اشاره شد. به عملیات غرش شیران و به ضرورت مبارزه با حکومتی که بیش از 4 دهه عامل بی‌ثباتی و در پی نابودی اسرائیل بوده است.
8: ما یه پیام مهم به مردم داخل ایران میدیم. در کنار شما هستیم. شانه به شانه شما از این مسیر عبور میکنیم. ما باور داریم که شما مستحق آزادی هستید و خیلی زود با سرنگونی این رژیم به اون دست پیدا میکنیم.
7: در کنار نمایش دستاوردهای جنگ، کنسولگری اسرائیل به روابط یگانه میان ملت این کشور و ملت ایران پرداخت و مردم دو کشور را هم پیمانان تاریخی یکدیگر توصیف کرد.
9: در 2600 سال گذشته که کوروش کبیر کلیمیان را آزاد کرد و به ایران آورد، ما اونجا خدمت تاریخی داریم و از هر ایرانی کلیمیان ایرانی ترن از لحاظ خدمت تاریخی و این باندی که بین مردم ایران هست و مردم اسرائیل هست همیشه و همیشه پابرجا بوده. کلیمیان ایرانی هم تحت این فرهنگ بزرگ شدن، و به خاک ایران و به ایرانی بودن خودشون عشق می‌ورزن و با بودن با در این دوران پردرد تاریخ همراه مردم ایران هستن. امیدوارم که این دوران پردرد بگذره و همگی در کمال آسایش و صلح بتونیم در کنار هم با تمام باورهای خوبی که داریم زندگی با هم بکنیم.
7: اجرای موسیقی توسط لیراز چارهی، هنرمندی با ریشه های ایرانی و اسرائیلی، یکی از لحظات برجسته این شب بود.
10: سلام به همه شما عزیزان در ایران، من خیلی دوستتون دارم. I think the main message for me to the Iranian people and to the people
11: یعنی جدا از روابط عمیق و پرمهریست که میان دو ملت وجود داره، از 7 اکتبر به بعد من متوجه شدم که چقدر مردم ایران و اسرائیل به هم نزدیک هستند. این دو ملت به جهان گفتند که به هم وابستند و ریشه های عاطفی محکمی دارند.
10: We really love each other.
12: روایت‌های متضاد به جنگ و مناقشه، برنامه‌های از این دست بر یک نکته تاکید دارند، این که فراتر از حکومت‌ها مردم منطقه از جمله مردم اسرائیل و مردم ایران دارای پیوندهای مشترک تاریخی و عمیقی هستند که این پیوندها به گفته برگزار کنندگان این مراسم میتونن در آینده‌ای بسیار متفاوت نقش مهمی در شکل‌گیری روابط مستقل میان دو ملت داشته باشند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
6: 7 صبح تهران با آخرین گزارش‌ها در مجموعه دیگر با شما هستیم.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

0: در حال حاضر، مهم این نیستش که شما چقدر نفت تولید میکنید، مهم این است که چقدر نفت تحویل میتونید بدید. در حال حاضر موزن اصلی موزن عبور و همرو نقل این نفت هستش که به حال تنگی هرمز با مشکلات زیادی هست. یعنی مرتبا حتی در این نشست اوپک باز هم صحبت از این شد که در حال حاضر یک ریسک ساختاری در حمل و نقل هستش و اونم در تنگی هرمز. ریسک ساختاری به این معنا هستش که حتی اگر توافقی انجام بشه و مثلا سپاه پاسداران راه رو باز بگذاره برای عبور و حمل و نقل کشتی ها، تا مادامی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران وجود دارن در غیر در حیات هستن، این ریسک ساختاری وجود داره و قیمت نفت در حال حاضر چیزی حدود 101 دلار تا 108 دلار هست، ممکنه بیاد یه خورده پایین تر و نه آنچنان، چرا که این ریسک ساختاری همچنان کنار نفت هستش. به این ترتیب این صحبتی که این هفت کشور اعلام کردن تأثیر زیادی نمیگذاره، چون که در حال حاضر حتی اون میزانی هم که بخوان بدن تحویل بدن با موزلات مشکل مختلفی مواجه هستن. برای همین فکر میکنم بیشتر یعنی تحلیلگران نفتی اکثرا این رو عنوان یک حرکت نمادین اعلام کردن تا اینکه یک کار واقعی بخواد صورت بگیره.
1: سمه قمانپور صاحب دو فرزند هستن، پدری دیگر که به امید وطن به خیابان رفت که آینده این کشور رو برای فرزندانش بهتر بکنه. او هم شلیک گلوله جنگی به شکمش خورد و بعد از 5 روز جان خودش رو از دست داد. روز 19 دی ماه در میدان کالج سعادت آباد حضور داشته در تجمعات و داشته به یکی از مجروحین کمک میکرده، در حین کمک به در مقابل چشم پسرش بهش شلیک گلوله میکنن و در همونجا میفته، کمک میکنن به بیمارستان میبرن ولی 5 روز بعد فوت میکنه. ایشون نایب رئیس صنعت ابزارآلات تهران بودن، از کسبه حسن آباد بودن. طبق گفته نزدیکان آقای میثم قمانپور میگفتن دغدغش وطن مردم بوده و همیشه در کارهای مثلا خیر بوده، در کارهای خیریه شرکت میکرده، کمک میکرده، تمام تلاشش برای ساختن ایرانی آزاد، ایرانی بهتر، مردمی بهتر، همیشه دغدغش ایران بوده و در موردش همیشه صحبت میکرده با دیگران. اما ناراحت کننده داستان اینه که پدری دیگر که دو فرزند داشته توسط جمهوری اسلامی با شلیک گلوله جنگی در جا در مقابل چشمان پسرش کشته میشه. این چندمین روایتی هست که ما بارها و بارها گرفتیم که جاوید ناممون در مقابل چشم فرزندانشون، در مقابل چشم پدر مادرشون، در مقابل با دوستانشون کشته شدن در 18 و 19 و روایتی غمبار از خودشون به جا گذاشتن. آقای قمانپور هم که ایشون هم برای ایران آینده ای روشن میخواسته، در این تجمعات متاسفانه جان خودش رو از دست میده. اما نیروهای امنیتی طبق معمول گفته بودن که باید اعلام کنید که ایشون مشکل کبد داشته، چون یکی از تیرها به کبدش خورده بوده و در اثر اون فوت کرده. خانواده قبول نمی کنن و در نهایت اون رو جاوید نام در اثر گلوله جنگی اعلام میکنن و در وبسایت خود حکومت جمهوری اسلامی هم حتی اسمش رو ذکر کردن. اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده توسط یکی از پرستارهای بیمارستانهای کرج در مورد کشتار چهارراه مصباح کرج برای ما توضیحاتی داده که زمانی که نیروهای سرکوبگر معترضین رو به رگبار بستن، مهدی جوزی هم یکی از این افراد بود، پسری قد بلند، ورزشکار، فوتبالیست، بدنسازی رو به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کرده. او هم جزو یکی از اینها بوده. در زمانی که این اتفاق افتاده چند تا پارکینگ نزدیک به این چهارراه بوده که مردم کمک کردن، حتی چند تا پزشک و پرستار در اونجا بودن که مجروحین رو به اونجا منتقل کنن، چون همونجا نیروهای سرکوبگر وقتی که مجروحین و یا پیکرها رو می‌بردن گروگان می‌گرفتن و به خانواده‌هاشون نمی‌دادن. متاسفانه میگم تصاویر خیلی دلخراشه، ولی ما برای ثبت حقیقت مجبوریم که هر چند وقت یه بار اینها رو یادآوری کنیم. از جمله کسایی که اونجا غیر از مهدی جوزی، پسر 22 سال اونجا فوت کرده بود، ابوالفضل مهری، روحام سعادتی، احمد اصغری، نرگس بیگدلی، محمد جباری، محمد امیری، مسعود رضایی، مهدی جوزی، اینا جزو کسایی بودن که تونستن به یه پارکینگ منتقلشون کنن، بعد به درمانگاه بردن و بعد به منزل بردن، به علت خونریزی شدید مجدداً به بیمارستان برشون گردوندن، ولی یک روز بعدش مهدی جوزی فوت میکنه به دلیل فشارهای امنیتی به خانوادش. پیکر اونو به یه روستایی در استان گیلان میبرن و خیلی غریبانه و تنها خاک سپاری را انجام میدن، مراسم چهلم نمیذارن برگزار کنن، بنرش رو پاره میکنن، آگهی ترهیم بهشون اجازه نمیدن. همون الگوهای تکراری رو جمهوری اسلامی با تک تک این خانواده های جاوید نام که خودشون درد بزرگی رو دارن تجربه میکنن با اونها انجام داده، که مهدی جوزی این جوان هم جزو اینها هستش
2: که 20 ساله بود، فوتبالیست، ورزشکار،
1: خیلی هم قدش بلند بود، میگفتن داشته به مجروحین کمک میکرده که اونها رو حمل کنه به یه قسمت دیگه. در همونجا دو تا گلوله جنگی به شکمش، 4 تا ساچمه دیگه هم بهش میزنن و در اونجا مشروح میشه.
3: آخر هفته باشکوهی و چه جمعیتی که اینجا برای 17مین هفته پیاپی خودش رو رسونده به مقابل سفارت جمهوری اسلامی. میشنوید که شعار میدن و خواستار این هستن که هیچ مماشاتی با جمهوری اسلامی انجام نشه، سفارت جمهوری اسلامی اینجا بسته بشه، سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی قرار بگیره. شعارهایی که ماه پنجم هست که اینجا داره تکرار میشه. من میخوام یه چند ثانیه سکوت کنم، این شعارها رو بشنویم و در واقع بعد با شما صحبت کنم. یکی از خواستای در واقع تجمع کنندگان امروز دموکراسی بود. دموکراسی که یکی از مشخصه‌ها و شاخص‌های اصلیش اینه که حداقل اینترنت رو قطع نکنن. 64 روزه که اینترنت در ایران قطع. یه مشخصه دیگه‌اش در واقع این اعدام‌های پشت سر همیه که در اتفاق می‌افته. آخریش مهراب عبدالله‌زاده بود. قبل از اون ساسان آزادوار رو داشتیم که حداقل برای من که ورزشی هستم یادآور اعدام‌های زیاد ورزشکاران بود. کاراتکا بود ساسان آزادوار، ما رو یار محمد مهدی کرمی و کیان حسینی انداخت که در دوره انقلاب مهسا اعدام شدن، مجید رضا رهنوردی که کشتیگیر بود در همون دوره اعدام شد و ما رو یاد صالح محمدی کشتیگیری میندازه که یک روز قبل از سال نو خورشیدی اعدام شد. موج اعدام هایی که ادامه داره و معترضین یکی از خواسته هاشون این بود که این در واقع دموکراسی برقرار بشه و اعدام ها متوقف بشه. اما امروز تجمع کنندگان فقط از لندن نیستن، از شهرهای مختلف اومدن، از لیورپول، بریستول، منچستر. خانم کنار من هست که دعوت می‌کنم ازشون صحبت کنن. از منچستر اومدن خانم سارا، چندمین هفته است که میاید خانم و به چه دلیل میاید؟
4: درود به همگی، من سارا هستم از منچستر. تقریبا از اول انقلاب ما هر هفته داریم میایم از منچستر، لیورپول میایم که صدای مردم ایران باشیم. الان تقریبا 64 روز هست که اینترنت قطع هست و ما هیچ خبری از داخل ایران نداریم، ولی این خبرهای جسته‌گریخته ای که میشنویم از اعدام ها، تجاوز هایی که داخل زندان ها میشه، همش خیلی وحشتناک هست و مطمئن هستیم وقتی اینترنت وصل بشه ما با حجم عظیم از خبرهای بعد مواجه خواهیم شد و میاییم اینجا که صدای مردم ایران باشیم. تا روز پیروزی ما گوش به فرمان شاهزاده هستیم و صدای مردم ایران خواهیم بود.
3: خیلی متشکرم از شما. خانم دیگه هم از شهر منچستر اومدن این سمت جمعیت هستن. خانم از شما میخوام به ما بگید که خودتون معرفی کنید و چند دومین هفته است که اینجا میاید و خواستتون چیه از دولت بریتانیا؟
5: مردم ایران، امیدوارم که حالش همه خوب باشه و با عرض سلام به تمامی خانواده های جاوید نما که میدونیم خیلی داغ سنگینی رو به دلشون دارن، میخواستم بگم اگر ما اینجا هستیم و قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان، همیشه هواتون رو داریم، هر هفته ما اینجا هستیم، صداتون هستیم و مطمئن باشید تا وقتی که به نتیجه نرسیم و شاهمون رو به ایران برنگردونیم و این حکومت فاسد رو براندازی نکنیم، از توی خیابونها کنده نمیشیم، همیشه هستیم. میخواستم بگم مطمئن باشید که ما خوشتون هستیم.
3: خیلی متشکرم. حالا چون فرصت داریم، شما به جاوید نما اشاره کردید، عکس این جاوید نما انقلاب ملی در دست یکی دیگه از شرکت کننده هست که من خیلی خوتا میخوام بگم که چرا امروز با این تابلو پیامتون رو به بیننده ایران بدید، ایران اینترنشنال، که با این تابلو چرا اومدید و پیامتون چه هست؟
6: ما اومدیم اینجا که اول یاد اینا رو که در راه ایران کشته شدن زنده کنیم و بعد اعتراض کنیم به اونایی که در معرض اعدام شدن و کشته شدن.
3: لیست زندانیانی که همین الان در لیست.
6: بله درسته.
3: خیلی متشکرم از شما. دیدید که اکثر شرکت کننده ها در این اعتراض میخوام فقط پیامشون رو به هموطنهای داخل ایران برسونن که ما کنار شما هستیم، اگرچه که 64 روزه که صدای شما قطع شده، اینترنت به روی شما قطع شده، اما ما اینجا هستیم، صدای شما رو به گوش دولت بریتانیا میرسونیم، به گوش رسانه های خارجی میرسونیم که اکثرا خیلی سکوت کردن. شاید موضوع افزایش قیمت سوخت که خیلی راجبش در واقع صحبت کردن، اما راجب موج اعدام هایی که در ایران هست و جان انسان ها در واقع اونجا در خطره، اونقدی بهش نپرداختن و صحبت نشده. جمعیت حدود نیم ساعت دیگه از اینجا حرکت میکنه به سمت خیابون داونینگ، شماره 10 خیابون داونینگ که ساختمان در واقع نخست وزیری بریتانیا هست. من میخوام سکوت کنم در چند ثانیه آخر، شما شعارها رو بشنوید تا بخشای بعدی با شما خواهم

0: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
1: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهنزاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام بر دوست دارم، هنروار اندیشت رخشد و من هم اندیشت هم هنر دوست دارم.

0: دوشنبه 14 اردیبهشت بیننده پوشش تحولات ایران و تأثیرات جهانی آن هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. پروژه آزادی برای امنیت تنگه هرمز. دونالد ترامپ اعلام کرد ناوگان آمریکا از صبح دوشنبه مأموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. فشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران. گزارش‌ها می‌گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و خواهان اصلاح آن شده.
1: از اینکه 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن رو کنیم وضعیت محلهی که داریم توش کاسبی میکنیم کل مغازه ها یکی درمو بسته است.
0: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب. رسانه ها درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار دادن. تداوم موج اعدام معترضان دیما. مهدی رسولی و محمد رضا میری سحرگاه یکشنبه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. در ادامه تجمعات همبستگی با انقلاب ملی. ایرانیان در شهرهای مختلف جهان به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در سوشال اعلام کرد طرحی با عنوان پروژه آزادی برای هدایت ایمن کشتی ها از سنگه هرمز از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز می شود. رئیس جمهوری آمریکا گفته کشورهای مختلف از واشنگتن خواستند برای خروج کشتی هایشان از این مسیر کمک کنند. ترامپ نوشته این کشتی ها در درگیری های خاورمیانه نقشی ندارند و در تنگه هرمز متوقف شدند. او این اقدام را بشردوستانه توصیف کرد و هشدار داد هر گونه مداخله در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. بسیاری از این کشتی ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری مواجهند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری برای کشتی های تجاری از طریق تنگه هرمز آغاز خواهند کرد. بر اساس بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شد، این مأموریت که با هدایت رئیس جمهور آمریکا انجام می شود، از کشتی های تجاری که به دنبال عبور آزادانه از این کریدور تجاری بین المللی ضروری هستند، پشتیبانی خواهد کرد. به گفته سنتکام، پشتیبانی نظامی ایالات متحده از پروژه آزادی شامل ناوشکن های مجهز به موشک های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیمای زمینی و دریایی، تجهیزات چند منظوره بدون سارنشین و 15,000 نیروی نظامی خواهد بود. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرح جدید ایالات متحده در تنگه هرمز لزوماً شامل اسکورت مستقیم کشتی های تجاری نخواهد بود. این مقام ها گفتند ناوهای آمریکایی در نزدیکی کشتی ها حضور خواهند داشت تا در صورت هر گونه اقدام احتمالی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. بر اساس این گزارش نیروی دریایی آمریکا همچنین اطلاعات مسیرهای امن و آری از مین را در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از این منابع تاکید کرده هدف این اقدام کاهش خطر حملات و تضمین عبور امن کشتی‌ها در تنگه هرمز است. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه میگوید برای من روشن است رژیم ایران از طریق مذاکره بازی میکند. آخرین پیشنهاد آنها برای پایان دادن به درگیری پوچ بود. در پست منتشر شده از سوی گراهام در این رابطه در شبکه اکس آمده زمان آن رسیده آزادی ناوبری را بازیابی کنیم، چرا که رژیم تروریست ایران این گذرگاه حیاتی برای شریان اقتصادی جهان را مسدود کرده. گراهام همچنین با تأکید بر موافقت خود با ترامپ در اجرای پروژه آزادسازی تنگه ابراز امیدواری کرد درگیری از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود. او هشدار داده اگر جمهوری اسلامی بر ایجاد وحشت در جهان اصرار دارد با قدرت به آن پاسخ می‌دهیم، چرا که رفتار این رژیم تروریستی دیگر بس است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد با پایان جنگ و تنش با جمهوری اسلامی قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. بسنت تأکید کرده در آینده عبور و مرور کشتی‌ها از سنگه هرمز افزایش پیدا می‌کند و تلاش تهران برای دریافت عوارض بر عبور کشتی‌ها از سنگه هرمز دستاورد قابل توجهی نخواهد داشت. وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید سپاه نهاد فاسدی است که سال‌هاست از مردم ایران دزدی می‌کند. اسکات بسنت گفته رد تراکنش‌های مالی سپاه را پیدا کرده‌ایم و این دارایی‌ها را برای مردم ایران در سوی دیگر این درگیری حفظ خواهیم کرد. و همچنین در یک گفتگوی تلویزیونی با تشبیه تنش‌ها بین تهران و واشنگتن به یک ماراتن در 12 ماه گذشته گفت ما حالا به خط پایان نزدیک می‌شویم. در حال خفه کردن رژیم هستیم و جمهوری اسلامی حتی توان پرداخت حقوق سربازانش را هم ندارد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که کشورها برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی به آمریکا گیر کردن این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوست دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یکشنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. می‌دونیم که ترامپ از طرحی صحبت می‌کنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی‌ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی‌ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته‌های حداکثری هستند که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست می‌کنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه. به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست. به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یکشنبه در واشنگتن بیش از این که بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: شبکه کان اسرائیل گزارش داد رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد 14 ماده ای جمهوری اسلامی را رد کرده و آن را غیر قابل قبول خوانده. همزمان شبکه الجزیره اعلام کرد دونالد ترامپ پاسخ ایران را قابل قبول نمی‌داند. همزمان پیشرفت در روند گفتگوها را خوب توصیف کرده. الجزیره به نقل از یک منبع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی آمریکا است و پاسخ از طریق پاکستان منتقل خواهد شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام کرد آمریکا پاسخ طرح 14 بندی ایران را به پاکستان ارائه کرده و جمهوری اسلامی در حال بررسی آن است. بقائی تاکید کرده در این مرحله مذاکره هسته‌ای در کار نخواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته پیشنهاد 14 ماده جمهوری اسلامی شامل برنامه هسته‌ای یا آزادسازی تنگه هرمز نمی‌شود و این موضوع تنها پس از حصول توافق نهایی قابل بحث خواهد بود. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید پافشاری جمهوری اسلامی بر بسته نگه داشتن تنگه هرمز چشمانداز هر گونه راه حل دیپلماتیک را غیر ممکن کرده. با ادامه این روند مناقشه میتواند به سمت تقابل دیگری برود.
2: حقیقت یک بازی یک دویی هست که آقای ترامپ داره انجام میده. از یک طرف میخواد که واقعا اون خفه‌سازی اقتصادی رو هرچه بیشتر به پیش ببره، اما واقعا یک آماده سازی برای تخاصم هم هست. در حقیقت آقای ترامپ داره از این نمایش قدرت یک آماده سازی هم برای درگیری ایجاد میکنه که اینها با هم دیگه تلاقی داشته باشن. اما ما اگر بخوایم در نظر

0: به ویژه اونهایی که غیر واقع هست و در زمینه عدم دخالت ایالات متحده یا بیرون رفتن نیروهای ایالات متحده به صورت کامل از اون منطقه یا حتی برداشتن تحریم ها به یک جا. اما یک مسئله دیگری هم هست که آقای ترامپ داره از این مسئله به عنوان اهرم فشار در میانجیگری پاکستان و مذاکرات استفاده میکنه، چون میبینه که فشار اقتصادی داره براش کار میکنه و تهدید نظامی هم در حقیقت جمهوری اسلامی رو بیشتر به لرزه میاندازه تا ایالات متحده بخواد نگران چیزی باشه، و در این حال هم داره برای بدترین شرایط آمادگی بیشتری رو پیدا میکنه و من بر این باور هستم که با نیروهای اسرائیلی دارن هماهنگی های بهتری رو عملیاتی میکنن. من بر این باورم تصمیم برای جنگ نهایی شده، ولی آقای ترامپ میخواد که ابزار فشار و بازدارندگی رو هم به نمایش بگذاره و ببینه تا چه حد اونها میتونه براش کارسازی داشته باشه. ولی با رفتار جمهوری اسلامی بعید به نظر میرسه که بتونن روی چیزی با هم دیگه توافق داشته باشه.
1: استرالیا در واکنش به پروژه آزادی دونالد ترامپ برای تنگه هرمز بر بازگشایی این مسیر حیاتی تاکید، اما از پیوستن مستقیم به این طرح خودداری کرده. وزیر خارجه استرالیا میگوید کشتی‌های زیادی در تنگه هرمز گرفتار شدند و راه حل این بحران رسیدن به یک توافق است که هم عبور امن کشتی‌ها را تضمین، هم ثبات بازارهای انرژی را حفظ کند. همزمان نخست وزیر ژاپن در بحبوحه بحران انرژی به استرالیا سفر کرده تا درباره همکاری‌های راهبردی با همتای خود گفتگو کند. برای بررسی واکنش استرالیا به پروژه آزادی، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، بر بازگشایی تنگه تاکید از پیوستن به این مأموریت خودداری کرده.
2: همینطوره سیما، در تازه ترین واکنش به اعلام پروژه آزادی از سوی آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، سناتور پنیوانگ وزیر امور خارجه استرالیا بر ضرورت بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده، اما خب از تعهد استرالیا برای پیوستن به این طرح هم خودداری کرده. وزیر خارجه استرالیا در صحبت‌های خودش با اشاره به اینکه تعداد زیادی کشتی در تنگه هرمز گرفتار شدن گفته که بازگشایی این مسیر هم برای بازارهای انرژی و هم برای عبور کشتی‌ها و خروج امن دریانوردان ضروری هستش. سناتور وانگ تاکید کرده که استرالیا با آمریکا، بریتانیا و فرانسه برای بازگشایی تنگه هرمز در تعامل و همکاری هستش، این همکاری هم ادامه خواهد داشت، اما اون چیزی که دولت استرالیا به دنبال اون هستش این هستش که جمهوری اسلامی به یک توافق برسه و یک راه حل مذاکره شده به دست بیاد که به باز شدن تنگه هرمز و البته رضایت آمریکا و سایر کشورهای جهان منجر بشه، چون موفقیت این مذاکرات به گفته وزیر خارجه استرالیا به نفع استرالیایی ها و اقتصاد جهان هستش.
1: سفر نخست وزیر ژاپن به استرالیا چه ارتباطی با بحران تنگه هرمز و ایران داره؟
2: یقیناً داره. خانم سانای تاکایچی نخست وزیر ژاپن یک شنبه شب در بحبوحه نااطمینانی‌های جهانی و شوک‌های نفتی ناشی از جنگ ایران وارد استرالیا شده، سفری که خب تمرکزش بر امنیت انرژی و تقویت همکاری‌های اقتصادی و دفاعی با دولت استرالیا هستش. اگر بخوایم به اهمیت این سفر اشاره بکنیم، باید این نکته مهم رو بهش بپردازیم که ژاپن به شدت به انرژی خاورمیانه وابسته هستش. حدود 90-95% نفت خودش رو از این منطقه تأمین میکنه و بخش عمده اون هم از تنگه هرمز عبور میکنه. استرالیا هم اگرچه خب صادرکننده بزرگ انرژی هستش، مخصوصا در گاز طبیعی مایه و زغال سنگ، اما بخش بزرگی از سوخت مایه مصرفی خودش رو از خارج وارد میکنه، به شدت هم به پالایشگاه‌های آسیایی وابسته هستش. خود این کشورهای آسیایی به نفت خاورمیانه و تنگه هرمز وابسته هستند و خب این وابستگی دوگانه باعث شده که اختلال در تنگه هرمز مستقیما امنیت انرژی هر دو کشور تحت تاثیر قرار بده. در همین ارتباط وزیر خارجه ژاپن به درخواست عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با او تماس تلفنی داشته. ژاپن بر حفظ آتش‌بس و دستیابی به یک توافق نهایی تاکید کرده و خواستار حداکثر انعطاف‌پذیری از سوی جمهوری اسلامی شده که نشانه تحرکات دیپلماتیک ژاپن هستش و

0: البته خب ادامه همکاری‌هاش بر سر بحث انرژی با استرالیا.
1: علیرضا محبی همکارمون از ملبورن با ما، ممنون از تو. نخست وزیر اسرائیل از راه اندازی یک پروژه ویژه برای مقابله با تهدیدهای پهپادی جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته خبر داد. بنیامین نتانیاهو تأکید کرد این پروژه زمان بر است، اما در حال انجام آن هستند. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفته برای تقویت برتری هوایی اسرائیل دو اسکادران از جنگنده‌های پیشرفته F-35 و F-15 را از ایالات متحده خریداری کرده. تایمز اسرائیل گزارش داده بنیامین نتانیاهو روز یک شنبه در جلسه‌ای با حضور دستیاران ارشد و شماری از وزیران کابینه پیرامون مسائل امنیتی گفتگو کرد. این دیدار در حالی برگزار شد که نشست همه اعضای کابینه امنیتی که قرار بود شامگاه یک شنبه برگزار شود لغو شد. همزمان الحدث گزارش داده نخست وزیر اسرائیل به وزرای کابینه خود دستور داده از هر گونه اظهار نظر درباره جمهوری اسلامی خودداری کنند. تانکر ترکرز، پایگاه ردیابی محموله‌های دریایی در جهان، گزارش داده 25 نفتکش حامل نفت خام در ماه آوریل از ایران خارج شدند. در این گزارش آمده نیروی دریایی آمریکا 7 نفتکش از این تعداد را در دریای عرب و اقیانوس هند به سمت ایران بازگردانده، 2 نفتکش را در اقیانوس هند توقیف کرده. تانکر ترکر تأکید کرده یک نفتکش بسیار بزرگ شرکت ملی نفت ایران با حدود 2 میلیون بشکه نفت خام پس از دور زدن سامانه‌های راهگیری آمریکا به آب‌های شرق دور رسیده. ارزش محموله این شناور حدود 220 میلیون دلار برآورد شده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده از آغاز عملیات محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوبی ایران 49 کشتی تجاری برای تبعیت از این محاصره تغییر مسیر دادند و نیروهای ایالات متحده همچنان به اجرای کامل این عملیات متعهد هستند. کوین هاست، مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید، از فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران خبر داد و گفت کشور با ابر تورم مواجه است و گرسنگی را تجربه می کند. هاست در گفتگو با CBS گفته در حال حاضر ایالات متحده بدون ورود به جنگ و در حال پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی را تحت فشار شدید قرار داده و دلیلی برای این تغییر رویکرد وجود ندارد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید نیروی دریایی ایالات متحده فرایند همراهی کشتی‌ها برای عبور امن از تنگه هرمز را آغاز خواهد کرد. این اقدام در راستای دفاع از آزادی دریانوردی صورت خواهد گرفت.
2: یک سورپرایز بزرگی در پیش داریم، بخصوص با اعلام پروژه آزادی و صحبت‌های سنتکام. سنترال کماند اینو میگه و این از سوی پرزیدنت ترامپ برای تضمین عبور ایمنی کشتی ایرانی از تنگه هرمز یک تحول مهم و در عین حال حساب شده در معادلات امنیتی منطقه به حساب میاد. بر اساس این تصمیمات من فکر میکنم ناوگان دریایی ایالات متحده فرایند همراهی و حفاظت از کشتی های تجاری رو آغاز خواهد کرد و اقدامی که در درجه اول با هدف حفظ آزادی کشتی ایرانی و جلوگیری از اختلال در یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان انجام خواهد گرفت. این تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی که نیست، این مسیر ستون فقرات انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهانه. پس سورپرایزی در کار خواهد بود. هر گونه ناامنی در این منطقه مستقیما بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تامین و ثبات اقتصادی جهانی تاثیر میذاره و در این چارچوب ما میبینیم که اقدام ایالات متحده را میشه در راست یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل ارزیابی بکنیم، چون تضمین آزادی ناوبری و این ماموریت نه تنها به نفع اقتصاد امریکا بلکه به سود همه کشورهایی است که به جریان پایدار انرژی وابسته است، از اروپا گرفته تا آسیا. پس تمام کشورهای بین المللی در کنار مسیر ایالات متحده قرار می گیرند. نکته مهم اینه که پیام بازدارندگی این اقدام حضور فعال و سازمان یافته ناوگان ایالات متحده این پیام رو ارسال می کنه که هر گونه تهدید علیه کشتی ایرانی بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویکرد میتونه به کاهش تنش‌ها از طریق پیشگیری کمک کنه، نه صرفاً واکنش پس از بحران. در این حال ما میبینیم که این اقدام نشون میده که تلاش برای مدیریت بحران بدون گسترش درگیری مستقیم، یعنی حفظ ثبات از طریق قدرت، اما با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتره و این پروژه که طرح شده، پروژه آزادی، بیش از یک عملیات نظامی، یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بین‌المللی. و در شرایط فعلی چنین ابتکاراتی نقش کلیدی را در جلوگیری از تشدید بحران‌ها در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و بازنده نهایی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
1: روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از وضعیت وخیم اشتغال در ایران خبر داد، آن را ناشی از رکود اقتصادی، قطعی‌های مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ دانست. بر اساس این گزارش، در حالی که جمعیت در سن کار در سال گذشته حدود 825 هزار نفر افزایش یافته، 57 هزار شغل جدید ایجاد شده. این روزنامه همچنین نوشت جوانان و زنان بیشترین آسیب را دیدند. نرخ بیکاری زنان جوان حدود 5 برابر میانگین کشور گزارش شده. روزنامه شرق در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم در ایران دانست و نوشت افزایش قیمت‌ها و شرایط ناشی از جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرده. بر پایه این گزارش و داده‌های مرکز آمار، حدود 60% زنان شاغل در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، اما همزمانی یک جنگ با سرنوشت نامعلوم با تورم بالا باعث رکود بازار کار مشاغل خدماتی و افزایش بیکاری در میان زنان شده. مخاطبان ایران اینترنشنال این روزها گزارش زیادی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران برای ما می‌فرستند. تعدادی از این پیام‌ها به دلیل حفظ امنیتشون به کمک هوش مصنوعی بازخوانی شد.
3: شست روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، بکنی وضعیت محلهی که داری توش کاسبی میکنی، کل مغازه ها یکی درمیون بسته است، اونایی هم که بازن کاسبی نرد.
4: مستاجر هستم، شغلم آزاد بود اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
5: ساکن خرم‌آباد هستم. سالپونه های عزیز، توی شرایط بد اقتصادی کمی با مستاجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام‌ها رو پرداخت می‌کنه و نه به فکر مردمه.
6: رژیم جلوی تمام وام‌های ودیعه مسکن و سایر وام‌ها رو گرفته. هیچی پرداخت نمیشه. قیمت تمامی اجناس چند برابر شده. صاحبان خونه هم قیمت رهن و اجاره رو 2 یا 3 برابر اعلام کردن.
7: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
1: در ادامه افزایش بهای دلار در بازار ایران، برخی صرافی‌های آنلاین پیش از شروع روز کاری دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا رو بالای 190 هزار تومان اعلام کردن. این در حالیه که یک شنبه بازار تهران کار خود رو با ارزش 187 هزار تومان برای هر دلار آمریکا، هر یورو به 223 هزار تومان و هر پوند بریتانیا به 258 هزار پایان داده بود. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادپی. پیش از آغاز رسمی معاملات روز دوشنبه، برخی صرافی ها نرخ دلار رو 190 هزار تومان اعلام کردند. تو این شرایط شکاف میان ارزش واقعی دلار و نرخ های اعلامی تو بازار چقدره؟
8: خب ببینید، با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان ارجمندم و آرزوی تندرستی براشون در این روزهای سخت. این نرخ 191 هزار تومان نرخی که در اون افزوده خطر دیده میشه یا ریسک پریمیوم، اضافه ای که برای دلار باید پرداخت بشه چون شرایط آینده بسیار غیر قابل اعتماده در محاصره دریایی هست اقتصاد ایران و شرایط جنگی همچنان برقرار هست. از طرف دیگه ورودی دلار بازار هم کم و کمتر خواهد شد و بازار آزاد که همیشه بعضی همه عوامل محاصره رو در نظر بگیره، این قیمت رو برای خودش در نظر گرفته. که در شرایط فعلی حدود 45-50% بیشتر از نرخ بازار نیما هست. بسته به کدوم نقطه مبنا رو در نظر بگیرید، در بازار نیما 131,000 تومان اعلام شده، ولی بازار نیما بازاریه که دولت روش کنترل بیشتری داره تا بازار آزاد. کلن این یه زنگ خطر هست. بازار آزاد فعالان اقتصادی دارن نگاه میکنند که خب سناریوهایی در پیش روی اقتصاد کلان ایران شامل استقراض از بانک مرکزی که به معنای سقوط بیشتر ریال هست، پس اعتماد به ریال به پایین ترین حد خودش رسیده. از طرف دیگه این بحث محاصره دریایی یک ساختار جدید اقتصادی رو به ایران تحمیل کرده که باعث میشه که تقاضا برای دلار افزایش پیدا کنه، عرضه کاهش پیدا کنه و قیمتش بیشتر و بیشتر بالا بره. چیزی که ما داریم میبینیم اینه که دیگه ریال توانایی خودش رو به عنوان ابزار پولی کشور داره از دست میده.
1: شرایط بسیار سخته. وخامت روزافزون بحران بیکاری و گسترش فقر رو داریم. این سونامی معیشتی تا چه حد پتانسیل بحرانی تر شدن رو داره؟ وضعیت اقتصاد ایران تو کوتاه مدت چه خواهد شد؟ جناب دادپی.
8: خب ببینید، ما در بحران هستیم. ما الان در شرایط تورمی و رکود شدید هستیم. بخش بزرگی از جامعه اشتغال خودشون رو از دست دادن به خاطر قطعی شبکه جهانی اینترنت. خیلی از افرادی که وابسته به واردات کالا بودند یا بنگاه‌هایی که مسئولیت صادرات پتروشیمی و مواد نفتی رو به عهده داشتن، اینها همه درآمدهای خودشون رو دارن از دست میدن و ما تازه در اولین بخش از یک اثر زنجیره‌ای روی جامعه هستیم، اثری که همین جور تشدید خواهد شد. ببینید، در گزارشتون بعضی از بینندگان محترم به اجاره خونه و اجاره برای مغازه‌هاشون اشاره کردن. این مرحله دومه، چون صاحب ملک هم خب بالاخره از ملکش درآمد داره. وقتی که شما نمیتونید مستأجری داشته باشید که به شما اجاره پرداخت کنه، به عنوان یک صاحب ملک درآمد خودتون از دست میدید. در مرحله بعد تقاضای شما برای کالا و خدمات کمتر میشه و همینجور این نابودی فعالیت‌های اقتصادی به همه لایه‌های اقتصاد امتداد پیدا میکنه. ما در شرایطی نیستیم که بشه خوشبینانه حرف زد. اقتصاد ما فقیرتر داره میشه و هرچی جلوتر میریم توان ترمیم خودش رو هم از دست میده و سخت‌تر میتونه از این روزها بگذره و من واقعا امیدوارم که روزهای بهتری زودتر از راه برسن.
1: سپاس شما. علی دادپی، اقتصاددان از تکساس با ما. و سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبر با. پروژه آزادی برای امنیت تنگه هرمز. دونالد ترامپ اعلام کرد ناوگان آمریکا از صبح دوشنبه ماموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. فشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران. گزارش‌ها می‌گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و خواهان اصلاح آن شده. بر اساس گزارش‌ها مهدی رسولی 25 ساله و محمد رضا میری 21 ساله دو زندانی مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته سحرگاه یک شنبه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. دو شهروند معترض پیشتر در پرونده‌های مرتبط با کشته شدن یک بسیجی به اعدام محکوم شده بودند. یک منبع مطلع می‌گوید ویدئوی ضرب و شتم یک بسیجی در تلفن رسولی یافت شده. زیر شکنجه به پذیرش این اتهامات و اعترافات اجباری تن داده. به گفته این منبع، نهادهای امنیتی با این وعده که در صورت سکوت حکم این زندانیان تغییر خواهد کرد، خانواده آنها را به سکوت و پرهیز از اطلاع رسانی واداشتند. اردشیر زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، رئیس قوه قضاییه ایران را یک جنایتکار خطاب کرد و گفت اقدامات جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت است.
9: ایجایی می دونیم که یک جنایتکار هست و سابقه زیادی در شکنجه زندانیان سیاسی، قتل زندانیان سیاسی، اعدام ها و باجگیری از زندانیان داشته، شخصا شکنجه می کرده که بتونه باج بگیره و این سنگدلی و قساوت رو اخیرا هم داره به نمایش میگذاره در قتل و اعدام زندانیان سیاسی. بیش از 25 زندانی سیاسی به جرمای امنیتی و جرمای مختلف اعدام شدن در دو ماه گذشته متاسفانه، و جمهوری اسلامی این روند رو در پیش گرفته برای اینکه نشون بده که به اوضاع کشور کنترل داره، همچنان قدرت در دستشه و تهدیدهای بین المللی کارساز نیست، در حالی که این واقعیت نداره. اونچه که داره اتفاق میفته از روی ترس اتفاق میفته از روی جمهوری اسلامی. قبلا هم این رویه رو به کار گرفتن در دههای گذشته و اخیرش هم که سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بود که دست به اعدامهای سیاسی زدن، عده‌ای رو به جرم جاسوسی کشتن در حالی که واقعیت نداشته و این رویه کار نکرد. الان هم دارن این کار رو انجام میدن، دنیا آگاهه و این رو داره پیگیری میکنه. خب ما متاسفانه با سازوکارهای بین‌المللی معیوب روبرو هستیم که نتونسته تمام قد در برابر اعدامهای سیاسی در ایران بیسته، ولی همون سازوکار معیوب داره در برابر این رژیم افشاگری میکنه، نقض حقوق بشر و اعدامها رو داره مستندسازی میکنه و مطمئنن اون چی که داره اتفاق میفته در ایران به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت میشه و همه این پرونده ها یک روزی باعث سقوط همین رژیم و دیکتاتورهایی که در رأس این نظام قرار دارن خواهد شد. توجه داشته باشیم که سال هاست که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل دارن راجع به اعدام ها در ایران صحبت میکنن، اونها رو ثبت میکنن و کمیته های حقیقت یاب هم در این زمینه بارها تحقیق کردن و در مورد اتفاقاتی که الان در میفته هم سازمان ملل داره تحقیق میکنه و اینها از دید پنهان نمیمونه.
1: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات تازه از نحوه کشته شدن جاوید نام میثم قمامنو، نایب رئیس اتحادیه ابزارفروشان تهران در جریان انقلاب ملی ایرانیون را روایت میکنه. میثم قمامنو 44 ساله، پدر دو فرزند، از کسبه بازار حسن آباد 19 دیما در میدان کاج تهران در حال کمک به یک شهروند مجروح مقابل چشمان فرزندش کشته شد. ویدئویی از او در حال حمایت از اقدام‌های انسان دوستانه و در واقع کسی که تشکر و قدردانی می‌کنه به خاطر کارهای خیری که انجام داده در جریان سیل سجزدگان آقلا در استان گلستان رو نشون میده.
10: سلام و ادب دارم خدمت بینندگان شبکه اجتماعی تهران تازه. سال دیگه تونستیم 300 نفر از اکام وزارت مرکزی آقلا رو در مدرسه بعد از سیل استان گلستان توسط سیلین سنف افتاد آقلا رو استیشن سیلی اجاز شد تو رو همجم بکنیم 300 نفر از اکام رو تحت پوشش لباس شبهی قرار دادیم. من دست مگرین دست بانیان رو میرسم که همیشه هم راه ما بودن و
1: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات جدیدی از کشته شدن جاوید نام مهدی جوزی در جریان انقلاب ایرانیان روایت میکنه. مهدی جوزی جوان 20 ساله ورزشکار و فوتبالیست بود که 18 دی ماه در کرج در حالی که به مجروحان کمک میکرد هدف شلیک گلوله ماموران قرار گرفت. تصاویر منتشر شده حضور گسترده شهروندان رو در چهارراه مصباح کرج روز 18 دی نشون میده. در این تصاویر پارکینگی که شهروندان معترض مجروح به اون منتقل شدن مشخصه. تصاویر حاوی مطالب آزاردهنده است. ایران اینترنشنال برای روایت حقیقت ناگزیر به پخش.
11: بی شرف
1: همکارم فرنوش فرجی بیشتر در مورد جزئیات کشته شدن این دو جاوید نام توضیح میده. آقای میثم قمانپور صاحب دو فرزند هستند، پدری دیگر که به امید وطن به خیابان رفت که آینده این کشور رو برای فرزندانش بهتر بکنه. او هم شلیک گلوله جنگی به شکمش خورد و بعد از 5 روز جان خودش را از دست داد. روز 19 دی ماه در میدان کالج سعادت آباد حضور داشته در تجمعات و داشته به یکی از مجروحین کمک میکرده، در حین کمک به در مقابل چشم پسرش بهش شلیک گلوله میکنن و در همونجا میفته، کمک میکنن به بیمارستان میبرن ولی 5 روز بعد فوت میکنه. ایشون نایب رئیس صنعت ابزارالات تهران بودن، از کسبه حسن آباد بودن. طبق گفته نزدیکان آقای میثم قمانپور میگفتن دغدغش وطن مردم بوده و همیشه در کارهای مثلا خیر بوده، در کارهای خیریه شرکت میکرده، کمک میکرده، تمام تلاشش برای ساختن ایرانی آزاد، ایرانی بهتر، مردمی بهتر، همیشه دغدغش ایران بوده و در موردش همیشه صحبت میکرده با دیگران. اما ناراحت کننده داستان اینه که پدری دیگر که دو فرزند داشته توسط جمهوری اسلامی با شلیک گلوله جنگی در جا در مقابل چشمان پسرش کشته میشه. این چندمین روایتی هست که ما بارها و بارها گرفتیم که جاوید نامامون در مقابل چشم فرزندانشون، در مقابل چشم پدر مادرشون، در مقابل با دوستانشون کشته شدن در 18 و 19 و روایتی غمبار از خودشون به جا گذاشتن. آقای قمانپورم که ایشون هم برای ایران آینده روشن میخواسته در این تجمعات متاسفانه جان خودش رو از دست میده. اما نیروهای امنیتی طبق معمول گفته بودن که باید اعلام کنید که ایشون مشکل کبد داشته، چون یکی از تیرها به کبدش خورده بوده و در اثر اون فوت کرده. خانواده قبول نمی کنن و در نهایت اون رو جاوید نام در اثر گلوله جنگی اعلام میکنن و در وبسایت خود حکومت جمهوری اسلامی هم حتی اسمش رو ذکر کردن. اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده توسط یکی از پرستارهای بیمارستانهای کرج در مورد کشتار چهارراه مصباح کرج برای ما توضیحاتی داده که زمانی که نیروهای سرکوبگر معترضین رو به رگبار بستن، مهدی جوزی هم یکی از این افراد بود، پسری قد بلند، ورزشکار، فوتبالیست، بدنسازی رو به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کرده، او هم جزو یکی از اینها بوده. در زمانی که این اتفاق افتاده چند تا پارکینگ نزدیک به این چهارراه بوده که مردم کمک کردن، حتی چند تا پزشک و پرستار در اونجا بودن که مجروحین رو به اونجا منتقل کنن، چون همونجا نیروهای سرکوبگر وقتی که مجروحین و یا پیکرها رو می‌بردن گروگان می‌گرفتن و به خانواده‌هاشون نمی‌دادن. متاسفانه میگم تصاویر خیلی دلخراشه ولی ما برای ثبت حقیقت مجبوریم که هر چند وقت یه بار اینها رو یادآوری کنیم. از جمله کسایی که اونجا غیر از مهدی جوزی، پسر 22 سال اونجا فوت کرده بود، ابوالفضل مهری، روحام سعادتی، احمد اصغری، نرگس بیگدلی، محمد جباری، محمد امیری، مسعود رضایی، مهدی جوزی، اینا جزو کسایی بودن که تونستن به یه پارکینگ منتقلشون کنن، بعد به درمانگاه بردن و بعد به منزل بردن، به علت خونریزی شدید مجدداً به بیمارستان برشون گردوندن ولی یک روز بعدش مهدی جوزی فوت میکنه به دلیل فشارهای امنیتی به خانوادش. پیکر اونو به یه روستایی در استان گیلان میبرن و خیلی غریبانه و تنها خاک سپاری را انجام میدن، مراسم 40 نمیذارن برگزار کنن، بنرش رو پاره میکنن، آگهی ترهیم بهشون اجازه نمیدن. همون الگوهای تکراری رو جمهوری اسلامی با تک تک این خانواده های جاوید نام که خودشون درد بزرگی رو دارن تجربه میکنن با اونها انجام داده، که مهدی جوزی این جوان هم جزو اینها هستش
11: که 20 ساله بود، فوتبالیست، ورزشکار،
1: خیلی هم قدش بلند بود. میگفتن داشته به مجروحین کمک میکرده که اونها رو حمل کنه به یه قسمت دیگه، در همونجا دو تا گلوله جنگی به شکمش، 4 تا ساچمه دیگه هم بهش میزنن و در اونجا مجروح میشه. در پنجمین ماه انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با برگزاری تجمع‌هایی در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساند.

0: اینترنت. SOS
1: ایران نیز اینترنت.
0: SOS
1: ایران نیز اینترنت.
0: SOS
1: ایران نیز اینترنت.
0: Who is the alternative? The only alternative. The only alternative. The only alternative. This is the final battle.
2: حدود یک ربع دیگه با بخش خبری دیگری با شما خواهیم بود.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست، یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
3: بر همه واجبه در صحنه باشه.
4: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
6: مسعود مجتبی خامنه ای.
7: همچنان خواهان انتقام هستیم.
8: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
9: منطقه شوال هیدر
10: بیامن او بودا هرچه
11: چای عراقی
12: تنگ هرمز را به حالت کل بر نمیجنیم.
13: گفتی آقا تنگ رو ببندید،
14: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
15: و نبرد همه جانبه.
16: آقای ونس نسخش که
17: گوشزد کردن به ترام،
18: ترام گوشات رو میبریم میندازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: این گزارش روزنامه جهان صنعت رو که داشتم میدیدم، خب بعضی وقتا آدم در این روندها که قرار میگیره یادش میره که مثلا 6 ماه قبل چه خبر بوده یا یک سال قبل. بیش از 2 برابر شده قیمت دلار در همین مقطع. در سال گذشته دلار در بین 80 تا 90 هزار تومان داشت معامله میشد و الان خب شاهد دلار 188 هزار تومانی هستیم. امروز قیمت‌های مختلفی رو صرافی‌ها میدادن، بازار به شدت آشفته است، منتظر خبرهایی است از این وضعیت ژئوپلیتیک و مسائل دیپلماتیک که ببینه چه اتفاقی میفته، آیا جنگ دوباره شروع خواهد شد یا راه حل دیپلماتیکی برای این بحران وجود داره. و به همین دلیل من قیمت‌هایی که از صرافی‌ها گرفتیم بین 187 تا 189 هزار تومان برای مبالغ کم دلار زیر 1000 دلار معاملاتی که انجام میشه. قیمت تتر که اون هم شاخصی است که معمولا وقتی بازار فیزیکی دلار بسته هست نشون میده که فعالان بازار ارز چه ترسیمی دارن از آینده و چه تصویری از آینده پیش روشون هست. قیمت تتر حتی بالای 190 هزار تومان رفته بود در شب گذشته و در صبح امروز بازار که باز شد قیمت دلار بین 187 تا 189 هزار تومان داره مخابره میشه. در بازار طلا هم شاهد قیمت‌های بسیار بالایی هستیم. طلای گرمی تا مرز 21 میلیون تومان رفته، سکه بین 206 تا 210 میلیون تومان قیمت‌هایی که داده میشه و در مجموع این آشفتگی به نظر میاد که به شدت رو به افزایش است با توجه به وضعیتی که کمی تجارت خارجی الان باز شده بعد از اون دوره جنگ و اینکه عملاً همه چیز قفل بود در اقتصاد ایران و با باز شدن تجارت خارجی و شروع شدن مبادلات البته با حجم بسیار کم قیمت‌ها داره به این شکل بالا میره. نباید فراموش بکنیم که حواله درهم رو جمهوری اسلامی از دست داده، عملاً تا حد زیادی کانالش رو با توجه به حملاتی که به امارات شده و اون شاخص مهمی که میتونست قیمت دلار رو کنترل بکنه از بین رفته. دلار حرارت و سلیمانیه الان فعالان بازار میگن که بسیار مؤثر شده در نرخ دلار ایران، اما اونها هم حجمش ناچیز است. به نظر میاد که با توجه به بسته بودن بورس تهران که کماکان ادامه داره، بازار ارز تنها بازاری است که الان داره این شاخص‌های سیاسی اقتصادی و ریسک‌ها رو کمی می‌کنه و در قیمت ما اون رو می‌بینیم. تمام پروپاگاندای جمهوری اسلامی الان این هست که بگه ما در این جنگ پیروز شدیم چون اقتصاد جهان رو مختل کردیم و تا حد زیادی رسانه‌ها رو مجبور بکنه که از بحران سنگین اقتصادی داخلی ایران چیزی نگن. محاصره دریایی عملاً اقتصاد ایران رو در یک وضعیت فرابحرانی فرو برده، چون هم صادرات نفت داره به صفر میرسه، صادرات غیر نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده. بجز اون مسئله محاصره دریایی، پتروشیمی ها و فولادی ها که بعد از ارز ارزاورترین صنایع ایران بودن، اونها هم به دلیل جنگ عملا تولیدشون بخش زیادی از دست رفته. حتی خود پتروشیمی ها رو خود جمهوری اسلامی صادرات رو ممنوع کرده، محصولات پتروشیمی رو. بنابراین بازار بجز اون ریسک‌های ژئوپلیتیک و وضعیت نظامی و درگیری نظامی، این مسائل بنیادی رو هم می‌بینه که درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و به هر حال صنایع نیاز به مواد اولیه دارن، به نیاز به تولید دارن، باید واردات انجام بدن و اونجاست که تقاضای ارز وقتی که بازار بخواد کمی باز بشه خودش رو نشون میده، در حالی که از اون طرف خب درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا کرده و ورودی ارزی وجود نداره. و این به نظر میاد در کنار اون عوامل سیاسی موضوع اصلی هست که الان این بحران ارزی و آشفتگی در بازار ارز رو رقم زد.
1: ما بارندگی های خیلی خوبی رو از اواخر اسفند ماه تا همین چند روز پیش در منطقه شمال تهران و در منطقه البرز جنوبی داشتیم و خب این باعث شد که اون حجم آبی رو که الان به 20% سطح‌های تهران رسیده رو جبران کنه. یعنی ما به مرحله 2% و 3% رسیده بودیم، اما خب این هنوز کافی نیست. آب‌های سطحی منشأ اصلی تأمین آب منطقه تهران و کرج هستند و هر گونه تغییر در بارش‌ها و الگوهای بارشی در این منطقه باعث این قضیه میشه. خب ما میدونیم که خشکسالی یک مورد نیست. خشکسالی که در ارتباط با بارندگی داریم خشکسالی های اقلیمی، خشکسالی های اکولوژیک هستن. از نظر بارندگی اگر این بارش ها صورت نمی گرفت، همه ما میدونیم که طبق مدل ها وضعیت قرمز بارندگی و تامین آب تقریبا از فروردین ما اوایل شروع میشد، ولی خب خوشبختانه اون بارندگی ها تونست کمکی بکنه که این قضیه عقب بیفته. حجم برفی رو که در زمستان هم داشتیم، این میتونه تقریبا یک ماه تا 4-5 روز از تابستان رو پوشش بده. یعنی این که با همین روش و مدل صرفه‌جویی که در تهران هست ممکنه امسال بگذره، اما مشکل ادامه دار خواهد بود. مشکلی که بحث امروز و دیروز نیست، یک موزل ممتد ادامه دار هست که در شهر تهران به فراموشی سپرده شده بود از نظر مدیریتی که بین آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و مصرف باشه. همیشه مصرف هست که تامین تایید میکنه که شما چه میزان آب و احتیاج دارید ذخیره کنید، چه میزان آب و احتیاج دارید که منتقل کنید، و اگر مدیریتی روی مصرف صورت نگیره خب این مشکلات ایجاد میشه. و گره بعدی بحث بهره‌وری هست. میدونیم که خب در تهران آب زیادی رو ما هدر میدیم به صورت شکستی که در لوله‌های انتقال وجود داره. تنها راهی که تا امروز شرکت آب و فاضلاب تونسته این بحث رو کاهش بده، کاهش فشار شبکه بوده. یعنی همون جور که میبینیم که مردم در تهران الان در چندین ماه است که با کاهش فشار در شبکه، قطع آب در بعضی از نقاط در شبها روبرو بودن تا بتونن این قضیه رو جلو ببرن. متاسفانه اگر بارش ها به همین مدل تقریبا تو یک سال گذشته باشه، دوباره این معضل کم آبی تهران تکرار خواهد شد.
2: اسرائیل خزاکا میپم.
3: اسرائیل قوی تر از هر زمان دیگه‌ایه و همیشه باید خیلی قوی تر از دشمنانش باشه. از این رو من به دو اصل تاکید دارم: اقتدار و استقلال. در رابطه با اقتدار، ما در حال خرید دو اسکاتران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده‌ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت می‌کنند، برتری که هم در عملیات طلوع شیران و هم در عملیات قرش شیران به اثبات رسیده. خلبانان ما میتونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن. ما هواپیماهای فوق‌العاده و خلبانان فوق‌العاده‌ای داریم. و در رابطه با استقلال، من دستور دادم که روی توانایی تولید بومی مهمات سرمایه گذاری بشه. در دهه پیش رو ما 350 میلیارد شکل به بودجه دفاعی اضافه میکنیم تا این مهمات رو در داخل کشور تولید کنیم و به خارج از کشور وابسته نباشیم. ما پهپادهای پیشرفته‌ای تولید می‌کنیم که ساخت داخل هستند. این کار تمام معادلات رو تغییر میده. و در مورد پهپادها، چند هفته پیش دستور ایجاد یک پروژه ویژه برای خنثی‌سازی تهدید پهپادها رو صادر کردم و همین امروز گزارش پیشرفت در این زمینه به من ارائه میشه. این کار زمان‌بره، اما ما روی اون متمرکز هستیم. ما به تضمین برتری اسرائیل در تمامی عرصه ها ادامه میدیم.
4: خرید این جنگنده ها انقدر مهم هست که نتانیاهو هم در پیام ویدیویش بهشون به این موضوع اشاره میکنه. خبری که هست این هست که کمیته تدارکات دفاعی اسرائیل که متشکل است از شماری از وزیران بلندپایه در روزهای گذشته با خرید دو اسکادران جدید، یک اسکادران F-35 از لاکید مارتین و یک اسکادران F-15 IA از شرکت بوئینگ موافقت کرده. اسکادرانی که از F-35 هست چهارمین اسکادرانی هست که اسرائیل میخواد. تا الان تقریبا دو اسکادران رو به طور کامل اسرائیل تحویل گرفته، 48 فروند، و قرار هست باقی در واقع اسکادران سومی که سفارش داده بود به اضافه اون دو فروند دیگری که باقی مونده رو هم تا یکی دو سال دیگه به طور کامل دریافت کنه. با این اسکادران چهارمی که الان خریدش تصویب شده به 100 فروند میرسه. در مورد F-15 IA باید گفت اسرائیل الان هنوز هیچ نسخه از این نسخه جدید F-15 رو نداره. به سال 2024 اسرائیل یک اسکادران از اونها رو سفارش داد. این مدلی سفارشی هست که بر اساس جنگنده F-15 EX آمریکایی ساخته میشه، اما تجهیزات بسیاری در اون تجهیزات اسرائیلی هستن. اونی که سال 2024 سفارش داد چند سال دیگه تحویل میشه و کلن تمام این سفارش ها تا سال 2031 تحویل داده میشه. و آنچه که به وزیر دفاع اسرائیل و وزارت دفاع این کشور میگن این هست که این سفارش ها بر اساس درس هایی است که اسرائیل از بویژه جنگ با جمهوری اسلامی گرفته و لزوم حفظ برتری هوایی این کشور. نتانیاهو هم به در واقع موضوع لبنان هم همونطور که شنیدیم اشاره کرد در این پیام ویدیویی که داده، به ویژه حالا به صورت مشخص اون به اون پهپادها اشاره کرد، پهپادهایی که با فیبر نوری کنترل میشن و در طول هفته‌های گذشته مشکلی بودن برای نیروهای اسرائیلی. اما در حالی که درگیری مرزی بین اسرائیل و نیروهای حزب الله ادامه داره، ارتش اسرائیل کمی پیش دوباره تصاویر جدیدی از حملاتی که به نیروهای حزب الله کرده منتشر کرد. از اون ور هم در واقع همون همچنان حملات پهپادی و راکتی حزب الله ادامه داره. داخل لبنان شرایط داره به شکلی پیش میره که بعضی از کارشناسان حتی این احتمال رو میدن که لبنان به سمت یک نوعی از جنگ داخلی یا درگیری داخلی هم بره. در طول روزهای گذشته ما شاهد این بودیم تلویزیون LBC لبنان که نزدیک است در واقع به مسیحیان مارونی آمد و در یک انیمیشنی که منتشر کرد حزب الله رو به شدت مسخره کرد و در واقع انیمیشن حتی در جاهای توهین‌آمیز بود، سربازان حزب الله رو به شکل خوک نشون میداد که دارن کشورشون رو از بین برن. از اون طرف اون وقت رسانه‌های نزدیک به حزب الله اومدن کار مشابهی کردند و رهبر مذهبی کاتولیکای مارونی در لبنان رو در واقع مسخره کردن و اون رو متهم به انواع فساد از جمله فساد جنسی کردن. امید

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
1: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در کدوم سمت داره میچرخه؟
2: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
3: جنگ هم داره محتمل‌تر میشه.
1: فکر می‌کنین داریم به سمت یک جنگ جدید پیش می‌ریم؟
0: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
4: عوان مالی جمهوری اسلامی و
5: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
1: ایرانی‌ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماهه.
5: خستگی ناپذیر دارن میان.
6: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمعی ایرانیان مقیم ملبورن
7: بیش از 1000 عکس جاوید نام
8: در مورد اعدام‌ها چی میدونه؟
9: اژه‌ای داره آدم‌ها رو میکشه.
10: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن.
11: هیچ خونی پایبال نخواهد شد.
12: با صدای شما هستیم.
13: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
14: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
15: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
16: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمونه.
17: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
18: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
19: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
20: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. پروژه آزادی برای امنیت تنگه هرمز، دونالد ترامپ اعلام کرد ناوگان آمریکا از صبح دوشنبه مأموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. فشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران. گزارش‌ها می‌گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و خواهان اصلاح آن شده.
1: روزی که 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن رو کنیم وضعیت محلهی که داریم توش کاسبی میکنیم کل مغازه های یکی در رو هست هست.
0: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب. رسانه ها درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار دادند. و تداوم موج اعدام معترضان دیما. مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی در مشهد اعدام شدند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد طرحی با عنوان پروژه آزادی برای هدایت ایمن کشتی ها از سنگه هرمز از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز می شود. رئیس جمهوری آمریکا گفته کشورهای مختلف از واشنگتن خواستند برای خروج کشتی هایشان از این مسیر کمک کند. ترامپ نوشته این کشتی ها در درگیری های خاورمیانه نقشی ندارند و در تنگه هرمز متوقف شدند. او این اقدام را بشردوستانه توصیف کرد و هشدار داد هر گونه مداخله در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. بسیاری از این کشتی ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری مواجهند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری برای کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز آغاز خواهند کرد. بر اساس بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شد، این مأموریت که با هدایت رئیس جمهوری آمریکا انجام می‌شود، از کشتی‌های تجاری که به دنبال عبور آزادانه از این کریدور تجاری بین‌المللی ضروری هستند، پشتیبانی خواهد کرد. به گفته سنتکام، پشتیبانی نظامی ایالات متحده از پروژه آزادی شامل ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیمای زمینی و دریایی، تجهیزات چند منظوره بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی خواهد بود. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد، طرح جدید ایالات متحده در تنگه هرمز لزوماً شامل اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری نخواهد بود. این مقام‌ها گفتند ناوهای آمریکایی در نزدیکی کشتی‌ها حضور خواهند داشت تا در صورت هر گونه اقدام احتمالی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. بر اساس این گزارش نیروی دریایی آمریکا همچنین اطلاعات مسیرهای امن و عاری از مین‌ها را در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از این منابع تأکید کرده هدف این اقدام کاهش خطر حملات و تضمین عبور امن کشتی‌ها در تنگه هرمز است.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که کشورها برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا گیر کردن، این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. می‌دونیم که ترامپ از طرحی صحبت می‌کنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی‌ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی‌ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته‌های حداکثری هستن که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست می‌کنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه. به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست. به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یک شنبه در واشنگتن بیش از اینکه بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، در بخش مراقبت‌های ویژه قلب در وضعیت بحرانی قرار دارد. قلاد نرگس محمدی گزارش داده فشار خون او همچنان به طور خطرناک در نوسان است و درمانش تا کنون به تلاش‌هایی برای تثبیت وضعیتش از طریق اکسیژن درمانی محدود شده. پایگاه خبری رویداد 24 گزارش داد قیمت کود شیمیایی در هفته گذشته با افزایش چند صد درصدی روبرو شده. در این گزارش آمده کودهای شیمیایی سال گذشته با قیمت کمتر از 800 هزار تومان در اختیار کشاورزان قرار می گرفت. اکنون قیمت عرضه آن بیش از 7 میلیون تومان است. حسین حسین خانی مدیر انتشارات آگاه از پیشکسوتان حوزه نشر در 89 سالگی درگذشت. او که از بنیانگذاران این انتشارات بود بیش از نیم قرن در عرصه نشر و فرهنگ فعالیت داشت. شبکه کان اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده آن را غیر قابل قبول خوانده. همزمان شبکه الجزیره اعلام کرد دولت ترامپ پاسخ ایران را قابل قبول ندانست اما پیشرفت در روند گفتگوها را خوب توصیف کرده. الجزیره به نقل از یک منبع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی آمریکاست و پاسخ از طریق پاکستان منتقل خواهد شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد آمریکا پاسخ طرح 14 بندی ایران رو به پاکستان ارائه کرده و جمهوری اسلامی در حال بررسی اونه. بقائی تاکید کرده در این مرحله مذاکره هسته‌ای در کار نخواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی شامل برنامه هسته‌ای یا آزادسازی تنگه هرمز نمی‌شود و این موضوع تنها پس از حصول توافق نهایی قابل بحث خواهد بود. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی میگوید پافشاری جمهوری اسلامی بر بسته نگه داشتن تنگه چشمانداز هر گونه راه حل دیپلماتیک رو غیر ممکن کرده و با ادامه این روند مناقشه میتواند به سمت تقابل دیگری برود.
2: بازی یک دویی هست که آقای ترامپ داره انجام میده. از یک طرف میخواد که واقعا اون خفه سازی اقتصادی رو هرچه بیشتر به پیش ببره، اما واقعا یک آماده سازی برای تخاصم هم هست. در حقیقت آقای ترامپ داره از این نمایش قدرت یک آماده سازی هم برای درگیری ایجاد میکنه که اینها با هم دیگه تلاقی داشته باشن. اما ما اگر بخوایم در نظر بگیریم که آیا آقای ترامپ داره به عنوان یک ابزار فشار از این مسئله استفاده میکنه یا مقدمه تخاصم جدید، به چند عامل بایستی نگاه بکنیم. یک، قدرت بازدارندگیه که آقای ترامپ در حقیقت میخواد که اون پاسخ سریع و پرهزینه رو به جمهوری اسلامی بده که در صورت این گربه رخصانی هایی که میکنید و هر روزی یک برنامه 10 ماده‌ای، 15 ماده‌ای، 14 ماده‌ای ارائه میدید، اینها کارساز نیست، به ویژه اونهایی که غیر واقع هست و در زمینه عدم دخالت ایالات متحده یا بیرون رفتن نیروهای ایالات متحده به صورت کامل از اون منطقه یا حتی برداشتن تحریم ها به یک جا. اما یک مسئله دیگری هم هست که آقای ترامپ داره از این مسئله به عنوان اهرم فشار در میانجیگری پاکستان و مذاکرات استفاده میکنه، چون میبینه که فشار اقتصادی داره براش کار میکنه و تهدید نظامی هم در حقیقت جمهوری اسلامی رو بیشتر به لرزه میاندازه تا ایالات متحده بخواد نگران چیزی باشه، و در این حال هم داره برای بدترین شرایط آمادگی بیشتری رو پیدا میکنه و من بر این باور هستم که با نیروهای اسرائیلی دارن هماهنگی‌های بهتری رو عملیاتی میکنن. من بر این باورم.

0: آمریکا از صبح دوشنبه ماموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. فشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران. گزارش‌ها می‌گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده، خواهان اصلاح آن شده. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از وضعیت وخیم اشتغال در ایران خبر داد و آن را ناشی از رکود اقتصادی، قطعی‌های مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ دانست. بر اساس این گزارش، در حالی که جمعیت در سن کار در سال گذشته حدود 825 هزار نفر افزایش یافته، 57 هزار شغل جدید ایجاد شده. این روزنامه نوشت جوانان و زنان بیشترین آسیب را دیدند و نرخ بیکاری زنان جوان حدود 5 برابر میانگین کشور گزارش شده. روزنامه شرق در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم در ایران دانست و نوشت افزایش قیمت‌ها و شرایط ناشی از جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرده. بر اساس این گزارش و داده‌های مرکز آمار، حدود 60% زنان شاغل در بخش خدمات فعالیت می‌کنند. اما همزمانی یک جنگ با سرنوشت نامعلوم با تورم بالا، باعث رکود بازار کار مشاغل خدماتی و افزایش بیکاری در میان زنان شده. مخاطبان ایران اینترنشنال این روزها گزارش‌های زیادی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد کشور برای ما می‌فرستند. تعدادی از این پیام‌ها به دلیل حفظ امنیتشون به کمک هوش مصنوعی بازخوانی شده.
1: چه 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن. بکنی وضعیت محله‌ای که دارین توش کاسبی می‌کنی. کل مغازه‌ها یکی در میون بسته است. اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
2: مستاجر هستم. شغلم آزاد بود. اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
3: ساکن خرم‌آباد هستم. سالپونه های عزیز، توی این شرایط بد اقتصادی کمی با مستاجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام ها رو پرداخت میکنه و نه به فکر مردمه.
4: رژیم جلوی تمام وام های ودیعه مسکن و سایر وام ها رو گرفته. هیچی پرداخت نمیشه. قیمت تمامی اجناس چند برابر شده. صاحبان خونه هم قیمت رهن و اجاره رو 2 یا 3 برابر اعلام کردن.
5: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
0: در ادامه افزایش بهای دلار در بازار ایران، برخی صرافی‌های آنلاین پیش از شروع روز کاری دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا را بالای 190 هزار تومان اعلام کردند. این در حالیه که یک شنبه بازار تهران کار خود را با ارزش 187 هزار تومان برای هر دلار آمریکا، هر یورو 223 هزار تومان، هر پوند بریتانیا 258 هزار تومان به پایان رسانده بود. علی دادپی اقتصاددان میگوید نرخ فعلی ارز نشان میدهد اعتماد به ریال به پایین ترین حد خود رسیده، ضمن اینکه محاصره بنادر هم شرایط جدیدی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده.
6: این نرخ 191 هزار تومان نرخی که در اون افزوده خطر دیده میشه یا ریسک پریمیوم، اضافه ای که برای دلار باید پرداخت بشه چون شرایط آینده بسیار غیر قابل اعتماده در محاصره دریایی هست اقتصاد ایران و شرایط جنگی همچنان برقرار هست. از طرف دیگه ورودی دلار بازار هم کم و کمتر خواهد شد و بازار آزاد که همیشه بعضی همه عوامل محاصره رو در نظر بگیره این قیمت رو برای خودش در نظر گرفته که در شرایط فعلی حدود 45 تا 50 درصد بیشتر از نرخ بازار نیما هست. بسته به اینکه کدوم نقطه مبنا رو در نظر بگیرید، در بازار نیما 131 هزار تومان اعلام شده ولی بازار نیما بازاریه که دولت روش کنترل بیشتری داره تا بازار آزاد. کلن این یه زنگ خطر هست. بازار آزاد فعالان اقتصادی دارن نگاه میکنند که خب سناریوهایی در پیش روی اقتصاد کلان ایران شامل استقرار از بانک مرکزی که به معنای سقوط بیشتر ریال هست، پس اعتماد به ریال به پایین ترین حد خودش رسیده. از طرف دیگه این بحث محاصره دریایی یک ساختار جدید اقتصادی رو به ایران تحمیل کرده که باعث میشه که تا تقاضا برای دلار افزایش پیدا کنه، عرضه کاهش پیدا کنه و قیمت

0: قیمتش بیشتر و بیشتر بالا بره. چیزی که ما داریم میبینیم اینه که دیگه ریال توانایی خودش رو به عنوان ابزار پولی کشور داره از دست میده.
1: بر اساس گزارش‌ها، مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی، سه زندانی مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. مهدی رسولی 25 ساله، محمد رضا میری 21 ساله پیشتر در پرونده مرتبط با کشته شدن یک بسیجی به اعدام محکوم شدند. یک منبع مطلع گفت ویدئوی ضرب و شتم به یک بسیجی در تلفن رسولی یافت شده. زیر شکنجه به پذیرش این اتهامات و اعتراف اجباری تن داده. به گفته این منبع، نهادهای امنیتی با این وعده که در صورت سکوت حکم این زندانیان تغییر خواهد کرد، خانواده آنها را به سکوت و پرهیز از اطلاع رسانی واداشته بودند. ابراهیم دولت‌آبادی هم پدر دو فرزند از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در مشهد بود که به اتهام محاربه اعدام شد. اردشیر زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، با جنایت کار خواندن رئیس قوه قضاییه گفت اقدامات جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت است.
2: محسن اژه‌ای میدونین که یک جنایتکار هست و سابقه زیادی در شکنجه زندانیان سیاسی، قتل زندانیان سیاسی، اعدام ها و باجگیری از زندانیان داشته. شخصا شکنجه می کرده که بتونه باج بگیره و این سنگدلی و قساوت رو اخیرا هم داره به نمایش میگذاره در قتل و اعدام زندانیان سیاسی. بیش از 25 زندانی سیاسی به جرمای امنیتی و جرمای مختلف اعدام شدن در دو ماه گذشته متاسفانه، و جمهوری اسلامی این روند رو در پیش گرفته برای اینکه نشون بده که به اوضاع کشور کنترل داره، همچنان قدرت در دستشه و تهدیدهای بین المللی کارساز نیست، در حالی که این واقعیت نداره. اونچه که در اتفاق میفته از روی ترس اتفاق میفته از روی جمهوری اسلامی. قبلا هم این رویه رو به کار گرفتن در دههای گذشته و اخیرش هم که سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بود که دست به اعدامهای سیاسی زدن، عده‌ای رو به جرم جاسوسی کشتن در حالی که واقعیت نداشته و این رویه کار نکرد. الان هم دارن این کار رو انجام میدن، دنیا آگاهه و این رو داره پیگیری میکنه. خب ما متاسفانه با سازوکارهای بین‌المللی معیوب روبرو هستیم که نتونسته تمام قد در برابر اعدامهای سیاسی در ایران بیسته، ولی همون سازوکار معیوب داره در برابر این رژیم افشاگری میکنه، نقض حقوق بشر و اعدامها رو داره مستندسازی میکنه و مطمئنن اون چی که داره اتفاق میفته در ایران به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت میشه و همه این پرونده ها یک روزی باعث سقوط همین رژیم و دیکتاتورهایی که در رأس این نظام قرار دارن خواهد شد. توجه داشته باشیم که سال هاست که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل دارن راجع به اعدام ها در ایران صحبت میکنن، اونها رو ثبت میکنن و کمیته های حقیقت یاب هم در این زمینه بارها تحقیق کردن و در مورد اتفاقاتی که الان در میفته هم سازمان ملل داره تحقیق میکنه و اینها از دید پنهان نمیمونه.
1: در پنجمین ماه انقلاب ملی، ایرانیان خارج از کشور بار دیگر با برگزاری تجمعاتی در شهرهای مختلف جهان صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندند. ایرانیان حاضر در این تجمعات ضمن محکوم کردن جنایت‌های جمهوری اسلامی حمایتشون را از شاهزاده رضا پهلوی اعلام کردند.

0: SOS!
1: Iran needs internet!
0: SOS!
1: Iran needs internet!
0: Who is the alternative? The only alternative! The only alternative!
2: All together for Iran! Shah Reza Pahlavi! Shah Reza Pahlavi! IRGC is terrorist. UK put them on the list. IRGC is terrorist. آخرین نبرده
1: پهلوی برمیگرده.
3: این شعار ملی رضا رضا پهلوی،
1: این شعار ملی رضا رضا پهلوی،
3: این شعار ملی رضا رضا پهلوی،
1: این شعار ملی رضا رضا پهلوی.
3: می جنگیم می میریم ایرانو پس میگیریم.
4: Je penche d'un côté et l'autre monte davantage. Les souvenirs des instants agréables du passé.
3: Mais il tient du long.
1: Mais
3: il tient du
1: long.
3: Il roule ça chez nous chez Lily. میگن شاه میاد پهلوی میاد دیگه نمیخواد گوشیامون رو تعمیر کنیم، میریم نوشو میخریم، همونایی که برگشتن گفتن بابا میترسن

0: ایرانیان مقیم ونکوور در حمایت مردم ایران و برای اطلاع رسانی از ادامه اعدام ها به دست جمهوری اسلامی تجمعی در کنار مرکز این شهر برگزار و در دست داشتن تصاویر جاویدنامان با خانواده های اونها ابراز همبستگی کردند.
1: موفق شدیم جلوی ورود یکی از مهره های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیریم.
2: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاویدنام هامونو و بچه هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون کردن رو اینجا صدا بزنیم.
3: به هر حال جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی و کثیفی توی قتل عام ملت ایران داره، چه توی دیما اون قتل عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، رفای قبلی توی 1601 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره.
4: بله، متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدام رو پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اعدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هرچه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی ها به خصوص خانواده های داغدار جاویدنامه شنیده بشه.
5: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای داستان آزاد و برای بقیه بچه هامون که همه تو زندانن و همه خانواده هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیان صداشون باشید، باید بیشتر از همیشه صداشون باشید.
0: 9 صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین تحولات ایران و تبعات جهانی اون با شما خواهیم بود.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره من صداتونو دارم.
5: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملن، ایو
10: بوکسل، لس آنجلس،
11: کلگری،
12: بلی،
13: کنگره آمریکا،
14: بیروت،
15: تامان،
16: با ما بمانید.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
5: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
6: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. از خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.
7: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
8: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
9: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
10: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
11: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
12: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
13: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز همینطوری که داشتم با خودم فکر میکردم، دیدم حقوق زیادی در زندگی ایرانیا هست که مردم در ایران خیلی از این حقوقی رو که در کشورهای دیگه هست ندارن، ولی جمهوری اسلامی وضعیت رو طوری جلوه داده که انگار عادیه، در حالی که عادی نیست. در تمام این 48 سال گذشته حقوقی رو از مردم ایران گرفته. داشتم فکر میکردم، یادداشت میکردم، رسیدم به 30 تا حق، 30 تا حقی که اکثر مردم دنیا دارن و مردم ایران ندارن، 30 تا حقی که هر حکومتی باید برای مردمش قائل باشه و جمهوری اسلامی برای مردم ایران قائل نیست، 30 تا حقی که از مردم ایران گرفته شده و مردم ایران حق دارن برای گرفتن این حقوق و بسیاری حقوق دیگه که توسط جمهوری اسلامی ضایع شده این حکومت رو سرنگون کنن. امروز میخوام از 30 حقی بگم که خیلی از مردم دنیا دارن و ایرانیا از اون محرومن، به خاطر یه حکومت بیکفایت، بیارزه، دزد، فاسد، اشغالگر و جنایتکار.
1: تلرم، رکود، بیبازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن.
2: قیمت تمامی اجناس چند برابر شده.
3: شغلم آزاد بود، اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
4: با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم.
2: خاموش کردن اینترنت روی یک کشور جنایتیه که نباید فراموش بشه.
5: به دلیل گرونی عادی ترین نیازامونو نمیتونیم برآورده کنیم.
6: اینجا بیکاری و گرانی بیداد میکنه. خسته شدیم.
7: یخچالمون به معنی واقعی کلمه خالی شده.
8: الان 2 ماهه که اینترنت قطعه.
0: امروز 65 روزیه که دسترسی مردم ایران به اینترنت بین‌المللی قطع شد. حقی که همه مردم دنیا دارن. به جز مردم ایران و احتمالا مردم کره شمالی. قطع دسترسی به اینترنت باعث شده خیلی از حقوق دیگه مردم هم نقض بشه. مردم حتی در شرایط جنگی حق نداشتن از خبرها مطلع بشن. حق نداشتن از هشدارهای جنگی و اینکه کجا قرار بمباران بشه خبردار بشن. مردم با قطع اینترنت حتی هفته‌ها حق نداشتن و ندارن که از سلامت عزیزاشون خبر داشته باشن، که ببینن زندن یا نه. حق یه تماس تلفنی ساده از مردم ایران گرفته شده، یه تماس تلفنی ساده. نه خارج کشور میتونه به داخل زنگ بزنه، نه داخل میتونه به خارج. و کشور رو با قطع اینترنت تبدیل به یه زندان 90 میلیونی کردن. الان داشتن تجهیزات اتصال به اینترنت در ایران مثل استارلینک جرمه، در حالی که در آمریکا و کشورهای دیگه امروز سفارش خرید میدی به آمازون، $250 میدی، فردا پس فردا در خونه است تحویلش میگیری. ولی در ایران صدها نفر رو به خاطر داشتن تجهیزات استارلینک بازداشت کردن و همین هفته یه هممیهن ما رو چون استارلینک داشته در بازداشتگاه کشتن. با قطع اینترنت کسب و کارهای اینترنتی از بین رفتن. حق خیلی ها ضایع شد و سوخت شد و رفت. صدها هزار نفر به بیکارا افزوده شدن. اونم برای مردمی که همینطوری حق داشتن شغل و درآمد مناسب از اونا گرفته شده. بسیاری از مردم بیکارن و شغلی ندارن، در حالی که در خیلی از کشورها، در همین آمریکا، در اروپا، فرصت‌های شغلی بسیاری برای مردم هست، شغل‌های آبرومند و با درآمد مناسب. مردم ایران سال‌هاست حق داشتن شغل و درآمد مناسب نداشتن و برای یه درآمدی که کفاف زندگیشون رو بده هزار بدبختی رو متحمل میشن. همیشه هم اون شغل و درآمد نیست و اگر هست کافی نیست. خیلی هم که مثلا کار دارن از حق گرفتن به موقع حقوق محرومن. اصلا سر موقع حقوق دادن و سر موقع حقوق گرفتن ظاهرا حقیه که دیگه در ایران برای خیلی از ایرانیا بی‌معنیه. چه بسیار کارگرایی که چندین ماه حقوق طلب دارن و نگرفتن. اصلا عادی شده که حقوق کارگر رو چندین ماه ندن. حق گران نشدن مداوم و روزمره مایحتاج زندگی حقی آدمیزاده، حقی که خیلی از مردم دنیا دارن ولی در ایران هر بار که مردم به سوپرمارکت و فروشگاه و محل خرید میرن یه قیمت جدید میبینن و مردم هر روز تنشون رفتن به خرید و دیدن قیمتهای جدید میلرزه. این حق مردمه که اینجور نباشن، ولی نیست. یکی دیگه از حقوقی که از ایرانی ها در جمهوری اسلامی ضایع شده، حق داشتن خونه مناسبه، چه برای اجاره چه برای خرید. با این اوضاع اقتصادی که در ایرانه، این حق مردم که چند سال دست کم دو سال توی یه خونه بشینن و اجارهشون افزایش پیدا نکنه، اینم از بین رفته. برای خیلی از اجاره نشینا در ایران تبدیل به آرزو شده این. اصلا تن مستأجر وقتی به سر سالش نزدیک میشه میلرزه که قراره چه اتفاقی بیفته، در حالی که در خیلی از کشورها اینطوری نیست. میشه سالها در یه خونه اجاره نشست، یا بدون افزایش اجاره یا با حداقل افزایش اجاره. دست کم در کشورهای دیگه مردم نگرانی جدی از این بابت ندارن که سر سال باید یا تخلیه کنن یا اجاره رو خیلی زیاد کنن. اینا حقوقیه که اینقدر ضایع شده فکر میکنیم که عادیه، ولی عادی نیست. در مورد خرید خونه هم اینطوره. در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی و خیلی از کشورهای دیگه دولت به مردم تا 80-90% ارزش خونه رو وام میده، حتی گاهی تا 100%. نه فقط به شهرونده خودش، حتی به پناهجوهایی که اقامت و شغل دارن به اونام هولوش 80% وام میدن. مردم خونه میخرن، توش میشینن، یه فیش حقوقی از محل کارشو میبرن، یه کپی از حساب بانکی میبرن، چند تا مدرک کوچیک دیگه هم میبرن، کار وام تمامه. هولوش یکی دو ماه حداکثر طول میکشه، خونه رو میخرن میشینن تو خونه. هر کیم بنابر میزان درآمدش و میزانی که میتونه قسط بده، یا خونه گرونتر میخره یا ارزونتر. ولی این حق سالهاست از مردم ایران گرفته شده. وام مسکن شده یک بلایی هستن. همونطور که حق خریدن ماشین و خودرو مناسب و با کیفیت و با قیمت مناسب از مردم گرفته شده، خونه خریدن و ماشین خریدن شده یک بلایی در ایران، موزلی شده، در حالی که در خیلی از کشورها اینطوری نیست. شما بر حسب درآمد راحت میتونی بری یک کیلومتر اونورتر خونت بری یه نمایندگی ماشین بخری. فقط بحث بالا پایین و مدلش مطرحه، نه اینی که سالها مثل ایران پول جمع کنی و پولت نرسه و تورم پولتو از بین ببره. حق دوا و درمان مناسب هم همینطور از خیلی از مردم ایران گرفته شده. مردم نگرانن یه سرماخوردگی کوچیک بخورن، دست کم 2,000,000 تومان براشون خرج برداره. این حق که مردم به طور مرتب به وضع سلامت و درمانشون برسن از خیلی از مردم ایران گرفته شده. دارو که دیگه طوری شده که مردم توان خرید داروهای ضروریشون رو هم ندارن. خب این حقیه که دولت باید تأمین کنه و نمیکنه و در خیلی از کشورها میکنن این کارو. یا حق داشتن مدرسه و نظام آموزشی مناسب برای بچه ها، جدای از بحث از کیفیت افتادن مدارس دولتی و صدها مشکلی که برای معلم ها درست کردن، الان با این شرایط جنگی و مجازی شدن مدارس و دانشگاه، اونم با قطع اینترنت، ما عملا شاهد تربیت نسلی هستیم تو ایران که از حق آموزش مناسب محرومه. همینطور داره بزرگ میشه بدون برخورداری از حق آموزش مناسب. مردمی که حتی حق انتخاب لباس خودشون هم ندارن در ایران، 48 سال مردم در لباس پوشیدن گرفتار دولتن، به ویژه زنها و دخترها ایرانی، حکومت در کارشون دخالت میکنه که چی بپوش چی نپوش. و اگه الان در خیابانها تسلیم زنها و دخترها شده حکومت و نمیتونه حجاب اجباری تحمیل کنه، از سر این نیست که نمیخواد، یا اینی که حق لباس و پوشش رو برای مردم به رسمیت میشناسه، نه، چون زورش نمیرسه الان وضع خیابون‌ها طوری شده که حکومت از پسش بر نمیاد. حق دیگه‌ای که این حکومت از مردم ایران گرفته، حق تفریح و سفر بدون اذیت کردن توسط نیروی انتظامی و دولت در درون کشور. چون این حق رو ندارن، سالانه بیش از 3 میلیون ایرانی میره ترکیه و سالانه بیش از 3 میلیارد دلار در اون کشور خرج میکنن، در حالی که پول به این بزرگی میتونست در سواحل شمال جنوب ایران صرف شه، در مراکز تفریح داخل کشور خرج بشه که هم اقتصاد محلی رونقی بگیره، یه شغل ایجاد بشه، هم مردم هزینه کمتری برای سفر به آنتالیا و دبی بدن و پول تو کشور خرج بشه. منتها چون حکومت حق تفریح معمول دنیا رو برای مردم ایران به رسمیت نمیشناسه، مردم مجبورن برای یه تفریح ساده که همه مردم دنیا دارن یا برن ترکیه یا برن دبی، اونم با هواپیماهایی که اکثرشون کهنه و فرسودن. اتفاقا یکی دیگه از حقوقی که از مردم ایران ضایع شده همین هواپیماهای کهنن. مردم حق دارن هواپیمای مناسب سوار بشن و نمیشن. مردم حق دارن هواپیمایی که امن باشه، قیمت بلیتش مناسب باشه و سفر آبرومندی داشته باشن برن. نمیتونن با تاخیرهای طولانی همراه سفرها، با خطر جانی بالا همراه سوار هواپیما شدن. الان واقعا ایرلاینا و هواپیمایی که در درون کشورن اصلا در شأن مردم ایران نیستن، در حالی که ما 50-60 سال پیش ایران ایرمون سرآمد همه خطوط هوایی منطقه بوده، نه اینی که نداشتیم. حق داشتن پاسپورت معتبر و بی دردسر، اینم از حقوقیه که از مردم ایران ضایع شده. قبل از جمهوری اسلامی مردم با پاسپورت معتبر ایران میرفتن و بدون ویزا به خیلی از کشورها از جمله کشورهای اروپایی سفر میکردن. ویزا گرفتن اینقدر مایه زحمت نبود، حتی در موارد بسیاری نمیخواست ویزا، مثل الان نبود که مایه تأخیر بشه. الان ایرانی در مقابل سفارت خارجی در تهران برای دریافت ویزا، علاوه بر اینکه به زحمت میفته، علاوه بر اینکه اعصابش خرد میشه و شاید مجبور به دادن رشوه بشه، تحقیرم میشه، عزت و کرامت ایرانی آسیب میبینه. خب پاسپورت معتبر داشتن که ما داشتیم و الان نداریم از حقوق مردم یک کشوره که حکومت ایران اینو ایجاد نکرده، از بین برده. حق داشتن پول معتبر هم همینطور. یه روزی ریال ما جز ارزهای خوب دنیا بوده، هر دلار در سال 57 7 تومن بوده، امروز که من با شما صحبت میکنم رسیده هر دلار 190,000 تومن. میدونید یعنی چقدر کم شده؟ از اول انقلاب تا حالا ارزش پول ما 28,000 برابر سقوط کرده. 28,000 برابر. خب این حقیه که از مردم ایران ضایع شده و ارزش دارایی‌هاشون به شدت از بین رفته و فقیر و فقیرتر شدن بدون که تقصیری داشته باشن، اونم در کشور ثروتمندی مثل ایران، کشور زرخیز. یا حق داشتن دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی، این رو هم مردم ایران ندارن، در حالی که تقریبا همه مردم دنیا این حق رو دارن. این که شما بتونید کردیت کارت یا دبیت کارت داشته باشید، اولی اعتباریه که بانک به شما میده برای خرید، دومی پول خودتونه در بانک. الان مردم ایران این رو به عنوان یک حق، حق قانونی ندارن، چون ارتباط ما با نظام بانکی دنیا به لطف کارهای جنایتکاری و تروریستی و جمهوری اسلامی قطع شده، تحریمه. در حالی که در زندگی روزمره برای سفر و تحصیل و تجارت خیلی از مردم این دنیا به این نیاز دارن و دارن این کارتای بانکی رو. جدای از این حقوقی که به زندگی روزمره و مایحتاج روزمره مردم مربوطه، مردم ایران حقوق اساسی و مهمترشون هم ندارن. مردم ایران حق انتخابات آزاد و انتخاب آزاد ندارن، حق انتخابات سالم ندارن. حکومت به مردم اجازه نمیده در یه انتخابات کاملا آزاد مسئولین دلخواه خودشون انتخاب کنن. انتخابات در ایران تبدیل به نمایش انتخابات شده، بیشتر رأی ریزی در یه روز خاص، نه انتخابات. و این حقی که یکی از مبنایی ترین و اساسی ترین حقوق مردم ایران ازشون گرفته شده، نه فقط حق انتخابات آزاد، بلکه حق همه پرسی هم از مردم ایران گرفته شده. خامنه ای قبل از خبر مرگش میگفت مردم ایران قدرت تحلیل کافی برای شرکت در همه پرسی ندارن، به مردم ایران توهین میکرد. حق اعتراض و تجمع و تظاهرات هم از مردم ایران گرفته شده، در حالی که در خیلی از کشورها از حقوق اساسی مردمه که اعتراض خیابانی کنن، تجمع کنن، تظاهرات کنن، پلیس هم حمایت میکنه. ولی در ایران نه فقط این حق رو به رسمیت نمیشناسن، بلکه در خیزش میلیونی دیما وقتی میلیون‌ها ایرانی از حق طبیعی خودشون برای خیابان اومدن استفاده کردن با مدنی ترین شکل و مسالمت آمیزترین شکل، جواب حکومت شلیک به مردم و بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ جهان و ایران بود. در واقع جمهوری اسلامی در کل حق آزادی بیان رو به رسمیت نمیشناسه. در حالی که یکی از مبنایی ترین حقوق شهروندی و حقوق بشر. الان زندان‌های جمهوری اسلامی پر از افرادیه که فقط اعتراض زبانی کردن و بازداشت شدن، یه حرفی زدن، یه بیانیه‌ای صادر کردن، در شبکه‌های اجتماعی حرفی رو زدن. حتی افرادی رو داریم که یه نقطه گذاشتن، یه پست کردن، یه نقطه است، بازداشتشون کردن. نه فقط آزادی بیان، حق آزادی عقیده رو هم گرفتن. در خیلی از کشورها شما مجازید بر اساس حقوق شهروندی خدا باور باشید یا خدا ناباور، دین داشته باشید یا نداشته باشید و امثال این. امروز این از حقوق مردمه در دنیا، ولی در ایران برای این مسائل حکومت آدم میکشه، حکم ارتداد میده، به اسم ولایت فقیه مردم رو میکشن. حق داشتن رسانه آزاد و مستقل رو هم اصولا به رسمیت نمیشناسن. رهبر جمهوری اسلامی افتخارش این بود که قاتل مطبوعات بوده و دستور توقیف فعلی برای مطبوعات میداده و بعدش دستور بستن فضای مجازی رو تلگرام و یوتیوب و توییتر و اینستاگرام میداد و هنوزم بعد از خبر مرگش این شبکه‌های اجتماعی نه فقط رفع فیلتر نشدن، بلکه کلن اینترنت رو قطع کردن. مردم ایران سال هاست از حق دسترسی به رسانه‌های آزاد محرومن و در دهه‌های اخیر که شبکه‌های اجتماعی اومده و خیلی از مردم جهان به اونا دسترسی دارن، این حق هم از مردم ایران گرفته شده، حق دسترسی به شبکه‌های اجتماعی. یه حق دیگه که از مردم ایران گرفته شده، حق زندگی بدون نگرانی از خطر جنگ. جمهوری اسلامی در 48 سال عمرش 3 بار مردم ایران رو وارد جنگ کرده که 2 بارش در 1 سال اخیر بود و این یکی از بزرگترین حقوقی که از مردم ایران سلب شده، اینی که بدون خطر جنگ زندگی کنن. چون وارد کردن کشور به جنگ به بسیاری از وجوه زندگی مردم آسیب میزنه و مال و جان مردم رو به خطر میندازه. حق زندگی بدون تحریم، اینم از مردم گرفته شده. از بس مردم ایران در 47 سال گذشته با تحریم زندگی کردن که اصلا خیلی از ایرانیا که الان زندن و زیر 50 سالن زندگی بدون تحریم اصلا ندیدن. در کل عمرشون زندگیشون با تحریم بوده از سال 58 تا حالا، در حالی که تحریم بودن یه امر معمولی در زندگی بقیه مردم دنیا نیست. تحریم نبودن عادیه و افتخاری هم نداره که حکومت بگه ما تحریم و تحریم ها رو دور میزنیم. دروغ هم میگن. وقتی میگن تحریم ها رو دور میزنیم، اولا کلی از منابع و درآمدهای کشور رو هدر میدن، بعدم دور زدن تحریم ها یه محلی میشه برای فساد آقازاده ها و دزدیشون مثل پسر شمخانی. حق زندگی در امنیت رو هم از مردم گرفتن. ناامنی کل زندگی مردم ایران رو گرفته، از امنیت فیزیکی ساده که موبایلشون رو تو خیابون نزنن، تا خفتگیری دزدا، بی ارزگی پلیس، تا امنیت روانی، امنیت اجتماعی و اینی که خود نیرو انتظامی هم مردم اذیت نکنه. یکی از حقوقی که از مردم ایران گرفته شده و آدم اینو در خارج از کشور بیشتر متوجه میشه، اینی که وقتی آدم پلیس میبینه احساس امنیت کنه، نه اینی که بترسه. در جمهوری اسلامی آدم وقتی ماشین نیرو اسلامی رو میبینه احساس ناامنی میکنه، میگه این الان میخواد بیاد گیر بده اذیت کنه، در حالی که اساسا پلیس برای احساس امنیته، نه برای اذیت کردن مردم و ناامنی دادن به مردم. ایرانی ها وقتی این همه حقوق خودشون رو که نگاه میکنن از طرف جمهوری اسلامی ضایع شده و حقوقی رو که مردم دیگه دنیا دارن مردم ایران ندارن، حق دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش کنن، که به جای تلاش برای حقوق مردم به مردم ظلم و ستم میکنه، مردم رو بازداشت میکنه و یا در خیابان یا در بازداشتگاه میکشه. عادت کرده به کشتن مردم و به کشتار جمعی مردم. ایرانی در سراسر زندگیش از بچگی تا نوجوانی و جوانی و از میانسالی تا کهنسالی این تضییع حقوق خودشو توسط حکومت میبینه و با آن بزرگ و پیر میشه. یه نمونه دیگه‌اش اتفاقا همین حق بازنشستگی محترمانه و آبرومندانه است که در ایران تقریبا به این رفته. کمتر نشانه ازش مونده که شهروندا بعد سالها کار و تلاش محترمانه بازنشسته بشن. دیدید که چه وضعی دارن بازنشستا. یا حق موندن محترمانه در درون کشور، اینی که ایرانی مجبور به رفتن از کشور نشه، چه با مهاجرت، چه با پناهندگی، چه با آوارگی. این 7-8 میلیون ایرانی که در این 48 سال مجبور به ترک وطن شدن، اکثرشون با چشم گریان از این کشور رفتن و جز میهن دوست‌ترین آدم های این کشورن، ولی جمهوری اسلامی کاری کرده که مجبور شدن وطن خودشون رو ترک کنن و خیلی هاشون حتی از حق بازگشت به کشورم محرومن. همه این حقوقی که از مردم ایران ضایع شده و هنوزم ضایع میشه، ناشی از اینه که حق داشتن حاکمان عاقل، سالم، دلسوز و وطن دوست، اینم از مردم ایران گرفته شده، چون انتخاباتی در کار نیست و مردم ایران مجبورن حاکمانی رو تحمل کنن که بیکفایتن، دزدن، فاسدن، اشغالگرن، جنایتکارن و هیچ جورم حاضر به پذیرفتن حرف مردم و کنار رفتن از قدرت نیستن. مثل کنه چسبیدن به تن ایران و کندنشون از تن ایران عزیز دردناک و سخت شده. حاکمایی که حق زندگی رو از مردم ایران گرفتن، حق زندگی عادی رو، حق برنامه ریزی برای زندگی رو از مردم ایران گرفتن، مردم اصلا نمیتونن برای زندگیشون برنامه بریزن حتی برای دو ماه. حق امید داشتن به آینده رو از مردم گرفتن، در یک کلمه حق زندگی رو از مردم ایران گرفتن، چون هیچ جای جهان این همه حق رو که امروز عرض کردم یه جا از مردم یک کشور نمیگیرن. و به همین دلیل مردم ایران حق دارن این حکومت جمهوری اسلامی رو که بیکفایت و دزد و فاسد و اشغالگر و جنایتکار سرنگون کنن. سرنگونی حق مردم ایران، و به زودی درباره این بحث سرنگونی هم یه عرایض خدمت شما خواهم داشت. اما با مقدار وقتی که باقی مونده، در اینجا طبق روال هر روز یه تعداد دیگه از اسامی جاویدنامه ها رو بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر جوری دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی رو میخونم و اولین اسم امروز تکراریه. چرا تکراریه؟ بچه این جاویدنام نشسته پای تلویزیون مدام به من پیام میدن میگه اسم بابای منو دوباره بخونید و من میخونم. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام سامان دلارام، 37 ساله، پدر دو کودک، دلسا 5 ساله و عماد 11 ساله، کارمند پارک فناوری، 19 دی، پردیس عزیز. دلسای عزیزش گفته اسم بابامو دوباره بخونید. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام سامان دلارام. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام علیرضا صدیان، 22 ساله، 18 دی، فرخشهر عزیز، چهارمحال و بختیاری عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام علیرضا سیدی، 18 ساله، ورزشکار، 18 دی، خیابان قائم مقام عراق عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام امیر مهدی شکیبا، 15 ساله، 15 ساله، 15 ساله، 18 دی، بیمارستان قائم بوشهر عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام حمید رضا لطیفیان، 30 ساله، 18 دی، نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام شیرین محمدی، 18 دی، خیابان بزرگ مهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام امیر محسنی پور رودبارکی، 34 ساله، 18 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام سهیل حبیبی، 24 ساله، 18 دی، نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام بهروز معصوم نژاد گابیه، 32 ساله، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاویدنام امیر ضیافتی برخوردار، 54 ساله، 19 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهین بهروز 21 ساله 18 دی تهران عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جان فدای میهن جاوید نام عبدالرضا فدایی 68 ساله 18 دی فردیس کرج عزیز یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون، مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: آیا می دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل‌ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی و اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.

0: 9 صبح تهران با مجموعه دیگری از تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیو ما لندن. سرخط خبرها. پروژه آزادی برای امنیت تنگه هرمز. دونالد ترامپ اعلام کرد ناوگان آمریکا از صبح دوشنبه ماموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. فشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران. گزارش‌ها می‌گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و خواهان اصلاح آن شده.
1: نزدیک 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن. بکنی وضعیت محله‌ای که داریم توش کاسبی می‌کنیم. کل مغازه‌ها یکی در یکی بسته است.
0: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه جنگ و سرکوب. رسانه‌ها درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار دادند. تداوم موج اعدام معترضان دیما. مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی در مشهد اعدام شدند. در ادامه، تجمعات همبستگی با انقلاب ملی. ایرانیان در شهرهای مختلف جهان بار دیگر به اعدام، سرکوب و قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی در تروث سوشال اعلام کرد طرحی با عنوان پروژه آزادی برای هدایت ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه آغاز می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا گفته کشورهای مختلف از ایالات متحده خواستند برای خروج کشتی‌هایشان از این مسیر کمک کنند. ترامپ نوشته این کشتی‌ها در درگیری‌های خاورمیانه نقشی ندارند و در تنگه هرمز متوقف شدند. او این اقدام را بشردوستانه توصیف کرد و هشدار داد هر گونه مداخله در این روند با واکنش قاطع روبرو خواهد شد. بسیاری از این کشتی‌ها با کمبود مواد غذایی و امکانات ضروری مواجهند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد نیروهای آمریکایی از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری برای کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز آغاز خواهند کرد. بر اساس بیانیه سنتکام که در شبکه اجتماعی اکس منتشر شد، این ماموریت که با هدایت رئیس جمهوری آمریکا انجام می‌شود، از کشتی‌های تجاری که به دنبال عبور آزادانه از این کریدور تجاری بین‌المللی ضروری هستند، پشتیبانی خواهد کرد. به گفته سنتکام، پشتیبانی نظامی ایالات متحده از پروژه آزادی شامل ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیمای زمینی و دریایی، تجهیزات چند منظوره بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی خواهد بود. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرح جدید ایالات متحده در تنگه هرمز لزوماً شامل اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری نخواهد بود. این مقام‌ها گفتند ناوهای آمریکایی در نزدیکی کشتی‌ها حضور خواهند داشت تا در صورت هر گونه اقدام احتمالی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. بر اساس این گزارش نیروی دریایی آمریکا همچنین اطلاعات مسیرهای امن و آری از مین را در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهد. وبسایت آکسیوس به نقل از این منابع تأکید کرده هدف این اقدام کاهش خطر حملات و تضمین عبور ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز است. لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه میگوید برای من روشن است. رژیم ایران از طریق مذاکره بازی میکند. آخرین پیشنهاد آنها برای پایان دادن به درگیری پوچ بود. در پست منتشر شده از سوی گراهام در این رابطه در شبکه ایکس آمده زمان آن رسیده آزادی ناوبری را بازیابی کنیم چرا که رژیم تروریست ایران این گذرگاه حیاتی برای شریان اقتصادی جهان را مسدود کرده. گراهام همچنین با تأکید بر موافقت خود با ترامپ در اجرای پروژه آزادسازی تنگه ابراز امیدواری کرد درگیری از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود. او هشدار داده اگر جمهوری اسلامی بر ایجاد وحشت در جهان اصرار دارد با قدرت به آن پاسخ می‌دهیم چرا که رفتار این رژیم تروریستی دیگر بس است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرد با پایان جنگ و تنش با جمهوری اسلامی قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش می‌یابد. بسن تأکید کرده در آینده عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز افزایش پیدا کند و تلاش تهران برای دریافت عوارض بر عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز دستاورد قابل توجهی نخواهد داشت. وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید سپاه نهاد فاسدی است که سال‌هاست از مردم ایران دزدی می‌کند. اسکات بسنت گفته رد تراکنش‌های مالی سپاه پاسداران را پیدا کرده‌ایم و این دارایی‌ها را برای مردم ایران در سوی دیگر این درگیری حفظ خواهیم کرد. او همچنین در یک گفتگوی تلویزیونی دیگر با تشبیه تنش‌ها بین تهران و واشنگتن به یک ماراتن در 12 ماه گذشته گفت ما حالا به خط پایان نزدیک می‌شویم. در حال خفه کردن رژیم هستیم و جمهوری اسلامی حتی توان پرداخت حقوق سربازانش را هم ندارد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که کشورها برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا گیر کردن این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوست دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. می‌دونیم که ترامپ از طرحی صحبت می‌کنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی‌ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی‌ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته های حد اکثری هستن که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست میکنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه، به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه‌ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست، به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یک شنبه در واشنگتن بیش از این که بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: و اینجا تصاویر زنده داریم از ایروان، پایتخت ارمنستان، جایی که رهبران جهان از نزدیک به 50 کشور از جمله هر 27 عضو اتحادیه اروپا برای هشتمین اجلاس جامعه سیاسی اروپا گرد هم می‌آیند. زمانی که تحولات ژئوپلیتیکی عمیقی در منطقه در جریان، رهبران جهان از امروز دوشنبه برای بحث رو در رو در مورد مسائل مهم سیاسی از جمله تنش‌های ایالات متحده و ایران دیدار خواهند کرد. که سامر نخست وزیر بریتانیا، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، دونالد توسک نخست وزیر لهستان از جمله کسانی بودند که عصر یک شنبه وارد ایروان شدند. شبکه که کان اسرائیل گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی را رد کرده و اون را غیر قابل قبول خوانده. شبکه الجزیره اعلام کرد دولت ترامپ پاسخ ایران را قابل قبول نمی‌داند، همزمان پیشرفت در روند گفتگوها را خوب توصیف کرده. الجزیره به نقل از یک منبع در وزارت خارجه جمهوری اسلامی گزارش داد تهران در حال بررسی اصلاحات پیشنهادی واشنگتن است و پاسخ از طریق اسلام آباد منتقل خواهد شد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد آمریکا پاسخ طرح 14 بندی ایران را به پاکستان ارائه کرده و جمهوری اسلامی در حال بررسی اونه. بقایی تاکید کرده در این مرحله مذاکره هسته‌ای در کار نخواهد بود. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشته پیشنهاد 14 ماده‌ای جمهوری اسلامی شامل برنامه هسته‌ای یا آزادسازی تنگه هرمز نمی شود و این موضوع تنها پس از حصول توافق نهایی قابل بحث خواهد بود. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی می گوید پافشاری جمهوری اسلامی بر بسته نگه داشتن تنگه چشمانداز هر گونه راه حل دیپلماتیک را غیر ممکن کرده و با ادامه این روند مناقشه می تواند به سمت تقابل دیگری برود.
2: در حقیقت یک بازی یک دویی هست که آقای ترامپ داره انجام میده. از یک طرف میخواد که واقعا اون خفه‌سازی اقتصادی رو هرچه بیشتر به پیش ببره، اما واقعا یک آماده سازی برای تخاصم هم هست. در حقیقت آقای ترامپ داره از این نمایش قدرت یک آماده سازی هم برای درگیری ایجاد میکنه که اینها با هم دیگه تلاش

0: ماده‌ای ارائه میدید اینها کارساز نیست، به ویژه اونهایی که غیر واقع هست و در زمینه عدم دخالت ایالات متحده یا بیرون رفتن نیروهای ایالات متحده به صورت کامل از اون منطقه یا حتی برداشتن تحریم ها به یک جا. اما یک مسئله دیگری هم هست که آقای ترامپ داره از این مسئله به عنوان اهرم فشار در میانجیگری پاکستان و مذاکرات استفاده میکنه، چون میبینه که فشار اقتصادی داره براش کار میکنه و تهدید نظامی هم در حقیقت جمهوری اسلامی رو بیشتر به لرزه میاندازه تا ایالات متحده بخواد نگران چیزی باشه، و در این حال هم داره برای بدترین شرایط آمادگی بیشتری رو پیدا میکنه و من بر این باور هستم که با نیروهای اسرائیلی دارن هماهنگی های بهتری رو عملیاتی میکنن. من بر این باورم تصمیم برای جنگ نهایی شده، ولی آقای ترامپ میخواد که ابزار فشار و بازدارندگی رو هم به نمایش بگذاره و ببینه تا چه حد اونها میتونه براش کارسازی داشته باشه. ولی با رفتار جمهوری اسلامی بعید به نظر میرسه که بتونن روی چیزی با هم دیگه توافق داشته باشن.
1: استرالیا در واکنش به پروژه آزادی دونالد ترامپ برای تنگه هرمز بر بازگشایی این مسیر حیاتی تاکید، اما از پیوستن مستقیم به این طرح خودداری کرده. وزیر خارجه استرالیا میگوید کشتی‌های زیادی در تنگه هرمز گرفتار شدند و راه حل این بحران رسیدن به یک توافق است که هم عبور امن کشتی‌ها را تضمین، هم ثبات بازارهای انرژی را حفظ کند. همزمان نخست وزیر ژاپن در بحبوحه بحران انرژی به استرالیا سفر کرده تا درباره همکاری‌های راهبردی با همتای خود گفتگو کنه. برای بررسی واکنش استرالیا به پروژه آزادی دونالد ترامپ، همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه. علیرضا، رو بازگشایی تنگه تاکید کردن، از پیوستن به این مأموریت خودداری، چه جزئیاتی در این باره داری؟
2: خب سیما، تنش‌ها در خلیج فارس همچنان ادامه داره. اختلال در عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز هم باعث شده این گذرگاه حیاتی یک بار دیگه به مرکز تحرکات سیاسی و اقتصادی جهان تبدیل بشه. دولت‌ها به دنبال راه‌هایی باشن برای کاهش تبعات اون، مسیری که خب بخش قابل توجهی از تجارت جهانی انرژی رو از اون عبور می‌کنه. هر ناامنی هم در اون مستقیماً بر قیمت‌ها و زنجیره تامین سوخت در سطح جهان اثر میذاره. در همین ارتباط و همزمان با مطرح شدن پروژه آزادی از سوی آقای ترامپ، سناتور پنی وانگ وزیر خارجه استرالیا در تازه ترین واکنش خودش با یک رویکرد محتاطانه تاکید کرده که باز نگه داشتن تنگه هرمز برای جریان انرژی و امنیت دریانوردی حیاتی هستش، اما کامبرا ترجیح میده که وارد یک چارچوب نظامی جدید نشه. البته وزیر خارجه استرالیا به ادامه هماهنگی‌ها و همکاری‌ها با شرکای غربی خودشون هم اشاره کرده که و گفته که با این حال مسیر مد نظر استرالیا یک راه حل سیاسی هستش، بازگشایی پایدار در تنگه هرمز هم در گرو دستیابی به توافقی هستش که بتونه هم نگرانی‌های بین‌المللی رو پاسخ بده، هم جریان عادی تجارت انرژی اثر گرفته بشه. روی کردی خب میشه گفت در واقع نشون دهنده این هستش که استرالیا داره تلاش میکنه بین اون فشارهای امنیتی و منافع اقتصادی خودش یک حالت تعادلی رو برقرار بکنه و خب در این حال هم از تشدید تنش‌ها جلوگیری کنه.
1: سفر نخست وزیر ژاپن به استرالیا، علیرضا، بیشک به بحران تنگه هرمز و ایران میتونه مرتبط باشه، درسته؟
2: دقیقا همینطور هستش. همزمان سفر خانم سانای تاکایچی به استرالیا که دیشب وارد شهر کامبرا شد، امروز هم در پارلمان استرالیا مورد استقبال نخست وزیر استرالیا قرار گرفت، در همین چارچوب هستش، چون قرار هستش که بحران انرژی به محور اصلی گفتگوها با آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا تبدیل بشه. میدونیم که ژاپن بخش عمده انرژی خودش رو از خاورمیانه تامین میکنه، مثل بسیاری از که اقتصادهای بزرگ جهان در برابر اختلال در تنگه هرمز هم آسیب پذیر هستش و خب هر وقفه‌ای در این مسیر حیاتی میتونه به سرعت روی صنایع و بازار داخلی ژاپن اثر بگذاره. استرالیا هم در طرف دیگه با وجود اینکه صادرات گسترده‌ای داره در بخش گاز طبیعی مایع، اما برای سوخت مایع خودش به زنجیره تامین منطقه‌ای به خصوص در جنوب

0: عقاسی ها وابسته هستش، زنجیره‌ای که خود اونها هم به نفت عبوری از تنگه هرمز وابسته هستند و خب همین موضوع باعث شده که امنیت این مسیر و هم برای استرالیا و هم برای ژاپن به یک اولویت مشترک تبدیل بشه. و خب در چنین شرایطی تماس تلفنی وزیر خارجه ژاپن با عباس عراقچی که به درخواست وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم انجام شده مهم هستش، به این خاطر که توکیو در این گفتگوی تلفنی که آخر هفته انجام شده برای حفظ آتش بس و از سرگیری مذاکرات و نشون دادن حداکثر انعطاف از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرده که خب مجموعه این تحرکات نشون میده که تنگه هرمز به یکی از محورهای اصلی دیپلماسی در منطقه‌ای که ما در اون هستیم و همچنین تلاش کشورهای این منطقه برای تضمین امنیت انرژی در این شرایط پرریسک تبدیل شده.
1: ممنون است علیرضا محبی از ملبورن با ما. تانکر تراکرز، پایگاه دریایی محموله‌های دریایی در جهان، گزارش داده 25 نفتکش حامل نفت خام در ماه آوریل از ایران خارج شدند. نیروی دریایی آمریکا 7 نفتکش از این تعداد را در دریای عرب و اقیانوس هند به سمت ایران بازگردانده، 2 نفتکش را در اقیانوس هند توقیف کرده. تانکر تراکرز تاکید کرده یک نفتکش بسیار بزرگ شرکت ملی نفت ایران با حدود 2 میلیون بشکه نفت خام پس از دور زدن سامانه‌های راهگیری آمریکا به آب‌های شرق دور رسیده. ارزش محموله این شناور حدود 220 میلیون دلار برآورد شده. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد از آغاز عملیات محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوبی ایران 49 کشتی تجاری برای تبعیت از این محاصره تغییر مسیر دادند و نیروهای ایالات متحده همچنان به اجرای کامل این عملیات متعهد هستند. کوین هاست، مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید، از فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران خبر داد و گفت کشور با ابر تورم مواجه است و گرسنگی را تجربه می کند. هاست در گفتگو با سی بی اس گفته در حال حاضر ایالات متحده بدون ورود به جنگ و در حال پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی را تحت فشار شدید قرار داده و دلیلی برای تغییر این رویکرد وجود ندارد. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید نیروی دریایی ایالات متحده فرایند همراهی کشتی‌ها برای عبور امن از تنگه هرمز را در راستای دفاع از آزادی دریانوردی بین المللی انجام خواهد داد.
2: یک سورپرایز بزرگی در پیش داریم، بخصوص با اعلام پروژه آزادی و صحبت‌های سنتکام. سنترال کماند اینو میگه و این از سوی پرزیدنت ترامپ برای تضمین عبور ایمنی کشتی ایرانی از تنگه هرمز یک تحول مهم و در عین حال حساب شده در معادلات امنیتی منطقه به حساب میاد. بر اساس این تصمیمات من فکر میکنم ناوگان دریایی ایالات متحده فرایند همراهی و حفاظت از کشتی های تجاری رو آغاز خواهد کرد و اقدامی که در درجه اول با هدف حفظ آزادی کشتی ایرانی و جلوگیری از اختلال در یکی از حیات ترین شریان های انرژی جهان انجام خواهد گرفت. این تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی که نیست، این مسیر ستون فقرات انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهانه. پس سورپرایزی در کار خواهد بود. هر گونه ناامنی در این منطقه مستقیما بر قیمت انرژی، زنجیره های تامین و ثبات اقتصادی جهانی تاثیر میذاره و در این چارچوب ما میبینیم که اقدام ایالات متحده را میشه در راه یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل ارزیابی بکنیم، چون تضمین آزادی ناوبری و این ماموریت نه تنها به نفع اقتصاد امریکا بلکه به سود همه کشورهایی است که به جریان پایدار انرژی وابسته است، از اروپا گرفته تا آسیا. پس تمام کشورهای بین المللی در کنار مسیر ایالات متحده قرار می گیرند. نکته مهم اینه که پیام بازدارندگی این اقدام حضور فعال و سازمانیافته ناوگان ایالات متحده این پیام رو ارسال میکنه که هر گونه تهدید علیه کشتیرانی بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویکرد میتونه به کاهش تنش از طریق پیشگیری کمک کنه، نه صرفا واکنش پس از بحران. در این حال ما میبینیم که این اقدام نشون میده که تلاش برای مدیریت بحران بدون گسترش درگیری مستقیم، یعنی حفظ ثبات از طریق قدرت، اما با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتره و این پروژه که طرح شده، پروژه آزادی، بیش از یک عملیات نظامی، یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بین‌المللی. و در شرایط فعلی چنین ابتکاراتی نقش کلیدی را در جلوگیری از تشدید بحران در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و بازنده نهایی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. شبکه خبری ABC به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد کشتی ایرانی توسکا که توسط نیروی دریایی آمریکا توقیف شده بود و همراه خدمه‌اش به منظور بازگرداندن به ایران بامداد دوشنبه به وقت ایران توسط نیروهای آمریکایی و همراه 22 خدمه کشتی توسکا به پاکستان منتقل شدند برای بازگرداندن به کشورشان. 6 مسافر دیگر نیز هفته گذشته برای بازگشتن به ایران به یک کشور منطقه‌ای منتقل شده بودند. رسانه‌های دولتی در ایران این 6 نفر را اعضای خانواده برخی از خدمه معرفی کرده بودند. پایگاه خبری رویداد 24 گزارش داد قیمت کود شیمیایی در هفته گذشته با افزایش چند صد درصدی روبرو شده. در این گزارش آمده کودهای شیمیایی سال گذشته با قیمت کمتر از 800 هزار تومان در اختیار کشاورزان قرار می گرفت. اکنون قیمت عرضه آن بیش از 7 میلیون تومان است. قیمت سوپرفوسفات ساده بیش از 8.5 برابر، سوپرفوسفات تریپل بیش از 7 برابر و سوفات پتاسیم گرانوله بیش از 6 برابر افزایش یافته. حسین حسین خانی مدیر انتشارات آگاه از پیشکسوتان حوزه نشر در 89 سالگی درگذشت و از بنیانگذاران این انتشارات بود و بیش از نیم قرن در عرصه نشر و فرهنگ فعالیت داشت. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از وضعیت وخیم اشتغال در ایران خبر داد و آن را ناشی از رکود اقتصادی، قطعی‌های مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ دانست. بر اساس این گزارش، در حالی که جمعیت در سن کار در سال گذشته حدود 825 هزار نفر افزایش یافته، 57 هزار شغل جدید تنها ایجاد شده. این روزنامه همچنین نوشت جوانان و زنان بیشترین آسیب را دیدند و نرخ بیکاری زنان جوان حدود 5 برابر میانگین کشوری است. روزنامه شرق در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم در ایران دانسته و نوشت افزایش قیمت‌ها و شرایط ناشی از جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرده. بر اساس این گزارش و داده‌های مرکز آمار حدود 60% زنان شاغل در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، اما همزمانی یک جنگ با سرنوشت نامعلوم با تورم بالا باعث رکود بازار کار مشاغل خدماتی و افزایش بیکاری در میان زنان شده. مخاطبان ایران اینترنشنال این روزها گزارش های زیادی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد کشور برای ما میفرستند. تعدادی از این پیام ها به دلیل حفظ امنیت مخاطبان به کمک هوش مصنوعی بازخوانی شد.
3: نزدیک 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، رو کنی وضعیت محلهی که دارین توش کاسبی میکنی، کل مغازه ها یکی در میان بسته است، اونایی هم که بازن کاسبی
4: نرستن. شغلم آزاد بود اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
5: ساکن خرم‌آباد هستم. سالپونه های عزیز، توی این شرایط بد اقتصادی کمی با مستاجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام ها رو پرداخت میکنه و نه به فکر مردمه.
6: رژیم جلوی تمام وام های ودیعه مسکن و سایر وام ها رو گرفته. هیچی پرداخت نمیشه. قیمت تمامی اجناس چند برابر شده. صاحبان خونه هم قیمت رهن و اجاره رو 2 یا 3 برابر اعلام کردن.
7: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
1: در ادامه افزایش بهای دلار در بازار ایران، برخی صرافی‌های آنلاین پیش از شروع روز کاری دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا را بالای 190 هزار تومان اعلام کردند. این در حالی که یک شنبه بازار تهران کار خود را با ارزش 187 هزار تومان برای هر دلار آمریکا، یورو 223 هزار تومان، پوند بریتانیا 258 هزار تومان پایان داده بود. علی دادپی اقتصاددان میگوید نرخ فعلی ارز نشان میدهد اعتماد به ریال به پایین ترین حد خود رسیده، ضمن اینکه معاصره بنادر هم شرایط جدیدی رو به اقتصاد کشور تحمیل کرده.
8: این نرخ 191 هزار تومان نرخی که در اون افزوده خطر دیده میشه یا ریسک پریمیوم، اضافه ای که برای دلار باید پرداخت بشه چون شرایط آینده بسیار غیر قابل اعتماد در محاصره دریایی هست اقتصاد ایران و شرایط جنگی همچنان برقرار هست. از طرف دیگه ورودی دلار بازار هم کم و کمتر خواهد شد و بازار آزاد که همیشه بعضی همه عوامل محاصره رو در نظر بگیره این قیمت رو برای خودش در نظر گرفته که در شرایط فعلی حدود 45 تا 50 درصد بیشتر از نرخ بازار نیما هست. بسته به اینکه کدوم نقطه مبنا رو در نظر بگیرید، در بازار نیما 131 هزار تومان اعلام شده ولی بازار نیما بازاریه که دولت روش کنترل بیشتری داره تا بازار آزاد. کلن این یه زنگ خطر هست. بازار آزاد فعالان اقتصادی دارن نگاه میکنند که خب سناریوهایی در پیش روی اقتصاد کلان ایران شامل استقراض از بانک مرکزی که به معنای سقوط بیشتر ریال هست، پس اعتماد به ریال به پایین ترین حد خودش رسیده. از طرف دیگه این بحث محاصره دریایی یک ساختار جدید اقتصادی رو به ایران تحمیل کرده که باعث میشه که تقاضا برای دلار افزایش پیدا کنه، عرضه کاهش پیدا کنه و قیمتش بیشتر و بیشتر بالا بره. چیزی که ما داریم میبینیم اینه که دیگه ریال توانایی خودش رو به عنوان ابزار پولی کشور داره از دست میده.
1: نهونیم به وقت تهران، همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال. نگاهی دوباره به سرخط خبر. پروژه آزادی برای امنیت تنگه هرمز دونالد ترامپ اعلام کرد ناوگان آمریکا از صبح دوشنبه ماموریت همراهی کشتی‌ها در هرمز را بر عهده می‌گیرد. فشار واشنگتن برای تغییر موضع تهران. گزارش‌ها می‌گویند ترامپ پیشنهاد 14 ماده‌ای که جمهوری اسلامی را رد کرده و خواهان اصلاح آن شده. بر اساس گزارش‌ها مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی، سه زندانی مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. مهدی رسولی 25 ساله، محمد رضا میری 21 ساله پیشتر در پرونده مرتبط با کشته شدن یک بسیجی به اعدام محکوم شده بودند. یک منبع مطلع گفت ویدئوی ضرب و شتم یک بسیجی در تلفن رسولی یافت شده، زیر شکنجه به پذیرش این اتهامات و اعتراف اجباری تن داده. به گفته این منبع نهادهای امنیتی با این وعده که در صورت سکوت حکم این زندانیان تغییر خواهد کرد، خانواده آنها را به سکوت و پرهیز از اطلاع رسانی واداشته بودند. ابراهیم دولت‌آبادی هم پدر دو فرزند از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در مشهد بود که به اتهام محاربه اعدام شد. اردشیر زاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، رئیس قوه قضاییه ایران را یک جنایتکار خطاب کرد و گفت اقدامات جمهوری اسلامی جنایت علیه بشریت است.
9: ایجی میدونیم که یک جنایتکار هست و سابقه زیادی در شکنجه زندانیان سیاسی، قتل زندانیان سیاسی، اعدام ها و باجگیری از زندانیان داشته، شخصا شکنجه می کرده که بتونه باج بگیره و این سنگدلی و قساوت رو اخیرا هم داره به نمایش میگذاره در قتل و اعدام زندانیان سیاسی. بیش از 25 زندانی سیاسی به جرمای امنیتی و جرمای مختلف اعدام شدن در دو ماه گذشته متاسفانه و جمهوری اسلامی این روند رو در پیش گرفته برای اینکه نشون بده که به اوضاع کشور کنترل داره، همچنان قدرت در دستشه و تهدیدهای بین المللی کارساز نیست، در حالی که این واقعیت نداره. اونچه که داره اتفاق میفته از روی ترس اتفاق میفته از روی جمهوری اسلامی. قبلا هم این رویه رو به کار گرفتن در دههای گذشته و اخیرش هم که سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بود که دست به اعدامای سیاسی زدن، عده‌ای رو به جرم جاسوسی کشتن در حالی که واقعیت نداشته و این رویه کار نکرد. الان هم دارن این کار رو انجام میدن، دنیا آگاهه و این رو داره پیگیری میکنه. خب ما متاسفانه با سازوکارهای بین‌المللی معیوب روبرو هستیم که نتونسته تمام قد در برابر اعدامای سیاسی در ایران بیسته، ولی همون سازوکار معیوب داره در برابر این رژیم افشاگری میکنه، نقض حقوق بشر و اعدامها رو داره مستندسازی میکنه و مطمئنن اون چی که داره اتفاق میفته در ایران به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت میشه و همه این پرونده ها یک روزی باعث سقوط همین رژیم و دیکتاتورهایی که در رأس این نظام قرار دارن خواهد شد. توجه داشته باشیم که سال هاست که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل دارن راجع به اعدام ها در ایران صحبت میکنن، اونها رو ثبت میکنن و کمیته های حقیقت یاب هم در این زمینه بارها تحقیق کردن و در مورد اتفاقاتی که الان در میفته هم سازمان ملل داره تحقیق میکنه و اینها از دید پنهان نمیمونه.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. جمعی از ونزوئلایی های ساکن شیلی با برگزاری تجمعی در سانتیاگو خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ونزوئلا شدند و سرکوب در این کشور را محکوم کردند. بر اساس گزارش عفو بین الملل دست کم 485 نفر همچنان به دلایل سیاسی در ونزوئلا بازداشتند. تیم فوتبال اینتر میلان در فاصله 3 هفته تا پایان مسابقات سری آ ایتالیا کالچو قهرمانی زودهنگام را جشن گرفت. پس از این نتیجه انبوه هواداران اینتر با پرچم‌های آبی و مشکی در برابر کلیسای مشهور میلان جمع شدند و جشن گرفتند. اینتر میلان تا کنون 21 بار قهرمان لیگ فوتبال این کشور شده و دومین تیم پر افتخار پس از یوونتوس. ارتش اسرائیل از خرید 2 اسکادران جنگنده F-35 و F-15 خبر داد و اعلام کرد. این اقدام در راستای تقویت توان دفاعی این کشور انجام شده. همزمان نخست وزیر اسرائیل در پیامی ویدئویی گفت این جنگنده ها اسرائیل رو در 2 عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی به برتری هوایی رساندن. بنیامین نتانیاهو همچنین تأکید کرد خلبانان ارتش اسرائیل توان رسیدن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران را دارند و در صورت نیاز آماده انجام عملیاتند. حزب الله لبنان این گروه نیابتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه چندین حمله راکتی و پهپادی به روستاها و نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان انجام دادند. همزمان ارتش اسرائیل چندین نقطه در جنوب لبنان را هدف قرار داد. در داخل این کشور نیز تنش ها رو به افزایش. حزب الله و مخالفانش یکدیگر را به خیانت متهم می‌کنند. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید فضای موجود میان اسرائیل و حزب الله بسیار پرتنش است و امکان دارد با آغاز درگیری جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل لبنان هم شاهد جنگ تمام عیار باشد.
10: داره تلاش میکنه از این وضعیت استفاده کنه برای اینکه یک واقعیت جدیدی رو روی زمین خلق کنه، از در واقع جنوب رودخانه لیتانی رو به یک منطقه حائلی تبدیل کنه بین مرزهای اسرائیل و در واقع رودخانه لیتانی. و حزب الله هم داره به شدت نسبت به این موضوع واکنش نشون میده، به دولت مرکزی لبنان انتقاد میکنه که میگه گفتگو راه حل نیست بلکه باید از طریق نظامی مانع اسرائیل شد. در طول 24 ساعت گذشته حزب الله تونسته 2 سرباز اسرائیلی رو زخمی کنه. این نشون میده که میتونه تلفات روی دست اسرائیل بگذاره. اسرائیل هم در پاسخ در واقع 10 نفر رو در جنوب لبنان کشته. نشون میده که شدت درگیری پایینه اما وضعیت صلح کامل نیست و این برای هر دو طرف هزینه زاست. حزب الله در طول این دوره درگیری های جدید هم از یک سلاح جدیدی رو داره در واقع استفاده میکنه که این در اوکراین به شدت استفاده شد و اون هم پهپادهایی که با استفاده از فیبر نوری فاقد امواج رادیویی هستن و این میتونه به تانک‌های اسرائیلی یا نیروهای اسرائیلی ضربه بزنه و به راحتی هم قابل رهگیری نیست. نگهداریش هم فضای بزرگ و زیادی مثل موشک‌های در واقع حزب الله نیاز نداره. بنابراین این فضا فضاییه که بین طرفین حاکم آقای جوزف اون داره تلاش میکنه از طریق مذاکره مستقیم با اسرائیل مسائل رو حل کنه، اما به نظر میرسه فضا مثل یک اتاق پر از در واقع گاز که آماده انفجار هست، ممکنه که هر اتفاقی من جمله شروع مجدد درگیری بین ایران و اسرائیل بتونه این اتاق رو به سمت انفجار پیش ببره و این بار لبنان میتونه شرایط بسیار بدتری از دوره‌های قبل رو تجربه کنه.
1: در پنجمین ماه انقلاب ملی، کارزار حمایت ایرانیان خارج از کشور از مردم ایران ادامه دارد. همزمان با افزایش اعدام‌های فراغذایی جمهوری اسلامی، گروهی از ایرانیان در لس آنجلس گرد هم آمدند تا با روشن کردن شمع یاد قربانیان را گرامی بدارند و مخالفت خود را با سرکوب، کشتار و اعدام اعلام کنند. نیلوفر منصوری گزارش می‌دهد.
11: تجمع شامگاهی گروهی از ایرانیان در لس آنجلس با تمرکز بر اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران. هجدهمین هفته پیاپی از حضور ایرانیانی که 65 روز است راهی برای ارتباط با ایران ندارند. در این تجمع شعارها بر سرنگونی جمهوری اسلامی و اعتراض به دستگاه قضا متمرکز بود. عکس اعدام شدگان اخیر در کنار عکس جاوید ناماند در دست ها می چرخید. مردمی که بسیاری از آنها قتل عام 67 را به یاد می آورند و از دولت ترامپ می خواهند که با رژیم ایران مماشات نکند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: ایرانیان در دیگر شهرهای جهان روز یکشنبه با برگزاری تجمعات صدای معترضان داخل ایران را به گوش جهانیان رساندند.
12: می جنگیم، می میریم، ایرانو پس می گیریم.

0: شاه رضا پهلوی، شاه رضا پهلوی، آیا جیسیس تراریس نوکه بوده ماندلیس، آیا جیسیس تراریس
1: نوکه بوده ماندلیس،
0: آیا جیسیس تراریس
1: نوکه بوده ماندلیس،
0: آیا جیسیس تراریس
1: نوکه بوده ماندلیس.
2: رادیوم میشیگان مثل هر یک شنبه در داونتاون دیترویت که در آن اومدیم تا صدای مردم ایران باشیم، مردمی که اینترنت و وسایل ارتباطیشون قطع شده. ما تحت رهبری شاهزاده رضا پهلوی با هم متحد به سمت دوران گذار خواهیم رفت، از جمهوری اسلامی گذر خواهیم کرد، از جنازه‌اش. ما ایرانیان میشیگان خواستار توقف کشتار، شکنجه و اعدام‌ها در شکنجه‌گاه و زندان‌های جمهوری اسلامی هستیم.

0: Make Iran great again.
1: Make Iran great again.
2: ایرانی داد بزن، شاهد و فریاد بزن.
3: این آخرین نبرده،
2: پهلوی برمیگرده.
3: این آخرین نبرده،
2: پهلوی برمیگرده.
3: این آخرین پیامه،
2: هدف کل نظامه.
3: این آخرین پیامه،
2: هدف کل نظامه.
3: این آخرین پیامه.
4: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. ده صبح تهران به بعد، همکاران فریبا شیرازی با آخرین رخدادهای روز با شما خواهد بود.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
5: آسیب مشتبای خامنه ای.
6: همچنان خواهان انتقام هستیم.
7: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
8: منطقه دارم میشود هیدر
9: میامن او بودا هرچه
10: سایه عراقی
11: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمی جنه.
12: گفتی بابا تنگ رو ببندید.
13: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
14: و نبرد همه جانبه.
15: آقای ونس گفتش که
16: گوشزد کردن به ترام،
17: ترام گوشات رو میبریم میندازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
20: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
21: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
22: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
23: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
24: جنگ هم داره محتملتر میشه.
22: میگین داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم؟
21: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
25: عوان مالی جمهوری اسلامی و
26: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
22: ایرانی ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماه
26: خستگی ناپذیر دارن میان.
27: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن،
28: بیش از 1000 عکس جاوید نام
29: در مورد اعدام ها چی میدونه؟
30: اجی داره آدم ها رو میکشه.
31: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدامم هستن.
32: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
33: با صدای شما هستیم.
34: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
35: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
36: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
37: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمونه.

0: در حال حاضر، مهم این نیستش که شما چقدر نفت تولید میکنید، مهم این است که چقدر نفت تحویل میتونید بدید. در حال حاضر موزل اصلی موزل عبور و حمل و نقل این نفت هستش که به هر حال تنگی هرمز با مشکلات زیادی هست. یعنی مرتبا حتی در این نشست اوپک باز هم صحبت از این شد که در حال حاضر یک ریسک ساختاری در حمل و نقل هستش و اونم در تنگی هرمز. ریسک ساختاری به این معنا هستش که حتی اگر توافقی انجام بشه و مثلا سپاه پاسداران راه رو باز بگذاره برای عبور و حمل و نقل کشتی ها، تا مادامی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران وجود دارن در غیر در حیات هستن، این ریسک ساختاری وجود داره و قیمت نفت در حال حاضر چیزی حدود 101 دلار تا 108 دلار هست، ممکنه بیاد یه خورده پایین‌تر و نه آنچنان، چرا که این ریسک ساختاری همچنان کنار نفت هستش. به این ترتیب این صحبتی که این هفت کشور اعلام کردن تأثیر زیادی نمیگذاره، چون که در حال حاضر حتی اون میزانی هم که بخوان بدن تحویل بدن با موزلات مشکل مختلفی مواجه هستند. برای همین فکر میکنم بیشتر یعنی تحلیلگران نفتی اکثرا این رو به عنوان یک حرکت نمادین اعلام کردن تا اینکه یک کار واقعی بخواد صورت بگیره.
1: سمع قمانپور صاحب دو فرزند هستند، پدری دیگر که به امید وطن به خیابان رفت که آینده این کشور رو برای فرزندانش بهتر بکنه، او هم شلیک گلوله جنگی به شکمش خورد و بعد از 5 روز جان خودش رو از دست داد. روز 19 دی ماه در میدان کالج سعادت آباد حضور داشته در تجمعات و داشته به یکی از مجروحین کمک میکرده، در حین کمک به در مقابل چشم پسرش بهش شلیک گلوله میکنن و در همونجا میفته، کمک میکنن به بیمارستان میبرن ولی 5 روز بعد فوت میکنه. ایشون نایب رئیس صنعت ابزارآلات تهران بودن، از کسبه حسن آباد بودن. طبق گفته نزدیکان آقای میثم قمانپور میگفتن دغدغش وطن مردم بوده و همیشه در کارهای مثلا خیر بوده، در کارهای خیریه شرکت میکرده، کمک میکرده، تمام تلاشش برای ساختن ایرانی آزاد، ایرانی بهتر، مردمی بهتر، همیشه دغدغش ایران بوده و در موردش همیشه صحبت میکرده با دیگران. اما ناراحت کننده داستان اینه که پدری دیگر که دو فرزند داشته توسط جمهوری اسلامی با شلیک گلوله جنگی در جا در مقابل چشمان پسرش کشته میشه. این چندمین روایتی هست که ما بارها و بارها گرفتیم که جاوید نامامون در مقابل چشم فرزندانشون، در مقابل چشم پدر مادرشون، در مقابل با دوستانشون کشته شدن در 18 و 19 و روایتی غمبار از خودشون به جا گذاشتن. آقای قمانپور هم که ایشون هم برای ایران آینده ای روشن میخواسته، در این تجمعات متاسفانه جان خودش رو از دست میده. اما نیروهای امنیتی طبق معمول گفته بودن که باید اعلام کنید که ایشون مشکل کبد داشته، چون یکی از تیرها به کبدش خورده بوده و در اثر اون فوت کرده. خانواده قبول نمی کنن و در نهایت اون رو جاوید نام در اثر گلوله جنگی اعلام میکنن و در وبسایت خود حکومت جمهوری اسلامی هم حتی اسمش رو ذکر کردن. اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده توسط یکی از پرستارهای بیمارستانهای کرج در مورد کشتار چهارراه مصباح کرج برای ما توضیحاتی داده که زمانی که نیروهای سرکوبگر معترضین رو به رگبار بستن، مهدی جوزی هم یکی از این افراد بود، پسری قد بلند، ورزشکار، فوتبالیست، بدنسازی رو به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کرده. او هم جزو یکی از اینها بوده. در زمانی که این اتفاق افتاده چند تا پارکینگ نزدیک به این چهارراه بوده که مردم کمک کردن، حتی چند تا پزشک و پرستار در اونجا بودن که مجروحین رو به اونجا منتقل کنن، چون همونجا نیروهای سرکوبگر وقتی که مجروحین و یا پیکرها رو می‌بردن گروگان می‌گرفتن و به خانواده‌هاشون نمی‌دادن. متاسفانه میگم تصاویر خیلی دلخراشه، ولی ما برای ثبت حقیقت مجبوریم که هر چند وقت یه بار اینها رو یادآوری کنیم. از جمله کسایی که اونجا غیر از مهدی جوزی، پسر 22 سال اونجا فوت کرده بود، ابوالفضل مهری، روحام سعادتی، احمد اصغری، نرگس بیگدلی، محمد جباری، محمد امیری، مسعود رضایی، مهدی جوزی، اینا جزو کسایی بودن که تونستن به یه پارکینگ منتقلشون کنن، بعد به درمانگاه بردن و بعد به منزل بردن، به علت خونریزی شدید مجدداً به بیمارستان برشون گردوندن، ولی یک روز بعدش مهدی جوزی فوت میکنه به دلیل فشارهای امنیتی به خانوادش. پیکر اونو به یه روستایی در استان گیلا میبرن و خیلی غریبانه و تنها خاک سپاری را انجام میدن، مراسم چهلم نمیذارن برگزار کنن، بنرش رو پاره میکنن، آگهی ترحیم بهشون اجازه نمیدن. همون الگوهای تکراری رو جمهوری اسلامی با تک تک این خانواده های جاوید نام که خودشون درد بزرگی رو دارن تجربه میکنن با اونها انجام داده، که مهدی جوزی این جوان هم جزو اینها هستش
2: که 20 ساله بود، فوتبالیست، ورزشکار،
1: خیلی هم قدش بلند بود. میگفتن داشته به مجروحین کمک میکرده که اونها رو حمل کنه به یه قسمت دیگه. در همونجا دو تا گلوله جنگی به شکمش، 4 تا ساچمه دیگه هم بهش میزنن و در اونجا مشروح میشه.
3: آخر هفته باشکوهی و چه جمعیتی که اینجا برای 17مین هفته پیاپی خودشو رسونده به مقابل سفارت جمهوری اسلامی. میشنوید که شعار میدن و خواستار این هستن که هیچ مماشاتی با جمهوری اسلامی انجام نشه، سفارت جمهوری اسلامی اینجا بسته بشه، سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی قرار بگیره. شعارهایی که ماه پنجم هست که اینجا داره تکرار میشه. من میخوام یه چند ثانیه سکوت کنم، این شعارها رو بشنویم و در واقع بعد با شما صحبت کنم. یکی از خواستای در واقع تجمع کنندگان امروز دموکراسی بود. دموکراسی که یکی از مشخصه‌ها و شاخص‌های اصلیش اینه که حداقل اینترنت رو قطع نکنن. 64 روزه که اینترنت در ایران قطعه. یه مشخصه دیگه‌اش در واقع این اعدام‌های پشت سر هم یکی در اتفاق می‌افته، آخریش مهراب عبدالله‌زاده بود. قبل از اون ساسان آزادوار رو داشتیم که حداقل برای من که ورزشی هستم یادآور اعدام‌های زیاد ورزشکاران بود. کاراتکا بود ساسان آزادوار، ما رو یار محمد مهدی کرمی و کیان حسینی انداخت که در دوره انقلاب مهسا اعدام شدن، مجید رضا رهنوردی که کشتیگیر بود در همون دوره اعدام شد، و ما رو یاد صالح محمدی کشتیگیری میندازه که یک روز قبل از سال نو خورشیدی اعدام شد. موج اعدام هایی که ادامه داره و معترضین یکی از خواسته هاشون این بود که این در واقع دموکراسی برقرار بشه و اعدام ها متوقف بشه. اما امروز تجمع کنندگان فقط از لندن نیستن، از شهرهای مختلف اومدن، از لیورپول، بریستول، منچستر. خانم کنار من هست که دعوت می‌کنم ازشون صحبت کنن. از منچستر اومدن خانم سارا، چندمین هفته است که میاید خانم و به چه دلیل میاید؟
4: درود به همگی، من سارا هستم از منچستر. تقریبا از اول انقلاب ما هر هفته داریم میایم از منچستر، لیورپول میایم که صدای مردم ایران باشیم. الان تقریبا 64 روز هست که اینترنت قطع هست و ما هیچ خبری از داخل ایران نداریم، ولی این خبرهای جسته گریخته ای که میشنویم از اعدام ها، تجاوز هایی که داخل زندان ها میشه، همش خیلی وحشتناک هست و مطمئن هستیم وقتی اینترنت وصل بشه ما با حجم عظیمی از خبرهای بعد مواجه خواهیم شد و میاییم اینجا که صدای مردم ایران باشیم تا روز پیروزی. ما گوش به فرمان شاهزاده هستیم و صدای مردم ایران خواهیم بود.
3: خیلی متشکرم از شما. خانم دیگه ای هم از شهر منچستر اومدن این سمت جمعیت هستن. خانم از شما میخوام به ما بگید که خودتون معرفی کنید و چند دومین هفته است که اینجا میاید و خواستتون چیه از دولت بریتانیا؟
5: مردم ایران، امیدوارم که حالش همه خوب باشه و با عرض سلام به تمامی خانواده های جاوید نما که میدونیم خیلی داغ سنگینی رو به دلشون دارن، میخواستم بگم اگر ما اینجا هستیم و قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان، همیشه هواتون رو داریم، هر هفته ما اینجا هستیم، صداتون هستیم و مطمئن باشید تا وقتی که به نتیجه نرسیم و شاهمون رو به ایران برنگردونیم و این حکومت فاسد رو براندازی نکنیم، از توی خیابون‌ها کنده نمیشیم، همیشه هستیم. میخواستم بگم مطمئن باشید که ما خوشتون هستیم.
3: خیلی متشکرم. حالا چون فرصت داریم، شما به جاوید نما اشاره کردید، عکس این جاوید نما انقلاب ملی در دست یکی دیگه از شرکت کننده است که من خیلی کوتاه میخوام بگم که چرا امروز با این تابلو پیامتون رو به بیننده ایران بدید، ایران اینترنشنال، که با این تابلو چرا اومدید و پیامتون چه است؟
6: ما اومدیم اینجا که اول یاد اینا رو که در راه ایران کشته شدن زنده کنیم و بعد اعتراض کنیم به اونایی که در معرض اعدام شدن و کشته شدن.
3: لیست زندانیانی که همین الان در لیست.
6: بله، درسته.
3: خیلی متشکرم. از شما دیدید که اکثر شرکت کننده ها در این اعتراض میخوام فقط پیامشون رو به هموطنهای داخل ایران برسونن که ما کنار شما هستیم، اگرچه که 64 روزه که صدای شما قطع شده، اینترنت برای شما قطع شده، اما ما اینجا هستیم، صدای شما رو به گوش دولت بریتانیا میرسونیم، به گوش رسانه‌های خارجی میرسونیم که اکثرا خیلی سکوت کردن. شاید موضوع افزایش قیمت سوخت که خیلی راجبش در واقع صحبت کردن، اما راجب موج اعدام‌هایی که در ایران هست و جان انسان‌ها در واقع اونجا در خطره، اونقدی بهش نپرداختن و صحبت نشده. جمعیت حدود نیم ساعت دیگه از اینجا حرکت میکنه به سمت خیابون داونینگ، شماره 10 خیابون داونینگ که ساختمان در واقع نخست وزیری بریتانیا هست. من میخوام سکوت کنم در چند ثانیه آخر، شما شعارها رو بشنوید تا بخشای بعدی با شما خواهم بود.

0: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت. اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریت برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: با درود، بیننده یک بخش خبر از ایران اینترنشنال و از استدیوی لندن هستید. با من فریبا شرزی، سرخط خبرها. طرح آمریکا برای عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز. ترامپ اعلام کرد پروژه آزادی از صبح امروز آغاز می شود. سنتکام از اجرای ماموریت با حمایت 100 هواپیما و 15,000 نیرو خبر داد.
1: نزدیک 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن. بکنی وضعیت محله‌ای که داریم توش کاسبی میکنیم، کل مغازه ها یکی درمو بست.
0: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه شرایط جنگی و سرکوب. کارشناسان درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار می‌دهند. گزارش قوه قضاییه از اعدام 3 معترض دیماه در مشهد. مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی اعدام شدند. و در ادامه این بخش خبری، ادامه کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی. مخالفان جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف اروپا، کانادا و آمریکا تجمع راهپیمایی کردند.

0: خوش آمدید. همزمان با آتش بس میان تهران و واشنگتن و محاصره دریایی ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد طرحی با عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی ها از تنگه هرمز از صبح امروز دوشنبه آغاز می شود. ترامپ گفته این طرح با عنوان پروژه آزادی به کشتی هایی کمک می کند که در آبهای منطقه متوقف ماندند و متعلق به کشورهایی هستند که در درگیری های خاورمیانه نقشی نداشتند. او این اقدام را بشردوستانه توصیف کرده و هشدار داده هر گونه مداخله در اجرای این طرح با واکنش قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده از صبح امروز دوشنبه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری در تنگه هرمز را آغاز می‌کند. به گفته سنتکام این طرح با پشتیبانی ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیما و جنگنده، تجهیزات چند منظور بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی انجام خواهد شد. سنتکام بر حمایت ارتش آمریکا از کشتی‌های تجاری برای عبور آزاد و امن از تنگه هرمز تأکید کرده. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده طرح جدید ایالات متحده در تنگه هرمز الزاماً شامل اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری نخواهد بود. بر اساس این گزارش ناوهای آمریکایی در نزدیکی کشتی‌ها حضور خواهند داشت تا در صورت هر گونه اقدام احتمالی نیروهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. بر اساس گزارش آکسیوس نیروی دریایی آمریکا همچنین اطلاعات مسیرهای امن و آری از مین را در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهد. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه می‌گوید جمهوری اسلامی از طریق مذاکره با آمریکا بازی می‌کند و آخرین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به درگیری پوچ بوده. گراهام گفته زمان آن رسیده که آزادی ناوبری در آب‌های منطقه تأمین شود، چرا که جمهوری اسلامی این گذرگاه حیاتی برای شریان اقتصادی جهان را مسدود کرده. او با حمایت از طرح ترامپ برای آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی توصیف کرده که بر ایجاد وحشت در جهان اصرار دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده با پایان جنگ و تنش با جمهوری اسلامی قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. اسکات بسنت تاکید کرده در آینده عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز بیشتر خواهد شد و تلاش جمهوری اسلامی برای دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز نتیجه قابل توجهی نخواهد داشت. بسنت با تشبیه تنش میان تهران و واشنگتن به مسابقه دو ماراتن از نزدیک شدن به خط پایان گفته. او تاکید کرده آمریکا در حال خفه کردن جمهوری اسلامی است و حکومت ایران دیگر توان پرداخت حقوق نیروهای نظامیش را هم ندارد. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین سپاه پاسداران را نهادی فاسد توصیف کرده که سالهاست از مردم ایران دزدی می کند. به سنت گفته آمریکا رد تناکنش‌های مالی سپاه پاسداران را پیدا کرده و این دارایی‌ها را برای مردم ایران حفظ خواهد کرد.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی به آمریکا گیر کردن، این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوست است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. می‌دونیم که ترامپ از طرحی صحبت می‌کنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی‌ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی‌ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته‌های حداکثری هستند که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست می‌کنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه. به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست. به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یکشنبه در واشنگتن بیش از اینکه بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران، تانکر تراکرز، پایگاه ردیابی محمولهای دریایی جهان، گزارش داده 25 نفتکش حامل نفت خام در یک ماه گذشته از ایران خارج شدند. بر اساس این گزارش، نیروی دریایی آمریکا 7 نفتکش از این تعداد را در دریای عرب و اقیانوس هند به سمت ایران بازگردانده و 2 نفتکش را در اقیانوس هند توقیف کرده. تانکر تراکرز تاکید کرده یک نفتکش بسیار بزرگ شرکت ملی نفت ایران با حدود 2 میلیون بشکه نفت خام پس از دور زدن سامانه‌های رهگیری آمریکا به آب‌های شرق دور رسیده. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده از آغاز عملیات محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوبی ایران 49 کشتی تجاری برای تبعیت از این محاصره تغییر مسیر دادند. سنتکام تاکید کرده نیروهای ایالات متحده پیگیر اجرای کامل این عملیات هستند. مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید از فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران گفته و افزوده ایران با ابر تورم مواجه شده. کوین حسد در مصاحبه با شبکه CBS گفته در حال حاضر ایالات متحده بدون ورود به جنگ و در حال پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی را زیر فشار شدید قرار داده و دلیلی برای تغییر این رویکرد وجود ندارد. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما همراه هستند. آقای علیزاده، اجازه بدید که از طرح ترامپ برای آزادی و امنیت عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز آغاز کنیم. اعلام این پروژه و شروعش از امروز صبح مناسبات آمریکا و جمهوری اسلامی رو وارد چه مدار احتمالی میکنه؟
2: من مایل هستم که نام این پروژه رو که پروژه آزادی گذاشتن بگم که تعبیر صحیح‌ترش اینه که بگیم پروژه رهگشایی، گشودن راه برای پاره از کشتی ها هستش، چون به معنی آزادی و حریت و اینها نیستش. حالا از این موضوع بگذاریم، به نظر میرسه که از یه طرف مذاکرات واقعا مدام و مستمری بین تهران و واشنگتن برقرار هستش. ما هرچه یعنی هفته های اخیر از ترامپ داریم میشنویم این هستش که در حال مذاکره هستیم، مذاکره هستیم، مذاکره هستیم، طرحی میرود، طرحی میآید، تعدیل میشود، کشورهای زیادی در این وسط دخالت دارن، از جمله پاکستان و کشورهای عربی یا میانجیگرهای اروپایی. پس یک فعل و انفعالاتی داره اتفاق میفته، ولی جالب اینه که حتی به طور قطره‌ای هم از تهران ما هیچ اطلاعات دریافت نمی‌کنیم. هر چی دریافت می‌کنیم از طرف ترامپ هستش و اون هم اون یک بار دنیا رو شوکه میکنه، از جمله این پروژه رهگشودن برای کشتی‌هایی که بیان اینجا بگذارن. ببینید، اسم این رو گذاشته پروژه، یعنی پروژه یک برنامه تدوین شده است، برنامه هدفمند نیرو باید براش در نظر گرفته بشه، زماندار و در طول زمان انجام میشود. خب آیا اینجا پرسشی که مطرحه اینه که آیا این در توافق با تهران انجام شده؟ به نظر من میرسه که از مفاد پیامش هیچ جا استفاده نمیشه که مستقیما در هماهنگی با تهران دو نفر تصمیم گرفتن که به اصطلاح یک رهی را بگشایند برای کشتی ها. آیا اگر که اینطور

0: نداریم که الان مین زدایی شده باشن، مین رو پاک کرده باشن. پس مسیر کجا هستش؟ و ضمن این که اون مسیر تاریخی که انجام می شود رو تهران گفته من عوارض می گیرم. یعنی اگه تهران با موافقت تهران این کار داره انجام میشه، یعنی قبول کرده عوارض بگیرم، ترامپ هم پذیرفته که عوارض بگیرن. اگر نه قرار نیست عوارض بگیرن، پس تهران در این خصوص کوتاه آمده. منظور این که با تمام توصیفاتی که دارم میکنم میخوام بگم که این طرح بسیار الان قامز و پیچیده و اطلاعات بسیار کمی درش هست. فقط یک نکته برمیآید و اونی که یک مذاکرات فشرده مستمری بین تهران و واشنگتن در جریان هست که ما به طور قطره‌ای داریم از اون اطلاع پیدا میکنیم، اون هم نه از ناحیه تهران بلکه از ناحیه واشنگتن و شخص آقای ترامپ داریم یه سری اطلاعات محدودی رو دریافت میکنه.
1: آقای علیزاده، چقدر احتمال داره که جمهوری اسلامی بعد از جنگ حاضر بشه که از تنگه هرمز صرف نظر کنه و آیا موضوع تنگه هرمز بعد از انرژی هسته‌ای خودش به یکی از محورهای اصلی و جدید مناقشه با آمریکا تبدیل میشه؟
0: بله، الان بسیاری صاحب نظران این موضوع رو با موضوع کانال سوئز مقایسه دارن میکنن که کانال سوئز هم یه چیزی شبیه همین وضعیت رو پیدا کرد، که جمال عبدالناصر اونجا آمدش کشتی رو غرق کرد و اساساً حتی بعد از اینکه جنگ برکنار تمام شدش، حالا مسئله این بودش که چجوری اینجا رو راهش رو باز بکنن، کار سختی انجام شده بود. الان هم دقیقا همینطوره. برای کانال سوئز هم یک رژیم حقوقی تعیین شد، در واقع دست مصر کوتاه شده از اینکه بار دیگر بخواهد مثلا این گذرگاه آبی رو ببنده. مسئله در مورد هرمز هم همینطور هستش که ای بسا منتهی بشه به یک رژیم حقوقی که بسیار بسیار برای ایران زیان آور باشه. از این رو واقعا یک جمهوری اسلامی دست به یک ریسک بسیار بسیار بزرگی زده. همونطور که من قبلا گفته بودم این اقدام تهران یک کارت بازی بزرگی در دستش داده، اما کارت بازی مادام عمری در دستش نداده. به هر حال این وضعیت قابل تحمل نیست و بایستی یک روز قطعا این وضعیت باید تمام بشه. ای بسا آرزو داشته باشیم که به ضرر منافع ایران در این پهنه آبی نباشه.
1: متشکرم از شما حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن. استرالیا در واکنش به طرح جدید ترامپ برای آزادی کشتی رانی در تنگه هرمز بر بازگشایی این گذرگاه دریایی مهم تاکید، اما از مشارکت مستقیم در آن خودداری کرده. وزیر خارجه استرالیا میگوید کشتی‌های زیادی در تنگه هرمز گرفتار شدند و راه حل این بحران رسیدن به توافقی است که هم عبور امن کشتی‌ها را تضمین، هم ثبات بازارهای انرژی را حفظ کند. همزمان نخست وزیر ژاپن برای گفتگو با همتای خود راهی استرالیا شده. همراه هستیم با همکارم علیرضا محبی در همین زمینه. علیرضا، استرالیا بر بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده اما از پیوستن به این مأموریت خودداری کرده. به ما بیشتر بگو از موضع استرالیا.
2: با تنش ها در خلیج فارس ادامه داره، عبور نفتکش ها از تنگه هرمز هم با اختلال روبرو شده و خب باعث شده که این گذرگاه حیاتی یک بار دیگه مورد توجه کشورها قرار بگیره، بحث تحرکات سیاسی و اقتصادی در اون برجسته بشه، دولت ها هم به دنبال راههایی باشن برای کاهش تبعات اون. در همین ارتباط و خب همزمان با طرح آقای ترامپ برای به عنوان پروژه آزادی، سناتور پنیوان وزیر امور خارجه استرالیا در جدیدترین مصاحبه خودش با یک رویکرد محتاطانه پاسخ داده و واکنش نشون داده و تاکید کرده که باز نگه داشتن تنگه هرمز برای جریان انرژی و امنیت دریانوردی جهان یک امر حیاتی هستش. اما خب کامبرا ترجیح میده که وارد یک چارچوب نظامی جدید نشه. وزیر خارجه استرالیا البته خب به ادامه هماهنگی‌ها و همکاری‌های این کشور با شرکای غربی خودش هم اشاره کرده، گفته که با این حال مسیری که مد نظر استرالیا هستش یک راه حل

0: هستش که سیاسی است و با مذاکره انجام میشه و بازگشایی پایدار در تنگه هرمز هم در گروه دستیابی به یک توافقی هستش که بتونه هم نگرانی های بین المللی رو پاسخ بده و هم جریان عادی تجارت انرژی دوباره از سر گرفته بشه. روی کردی که خب در واقع نشون میده استرالیا داره تلاش میکنه که بین اون فشارهای امنیتی و منافع اقتصادی خودش یک تعادلی رو برقرار کنه که خب در ماهای گذشته هم همین گونه بوده، ولی خب در این حال هم تلاش داره میکنه که از تشدید تنش‌ها در منطقه جلوگیری بکنه.
1: علیرضا، میدونیم که سفر نخست وزیر ژاپن به استرالیا هم یه جورایی با تنگه هرمز و ایران گره خورده. به ما بیشتر بگو از این پیامدها.
0: خب خانم سانای تاکایچی یک شنبه شب وارد استرالیا شدش، امروز دوشنبه هم در پارلمان استرالیا با آقای آلبانیزی دیدار داشت، بیانیه مشترکی رو هم رهبران دو کشور منتشر کردن که به نوعی نشون میده این سفر در چارچوب همین بحران انرژی هستش و این موضوع بحران انرژی به محور اصلی گفتگوها تبدیل شده که در بیانیه ها هم مشاهده میکردیم. خب ژاپن بخش عمده انرژی خودش رو از خاورمیانه تامین میکنه، مثل بسیاری از اقتصادهای بزرگ هم در برابر این اختلالی که در تنگه هرمز به وجود اومده آسیب پذیر هستش و هر اختلال و وقفه‌ای در این مسیر میتونه خیلی سریع روی صنایع و بازارهای داخلی ژاپن اثر بگذاره. استرالیا هم در طرف دیگه با وجود اینکه صادرات گسترده گاز طبیعی مایع داره، اما خب برای سوخت مایع خودش به زنجیره تامین منطقه‌ای به خصوص در جنوب شرقی آسیا وابسته هستش. بزرگترین تامین کننده گاز مایع ژاپن هستش استرالیا، و از اون طرف ژاپن هم حدود 7% گازوئیل استرالیا رو تامین میکنه و خب زنجیره‌ای که به نوعی به نفت عبوری از تنگه هرمز وابسته هستش، و همین موضوع هم باعث شده که امنیت این مسیر هم برای استرالیا و هم برای ژاپن به یک اولویت مشترک تبدیل بشه. خانم سانای تاکایچی بیاد اینجا و البته بعد از اون بره به کشورهای دیگر آسیایی و در ارتباط با همین بحران انرژی دیدار بکنه، و خب در چنین شرایطی اون تماس تلفنی آخر هفته وزیر خارجه ژاپن با عباس عراقچی هم مهم هستش، به خاطر اینکه توکیو در این گفتگوی تلفنی بر حفظ آتش بس و اثرگیری مذاکرات و نشون دادن انعطاف بیشتر از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرد. همه اینها نشون دهنده تحرکات ژاپن هستش در ارتباط با تنگه هرمز، که حالا فعلا مقصد اول سفر خانم سانای تاکایچی همین استرالیا هست و بحران انرژی که جهان با اون درگیره.
1: متشکرم از سوال رضا. علیرضا محبی همکارم از ملبورن. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده کشتی ایرانی و توقیف شده توسکا و خدمه‌اش به منظور بازگشت به ایران به پاکستان منتقل شده است. این مقام سنتکام در مصاحبه با شبکه خبری ABC افزوده 22 خدمه کشتی توسکا برای بازگشت به ایران راهی پاکستان شدند. بر اساس این گزارش 6 مسافر دیگر این کشتی پیشتر به ایران بازگشته بوده. رسانه‌ها در ایران از افزایش چند صد درصدی قیمت کود شیمیایی در هفته گذشته خبر دادند. پایگاه خبری رویداد 24 گزارش داده انواع کودهای شیمیایی سال گذشته با قیمت کمتر از 1,000,000 تومان در اختیار کشاورزان قرار می‌گرفت، اما اکنون قیمت عرضه آن بیش از 7,000,000 تومان شده. نرخ سوپرفوسفات ساده 8 برابر، سوپرفوسفات تریپیل 7 برابر و سولفات پتاسیم گرانوله 6 برابر شده. حسین حسین‌خانی مدیر انتشارات آگاه و از پیشکسوتان حوزه نشر ایران درگذشت. حسین حسین‌خانی متولد 1316 و از بنیانگذاران انتشارات آگاه در دهه 60 و مؤسس 2 نشریه نقد آگاه و کتاب آگاه بود. هوشنگ گلچیری، نجف دریابندری، محمد رضا باطنی و باقر پرهام از جمله اعضای تحریریه این نشریات بودند. آمار بیکاری در ایران رو به افزایش است و نرخ بیکاری زنان و جوانان حدود 5 برابر میانگین کشور گزارش شده. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی وضعیت وخیم اشتغال را از پیامدهای رکود اقتصادی، قطعی‌های مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ دانسته. بر اساس این گزارش، در حالی که جمعیت در سن کار طی سال گذشته به بیش از 800 هزار نفر افزایش یافته، 57 هزار شغل جدید به بازار کار افزوده شده. روزنامه شرق هم در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم در ایران دانسته و نوشته افزایش قیمت ها و شرایط ناشی از جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرده. بر اساس این گزارش و داده های مرکز آمار، حدود 60% زنان شاغل در بخش خدمات فعالیت می کنند، اما همزمانی شرایط جنگی با تورم بالا باعث رکود بازار کار مشاغل خدماتی و افزایش بیکاری در میان زنان شده. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال گزارش‌هایی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران می‌گویند. تعدادی از این پیام‌ها برای حفظ امنیت مخاطبان به کمک هوش مصنوعی بازخوانی شدند.
2: روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، بکنی وضعیت محله‌ای که داره توش کاسبی می‌کنه، کل مغازه‌ها یکی در میون بسته است. اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
3: مستأجر هستم. شغلم آزاد بود اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
4: ساکن خرم‌آباد هستم. سالپونه های عزیز، توی این شرایط بد اقتصادی کمی با مستأجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام ها رو پرداخت میکنه و نه به فکر مردمه.
5: رژیم جلوی تمام وام های ودیعه مسکن و سایر وام ها رو گرفته. هیچی پرداخت نمیشه. قیمت تمامی اجناس چند برابر شده. صاحبان خونه هم قیمت رهن و اجاره رو 2 یا 3 برابر اعلام کردن.
6: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
1: در ادامه افزایش بهای دلار در بازار ایران، برخی صرافی‌های آنلاین پیش از شروع روز کاری دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا را دست کم 190 هزار تومان اعلام کردند. این در حالی است که روز یکشنبه ارزش هر دلار آمریکا 187 هزار تومان، یورو 223 هزار تومان و پوند بریتانیا 258 هزار تومان اعلام شده بود. علی دادپی اقتصاددان میگوید شرایط جنگی و محاصره بنادر ایران شرایط جدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده و نرخ فعلی ارز هم نشان میدهد اعتماد به ریال به پایین ترین حد خود رسیده.
7: این نرخ 191 هزار تومان نرخی که در اون افزوده خطر دیده میشه یا ریسک پریمیوم، اضافه ای که برای دلار باید پرداخت بشه چون شرایط آینده بسیار غیر قابل اعتماد در محاصره دریایی هست اقتصاد ایران و شرایط جنگی همچنان برقرار هست. از طرف دیگه ورودی دلار بازار هم کم و کمتر خواهد شد و بازار آزاد که همیشه بعضی همه عوامل محاصره رو در نظر بگیره این قیمت رو برای خودش در نظر گرفته که در شرایط فعلی حدود 45 تا 50 درصد بیشتر از نرخ بازار نیما هست. بسته به اینکه کدوم نقطه مبنا رو در نظر بگیرید. در بازار نیما 131 هزار تومان اعلام شده، ولی بازار نیما بازاریه که دولت روش کنترل بیشتری داره تا بازار آزاد. کلن این یه زنگ خطر هست. بازار آزاد فعالان اقتصادی دارن نگاه میکنند که خب سناریوهایی در پیش روی اقتصاد کلان ایران شامل استقراض از بانک مرکزی که به معنای سقوط بیشتر ریال هست، پس اعتماد به ریال به پایین ترین حد خودش رسیده. از طرف دیگه این بحث محاصره دریایی یک ساختار جدید اقتصادی رو به ایران تحمیل کرده که باعث میشه که تقاضا برای دلار افزایش پیدا کنه، عرضه کاهش پیدا کنه و قیمتش بیشتر و بیشتر بالا بره. چیزی که ما داریم میبینیم اینه که دیگه ریال توانایی خودش رو به عنوان ابزار پولی کشور داره از دست میده.
1: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. طرح آمریکا برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز. ترامپ اعلام کرد پروژه آزادی از صبح امروز آغاز می‌شود. سنتکام از اجرای مأموریت با حمایت 100 هواپیما و 15,000 نیرو خبر داد.
2: نزدیک 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن. بکنی وضعیت محله‌ای که داره توش کاسبی می‌کنه. کل مغازه‌ها یکی درمیون بسته.
1: رکود سنگین در اقتصاد ایران در سایه شرایط جنگی و سرکوب. کارشناسان درباره پیامدهای بیکاری گسترده زنان و جوانان هشدار می‌دهند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی سه زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. مهدی رسولی 25 ساله و محمد رضا میری 21 ساله پیشتر در پرونده‌ای مرتبط با کشته شدن یک بسیجی در جریان انقلاب ملی به اعدام محکوم شده بودند. به گفته یک منبع مطلع، مهدی رسولی به دلیل داشتن ویدیوی ضرب و شتم یک بسیجی در تلفن همراهش زیر شکنجه علیه خود اعتراف کرده بود. ابراهیم دولت‌آبادی دیگر معترض اعدام شده، پدر دو فرزند و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در مشهد بود. نهادهای امنیتی با وعده لغو حکم اعدام خانواده‌های این زندانیان را به سکوت و پرهیز از اطلاع رسانی واداشته بودند. اردشیر زارعزاده، حقوقدان و فعال حقوق بشر، اقدامات جمهوری اسلامی را جنایت علیه بشریت و رئیس قوه قضاییه را جنایتکار توصیف می‌کند.
8: محسن ایجی می‌دونین که یک جنایتکار هست و سابقه زیادی در شکنجه زندانیان سیاسی، قتل زندانیان سیاسی، اعدام‌ها و باجگیری از زندانیان داشته. شخصا شکنجه می‌کرده که بتونه باج بگیره و این سنگدلی و قساوت رو اخیراً هم داره به نمایش می‌گذاره در قتل و اعدام زندانیان سیاسی. بیش از 25 زندانی سیاسی به جرمای امنیتی و جرمای مختلف اعدام شدن در دو ماه گذشته متاسفانه، و جمهوری اسلامی این روند رو در پیش گرفته برای اینکه نشون بده که به اوضاع کشور کنترل داره، همچنان قدرت در دستشه و تهدیدهای بین المللی کارساز نیست، در حالی که این واقعیت نداره. اونچه که داره اتفاق میفته از روی ترس اتفاق میفته از روی جمهوری اسلامی. قبلا هم این رویه رو به کار گرفتن در دههای گذشته و اخیرش هم که سال گذشته بعد از جنگ 12 روزه بود که دست به اعدامای سیاسی زدن، ادعی رو به جرم جاسوسی کشتن در حالی که واقعیت نداشته و این رویه کار نکرد. الان هم دارن این کار رو انجام میدن، دنیا آگاهه و این رو داره پیگیری میکنه. خب ما متاسفانه با سازوکارهای بین‌المللی معیوب روبرو هستیم که نتونسته تمام قد در برابر اعدامای سیاسی در ایران بیسته، ولی همون سازوکار معیوب داره در برابر این رژیم افشاگری میکنه، نقض حقوق بشر و اعدامها رو داره مستندسازی میکنه و مطمئنن اون چی که داره اتفاق میفته در ایران به عنوان جنایت علیه بشریت ثبت میشه و همه این پرونده ها یک روزی باعث سقوط همین رژیم و دیکتاتورهایی که در رأس این نظام قرار دارن خواهد شد. توجه داشته باشیم که سال هاست که سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری وابسته به سازمان ملل دارن راجع به اعدام ها در ایران صحبت میکنن، اونها رو ثبت میکنن و کمیته های حقیقت یاب هم در این زمینه بارها تحقیق کردن و در مورد اتفاقاتی که الان در میفته هم سازمان ملل داره تحقیق میکنه و اینها از دید پنهان نمیمونه.
1: و نگاهی هم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. هشتمین نشست جامعه سیاسی اروپا امروز در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور سران حدود 50 کشور از جمله اعضای اتحادیه اروپا آغاز می شود. تنش میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی از جمله محورهای این نشست عنوان شده. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از جمله حاضران در این اجلاس هستند. شماری از مهاجران ونزوئلا در شیلی در تجمع اعتراضی در سانتیاگو خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ونزوئلا شدند و به سرکوب سیاسی در کشور خود اعتراض کردند. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، دست کم 485 شهروند معترض به دلایل سیاسی در ونزوئلا زندانی هستند. تیم فوتبال اینتر میلان در فاصله 3 هفته تا پایان مسابقات سری آ ایتالیا معروف به کالچو قهرمانی زود هنگام را جشن گرفت. پس از این نتیجه، انبوه هواداران اینتر با پرچم‌های آبی و مشکی خود در برابر کلیسای مشهور میلان تجمع کردند و جشن گرفتند. اینتر میلان تا کنون 21 بار قهرمان لیگ فوتبال ایتالیا شده و دومین تیم پر افتخار پس از یوونتوس است. کارزار همبستگی ایرانیان خارج از کشور با انقلاب ملی همچنان ادامه دارد. ایرانیان ساکن لس آنجلس روز گذشته بار دیگر گرد هم آمدند و در تجمع اعتراضی به اعدام و سرکوب سیاسی و نیز قطع اینترنت در ایران اعتراض کردند. نیلوفر منصوری گزارش می‌دهد.
9: تجمع شامگاهی گروهی از ایرانیان در لس آنجلس با تمرکز بر اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران. دهمین هفته پیاپی از حضور ایرانیانی که 65 روز است راهی برای ارتباط با ایران ندارند. در این تجمع شعارها بر سرنگونی جمهوری اسلامی و اعتراض به دستگاه قضا متمرکز بود. عکس اعدام شدگان اخیر در کنار عکس جاوید ناماند در دست‌ها می‌چرخید. مردمی که بسیاری از آنها قتل عام 67 را به یاد می‌آورند و از دولت ترامپ می‌خواهند که با رژیم ایران مماشات نکند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: ایرانیان ساکن لندن هم روز گذشته بار دیگر و همچون 5 ماه گذشته در تجمع اعتراضی علیه جمهوری اسلامی شرکت کردند. همکارم آیدین مقیمی از این گردهمایی گزارش می‌دهد.
10: شنبه 13 اردیبهشت ماه برای 17 هفته ایرانیان بریتانیا از شهرهای مختلف خودشون رو رسوندن اینجا شماره 10 خیابون داونینگ تا بار دیگه صدای اعتراض خودشون رو هم به گوش دولت بریتانیا برسونن، هم صدای حمایت خودشون رو به گوش ایرانیان داخل کشور و هموطناشون که 64 روز اینترنت ندارن برسونن که ما کنار شما هستیم. تجمعی بود که از مقابل سفارت جمهوری اسلامی آغاز شد و در نهایت جمعیت خودشو رسون به اینجا که پشت سر من ملاحظهشون میکنید و یک بار دیگه خواسته های خودشون رو مطرح کنن. یک، بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی در لندن. دو، اعلام شدن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی. سه، پذیرفتن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوره گذار. و امروز بسیاری از ایرانی‌ها اینجا نگران زندانیانی بودند که در لیست اعدام قرار دارند، اعدامیانی که هر روز خبرش بیشتر و بیشتر داره منتشر میشه و متاسفانه اخبار با وجود قطعی اینترنت در مورد اعدام شدن افرادی که در صف اول در واقع انقلاب ملی بودن اینجا به گوش معترضین میرسه و باعث میشه که صدای خودشونو بلندتر کنن و بالاتر ببرن و میشنوید پشت سر من یه بار دیگه دارم میگن که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی اصلا جدا نیستن و باید سر لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیرن. امروز ایرانیان فقط از لندن اینجا نبودن، از شهرهای مختلف مثل منچستر، لیورپول، داربی، کاردیف و شهرهای دور و نزدیک برای 17 هفته خودشون رو به لندن رسوندن برای همصدایی با مردم کشورشون. آیدین مقیمی، مقابل خیابان داونینگ، لندن.
1: ایرانیان مقیم کلگری کانادا هم روز گذشته مقابل شهرداری این شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. همکارم سپیدار ولیان از این گردهمایی اعتراضی گزارش می‌دهد.
11: یک شنبه‌های اعتراضی در شهر کلگری کانادا در ادامه تجمع‌های ماه‌های گذشته گروهی از ایرانیان مقیم شهر کلگری بار دیگر مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارت‌ها و پرچم شیر و خورشید ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران خواستار توقف ماشین سرکوب و پایان اعدام‌ها در ایران شدند. آنها همچنین نسبت به بیش از 60 روز قطعی اینترنت و خاموش شدن صدای مردم در داخل ایران معترض هستند و شعارهایی به زبان انگلیسی سر میدن.
12: اگر این اتفاق تو هر قسمت دیگه ای از دنیا افتاده بود الان تمام دنیا راجبش صحبت میکردن و اعتراض میکردن. اگر مشکلی از دولت در واقع نیست چرا باید مردم صداشون قطع بشه؟ این یه چیزی که مردم باید داشته باشنش. اینقدر خونهای نابه حق و ریخته اژه‌ای نفرت برانگیزه که یعنی یک نفرتی در تاریخ ما باقی گذاشته که فکر میکنم تاتارها همچین نفرتی رو باقی نذاشتن. از دنیا میخواییم به همون کمک کنن، از ترامپ میخواییم، از نتانیاهو میخواییم به پشت، ما همه پشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم.
13: ایران یس ملت نو دی آر تروریست دی ماست نو
14: ایران یس ملت نو دی آر.
11: به گفته برگزار کنندگان این تجمع، کمیته هماهنگی برای حمایت از انقلاب ملی مردم ایران گارد جاویدان، تداوم این تجمع‌ها با هدف رساندن صدای مردم ایران به گوش سیاستمداران کانادایی و افکار عمومی ادامه خواهد داشت، تلاشی که به گفته آنها قطعا بی ثمر نخواهد ماند. سپیدار ولیان، کلگری.
15: شهر چایچس در ایالت مریلند آمریکا روز گذشته میزبان نشستی درباره 100مین سال آغاز سلطنت رضا شاه پهلوی بود. اردوان روزبه از این نشست گزارش می‌دهد.

0: امروز یک شنبه اینجا در هتل کورتیارد مریوت در شهر چویچس ایالت مریلند قدردانی از 100 سال تاجگذاری سلطنت پهلوی در حال برگزاری هستش. در این برنامه که به دعوت سازمان شیر و خورشید واشنگتن دی سی داره برگزار میشه، سخنرانها به موضوع سلطنت پهلوی، نقش اون در تاریخ معاصر ایران و همچنین مقایسه بین نقش سلطنت پهلوی و رفتار جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 57 پرداختند.
1: امروز ما اینجا هستیم برای برگزاری 100 سالگرد تاجگذاری رضا شاه کبیر. برنامه‌ای هستش که به صورت سراسری در بیش از 50 شهر آمریکا و اروپا و حتی استرالیا برگزار شد.
2: در برنامه امروز که در مورد 100 سالگرد تاجگذاری پادشاهان پهلوی بود، من سعی کردم خود بیشتر از کلیگویی به سمت جزئیات قانون حمایت از خانواده که در دوران محمدرضاشاه فقید تصویب شد بپردازم. این قانون تا قبل از اون ما فقط قانون مدنی رو در مورد حقوق خانواده، طلاق، ازدواج، ارث و میراث داشتیم. شاهنشاه فقید قانون حمایت از خانواده رو در سال 1346 تونستن در دوره خودشون به تصویب برسونن و این قانون متأسفانه در سال 57 ملغا شد.
3: من در برنامه امشب در مورد یکی از مهمترین عناصر دولت مدرن که رضاشاه بزرگ در ایران بنیان گذاری کرد به نام هویت ملی صحبت کردم و سعی کردم ارتباط اون رو با مبارزات مردم ایران در جریان انقلاب شیر و خورشید بررسی بکنم و فکر میکنم که این میراث رضاشاه بزرگ در انقلاب شیر و خورشید موتور محرکه این انقلاب هست.
4: امروز بیشتر نکته‌ای که مد نظر نسل جدید در داخل ایران هست تکیه بر وطن پرستی است که تنها اسلحه‌ای است که میشه با اون به مبارزه با شبکه مخوف ملاها رفت، چون نهاد روحانیت در ایران به خاطر اینکه در کنار استبداد قرار گرفت و قتل عام بدنام و رسوا شد و نسل جدید از این اسلحه استفاده میکنه علیه اباطیل و خرافات و موهومات.
5: ما امروز تنها به گذشته نگاه نمیکنیم، بلکه پلی میان دیروز و فردا میسازیم، پلی میان رضاشاه کبیر و نوه او رضاشاه دوم که برای بسیاری از ایرانیان نماد تداوم آرمان ایران مستقل، پیشرفته و سربلند است.
0: یادمان 100 سال سلطنت خاندان پهلوی اینجا در شهر چویچس در ایالت مریلند با حضور سخنرانها و مدعوین از شهرهای منطقه پایتخت ایالات متحده آمریکا. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
6: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. ممنونم. تا بخش بعدی خبر، شب و روزتون خوش.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون دارم.
5: مرسی، من مرتضی.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع می‌کنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملن.
10: ایو.
11: بروکسل.
12: لس آنجلس.
13: کالگری.
14: برلین.
15: کنگره آمریکا.
16: بیروت.
17: تمام.
18: با ما بمانید.
19: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاصره دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: این گزارش روزنامه جهان صنعت رو که داشتم می‌دیدم، خب بعضی وقتا آدم در این روندها که قرار میگیره یادش میره که مثلا 6 ماه قبل چه خبر بوده یا یک سال قبل. بیش از 2 برابر شده قیمت دلار در همین مقطع. در سال گذشته دلار در بین 80 تا 90 هزار تومان داشت معامله میشد و الان خب شاهد دلار 188 هزار تومانی هستیم. امروز قیمت‌های مختلفی رو صرافی‌ها میدادن، بازار به شدت آشفته است، منتظر خبرهایی است از این وضعیت ژئوپلیتیک و مسائل دیپلماتیک که ببینه چه اتفاقی میفته، آیا جنگ دوباره شروع خواهد شد یا راه حل دیپلماتیکی برای این بحران وجود داره. و به همین دلیل من قیمت‌هایی که از صرافی‌ها گرفتیم بین 187 تا 189 هزار تومان برای مبالغ کم دلار، زیر 1000 دلار معاملاتی که انجام میشه. قیمت تتر که اون هم شاخصی است که معمولا وقتی بازار فیزیکی دلار بسته هست نشون میده که فعالان بازار ارز چه ترسیمی دارن از آینده و چه تصویری از آینده پیش روشون هست. قیمت تتر حتی بالای 190 هزار تومان رفته بود در شب گذشته و در صبح امروز بازار که باز شد قیمت دلار بین 187 تا 189 هزار تومان داره مخابره میشه. در بازار طلا هم شاهد قیمت‌های بسیار بالایی هستیم. طلای گرمی تا مرز 21 میلیون تومان رفته، سکه بین 206 تا 210 میلیون تومان قیمت‌هایی که داده میشه و در مجموع این آشفتگی به نظر میاد که به شدت رو به افزایش است، با توجه به وضعیتی که کمی تجارت خارجی الان باز شده بعد از اون دوره جنگ و اینکه عملاً همه چیز قفل بود در اقتصاد ایران و با باز شدن تجارت خارجی و شروع شدن مبادلات البته با حجم بسیار کم، قیمت‌ها داره به این شکل بالا میره. نباید فراموش بکنیم که حواله درهم رو جمهوری اسلامی از دست داده، عملاً تا حد زیادی کانالش رو با توجه به حملاتی که به امارات شده و اون شاخص مهمی که میتونست قیمت دلار رو کنترل بکنه از بین رفته. دلار حرارت و سلیمانی الان فعالان بازار میگن که بسیار مؤثر شده در نرخ دلار ایران، اما اونها هم حجمش ناچیز است. به نظر میاد که با توجه به بسته بودن بورس تهران که کماکان ادامه داره، بازار ارز تنها بازاری است که الان داره این شاخص‌های سیاسی اقتصادی و ریسک‌ها رو کمی می‌کنه و در قیمت ما اون رو می‌بینیم. تمام پروپاگاندای جمهوری اسلامی الان این هست که بگه ما در این جنگ پیروز شدیم چون اقتصاد جهان رو مختل کردیم و تا حد زیادی رسانه‌ها رو مجبور بکنه که از بحران سنگین اقتصادی داخلی ایران چیزی نگن. محاصره دریایی عملاً اقتصاد ایران رو در یک وضعیت فرابحرانی فرو برده، چون هم صادرات نفت داره به صفر میرسه، صادرات غیر نفتی هم به شدت کاهش پیدا کرده، بجز اون مسئله محاصره دریایی پتروشیمی ها و فولادی ها که بعد از ارز ارزاورترین صنایع ایران بودن، اونها هم به دلیل جنگ عملا تولیدشون بخش زیادی از دست رفته. حتی خود پتروشیمی ها رو خود جمهوری اسلامی صادرات رو ممنوع کرده، محصولات پتروشیمی رو. بنابراین بازار بجز اون ریسک‌های ژئوپلیتیک و وضعیت نظامی و درگیری نظامی، این مسائل بنیادی رو هم می‌بینه که درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش پیدا کرده و به هر حال صنایع نیاز به مواد اولیه دارن، به نیاز به تولید دارن، باید واردات انجام بدن و اونجاست که تقاضای ارز وقتی که بازار بخواد کمی باز بشه خودش رو نشون میده، در حالی که از اون طرف خب درآمدهای ارزی به شدت کاهش پیدا کرده و ورودی ارزی وجود نداره و این به نظر میاد در کنار اون عوامل سیاسی موضوع اصلی هست که الان این بحران ارزی و آشفتگی در بازار ارز رو رقم زد.
1: ما بارندگی های خیلی خوبی رو از اواخر اسفند ماه تا همین چند روز پیش در منطقه شمال تهران و در منطقه البرز جنوبی داشتیم و خب این باعث شد که اون حجم آبی رو که الان به 20% سطح‌های تهران رسیده رو جبران کنه، یعنی ما به مرحله 2% و 3% رسیده بودیم، اما خب این هنوز کافی نیست. آب‌های سطحی منشأ اصلی تأمین آب منطقه تهران و کرج هستند و هر گونه تغییر در بارش‌ها و الگوهای بارشی در این منطقه باعث این قضیه میشه. خب ما میدونیم که خشکسالی یک مورد نیست، خشکسالی که در ارتباط با بارندگی داریم خشکسالی های اقلیمی، خشکسالی های اکولوژیک هستند. از نظر بارندگی اگر این بارش ها صورت نمی گرفت، همه ما میدونیم که طبق مدل ها وضعیت قرمز بارندگی و تامین آب تقریبا از فروردین ما اوایل شروع میشد، ولی خب خوشبختانه اون بارندگی ها تونست کمکی بکنه که این قضیه عقب بیفته. حجم برفی رو که در زمستان هم داشتیم، این میتونه تقریبا 1 ماه تا 4-5 روز از تابستان رو پوشش بده. یعنی این که با همین روش و مدل صرفه‌جویی که در تهران هست ممکنه امسال بگذره، اما مشکل ادامه دار خواهد بود. مشکلی که بحث امروز و دیروز نیست، یک موزل ممتد ادامه دار هست که در شهر تهران به فراموشی سپرده شده بود از نظر مدیریتی که بین آبهای سطحی و آبهای زیرزمینی و مصرف باشه. همیشه مصرف هست که تامین تایید میکنه که شما چه میزان آب و احتیاج دارید ذخیره کنید، چه میزان آب و احتیاج دارید که منتقل کنید، و اگر مدیریتی روی مصرف صورت نگیره خب این مشکلات ایجاد میشه. و گره بعدی بحث بهره‌وری هست. میدونیم که خب در تهران آب زیادی رو ما هدر میدیم به صورت شکستی که در لوله‌های انتقال وجود داره. تنها راهی که تا امروز شرکت آب و فاضلاب تونسته این بحث رو کاهش بده، کاهش فشار شبکه بوده. یعنی همون جور که میبینیم که مردم در تهران الان در چندین ماه است که با کاهش فشار در شبکه، قطع آب در بعضی از نقاط در شبها روبرو بودن تا بتونن این قضیه رو جلو ببرن. متاسفانه اگر بارش ها به همین مدل تقریبا تو یک سال گذشته باشه، دوباره این معضل کم آبی تهران تکرار خواهد شد.
2: اسرائیل خزاکا میپم.
3: اسرائیل قوی تر از هر زمان دیگه ایه و همیشه باید خیلی قوی تر از دشمنانش باشه. از این رو من به دو اصل تاکید دارم: اقتدار و استقلال. در رابطه با اقتدار، ما در حال خرید دو اسکاتران از هواپیماهای پیشرفته هستیم، F-35 و F-15 IA. این جنگنده ها برتری هوایی قاطع اسرائیل رو تقویت می کنند، برتری که هم در عملیات طلوع شیران و هم در عملیات قرش شیران به اثبات رسیده. خلبانان ما میتونن به هر نقطه‌ای در آسمان ایران برسن و آماده هستن تا در صورت نیاز این کار را انجام بدن. ما هواپیماهای فوق‌العاده و خلبانان فوق‌العاده‌ای داریم. و در رابطه با استقلال، من دستور دادم که روی توانایی تولید بومی مهمات سرمایه گذاری بشه. در دهه پیش رو ما 350 میلیارد شکل به بودجه دفاعی اضافه میکنیم تا این مهمات رو در داخل کشور تولید کنیم و به خارج از کشور وابسته نباشیم. ما پهپادهای پیشرفته‌ای تولید می‌کنیم که ساخت داخل هستند. این کار تمام معادلات رو تغییر میده. و در مورد پهپادها، چند هفته پیش دستور ایجاد یک پروژه ویژه برای خنثی‌سازی تهدید پهپادها رو صادر کردم و همین امروز گزارش پیشرفت در این زمینه به من ارائه میشه. این کار زمان‌بره، اما ما روی اون متمرکز هستیم. ما به تضمین برتری اسرائیل در تمامی عرصه‌ها ادامه میدیم.
4: خرید این جنگنده ها اینقدر مهم هست که نتانیاهو هم در پیام ویدیویش بهشون به این موضوع اشاره میکنه. خبری که هست این هست که کمیته تدارکات دفاعی اسرائیل که متشکل از شماری از وزیران بلندپایه در روزهای گذشته با خرید دو اسکادران جدید، یک اسکادران F-35 از لاکید مارتین و یک اسکادران F-15 IA از شرکت بوئینگ موافقت کرده. اسکادرانی که از F-35 هست چهارمین اسکادرانی هست که اسرائیل میخواد. تا الان تقریبا دو اسکادران رو به طور کامل اسرائیل تحویل گرفته، 48 فروند، و قرار هست باقی در واقع اسکادران سومی که سفارش داده بود به اضافه اون دو فروند دیگری که باقی مونده رو هم تا یکی دو سال دیگه به طور کامل دریافت کنه. و با این اسکادران چهارمی که الان خریدش تصویب شده به 100 فروند میرسه. در مورد F-15 IA باید گفت اسرائیل الان هنوز هیچ نسخه از این نسخه جدید F-15 رو نداره. به سال 2024 اسرائیل یک اسکادران از اونها رو سفارش داد. این مدلی سفارشی هست بر اساس جنگنده F-15 EX آمریکایی ساخته میشه، اما تجهیزات بسیاری در اون تجهیزات اسرائیلی هستند. اونی که سال 2024 سفارش داد چند سال دیگه تحویل میشه و کلن تمام این سفارش ها تا سال 2031 تحویل داده میشه. و آنچه که به وزیر دفاع اسرائیل و وزارت دفاع این کشور میگن این هست که این سفارش ها بر اساس درس هایی است که اسرائیل از بویژه جنگ با جمهوری اسلامی گرفته و لزوم حفظ برتری هوایی این کشور. نتانیاهو هم به در واقع موضوع لبنان هم همونطور که شنیدیم اشاره کرد در این پیام ویدیویی که داده، به ویژه حالا به صورت مشخص اون به اون پهپادها اشاره کرد، پهپادهایی که با فیبر نوری کنترل میشن و در طول هفته‌های گذشته مشکلی بودن برای نیروهای اسرائیلی. اما در حالی که درگیری مرزی بین اسرائیل و نیروهای حزب الله ادامه داره، ارتش اسرائیل کمی پیش دوباره تصاویر جدیدی از حملاتی که به نیروهای حزب الله کرده منتشر کرد. از اون ور هم در واقع همون همچنان حملات پهپادی و راکتی حزب الله ادامه داره. داخل لبنان شرایط داره به شکلی پیش میره که بعضی از کارشناسان حتی این احتمال رو میدن که لبنان به سمت یک نوعی از جنگ داخلی یا درگیری داخلی هم بره. در طول روزهای گذشته ما شاهد این بودیم تلویزیون LBC لبنان که نزدیک است در واقع به مسیحیان مارونی آمد و در یک انیمیشنی که منتشر کرد حزب الله رو به شدت مسخره کرد و در واقع انیمیشن حتی در جاهای توهین‌آمیز بود، سربازان حزب الله رو به شکل خوک نشون میداد که دارن کشورشون رو از بین برن. از اون طرف اون وقت رسانه‌های نزدیک به حزب الله اومدن کار مشابهی کردند و رهبر مذهبی کاتولیکای مارونی در لبنان رو در واقع مسخره کردن و اون رو متهم به انواع فساد از جمله فساد جنسی کردن.
5: امید به روزی که دولتش به ایران برگرده و به کل دنیا آتش بزنه. جاوید

0: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: هر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
2: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
5: واسه مجتبای خامنه‌ای
6: همچنان خواهان انتقام هستیم.
7: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
8: منطقه دارم می شود هیدر
9: بیامن او بودا هرچه
10: چای عراقی
11: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمی‌کنی.
12: گفته بابا تنگ رو ببندید.
13: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
14: و نبرد همه جانبه.
15: آقای ونس گفتش که
16: گوشزد کردن به ترام،
17: ترام گوشات رو میبره میندازیم توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
18: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
19: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

با درود، بیننده یک بخش خبری هستید از ایران اینترنشنال. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. طرح آمریکا برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز. ترامپ اعلام کرد پروژه آزادی از صبح امروز آغاز می‌شود. سنتکام از اجرای ماموریت با حمایت 100 هواپیما و 15,000 نیرو خبر داد. گزارش‌ها از دو حادثه دریایی در آب‌های منطقه. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا شرایط را بحرانی توصیف کرد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با آمریکا درباره حضور در تنگه هرمز هشدار داد. آمادگی اسرائیل برای از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند دولت نتانیاهو منتظر تصمیم ترامپ است. و گزارش قوه قضاییه از اعدام 3 معترض دی‌ماه در مشهد. مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی اعدام شدند.

0: خوش آمدید. همزمان با آتش‌بس میان تهران و واشنگتن و محاصره دریایی ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد طرحی با عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح امروز دوشنبه آغاز می‌شود. ترامپ گفته این طرح با عنوان پروژه آزادی به کشتی‌هایی کمک می‌کند که در آب‌های منطقه متوقف شدند و متعلق به کشورهایی هستند که در درگیری‌های خاورمیانه نقشی نداشتند. او این اقدام را بشردوستانه توصیف کرده و هشدار داده هر گونه مداخله در اجرای این طرح با واکنش قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده از صبح امروز دوشنبه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری در تنگه هرمز آغاز می‌کند. به گفته سنتکام این طرح با پشتیبانی ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیما و جنگنده، تجهیزات چند منظوره بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی انجام خواهد شد. سنتکام بر حمایت ارتش آمریکا از کشتی‌های تجاری برای عبور آزاد و امن از تنگه هرمز تاکید کرده. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده طرح جدید ایالات متحده در تنگه هرمز الزاماً شامل اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری نخواهد بود. بر اساس این گزارش ناوهای آمریکایی در نزدیکی کشتی‌ها حضور خواهند داشت تا در صورت هر گونه اقدام احتمالی نیروهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. بر اساس گزارش آکسیوس نیروی دریایی آمریکا همچنین اطلاعات مسیرهای امن و آری از مین را در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهد. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده از آغاز عملیات محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوبی ایران 49 کشتی تجاری برای تبعیت از این محاصره تغییر مسیر دادند. سنتکام تاکید کرده نیروهای ایالات متحده پیگیر اجرای کامل این عملیات هستند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده با پایان جنگ و تنش با جمهوری اسلامی قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. اسکات بسنت تاکید کرده در آینده عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز بیشتر خواهد شد و تلاش جمهوری اسلامی برای دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز نتیجه قابل توجهی نخواهد داشت. بسنت با تشبیه تنش میان تهران و واشنگتن به مسابقه دو ماراتن از نزدیک شدن به خط پایان گفته. وزیر خزانه داری آمریکا گفته آمریکا در حال خفه کردن جمهوری اسلامی است و حکومت ایران دیگر توان پرداخت حقوق نیروهای نظامیش را هم ندارد. اسکات بسنت همچنین سپاه پاسداران را نهاد فاسدی توصیف کرده که سالهاست از مردم ایران دزدی می کند. او گفته آمریکا رد تراکنش های مالی سپاه پاسداران را پیدا کرده و این دارایی ها را برای مردم ایران حفظ خواهد کرد. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه میگوید جمهوری اسلامی از طریق مذاکره با آمریکا بازی میکند و آخرین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به درگیری پوچ بوده. گراهام گفته زمان آن رسیده که آزادی ناوبری در آب‌های منطقه تأمین شود، چرا که جمهوری اسلامی این گذرگاه حیاتی برای شریان اقتصادی جهان را مسدود کرده. او با حمایت از طرح ترامپ برای آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز جمهوری اسلامی را رژیم تروریستی توصیف کرده که بر ایجاد وحشت در جهان اصرار دارد. مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید از فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران گفته و افسوده ایران با ابر تورم مواجه است. کوین حسد در مصاحبه با شبکه سی بی اس گفته در حال حاضر ایالات متحده بدون ورود به جنگ و در حال پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی را زیر فشار شدید قرار داده و دلیلی برای تغییر این رویکرد وجود ندارد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید مذاکرات فشرده مستمر میان تهران و واشنگتن در جریان است که اطلاعات بسیار محدودی از آن منتشر می شود، آن هم تنها از سوی ترامپ.
1: از یه طرف مذاکرات واقعا مدام و مستمر بین تهران و واشنگتن برقرار هستش. ما هرچه در این هفته های اخیر از ترامپ داریم میشنویم این هستش که در حال مذاکره هستیم، مذاکره هستیم، مذاکره هستیم، طرحی میرود، طرحی میآید، تعدیل میشود، کشورهای زیادی در این وسط دخالت دارن. از جمله پاکستان و کشورهای عربی یا میانجیگرهای اروپایی. پس یک فعل و انفعالاتی داره اتفاق میفته، ولی جالب اینه که حتی به طور قطره‌ای هم از تهران ما هیچی اطلاعات دریافت نمی‌کنیم. هر چی دریافت می‌کنیم از طرف ترامپ هستش و اون هم اون یک بار دنیا رو شوکه میکنه، از جمله این پروژه رهگشودن برای کشتی‌هایی که بیان اینجا بگذارن. ببینید اسم این رو گذاشته پروژه، یعنی پروژه یک برنامه تدوین شده است، برنامه هدفمند نیرو باید براش در نظر گرفته بشه، زماندار و در طول زمان انجام میشود. خب آیا اینجا پرسشی که اطرحه اینه که آیا این در توافق با تهران انجام شده؟ به نظر من میرسه که از مفاد پیامش هیچ جا استفاده نمیشه که مستقیما در هماهنگی با تهران دو نفر تصمیم گرفتن که به اصطلاح یک رهی را بگشاین برای کشتی ها. آیا اگر که اینطور باشه، خب اگر تهران بخواد اخلال ایجاد بکنه در این مسیر، بعد با اون بخش از پیام ترامپ مواجه میشیم که میگه که خب اقدام نظامی صورت خواهد گرفت. اگر هم نه، توافقی صورت گرفته دو طرفه با تک به تک مثلا کشتی ها رو بیان اجازه داده بشود برود، کدام مسیر تعیین شده؟ چون مسیرها مینگذاری شدن و خبری نداریم که الان مین زدائی شده باشن، مین رو پاک کرده باشن. پس مسیر کجا هستش؟ و ضمن این که اون مسیر تاریخی که انجام می شود رو تهران گفته من عوارض می گیرم، یعنی اگه تهران با موافقت تهران این کار داره انجام میشه، یعنی قبول کرده عوارض بگیرم، ترامپ هم پذیرفته که عوارض بگیرن. اگر نه، هم قرار نیست عوارض بگیرن، پس تهران در این خصوص کوتاه آمده. منظور این که با تمام توصیفاتی که دارم میکنم، میخوام بگم که این طرح بسیار الان قامز و پیچیده و اطلاعات بسیار کمی درش هست. فقط یک نکته برمیآید و اونی که یک مذاکرات فشرده مستمری بین تهران و واشنگتن در جریان هست که ما به طور قطره‌ای داریم از اون اطلاع پیدا میکنیم، اون هم نه از ناحیه تهران بلکه از ناحیه واشنگتن و شخص آقای ترامپ داریم یه سری اطلاعات محدودی رو دریافت میکنه.
0: مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع دو حادثه دریایی در آبهای امارات متحده عربی و ایران خبر داده. بر اساس این گزارش، یک نفتکش در فاصله 78 مایلی دریایی تا بندر فجیره با پرتابهای ناشناس هدف قرار گرفته. یک کشتی دیگر هم در فاصله حدود 11 مایل دریایی در غرب سیرک مورد حمله چند قایق قرار گرفته است. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید امنیتی در آب‌های منطقه را همچنان بحرانی ارزیابی کرده. این مرکز به کشتی‌ها توصیه کرده با احتیاط در آب‌های منطقه تردد کنند و منتظر حضور نیروهای نظامی و تدابیر امنیتی شدیدتر باشند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرده مسیر خود را از آب‌های سرزمینی عمان انتخاب کنند. بر اساس این گزارش، نیروی دریایی آمریکا یک منطقه امنیتی تقویت شده در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده. علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در واکنش به طرح ترامپ برای آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز از تمامی کشتی‌های تجاری و نفتکش خواسته تا از هر گونه تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خودداری نکنند. عبداللهی با تهدید ایالات متحده گفته هر نیروی مسلح به ویژه ارتش آمریکا چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند مورد حمله قرار خواهند گرفت. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا طرح ترامپ را موجب پیچیده شدن شرایط و ناامنی بیشتر در آب‌های منطقه دانسته. نور نیوز از رسانه‌های حکومتی ایران هم در واکنش به طرح ترامپ او را دزد دریایی توصیف کرده که می‌خواهد با برچسب آزادی امنیت ایجاد کند. این رسانه وابسته به حکومت در مطلب خود افزوده تنگه هرمز محل عربده‌کشی دزدان دریایی مدرن نیست و جمهوری اسلامی راه گوشمالی دزدان را خوب می‌داند. محمد اکرمی نیا سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی هم در واکنش به طرح ترامپ گفته هیچ کشتی بدون اجازه جمهوری اسلامی نمیتواند از تنگه هرمز عبور کند.
2: ما از یک حقوق حقی برخوردار بودیم که سالها ازش استفاده نمی کردیم. هر کشوری دوست دشمن با عبور بی ضرر و با ضرر از تنگه هرمز عبور می کردن بدون اینکه توجهی داشته باشن. اما این جنگ باعث شد که ما به توان ژئوپلیتیکی خودمون، به توان ژئواستراتژیک

0: از آغاز پروژه به نام پروژه آزادی در تنگه هرمز. هدف از این پروژه چه است و با توجه به تهدیدهای سپاه پاسداران برای تنگه هرمز، آیا این باعث افزایش تنش‌های بیشتر در این منطقه خواهد شد؟
1: احتمالاً باعث تشدید تنش خواهد شد. چیزی که الان سنتکام اعلام کرده این هستش که پروژه آزادی برای آزادی ناوبری کشتی‌های تجاری انجام خواهد شد. فعلا حرفی از نفکش ها انجام نشده و به میون نیامده، ولی به هر حال ما یه پدیده نادری در محور جنوب در ایران روبرو هستیم که اینو باید بدونیم که اون محاصره دوبله هست، محاصره در محاصره. یعنی از طرفی جمهوری اسلامی اومده عبور کشتی ها رو از تنگه هرمز به خصوص اون محور جنوبیش ناآرام کرده، مانع اون شده و فقط به کشتی هایی که از شمال تنگه هرمز بخوان عبور بکنن، مشخص از شمال لارک، اجازه میده به شرط اینکه عوارض پرداخت کنن بتونن عبور مرور داشته باشن. از طرف دیگه هم آمریکا اون محاصره دریایی خودش رو اعمال کرده، اون خط محاصره‌ای که از چابهار هستش تقریبا تا شمال شرق عمان. و اقدام آمریکا با چند هدف اصلی انجام میشه برای اقدام این کار، حالا پروژه آزادی برای اون عبور و مرور امن کشتی‌های تجاری. اول از همه اینکه به صورت اصولی تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی هستش و باید امنیت ناوبری دریایی در اونجا برقرار بشه. از قبل از جنگ صادرات نفت از خلیج فارس از طریق تنگه هرمز روزی حدود 15 میلیون بشکه نفت بود، الان تقریبا این به کمترین میزان خودش رسیده، اگه نگیم به صفر رسیده. صدها کشتی تجاری و نفتکش هم در خود تنگه هرمز در خلیج فارس محبوس باقی موندن. دوم، جمهوری اسلامی هنوز داره از کارت تنگه هرمز استفاده میکنه برای اخاذی و امتیازگیری از آمریکا. یادمون نره که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفته بود که این تنگه هرمز یک سلاح اتمی اقتصادی دست جمهوری اسلامی هست. پس آمریکا میخواد از طریق این اقدام این کارت بازی رو از جمهوری اسلامی یک بار برای همیشه بگیره. و سوم، سفر قریب الوقوع ترامپ رو داریم به چین که خیلی خیلی مهمه. به نظر من الان ترامپ داره سعی میکنه که با این پروژه آزادی در تنگه هرمز سیگنال بده به چین که این امنیت برقرار کردن در تنگه هرمز همسو هستش با منافع چین، چینی که وابسته هستش به این کوریدور استراتژیک و بعداً بخواد در واقع امتیازاتی از چین بگیره. ولی به اون که حالا دقیقاً با چه متدی الان انجام میشه این پروژه آزادی مشخص نیست. آیا دقیقاً اسکورت تک تک کشتی‌ها از تنگه هرمز هست؟ در مورد استراتژی جمهوری اسلامی به نظر میرسه که کلاً راهبرد جمهوری اسلامی راهبرد فرسایش چند وجهی هستش و به رغم حالا این رجزخوانی‌هایی که جمهوری اسلامی می‌کنه، به نظر نمیرسه که خود حکومت در ایران بخواد خودش رو درگیر کنه مستقیماً با مثلا ناوهای موشک انداز آمریکایی. کاری که جمهوری اسلامی می‌کنه این هستش که روی مین‌ها تکیه کنه، روی قایق‌های تندرو و موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی، ولی بازم نمیاد با موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی مثلا به ناوهای آمریکایی حمله کنه. من اینجا می‌خوام بگم که اون راهبر جمهوری اسلامی در برابر استراتژی آناکونده آمریکا که خفه کردن جمهوری اسلامی هستش، اینه که بیاد زیر آستانه جنگ تمام عیار بازم ناآرام‌تر بکنه تنگه هرمز رو، به کشتی‌های تجاری حمله بکنه، با قایق‌های تندروی سپاه به کشورهای منطقه حمله بکنه، حملات ایزایی ناامن بکنه، باز هم هزینه رو برای آمریکا برای باقی موندن بیشتر بکنه، کما اینکه به کشتی مینوان فالکون که هم یکی در نزدیک سیریک بوده حمله کردن با قایق‌های تندرو و به نظر این روند ادامه پیدا میکنه.
0: با همین تنش‌هایی که تو بهش حسین اشاره کردی، می‌بینیم که عملیات حالا پروژه آزادی هم از امروز شروع شده. آیا توافقی که حالا طرح توافقی که جمهوری اسلامی به ترامپ داده و ترامپ اون رو رد کرده، آیا در دراز مدت یا حتی در کوتاه مدت افقی برای توافق می‌بینی؟
1: هیچ افقی برای دستوری یک توافق جامع و پایدار و دارای ضمانت اجرایی نیستش. در بهترین حالت که اونم بعید هستش اینه که با هم به یه توافق خیلی محدودی برسن. و طرحی که جمهوری اسلامی داده الان باز هم حالا جزئیاتش زمان میبره که بخوایم توضیح بدیم، ولی باز هم روی مسئله توقف غنی‌سازی به صورت دائم تاکید نمیکنه. حرفی جمهوری اسلامی از کاهش برد موشکای بالستیک خودش نمیزنه و در مورد نیابتیام امتیازات شاخصی نمیده. به خاطر همینه که ترامپ این رو قبول نکرده. ایده نزد دولت ترامپ این هستش که فشار ساختاری در جمهوری اسلامی در سایه حزب علی خامنه‌ای که مثل در واقع نخ تسبیح بوده، منجر به جنگ درون سیستمی در داخل ایران خواهد شد و موجب ریزش میشه. و فشار اقتصادی مثل آنچه که در ونزوئلا رخ داد به خاطر این محاصره دریایی و قطع صادرات نفت، در نهایت منجر به نوع فروپاشی در داخل حکومت خواهد شد. یعنی فشار ساختاری، فشار اقتصادی و فشار نظامی دریایی اگر زمان کافی وجود داشته باشه، ترکیب این فشارها از نگاه دولت ترامپ منجر به فروپاشی جمهوری اسلامی خواهد شد. ولی من اینجا دید

0: همین هستش که این فشار اقتصادی و فشار ساختاری که ترامپ وارد میکنه منجر به اون جنگ درون سیستمی خواهد شد. ولی اون فاکتور کلیدی و خیلی تعیین کننده در استراتژی آناکوندای آمریکایی هستش که فشار نظامی نه فقط در دریا بلکه روی خود جمهوری اسلامی در داخل ایران باشه از طریق حزبای فیزیکی مقامات جمهوری اسلامی و دیگر اهداف، اون باعث میشه که در بازه زمانی مشخص جمهوری اسلامی در واقع به سمت تغییر رژیم و سرنگونی پیش بره.
1: حسین آقای متشکرم از تو. استرالیا در واکنش به طرح جدید ترامپ برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز بر بازگشایی این گذرگاه دریایی مهم تاکید، اما از مشارکت مستقیم در آن خودداری کرد. وزیر خارجه استرالیا میگوید کشتی‌های زیادی در تنگه هرمز گرفتار شدند و راه حل این بحران رسیدن به توافقی است که هم عبور امن کشتی‌ها را تضمین و هم ثبات بازارهای انرژی را حفظ کند. همزمان نخست وزیر ژاپن برای گفتگو با همتای خود راهی استرالیا شده. در همین زمینه با همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه هستیم. علیرضا، استرالیا بر بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده و از پیوستن به این ماموریت خودداری کرده.
2: همینطوره. خب شاهد این هستیم که بازارهای جهانی فریبا با نوسان روبرو هستن. تنگه هرمز هم دوباره به یکی از کانون‌های توجه و تنش در خلیج فارس تبدیل شده و خب در این فضا و البته همزمان با اون مطرح شدن طرح آقای ترامپ، طرح پروژه آزادی، سناتور پنیوانگ وزیر خارجه استرالیا تلاش کرده که یک موضع محتاطانه ای رو اتخاذ کنه در این خصوص. وزیر خارجه استرالیا در تازه ترین واکنش خودش بر اهمیت بازمونده این مسیر برای جریان انرژی و امنیت دریانوردی تاکید کرده، اما خب با این حال از ورود مستقیم استرالیا به یک چارچوب نظامی تازه فاصله گرفته. گفته که کامبرا همچنان با آمریکا، بریتانیا و فرانسه در حال رایزنی و همکاری هستش. به گفته سناتور پنیوانگ مسیری که دولت استرالیا به دنبال اون هستش این هستش که یک راه حل سیاسی و یک توافق پایدار به دست بیاد که بتونه هم تنگه هرمز رو باز نگه داره، هم نگرانی های بین المللی رو در این منطقه کاهش بده. روی کردی که خب نشون میده دولت استرالیا به دنبال مدیریت پیامدهای اقتصادی این بحران خاورمیانه هستش بدون اینکه بخواد وارد درگیری مستقیم بشه. همزمان با این واکنش خانم سانای تاکایچی نخست وزیر ژاپن هم یک شنبه شب وارد استرالیا شده، روز دوشنبه رفته به پارلمان استرالیا با آقای آلبانیزی نخست وزیر استرالیا هم دیدار کرده، جایی که خب گفتگوها و بیانیه‌های مشترک بر امنیت انرژی و تاب آوردن اقتصادی برای هر دو کشور متمرکز بودن. اهمیت این سفر هم زمانی روشن‌تر میشه که به این موضوع اشاره بکنیم که ژاپن حدود 90-95% نفت خودش رو از خاورمیانه تأمین میکنه و بخش عمده ای از اون هم از تنگه هرمز عبور میکنه. در سمت دیگه استرالیا هم اگرچه خب یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع در جهان هستش، اما بخش بزرگی از سوخت مایع مصرفی خودش رو از خارج وارد میکنه، به شدت هم به پالایشگاه‌های آسیایی وابسته هستش، پالایشگاه‌هایی که خودشون به نفت خاورمیانه و عبور از تنگه هرمز وابسته هستن و خب این وابستگی که خب وابستگی زنجیره تأمین هم هستش باعث شده که هر بحرانی در این تنگه هرمز روی انرژی، امنیت انرژی هم استرالیا و هم ژاپن تاثیر مستقیم بذاره و خب همکاری بین این دو کشور رو در این حوزه به یک شراکت راهبردی تبدیل بکنه. و خب این رو فراموش نکنیم، نخست وزیر ژاپن در حالی به استرالیا آمده که وزیر خارجه ژاپن آخر هفته تماس تلفنی رو با عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی داشته. در اون گفتگو که به درخواست وزیر خارجه جمهوری اسلامی صورت گرفته، ژاپن بر حفظ آتش‌بس و اثرگیری مذاکرات و همچنین نشون دادن حداکثر انعطاف از سوی جمهوری اسلامی تاکید کرده، خواستار عبور آزاد و ایمن کشتی‌ها هم از تنگه هرمز شده.
1: متشکرم از سوال رضا. علیرضا محبی همکارم از ملبورن استرالیا بود با ما. سخنگوی فرماندهی مرکز ایالات متحده سنتکام اعلام کرده کشتی ایرانی و توقیف شده توسکا و 22 خدمش به منظور بازگشت به ایران به پاکستان منتقل شدند. این مقام سنتکام در مصاحبه با شبکه خبری ABC افزوده 6 مسافر دیگر این کشتی پیشتر به ایران بازگشته بودند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید خدمه کشتی ایرانی توسکا از طریق پرواز به پاکستان منتقل شدند و قرار است به مقام‌های ایرانی تحویل داده شوند. به گفته طاهر اندرابی این کشتی پس از انجام تعمیرات در پاکستان به ایران بازگردانده می‌شود. در همین زمینه همکارم جواد همدانی از اسلام‌آباد با ما همراه شده. جواد، از آخرین اخبار مربوط به انتقال خدمه و کشتی ایرانی توقیف شده به ما بگو.
3: خب امروز وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که 22 خدمه یک کشتی ایرانی شب گذشته به پاکستان رسیدند از طریق یک پرواز و آنها امروز به ایران تحویل داده می شوند و کشتی هم نیاز به تعمیرات داره و اینها، و خب پس از انجام این کارا این کشتی هم به مالکان خود برگردونده خواهد شد. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این اقدام پاکستان را جزو تلاش های میانجی گرانی پاکستان اعلام کرده. ساعاتی پیش از این اعلام وزارت خارجه پاکستان هم داشتیم که ستاد فرماندهی ایالات متحده اعلام کرده بود که ایالات متحده یک کشتی ایرانی و خدمش را به پاکستان تحویل داده و قرار شد که پاکستان این افراد را و همچنان این کشتی را به ایرانی ها تحویل بده. این کشتی ایرانی پیشتر توسط نیروی دریایی ایالات متحده در آبهای خلیج عمان در سواحل بندر چابهار ایران توقیف شده بود. این کشتی ایرانی که به گفته آمریکایی‌ها به دلیل عدم رعایت محاصره اعمال شده توسط آمریکایی‌ها توقیف شده بود، به همراه خدمش برای بازگرداندن به ایران به پاکستان منتقل شده. تیم هاکنز سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده نیز اعلام کرده که نیروهای آمریکایی روند انتقال این 22 خدمه کشتی توسکا را به پاکستان برای بازگرداندنشون به کشورشان تکمیل کردند. او همچنان گفته که 6 مسافر دیگر هفته گذشته برای بازگرداندن به یک کشور منطقه‌ای در واقع منتقل شده بودند. او اسم کشور را افشا نکرد. رسانه‌های دولتی ایران نیز این 6 نفر را اعضای خانواده‌های برخی از این خدمه معرفی کرده بودند. سخنگوی سنتکام گفته همچنان که کشتی توسکا ماه گذشته هنگام تلاش برای نقض محاصره دریایی به گفته خودشون که توسط آمریکایی‌ها اعمال شده در واقع اونجا توقیف شده بود و اکنون این کشتی به مالکان خود بازگردونده میشه. این کشتی در 19 آوریل، یعنی تقریبا 2 هفته پیش، توسط نیروهای آمریکایی توقیف شده بود. آن زمان فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده بود که خدمه کشتی برای حدود 6 ساعت به هشدارهای مکررشون توجه نکرده بودند. در بیانیه سنتکام نیز اومده بود که نیروهای آمریکایی هشدارهای متعددی صادر کرده بودند و به کشتی که با پرچم ایران بود اطلاع داده بودند که محاصره ایالات متحده را نقض کرده است.
1: متشکرم از تو جواد. جواد همدانی همکارم از اسلام آباد پاکستان با ما. رایزنی های ترکیه با کشورهای منطقه برای پایان دادن به بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده همچنان ادامه دارد. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه در گفتگوی تلفنی با همتای خود در عمان وضعیت روند مذاکرات را بررسی کرد. فیدان همچنین روز دوشنبه با وزیر خارجه کویت در ترکیه دیدار میکند. نرگس هورخش همکارم در همین زمینه از استانبول با ما همراه شده. نرگس، از گفتگوها و رایزنی‌های ترکیه با مقامات کشورهای حاشیه خلیج فارس بیشتر رو ما بگو.
4: خب به نظر میرسه این توقفی که بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در مذاکرات به پیش آمده و بنبستی که این مذاکرات داره، ترکیه را وا داشته که دوباره تلاش‌های دیپلماتیک خودش را با کشورهای خلیج فارس و کشورهای دخیل در این مذاکرات از سر بگیره. در 2 روز گذشته هاکان فیدان چند بار با مقامات پاکستانی همتای خودش از جمهوری جمهوری اسلامی آقای عباس عراقچی تماس تلفنی برقرار کرده بود و حالا در 24 ساعت گذشته تماس‌های مکرر خودش را با طرفایی که اغلب کشورهای خلیج فارس هستند ادامه داده. از جمله در شب گذشته او با همتای عمانی خودش تماس تلفنی برقرار کرد و تحولات در منطقه به ویژه روند مذاکرات را مورد بحث و بررسی قرار دادن. هرچند در بیانیه وزارت خارجه ترکیه جزئیات زیادی از این تماس تلفنی منتشر نشده، اما می‌دانیم که عمان یکی از اصلی ترین طرفای مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا بوده در دوره‌های گذشته و در این دور هم دخالت‌های خودش را بدون شک داشته. بنابراین ترکیه با آنها هم در مورد جزئیات بیشتر و آینده این مذاکرات بحث و گفتگو کردند. اما امروز در آنکارا قرار است که وزیر خارجه ترکیه از همتای کویتی خودش میزبانی کنه. این سفر در بحبوحه تنش‌ها در تنگه هرمز و خلیج فارس انجام میشه و رسانه های ترکیه هم گزارش دادند که اصلی ترین هدف این سفر به آنکارا گفتگو در مورد آینده مذاکرات، کاهش تنش در خلیج فارس و به ویژه وضعیت کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد بود. دو طرف در مورد این که نیاز هست به ادامه مذاکرات، بازگرداندن طرفا به میز مذاکره و کاهش تنش و در نهایت رسیدن به یک توافق صلح بین دو طرف که در نهایت منجر به باز شدن تنگه هرمز بشه و این فشارهای اقتصادی که بر جهان و به ویژه کشورهای منطقه وارد شده کمتر شود. در کنار این آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه هم امروز نشست کابینه را قرار است بعد از ظهر برگزار کنند. نشست کابینه هم با محوریت تحولات در خاورمیانه و منطقه به ویژه درگیری بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد. به ویژه اینکه ترکیه به شدت نگران پیامدهای این درگیری هست، به ویژه پیامدهای اقتصادی که بر ترکیه داشته. هرچند در چند ماه گذشته دولت ترکیه همیشه تاکید کرده که کنترل داره بر وضعیت، اما ما در یک هفته گذشته حداقل گزارش‌های متعددی را از طرف‌های مختلف و مقامات داشتیم که آنها هزینه سنگینی ناگزیر هستند بپردازند در صورتی که این تنش باقی بمانه و همینطور مذاکرات به نتیجه نرسند.
1: متشکرم از تو نرگس. نرگس هورخش همکارم از استانبول با ما. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشستی با حضور شماری از وزرا، فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای دفاعی امنیتی درباره احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کرده. کانال 11 اسرائیل در گزارشی افزوده دولت نتانیاهو برای اقدام منتظر تصمیم دولت ترامپ است. در همین زمینه همکارم اشکان صفایی از حیفا با ما همراه است. اشکان، پیشبینی ها در اسرائیل درباره احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی چه است و چه اقداماتی در این زمینه انجام شده؟
5: این آنچه که اینجا ما میشنویم، مقامات اسرائیلی اظهار نظر نمی کنند، اما آنچه که از تحلیلگران اسرائیلی میشنویم یا رسانه هایی در واقع خبرنگارانی که حالا دسترسی دارن به مقامات اسرائیلی و پشت پرده شاید با اونها گاهی صحبت می کنند، این هست که اسرائیل فکر میکنه که هرچه بیشتر پیش میریم به احتمال از سر گرفته شدن دوباره حملات علیه جمهوری اسلامی نزدیکتر میشیم. یکی از شاید بشه گفت که اصلی ترین نشانه هاش میتونه صحبت های خود دیروز دونالد ترامپ باشه، بعد از اینکه جدیدترین در واقع پیشنهاد جمهوری اسلامی رو دریافت کرده ایالات متحده و دونالد ترامپ به صورت مشخص گفت که از این پیشنهاد راضی نیست و بار دیگه احتمال حمله رو مطرح کرد، گفت که جمهوری اسلامی به اندازه کافی ضربه نخورده. همه اینها رو که کنار هم میذارن در واقع در اسرائیل به این نتیجه میرسن که احتمال بیشتر شده، هرچند که آنچه که در اسرائیل میگن این هست که در همین گزارش کانال 11 هم بود که هیچ کس به جز خود دونالد ترامپ نمیدونه که چه خواهد شد. آیا او تصمیم میگیره که اقدام نظامی رو از سر بگیره به همراه اسرائیل یا اینکه نه، اقدام نظامی نخواهد کرد و روش‌های دیگری رو میخواد که امتحان بکنه و حتی مقامات اسرائیلی هم نمیدونه. نمیدانند که دونالد ترامپ چه تصمیمی خواهد گرفت. اما در هر صورت اسرائیل خودش رو برای این موضوع آماده میکنه. برای در واقع دو سه سناریوی مختلف هم اسرائیل خودش رو آماده میکنه. یکی از سناریوها این هست که خب بله دونالد ترامپ تصمیم بگیره که جنگ از سر گرفته بشه، اما یک سناریوی دیگر هم این هست که جمهوری اسلامی باشه که اتفاقا تصمیم بگیره دست به یک حمله پیش دستانه بزنه این بار، و اون باشه که در واقع جنگ رو آغاز کنه. اسرائیل خودش رو برای این موضوع هم آماده میکنه. در سایه همین حالا آماده سازی ها باید گفت که وزارت دفاع اسرائیل هم به دقایقی پیش اعلام کرد که اولین فروند از هواپیماهای سوخت رسانی که ارتش اسرائیل اخیراً خریداری کرده از کمپانی بوئینگ در ایالات متحده پرواز در واقع تست پروازی اول خودش رو با موفقیت پشت سر گذاشته. این هواپیماهای سوخت رسان خب یکی از در واقع میشه گفت اصلی ترین چرخ دنده های نیروی هوایی اسرائیل هستند برای حملات به جمهوری اسلامی.
1: متشکرم از تو اشکان. اشکان صفایی همکارم بود از حیفا با ما. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی سه زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. مهدی رسولی 25 ساله و محمد رضا میری 21 ساله پیشتر در پرونده‌ای مرتبط با کشته شدن یک بسیجی در جریان انقلاب ملی به اعدام محکوم شده بودند. به گفته یک منبع مطلع، مهدی رسولی به دلیل داشتن ویدیوی ضرب و شتم یک بسیجی در تلفن همراهش زیر شکنجه علیه خود اعتراف کرده بود. ابراهیم دولت‌آبادی دیگر معترض اعدام شده، پدر دو فرزند و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در مشهد بود. نهادهای امنیتی با وعده لغو حکم اعدام خانواده‌های این زندانیان را به سکوت و پرهیز از اطلاع رسانی واداشته بودند. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ماست. مرتضی، تقریبا میشه گفت از زمان آتش‌بس ما روزی نیست که خبر مربوط به اعدام رو نبینیم و نشنویم و منتشر نشه. هدف از این اعدام و این وحشتی که در جامعه ایجاد کردن چیست؟
0: همونطور که اشاره کردین، متاسفانه کمتر روزی است به ویژه در هفته‌های گذشته که ما با خبر اعدام جوانان معترض ایران آغاز نکنیم روزمون رو. و متاسفانه اون چیزی که در شاهنامه فردوسی روایت افسانه‌ای از ضحاک ماردوش مطرح میشد رو به نوعی ایرانیان امروز دارن تجربه میکنن. یعنی ضحاک هر روز باید با گرفتن جان دو جوان ایرانی روز خودش رو آغاز میکرد برای ادامه بقا، و دقیقا جمهوری اسلامی داره همین کار رو میکنه. و هر کدام از این پرونده ها، هر کدام از این موارد واقعا اگر امکان و مجال کافی بود برای واکاوی، آکنده بود از داده ها و ابهام ها و محل های نقد در رابطه با یک دادرسی منصفانه. یعنی میشد واکاوی کرد این پرونده ها رو اگر به هر حال وکلا و حقوقدانان امکان دسترسی به جزئیات این پرونده ها رو داشتن، از چگونگی تشکیل پرونده، دلایل اعتراض، دلایل اتهام و همینطور نسبت اعدام شدگان با اون چیزی که یک مجازات اعدام خونده میشه. اما جمهوری اسلامی، نه فقط قوه قضاییه، نه فقط نهادهای امنیتی، حکومت، رژیم سیاسی اصرار داره که این معترضان زندانی شده رو حتما اعدام کنه، و به شکل حیرت انگیزی در یک فاصله کوتاه با حداقل زمان اعدام کنه که پرونده های اونا داره رسیدگی میشه، که هدف قطعاً چیزی نیست جز ایجاد ارعاب، جز تشدید فضای سرکوب در داخل کشور. و تأسف بار و واقعاً خجالت آور برای دستگاه قضایی، برای جمهوری اسلامی، اینه که به خانواده های زندانیان وعده میده که پرونده اونها در کمیسیون عفو در حال بررسی هست و ناگهان اونها رو اعدام میکنه. یعنی این نشون میده تا چند اندازه هراس داره از اطلاع رسانی حتی در رابطه با پرونده اونها، پرونده کسانی که مثلا محمد رضا میری یک جوان 21 ساله یا مهدی رسولی 25 ساله، همین دو نفری که به تازگی اعدام شدن، هر دوتا کارگر هستن، به دلیل وضعیت اقتصادی، به دلیل براشفتگی از مجموعه شرایط کشور در دیماه پا به خیابان گذاشتن، اما هدف سرکوب خشن قرار گرفتن مثل دیگر معترضان، و وقتی واکنش نشون دادن به هر شکل با هر وضعیتی، حالا بازداشت شدن و در نهایت فرجام اونها مثل متاسفانه جوانان دیگری که در روزهای گذشته اعدام شدن ستاندن جان اونها بوده از طرف قوه قضاییه.
1: اشاره کرده که هدف ایجاد ترس و رعب در جامعه هست. آیا به این هدفشون رسیدن؟ آیا این اعدام ها بازدارنده بوده؟
0: این واقعیت اینه که به هر حال انتشار هر روزه خبر اعدام یک پیغام هر روزه رو داره میده به شهروندان، به جامعه ایران، که در صورتی که پا بذارن به خیابان، در صورت اعتراض، در صورت به هر حال واکنش به هر حال تند به مقام، به نیروهای امنیتی انتظامی در خیابان، هدف مجازاتی قرار میگیرن که اون مجازات اعدام هستش. این به هر حال اقدام، این به هر حال خشونت تا حد مجازات اعدام، طبیعتاً یک رعب و وحشتی در بخش از جامعه ایجاد میکنه. اما پرسشی که پیش روی حکومت اینه که آیا یک چنین اقدامی، مثلا اون چیزی که در آبان 98 رخ داد، در جنبش زن زندگی رخ داد، زن زندگی آزادی، آیا واقعا این اقدام پیشگیرانه بود؟ چطور در تمام این جنبش‌های اعتراضی در دهه‌های اخیر، از به عنوان نمونه از جنبش سبت، آبان، جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات دیما، چطور ما شاهد گسترش بیشتر معترضان بودیم؟ چطور سیل جمعیت بیشتر شده؟ با اطمینان میشه گفت این اقدام هرچند که در کوتاه مدت یک روبی در بخشی از جامعه ایجاد کنه، اما به دلیل ریشه های بحران اقتصادی است، معیشتی است، سیاسی است، جامعه نحوه حکمرانی جمهوری اسلامی رو بر نمیتابه، این رو مغایر حق زندگی خودش میدونه و بیش از پیش جوانان و گروه های مختلف اجتماعی طبیعتاً معترضن به این وضعیت و پا میذارن به خیابان. اگر حتی در کوتاه مدت جمهوری اسلامی جلوگیری کنه از این وضعیت، با اطمینان میشه گفت که اون جنبش های اعتراضی در اولین مجال دوباره راهی خیابان میشن.
1: مرتضی کاظمیان، متشکرم از شما. آمار بیکاری در ایران رو به افزایش است و نرخ بیکاری زنان جوان حدود 5 برابر میانگین کشور گزارش شده. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی وضعیت وخیم اشتغال را از جمله پیامدهای رکود اقتصادی، قطعی‌های مکرر اینترنت و شرایط ناشی از جنگ دانسته. بر اساس این گزارش، در حالی که جمعیت در سن کار طی سال گذشته به بیش از 800 هزار نفر افزایش یافته، تنها 57 هزار شغل جدید به بازار کار افزوده شده. روزنامه شرق هم در گزارشی زنان را بازنده اصلی تورم در ایران دانسته و نوشته افزایش قیمت‌ها و شرایط ناشی از جنگ بازار کار زنان را کوچکتر کرده. بر اساس این گزارش و داده‌های مرکز آمار، حدود 60% زنان شاغل در بخش خدمات فعالیت می‌کنند، اما همزمانی شرایط جنگی با تورم بالا باعث رکود بازار کار مشاغل خدماتی و افزایش بیکاری زنان شده. مخاطبان ایران اینترنشنال هم با ارسال گزارش‌هایی از موج بیکاری گسترده در سایه رکود تورمی سنگین در اقتصاد ایران می‌گویند. تعدادی از این پیام‌ها برای حفظ امنیت مخاطبان با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن، رو کنی وضعیت محلهی که داریم توش کاسبی میکنی، کل مغازه ها یکی درمیان بسته است، اونایی هم که بازن کاسبی.
7: از قائم شهر پیام میدم، با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید، تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره، دیگه نمیشه واقعا.
8: رژیم جلوی تمام وام‌های ودیعه مسکن و سایر وام‌ها رو گرفته. هیچی پرداخت نمیشه. قیمت تمامی اجناس چند برابر شده. صاحبان خونه هم قیمت رهن و اجاره رو 2 یا 3 برابر اعلام کردن.
1: بله، تصاویری که هماکنون مشاهده می‌کنید داده‌های زنده از تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز هست، یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان. این تصاویر بر اساس اطلاعات پلتفرم رادیویی دریایی مارین ترافیک تهیه شده و موقعیت و حرکت کشتی‌ها را به صورت لحظه‌ای نشان می‌دهد. در پی تشدید تنش‌ها در منطقه، گزارش‌ها حاکی از محدود شدن عبور و مرور کشتی‌ها از این آبراه استراتژیک است. تنگه هرمز که بخش قابل توجهی از انتقال نفت جهان از آن انجام می‌شود، اکنون در مرکز توجه تحولات ژئوپلیتیکی قرار گرفته. این تصاویر نمای کلی از وضعیت ترافیک دریایی در این مسیر حیاتی را ارائه می‌دهد. بله، ولی با این تصاویر زنده به پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ما. سپاسگزارم از همراهی شما. تا بخش بعدی خبر، شب روزتون خوش.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو اینجا.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریت برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.

0: در حال حاضر، مهم این نیستش که شما چقدر نفت تولید میکنید، مهم این است که چقدر نفت تحویل میتونید بدید. در حال حاضر موزل اصلی موزل عبور و همرو نقل این نفت هستش که به حال تنگی هرمز با مشکلات زیادی هست. یعنی مرتبا حتی در این نشست اوپک باز هم صحبت از این شد که در حال حاضر یک ریسک ساختاری در حمل و نقل هستش و اونم در تنگی هرمز. ریسک ساختاری به این معنا هستش که حتی اگر توافقی انجام بشه و مثلا سپاه پاسداران راه رو باز بگذاره برای عبور و حمل و نقل کشتی ها، تا مادامی که جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران وجود دارن در غیر در حیات هستن، این ریسک ساختاری وجود داره و قیمت نفت در حال حاضر چیزی حدود 101 دلار تا 108 دلار هست، ممکنه بیاد یه خورده پایین‌تر و نه آنچنان، چرا که این ریسک ساختاری همچنان کنار نفت هستش. به این ترتیب این صحبتی که این هفت کشور اعلام کردن تأثیر زیادی نمیگذاره، چون که در حال حاضر حتی اون میزانی هم که بخوان بدن تحویل بدن با موزلات مشکل مختلفی مواجه هستند. برای همین فکر میکنم بیشتر یعنی تحلیلگران نفتی اکثرا این رو به عنوان یک حرکت نمادین اعلام کردن تا اینکه یک کار واقعی بخواد صورت بگیره.
1: میسم قمانپور صاحب دو فرزند هستند، پدری دیگر که به امید وطن به خیابان رفت که آینده این کشور رو برای فرزندانش بهتر بکنه، او هم شلیک گلوله جنگی به شکمش خورد و بعد از 5 روز جان خودش رو از دست داد. روز 19 دی ماه در میدان کالج سعادت آباد حضور داشته در تجمعات و داشته به یکی از مجروحین کمک میکرده، در حین کمک به در مقابل چشم پسرش بهش شلیک گلوله میکنن و در همونجا میفته، کمک میکنن به بیمارستان میبرن ولی 5 روز بعد فوت میکنه. ایشون نایب رئیس صنعت ابزارآلات تهران بودن، از کسبه حسن آباد بودن. طبق گفته نزدیکان آقای میثم قمانپور میگفتن دغدغش وطن مردم بوده و همیشه در کارهای مثلا خیر بوده، در کارهای خیریه شرکت میکرده، کمک میکرده، تمام تلاشش برای ساختن ایرانی آزاد، ایرانی بهتر، مردمی بهتر، همیشه دغدغش ایران بوده و در موردش همیشه صحبت میکرده با دیگران. اما ناراحت کننده داستان اینه که پدری دیگر که دو فرزند داشته توسط جمهوری اسلامی با شلیک گلوله جنگی در جا در مقابل چشمان پسرش کشته میشه. این چندمین روایتی هست که ما بارها و بارها گرفتیم که جاوید نامامون در مقابل چشم فرزندانشون، در مقابل چشم پدر مادرشون، در مقابل با دوستانشون کشته شدن در 18 و 19 و روایتی غمبار از خودشون به جا گذاشتن. آقای قمانپور هم که ایشون هم برای ایران آینده ای روشن میخواسته، در این تجمعات متاسفانه جان خودش رو از دست میده. اما نیروهای امنیتی طبق معمول گفته بودن که باید اعلام کنید که ایشون مشکل کبد داشته، چون یکی از تیرها به کبدش خورده بوده و در اثر اون فوت کرده. خانواده قبول نمی کنن و در نهایت اون رو جاوید نام در اثر گلوله جنگی اعلام میکنن و در وبسایت خود حکومت جمهوری اسلامی هم حتی اسمش رو ذکر کردن. اطلاعاتی که به ایران اینترنشنال رسیده توسط یکی از پرستارهای بیمارستانهای کرج در مورد کشتار چهارراه مصباح کرج برای ما توضیحاتی داده که زمانی که نیروهای سرکوبگر معترضین رو به رگبار بستن، مهدی جوزی هم یکی از این افراد بود، پسری قد بلند، ورزشکار، فوتبالیست، بدنسازی رو به صورت حرفه‌ای دنبال می‌کرده. او هم جزو یکی از اینها بوده. در زمانی که این اتفاق افتاده چند تا پارکینگ نزدیک به این چهارراه بوده که مردم کمک کردن، حتی چند تا پزشک و پرستار در اونجا بودن که مجروحین رو به اونجا منتقل کنن، چون همونجا نیروهای سرکوبگر وقتی که مجروحین و یا پیکرها رو می‌بردن گروگان می‌گرفتن و به خانواده‌هاشون نمی‌دادن. متاسفانه میگم تصاویر خیلی دلخراشه، ولی ما برای ثبت حقیقت مجبوریم که هر چند وقت یه بار اینها رو یادآوری کنیم. از جمله کسایی که اونجا غیر از مهدی جوزی، پسر 22 سال اونجا فوت کرده بود، ابوالفضل مهری، روحام سعادتی، احمد اصغری، نرگس بیگدلی، محمد جباری، محمد امیری، مسعود رضایی، مهدی جوزی، اینا جزو کسایی بودن که تونستن به یه پارکینگ منتقلشون کنن، بعد به درمانگاه بردن و بعد به منزل بردن، به علت خونریزی شدید مجدداً به بیمارستان برشون گردوندن، ولی یک روز بعدش مهدی جوزی فوت میکنه به دلیل فشارهای امنیتی به خانوادش. پیکر اونو به یه روستایی در استان گیلا میبرن و خیلی غریبانه و تنها خاک سپاری را انجام میدن، مراسم چهلم نمیذارن برگزار کنن، بنرش رو پاره میکنن، آگهی ترحیم بهشون اجازه نمیدن. همون الگوهای تکراری رو جمهوری اسلامی با تک تک این خانواده های جاوید نام که خودشون درد بزرگی رو دارن تجربه میکنن با اونها انجام داده، که مهدی جوزی این جوان هم جزو اینها هستش
2: که 20 ساله بود، فوتبالیست، ورزشکار،
1: خیلی هم قدش بلند بود، میگفتن داشته به مجروحین کمک میکرده که اونها رو حمل کنه به یه قسمت دیگه. در همونجا دو تا گلوله جنگی به شکمش، 4 تا ساچمه دیگه هم بهش میزنن و در اونجا مشروح میشه.
3: آخر هفته باشکوهی و چه جمعیتی که اینجا برای 17مین هفته پیاپی خودش رسونده به مقابل سفارت جمهوری اسلامی. میشنوید که شعار میدن و خواستار این هستن که هیچ مماشاتی با جمهوری اسلامی انجام نشه، سفارت جمهوری اسلامی اینجا بسته بشه، سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی قرار بگیره. شعارهایی که ماه پنجم هست که اینجا داره تکرار میشه. من میخوام یه چند ثانیه سکوت کنم، این شعارها رو بشنویم و در واقع بعد با شما صحبت کنم. یکی از خواستای در واقع تجمع کنندگان امروز دموکراسی بود. دموکراسی که یکی از مشخصه‌ها و شاخص‌های اصلیش اینه که حداقل اینترنت رو قطع نکنن. 64 روزه که اینترنت در ایران قطعه. یه مشخصه دیگه‌اش در واقع این اعدام‌های پشت سر همیه که در اتفاق می‌افته. آخریش مهراب عبدالله‌زاده بود. قبل از اون ساسان آزادوار رو داشتیم که حداقل برای من که ورزشی هستم یادآور اعدام‌های زیاد ورزشکاران بود. کاراتکا بود، ساسان آزادوار، ما رو یاد محمد مهدی کرمی و کیان حسینی انداخت که در دوره انقلاب مهسا اعدام شدن، مجید رضا رهنوردی که کشتیگیر بود در همون دوره اعدام شد، و ما رو یاد صالح محمدی کشتیگیری میندازه که یک روز قبل از سال نو خورشیدی اعدام شد. موج اعدام هایی که ادامه داره و معترضین یکی از خواسته هاشون این بود که این در واقع دموکراسی برقرار بشه و اعدام ها متوقف بشه. اما امروز تجمع کنندگان فقط از لندن نیستن، از شهرهای مختلف اومدن، از لیورپول، بریستول، منچستر. خانمی کنار من هست که دعوت می‌کنم ازشون صحبت کنن. از منچستر اومدن خانم سارا، چندمین هفته است که میاید خانم و به چه دلیل میاید؟
4: درود به همگی، من سارا هستم از منچستر. تقریبا از اول انقلاب ما هر هفته داریم میایم از منچستر، لیورپول میایم که صدای مردم ایران باشیم. الان تقریبا 64 روز هست که اینترنت قطع هست و ما هیچ خبری از داخل ایران نداریم، ولی این خبرهای جسته گریخته ای که میشنویم از اعدام ها، تجاوز هایی که داخل زندان ها میشه، همش خیلی وحشتناک هست و مطمئن هستیم وقتی اینترنت وصل بشه ما با حجم عظیمی از خبرهای بعد مواجه خواهیم شد و میاییم اینجا که صدای مردم ایران باشیم. تا روز پیروزی ما گوش به فرمان شاهزاده هستیم و صدای مردم ایران خواهیم بود.
3: خیلی متشکرم از شما. خانم دیگه ای هم از شهر منچستر اومدن این سمت جمعیت هستن. خانم از شما میخوام به ما بگید که خودتون معرفی کنید و چند دومین هفته است که اینجا میاید و خواستتون چیه از دولت بریتانیا؟
5: مردم ایران، امیدوارم که حالش همه خوب باشه و با عرض سلام به تمامی خانواده های جاوید نما که میدونیم خیلی داغ سنگینی رو به دلشون دارن. میخواستم بگم اگر ما اینجا هستیم و قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان، همیشه هواتون رو داریم، هر هفته ما اینجا هستیم، صداتون هستیم و مطمئن باشید تا وقتی که به نتیجه نرسیم و شاهمون رو به ایران برنگردونیم و این حکومت فاسد رو براندازی نکنیم، از توی خیابونها کنده نمیشیم، همیشه هستیم. میخواستم بگم مطمئن باشید که ما خوشت هستیم.
3: خیلی متشکرم. حالا چون فرصت داریم، شما به جاوید نما اشاره کردید، عکس این جاوید نما انقلاب ملی در دست یکی دیگه از شرکت کننده هست که من خیلی کوتاه میخوام بگم که چرا امروز با این تابلو پیامتون رو به بیننده ایران بدید، ایران اینترنشنال، که با این تابلو چرا اومدید و پیامتون چه است؟
6: ما اومدیم اینجا که اول یاد اینا رو که در راه ایران کشته شدن زنده کنیم و بعد اعتراض کنیم به اونایی که در معرض اعدام شدن و کشته شدن.
3: لیست زندانیانی که همین الان در لیست.
6: بله، درسته.
3: خیلی متشکرم. از شما دیدید که اکثر شرکت کننده ها در این اعتراض میخوام فقط پیامشون رو به هموطنای داخل ایران برسونن که ما کنار شما هستیم، اگرچه که 64 روزه که صدای شما قطع شده، اینترنت برای شما قطع شده، اما ما اینجا هستیم، صدای شما رو به گوش دولت بریتانیا میرسونیم، به گوش رسانه های خارجی میرسونیم که اکثرا خیلی سکوت کردن. شاید موضوع افزایش قیمت سوخت که خیلی راجبش در واقع صحبت کردن، اما راجب موج اعدام هایی که در ایران هست و جان انسان ها در واقع اونجا در خطره، اونقدی بهش نپرداختن و صحبت نشده. جمعیت حدود نیم ساعت دیگه از اینجا حرکت میکنه به سمت خیابون داونینگ، شماره 10 خیابون داونینگ که ساختمان در واقع نخست وزیری بریتانیا هست. من میخوام سکوت کنم در چند ثانیه آخر، شما شعارها رو بشنوید تا بخشای بعدی با شما خواهم بود.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس می‌رسد. چشم‌هایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.

دوازده ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی، سرخط خبرها. طرح آمریکا برای عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز. ترامپ اعلام کرد پروژه آزادی از صبح امروز آغاز می شود. سنتکام از اجرای مأموریت با حمایت 100 هواپیما و 15,000 نیرو خبر داد. واکنش جمهوری اسلامی به طرح ترامپ. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به آمریکا درباره حضور در تنگه هرمز هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه امنیت کشتی ها را مستلزم هماهنگی با ایران دانست. تاکید سازمان غذا و دارو بر کمبود اقلام دارویی در ایران. 11 شرکت داروسازی قیمت محصولات خود را بیش از 30% افزایش دادند. ادامه موج اعدام معترضان دیماه در ایران. مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی در مشهد اعدام شدند. رسانه‌های سوئدی از روند شتابزدی بازداشت تا اجرای حکم اعدام گزارش دادند. همینطور در ادامه این بخش خبری. واکنش مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهایش در آلمان. کایا کالاس زمانبندی ایالات متحده برای کاهش 5,000 نیرو را غافلگیر کننده خواند.

0: خوش آمدید. همزمان با آتش بس میان تهران و واشنگتن و محاصره دریایی ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد طرحی با عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی ها از تنگه هرمز از صبح امروز دوشنبه آغاز می شود. ترامپ گفته این طرح با عنوان پروژه آزادی به کشتی هایی کمک می کند که در آبهای منطقه متوقف ماندند و متعلق به کشورهایی هستند که در درگیری های خاورمیانه نقشی نداشتند. او این اقدام را بشر دوستانه توصیف کرده و هشدار داده هر گونه مداخله در اجرای این طرح با واکنش قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد از صبح امروز دوشنبه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری در تنگه هرمز آغاز می‌کند. به گفته سنتکام این طرح با پشتیبانی ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیما و جنگنده، تجهیزات چند منظوره بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی انجام خواهد شد. سنتکام بر حمایت ارتش آمریکا از کشتی‌های تجاری برای عبور آزاد و امن از تنگه هرمز تاکید کرده. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده طرح جدید ایالات متحده در تنگه هرمز الزاماً شامل اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری نخواهد بود. بر اساس این گزارش، ناوهای آمریکایی در نزدیکی کشتی‌ها حضور خواهند داشت تا در صورت هر گونه اقدام احتمالی نیروهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. بنابر گزارش آکسیوس، نیروی دریایی آمریکا همچنین اطلاعات مسیرهای امن و آری از مین را در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهد. همزمان فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده از آغاز عملیات محاصره دریایی بنادر و سواحل جنوبی ایران 49 کشتی تجاری برای تبعیت از این محاصره تغییر مسیر دادند. سنتکام تاکید کرده نیروهای ایالات متحده پیگیر اجرای کامل این عملیات هستند. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده با پایان جنگ و تنش با جمهوری اسلامی قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت. اسکات بسنت تاکید کرده در آینده عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز بیشتر خواهد شد و تلاش جمهوری اسلامی برای دریافت عوارض از کشتی‌ها در تنگه هرمز نتیجه قابل توجهی نخواهد داشت. بسنت با تشبیه تنش میان تهران و واشنگتن به مسابقه دو ماراتن از نزدیک شدن به خط پایان گفته. وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته آمریکا در حال خفه کردن جمهوری اسلامی است و حکومت ایران دیگر توان پرداخت حقوق نیروهای نظامیش را ندارد. اسکات بسنت همچنین سپاه پاسداران را نهاد فاسدی توصیف کرده که سالهاست از مردم ایران دزدی می‌کند. او گفته آمریکا رد تراکنش‌های مالی سپاه پاسداران را پیدا کرده و این دارایی‌ها را برای مردم ایران حفظ خواهد کرد. لینسی گراهام سناتور جمهوری‌خواه می‌گوید جمهوری اسلامی از طریق مذاکره با آمریکا بازی می‌کند و آخرین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به درگیری پوچ بوده. گراهام گفته زمان آن رسیده که آزادی ناوبری در آب‌های منطقه تأمین شود، چرا که جمهوری اسلامی این گذرگاه حیاتی برای شریان اقتصادی جهان را مسدود کرده. او با حمایت از طرح ترامپ برای آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز جمهوری اسلامی را رژیمی تروریستی توصیف کرده که بر ایجاد وحشت در جهان اصرار دارد. مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید از فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران گفته و اضافه کرده ایران با ابر تورم مواجه شده. کوین هست در مصاحبه با شبکه CBS گفته در حال حاضر ایالات متحده بدون ورود به جنگ و در حال پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی را زیر فشار شدید قرار داده و دلیلی برای تغییر این رویکرد وجود ندارد. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید مذاکرات فشرده و مستمری بین تهران و واشنگتن در جریان است که اطلاعات بسیار محدودی از آن منتشر می شود، آن هم تنها از سوی ترامپ.
1: یه طرف مذاکرات واقعا مدام و مستمری بین تهران و واشنگتن برقرار هستش. ما هرچه در این هفته های اخیر از ترامپ داریم میشنویم این هستش که در حال مذاکره هستیم، مذاکره هستیم، مذاکره هستیم، طرحی میرود، طرحی میآید، تعدیل میشود، کشورهای زیادی در این وسط دخالت دارند. از جمله پاکستان و کشورهای عربی یا میانجیگرهای اروپایی. پس یک فعل و انفعالاتی داره اتفاق میفته، ولی جالب اینه که حتی به طور قطره‌ای هم از تهران ما هیچی اطلاعات دریافت نمی‌کنیم. هر چی دریافت می‌کنیم از طرف ترامپ هستش و اون هم اون یک بار دنیا رو شوکه میکنه، از جمله این پروژه رهگشودن برای کشتی‌هایی که بیان اینجا بگذارن. ببینید اسم این رو گذاشته پروژه، یعنی پروژه یک برنامه تدوین شده است، برنامه هدفمند نیرو باید براش در نظر گرفته بشه، زماندار و در طول زمان انجام می شود. خب آیا اینجا پرسش مطرحه اینه که آیا این در توافق با تهران انجام شده؟ به نظر من میرسه که از مفاد پیامش هیچ جا استفاده نمیشه که مستقیما در هماهنگی با تهران دو نفر تصمیم گرفتن که به اصطلاح یک رهی را بگشایند برای کشتی ها. آیا اگر که اینطور باشه، خب اگر تهران بخواد اخلال ایجاد بکنه در این مسیر، بعد با اون بخش از پیام ترامپ مواجه میشیم که میگه که خب اقدام نظامی صورت خواهد گرفت. اگر هم نه، توافق صورت گرفته دو طرفه با تک به تک مثلا کشتی ها رو بیان اجازه داده بشود برود، کدام مسیر تعیین شده؟ چون مسیرها مینگذاری شدن و خبری نداریم که الان مین زدائی شده باشن، مین رو پاک کرده باشن، پس مسیر کجا هستش؟ و ضمن این که اون مسیر تاریخی که انجام می شود رو تهران گفته من عوارض می گیرم، یعنی اگه تهران با موافقت تهران این کار داره انجام میشه، یعنی قبول کرده عوارض بگیرم، ترامپ هم پذیرفته که عوارض بگیرن، اگر نه قرار نیست عوارض بگیرم، پس تهران در این خصوص کوتاه آمده. منظور این که با تمام توصیفاتی که دارم میکنم میخوام بگم که این طرح بسیار الان قامز و پیچیده و اطلاعات بسیار کمی درش هست. فقط یک نکته برمیآید و اونی که یک مذاکرات فشرده مستمری بین تهران و واشنگتن در جریان هست که ما به طور قطره‌ای داریم از اون اطلاع پیدا میکنیم، اون هم نه از ناحیه تهران بلکه از ناحیه واشنگتن و شخص آقای ترامپ داریم یه سری اطلاعات محدودی رو دریافت میکنه.
0: مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع دو حادثه دریایی در آبهای امارات متحده عربی و ایران خبر داده. بر اساس این گزارش یک نفتکش در فاصله 78 مایل دریایی تا بندر فوجیره با پرتابه‌های ناشناس هدف قرار گرفته. یک کشتی هم در فاصله حدود 11 مایل دریایی در غرب سیریک مورد حمله چند قایق قرار گرفته. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید امنیتی در آبهای منطقه را همچنان بحرانی ارزیابی کرده. این مرکز به کشتی‌ها توصیه کرده با احتیاط در آبهای منطقه تردد کنند و منتظر حضور نیروهای نظامی و تدابیر امنیتی شدیدتر باشند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرده مسیر خود را از آب‌های سرزمینی عمان انتخاب کنند. بر اساس این گزارش، نیروی دریایی آمریکا یک منطقه امنیتی تقویت شده در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده. علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در واکنشی به طرح ترامپ برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از تمام کشتی‌ها خواسته از هر گونه تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خودداری کنند. عبداللهی با تهدید ایالات متحده گفته هر نیروی مسلح به ویژه ارتش آمریکا چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند مورد حمله قرار خواهند گرفت. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا طرح ترامپ را موجب پیچیده شدن شرایط و ناامنی بیشتر در آب‌های منطقه دانسته. در خبری فوری، در واکنش به تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی برای تضمین امنیت عبور و مرور از تنگه هرمز باید با تهران هماهنگ کنند. همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه ما شده. حسین، وضعیت رو می‌بینیم در خبرها، آمریکا میگه ما طرح آزادی رو روی میز داریم، جمهوری اسلامی میگه باید با ما هماهنگ کنن. بیشتر تو راجع به این طرح آزادی برای ما بگو، چه سازوکاری داره، آیا عملیاتی میشه؟
2: خب ببینید، با آغاز پروژه آزادی تنگه هرمز معادلات دست کم در محور جنوب وارد فاز تازه و البته خطرناکی میشه. هرچند باید منتظر باشیم ببینیم که این مکانیزم اجرایی پروژه آزادی تنگه هرمز دقیقاً به چه شکلیه. گزارش ها فعلا نشون میده که این دقیقاً اسکورت تک تک کشتی ها توسط آمریکا از یک کوریدور امن نیستش، بیشتر این نوع هدایت کشتی ها هستش، کشتی های تجاری، اون هم به پشتوانه امکانات نظامی آمریکا مثل پهپادهای تجسسی و ناوهای موشک انداز و جنگنده‌های آمریکایی. هرچند مین روبی کاملا و ببینیم انجام شده یا نه که اون در واقع کشتی ریسک رو بپذیره، مطمئن باشه از پشتوانه نظامی آمریکا که عبور بکنه از یک کریدور امنی. اینو حالا باید منتظر باشیم ببینیم رخ میده یا نه. ولی به هر حال سه تا هدف اصلی هم داره آمریکا از این پروژه، که اینکه اولا به طور اصولی تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی

0: یادمون هستش وزیر امور خارجه آمریکا که اخیراً گفته بود که این یک سلاح اتمی اقتصادیه، همین تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی، و ترامپ در واقع می‌خواد این رو از جمهوری اسلامی بگیره. هدف سوم به نظر من رب پیدا می‌کنه به سفر قریب الوقوع ترامپ به چین، سفری بسیار بسیار مهم. یه جورایی ترامپ تو الان که این کارو می‌کنه با پروژه آزادی تنگه هرمز، می‌خواد به نظرم سیگنال مثبت بده به چین، چینی که وابسته هستش به این تنگه هرمز، و یه جورهای سیگنال مثبته که بعداً وقتی رفت چین، از چین بخواد یک امتیازاتی رو در قبالش دریافت بکنه که بگه من دارم همسو با منافع چین عمل میکنم. حالا جمهوری اسلامی هم تهدید کرده، به رغم همه این تهدیدها و رجزخوانی‌های نخنما شده جمهوری اسلامی، به نظر من حکومت در ایران نمیتونه و نمیخواد که اصلا به صورت مستقیم رویاروی جدی نظامی با خود آمریکا، امکانات آمریکا و نیروهای آمریکایی داشته باشه در سایه این پروژه آزادی تنگه هرمز، تا جایی که بتونه زیر آستانه جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی وارد عمل میشه. راهبرد فرسایشی چندبعدی هست، دبد دیپلماتیک فریب و تعلل هست، دبد نظامیش فرسایشی کردن جنگ، به همین خاطر تو بعد دریایی ستون فقرات کار جمهوری اسلامی روس موضوع هست که مینها و بعد قایق‌های تندرو سپاه و موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی. بازم با این موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی آمریکا رو هدف قرار نخواهد داد. به نظر من بیشتر سعی می‌کنه تو ساعات اولیه این اجرای پروژه، خیلی خیلی مهمه ساعات اولیه‌اش، دقیقاً چند تا کشتی عبور می‌کنن، جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده. اگر جمهوری اسلامی واکنشی نشون بده، زیر آستانه جنگ تمام عیار است، میاد کشتی‌های دیگه‌ای رو احتمالاً با قایق‌های تندرو مورد حمله قرار میدن، ببینن واکنش آمریکا چه خواهد بود. کمان که جمهوری اسلامی کشتی میروان فالکون رو در نزدیکی سیری در بهش حمله کرد و البته یک حادثه در فجیره برای نفتکش رخ داد. احتمالا به این شکل ما شاهد افزایش تنش هستیم.
1: حسین، پیش از این بیشتر از ترامپ میشنیدیم که هم مذاکره و هم محاصره رو همزمان داره به پیش میبره، اما الان با اجرای طرح آزادی از صبح امروز که اعلام شده، میبینیم که ابراز نارضایتی هم که کرد از طرحی که جمهوری اسلامی داده عملی کرد و گفت مثلا من اون رو رد میکنم. چه سیگنال هایی داری دریافت میکنی وقتی این دو تا رو کنار هم قرار میدی؟ آیا واقعا رسیدن به یک توافق در میانه این همه تنش در آینده نزدیک پیش چشمه؟
0: به نظر نمیاد که ما اصلا شاهد یک توافق جامع پایدار و دارای ضمانت اجرایی باشیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن. حالا شاید در خوشبینانه ترین حالت که اونم بعیده، یه توافق محدودی باشه. طرح سه مرحله‌ای که جمهوری اسلامی داده، حالا جزئیاتش زیاد هستش، ولی در کل اصلا در مورد ذخایر اورانیوم غنی شده مخفی شده در داخل ایران صحبت نمی‌کنه. درباره برد موشک‌های بالستیک که باید کم بشه، جمهوری اسلامی هیچ امتیازی نمیده، نیابتی‌ها امتیازی نمیده، فقط در مورد اتمی و بازگشایی تنگه هرمز یک سری امتیازات هست. در بعد اتمی هم حالا گفته ما 15 سال توقف غنی سازی رو در دستور کار قرار میدیم، هنوزم حق غنی سازی اورانیوم رو برای خودش متصور هست. ایده ای که الان ترامپ داره در سایه این که حالا به لحاظ دیپلماتیک بعید به نظر میرسه ما به نتیجه برسیم، ایده در راهبرد اون چیزی که من میگم استراتژی آناکوندای آمریکا هست، یعنی خفه کردن تهمه جمهوری اسلامی هست، اینه که فشار ساختاری در نتیجه حزب خامنه‌ای موجب جنگ درون سیستمی میشه، فشار اقتصادی شبیه ونزوئلا وقتی کشوری 500 میلیون دلار در روز ضرر بکنه فلج اقتصادی رخ میده، و یه فشار نظامی دریایی هم وارد میکنه تو محور جنوب. اگر زمان کافی وجود داشته باشه این سه تا فشار ساختاری، اقتصادی و نظامی در دریا، اینا باعث میشه جمهوری اسلامی تمکین بکنه و یک توافقی رو بپذیره. اگر نپذیرفت میره به سمت فروپاشی. من نکته‌ام این هستش یه جور قمار دیپلماتیکه. اون فاکتور تعیین کننده فاکتور اقدام نظامی در داخل ایرانه، نه فقط در دریا، علیه جمهوری اسلامی و حمایت از مردم اگر هدف سرنگونی و تغییر رژیمه. در غیر این صورت این استراتژی، این ریسک وجود داره که جمهوری اسلامی با بازی فرسایشی خودش بره جلو و عملا بخواد زمان بخره.
1: ممنون توضیحات تو همکارم حسین آقایی اینجا در استودیو همراه. سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده کشتی ایرانی و توقیف شده توسکا و 22 خدمه‌اش به منظور بازگشت به ایران به پاکستان منتقل شده است. این مقام سنتکام در مصاحبه با شبکه خبری ABC اضافه کرده 6 مسافر دیگر این کشتی پیش از این به ایران بازگشته بودند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید خدمه کشتی ایرانی توسکا از طریق پرواز به پاکستان منتقل شدند و قرار است به مقام‌های ایرانی تحویل داده شوند. به گفته طاهر اندرابی این کشتی پس از انجام تعمیرات در پاکستان به ایران بازگردانده می‌شود. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما شده. جواد، تو بیشتر توضیح بده راجع به نحوه انتقال خدمه کشتی ایرانی توقیف شده توسکا. به نظر می‌رسد که به نوعی به تفاهمی رسیدن که این کشتی و خدمه‌اش برگردند به ایران.
2: دقیقاً همینطوره. اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در حساب کاربری خود در ایکس یک

0: توییت مفصلی را در همین ارتباط، یعنی در ارتباط با مسئله کشتی منتشر کرده، گفته که در واقع با کمال خرسندی ما اعلام میکنیم که 22 خدمه کشتی ام وی توسکای کانتینربر که توقیف شده بود و از متعلق به ایران بوده در واقع به سلامت به پاکستان منتقل شدند و به گفته اسحاق دار این افراد دیشب با یک پرواز به پاکستان منتقل شدند و امروز به ایران در واقع منتقل خواهند شد. کشتی ایرانی نیز پس از تعمیرات لازم به صاحبان اصلی خود بازگردونده میشه و خوب ساکدار گفته که این اقدامات، همینطور خودت هم اشاره داشتی به این مسئله، با حمایت مقامات ایرانی و آمریکایی صورت گرفته و گفته که مطمئنن این گام مهمی برای اعتماد سازی است بین دو طرف. او از ایران و همچنان از آمریکا هم برای همکاری و تفاهم در این زمینه تشکرم کرد و گفت که اسلام آباد همچنان به تسهیل گفتگوها، دیپلماسی و میانجیگری برای صلح و امنیت منطقه‌ای متحد هست و این کارش رو ادامه میده. ساعاتی پیش از این هم در واقع ستاد فرماندهی ایالات متحده اعلام کرده بود که ایالات متحده یک کشتی ایرانی و خدمش را به پاکستان تحویل داده و خوب قرار است پاکستان این افراد را و همچنان کشتی را به ایرانی ها تحویل بده. این کشتی ایرانی حدود 2 هفته پیش توسط نیروی دریایی ایالات متحده در آبهای خلیج عمان در سواحل بندر چابهار ایران توقیف شده بود و به گفته آمریکایی‌ها 6 مسافر دیگر نیز هفته گذشته به یک کشور منطقه‌ای منتقل شدند و رسانه‌های ایرانی گفته بودند که این 6 نفر در واقع اعضای خانواده‌های برخی از خدمه همین کشتی بودند.
1: جواد، میدونیم که عراقچی هم گفتگو کرده با همتای پاکستانی خودش. پاکستان همچنان تمایل داره که نقش میانجیگری رو بازی بکنه بین جمهوری اسلامی و آمریکا. توی این مکالمه تلفنی به چه نکاتی تاکید شده؟
0: به نظر می‌رسه که گفتگوی تلفنی اسحاق دار و عباس عراقچی در ارتباط با رد و بدل همین پیشنهادهای آمریکا و ایران هست برای رسیدن به یک توافق. بر اساس اطلاعات ما، مذاکرات پشت پرده بین ایران و آمریکا از طریق پاکستان پیشرفت قابل توجهی داشته و آمریکا اکنون به طرح اصلاح شده ایران پاسخ داده. تهران در حال حاضر در واقع داره بررسی می‌کنه پاسخ آمریکا را. برخلاف پیشنهاد قبلی، به گفته مقامات پاکستانی که به طور غیر رسمی گفتند، این دفعه طریق ایرانی ها ارائه دادند جامعه تر نسبت به در واقع طریق قبلیشون هست.
1: جواد همدانی همکارم از اسلام آباد، ممنونم. رایزنی های ترکیه با کشورهای منطقه برای پایان دادن به بحران میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده ادامه دارد. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، در گفتگوی تلفنی با همتایان خود در عمان و دیگر کشورها وضعیت روند مذاکرات را بررسی کرده. فیدان همچنین دوشنبه با وزیر خارجه کویت در ترکیه دیدار می کند. نرگس اورخش همکارم از استانبول همراه ما شده. نرگس، می‌بینیم که ترکیه هم فعالیت‌های دیپلماتیکش افزایش پیدا کرده برای اینکه بالاخره بتونه بین تهران و واشنگتن یک نقطه پیدا بشه و این دو به اشتراک برسن و به تفاهم برسن. از تو بیشتر بشنویم با کشورهای حاشیه خلیج فارس چه رایزنی‌های انجام شده.
2: بله، به نظر میرسه این توقف در مذاکرات و ابهام در مورد این که چه اتفاق قرار است بیفته و تصمیم دونالد ترامپ در مورد طرح 14 ماده‌ای تهران چه خواهد بود، ترکیه به دنبال این شده که سرعت ببخشه، تلاش‌ها را در این راستا و طرف‌ها را به پای میز مذاکره بیاره بار دیگر. مذاکراتی که آخرین دور آن با شکست روبرو شد و همین حالا هم در واقع پیشرفت آنچنانی در مذاکرات وجود نداره. از هفته گذشته، یعنی از 2 روز گذشته، آقای هاکان فیدان بار دیگر تماس‌های دیپلماتیکش را با طرف‌های دخیل در این مذاکرات شروع کرده. از عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گرفته تا مقامات در پاکستان و حالا هم تماس‌های خودش را با سران کشورهای حاشیه خلیج فارس آغاز کرده. او در 24 ساعت گذشته نخست با همتای عمانی خودش تماس تلفنی برقرار کرد و همین تحولات و مذاکرات را بین دو طرف بحث و بررسی گرفتن و دو طرف تأکید کردند که باید هرچی سریعتر گام‌های بعدی برای برقراری و آغاز دوباره مذاکرات آغاز بشه. امروز هم دوشنبه هاکان فیدان قرار است از همتای کویتی خودش در آنکارا میزبانی کند، جایی که دو طرف در مورد تحولات در منطقه و به ویژه تنگه هرمز بحث و گفتگو خواهند کرد. رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که دولت ترکیه و مقامات کویت اعلام خواهند کرد که باید امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تامین بشه و طرف‌ها به پای میز مذاکره بیایند. و حالا هم قرار است که رجب طیب اردوغان با محوریت همین تحولات نشست کابینه را برگزار کنه و در مورد تاثیرات آن بر ترکیه صحبت بکنند.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم نرگس هورخش از استانبول. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشستی با حضور جمعی از وزرا و فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای دفاعی و امنیتی درباره احتمال از سرگیری جنگ با جمهوری اسلامی گفتگو کرده. کانال 11 اسرائیل در گزارشی اضافه کرده دولت نتانیاهو برای اقدام منتظر تصمیم دولت ترامپ است. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ما شده. اشکان، ما شنیدیم که خب نتانیاهو به فرماندهان و رؤسای خودش گفته بوده که در خصوص جمهوری اسلامی فعلا اظهار نظر نکنن. همیشه وقتی این سکوت رو میبینیم بعدش معمولا در سیاست‌های اسرائیل یک طوفانی به پا میشه. پیش‌بینی‌ها اونجا در اسرائیل چیه؟ آیا احتمال بازگشت به جنگ با جمهوری اسلامی اونجا محتمل ارزیابی میشه؟
3: این خودت گفتی که در اسرائیل در واقع بنیامین نتانیاهو اینا میگن که باید در واقع آماده باشن و منتظر این باشن که چه تصمیمی دونالد ترامپ خواهد گرفت. و واقعیت این هست که در خود اسرائیل هم آنچه که ما میشنویم این هست که حتی دولت هم نمیدونه، دولت اسرائیل هم نمیدونه چه تصمیمی دونالد ترامپ خواهد گرفت و به همین دلیل آمادگی کامل خودش رو حفظ میکنه. ببخشید. اما از اون طرف موضوعی که وجود داره این هست که ممکن هست نیازی هم نباشه به تصمیم دونالد ترامپ، چرا که یکی از سناریوهایی که در اسرائیل درباره احتمالش بسیار صحبت میشه این هست که جمهوری اسلامی باشه که این بار دست بخواد در واقع دست بزنه به یک اقدام یا به یک حمله پیش دستانه. و اگر که چنین اقدامی رو جمهوری اسلامی انجام بده، خب دیگه دونالد ترامپ نیست که باید تصمیم بگیره. در اون صورت جنگ خود به خود آغاز خواهد شد و اسرائیل هم اقداماتش رو خواهد کرد. اسرائیل در واقع در راستای همین آماده سازی ها باید گفت که از چند سال پیش هم شروع شده بود. مثلا هواپیماهای سوخت رسان جدید KC-46 رو به شرکت بوئینگ در ایالات متحده سفارش داد که اولین فروند از این هواپیماها همین در روزهای اخیر در ایالات متحده پرواز آزمایشی خودش رو هم با موفقیت به اجرا گذاشته. خب ما میدونیم در عملیات اخیر، در جنگ اخیر، بخشی از سوخت رسانی به جنگنده های اسرائیلی توسط هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی انجام می شد. اسرائیل خودش هواپیماهای سوخت رسان قدیمی داره اما تعدادشون کم هست. اما این هواپیماهای سوخت رسان الان به نظر میاد که اولین فروند اونها احتمالاً به زودی به نیروی هوایی اسرائیل خواهد پیوست. باید گفت نگرانی اصلی که در اسرائیل وجود داره این هست که جمهوری اسلامی موفق بشه همون سیاست، همون فریب همیشگی خودش رو انجام بده و مذاکرات رو انقدر به درازا بکشونه که در واقع هم جنگ هم لن یکون بشه و هم این که بتونه برنامه های اتمیش رو دوباره از سر بگیره.
1: اشکان صفایی همکارم از حیفا، ممنونم. در خبری فوری، در ادامه روند صعودی قیمت ها و آشفتگی در بازار ارز ایران، اطلاعات رسیده از صرافی های تهران نشان می دهد قیمت دلار آمریکا در معادلات صبح امروز از 190 هزار تومان عبور کرده. بر این اساس نرخ فروش دلار آمریکا بین 190 تا 195 هزار تومان در نوسان است. به این خبر برخواهیم گشت. فعلا بیننده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. طرح آمریکا برای عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز. ترامپ اعلام کرد پروژه آزادی از صبح امروز آغاز می شود. سنتکام از اجرای مأموریت با حمایت 100 هواپیما و 15 هزار نیرو خبر داد. گزارش ها از دو حادثه دریایی در آبهای منطقه. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا شرایط را بحرانی توصیف کرده. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به آمریکا درباره حضور در تنگه هرمز هشدار داد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی، سه زندانی مرتبط با اعتراضات دیما در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. مهدی رسولی 25 ساله و محمد رضا میری 21 ساله پیشتر در پرونده‌ای مرتبط با کشته شدن یک بسیجی در جریان انقلاب ملی به اعدام محکوم شده بودند. به گفته یک منبع مطلع، مهدی رسولی به دلیل داشتن ویدیوی ضرب و شتم یک بسیجی در تلفن همراهش زیر شکنجه علیه خود اعتراف کرده بود. ابراهیم دولت آبادی دیگر معترض اعدام شده، پدر دو فرزند و از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه در مشهد بود. نهادهای امنیتی با وعده لغو حکم اعدام خانواده این زندانیان را به سکوت و پرهیز از اطلاع رسانی واداشته بودند. افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران در هفته‌های اخیر با استاب گسترده‌ای در رسانه‌های سوئدی داشته. این رسانه‌ها از روند سریع و نگران کننده از بازداشت تا اجرای حکم اعدام همزمان با تشدید تنش‌های خارجی گزارش می‌دهند. گزارش‌ها همچنین از هزاران بازداشت، مواردی از شکنجه و فشار بر زندانیان حکایت دارد و در این میان نگرانی‌ها درباره وضعیت شهروندان دو تابعیتی از جمله اتباع سوئدی هم افزایش پیدا کرده. همکارم مهران عباسیان از استکهلم همراه ما شده. مهران، سوئدی‌ها و به ویژه رسانه‌های سوئدی خیلی آشنا هستند با روند گروگانگیری دو تابعیتی‌ها در ایران. یکی از طولانی‌ترین پرونده‌ها رو یک شهروند ایرانی سوئدی الان داره در جمهوری اسلامی. بیشتر از تو بشنویم چه واکنش‌هایی داشتن تا این لحظه به اعدام‌های اخیر به ویژه.
4: دقیقاً اشاره کردید، 10 سال در حال حاضر احمد رضا جلالی، پزشک ایرانی سوئدی، زیر حکم اعدام هست. خب رسانه‌های سوئدی این روزها خیلی روی افزایش قابل توجه اعدام‌ها در ایران تمرکز کردن. نکته مهمی که خیلی روش تاکید می‌کنند روند سریع و شتاب‌زده این پرونده هاست، یعنی فاصله بین بازداشت تا اجرای حکم اعدام خیلی کوتاه و عملاً چیزی که ما به عنوان دادرسی عادلانه می‌شناسیم در این پرونده‌ها دیده نمی‌شه. از طرف دیگه به گزارش سازمان ملل اشاره شده که نشون میده بیش از 4000 نفر در همین مدت با اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی یا جاسوسی بازداشت شدن. رسانه‌های سوئدی به نقل از منابع حقوق بشری میگن که بعضی از این بازداشت شده‌ها با شکنجه، ناپدید شدن یا حتی مرگ در بازداشت روبرو شدن و در برخی موارد هم صحبت از اعدام‌های نمایشی مطرحه. خب واکنش‌ها در سوئد هم قابل توجه بوده. اول کریستشون، نخست وزیر سوئد، بعد از در واقع اعدام یک شهروند ایرانی سوئدی، این اقدام رو بسیار نفرت انگیز توصیف کرد. هرچند گفت متاسفانه کاملا این اعدام غیر منتظره نبوده و انتظار چنین رویکردی رو از جمهوری اسلامی داشتن. خب در ادامه این فضا یه موضوع دیگه هم که مطرح شده، اونم احتمال بازداشت شهروندان بیشتر سوئدی در ایرانه. وزارت خارجه سوئد در پاسخ به ما امروز صبح گفت که درباره این گمان زنی ها در واقع گفت که نمیتونه در این باره اظهار نظر کنه و خب همین سکوت وزارت خارجه باعث میشه احتمال بدیم که موارد بیشتری هم وجود داشته باشه از شهروندان دو تابعیتی که در ایران بازداشت شدن یا بین این در واقع 4000 بازداشتی باشن که سازمان ملل درباره اون توضیح داده. در مجموع تحلیلی که توی رسانه‌های سوئدی زیاد دیده میشه اینه که جمهوری اسلامی با این اقدامات سعی داره پیام قدرت بده، هم در برابر فشار خارجی هم در داخل کشور، برای کنترل و سرکوب مخالفان. چیزی که بیشتر رسانه‌ها به اون اشاره کردن اینه که این یک ابزار در واقع اعدام، یک ابزار برای جمهوری اسلامی که بتونه مخالفان خودش رو وادار به سکوت کنه.
1: مهران عباسیان از سوئد. رئیس سازمان غذا و دارو افزایش قیمت و کمبود دارو در ایران را تایید کرده و گفته در شرایط جنگی و در پی حملات به شرکت‌های پتروشیمی و دارویی برای تأمین داروهای حیاتی از ذخایر استراتژیک استفاده می‌شود. به گفته مهدی پیرصالحی، نیازهای دارویی کشور با کمک‌های بشردوستانه کشورهای همسایه تأمین نمی‌شود و افزایش تولید داخلی ضروری است. در حالی که تنها در 10 روز ابتدایی اردیبهشت 11 شرکت داروسازی قیمت محصولات خود را تا بیش از 300% افزایش دادند، بسیاری از بیماران برای تهیه دارو با مشکلات جدی مواجه شده، تا جایی که برخی از خرید دارو صرف نظر کردند. گزارش‌های رسیده از شهروندان به مدیابات ایران اینترنشنال نشان می‌دهد برخی از داروهای حیاتی مانند داروی قلبی پلاویکس در برخی شهرها نایاب شده. یکی از شهروندان از نجف آباد اصفهان به ایران اینترنشنال می‌گوید برای 3 قلم دارو 1,500,000 تومان پرداخت کرده. دارویی که قیمت آن قبل از جنگ 50% کمتر بوده. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، سال هاست که در همین استودیو ایران اینترنشنال راجع به کمبود دارو، بحران دارو، گرانی دارو گفتگو کردیم، اما بعد از جنگ انگار این بحران وارد یک فاز جدیدی شده که اصلا انتهاش مشخص نیست.
5: دقیقا من میخوام بگم که الان شرایط دارو درمان در کشور به چه شکلی هست با توجه به این قبل از جنگ هم موضوع واردات دارو، تولید دارو، کمبود دارو و گرانی دارو و اینکه ناکارآمدی بیمه ها هم سر جاش بود. ولی الان در چه وضعیتی هست؟ 5,000 قلم دارو قیمت چندین برابر شده. 11 شرکت دارویی قیمت‌ها را چندین برابر کردند. بعضی شرکت‌های دارویی که تولید در واقع دارو در ایران انجام میدن یا دارو یعنی تولید دارو رو کم کردن یا اصلا متوقف کردن. چه اتفاقی افتاده؟ چرا این کارو کردن؟ یکی به این دلیل که از قبل هم بعد از قبل از جنگ هم این موضوع بود، به خاطر گرانی مواد اولیه در واقع بدهی شرکت‌ها، داروخانه‌ها و همچنین دولت پول نداشتن، کم کرده بودن. الان چه اتفاقی افتاده؟ علاوه بر این که همچنان گرانی مواد اولیه هست، در واقع طلباشون از داروخونه ها و دولت هم سر جاش هست، اتفاقی افتاده اینه که محصولات مرتبط با پلاستیک، پتروشیمی، همچنین استریل که الان نیست در ایران به خاطر در واقع اتفاقی که برای پتروشیمی افتاده، دارو رو یا کم دارن تولید میکنن یا متوقف کردن. این از یک نظر. دولت هم از قبل از جنگ در مورد واردات دارو همیشه به خاطر اینکه حالا گرون بود یا نمیخواست اصلا دارو زیاد وارد بکنه، برخی داروها رو مجبور بود وارد کنه چون نمیتونست تو ایران تولید بکنه. الان اتفاقی که افتاده دیگه واردات دارو هم عملا با مشکل مواجه شده و خودشون اذعان کردن که به خاطر گرانی داروهای خارجی نمیخوان دیگه واردات دارو داشته باشن. اینکه اینو نمیتونن وارد بکنن، نمیخوان وارد بکنن، تو ایران هم نمیتونن تولید بکنن، اصلا هیچ کدومشون نمیان در موردش صحبت بکنن. اما اتفاقی که افتاده الان در چند روز اخیر، شرکت‌های پخش دارو وقتی میخوان دارو به داروخونه‌ها بدن دیگه چک قبول نمیکنن، به خاطر اینکه چک ها میشه برگشت خورده، میرن میگن یه پول نقد داری من دارو به تو میدم، پول نقد نداری نمیدم. و این اتفاق افتاده. برخی داروخونه‌ها، خود داروخونه دارها به ما پیام دادن گفتن ما دارو در داروخونه‌ها دیگه نداریم. این هم هست، این اتفاق هم افتاده. بنابراین من به نظرم یعنی شرایط بحرانی دارو بدتر خواهد شد. تو زمان جنگ همسایه‌های ایران در واقع هم دارو دادن به ایران، هم مواد بهداشتی و شوینده، الان اون داره تموم میشه و عملاً ذخایر داروی کشور با بحران شدیدی مواجه هست و الان داریم میبینیم که مردم هر روز به ما پیام میدن و میگن که ما دارو رو نمیتونیم پیدا بکنیم.
1: الا به پیام‌های مردمی اشاره کردی، اصلا پیام‌ها غیر قابل تصوره. قیمتی که از داروهای مورد نیاز، مثلا داروی مثل انسولین رو تو نمیتونی متوقف نه. کنی، برای تمام عمرت باید استفاده بکنی، اما این حجم از گرانی دارو خیلی‌ها رو شاید از ادامه روند درمان پشیمون کرده.
5: دقیقاً این اتفاق افتاده. امروز پیامی از اصفهان به ما رسیده که ناراحت کننده هم هست. شراره پیام داده که من بازنشسته ذوب‌آهن هستم، 2 ماه هستش که الان آتیه سازان که بیمه ما رو انجام میداده، کار بیمه ما رو انجام میداده، قطع در واقع ارتباط کرده با ذوب‌آهن، چون ذوب‌آهن میلیاردها تومان به آتیه سازان، بیمه آتیه سازان بدهکاره، اون هم قطع کرده، ما الان بیمه نداریم. اون مخاطب ما گفته و من میخوام اینجا بگم که الان در همین 2 ماه میشناسه کسانی که بازنشسته هستن، به خاطر اینکه بیمه نداشتن، دارو درمان گرون بوده، نرفتن بیمارستان و در خونه خواستن خود درمانی بکنن و فوت کردن. چیزی که پیام اومده برای ما. و همچنین دارو حیاتی که داریم میگن پلاویکس اصلا پیدا نمیشه در خیلی از شهرها و کسانی که در واقع سکته مغزی یا قلبی کردن نیاز به این دارو دارن چون جونشون در خطر هست.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو با ما. اتحادیه اروپا به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهایش در آلمان واکنش نشان داده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده زمان بندی این تصمیم برای کاهش 5,000 نیروی آمریکایی غافلگیر کننده بوده. او تاکید کرد این اقدام نشان می‌دهد اروپا باید نقش مستقل‌تری در ناتو ایفا کند، به ویژه در شرایطی که تنش‌ها با جمهوری اسلامی و تحولات منطقه‌ای افزایش یافته. دو نشست مهم اروپایی هم در ایروان پایتخت ارمنستان با حضور ده‌ها رهبر و مقام بلندپایه در حال برگزاری است. ارمنستان که از متحدان سنتی روسیه در قفقاز جنوبی محسوب می‌شود، میزبان اجلاس جامعه سیاسی اروپا و همینطور نخستین نشست دو جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستان است. در این نشست‌ها رهبران کشورهای مانند فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و همینطور مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و ناتو حضور دارند. برگزار کنندگان می‌گویند این نشست‌ها بر امنیت منطقه‌ای، همکاری سیاسی و گسترش روابط ارمنستان با اروپا تمرکز داره. همکارم تاجدین سروش اینجا در استودیو همراه ما شده. تاج، تو شرایطی که جهان در آشوبه، در خاورمیانه خودت بهتر از من میدونی، در جنگ روسیه و اوکراین هنوز به جایی نرسیدن، الان اتحادیه اروپا خودش در میانه چالش‌های اقتصادی و نظامی درگیره، این نشست‌ها چه کمکی میتونه بکنه؟
6: این نشست از دو جهت خیلی اهمیت ویژه داره، یک زمان این نشست است و یک مکان جای این نشست، که همونطوری که میدونیم ارمنستان یکی از دوستای سنتی روسیه است و حالا این نشست در این مکان، در این شرایطی که جنگ در دو منطقه جریان داره، هم در اوکراین و هم در خاورمیانه، این نشست میزبان رهبران کشورهای اروپایی است. همین لحظه که من صحبت میکنم، رهبران اروپایی در یک پنل مشترک دارن صحبت میکنن. خانم جورجیا ملیونی نخست وزیر ایتالیا، اورزولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه و همینطور آقای ستارمر نخست وزیر بریتانیا حضور داشتن و هر کدامی از اینا روی موضوعات مختلف تمرکز داشتن. لحظات پیش که من میشنیدم می بود که آقای مکرون در مورد استقلالیت اروپا بیشتر تمرکز میکرد. استقلالیت از چند جهت، از اینکه چگونه میتونه که انرژی اروپا به صورت مستقلانه تامین شود و چگونه میتونه اروپا امنیتش بدون حضور آمریکا تامین بکنه و همین گونه چطور میتونه که با چالش‌های جهانی مواجه بشه. و همین گونه خانم میلونی میگفت که ما در یک جهانی مجموعی از بحران‌ها قرار داریم که این بحران‌ها با یکدیگر هرچندی که یک جانستان اما ربط دارن. مثلا اشاره میکرد به بحران خاورمیانه و همین گونه جنگ اوکراین. و همینطور آقای استارمر هم در مورد این که چطور میتونه که یک جا با اروپا از اوکراین کمک بکنه، با اوکراین کمک بکنه، که این هم خیلی مهم است که نزدیکی بریتانیا نسبت به آمریکا بیشتر حال احساس میشه، با اروپا داره تمایل نشان میده و نزدیک میشه. همه اینها رو وقتی شما مجموعاً جمع میکنین، این نشست از چند جهت فوق العاده مهم است. یکی برای این که در امنیت و تامین انرژی اروپا بسیار مهم است و دومی که رابطه دو طرفه ای که حالا ایجاد شده با ارمنستان، که پارلمان ارمنستان هم در مورد اینکه با عضویت اروپا را به دست بیاره این کشور رأی داده و حالا نزدیکی این دو کشور و اتحادیه داره بیشتر میشه، این مهم است که در این شرایط حالا ببینید که واکنش مسکو در این نشست چی خواهد بود.
1: یه بحرانی هم که اضافه شده به تمام بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی این هستش که آمریکا به نظر می‌رسه که در تلافی به خاطر حمایت نکردن اتحادیه اروپا در جنگ خاورمیانه داره نیروهای خودش رو در اروپا و به ویژه از ناتو کم می‌کنه. الان این 5000 نیرویی که قرار از آلمان خارج بشه برای اروپا به نوعی شوک بوده.
6: قطعاً نگرانی در چهره رهبران اروپایی در امین نشست با وضوح معلوم میشه و دیده میشه که اینها فوق العاده نگران این تنشی که ایجاد شده میان اروپا و آمریکا هستند. همونطور که آقای ترامپ هشدار داده که این نیروها را کاهش میده و همین گونه رئیس کمیسیون اروپا واکنش داشت و سایر رهبران اروپایی، خود صدر اعظم آلمان هم در این مورد واکنش داشت و البته یک مقدار تلاش کرد که آقای ترامپ در مورد ایران هم نوایی نشان بده و گفت که تا زمانی که اون 400 کیلوگرم اورانیوم که در داخل ایران است هیچ نوع توافق حاصل نخواهد شد و این دلجویی ها فکر نکنم که جایی را در رابطه ترمیمی رابطه دو طرف ایجاد
1: کنه. ممنون از تو تاجدین سروش، همکارم اینجا در استودیو. در طول روز حتما برمیگردیم به تو راجع به گفتگوها در ارمنستان. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، بعد از دقایق کوتاه رأس ساعت 1 بعد از ظهر یک بخش جدید خبری همراه شما خواهیم بود. فریبا شیرازی با شما خواهد بود. وقت خوش.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه رو به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
3: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
4: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
5: جنگ هم داره محتملتر میشه.
3: فکر می‌کنید داریم به سمت یک جنگ جدید پیش می‌ریم؟
2: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
6: عوان مالی جمهوری اسلامی و
7: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
3: ایرانی‌ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماهه
7: خستگی ناپذیر دارن میان.
8: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمعی ایرانیان مقیم ملبورن
9: بیش از 1000 عکس جاوید نام
10: در مورد اعدام ها چی میدونه؟
11: اژه‌ای داره آدم ها رو میکشه.
12: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن.
13: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
14: با صدای شما هستیم.
15: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
16: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
17: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
18: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایرانه، برای وطنمونه.

0: یکشنبه‌های اعتراضی در شهر کلگری کانادا. در ادامه تجمع‌های ماه‌های گذشته، گروهی از ایرانیان مقیم شهر کلگری بار دیگر مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارت‌ها و پرچم شیر و خورشید، ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران، خواستار توقف ماشین سرکوب و پایان اعدام‌ها در ایران شدند. آنها همچنین نسبت به بیش از 60 روز قطعی اینترنت و خاموش شدن صدای مردم در داخل ایران معترض هستند و شعارهایی به زبان انگلیسی سر میدن.
1: اگر این اتفاق تو هر قسمت دیگه ای از دنیا افتاده بود، الان تمام دنیا راجبش صحبت میکردن و اعتراض میکردن. اگر مشکلی از دولت در واقع نیست، چرا باید مردم صداشون قطع بشه؟ این یه چیزی که مردم باید داشته باشن. اینقدر خونای نابحق و ریخته اژه‌ای نفرت برانگیزه که یعنی یک نفرتی در تاریخ ما باقی گذاشته که فکر میکنم تاتارها همچین نفرتی رو باقی نذاشتن. از دنیا میخوایم به همون کمک کنن، از ترامپ میخوایم، از نتانیاهو میخوایم به پشت، ما همه پشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم.
2: ایران یس ملت نو دی آر تروریست دی ماستو.
3: ایران یس ملت نو.
0: به گفته برگزار کنندگان این تجمع، کمیته هماهنگی برای حمایت از انقلاب ملی مردم ایران گارد جاویدان، تداوم این تجمع‌ها با هدف رساندن صدای مردم ایران به گوش سیاستمداران کانادایی و افکار عمومی ادامه خواهد داشت. تلاشی که به گفته آنها قطعاً بی ثمر نخواهد ماند. سپیدار ولیان، کلگری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که کشورها، برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی به آمریکا گیر کردن، این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. میدونیم که ترامپ از طرحی صحبت میکنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته های حداکثری هستند که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست میکنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه، به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست، به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یک شنبه در واشنگتن بیش از اینکه بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
5: ناوگان دریایی ایالات متحده فرایند همراهی و حفاظت از کشتی‌های تجاری را آغاز خواهد کرد و اقدامی که در درجه اول با هدف حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از اختلال در یکی از حیاتی ترین شریان‌های انرژی جهان انجام خواهد گرفت، این تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی که نیست، این مسیر ستون فقرات انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهانه. پس سورپرایزی در کار خواهد بود. هر گونه ناامنی در این منطقه مستقیما بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تامین و ثبات اقتصادی جهانی تاثیر میذاره و در این چارچوب ما میبینیم که اقدام ایالات متحده را میشه در راستای یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل ارزیابی بکنیم، چون تضمین آزادی ناوبری و این ماموریت نه تنها به نفع اقتصاد امریکا بلکه به سود همه کشورهایی است که به جریان پایدار انرژی وابسته است، از اروپا گرفته تا آسیا. پس تمام کشورهای بین المللی در کنار مسیر ایالات متحده قرار می گیرند. نکته مهم اینه که پیام بازدارندگی این اقدام، حضور فعال و سازمان یافته ناوگان ایالات متحده، این پیام رو ارسال میکنه که هر گونه تهدید علیه کشتیرانی بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویکرد میتونه به کاهش تنش ها از طریق پیشگیری کمک کنه، نه صرفا واکنش پس از بحران. در این حال ما میبینیم که این اقدام نشون میده که تلاش برای مدیریت بحران بدون گسترش درگیری مستقیم، یعنی حفظ ثبات از طریق قدرت اما با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتره، و این پروژه که طرح شده، پروژه آزادی، بیش از یک عملیات نظامی، یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بین المللی. و در شرایط فعلی چنین ابتکاراتی نقش کلیدی را در جلوگیری از تشدید بحران در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و بازنده نهایی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
6: موفق شدیم جلوی ورود یکی از مهره های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیریم.
7: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاویدنام هامون و بچه‌هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون کردن رو اینجا صدا بزنیم.
8: بهرحال جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی کثیفی توی قتل‌عام ملت ایران داره، چه توی بیمان قتل‌عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، رفاهای قبلی توی 1601 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره.
9: بله متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدام پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اعدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هر چه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی ها به خصوص خانواده های داغدار جاویدنامه ها شنیده بشه.
10: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای ساسان آزاد و برای بقیه بچه هامون که همه تو زندانن و همه خانواده هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیایم صداشون باشیم، باید بیشتر از همیشه صداشون باشیم.
11: شاید در نگاه اول یک قهوه‌خانه معمولی سویدنی به نظر بیاید، اما در پشت صحنه این قهوه‌خانه مدیر حضور دارد که نه انسان است و نه حتی جسم دارد. مونا یک چت‌بات یا نرم افزار هوش مصنوعی است. این کافه بخشی از یک آزمایش نوآوران است که توسط شرکت اندون لبز راه اندازی شده. شرکت نوپا در سان فرانسیسکو آمریکا که مدیریت کاملی یک کسب و کار واقعی را به یک هوش مصنوعی سپرده است.
12: وقت وارد کافه می شاید متوجه حضور هوش مصنوعی نمی شاید، اما تمام کارهای پشت صحنه را هوش مصنوعی انجام می دهد، از دریافت مجوزها تا استخدام کارکنان و انتشار آگاهی های شغلی و انجام مصاحبه ها.
11: البته این مدیر دیجیتالی بی نقص هم نیست و گاه دچار اشتباه می شود.
13: سفارش دادن نقطه قوتش نیست. برای همین یک دیوار شرمندگی برایش ساختم و خریدهای غیر ضروریش را آنجا گذاشتم. مثل 2 لیتر روغن، 15 کیلو بادنجان رومی کنسروی یا 9 لیتر شیر ناریال کنسروی.
11: با این حال کارکنان از نحوه مدیریت مونا رضایت دارند و میگویند او ارتباط خوبی برقرار می کند و آزادی عمل بیشتر به آنها می دهد.
13: مونا به طرز عجیب مدیر خوبی است. می توانم نظراتم را راحت بگویم و تا چیزهای به منو اضافه کنم. نسبت به کافه های دیگر اینجا خیلی بهتر است.
11: در این کافه مشتریان می توانند سفارش خود را هم به کارکنان و هم مستقیماً به مونا بدهند. در گوشه ای از کافه صفحه نمایشی بزرگ درآمد و وضعیت مالی را به صورت لحظه‌ای نمایش می دهد و حتی تلفن برای صحبت مستقیم با این مدیر هوش مصنوعی در نظر گرفته شده. هدف این پروژه تنها راه اندازی یک کافه متفاوت نیست، بلکه آزمایش آینده‌ای است که در آن هوش مصنوعی نقش پررنگ در بازار کار خواهد داشت. موقعیتی که در کنار ایجاد فرصت، پرسش‌های جدی اخلاقی را نیز مطرح می‌کند.
12: این یک آزمایش است تا ببینیم وقتی یک هوش مصنوعی نقش کارفرما را به عهده می‌گیرد چه پرسش‌های اخلاقی به وجود می‌آید. برای مثال وقت هوش مصنوعی انسان‌ها را استخدام می‌کند.
11: این قهوه خانه تنها یک هفته است که افتتاح شده، اما روزانه ده ها مشتری کنجکاو را جذب می کند. تجربه ی از آینده ای که در آن هوش مصنوعی نه تنها ابزار در خدمت انسان است، بلکه تصمیم گیرنده و کارفرمای او می شود.

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: برای من صداتون ندارم.
4: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
3: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
6: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل. ایو.
7: بوکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.
14: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
15: بر همه واجبه در صحنه باشه.
16: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
17: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
18: رهبرمون رو دست دادیم، پدرمون رو دست دادیم،
19: واسه مجتبای خامنه ای
20: همچنان خواهان انتقام هستیم.
21: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
22: منطقه شواد هیدر
23: بیامن او بودا هرچه
24: سایه عراقی
25: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمیجنیم.
26: گفته بابا تنگ رو ببندید.
27: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
28: و نبرد همه جانبه.
29: آقای ونس گفتش که
30: گوشزد کردن به ترام.
31: ترام گوشاتو میبریم میندازیمت توی دریای عمان. میخوای بیای جلو؟
32: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
33: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

بر شما. من ریحانه فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: طرح آمریکا برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز. ترامپ اعلام کرد پروژه آزادی از صبح امروز آغاز می‌شود. سنتکام از اجرای ماموریت با حمایت 100 هواپیما و 15,000 نیرو خبر داد. واکنش جمهوری اسلامی به طرح ترامپ. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به آمریکا درباره حضور در تنگه هرمز هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه امنیت کشتی‌ها را مستلزم هماهنگی با ایران دانست. تأکید سازمان غذا و دارو بر کمبود اقلام دارویی در ایران. 11 شرکت داروسازی قیمت محصولات خود را بیش از 300% افزایش دادند. جزئیاتی تازه از پرونده یکی از جاویدنامان دو تابعیتی. کوروش کیوانی 27 اسفند به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد. واکنش مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهایش در آلمان. کایا کالاس زمانبندی ایالات متحده برای کاهش 5,000 نیرو را غافلگیر کننده خواند.

0: همزمان با آتش‌بس میان تهران و واشنگتن و محاصره دریایی ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرده طرحی با عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح امروز دوشنبه آغاز می‌شود. ترامپ گفته این طرح با عنوان پروژه آزادی به کشتی‌هایی کمک می‌کند که در آب‌های منطقه متوقف ماندند و متعلق به کشورهایی هستند که در درگیری‌های خاورمیانه نقشی نداشتند. او این اقدام را بشردوستانه توصیف کرده و هشدار داد هر گونه مداخله در اجرای این طرح با واکنش قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام هم اعلام کرد از صبح امروز دوشنبه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری در تنگه هرمز آغاز می‌کند. به گفته سنتکام این طرح با پشتیبانی ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیما و جنگنده، تجهیزات چند منظوره بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی انجام خواهد شد. سنتکام بر حمایت ارتش آمریکا از کشتی‌های تجاری برای عبور آزاد و امن از تنگه هرمز هم تاکید کرد. و آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده طرح جدید ایالات متحده در تنگه هرمز الزاماً شامل اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری نخواهد بود. بر اساس این گزارش ناوهای آمریکایی در نزدیکی کشتی‌های حضور خواهند داشت تا در صورت هر گونه اقدام احتمالی نیروهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. به گزارش آکسیوس نیروی دریایی آمریکا همچنین اطلاعات مسیرهای امن و آری از مین را در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهد. مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید هم از فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران گفته و اضافه کرده ایران با ابرتورم مواجه شده. کوین هست در مصاحبه با شبکه CBS گفته در حال حاضر ایالات متحده بدون ورود به جنگ و در حال پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی را زیر فشار شدید قرار داده و دلیلی برای تغییر این رویکرد هم وجود ندارد. رولا رینبو، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با ما هستند. از همین طرح دونالد ترامپ برای آزادی و امنیت عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز شروع کنیم. اعلام این پروژه و شروعش از صبح امروز چه معنی داره و از چه راهبرد آمریکا در آب‌های منطقه به ما میگه؟
1: درود بر شما خانم فلا، همینطور بینندگان محترم. آمریکا دو تا اقدام رو انجام داد به نظر من در تنگه هرمز که اهمیت راهبردی خیلی زیادی در این موضوع داره. اقدام اولشون در واقع رد کردن و عدم پذیرش پیشنهادهای چند باره جمهوری اسلامی یا پیشنهادهای اصلاح شده جمهوری اسلامی بود که با این اقدام عملا نرم افزار تنگه هرمز رو خونسا کرد، یعنی از اینکه تنگه هرمز به عنوان یک برگ برنده برای جمهوری اسلامی در تقابل با آمریکا باشه به صورت نرم افزاری جلوگیری کرد، به دلیل اینکه وارد اون توافق شدن با جمهوری اسلامی عملا این امکان رو به جمهوری اسلامی میداد که از تنگه هرمز برای اعمال فشار بر آمریکا و گرفتن امتیاز در مذاکره استفاده کنه. حالا در یک اقدام دیگه که در واقع یک اقدام نظامی محسوب میشه، سعی میکنه که به صورت سخت افزاری هم برگ تنگه هرمز رو برای جمهوری اسلامی بی اثر و خونسا بکنه. یعنی این که جمهوری اسلامی تلاش میکنه با بستن تنگه هرمز اولا فشار اقتصادی در به کشورهای نیازمند نفت ایجاد بکنه، ثانیا هزینه سیاسی اقتصادیش رو بر آمریکا متحمل بکنه. با این اقدام اساسا اون کار اگر موفق بشه، یعنی موفق بشه که کشتی ها رو به صورت امن از تنگه هرمز عبور بده، عملا دیگه اون طرح جمهوری اسلامی هم بلا اثر خواهد. یعنی مهمترین برگ برنده جمهوری اسلامی برای انجام مذاکراتی که در آینده ممکنه صورت بگیره عملا از دستش خارج میشه. این رو بگذارید در کنار فشار اقتصادی ناشی از محاصره دریایی که بر جمهوری اسلامی داره تحمیل میشه و به این ترتیب عملا شرایط رو به گونه پیش میبره که نشون دهنده راهبرد خنثی‌سازی اقدامات جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده است.
0: و با توجه به مجموعه مواضعی که از سمت مقام های ارشد نظامی، سخنگویان سپاه و وزارت خارجه جمهوری اسلامی داشتیم، باید منتظر چه واکنشی از سمت ایران بود؟ میشه آیا گفت که حالا ایران و چه بسا منطقه بیشتر از روزهای قبل در آستانه یک درگیری نظامی جدید قرار دارن؟
1: ما دو تا واکنش سیاسی و نظامی رو از سمت جمهوری اسلامی داشتیم. یکی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بود که مسئله تعامل با عمان برای ایجاد یک پروتکل جدید برای عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز رو مطرح کرد، و یکی هم فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بود که تهدید کرد که اگر نیروهای نظامی خارجی وارد تنگه هرمز بشن با واکنش سخت مواجه خواهد شد. به این ترتیب در حوزه دیپلماسی واکنش چندانی فعلا وجود نداره، اما با توجه به اینکه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا بسیاری از امور مربوط به مسئله نظامی و جنگ در جنگ جمهوری اسلامی با آمریکایی ها رو پیش میبره، بایستی انتظار داشته باشیم که جمهوری اسلامی خودش رو آماده میکنه برای اینکه درگیر بشه. این واکنش فرمانده قرارگاه به معنای آمادگیش جهت درگیری، اقدام امریکایی ها هم در واقع با حضور هواپیماها و هلیکوپترهای زیاد و همینطور نیروی تفنگدار فراوان حدود 15,000 نفر کاملا مشخص است که از آمادگی امریکا برای وقوع هر گونه درگیری احتمالی خبر میده. این شرایط وضعیت رو کاملا مستعد و آماده میکنه برای وقوع مجدد درگیری، و میشه گفت که الان، یعنی امروزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، خلیج فارس، تنگه هرمز، امریکا و جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری از زمان شروع آتش بس به از سرگیری جنگ نزدیکتر شدن و این احتمال بسیار جدی هست.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم گفته خدمه کشتی ایرانی توسکا از طریق پرواز به پاکستان منتقل شدند و قراره به مقام‌های ایرانی تحویل داده بشن. به گفته طاهر اندرابی، این کشتی بعد از انجام تعمیرات در پاکستان به ایران بازگردانده میشه. همکارم جواد حمیدانی از اسلام آباد مرتبط با همین خبرها همراه ماست. از جمله آخرین اخبار مربوط به انتقال خدمه و کشتی ایرانی که توقیف شده بود،
2: خب به نظر میرسه که تحویل کشتی ایرانی و خدمش به پاکستان برای انتقالشون به ایران یک گام اعتمادسازی است و در این زمینه دو طرف، یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی، به یک تفاهم رسیدند. این اتفاق همزمان با رد و بدل پیشنهادات برای صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی داره صورت میگیره، و توییت اسحاق دار معاون نخست وزیر پاکستان که وزیر خارجه پاکستان نیز هستش خیلی هم گویاست در این زمینه. او گفته که با کمال خرسندی ما اعلام میکنیم که 22 خدمه کشتی MV توسکا که کانتینر بر هستش متعلق به ایران، اینها به سلامت به پاکستان منتقل شدند. به گفته ای آقای ساکدار، این افراد دیشب با یک پرواز در واقع به پاکستان انتقال داده شدند و امروز قرار است به ایران منتقل بشن. کشتی ایرانی نیز پس از تعمیرات لازم به صاحبان اصلی خود بازگردونده میشه، و اسحاق‌دار گفته که این اقدامات با حمایت مقامات ایرانی و آمریکایی صورت گرفته، و گفته که مطمئناً این گام مهمی برای اعتماد سازی خواهد بود. او از ایران و همچنان از آمریکا برای همکاری و تفاهم در این زمینه تشکر هم کرد، و گفت که اسلام آباد در واقع همچنان به تسهیل گفتگوها، دیپلماسی و میانجیگری برای صلح و امنیت منطقه‌ای متحد است و این کارا رو ادامه خواهد داد. ساعاتی پیش از این اتفاقات، ستاد فرماندهی ایالات متحده نیز اعلام کرده بود که ایالات متحده یک کشتی ایرانی و خدمش را به پاکستان تحویل داده، و خوب قرار شده که در واقع پاکستان این افراد را و همچنان کشتی را به ایرانی‌ها تحویل بده، و این کشتی ایرانی هم حدود 2 هفته پیش توسط نیروی دریایی ایالات متحده در آب‌های خلیج عمان در سواحل بندر چابهار ایران توقیف شده بود. به گفته آمریکایی‌ها 6 مسافر دیگر نیز هفته گذشته به یک کشور منطقه‌ای که اسمشون نبردن منتقل شده بودند، و به گفته رسانه‌های ایرانی این 6 نفر در واقع اعضای خانواده برخی از خدمه همین کشتی بودند. به نظر می‌رسه که گفتگوی تلفنی اسحاق‌دار و عباس عراقچی در ارتباط با رد رد و بدل پیشنهادهای آمریکا و ایران برای رسیدن به یک توافق بوده. اتفاقی که شب گذشته رخ داد بین دو طرف و بر اساس اطلاعات ما مذاکرات پشت پرده بین جمهوری اسلامی و آمریکا از طریق پاکستان پیشرفت قابل توجهی هم داشته و آمریکا هم اکنون به طرح اصلاح شده جمهوری اسلامی پاسخ هم داده و تهران هم داره این رو بررسی میکنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما همکارم جواد همدانی، اسلام آباد، پایتخت پاکستان. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا هم از وقوع دو حادثه دریایی در آبهای امارات متحده عربی و ایران خبر داده. بر اساس این گزارش، یک نفتکش در فاصله 78 مایل دریایی تا بندر فجیره با پرتابه‌های ناشناس هدف قرار گرفته. یک کشتی هم در فاصله حدود 11 مایل دریایی در غرب سیریک مورد حمله چند قایق قرار گرفته. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید امنیتی در آبهای منطقه را همچنان بحران ارزیابی کرده. این مرکز همچنین به کشتی‌ها توصیه کرد با احتیاط در آب‌های منطقه تردد کنند و منتظر حضور نیروهای نظامی و تدابیر امنیتی شدیدتر هم باشند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها همچنین توصیه کرد مسیر خود را از آب‌های سرزمینی عمان انتخاب کنند. طبق این گزارش، نیروی دریایی آمریکا یک منطقه امنیتی تقویت شده در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده. در ایران، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در واکنش به طرح ترامپ برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از تمام کشتی‌ها خواسته از هر گونه تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خودداری کنند. عبداللهی همچنین با تهدید ایالات متحده گفت هر نیروی مسلح به

0: امارات متحده عربی رو در بر میگیره، از غرب در منطقه میان جزیره قشم و ام القوه این امتداد داره. سپاه تاکید کرده این منطقه تحت کنترل و مدیریت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار دارد. و سخنگوی سپاه پاسداران به تمام شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌های دریایی هشدار داد به اطلاعیه‌های این نهاد و اصولی که جمهوری اسلامی اعلام می‌کند توجه کنند. ابراهیم ذوالفقاری تهدید کرده هر شناوری که اصول اعلام شده سپاه پاسداران را نقض کند با برخوردی جدی مواجه خواهد شد. و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که در یک نشست خبری روز دوشنبه در واکنش به تصمیم ترامپ برای تامین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفته زبان تهدید و زور علیه تهران جواب نمی‌دهد. بقایی تاکید کرد شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی می‌دانند برای تامین امنیت و تضمین عبور امن از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با جمهوری اسلامی هستند. سخنگوی وزارت خارجه گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به تهدید هست. حسین آقا اینجاست در استودیو همراه ما. نگاهی داشته باشیم به همین اتفاقات اخیر. داریم میبینیم که از سمت قرارگاه خاتم الانبیا و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی تهدیداتی میشه، از یک طرف هم دونالد ترامپ گفته که از امروز صبح اون طرحش رو قراره که اجرا بکنه. چقدر میشه گفت که امکان وقوع یک درگیری مجدد نظامی بیشتر شده؟
1: خب با آغاز پروژه آزادی در محور جنوب ما شاید یک دوئل خطرناک بین آمریکا و جمهوری اسلامی با محوریت تنگه هرمز خواهیم بود. هرچند باید منتظر باشیم فعلا ببینیم که مکانیزم اجرایی این پروژه آزادی تنگه هرمز دقیقا به چه شکلی هستش، چگونه اجرا خواهد شد. طبق گزارش ها ظاهرا یک اسکورت در واقع کامل و جامع نیست، یعنی دقیقا هر تک تک کشتی ها رو بخوان آمریکایی خودشون با ناوهای جنگی خودشون اسکورت کنن از تنگه هرمز بگذرن عبور و مرور داشته باشن، بیشتر یک جور هدایت کشتی ها است به پشتوانه نظامی آمریکا. حالا پشتوانه نظامی اونجا معنا داره، یعنی از طریق پهپادهای تجسسی آمریکا و جنگنده‌های آمریکایی و البته خود ناوهای موشک انداز آمریکا که در منطقه هستن. مینروبی کاملا باید مطمئن باشیم که کاملا انجام شده باشه که کشتی‌ها ریسک رو بپذیرن که بخوان عبور کنن، به رغم اینکه حالا پشتوانه نظامی آمریکا رو داشته باشن. به خاطر همین ساعات اولیه اجرای این پروژه به نظر من خیلی خیلی تعیین کننده و حیاتی هستش. دقیقاً باید ببینیم که این پروژه چند تا کشتی، دقیقاً چند تا کشتی از کجا به چه شکلی و با توجه به چه واکنشی از طرف جمهوری اسلامی عبور میکنن. در حال حاضر هم دست کم 15 تا کشتی جنگی آمریکا از جمله دو تا ناو هواپیمابر آمریکا ابراهام لینکلن و هربرت واکر بوش تو حوزه سنتکام هستند، به علاوه اینکه البته ناو جرالفورد منطقه خاورمیانه رو ترک کرده و ناوهای موشک انداز آمریکا در این پروژه نقش بسیار مهمی خواهند داشت. ناوهای موشک انداز کلاس آرلی برک و ایندیپندنس و اوینجر آمریکا، 15,000 نیروی آمریکایی هم ناظر هستن برای این پروژه. حالا جمهوری اسلامی اینجا رجزخوانی کرده، ولی به نظر میسه به رغم همه رجزخوانی های مقامات جمهوری اسلامی، حکومت در ایران تا اونجایی که به نظر من ممکن باشه براش وارد یک نوع درگیری، یعنی درگیری و رویارویی تمام عیار به صورت مستقیم با آمریکا نخواهد شد، سعی میکنه زیر آستانه جنگ تمام عیار همچنان ناآرام بکنه تنگه را. با توجه به اون نقشی هم که الان منتشر کردن محدوده جدید در تنگه هرمز، یه جورایی در همون محوریت سعی میکنن که به کشتی‌های تجاری دیگه حمله بکنن، نه لزوما حالا اون کشتی که آمریکا داره با پشتوانه نظامی عبورش میده از تنگه هرمز، برای اینکه سطح ناآرامی رو بالا نگه دارن. تو بعد دریایی به نظر میرسه یک استراتژی هستش، به نظر من میگم اون استراتژی جوجه تیغی هست که روی 4 تا رک متکی هست، یکی مین‌ها، دوم قایق‌های تندروی سپاه، سوم موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی و چهارم نیابتی‌ها حمله بکنن مثلا به عربستان یا امارات یا تنگه باب المندب رو از طریق حوثی‌ها بخوان ناآرام بکنن. اینجوری عمل می‌کنه جمهوری اسلامی، کما اینکه دو تا کشتی هم براشون حادثه‌ای رخ داد، توسط قایق‌های تندروی سپاه مورد حمله قرار گرفتن و حالا دیگه اینجا توپ در زمین. اگر جمهوری اسلامی برای این روش عمل بکنه که حالت فرسایشی داره ناآرام بکنه، اگر به کشتی حمله کرد با ببینیم آمریکا چه اقدامی انجام خواهد داد، که آمریکا گفته بود ما یک حمله کوتاه اما قاطعانه رو در برازی که سنتکام در نظر داشته ممکنه اجرایی بکنه.
0: حسین، از مکانیزم اجرایی این عملیات گفتی، سوال دیگه ای که مطرح اینه که اصلا دونالد ترامپ با چه هدفی داره این پروژه رو اجرا میکنه از صبح امروز؟
1: هدف اصلیش این هستش که باید تنگه هرمز که آبراه بین‌المللی هستش باز بشه و این کارت جمهوری اسلامی برای اخاذی و باجگیری در مذاکرات در بعد دیپلماتیک ازش گرفته بشه. یه سیگنالی هم به نظر میرسه به چین داره میده که این کار رو داره به نوعی برای چین و برای دیگر بازیگران انجام میده. این تنگه برای چین مهمه که بعد سفر خواهد داشت به چی؟

0: این ترامپ از چین یک امتیازاتی رو در قبال این کار مثبتش در واقع انجام بده. کلا استراتژی که آمریکا داره، من میگم استراتژی آناکوندا هست، یعنی استراتژی خفه کردن تومه از طریق سه تا رکن اصلی که اون فشار ساختاری روی جمهوری اسلامی، دوم فشار اقتصادی فلج کننده و سوم فشار نظامی دریایی. تو بعد فشار ساختاری ایده ترامپ این هستش که با حذف علی خامنه ای این حکومت ها دچار یک نوع جنگ درون سیستمی میشن، مثل اتفاقی که بعد از مرگ استالین در سال 1953 در اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، که چجوری خروشچف بقیه رقبا رو مثل بریا و مالنکوف و مولوتوف رو کنار زد با هیلگری خاص خودش و خودش رو در واقع ضد استالین نشون داد. این یه روش هستش، یه رکن است. دوم فشار اقتصادیه که روش بازی آمریکا در برابر ونزوئلا هست. از سال 2019 ونزوئلا بزرگترین ذخایر نفتی جهان رو داشته ولی نمیتونست فروش نفت داشته باشه و اون رو صادر بکنه، پس یک فلج اقتصادی برای ایران و جمهوری اسلامی رخ میده. و در درجه آخر هم فشار نظامی دریاییه که حالا با محاصره و آزاد کردن تنگه هرمز این فشار روی جمهوری اسلامی اعمال بشه. ولی نکته این هستش که اگر زمان کافی باشه، ایده آمریکا اینه که ترکیب این فشارها، فشار ساختاری، اقتصادی و نظامی دریایی، منجر به تمکین جمهوری اسلامی میشه و اونا یه توافق حداکثری میپذیرن، اگر نه به سمت فروپاشی میره.
1: سپاس بسیار حسین آقایی، اینجا در استودیو همراه ما بودید. اما منابع عراقی هم گزارش دادن که آمریکا به علی الزیدی نخست وزیر منتخب عراق درباره حضور گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در دولت آینده این کشور هشدار داده. روزنامه الشرق الاوسط نوشته گروه‌های شیعه همسو با جمهوری اسلامی از الزیدی خواستند جزئیات تماس با دونالد ترامپ رو توضیح بده. همکارم ترسکه صادقی از پاریس همراه ماست. ترسکه، چی میدونیم از جزئیات این هشدار جدید واشنگتن به نخست وزیر منتخب عراق برای اینکه گروه‌های مسلح رو از سمت‌های دولتی محروم نگه داره؟
2: نکته ای که مهمه این هستش که در واقع همه رسانه‌های معتبر در داخل عراق و در منطقه این تهدیدها و هشدارها رو تایید کردند. نکته دوم این هستش که دیدگاه‌ها در داخل عراق بر این هستش که احتمالاً در تماس تلفنی که دو روز پیش ترامپ با علی زیدی داشته یا در اون تماس این هشدارها به صورت جدی و واضح و شفاف بیان شده، یا اینکه سفارت آمریکا همچنان که داره کار خودش رو انجام میده در بغداد این پیام رو گروه‌های شیعی رسونده. اصل پیام در این هستش که واشنگتن تهدید کرده به هیچ عنوان گروه‌های مسلحی که وابسته به جمهوری اسلامی هستند نباید سمت‌های کلیدی، سمت‌های دولتی یا اصلا نقشی در دولت آینده در تشکیل کابینه داشته باشند. شرق الاوسط شما اشاره کردید، از نگرانی این گروه‌ها گفته بعد از تماسی که اتفاق افتاده، یعنی یک جلسه خصوصی برگزار کردن با علی زیدی تمامی گروه‌های شیعی و از او خواستند که مو به مو با جزئیات توضیح بده، ببینه چه اتفاقی، چه صحبتایی در بین ترامپ با علی زیدی اتفاق افتاده و اون هم این کار رو کرده، یعنی کلیت تماسش رو، گفتگوهاش رو برای این جریان‌های مسلح توضیح داده. با این حال گفته شده که در واقع هنوز این گروه‌ها نگرانی براشون به وجود نیومده، شروع نکردن به مرحله تقابل با اینکه آمریکا شفاف اظهارات خودش رو بیان کرده. و این نکته دیگری هم که وجود داره این هستش که خود علی زیدی هم با توجه به اینکه ارتباطات زیادی با جریان‌های مسلح داره، با تمامی جریان‌های شیعه داره، اما از اون طرف هنوز برنامه روشنی رو به همه طرف‌های سیاسی نداده که آیا تشکیل کابینه به واسطه اون یا تحت نظارت اون چطور خواهد بود و چه وزارتخانه‌هایی قراره به این گروه‌ها داده بشه.
1: همین امروز هم گویا یه نشست‌های در همین چارچوب هماهنگی وابسته به جمهوری اسلامی قرار برگزار بشه برای تقسیم مناصب. به ما بگو که این گروه‌ها دنبال چه مناصبی در سطح دولت عراق هستند؟
2: در واقع خیلی زود شروع کردن به اینکه گفتگوهاشون رو انجام بدن، از یک طرف با سنی‌ها، از یک طرف با کردها. امروز رئیس اقلیم کردستان عراق در بغداد هم با تمامی جریان‌های شیعی جلسه داره، هم به طور جداگانه داره با حتی گروه‌های مسلح هم نشیوان بارزانی گفتگو می‌کنه. نکته‌ای که الان به رسانه‌ها درس پیدا کرده خواست این گروه‌هاست. به طور مستقیم گروه‌های مسلح خواستار وزارت کشاورزی شدن، وزارت ارتباطات که بسیار حساس، خصوصا در دو سال گذشته آمریکا گزارش‌هایی در رابطه‌اش منتشر کرده بود، و وزارت حمل و نقل رو خواستن. اینا برای گروه‌های مسلح که خودشون خواستن. گروه‌های شیعی که باز هم هم وابسته به جمهوری اسلامی هستن اما مسلح نیستن، وزارت برق، بهداشت و وزارت نفت رو خواستن. گزارش‌های دیگری هم هست. روزنامه مدا گفته که تلاش‌هایی هم وجود داره یک سری از وزارتخانه‌ها یا مناصب حساس رو به گروه‌های مسلحی بدن که اخیراً اونها گفته بودند که حالا در چارچوب هشت شعبی هم هستن یا خودشون خیلی قاطع دارن کار میکنن، در راستای این که در واقع اونها رو در فرایند سیاسی مشارکت بدن، در راستای اون که برخی از اونها تهدیدات آمریکا رو در سالهای گذشته جدی گرفته بودن، اونها میخوان کار سیاسی بکنن و کم کم اونها رو دور بکنن از اقدامات نظامی. این مناصب داره تقسیم میشه، هنوز جدی نیست ولی کم کم دارن کارتای خودشون رو میکنن، دارن با علیزیدی گفتگو میکنن، همه طرف ها صحبت میکنن که چه وزارتخانه هایی بگیرن. هر کدوم از این وزارتخانه ها به هر حال به معنای این هستش که نفوذ جمهوری اسلامی از طریق این گروه ها در دولت عراق افزایش پیدا میکنه، نگرانی دولت آمریکا رو بسیار افزایش میده، میتونه حتی به این سطح هم بره که در به هر حال تأثیر بذاره روی روابط هر دو کشور. ولی به هر حال گفتگوها همچنان ادامه داره. اینها وزارتخانه هایی هستند که این گروه ها درخواستش رو کردن. قراره که اونطور که پیش بینی میشه حتی علی زیدی زودتر از موعدی که در نظر گرفته شده از لحاظ قانونی دولت رو تشکیل بده. با این حال گمان هایی هم وجود داره و بحث تقابل بین این گروه ها و تشدید تنش بین دولت بغداد و آمریکا هم هنوز منتفی نیست.
1: سپاس بسیار تروسک صادقی همکارم که از پاریس با ما بودی. دبیرکل حزب الله لبنان هم گفته در لبنان هیچ آتش‌بسی وجود ندارد، چرا که به گفته او اسرائیل توافق آتش‌بس را نقض کرده. نعیم قاسم از ادامه مبارزه حزب الله با اسرائیل هم خبر داده و گفته هیچ منطقه حائل یا خط قرمزی هم وجود نداره. او سیاستمداران لبنان رو متهم به خنجر زدن به حزب الله کرده. اشکان صفای با ماست از حیفا، بیشتر از شما بشنویم درباره بیانیه اخیر دبیرکل حزب الله نعیم قاسم و اهمیتش توی این شرایط سیاسی که در لبنان وجود داره.
3: این بذار از جمله آخری که در مقدمه خبر گفتی شروع کنیم. سیاست مداران لبنانی، باید گفت رسانه های جمهوری اسلامی مثلا خبرگزاری فارس که وابسته هست به سپاه، در جایی که نقل قول کردند از نعیم قاسم، سیاستمداران لبنانی رو حتی سیاستمدار لبنانی توصیف نکردن، گفتن سیاستمداران مستقر در بیروت، یعنی حتی لبنانی بودن اونها رو دولت لبنان رو به نظر میاد که قبول نداره، دست کم جمهوری اسلامی به عنوان ارباب حزب الله لبنان. اما بیانیه‌ای که نعیم قاسم صادر کرده امروز چند نکته داره. یکی این که داره تاکید میکنه آتش بسی در کار نیست، هیچ گونه منطقه حائلی در کار نیست، درباره مذاکره مستقیم بین دولت لبنان و اسرائیل میگه که این مورد قبول حزب الله نیست و به گفته اونها یک در واقع هدیه دادن رایگان به گفته اونها به دشمن هست، به اسرائیل هست. اشاره میکنه که به گفته او از زمانی که آتش بس اجرایی شده هزاران بار اسرائیل آتش بس رو نقض کرده. البته باید گفت به آتش بس کنونی اشاره نمیکنه، بلکه به آتش بسی اشاره میکنه که بعد از جنگ پیشین، یعنی 2 سال پیش تقریبا به دست اومد و بعد اشاره نمیکنه. خب حزب الله لبنان در دفاع از جمهوری اسلامی جنگ جدیدی رو آغاز کرد 2 ماه پیش علیه اسرائیل و این آتش بس جدید مربوط به اون میشه. باید گفت که حزب الله لبنان، در واقع دبیر کل حزب الله لبنان نعیم قاسم، در جای دیگری از این بیانیه خواهان اتحاد در داخل لبنان این میشه، این در حالی که در طول روزهای گذشته اختلاف، در واقع حتی تنش بین حزب الله و مخالفانش در داخل لبنان به شدت افزایش پیدا کرده، تا جایی که رسانه های نزدیک به دو طرف رسما در واقع مطالب توهین‌آمیز علیه هم دیگه منتشر میکنن.
1: سپاس بسیار اشکان صفایی که از حیفا در اسرائیل همراه ما بودیم. در ایران رئیس سازمان غذا و دارو افزایش قیمت و کمبود دارو رو تایید کرده و گفته در شرایط جنگی و در پی حملات به شرکت‌های پتروشیمی و دارویی برای تامین داروهای حیاتی از ذخایر استراتژیک استفاده میشه. به گفته مهدی پیرصالحی نیازهای دارویی کشور با کمک‌های بشردوستانه کشورهای همسایه تامین نمی‌شود و افزایش تولید داخلی ضروری است. در حالی که تنها در 10 روز ابتدایی اردیبهشت 11 شرکت داروسازی قیمت محصولاتشون رو تا چند برابر افزایش دادن، بسیاری از بیمارا حالا برای تهیه دارو با مشکلات جدی‌تری مواجهن، تا جایی که برخی از خرید دارو صرف نظر می‌کنند. گزارش‌های رسیده از شهروندان به مدیابات ایران اینترنشنال هم از نایابی برخی داروهای حیاتی مانند پلاویکس در برخی شهرهای کشور حکایت داره. یکی از شهروندان از نجف‌آباد اصفهان به ایران اینترنشنال گفته برای 3 قلم داروی ساده 1,500,000 تومان پرداخت کرده که قبل از جنگ نصف این قیمت رو می پرداخته. تیرا سعادت اینجاست در استودیو. خبرهای مربوط به گرانی دارو و نایابی بیش از بی سابقه اقلام دارویی مخصوصا برای بیماران مبتلا به بیماری های سبالعلاج هر روز داره بیشتر میشه. مردم هم به ما خیلی پیام میدن، چی میگن؟
4: هر روز که پیام داریم از شهرهای مختلف که این دارو نیست، اون دارو رو نتونستم پیدا کنم یا نیاز دارم، به چند تا داروخونه سر زدم، از تهران یا شهرستان هم همچنین. اما خب امروز هم پیام های زیادی از شهرهای مختلف داریم که چه داروهایی رو نتونستن پیدا بکنن. یعنی طیف گسترده ای از اقلام دارویی هستش که یا اصلا نایاب هست و حیاتی، یا اینکه اصلا خیلی چند برابر هم گرون شده و بیمه ها هم دیگه اونا رو پوشش نمیدن. یعنی مردم گرفتار این هستن. امروز داشتم میومدم پیش تو، همین ساعتی پیش یکی از مخاطبانمون برام پیام فرستاده که برای در واقع مشکل معده‌اش یه داروهایی رو مصرف می‌کرده که نتونسته بوده اونا رو تهیه بکنه و میگه که اصلا چند وقتی هم بودش که کلودینیوم سی که برای داروهای معده است، دکترها برای داروی اعصاب به جای پوکساید تجویز میکردن به بیمارانی که در واقع نیاز به داروهای اعصاب و روان داشتن. چون ما الان مدت هاست که اصلا داروهای اعصاب و روان در ایران نایاب، پوکساید هم یکیش، و دکترها داشتن در واقع قرص معده رو جایگزین اون کرده بودن. میگفتش که حتی اینم پیدا نمیشه. یعنی رفتم داروخونه 10 تا داروخونه سر زدم و نتونستم این رو هم پیداش بکنم. خب معلوم هم از این اتفاق میفته وقتی که دارو جایگزین میشه، دارو کمیاب خواهد شد. همچنین به ما هم گفتن مثلا ریمیکید که برای روماتیسم و التهابای در واقع بدن هستش، و یک مخاطب ما گفته که من اینو باید استفاده بکنم که درد بسیار زیادی رو تحمل میکنم، قیمتش چندین میلیون برابر زیاد شده. میگه 31 میلیون تومان رفتم خریدم این دارو رو. یا قرص پلاویکس که خودت گفتی، ما هر روز پیام داریم از شهرهای مختلف که اصلا مردم نمیتونن دیگه پیدا کنن برای در واقع پلاکت خون هست، و همه کسانی که مشکلات قلبی دارن یا استفاده کردن یا عمل قلب انجام دادن باید اونو هر روز استفاده بکنن و خیلی حیاتی هست. اتفاقا پیامی ما از یکی از کارکنان بیمارستان قلب تهران داشتیم، یا بیمارستان مهمترین بیمارستان قلب تهرانه که پلاویکس اتفاقا باید تو اون پیدا بشه. او هم میگفتش که کمبود پیدا شده و حتی تو این بیمارستان پلاویکس رو نداره. علاوه بر داروها، خدمات پزشکی تو بیمارستان هم هست. علاوه بر حالا بیمارستان قلب که گفتم، قلب تهران، بعضی از بیمارستان برخی در واقع اقلامو ندارن، یا اینکه قیمتش چند برابر شده و بیمار اصلا پشیمون میشه و پولی نداره.
1: نه، اینطور که به نظر میرسه شرایط بدتر هم خواهد شد. یعنی هم داروها کمیابتر میشه، هم قیمتها بیشتر خواهد شد. درسته.
4: خب مشکل دارو درمون که همیشه تو ایران وجود داشته که داره بدتر میشه. یعنی الان من دارم نگاه میکنم کارگران، بازنشستگان و کسانی که بیماریهای سبالعلاج مثل سرطان دارن یا داروهای خاص باید هر روز مصرف بکنن، واقعا مشکلات براشون بیشتر خواهد شد و ممکنه که اصلا دیگه داروشون رو پیدا نکنن. چون صحبت از تامین دارو از ذخایر استراتژیک هست، وقتی که این وجود بین اتفاق میفته، یعنی خیلی از داروها نیست و امکان تهیه‌اش هم نخواهد بود، به ویژه به این که دولت واردات هم نمیتونه انجام بده، به ویژه به این که پلاستیک استریل و همه مواردی که به داروهایی که به پتروشیمی وابسته است تامینشون در داخل ایران هم با مشکل مواجه
1: شده. مشکل واردات هم الان دارن. سپاس بسیار ممنون لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما بودیم. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جزئیات تازه‌ای از پرونده جاویدنام، کوروش کیوانی شهروند دو تابعیتی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد رو روایت میکنه. کوروش کیوانی خرداد سال گذشته در جریان جنگ 12 روزه بازداشت، حدود 8 ماه در سلول انفرادی نگهداری میشد. حکم اعدام کوروش کیوانی 27 اسفند بدون اطلاع خانواده‌اش اجرا شد. پیکر این جوان که تابعیت سوئد را هم داشت، 3 فروردین به حضور ماموران امنیتی در بیابان‌های خاوران به خاک سپرده شد. کوروش کیوانی عاشق طبیعت و موتور سواری و اهل ورزش بود. حدود 10 سال در سوئد زندگی کرده بود و به 6 زبان هم تسلط داشت. فرنوش فرج اینجاست برای اینکه به ما اطلاعاتی بیشتری بده درباره کوروش کیوانی که اسفند ماه بدون اطلاع خانواده‌اش اعدام شده.
5: ریحانه، کوروش طبق اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده در 3 فروردین بدون اطلاع پیکر اون رو به خاوران میبرن و در بیابانهای خاوران طبق تصاویری هم که به دست ایران اینترنشنال رسید و دیدیم واقعا در جایی هستش که کاملا بیابان طور هست، اطرافش هیچی نیستش، با حضور نیروهای امنیتی و فقط 1-2 نفر از بستگان کوروش اجازه خاک سپاری رو دادن. حتی بهشون گفته بودن اجازه اینکه سنگ قبر بذارین هم ندارین، یک عکس براش گذاشتن و گل گذاشته بودن روی مزارش. طبق این منبع آگاه ما اینطور برای ما بیان کردش که کوروش رو در 4 روز جنگ 12 روزه دستگیرش کردن. کوروش علاقه زیادی به موتور سواری و پرش با موتور داشته و زمانی که در کردان در کوها داشته موتور سواری میکرده، اون جا دستگیرش میکنن، بهش ایست بازرسی میدن، گوشی موبایلش رو همون موقع میگیرن و گوشیش رو چک میکنن. علاقه به این داشته که از طبیعت عکس بگیره، یک عالمه عکس از طبیعت و کوها و اینا داشته در موبایلش و اتهامی که بهش زدن گفتن که این تصاویر رو گرفته بوده که برای فرمانده‌های موساد بفرسته و اطلاع رسانی کنه به عنوان جاسوس، اتهام جاسوسی بهش زدن. و طبق چیزهایی که به ایران اینترنشنال رسیده، 8 ماه در انفرادی بوده، اعتراف اجباری ازش گرفتن، گفته بودن که اگر اعتراف اجباری کنی و این چیزهایی رو که ما میگیم بیان کنی، از اتهاماتت کم میکنیم، بهت کمک میکنیم زودتر آزاد بشی، چون 2 تابعیتی هستی، آزادت میکنیم. تابعیت سوئد رو داشته، 10 سال در اونجا زندگی کرده. کوروش هم از ترس و زیر شکنجه‌ای که بوده همه اون حرف‌ها رو گفته در اعتراف اجباریش، یه سری رو باز هم بیان نکرده، اما خب میگن که به خانواده اطلاع نداده بودن که میخوان اعدامش کنن و اینطور بوده که 24 ساعت قبلش پای بلنگو اسمشو گفتن، به انفرادی بردنش و بدون اطلاع به خانواده فرداش اعدامش کردن. یعنی همبندیاش متعجب از این داستان بودن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، خیلی پسر باهوشی بوده، 6 زبان بلد بوده، هر تمام کتابا رو میخونده، کتاب در اختیارش نمیذاشتن در زندان، بهش قرآن داده بودن. حتی همبندیاش گفته بودن که قرآن رو حفظ میکرده، چون انقدر باهوش بوده و دوست داشته دائما کتاب بخونه، این اتفاق افتاده. اما چیز آزاردهنده‌ای که برای خانوادش بوده این که اون رو در خاوران خاکش کردن و اجازه خاکسپاری، مراسم، هیچ کدوم رو متاسفانه به این خانواده ندادن و الگوی تکراری رعب و وحشت رو ایجاد کردن، اطلاع رسانی نکنن، هر چیزی که اصلا مدارکی بر علیهش نداشتن که این اتهام رو بهش دادن و اعدامش کردن.
1: سپاس بسیار. فرنوش فرج اینجا در استودیو همراه ما بود. اتحادیه اروپا به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهاش در آلمان واکنش نشون داده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرده زمان بندی این تصمیم برای کاهش 5000 نیروی آمریکایی غافلگیر کننده است. او تاکید کرد این اقدام نشان می‌دهد اروپا باید نقش مستقل‌تری در ناتو داشته باشد، به ویژه در شرایطی که تنش‌ها با جمهوری اسلامی و تحولات منطقه‌ای افزایش پیدا کرده. 2 نشست مهم اروپایی هم در ایروان، پایتخت ارمنستان، به حضور 10 رهبر و مقام بلندپایه در حال برگزاریه. ارمنستان که از متحدان سنتی روسیه در قفقاز جنوبی محسوب میشه، میزبان اجلاس جامعه سیاسی اروپا، همچنین نخستین نشست 2 جانبه اتحادیه اروپا و ارمنستانه. در نشست ها رهبران کشورهای مثل فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان، همچنین مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو هم حضور دارند. برگزارکنندگان میگن این نشست ها بر امنیت منطقه، همکاری سیاسی و گسترش روابط ارمنستان با اروپا متمرکزه.
5: تاجدین سروش در استودیو همراه ماست. اول نگاهی داشته باشیم به همین نشستی که کوتاه من بهش اشاره کردم، برای چه منظوری برگزار میشه و از اهمیتش بهمون بگو.
6: خب این نشست در شرایطی برگزار میشه که قطعا ما دو جنگ همزمان داریم، هم در اوکراین و هم در ایران. این نشست هم از نظر زمان و هم از نظری که در کجا برگزار شده مکان عایز اهمیت است و خیلی مهم است، چرا که ارمنستان همونطور که میدانیم یکی از کشورهایی است که رابطه نزدیک همواره با روسیه داشته. اما حالا لحظات پیش که من میدیدم رهبران کشورهای اروپایی همه در این کشور جمع شدن و در موارد مختلف داشتن صحبت میکردن. لحظات پیش یه پنل 4 نفری بود که در آن نخست وزیر ایتالیا خانم جولینا، خانم نخست وزیر ایتالیا بود، آقای مکرون بود، ایمانوئل مکرون و آقای استارمر بود و خانم اورزولا فون در لاین بود و اینها روی موارد مختلف داشتن صحبت میکردن و نکات مهم بحث اینها روی 3-4 نکته متمرکز بود. یکی اینکه چگونه اروپا میتونه که روی تأمین انرژیش بیشتر تاکید بکنه و مستقل عمل بکنه و وابسته به متغیرهای نباشه که مثلا جنگ در کجا اتفاق میفته بعد او ضربه محکمی به انرژی اروپا بزنه، و دوم امنیت اروپا، و سوم هم در مورد بحرانهای جهانی تمرکز داشتن. و آقای استارمر میگفت که اروپا در این سخنانی که لحظات پیش در اونجا داشت، اروپا بسیار زیاد عقب افتاده در مواردی که نیاز داشته پیش قدم بشه. مثلا نمونه میداد در این بحث تنگه هرمز که یک مقدار دیدگاه زاویه داشت نسبت به سایر رهبران اروپایی، و اون این بود که آقای استارمر تاکید بر این داشت که باید یک کار صورت بگیره که این تنگه باز بشه، چرا که وابستگی کشورهای اروپایی و این تنگه فوق العاده زیاد است از نظر امنیتی و از نظر تامین انرژی و از هر لحاظ برای اروپا مهم است. و از طرف دیگه آقای استارمر در بخش از سخنانش در مورد حملات که کشورهای ایران و روسیه در خاک کشورهای اروپایی به ویژه در اینجا در بریتانیا انجام میده، حملات نیابتی که توسط گروه‌های مختلف انجام میشه، با او اشاراتی داشت که او را هم فوق العاده تکان دهنده خواند. یعنی آقای خانم میلونی نخست وزیر ایتالیا بیشتر روی این که چگونه بحران‌ها هرچند که با هم پیوسته نیستن، جدا جدا هستن، ولی روی دیگه تاثیر میتونه، روی اروپا هم تاثیر گذاشته. ما چطور میتونیم که از اینها
5: روابط اروپا با آمریکا هم تاثیر گذاشته، مخصوصا این اقدام جدید آمریکا که 5000 نیروی آلمان نیروش از آلمان خارج میکنه با واکنش کشورهای اروپایی؟
6: یکی از محورهای بحث همین این مسئله بود که چطور میشه که با این تنشی که بین آمریکا و اروپا ایجاد شده، خصوصا تنش لفظی، حالا با این میتونن که کنار بیاین، برای از اینکه حالا قرار است که آلمان اولین کشوری باشه که نیروهای آمریکایی در اونجا بیشتر کم میشه و خارج میشن. و از طرف دیگه تهدیداتی را که آقای ترامپ در مورد تعرفه هایی که انجام داد در هفته های اخیر در علیه اروپا و تفاوت دیدگاه هایی که در مورد مهاجرت دارن، اینها همشان روی بحث تمرکز اصلی این بحث بود که چطور میشه که با پدیده مهاجرت هم یک نوع برخورد کرد که همه طرف ها در اون راضی باشن. و فراموش نکنیم که جنگ اوکراین بدون شک یکی از بحث های اصلی نشست است و در اونجا کشورهای مختلف از جمله آقای استارمر تاکید دارن که کشورهای اروپایی باید کنار هم در مورد اون قرضدهی و بدهی که برای اوکراین داره انجام میشه و رو اجرا بکنم.
5: سپاس بسیار. تاجدین سروش همراه ما اینجا در استودیو بودی و ممنون از همراهی شما. تا پایان این بخش خبری با ایران اینترنشنال بمونید. در ادامه همکارانم با یک بخش خبری دیگه همراه شما هستن. من باز برمیگردم خدمتتون. به وبسایت ما هم مراجعه کنید برای دریافت آخرین خبرها از ایران و جهان.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ بلند سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: یکشنبه‌های اعتراضی در شهر کلگری کانادا. در ادامه تجمع‌های ماه‌های گذشته، گروهی از ایرانیان مقیم شهر کلگری بار دیگر مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارت‌ها و پرچم شیر و خورشید، ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران، خواستار توقف ماشین سرکوب و پایان اعدام‌ها در ایران شدند. آنها همچنین نسبت به بیش از 60 روز قطعی اینترنت و خاموش شدن صدای مردم در داخل ایران معترض هستند و شعارهایی به زبان انگلیسی سر میدن.
1: اگر این اتفاق تو هر قسمت دیگه ای از دنیا افتاده بود، الان تمام دنیا راجبش صحبت میکردن و اعتراض میکردن. اگر مشکلی از دولت در واقع نیست، چرا باید مردم صداشون قطع بشه؟ این یه چیزی که مردم باید داشته باشنه. اینقدر خونای نابه حق و ریخته اژه‌ای نفرت برانگیزه که یعنی یک نفرتی در تاریخ ما باقی گذاشته که فکر میکنم تاتارها همچین نفرتی رو باقی نذاشتن. از دنیا میخوایم به همون کمک کنن، از ترامپ میخوایم، از نتانیاهو میخوایم به پشت، ما همه پشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم.
2: ایران یس ملت نو دی آر تروریست دی ماست گو.
3: ایران یس ملت نو.
0: به گفته برگزار کنندگان این تجمع، کمیته هماهنگی برای حمایت از انقلاب ملی مردم ایران گارد جاویدان، تداوم این تجمع‌ها با هدف رساندن صدای مردم ایران به گوش سیاستمداران کانادایی و افکار عمومی ادامه خواهد داشت. تلاشی که به گفته آنها قطعاً بی ثمر نخواهد ماند. سپیدار ولیان، کلگری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که کشورها، برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی به آمریکا گیر کردن، این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یکشنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. میدونیم که ترامپ از طرحی صحبت میکنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته های حداکثری هستن که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست میکنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه. به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه‌ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست. به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یکشنبه در واشنگتن بیش از اینکه بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
5: ناوگان دریایی ایالات متحده فرایند همراهی و حفاظت از کشتی‌های تجاری را آغاز خواهد کرد و اقدامی که در درجه اول با هدف حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از اختلال در یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان انجام خواهد گرفت، این تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی که نیست، این مسیر ستون فقرات انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهانه. پس سورپرایزی در کار خواهد بود. هر گونه ناامنی در این منطقه مستقیما بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تامین و ثبات اقتصادی جهانی تاثیر میذاره و در این چارچوب ما میبینیم که اقدام ایالات متحده را میشه در راستای یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل ارزیابی بکنیم، چون تضمین آزادی ناوبری و این ماموریت نه تنها به نفع اقتصاد امریکا بلکه به سود همه کشورهایی است که به جریان پایدار انرژی وابسته است، از اروپا گرفته تا آسیا. پس تمام کشورهای بین المللی در کنار مسیر ایالات متحده قرار می گیرند. نکته مهم اینه که پیام بازدارندگی این اقدام، حضور فعال و سازمان یافته ناوگان ایالات متحده، این پیام رو ارسال میکنه که هر گونه تهدید علیه کشتیرانی بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویکرد میتونه به کاهش تنش ها از طریق پیشگیری کمک کنه، نه صرفا واکنش پس از بحران. در این حال ما میبینیم که این اقدام نشون میده که تلاش برای مدیریت بحران بدون گسترش درگیری مستقیم، یعنی حفظ ثبات از طریق قدرت، اما با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتره و این پروژه که طرح شده، پروژه آزادی، بیش از یک عملیات نظامی، یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بین المللی. و در شرایط فعلی چنین ابتکاراتی نقش کلیدی را در جلوگیری از تشدید بحران در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و بازنده نهایی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
6: موفق شدیم جلوی ورود یکی از مهره های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیریم.
7: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاویدنام هامونو و بچه هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون کردن رو اینجا صدا بزنیم.
8: بهرحال جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی کثیفی توی قتل عام ملت ایران داره، چه توی دیمان قتل عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، رفای قبلی توی 1601 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره.
9: بله متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدام پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اعدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هرچه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی ها به خصوص خانواده‌های داغدار جاویدنامه ها شنیده بشه.
10: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای ساسان آزاد و برای بقیه بچه هامون که همه تو زندانن و همه خانواده هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیان صداشون باشید، باید بیشتر از همیشه صداشون باشید.
11: شاید در نگاه اول یک قهوه‌خانه معمولی سویدنی به نظر بیاید، اما در پشت صحنه این قهوه‌خانه مدیر حضور دارد که نه انسان است و نه حتی جسم دارد. مونا یک چت‌بات یا نرم افزار هوش مصنوعی است. این کافه بخشی از یک آزمایش نوآوران است که توسط شرکت اندون لبز راه اندازی شده. شرکت نوپا در سان فرانسیسکو آمریکا که مدیریت کامل یک کسب و کار واقعی را به یک هوش مصنوعی سپرده است.
12: وقتی وارد کافه می شاید متوجه حضور و هوش مصنوعی نمی شاید، اما تمام کارهای پشت صحنه را هوش مصنوعی انجام می دهد، از دریافت مجوزها تا استخدام کارکنان و انتشار آگاهی های شغلی و انجام مصاحبه ها.
11: البته این مدیر دیجیتالی بی نقص هم نیست و گاه دچار اشتباه می شود.
13: سفارش دادن نقطه قوتش نیست. برای همین یک دیوار شرمندگی برایش ساختم و خریدهای غیر ضروریش را آنجا گذاشتم. مثل 2 لیتر روغن، 15 کیلو بادنجان رومی کنسروی یا 2 لیتر شیر ناریال کنسروی.
11: با این حال کارکنان از نحوه مدیریت مونا رضایت دارند و میگویند او ارتباط خوبی برقرار می کند و آزادی عمل بیشتر به آنها می دهد.
13: مونا به طرز عجیب مدیر خوبی است. می توانم نظراتم را راحت بگویم و تا چیزهای به منو اضافه کنم. نسبت به کافه های دیگر اینجا خیلی بهتر است.
11: در این کافه مشتریان می توانند سفارش خود را هم به کارکنان و هم مستقیماً به مونا بدهند. در گوشه ای از کافه صفحه نمایشی بزرگ درآمد و وضعیت مالی را به صورت لحظه‌ای نمایش می دهد و حتی تلفن برای صحبت مستقیم با این مدیر هوش مصنوعی در نظر گرفته شده. هدف این پروژه تنها را اندازی یک کافه متفاوت نیست، بلکه آزمایش آینده‌ای است که در آن هوش مصنوعی نقش پررنگ در بازار کار خواهد داشت. موقعیتی که در کنار ایجاد فرصت، پرسش‌های جدی اخلاقی را نیز مطرح می‌کند.
12: این یک آزمایش است تا ببینیم وقتی یک هوش مصنوعی نقش کارفرما را به عهده می‌گیرد چه پرسش‌های اخلاقی به وجود می‌آید. برای مثال وقتی هوش مصنوعی انسان‌ها را استخدام می‌کند.
11: این قهوه خانه تنها یک هفته است که افتتاح شده، اما روزانه ده‌ها مشتری کنجکاو را جذب می‌کند. تجربه ی از آینده‌ای که در آن هوش مصنوعی نه تنها ابزار در خدمت انسان است، بلکه تصمیم‌گیرنده و کارفرمای او می‌شود.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون قجلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

درود، بیننده یک بخش خبر از استدیو ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی سرخط خبرها. طرح آمریکا برای عبور امن کشتی ها از تنگه هرمز. ترامپ اعلام کرد پروژه آزادی از صبح امروز آغاز می شود. سنتکام از اجرای مأموریت با حمایت 100 هواپیما و 15,000 نیرو خبر داد. واکنش جمهوری اسلامی به طرح ترامپ. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به آمریکا درباره حضور در تنگه هرمز هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه امنیت کشتی ها را مستلزم هماهنگی با ایران دانست. فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی در کارزار خشم اقتصادی. وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید دارایی های سپاه پاسداران در خارج از کشور به نفع مردم ایران مسدود شده است. هشدار دبیرکل حزب الله بر ادامه جنگ با اسرائیل. نعیم قاسم میگوید حزب الله هیچ منطقه حائل و خط قرمزی را در جنوب لبنان نمیپذیرد. و در ادامه این بخش خبری، نشست سیاسی رهبران کشورهای اروپایی در ارمنستان. نخست وزیر بریتانیا میگوید تاثیر جنگ در ایران و اوکراین، افزایش حملات نیابتی های جمهوری اسلامی و روسیه در خیابان های ماست.

0: خوش آمدید. همزمان با آتش‌بس میان تهران و واشنگتن و محاصره دریایی ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده طرحی با عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح امروز دوشنبه آغاز می‌شود. ترامپ گفته این طرح با عنوان پروژه آزادی به کشتی‌هایی کمک می‌کند که در آب‌های منطقه متوقف ماندند و متعلق به کشورهایی هستند که در درگیری‌های خاورمیانه نقشی نداشتند. او این اقدام را بشردوستانه توصیف کرده و هشدار داده هر گونه مداخله در اجرای این طرح با واکنش قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده از صبح امروز دوشنبه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری در تنگه هرمز را آغاز می‌کند. به گفته سنتکام این طرح با پشتیبانی ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیما و جنگنده، تجهیزات چند منظوره بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی انجام خواهد شد. سنتکام بر حمایت ارتش آمریکا از کشتی‌های تجاری برای عبور آزاد و امن از تنگه هرمز تاکید کرده. آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده طرح جدید ایالات متحده در تنگه هرمز الزاماً شامل اسکورت مستقیم کشتی‌های تجاری نخواهد بود. بر اساس این گزارش، ناوهای آمریکایی در نزدیکی کشتی‌ها حضور خواهند داشت تا در صورت هر گونه اقدام احتمالی نیروهای جمهوری اسلامی واکنش نشان دهند. بر اساس گزارش آکسیوس، نیروهای دریایی آمریکا همچنین اطلاعات مسیرهای امن و عاری از مین را در اختیار کشتی‌های عبوری قرار می‌دهند. فو کونگ نماینده چین در سازمان ملل متحد میگوید بازگشایی تنگه هرمز به یکی از اولویت‌های فوری در سطح بین‌المللی تبدیل شده. به گفته فو کونگ، این گذرگاه حیاتی میتواند به یک موضوع اصلی در گفتگوها میان دونالد ترامپ و شی جین پینگ تبدیل شود. او همچنین تاکید کرده حفظ آتش‌بس مرتبط با ایران و بازگشایی تنگه هرمز برای ثبات بازارهای جهانی و امنیت انرژی ضروری است. همکارم حسین آقایی برای نگاهی به این مجموعه تحولات اینجا در استودیو با ما است. حسین، با در نظر گرفتن تهدیدهای مستمر حکومت ایران، چقدر احتمال بروز یک درگیری جدی در تنگه هرمز وجود دارد؟
1: خب به نظر میاد که با آغاز پروژه آزادی برای تنگه هرمز ما یک دوئل خطرناکی رو بین آمریکا و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز شاهد خواهیم بود. هرچند ما باید اول منتظر باشیم ببینیم که این مکانیزم اجرایی پروژه آزادی تنگه هرمز دقیقاً به چه شکلی هستش. چیزی که گزارش‌ها داره نشون میده این هستش که اسکورت تک تک کشتی‌ها توسط ناوهای جنگی آمریکا از تنگه هرمز نیست. بیشتر یه حالت هدایت کشتی‌ها هستش به پشتوانه نظامی آمریکا. پشتوانه نظامی آمریکا در این محیط تنگه هرمز یعنی اون پهپادهای تجسسی، جنگنده‌های آمریکایی و البته خود ناوهای موشک‌انداز آمریکا و مین روبی هم باید مطمئن باشن آمریکایی که کاملا انجام شده که این کریدور امن بخواد برای کشتی‌ها باز بشه. بنابراین بسیار مهمه که ما بدونیم که دقیقاً چند تا کشتی به چه شکلی از کجا و با چه روند و مکانیزمی عبور میکنن و نوعی واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود. این رو در ساعات آینده ما خواهیم دید. بنابراین به نظر من اون چیزی که خیلی خیلی تعیین کننده و حیاتی هستش همین اجرای پروژه تو آغازین ساعتش هستش. این اگر جمهوری اسلامی بخواد اقدامی انجام بده احتمالاً تنش‌زا باشه، در همین ساعت اولیه انجام خواهد داد و 15 تا ناو جنگی آمریکا هم تو منطقه هستن. ناو ابراهام لینکلن و ناو هربرت واکر بوش جروفورد منطقه رو ترک کرد. 15,000 نیروی آمریکایی هم در منطقه حضور دارن. صدها هواگرد آمریکا هم حاضر هستن. الان جمهوری اسلامی یک نقشه‌ای رو برای محدودیت جدید تنگه هرمز تعیین کرده که حالا سعی میکنه که اونجا بگه که من کنترل در دست دارم. فکر نمیکنم جمهوری اسلامی به رغم رجزخوانیاش بیاد خودشو تا جایی که ممکنه درگیر یک رویارویی نظامی مستقیم با آمریکا بکنه. سعی میکنه همون در چارچوب جنگ در منطقه خاکستری زیر آستانه جنگ تمام عیار یه حالت فرسایشی نگه داره نبرد رو. یعنی حالا شاید به سری کشتی‌ها و نفکش‌هایی که نه لزوما اون کشتی‌ها و نفکش‌هایی باشن که آمریکا می‌خواد از تنگه هرمز عبور بده، یه سری کشتی‌ها و نفکش‌ها یه جای دیگه‌ای رو در واقع اینا بخوان با حالا پهباد یا موشک‌های کروز ضد کشتی یا موشک‌های بالستیک ضد کشتی مورد حمله قرار بدن، یه جوری حالت ناآرام بودن تنگه هرمز رو نگه دارن. و تا جایی که ممکنه از درگیری تمام عیار جلوگیری بکنن، چون میدونن که اگر درگیری تمام عیاری بشه احتمالاً آمریکا میره تو فازهای بعدی. فازهای بعدی هم ممکنه که تصرف جزایری باشه در قوس استراتژیک هرمز، حتی جزیره خاک، و وضعیت برای جمهوری اسلامی بدتر میشه.
0: به فاز بعدی اشاره کردی، آیا مشخص است که استراتژی ترامپ در بعد عملیاتی چه است؟
1: ببینید، در ابتدای جنگ اگه دقت می‌کردیم یک تقسیم کاری بین آمریکا و اسرائیل در بعد عملیات‌های نظامی وجود داشت. آمریکا بیشتر از محور جنوب حمله کردن و اسرائیل از محور غرب، و آمریکایی‌ها اون حملاتشون بیشتر از محور جنوب با بمب‌افکن‌های استراتژیک و جنگنده‌ها بود. کجاها رو زدن، چه اهدافی رو داشتن، حملات انجام دادن به ساختار فرماندهی و کنترل، پدافند رو نابود کردن در محور جنوب و زیرساخت‌های موشکی و پهپادی رو در محور جنوب و مرکز زدن، و حملات سنگینی به ناوگان دریایی جمهوری اسلامی انجام دادن، به کشتی‌های جنگی یا حتی کشتی‌هایی که مین‌گذار هستن. موند مقابله با تهدیدهای باقی مونده، مثلا چیا؟ قایق‌های تندرو، پایگاه‌های ساحلی، عملیات مین‌روبی و مین‌یابی رو انجام دادن آمریکا به صورت محدود، و بعد محاصره دریایی رو شروع کردن، و پایگاه موشکی زیرزمینی که حالا موشک بالستیک و کروز ضد کشتی هستش تو محور جنوب مورد حمله قرار دارن. آمریکا من نکته این هستش که از درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی در واقع تا جایی که تونست پرهیز کرد و بیشتر تو حملات رو محور جنوب به این شکل نگه داشت. الان به نظر میرسه که استراتژی آمریکا یک فشار چند لایه‌ای هستش، فشار ساختاری، فشار اقتصادی و فشار نظامی دریایی. اون فشار اقتصادی هم با محاصره دریایی انجام میشه. آمریکا ایدهش اینه که این فشار ساختاری در نتیجه حزب خامنه‌ای، جنگ در اون سیستمی، جنگ بر سر قدرت، فشار ساختاری در نتیجه فلج اقتصادی و فشار نظامی دریایی منجر میشه که جمهوری اسلامی در نهایت تمکین بکنه و همه شرایط آمریکا رو بپذیره. اگر نکرد میره به سمت فروپاشی. این ایده ترامپ هستش، ولی به هر حال ما مطمئن نیستیم. باید ببینیم که تمامی این فشارها در سه تا لایه دقیقاً طبق برنامه پیش بره یا نه.
0: حسین آقای، متشکرم از تو. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا از وقوع دو حادثه دریایی در آب‌های امارات متحده عربی و ایران در شب گذشته خبر داده. بر اساس این گزارش، یک نفتکش در فاصله 78 مایل دریایی تا بندر فجیره با پرتاب‌های ناشناس هدف قرار گرفته شدند. یک کشتی هم در فاصله حدود 11 مایل دریایی در غرب سیرک مورد حمله چند قایق قرار گرفته. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا سطح تهدید امنیتی در آب‌های منطقه را همچنان بحرانی ارزیابی کرده. این مرکز به کشتی‌ها توصیه کرده با احتیاط در آب‌های منطقه تردد کنند و منتظر حضور نیروهای نظامی و تدابیر امنیتی شدیدتر باشند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا به کشتی‌ها توصیه کرده تا مسیر خود را از آب‌های سرزمینی عمان انتخاب کنند. بر اساس این گزارش، نیروی دریایی آمریکا یک منطقه امنیتی تقویت شده در جنوب تنگه هرمز ایجاد کرده. علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در واکنش به طرح ترامپ برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از تمامی کشتی‌ها خواسته تا از هر گونه تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خودداری کنند. عبداللهی با تهدید ایالات متحده گفته هر نیروی مسلح به ویژه ارتش آمریکا چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند مورد حمله قرار خواهند گرفت. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا طرح ترامپ را موجب پیچیده شدن شرایط و ناامنی بیشتر در آب‌های منطقه دانسته. نیروی دریایی سپاه پاسداران از تعیین یک محدوده جدید کنترل کشتی‌ها در تنگه هرمز خبر داده. این محدوده از جنوب خطی میان کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات متحده عربی را در بر می‌گیرد و از غرب نیز در منطقه میان جزیره قشم و ام القوین امتداد دارد. سپاه تاکید کرده این منطقه تحت کنترل و مدیریت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار دارد. سخنگوی سپاه پاسداران هم به تمامی شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌های دریایی هشدار داده به اطلاعیه این نهاد و اصولی که جمهوری اسلامی اعلام می‌کند توجه کنند. ابراهیم ذوالفقاری تهدید کرده هر شناوری که اصول اعلام شده سپاه پاسداران را نقض کند با برخوردی جدی مواجه خواهد شد. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم در نشست خبری روز دوشنبه در واکنش به تصمیم ترامپ برای تأمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز گفته زبان تهدید و زور علیه تهران جواب نمی‌دهد. بقائی تأکید کرده شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی می‌دانند برای تأمین امنیت و تضمین عبور امن از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی با جمهوری اسلامی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی آماده پاسخگویی به تهدیدها هستند. اما در خبری که دقایق پیش منتشر شد، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از هدف قرار دادن یک ناوچه آمریکایی در نزدیکی منطقه جاسک خبر داده. فارس نوشته یک ناوچه آمریکایی با نقض امنیت تردد و کشتیرانی قصد عبور از تنگه هرمز را داشته که پس از بی‌توجهی به هشدار نیروی دریایی جمهوری اسلامی هدف حمله موشکی قرار گرفته. همزمان ارتش جمهوری اسلامی اعلام کرد با اخطار نیروی دریایی ارتش از ورود ناوشکن‌های آمریکا به محدوده تنگه هرمز ممانعت شده. علی حسین قاضی‌زاده همکارم جا در استودیو با ماست. علی حسین، خیلی تنش‌ها در تنگه هرمز بالا گرفته، آیا این تقابل جدید میان ایران و آمریکا؟
2: ببین الان در واقع روز عمله دیگه، جمهوری اسلامی اعلام کرده که تنگه هرمز متعلق به ماست، باید همه چیز با ما، همین رجزهایی که الان خوندن همه رو اعلام کردن. آمریکایی‌ها هم اعلام کردن که این مسیر باز میکنن. تنگه هرمز آخرین کارتی است که جمهوری اسلامی در اختیار داره و اگر الان نمیتونه اون محاصره بنادر رو به نوعی باهاش مقابله بکنه و باهاش درگیر بشه، ما به ازای اون داره یه فشار اقتصادی به جهان وارد میکنه به طوری که اون محاصره دریایی برای آمریکا هزینه‌زا بشه. اگر این تنگه رو هم از دست بده، دیگه هیچ ابزاری نمیتونه آمریکایی‌ها رو متقاعد بکنه که اون محاصره رو کنار بذارن. به همین خاطر به قیمت تقابل نظامی باید این تنگه رو

0: میخوان از اینجا رد بشن رو باید از سمت این حکومت هدف گرفته بشه. اگر نخواد این کار رو بکنه باید تسلیم شه پای میز مذاکره، که بهتره که بره پای میز مذاکره و اونجا معامله کنه بر سرش. وقتی اون کار رو انجام نداد و حاضر نشده که اورانیوم رو بده، حاضر نشده که تنگه رو باز کنه، حاضر نشده که موشک‌ها رو کنار بذاره، اونجا حاضر نشده معامله کنه بر سرشون، اینجا رو راهی نداره جز این که با درگیری نظامی حفظ بکنه. به همین خاطر من فکر میکنم این مسیری که آمریکایی‌ها آغاز کردن برای بازگشایی تنگه هرمز برای جمهوری اسلامی هیچ مسیری جز آغاز این درگیری نظامی وجود نداره. و اگر ترامپ میخواد که این تنگه رو باز بکنه باید برای یک جنگ تمام عیار در اون منطقه حاضر باشه.
1: علی حسین، مقام های آمریکایی تاکید کردند که با ادامه محاصره دریایی و بنادر در جنوب ایران فشار اقتصادی بسیار زیادی بر جمهوری اسلامی وارد خواهد آمد. آیا جمهوری اسلامی توان تحمل این فشار رو داره؟
0: دکتر بعدی هم همین جاست، یعنی حتی با این شرایطی که تنگه مسدود باشه و محاصره دریایی برقرار باشه، تحمل جمهوری اسلامی برای پذیرش پیامدهای اون بسیار بسیار کمتر از اون صدمه هست که به کشورهای دیگر جهان زده میشه. کمی افزایش قیمت سوخت و کمی افزایش قیمت نفت صدمه مهلکی برای کشورهای غربی یا الان چین یا هندی که الان بیشتر از همه الان متاثر شده برای اونها نیست. آمریکایی‌ها که اصلا دارن سود هم میبرن از قصه. اینکه نه، حتی اگر آمریکایی‌ها الان اقدام نمی‌کردند برای بازگشایی تنگه هرمز و صبر می‌کردند که این شرایط همینجوری برقرار بمونه، یعنی همین کشتی‌هایی که الان باید نفت منتقل کنن نکنن، چند ماه این شرایط برقرار بمونه، اون وقت جمهوری اسلامی باید برای باز کردن اون محاصره دریایی اقدام نظامی انجام میداد. یعنی شرایطی نیست که این حکومت بتونه ماها تحمل بکنه. تمام درآمد ارزی این حکومت، اگر نگم تمام، حداقل 80-90% بسته به اینجاست. همه مسیرهای جایگزین هم که می‌خواستن انتخاب بکنن برای انتقال نفت به چین مثلا از طریق قطارهای باربری، نهایت ظرفیتش 200-300,000 بشکه است در روز. یعنی عملاً مشکل ارزی جمهوری اسلامی بسیار حاد میشه و میشه اگر این قضیه ادامه پیدا کنه، بحث درآمدهای ارزش از بین میره، بازسازی کارخونه فولاد پتروشیمی محدود میشه، عملاً به سمت یک ورشکستگی مطلق میره و اصلا حکمرانی رو غیر ممکن میکنه. به همین خاطر اگر هم حتی اگر این اقدام رو آمریکایی‌ها امروز نمیخواستن انجام بدن، باز هم این حکومت چاره نشه از این که در چند هفته آینده یا چند ماه آینده درگیری نظامی رو آغاز بکنه. من فکر میکنم یکی درگیری نظامی تمام عیار دیگه به طور کامل اجتناب ناپذیر است.
1: علی حسین قاضی‌زاده، متشکرم از تو. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده کارزار خشم اقتصادی موجب شده جمهوری اسلامی حتی نتواند حقوق نظامیانش را پرداخت کند. اسکات بسنت گفته آمریکا فشارها را بر افرادی که در تامین مالی سپاه پاسداران نقش دارند افزایش داده و پولهایی که حکومت از ایران خارج کرده ردیابی شده و برای مردم حفظ خواهد شد. او افزوده حملات سپاه پاسداران به کشورهای حوزه خلیج فارس موجب شده این کشورها اطلاعات مربوط به شبکه های دور زدن تحریم ها را در اختیار آمریکا قرار دهند. وزیر خزانه داری آمریکا همچنین گفته زیر ساخت های نفتی جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی تحت فشار قرار گرفته و ارزیابی آمریکا این است که چاه های نفت ایران طی یک هفته آینده احتمالاً بسته خواهند شد. بسنت همچنین گفته عوارض دریافتی جمهوری اسلامی برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز ناچیز و کمتر از 1,300,000 دلار بوده. مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید هم از فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران گفته و افزوده ایران با تورم سنگین مواجه است. کوین هست در مصاحبه با شبکه CBS گفته در حال حاضر ایالات متحده بدون ورود به جنگ و در حال پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی را زیر فشار شدید قرار داده و دلیلی برای تغییر این رویکرد وجود ندارد. در ادامه روند صعودی قیمت‌ها و آشفتگی در بازار ارز ایران، اطلاعات رسیده از صرافی‌های تهران نشان می‌دهد قیمت دلار آمریکا در معاملات صبح امروز از 190,000 تومان عبور کرد. بر این اساس نرخ فروش دلار آمریکا بین 190 تا 195,000 تومان در نوسان است و معاملات به صورت محدود انجام می‌شود. نرخ دولتی حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا هم به مرز 145,000 تومان رسیده. همکار

0: آرش آذرنی اینجا در استودیو با ماست. آرش، قدری از صحبت‌های اسکات بسن وزیر خزانه داری و کارزار خشم اقتصادی به ما بگو.
1: خب فریبا، اسکات بسن صحبت‌هاش دیروز با شبکه فاکس نیوز عملاً آپدیت ها و بروزرسانی های جدیدی از وضعیت این عملیات خشم اقتصادی و تأثیرش روی اقتصاد ایران گفته. من نکات مهمش رو در چند محور سعی میکنم به صورت خلاصه بگم. یکی این که میگه این فشار اقتصادی تأثیر زیادی داشته و باعث شده که حتی جمهوری اسلامی نتونه حقوق نیروهای نظامی و انتظامیش رو پرداخت کنه بر اساس اطلاعاتی که به آمریکا رسیده. موضوع دوم که بسیار مهم هست، ما چندین بار بهش اشاره کرده بودیم، حالا به طور واضح آمریکا داره میگه که اون حملات سپاه پاسداران به امارات متحده عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شد که اونها اون چشم پوشی رو که داشتن و شاید حتی همکاری رو که داشتن سالها برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه تحریم‌ها رو دور بزنه، اون رو ازش صرف نظر کردن. تمام اطلاعات این شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها رو خود اسکات بسن میگه که به آمریکا دادن. خب ما در هفته‌های اخیر داشتیم، هم از صرافی‌های رمز ارز تا شبکه‌های صرافی و تراستی‌ها دارن به طور متداوم از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم میشن، که اینها به نظر میاد همون اطلاعاتی است که از طریق امارات یا سایر کشورهای عربی به آمریکا داده شده. در مورد اینکه دارایی‌های سپاه پاسداران رو در خارج از کشور ردیابی کردند و بسیاری از اونها توقیف شده هم خبرهای زیادی داشتیم، باز هم روی این تاکید میکنه. نکته مهمی که من شاید کمتر شنیده بودم از اسکات بسنت ولی الان روش تاکید میکنه این هست که میگه این دارایی ها رو ما بعد از جنگ به نفع مردم ایران مصادره کردیم و بعد از جنگ در اختیار مردم میگذاریم، که خب این نکته مثبتی است در صحبت های بسنت. در مورد نفت هم همونطور که اشاره کردیم میگه که ما برآوردمون این هست که در یک هفته آینده جمهوری اسلامی انقدر به مشکل خواهد خورد به دلیل اینکه نمیتونه نفتش رو ذخیره کنه که مجبور میشه که چاهای نفت رو کاهش تولید بده و یا حتی ببنده. خب ما خبرهایی هم در این مورد داشتیم. در مورد تنگه هرمز هم که خب الان مناقشه بر سر اون بالا گرفته، میگه اون عوارض دریافتی جمهوری اسلامی بسیار ناچیز بوده، حدود 1,300,000 دلار. این در حالیه که خب پروپاگاندای بزرگی رو رسانه‌های حکومتی در این مورد روش کار کرده بودن که ما میلیاردها دلار قراره که عوارض بگیریم از کشتی‌ها، و الان خب مشخص میشه که چیزی که در واقع روی زمین اتفاق افتاده بسیار کمتر از این هست. در مورد چین هم میگه که ما با چین صحبت کردیم در مورد خرید نفت از ایران، اونجا به نظر میاد که موضوع بسیار بزرگی است که احتمالاً در مذاکرات دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین هم باید این موضوع مد نظر قرار بگیره که اون تیپات‌های چینی چگونه میخوان به ادامه خرید نفت از ایران ادامه بدن با توجه به تحریم‌هایی که آمریکا کرد.
0: آرش، به نظر میرسه که تاثیر تمام این فشارهای اقتصادی رو ما بر افزایش نرخ قیمت ارز می‌بینیم.
1: بله فریبا، اطلاعاتی که ما امروز از صرافی‌های تهران گرفتیم، خب دلار تا 195 هزار تومان هم داره فروخته میشه، معاملات کم‌عمق هست، تمام معامله‌گرا منتظر هستن ببینن که این مناقشه جدیدی که حالا بر سر تنگه هرمز و این عملیات پروژه آزادی هست، آیا این منجر به درگیری نظامی خواهد شد. من بعد از همین خبری که منتشر شد مبنی بر اینکه فارس اعلام کرده که ما موشک هم زده جمهوری اسلامی به سمت ناوچه‌های آمریکایی، من دیدم که در کانال‌های تلگرامی قیمت دلار داره حدود 1,000 تومان بالا رفته در همین مدت، و خب این یک شاید دماسنجی است از وضعیت اقتصاد ایران. هرچند که با اینترنت چون قطع، بازار بسته است، صرافی‌ها خیلی محدود دارن کار میکنن، اما در همین فضای محدود هم دلار داره نشون میده که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران به چه سمت است، و همینطور که تحلیل‌های مختلف داخلی و خارجی هست، با این وضعیت فروپاشی اقتصادی و حتی خطر ابرتورم برای اقتصاد ایران در ماه‌های آینده خیلی دور از ذهن نیست.
0: آرش آذرنی، دبیر بخش اقتصادی ایران اینترنشنال، ممنونم از تو. با سپاس از شما، کمچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. طرح آمریکا برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز، ترامپ اعلام کرد پروژه آزادی از صبح امروز آغاز می‌شود. سنتکام از اجرای ماموریت با حمایت 100 هواپیما و 15,000 نیرو خبر داد. واکنش جمهوری اسلامی به طرح ترامپ. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا به آمریکا درباره حضور در تنگه هرمز هشدار داد. سخنگوی وزارت خارجه امنیت کشتی‌ها را مستلزم هماهنگی با ایران دانست. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال جزئیات تازه از پرونده جاوید نام، کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شد، روایت می‌کند. کوروش کیوانی خرداد سال گذشته در جریان جنگ 12 روزه بازداشت و حدود 8 ماه در سلول انفرادی نگهداری شد. حکم اعدام کوروش کیانی 27 اسفند بدون اطلاع خانواده اجرا شد. پیکر این جوان که تابعیت سوئدی را هم داشت، 3 فروردین ماه با حضور ماموران امنیتی در بیابان‌های خاوران به خاک سپرده شد. کوروش کیوانی عاشق طبیعت و موتورسواری و اهل ورزش بود. او حدود 10 سال در سوئد زندگی کرده بود و به 6 زبان تسلط داشت. همکارم فرنوش فرجی در بخش قبلی خبر درباره پرونده جاوید نام، کوروش کیوانی و جو شدید امنیتی در مراسم خاکسپاری او گفت. در 3 فروردین بدون اطلاع پیکر اون رو به خاوران میبرن و در بیابانهای خاوران طبق تصاویری هم که به دست ایران اینترنشنال رسید و دیدیم، واقعا در جایی هستش که کاملا بیابان طور هست، اطرافش هیچی نیستش، با حضور نیروهای امنیتی و فقط 1-2 نفر از بستگان کوروش اجازه خاک سپاری رو دادن. حتی بهشون گفته بودن اجازه اینکه سنگ قبر بذارین هم ندارین. یک عکس براش گذاشتن و گل گذاشته بودن روی مزارش. طبق این منبع آگاه ما، اینطور برای ما بیان کردش که کوروش رو در 4 روز جنگ 12 روزه دستگیرش کردن. کوروش علاقه زیادی به موتور سواری و پرش با موتور داشته و زمانی که در کردان در کوها داشته موتور سواری میکرده، اونجا دستگیرش میکنن، بهش ایست بازرسی میدن، گوشی موبایلش رو همون موقع میگیرن و گوشیشو چک میکنن. علاقه به این داشته که از طبیعت عکس بگیره، یک عالمه عکس از طبیعت و کوها و اینا داشته در موبایلش و اتهامی که بهش زدن گفتن که این تصاویر رو گرفته بوده که برای فرمانده های موساد بفرسته و اطلاع رسانی کنه، به عنوان جاسوس اتهام جاسوسی بهش زدن. و طبق چیزهایی که به ایران اینترنشنال رسیده، 8 در انفرادی بوده، اعتراف اجباری ازش گرفتن، گفته بودن که اگر اعتراف اجباری کنی و این چیزهایی رو که ما میگیم بیان کنی، از اتهاماتت کم میکنیم، بهت کمک میکنیم زودتر آزاد بشی، چون دو تابعیتی هستی، آزادت میکنیم. تابعیت سوئد رو داشته، 10 در اونجا زندگی کرده. کوروش هم از ترس و زیر شکنجه‌ای که بوده همه اون حرف‌ها رو گفته در اعتراف اجباریش، یه سری رو باز هم بیان نکرده، اما خب میگن که به خانواده اطلاع نداده بودن که میخوان اعدامش کنن. و این طور بوده که 24 ساعت قبلش پای بلنگو اسمشو گفتن، به انفرادی بردنش و بدون اطلاع به خانواده فرداش اعدامش کردن. امروز دوشنبه 14 اردیبهشت ماه، در حالی که احتمال وقوع حمله آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی افزایش یافته، روزنامه‌های حکومتی از تنگنای آمریکا و اختلاف میان سران امارات نوشتند. در این میان برخی روزنامه‌ها از سفره ناتراز خانواده‌ها و سختی‌های مردم به دلیل تداوم قطعی اینترنت نوشتند. برخی روزنامه‌ها هم از افزایش اخذ مالیات‌های دولتی و ادامه فشار بر جامعه انتقاد کردند. برای مرور مطبوعات امروز صبح همراه میشیم با مجتبی هاشمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای هاشمی، روزنامه امروز بیشتر به چه موضوعاتی پرداختند؟ ظاهراً بحث افزایش تنش میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی داغ بوده.
2: سلام به شما خانم شیرازی و بینندگان محترم. بله، همینطور که میگید دقیقاً موضوع اولی که امروز اکثر روزنامه‌ها بهش پرداختن، بحث در واقع بن‌بست مذاکرات بود، احتمال افزایش جنگ بود و بحث تنگنای آمریکا و ترامپ رو مطرح کردند. خب بسیاری از روزنامه، هر روزنامه اطلاعات تا روزنامه کیهان تا روزنامه‌های اصولگرا، عمدتاً به این 3 موضوع پرداختند. اگر دوستان تصویر روزنامه جوان رو نشون بدن، این روزنامه که خب وابسته به سپاه پاسدارانه، در تیتر اول خودش همطور که میبینید باز اومده به موضوع ترامپ و تنگنای بد و غیر ممکن اشاره کرده، که خب همون منظورش این هست که یا باید توافق بد رو بپذیرن و یا در واقع عملیات غیر ممکن در ایران میخواد انجام بده. اما در تیتر پایینیش این روزنامه نوشته ایران نقشه جنگ را کشید و به دست آمریکا داد. خب این در واقع اومده باز به بنبست مذاکره اشاره کرده، گفته ایران یه پیشنهاد جامعی داده به آمریکا ولی آمریکا اون رو نپذیرفته. آمریکا به دنبال آتش‌بس موقت و حفظ محاصره و فشار بر ایران، در صورتی که ایران به دنبال توافق جامع و سریه و اساساً ماهیت توافق، این دو طرف بر سر ماهیت توافق هم اختلاف دارن، بر سر جزئیات که نیست. بعد میاد میگه حتی از نقطه شروع این توافق هم این پیشنهادات مشخصه که اختلاف وجود داره و در نهایت هم تأکید میکنه که در واقع چشم انداز مذاکرات خیلی روشن نیست و احتمالاً همزمان فشار اقتصادی بالا میره در سطح جهانی و اومده به بحران انرژی جهان اشاره کرده که این باعث شده که ترامپ در تنگنا بیفته و در نهایت فشار ایران میتونه باعث بشه که ترامپ بیاد و توافق رو امضا بکنه. این هم خط کلی بود که در واقع اکثر روزنامه‌های اصولگرا بهش پرداخته بودن. باز در پایین همین روزنامه جوان هم به تفرقه بین شیوخ امارات متحده عربی پرداخته بود و شایعاتی که شارجه میخواد جدا بشه و از این حرفا. این هم باز نکته جالبی داشت.
0: در حالی که ترامپ شروط جمهوری اسلامی رو رد کرده. بله
2: دقیقا. این البته روزنامه رو دیشب بستن، نمیدونستن که امروز ترامپ در واقع این شروط رو رد میکنه و باز هم نشون میده که خب اینها خودشون رو دارن آماده میکنن برای شرایط جنگی. اما اگر تصویر روزنامه پیام ما رو دوستان نشون بدن، اومده در تیتر اولش مردم آفلاین ایران به موضوع قطع اینترنت که الان 66 روز اینترنت قطعه و نگرانی از این که ممکنه این قطع اینترنت دائمی بشه پرداخته و اومده به این مصائب اینترنت طبقاتی در جامعه اشاره کرده. میاد از محصلین روستایی میگه که به واسطه این قطع دسترسی از شرایط سختی برخوردار بودن، الان عملا دیگه امکان ادامه تحصیل ندارن. از استادای میگه که اینترنت دارن ولی دانشجوهاشون اینترنت ندارن. میاد از مهاجرانی میگه که توی پروسه مهاجرت قطع اینترنت باعث از بین رفتن آیندهشون شده و گزارش های عجیبی هم میده. یک گزارش جدیدی که میده، من جای نیده بودم، میاد میگه که یک کسی که صاحب یک کسب و کاری هم هست دوربین های امنیتی نصب کرده و حالا با قطع اینترنت دوربین های امنیتی عملا به کارش نمیاد، ولی چون نیاز به این داره مجبوره بره دوربین های امنیتی بگیره که در شبکه اینترنت ملی داخلی کار بکنه و این دوربین ها دوربین های بی کیفیتی هستن که حتی با قیمت بالاتر از دوربین های با کیفیت خارجی داره عرضه میشه و در واقع داره میگه که ما مجبوریم بریم این دوربین ها رو عوض بکنیم. حالا نه پول اون دوربین های قبلی رو میتونیم داشته باشیم، نه کسی خریدار اون دوربین های قبلی است و نه اینکه اصلا امنیتی تضمین میشه با اون دوربین های جدید، نه چهره مشخص است و اینا. این هم نکته جدیدی بود که در این گزارش بهش اشاره شده بود و در نهایت هم میگه که هر جا هم که مراجعه کردن هیچ کس پاسخگو نیست، نه وزارت ارتباطات، نه در واقع مرکز شورای مجازی، نه نهادهای دولتی، هیچ کدوم پاسخگو نیستن و این اینترنت طبقاتی در واقع تبعیض‌آمیز، متناقض و شکاف اجتماعی رو تشدید کرده.
0: دقیقاً رئیس روزنامه پزشکی دانشگاه تهران هم گفته که اساتید برای دسترسی به اینترنت در صف وای میستن.
2: بله دقیقاً توی همین روزنامه هم بهش اشاره شده بود. اگر دوستان تصویر روزنامه شب رو نشون بدن، سفره ناتراز اومده به در واقع وضعیت سفره‌های مردم در پساجنگ پرداخته، اینکه خانوارها دیگه از خرچهای تفریح و آموزش و اینها که زدن برای خرچهای خوراکشون هیچ، حتی رسیدن به اینکه کیفیت اون اقلامی هم که میخرن مجبورن پایین بیارن برای اینکه قیمت پایین نیاز دارن، بودجه پایینی دارن و نیاز دارن قیمت ها پایین باشه و عملا از این مشکلات گفته و اینکه دولت نتونسته با اون طرح کالابرگ عملا مشکلی رو حل بکنه. و در نهایت به نقد سیاست‌های دولت پرداخته که این سیاست‌ها عملاً اثر تورمی و معکوسی روی اقتصاد کشور دارن. متأسفانه مطلب بعدی رو نمی‌رسیم بگیم تا اینجا من.
0: بله. متشکرم از شما، مرسی. مجتبی هاشمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر با ما، سپاسگزارم از شما. اما دبیرکل حزب الله لبنان میگوید در لبنان هیچ آتش‌بسی وجود ندارد، چرا که به گفته او اسرائیل توافق آتش‌بس را نقض کرده. نعیم قاسم از ادامه مبارزه حزب الله با اسرائیل خبر داده و گفته هیچ منطقه حائل یا خط قرمزی وجود ندارد. او سیاستمداران لبنانی را متهم به خنجر زدن به حزب الله کرده. در همین زمینه اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما همراست. اشکان، بیشتر به ما بگو از جزئیات این بیانیه نعیم قاسم و اهمیتش در شرایط سیاسی کنونی لبنان.
3: بله، خب ساعت پیش این بیانیه از قول دبیر کل حزب الله منتشر شد. اون رو میشه به چند بخش تقسیم کرد. یک بخشیش اونجایی هست که با در واقع داره با دولت لبنان صحبت میکنه، به اونها میگه که به نوعی داره به اونها میگه که مذاکره نکنید، میگه مذاکره مستقیم در چنین شرایطی امتیاز به گفته او رایگان دادن به دشمن هست، اما همزمان داره به اونها میگه که بیاید و اتحاد رو در کشور زیاد بکنید، اتحادی که خب خود حزب الله در همین روزهای اخیر در حال شکستنش بوده. در همین ساعات اخیر باید گفت که گروهی از در واقع ارتش لبنان برای بازداشت فرد یا افرادی که مظنون هستند به جنوب بیروت رفته، به منطقه زاهیه که منطقه تحت کنترل حزب الله هست، و درگیری های شدیدی در اونجا رخ داده. در واقع دبیر کل حزب الله در حالی که نیروهاش دارن با نیروهای دولتی لبنان میجنگن در جنوب بیروت، میگه که بیاید و اتحاد بکنید. از اون طرف باید گفت حتی در همین نقل قولی که ازش شده درباره رهبران لبنان، وقتی که خبرگزاری های دولتی در ایران، خبرگزاری مثل خبرگزاری فارس، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران اومدن و این رو ازش نقل قول کردن، حتی اونها رو به عنوان سیاستمدار لبنانی به رسمیت نشناختن. در واقع گفته که سیاستمداران مستقر در بیروت خبرگزاری فارس، یعنی حتی به نظر میاد که رهبران دولتی لبنان رو جمهوری اسلامی که در واقع رئیس حزب الله لبنان هست به عنوان رهبران واقعی لبنان قبول نداره. اما در بخش دیگری از همین بیانیه هم خب در واقع گفته که هیچ آتش بسی وجود نداره، و جالب هست وقتی به نقض آتش بس اشاره میکنه، آتش بس دو سال پیش رو داره میگه و اصلا اشاره نمیکنه که این حزب الله بود که دو ماه پیش در حمایت از جمهوری اسلامی آتش بس رو نقض کرد و شروع کرد به حملات به اسرائیل. و باید گفت همه اینها در حال است که همونطوری که گفتم تنش های داخلی در لبنان هر روز در حال افزایشه.
0: از تو اشکان صفایی همکارم از حیفا با ما. اتحادیه اروپا به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهایش در آلمان واکنش نشان داده. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرده زمانبندی این تصمیم برای کاهش 5000 نیروی آمریکایی غافلگیر کننده بوده. او تاکید کرده این اقدام نشان می‌دهد اروپا باید نقش مستقل‌تری در ناتو ایفا کند، به ویژه در شرایطی که تنش‌ها با جمهوری اسلامی و تحولات منطقه‌ای افزایش یافته. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، در نشست سیاسی کشورهای اروپایی در ارمنستان گفته جنگ در ایران و اوکراین باعث افزایش حملات نیابتی‌های جمهوری اسلامی و روسیه در خیابان‌های بریتانیا شده.
4: در بریتانیا شما اگر پیشبینی شرایط اقتصادی امروز را با 3 یا 4 ماه پیش مقایسه کنید، متوجه می شود که بریتانیا مکان کاملا متفاوتی شده است و این شرایط مشابه تمام کشورهای اروپایی است. تأثیر جنگ تنها اقتصادی نیست. در خیابانهای بریتانیا و سایر کشورها حملات نیابتی توسط ایران و روسیه صورت گرفته. همین گونه حملات سایبری هم. این واقعیت است که می بینیم.
0: همکارم تاج‌الدین سروش برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با ماست. تاج، پیش از اون که به ناخشنودی اروپا از خروج نیروهای آمریکایی از آلمان بپردازیم به این نشست ارمنستان که سران کشورهای اروپایی جمع شدند، به ما بگو ماجرا چیه و دغدغه این کشورها چه است؟
5: نشست ارمنستان رو داشتم بعد دنبال میکردم که معلوم میشه که شدیداً تحت تاثیر تنش رابطه میان آمریکا و اروپا قرار گرفته. سران کشورهای اروپایی یکی به یکی در این نشست سخنرانی کردن. ساعت پیش از آقای مکرون شروع کنه، مثلا رئیس جمهور فرانسه ساعت پیش میگفت که ما آمریکا پارتنر اروپا بوده، ولی اعتمادی که بین ما و آمریکا وجود داشته یک مقدار این اعتماد داره به چالش جدی مواجه میشه. و اون طرف ایران هم در موردش حرفای زده و میگه که تنگه هرمز بعد از این که آمریکا و جنگ آمریکا و ایران تمام میشه ممکن است که ما این تنگه را اقدام بکنیم و عملیاتی برای بازگشایی ایران انجام بدیم. اما سخنان آقای استارمر نخست وزیر بریتانیا یک مقدار زاویه داره با سایر رهبران اروپایی، به دلیل از اینکه رابطه بریتانیا و آمریکا با اون حد دازه‌ای که رابطه اروپا با آمریکا آسیب دیدن نیست. اما آقای استارمر هم تاکید کرده که در واقع اون اتحادهایی که در گذشته وجود داشته دیگه حالا تقریبا اون اتحادها دیگه نیست، این واقعیت امروز است. و در ضمن در بحث تنگ آقای استارمر دیدگاهش اینه که ما باید هر کاری که نیاز باشه برای بازگشایی تنگ انجام بدیم. این یه تفاوتی داره با دیدگاه های سایر کشورهای اروپایی. اما در بحث خود اروپا در این نشست که خیلی اهمیت حیاتی دارد، سه مسئله بسیار عمده و مهم روش تمرکز شده. یکی تأمین انرژی اروپا با توجه به جنگ هایی که داره اتفاق میفته، اروپا شدیداً آسیب دیده. خانم جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا میگفت که چطور ما ممکن است که یه شرایط رو ایجاد بکنیم که متاثر نشیم یا این تامینی خط تامین انرژی اروپا از جنگ ها متاثر نشه. و اون طرف آقای مکرون میگفت که اروپا در یک حالت قرار گرفته که باید انتخاب بکنه که خودش به سر پای خودش بیسته و امنیت خودش رو تامین بکنه. و همین گونه آقای استارمر میگفت ما یه مقدار دیر حرکت کردیم، باید زودتر و در جایگاه بیشتر و زودتر قرار بگیریم. این حرفای تقریبا کلی نشست روان است و مهمتر از همه ایست که مکان این نشست و زمانش هم خیلی مهم است. ارمنستان هم میدانیم که یکی از دوستهای بسیار نزدیک روسیه است و این نشست یک چراغ سبز اروپا برای ارمنستان و نزدیکی دو طرف است.
0: میدونیم که خب کشورهای اروپایی واکنشی داشتن نسبت به کاهش نیروهای آمریکایی در آلمان، ناخشنودیشون دلیلش چه بود؟
5: تعدید اصلی که در مورد این که چرا ناخشنود است، آقای ترامپ یه سلسله حرفای در خیرن در مورد جنگ ایران و آمریکا زده شده در اروپا که شدیداً آقای ترامپ ناراحت ساختن، مخصوصاً آقای نخست وزیر آلمان که چند پیش گفت که آمریکا نمیدونه چی کنه و ایران داره آمریکا رو مسخره میکنه. این سبب شد که فوراً آقای ترامپ تصمیم بگیره که 5000 نیروی آمریکایی را از آلمان اخراج بکنه و بعد از بالی از این هم طرح‌های جدیدی را
0: فرصت بیشتری نداریم. تاج‌الدین سروش با ما و سپاسگزارم از همراهی شما. شب و روزتون خوش.
6: خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
7: در همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: رهبر اونو دست دادیم، پدر اونو دست دادیم،
11: اسد مشتاقی خامنه ای
12: همچنان خواهان انتقام هستیم.
13: موقعیت های نیویورک باید زده بشه.
14: منطقه شبد هیدر
15: میامن او بودا هرچه
16: چای عراقی
17: تنگ هرمز را به حالت قلب بر نمی جنید.
18: گفتی بابا تنگ رو ببندید.
19: ما ابزارهایی رو در اختیار داریم
20: و نبرد همه جانبه.
21: آقای ونس گفتش که
22: مجزت کردن به ترام،
23: ترام گوشات رو میبوری میدازیم توی دریای عمان، میخوای بیای جلو؟
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
26: با
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه
2: این رهبر مقوایی؟ چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
3: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
14: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاد تو این جنگ.
16: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.
25: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوموبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام بر دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من هم اندیشت هم هنر دوست دارم.

0: یک شنبه های اعتراضی در شهر کلگری کانادا. در ادامه تجمع های ماهای گذشته گروهی از ایرانیان مقیم شهر کلگری بار دیگر مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارت ها و پرچم شیر و خورشید ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران خواستار توقف ماشین سرکوب و پایان اعدام ها در ایران شدند. آنها همچنین نسبت به بیش از 60 روز قطعی اینترنت و خاموش شدن صدای مردم در داخل ایران معترض هستند و شعارهایی به زبان انگلیسی سر میدن.
1: اگر این اتفاق تو هر قسمت دیگه ای از دنیا افتاده بود الان تمام دنیا راجبش صحبت می کردن و اعتراض می کردن. اگر مشکلی از دولت در واقع نیست، چرا باید مردم صداشون قطع بشه؟ این یه چیزی که مردم باید داشته باشن. اینقدر خونای نابحق و ریخته اژه‌ای نفرت برانگیزه که یعنی یک نفرتی در تاریخ ما باقی گذاشته که فکر میکنم تاتارها همچین نفرتی رو باقی نذاشتن. از دنیا میخوایم به همون کمک کنه، از ترامپ میخوایم، از نتانیاهو میخوایم، به پشت ما همه پشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم.
2: ایران یس ملت نو دی آر تروریست دی ماست نو
3: ایران یس ملت نو.
0: به گفته برگزار کنندگان این تجمع، کمیته هماهنگی برای حمایت از انقلاب ملی مردم ایران گارد جاویدان، تداوم این تجمع ها با هدف رساندن صدای مردم ایران به گوش سیاستمداران کانادایی و افکار عمومی ادامه خواهد داشت. تلاشی که به گفته آنها قطعا بی ثمر نخواهد ماند. سپیدار ولیان، کلگری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی و آمریکا گیر کردن، این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. میدونیم که ترامپ از طرحی صحبت میکنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته های حداکثری هستند که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست میکنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه. به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه‌ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست. به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یک شنبه در واشنگتن بیش از این که بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
5: ناوگان دریایی ایالات متحده فرایند همراهی و حفاظت از کشتی‌های تجاری را آغاز خواهد کرد و اقدامی که در درجه اول با هدف حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از اختلال در یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان انجام خواهد گرفت، این تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی که نیست، این مسیر ستون فقرات انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهانه. پس سورپرایزی در کار خواهد بود. هر گونه ناامنی در این منطقه مستقیما بر قیمت انرژی، زنجیرهای تامین و ثبات اقتصادی جهانی تاثیر میذاره و در این چارچوب ما میبینیم که اقدام ایالات متحده را میشه در راستای یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل ارزیابی بکنیم، چون تضمین آزادی ناوبری و این ماموریت نه تنها به نفع اقتصاد امریکا بلکه به سود همه کشورهایی است که به جریان پایدار انرژی وابسته است، از اروپا گرفته تا آسیا. پس تمام کشورهای بین المللی در کنار مسیر ایالات متحده قرار می گیرند. نکته مهم اینه که پیام بازدارندگی این اقدام، حضور فعال و سازمان یافته ناوگان ایالات متحده، این پیام رو ارسال میکنه که هر گونه تهدید علیه کشتیرانی بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویکرد میتونه به کاهش تنش ها از طریق پیشگیری کمک کنه، نه صرفا واکنش پس از بحران. در این حال ما میبینیم که این اقدام نشون میده که تلاش برای مدیریت بحران بدون گسترش درگیری مستقیم، یعنی حفظ ثبات از طریق قدرت، اما با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتره و این پروژه که طرح شده، پروژه آزادی، بیش از یک عملیات نظامی، یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بین المللی. و در شرایط فعلی چنین ابتکاراتی نقش کلیدی را در جلوگیری از تشدید بحران در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و بازنده نهایی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
6: جلوی ورود یکی از مهره های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیریم.
7: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاویدنام هامون و بچه هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون کردن رو اینجا صدا بزنیم.
8: به هر حال جمهوری اسلامی سابقه خیلی تورانی کثیفی توی قتل عام ملت ایران داره، چه توی دیمان قتل عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، دفعه قبلی توی 1601 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره.
9: بله، متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدام پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اعدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هرچه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی ها به خصوص خانواده های داغدار جاویدنام ها شنیده بشه.
10: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای سازمان آزاد و برای بقیه بچه‌هامون که همه تو زندانن و همه خانواده‌هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیان صداشون باشید. باید بیشتر از همیشه صداشون باشید.
11: شاید در نگاه اول یک قهوه‌خانه معمولی سویدنی به نظر بیاید، اما در پشت صحنه این قهوه‌خانه مدیر حضور دارد که نه انسان است و نه حتی جسم دارد. مونا یک چت‌بات یا نرم افزار هوش مصنوعی است. این کافه بخشی از یک آزمایش نوآوران است که توسط شرکت اندون لبز راه اندازی شده. شرکت نوپا در سان فرانسیسکو آمریکا که مدیریت کاملی یک کسب و کار واقعی را به یک هوش مصنوعی سپرده است.
12: وقت وارد کافه می شاید متوجه حضور هوش مصنوعی نمی شاید، اما تمام کارهای پشت صحنه را هوش مصنوعی انجام می دهد، از دریافت مجوزها تا استخدام کارکنان و انتشار آگاهی های شغلی و انجام مصاحبه ها.
11: البته این مدیر دیجیتالی بی نقص هم نیست و گاه دچار اشتباه می شود.
13: Ordering isn't really her best suit. سفارش دادن نقطه قوتش نیست. برای همین یک دیوار شرمندگی برایش ساختم و خریدهای غیر ضروریش را آنجا گذاشتم. مثل 2 لیتر روغن، 15 کیلو بادنجان رومی کنسروی یا 2 لیتر شیر ناریال کنسروی.
11: با این حال کارکنان از نحوه مدیریت مونا رضایت دارند و میگویند او ارتباط خوبی برقرار می کند و آزادی عمل بیشتر به آنها می دهد.
13: مونا به طرز عجیب مدیر خوبی است. می توانم نظراتم را راحت بگویم و تا چیزهای به منو اضافه کنم. نسبت به کافه های دیگر اینجا خیلی بهتر است.
11: در این کافه مشتریان می توانند سفارش خود را هم به کارکنان و هم مستقیماً به مونا بدهند. در گوشه ای از کافه صفحه نمایشی بزرگ درآمد و وضعیت مالی را به صورت لحظه‌ای نمایش می دهد و حتی تلفن برای صحبت مستقیم با این مدیر هوش مصنوعی در نظر گرفته شده. هدف این پروژه تنها را اندازی یک کافه متفاوت نیست، بلکه آزمایش آینده‌ای است که در آن هوش مصنوعی نقش پررنگ در بازار کار خواهد داشت. موقعیتی که در کنار ایجاد فرصت، پرسش‌های جدی اخلاقی را نیز مطرح می‌کند.
12: این یک آزمایش است تا ببینیم وقتی یک هوش مصنوعی نقش کارفرما را به عهده می‌گیرد چه پرسش‌های اخلاقی به وجود می‌آید. برای مثال وقت هوش مصنوعی انسان‌ها را استخدام می‌کند.
11: این قهوه خانه تنها یک هفته است که افتتاح شده، اما روزانه ده ها مشتری کنجکاو را جذب می کند. تجربه ی از آینده ای که در آن هوش مصنوعی نه تنها ابزار در خدمت انسان است، بلکه تصمیم گیرنده و کارفرمای او می شود.

0: آیا می دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل‌ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.
1: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه، ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
2: از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در 1 ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در 1 ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط 1 ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری میکرد. فقط 1 ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.

هفته بعد از ظهر در ایران بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. طرح آمریکا برای عبور امن کشتی‌ها از تنگه هرمز. ترامپ اعلام کرد پروژه آزادی از صبح امروز آغاز می‌شود. سنتکام از اجرای مأموریت با حمایت 100 هواپیما و 15000 نیرو خبر داد. واکنش جمهوری اسلامی به طرح ترامپ. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن یک ناوچه آمریکایی در منطقه جاسک خبر داد. سنتکام برخورد موشک به شناورهای نیروی دریایی آمریکا را تکذیب کرد. تاکید دبیر کل حزب الله بر ادامه جنگ با اسرائیل. نعیم قاسم میگوید حزب الله هیچ منطقه حائل و خط قرمزی را در جنوب لبنان نمیپذیرد. و واکنش به تصمیم واشنگتن برای کاهش 5000 نیرو در آلمان. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمان تصمیم آمریکا برای خروج نیروها را غافلگیر کننده خواند.

0: خوش آمدید. همزمان با آتش بس میان تهران و واشنگتن و محاصره دریایی ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد طرحی به عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی ها از تنگه هرمز از صبح امروز دوشنبه آغاز می شود. ترامپ گفته این طرح با عنوان پروژه آزادی به کشتی هایی کمک می کند که در آبهای منطقه متوقف ماندند و متعلق به کشورهایی هستند که در درگیری های خاورمیانه نقشی نداشتند. او این اقدام را بشر دوستانه توصیف کرده و هشدار داده هر گونه مداخله در اجرای این طرح با واکنش قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد از صبح امروز دوشنبه حمایت از پروژه آزادی را برای بازگرداندن آزادی ناوبری در تنگه هرمز آغاز می‌کند. به گفته سنتکام این طرح با پشتیبانی ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیما و جنگنده، تجهیزات چند منظوره بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی انجام خواهد شد. سنتکام بر حمایت ارتش آمریکا از کشتی‌های تجاری برای عبور آزاد و امن از تنگه هرمز تاکید کرده. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران ساعتی قبل گزارش داد یک ناوچه آمریکایی در نزدیکی منطقه جاسک پس از بی‌توجهی به اخطار نیروی دریایی جمهوری اسلامی هدف حمله موشکی قرار گرفته. فارس افزوده این ناوچه با نقض مقررات کشتیرانی قصد عبور از تنگه هرمز را داشته. در همین رابطه فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام اعلام کرده هیچ یک از شناورهای نیروی دریایی آمریکا هدف حمله قرار نگرفته و نیروهای آمریکایی در حال اجرای پروژه آزادی و تداوم محاصره دریایی بنادر ایران هستند. هوشنگ حسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما هستن. آقای حسنیاری، وضعیت رو می‌بینید، تحولاتی که شکل گرفته همزمان با اعلام طرح ترامپ توی منطقه خلیج فارس برای محافظت از کشتی‌ها، خبرگزاری فارس هم ساعتی پیش اعلام کرد یک ناوچه رو مورد حمله قرار داده، ناوچه آمریکایی رو. بیشتر از شما بشنویم در همین خصوص.
1: درود به شما بانوی عزیزی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید، این یه پروتکل نظامی است. زمانی که یک نیرو از نیروی دیگر به دلیل عملیاتی که انجام میده ناراضی است، خب هشداری رو روانه نیروی مقابل میکنه. در این مورد هم ظاهرا چنین امری صورت گرفته. به همین خاطر هست که سنتکام اعلام کرده که هیچ گونه حمله جدی به شناورهاش، ناوچه‌هاش انجام نشده. ولی این چیزی که بسیار مهمه به نظر من و این مقدمی است برای ورود به جنگ بزرگتر، این است که دولت ترامپ و شخص ترامپ با اعلام این مسئله آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز به نوعی جمهوری اسلامی رو وارد تله‌ای میکنه که چاره دیگری نداره مگر اینکه وارد جنگ مستقیم بشه. به این معنا که جمهوری اسلامی بعد از دست دادن توان هسته‌ای خود، بخش مهمی از نیروهای نیابتی و تروریست خود را از دست داده و همینطور بخش بسیار بزرگی از موشک‌های خود رو، تنگه هرمز تنها سلاحی است که امروز در دست داره و به همین خاطر هست که برای نگهداری تسلط خود بر قسمت داخلی تنگه هرمز به طور قطع چاره دیگری نخواهد داشت مگر اینکه وارد جنگ بشه، به خاطر اینکه ظاهرا مشتبه خامنه‌ای مسئله هسته ای رو از هر گونه مذاکره بیرون کرده و در نتیجه تنها چیزی که میماند این مسئله است و مسئله تنگه هرمز بخش یا مهمترین سلاحی است که امروز جمهوری اسلامی در دست داره. بنابراین این تله‌ای است که آماده کرده آمریکا و جمهوری اسلامی به تدریج داره وارد این تله میشه و که منتهی به جنگ خواهد شد.
0: آقای حسنیاری، سنتکام اعلام کرده طرح ترامپ با پشتیبانی ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیشتر از 100 تا جنگنده و حتی اشاره کرده به اینکه 15,000 تا نیروی نظامی هم انجام میشه. این تجهیزات، این نیروها به لحاظ نظامی چه حمایتی رو میتونن داشته باشن از کشتی‌ها؟ چطور میتونن این طرح رو که دارن عملی بکنن روی زمین؟
1: ببینید، امر مسلم این است که جمهوری اسلامی شناور قابل جنگی امروز در اختیار نداره. اونها همه از بین رفتن. چیزهایی که مونده برای جمهوری اسلامی تعدادی از همین قایق‌های تندرو هست که اینها مسلح به سلاح سبکی هستند. و علاوه بر این قایق‌های تندرو، اون موشک‌های بیشتر کروز ساحل به دریاست که جمهوری اسلامی در اختیار داره، اینها رو میتونه استفاده بکنه و اینها در مقابل توان نظامی جمهوری اسلامی که به خصوص در این دوره آتش‌بس تجهیزات خود رو نه تنها جایگزین کرده بلکه بر اونها افسوده، بر نیروهای خود افسوده. شما اشاره کردین به گفته سنتکام در مورد 15,000 نیرو. همه اینها معناش این هست که امروز آمریکا تمام اسباب کار رو در اختیار داره برای اینکه وارد یک جنگ تمام عیار بشه، و اینها به اعتقاد من این مسئله که امروز شاهد اون هستیم، علاوه بر حملات پهپادی که جمهوری اسلامی به کشتی‌ها اماراتی انجام داده و تهدیدهایی رو که متوجه این کشور کرده، به تدریج اینها اسباب کار هستند، دارن فراهم میشوند برای ورود به اون جنگ. و اون چی که سنتکام در مورد توان هوایی خود گفته و همینطور سربازان، این بایستی اشاره کرد که این بخشی است از توان بزرگتر سنتکام در منطقه خاورمیانه. بنابراین این تمام کار نیست و به نوعی هم از جانب جمهوری اسلامی و هم از جانب ایالات متحده آمریکا از زبان سنتکام به نوعی در صدد این هستند که یک بازدارندگی کلامی به وجود بیارن، ولی این بازدارندگی کلامی تنها کارساز نخواهد بود و در نتیجه اون چیزی که سنتکام در اختیار داره به طور قطع به کار گرفته خواهند شد. علاوه بر اون، بر این توانایی های دیگر رو هم به کار خواهند گرفت و علاوه بر همه اینها، خب به تبع اسرائیل هم در کمین است، به خصوص که نعیم قاسم همونطور شما اشاره کردین گفته که آتش‌بسی وجود نداره و در نتیجه جمهوری اسلامی میخواهد هرچی بیشتر حزب الله رو فعال بکنه تا اسرائیل در اون منطقه از خاورمیانه مشغول بشه و نتونه در این جنگ شرکت بکنه، در حالی که اسرائیل توانایی حضور در و انجام چند جنگ همزمان رو داره و به طور قطع وارد این جنگ در کنار آمریکا خواهد شد. علاوه بر این که این مشروعیت بسیار بیشتری هم به آمریکا میده که با قدرت بیشتری با جمهوری اسلامی برخورد بکنه.
0: هوشنگ حسن‌یاری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. همونطور که مهمان برنامه هم توضیح داد، دبیر کل حزب الله لبنان میگوید در لبنان هیچ آتش‌بسی وجود ندارد، چرا که به گفته او اسرائیل توافق آتش‌بس را نقض کرده. نعیم قاسم از ادامه مبارزه حزب الله با اسرائیل خبر داده و گفته هیچ منطقه حائل یا خط قرمزی وجود ندارد. او سیاستمداران لبنانی را متهم به خنجر زدن به حزب الله کرده. همکارم می فرهاد از بیروت همراه ما شده. می، میبینیم که با وجود اینکه اعلام شده آتش بس برقرار هست بین اسرائیل و لبنان، اما درگیری ها تشدید شده به ویژه در جنوب لبنان در مرز با اسرائیل. الان وضعیت میدان و نبرد در مرز چطور هست؟
2: That's very true. And the southern
3: کاملا
2: Lebanon
3: درسته. جنوب لبنان وضعیت تشدید تنش‌ها رو برای بیش از 48 ساعت تجربه کرده و حالا در واقع به سطحی از جنگ برگشتیم که قبل از آتش‌بس اول شاهد بودیم، قبل از 16 آوریل. و خب الان روشنه که آتش‌بسی که اخیراً اعلام شد و برای 3 هفته تمدید شد از سوی رئیس جمهور آمریکا شامل جنوب لبنان نمیشه، بلکه فقط مناطق دیگر رو در بر میگیره. اسرائیل تصمیم گرفته که از این مقطع آتش‌بس استفاده کنه برای تشدید عملیات خودش در جنوب، از جمله بمباران کردن ساختمان‌ها، حمله به روستاها و عملیات کشتن هدفمند. ممکن که این عملیات ها به دیگر نقاط هم سرایت کنه. ساعت‌ها حمله هوایی رو اسرائیل گزارش داده در 48 ساعت اخیر، ده ها مجروح و کشته داشتیم. و هشدارهایی هم برای بیش از 100 روستا صادر شده از جمله مناطق در منطقه موسوم به خط زرد و حتی شمال رودخانه لیتانی. به گفته رسانه ها در بیروت تل‌آویو داره تلاش میکنه که فشار رو افزایش بده با صدور هشدارهای تخلیه به صورت روزانه برای بسیار از روستاها مثل نبتیه، بنت جبیل، و این اتفاقی که داره هر روز میفته تقریبا. این افزایش تنش ها از جانب دولت رسانه‌های لبنانی اینطور تعبیر میشه که اسرائیل میخواد که فشار خودش رو روی حزب الله بیشتر کنه، روی حزب الله و حامیانش و همچنین روی دولت لبنان، برای اینکه هم آمریکا و هم اسرائیل بر این باور هستن که لبنان هنوز اون تصمیمات مربوط به خلع سلاح حزب الله رو پیاده نکرده، اجرا نکرده و به سمت گفتگو مستقیم با بین به سمت گفتگو مستقیم نخست وزیر اسرائیل و رئیس جمهور لبنان حرکت نکرده.
0: دولت لبنان هم همونطور که خودت اشاره کردی در مخمصه گیر افتاده در خصوص رفتارهای حزب الله. اصرار میکنه حزب الله که درگیری ها تداوم داشته باشه با اسرائیل. الان این موضوع ممکنه وضعیت سیاست داخلی لبنان رو هم بیش از پیش درگیر تحولات و تکاپو بکنه.
3: حزب الله به ویژه رهبرش نعیم قاسم وضعیت سیاسی در بیروت رو دشوارتر داره میکنه. باز امروز گفته که با هر گفتگو و مذاکره مستقیمی مخالفه. به گفته او گفتگو مستقیم به معنی امتیازدهی است بدون هیچ گونه نتیجه ای، و خب این فاصله همچنان ادامه داره. میگه که مقاومت همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر دولت لبنان نظرش این هست که هدف حزب الله از رد کردن مذاکرات فشار آوردن به دولت لبنان هست و این حرکت مغایر با منافع ملی لبنان هست. در واقع حزب الله داره پای ایران رو به لبنان باز میکنه، در جهت منافع ایران حرکت میکنه. گفتگوها در بیروت بین رهبران کشور، مثلا رئیس پارلمان نبیه بری و دیگر رهبران ارشد ادامه داره. ممکنه که گفتگویی بین پرزیدنت اون و نتانیاهو ترتیب داده بشه. این از نظر اینها فرصتی است برای لبنان، برای اینکه بتونن خواسته‌های خودشون رو در برابر اسرائیل و آمریکا مطرح کنن و بعد از اون گفتگوها بتونه

0: گفتن به دولت لبنان که کاملا حمایت میکنن از موضع رئیس جمهور لبنان و دولت لبنان و اعتقاد دارن که لبنان میتونه که این مذاکرات رو به پیش ببره. حالا بعد ببینیم که این گفتگوها برای زنی ها چه نتیجه در بر خواهد داشت.
1: ممنون از توضیحات تو همکارم می فرهاد از بیروت. تصاویر زنده‌ای که شاهد هستین از مارین ترافیک هست. نقاط رنگی که می‌بینید شناورهایی هست که در این محدوده به خاطر بسته شدن تنگه هرمز در ترافیک گیر افتادن. نقاط قرمز نفکش‌ها هستند. اما با ادامه طرح آزادی دونالد ترامپ می‌بینیم که مسئولان در داخل ایران هم واکنش نشون دادن. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا اشاره کرده به این موضوع که تمام کشتی‌ها نمی‌بایستی از جمهوری اسلامی اجازه بگیرن. بدون هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی نمیتونن تردد بکنن از این ناحیه. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم یک محدوده جدید کنترل کشتی‌ها رو توی تنگه هرمز ایجاد کرده. سخنگوی سپاه پاسداران هم دقایق پیش به تمامی شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌های دریایی هشدار داده که به اطلاعیه‌های این نهاد توجه بکنن، به اصولی که جمهوری اسلامی روشون تاکید می‌کنه نه آنچه که آمریکا میگه. ابراهیم ذوالفقاری هم تهدید کرده هر شناوری که اصول اعلام شده سپاه پاسداران رو نقض بکنه باهاش برخورد جدی میکنن. و اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم یه نشست خبری برگزار کرده همین امروز و اشاره کرده که تامین امنیت عبور کشتی ها از تنگه هرمز بر عهده تهرانه و جمهوری اسلامی زبان زور و تهدید رو نمیفهمه و بهش پاسخ میگه. همین دقایق پیش قیمت نفت هم در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرد بعد از اینکه خبری منتشر شد که جمهوری اسلامی به یک ناوچه آمریکایی حمله کرد، که البته سنتکام این خبر رو تکذیب کرد. مخاطبان ایران اینترنشنال با فرستادن پیام به مدیابات از بیکاری و وضعیت کارگران در ایران میگویند. یک شهروند گزارش داده به کارکنان فولاد مبارکه اعلام کردند برای دریافت حقوقشان باید در آواربرداری از این مجتمع که در جنگ آسیب دیده مشارکت کنند. مخاطب دیگری از بیکاری و تعدیل نیروهای انسانی گزارش داده و گفته در شرکتی که در آن مشغول به کار بوده به همراه 1200 نفر دیگر اخراج شده. این شهروند میگوید به دلیل بیکاری توان پرداخت هزینه‌های زندگی را ندارد. همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ما شده. لیلا، خیلی داریم پیام میگیریم از اینکه از کار اخراج شدن، کسب و کارشون خوابیده و به ویژه یک عده زیادی هم در حدود 10 تا 12 میلیون نفر هم که کارشون مرتبط با اینترنت بوده کسب و کارشون کساد شده.
2: دقیقاً یعنی بیکاری یک نفر، حالا چه اینکه حالا کسب و کارش آنلاین بوده خراب شده یا اینکه اصلا تعدیل شده اخراج شده، یعنی اینکه خانواده او که ممکنه 4 5 نفر باشن بی پول میشن، وضعیت معیشتی و اقتصادشون خرابتر خواهد شد. یعنی فقط بیکاری یک نفر نیست، یه خانواده هستش که دیگه منبع درآمدی نخواهد داشت. خب به هر حال امروز هم این خبر بود، هفته پیش هم این خبر به ما اومده بود، ولی تعداد کسانی که کارگرانی که تعدیل شدن در کرمان خودرو و مجموعهای در واقع کرمان خودرو به 5000 نفر رسیده که رقم بالایی هست. اما این حالا می‌بینیم که خب خیلی از کارگرا، کارکنان، حتی مهندسان و تکنسین‌ها در برخی از شرکت‌ها مستقیم بهشون گفته شده که برید و ما داریم شرکت رو کوچیک میکنیم یا پول نداریم یا هر چیزی و اخراج شدن یا تعدیل شدن. اما یک موضوع دیگه از تعدیل پنهان رو الان ما داریم میبینیم که خیلی هم پیام داره میاد. این هستش که کارفرما میگه خب من دیگه از هزینه های در واقع اون شرکت در نمیام و به کارگران یا حتی کارکنانش میگه که برید و میخواد تعدیل نیرو کنه، ولی اونا میگن که نه، با همون نصف حقوق هم ما میخوایم بمونیم، یا اینکه علل حساب یه پولی به ما بده بتونیم حالا روزمرگیمون رو بگذرونیم، یا حالا کارفرما میگه من قول دادم که حالا یکی دو ماه حقوق نگیرن بتونیم شاید بعدن اوضاع عوض بشه بتونم هزینه های در واقع و حقوق کارکنانم رو بدن. یعنی یه تعدیل پنهان هم داره میبینیم. یکی از مهندسین و تکنسین هایی در واقع شرکتی به ما گفته که مثلا تو کار در ساخت چیزای دندون پزشکی هستن، تجهیزات دندون پزشکی هستیم، ولی چون متریال و جنس نیست یا گرون شده یا خودمونم نداریم که پولی نداریم که جنس بخریم، عملا بیکار هستیم. یعنی نه تعدیل شدیم کاملا، نه اینکه اصلا کاری داریم و همینجوری نشستیم. یا یک کسی که اصلا کلینیک ترک اعتیاد داره به ما گفته که خبر اختصاصی خودمون هست، به ما گفته که من می‌خواستم این کلینیکو تعطیل کنم چون دیگه از پس هزینه‌ها بر نمی‌اومدم. کارکنانم به من گفتن که نکن این کارو، حالا من بهشون قول دادم که حالا بمونن، حالا نصف حقوق من بهشون بدم. یه تعطیل پنهانم هست و اینو در مورد خیلی‌ها می‌شنویم. حتی یک کارگر خیاطی هم به ما گفته که کار ما هم همین شده و

0: داریم از دست میدیم شغلمون رو، ولی هنوز هم نرفتیم خونمون کامل، یعنی منتظر هستیم که ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد و هر روز میریم کارگاه و برمیگردیم.
1: با این گرونی‌های افسار گسیخته هم باید دید که واقعا شهروندان چطور میتونن به سر کنن این روزگار سخت. و ممنون از حضور تو همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو. اما در ادامه واکنش‌ها به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهای نظامی در آلمان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمان تصمیم واشنگتن برای کاهش 5000 نیرو را غافلگیر کننده خوانده. کایا کالاس گفته اروپا باید نقش مستقل‌تری در ناتو ایفا کند، به ویژه در شرایطی که تنش‌ها با جمهوری اسلامی و تحولات منطقه‌ای افزایش یافته. همزمان مارک روته دبیر کل ناتو گفته آمریکا نسبت به اروپا احساس ناامیدی دارد، اما کشورهای اروپایی حالا با دریافت پیام دونالد ترامپ اجرای توافق‌های مربوط به استفاده از پایگاه‌های نظامی را آغاز کردند. دو نشست اروپایی در ایروان پایتخت ارمنستان با موضوع امنیت منطقه‌ای، همکاری سیاسی و گسترش روابط ارمنستان با اروپا در حال برگزاری است. در اجلاس جامعه سیاسی اروپا و همینطور نخستین نشست دو جانبه ارمنستان و اتحادیه اروپا، رهبران کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و همینطور مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و ناتو حضور دارند. محمد رضا شاهید روزنامه‌نگار از پاریس همراه ما شدند. آقای شاهید، نشست مهمی برگزار داره میشه، نشست رهبران اروپایی در پایتخت ارمنستان. چرا اینقدر توجه داره میشه به ارمنستان به ویژه و اینکه این نشست چقدر مهمه در میانه این همه جنگ و تنش بین روسیه و اوکراین از یک طرف و همینطور در خاورمیانه؟
2: بله، همونطور که میدونید و میفرمایید اهمیت آشکار و پنهان هست در این نشست. اول از همه این نشست سنتی ناتو نیست که سالی دو بار برگزار میشه. واقعا به زودی دو ماه دیگه، ماه ژوئیه، نشست اصلی در آنکارا خواهد بود. حالا اگر بگوییم این اجلاس نوعی اجلاس اضطراری یا فوق‌العاده هست، اهمیت پنهانش اینه که در حاشیه کشور ایران این نشست انجام شده و نه در جای دیگر. اما وقتی وارد موضوعات بشویم در جدول و تقویم، جدا از اوکراین که اشاره کردید، مسئله وضعیت امروز ایران و اصولا خود ناتو. ناتو در وضعیت کنونی که اشاره به خروج نیروهای نظامی از آلمان است و دبیر کل هم امروز در پایتخت ارمنستان هست، حتی نخست وزیر کانادا که این نشست اروپایی به او مربوط نبوده حاضره. پس اهمیت آشکار و پنهان ارتباط مستقیم با وضعیت ایران داره. کشورهای عضو ناتو، مثلا فرانسه، تنها کشور اروپایی که دارای اسلحه اتمی هست، خیلی نمیخواد که فرمانگیر ناتو باشه، در اینی که به وجود و حضور امریکا در ناتو اهمیت میده و اون رو یک پایگاه اصلی برای ناتو میدونه.
1: آقای شاهید، از طرفی شما اشاره کردین به کاهش نیروهای آمریکایی در آلمان، اما مشکل دیگه ای هم که دونالد ترامپ با ناتو داره و اون رو مطرح کرده این هستش که توقع داره کشورهای عضو ناتو سهم بیشتری از بودجه این نهاد رو هم بپذیرن. فکر می‌کنید واقعا توی این شرایط ناتو و کشورهای اتحادیه اروپا بتونن سربلند از این مشکلات بیرون بیان؟
2: چون هنوز اجلاس به پایان نرسیده، شاید یک کمی عجولانه و به اغراق اظهار نظرها معنا بشه. اونچه که باید دید الان در وضعیت موجود و امروز اینی که حالا خارج از سلیقه کشورهای اروپایی چندان با وضعیت ناتو همراه نیستن. همطور که گفتم در مورد مثلا جنگ ایران، نمیخوان شریک تصمیم فقط دو دولت امریکا و اسرائیل باشن. از طرف دیگر چیزی که شاید بهش باید به قول معروف توجه کرد این است که پرونده جنگ امروز یک پرونده بلا تکلیفه. حالا میخواد اتحادیه اروپا باشه، پارلمان اروپا باشه، ناتو باشه، اروپا حضور و غیابش خیلی تعیین کننده نیست، مگر اینکه در برابر این جنگ که آیا واقعا به نهایت ادامه پیدا خواهد کرد و شدیدتر، یا اونطور که آقای ترامپ دیشب گفته به یک نوع توافق حاشیه‌ای و جدول بندی برسیم. طنز حادثه دیروز وقتی که نخست وزیر اسپانیا میخواست به ارمنستان، هواپیماش دچار نقص فنی شد و در آنکارا یک نشست اضطراری داشت. همطور که همگان دیدند و میدونند، در این مدت هر روز اتفاقات و خبرها تفسیر و نگاه جدیدی رو مطرح کرده و به یقین نشست امروز در ارمنستان تعیین کننده نیست و شاید یک نوریست در تونلی که هنوز خروج و زمانش رو نمیتونیم بدون.
1: محمد رضا شاهید، ممنون از حضورتون در این گفتگو. تصاویری که شاهد هستین زنده هست از وبسایت مارین ترافیک. صبح امروز تحولات جدیدی شکل گرفته در این منطقه. دونالد ترامپ از طرح آزادی صحبت کرده که ناوشکن‌های آمریکایی کمک بکنن به کشتی‌های باری و نفتکش‌ها که عبور بکنن از این تنگه و جمهوری اسلامی نتونه مشکلی برای اونها ایجاد بکنه. همزمان جمهوری اسلامی اعلام کرده که به یک ناوچه آمریکایی حمله کرده. سنتکام این خبر رو تکذیب کرد که همزمان با این خبر قیمت نفت هم جهش پیدا کرده. از اون طرف مسئولان جمهوری اسلامی به ویژه از طرف نیروی دریایی سپاه اشاره کردن به این موضوع که نفتکش‌ها و کشتی‌های باری بایستی از جمهوری اسلامی اجازه بگیرند و نه از آمریکا. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، ریحان فلا با یک بخش خبری تازه رأس ساعت 16 بعد از ظهر با شما خواهد بود. وقت خوش.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
4: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
5: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
6: جنگ هم داره محتمل‌تر میشه.
4: فکر می‌کنید داریم به سمت یک جنگ جدید پیش می‌ریم؟
3: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
7: عوان مالی جمهوری اسلامی و
8: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
4: ایرانی‌ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماهه
8: خستگی ناپذیر دارن میان.
9: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمعی ایرانیان مقیم ملبورن،
10: بیش از 1000 عکس جاوید نام
11: در مورد اعدام‌ها چی میدونه؟
12: اژه‌ای داره آدم‌ها رو میکشه.
13: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدامم هستن.
14: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
15: ما صدای شما هستیم.
16: 64 روزه اینترنت در ایران قطعه.
17: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
18: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
19: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمونه.
20: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی، هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است.
21: وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صعبه داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. امروز همینطوری که داشتم با خودم فکر می‌کردم، دیدم حقوق زیادی در زندگی ایرانیا هست که مردم در ایران خیلی از این حقوقی رو که در کشورهای دیگه هست ندارن. ولی جمهوری اسلامی وضعیت رو طوری جلوه داده که انگار عادیه، در حالی که عادی نیست. در تمام این 48 سال گذشته حقوقی رو از مردم ایران گرفته. داشتم فکر میکردم، یادداشت میکردم، رسیدم به 30 تا حق، 30 تا حقی که اکثر مردم دنیا دارن و مردم ایران ندارن، 30 تا حقی که هر حکومتی باید برای مردمش قائل باشه و جمهوری اسلامی برای مردم ایران قائل نیست، 30 تا حقی که از مردم ایران گرفته شده و مردم ایران حق دارن برای گرفتن این حقوق و بسیاری حقوق دیگه که توسط جمهوری اسلامی ضایع شده این حکومت رو سرنگون کنن. امروز میخوام از 30 حقی بگم که خیلی از مردم دنیا دارن و ایرانی ها از اون محرومن به خاطر یه حکومت بیکفایت، بیارزه، دزد، فاسد، اشغالگر و جنایتکار.
1: تلرم، رکود، بیبازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن.
2: قیمت تمامی اجناس چند برابر شده.
3: شغلم آزاد بود، اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
4: با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم.
2: خاموش کردن اینترنت روی یک کشور جنایتیه که نباید فراموش بشه.
5: به دلیل گرونی عادی ترین نیازامونو نمیتونیم برآورده کنیم.
6: اینجا بیکاری و گرانی بیداد میکنه. خسته شدیم.
7: یخچالمون به معنی واقعی کلمه خالی شده.
8: الان 2 ماهه که اینترنت قطعه.
0: امروز 65 روزیه که دسترسی مردم ایران به اینترنت بین‌المللی قطع شد. حقی که همه مردم دنیا دارن. بجز مردم ایران و احتمالا مردم کره شمالی. قطع دسترسی به اینترنت باعث شده خیلی از حقوق دیگه مردم هم نقض بشه. مردم حتی در شرایط جنگی حق نداشتن از خبرها مطلع بشن. حق نداشتن از هشدارهای جنگی و اینکه کجا قرار بمباران بشه خبردار بشن. مردم با قطع اینترنت حتی هفته‌ها حق نداشتن و ندارن که از سلامت عزیزاشون خبر داشته باشن، که ببینن زندن یا نه. حق یه تماس تلفنی ساده از مردم ایران گرفته شده. یه تماس تلفنی ساده. نه خارج کشور میتونه به داخل زنگ بزنه، نه داخل میتونه به خارج. و کشور رو با قطع اینترنت تبدیل به یه زندان 90 میلیونی کردن. الان داشتن تجهیزات اتصال به اینترنت در ایران مثل استارلینک جرمه، در حالی که در آمریکا و کشورهای دیگه امروز سفارش خرید میدی به آمازون، $250 میدی، فردا پس فردا در خونه از تحویلش میگیری. ولی در ایران صدها نفر رو به خاطر داشتن تجهیزات استارلینک بازداشت کردن و همین هفته یه هممیهن ما رو چون استارلینک داشته در بازداشتگاه کشتن. با قطع اینترنت کسب و کارهای اینترنتی از بین رفتن. حق خیلی ها ضایع شد و سوخت شد و رفت. صدها هزار نفر به بیکارا افزوده شدن. اونم برای مردمی که همینطوری حق داشتن شغل و درآمد مناسب از اونا گرفته شده. بسیاری از مردم بیکارن و شغلی ندارن، در حالی که در خیلی از کشورها، در همین آمریکا، در اروپا فرصت‌های شغلی بسیاری برای مردم هست. شغل‌های آبرومند و با درآمد مناسب. مردم ایران سال‌هاست حق داشتن شغل و درآمد مناسب نداشتن و برای یه درآمدی که کفاف زندگیشون رو بده هزار بدبختی رو متحمل میشن. همیشه هم اون شغل و درآمد نیست و اگر هست کافی نیست. خیلی هم که مثلا کار دارن از حق گرفتن به موقع حقوق محرومن. اصلا سر موقع حقوق دادن و سر موقع حقوق گرفتن ظاهراً حقیه که دیگه در ایران برای خیلی از ایرانیا بی‌معنیه. چه بسیار کارگرایی که چندین ماه حقوق طلب دارن و نگرفتن. اصلا عادی شده که حقوق کارگر رو چندین ماه ندن. حق گران نشدن مداوم و روزمره مایحتاج زندگی حقی آدمیزاده، حقی که خیلی از مردم دنیا دارن ولی در ایران هر بار که مردم به سوپرمارکت و فروشگاه و محل خرید میرن یه قیمت جدید میبینن و مردم هر روز تنشون رو رفتن به خرید و دیدن قیمتهای جدید میلرزه. این حق مردمه که اینجور نباشن، ولی نیست. یکی دیگه از حقوقی که از ایرانیا در جمهوری اسلامی ضایع شده، حق داشتن خونه مناسبه، چه برای اجاره چه برای خرید. با این اوضاع اقتصادی که در ایرانه، این حق مردم که چند سال دست کم دو سال توی یه خونه بشینن و اجارهشون افزایش پیدا نکنه، اینم از بین رفته. برای خیلی از اجاره نشینا در ایران تبدیل به آرزو شده این. اصلا تن مستأجر وقتی به سر سالش نزدیک میشه میلرزه که قرار چه اتفاقی بیفته، در حالی که در خیلی از کشورها اینطوری نیست. میشه سالها در یه خونه اجاره نشست، یا بدون افزایش اجاره یا با حداقل افزایش اجاره. دست کم در کشور دیگه مردم نگرانی جدی از این بابت ندارن که سر سال باید یا تخلیه کنن یا اجاره رو خیلی زیاد کنن. اینا حقوقیه که اینقدر ضایع شده فکر میکنیم که عادیه، ولی عادی نیست. در مورد خرید خونه همینطوره. در اکثر کشورهای اروپایی و آمریکایی و خیلی از کشورهای دیگه دولت به مردم تا 80-90% ارزش خونه رو وام میده، حتی گاهی تا 100%. نه فقط به شهرونده خودش، حتی به پناهجوهایی که اقامت و شغل دارن به اونام حول و حوش 80% وام میدن. مردم خونه میخرن، توش میشینن، یه فیش حقوقی از محل کارشون میبرن، یه کپی از حساب بانکی میبرن، چند تا مدرک کوچیک دیگه هم میبرن، کار وام تمامه. حول و حوش یکی دو ماه اکثر طول میکشه، خونه رو میخرن میشینن تو خونه. هر کی هم بنابر میزان درآمدش و میزانی که میتونه قسط بده، یا خونه گرونتر میخره یا ارزونتر. ولی این حق سالهاست از مردم ایران گرفته شده. وام مسکن شده یک بلایی هستن. همونطور که حق خریدن ماشین و خودرو مناسب و با کیفیت و با قیمت مناسب از مردم گرفته شده، خونه خریدن و ماشین خریدن شده یک بلایی در ایران، موزلی شده، در حالی که در خیلی از کشورها اینطوری نیست. شما بر حسب درآمد راحت میتونی بری یک کیلومتر اونورتر خونت بری یه نمایندگی ماشین بخری، فقط بحث بالا پایین و مدلش مطرحه. نه اینی که سالها مثل ایران پول جمع کنی و پولت نرسه و تورم پولتو از بین ببره. حق دوا و درمان مناسب هم همینطور از خیلی از مردم ایران گرفته شده. مردم نگرانن یه سرماخوردگی کوچیک بخورن دست کم 2,000,000 تومان براشون خرج برداره. این حق که مردم به طور مرتب به وضع سلامت و درمانشون برسن از خیلی از مردم ایران گرفته شده. دارو که دیگه طوری شده که مردم توان خرید داروهای ضروریشون رو هم ندارن. خب این حقیه که دولت باید تأمین کنه و نمیکنه و در خیلی از کشورها میکنن این کارو. یا حق داشتن مدرسه و نظام آموزشی مناسب برای بچه ها، جدای از بحث از کیفیت افتادن مدارس دولتی و صدها مشکلی که برای معلم ها درست کردن، الان با این شرایط جنگی و مجازی شدن مدارس و دانشگاه، اونم با قطع اینترنت، ما عملا شاهد تربیت نسلی هستیم تو ایران که از حق آموزش مناسب محرومه. همینطور داره بزرگ میشه بدون برخورداری از حق آموزش مناسب. مردمی که حتی حق انتخاب لباس خودشون هم ندارن در ایران، 48 سال مردم در لباس پوشیدن گرفتار دولتن، به ویژه زنا و دختره ایرانی، حکومت در کارشون دخالت میکنه که چی بپوش چی نپوش. و اگه الان در خیابانها تسلیم زنها و دخترها شده حکومت و نمیتونه حجاب اجباری تحمیل کنه، از سر این نیست که نمیخواد یا اینی که حق لباس و پوشش رو برای مردم به رسمیت میشناسه، نه، چون زورش نمیرسه. الان وضع خیابونها طوری شده که حکومت از پسش بر نمیاد. حق دیگه ای که این حکومت از مردم ایران گرفته، حق تفریح و سفر بدون اذیت کردن توسط نیرو انتظامیه و دولت در درون کشور. چون این حق رو ندارن، سالانه بیش از 3 میلیون ایرانی میره ترکیه و سالانه بیش از 3 میلیارد دلار در اون کشور خرج میکنن، در حالی که پول به این بزرگی میتونست در سواحل شمال جنوب ایران صرف شه، در مراکز تفریح داخل کشور خرج بشه که هم اقتصاد محلی رونقی بگیره، یه شغل ایجاد بشه، هم مردم هزینه کمتری برای سفر به آنتالیا و دبی بدن و پول تو کشور خرج بشه. منتها چون حکومت حق تفریح معمول دنیا رو برای مردم ایران به رسمیت نمیشناسه، مردم مجبورن برای یه تفریح ساده که همه مردم دنیا دارن یا برن ترکیه یا برن دبی، اونم با هواپیماهایی که اکثرشون کهنه و فرسودن. اتفاقا یکی دیگه از حقوقی که از مردم ایران ضایع شده همین هواپیماهای کهنن. مردم حق دارن هواپیمای مناسب سوار بشن و نمیشن. مردم حق دارن هواپیمایی که امن باشه، قیمت بلیتش مناسب باشه و سفر آبرومندی داشته باشن برن. نمیتونن با تاخیرهای طولانی همراه سفرها، با خطر جانی بالا همراه سوار هواپیما شدن. الان واقعا ایرلاینا و هواپیمایی که در درون کشورن اصلا در شأن مردم ایران نیستن، در حالی که ما 50-60 سال پیش ایران ایرمون سرآمد همه خطوط هوایی منطقه بوده، نه اینی که نداشتیم. حق داشتن پاسپورت معتبر و بی‌دردسر، اینم از حقوقیه که از مردم ایران ضایع شده. قبل از جمهوری اسلامی مردم با پاسپورت معتبر ایران می‌رفتن و بدون ویزا به خیلی از کشورها از جمله کشورهای اروپایی سفر می‌کردن. ویزا گرفتن اینقدر مایه زحمت نبود، حتی در موارد بسیاری نمی‌خواست ویزا، مثل الان نبود که مایه تأخیر بشه. الان ایرانی در مقابل سفارت خارجی در تهران برای دریافت ویزا، علاوه بر اینکه به زحمت میفته، علاوه بر اینکه اعصابش خرد میشه و شاید مجبور به دادن رشوه بشه، تحقیرم میشه، عزت و کرامت ایرانی آسیب میبینه. خب پاسپورت معتبر داشتن که ما داشتیم و الان نداریم از حقوق مردم یک کشوره که حکومت ایران اینو ایجاد نکرده، از بین برده. حق داشتن پول معتبر هم همینطور. یه روزی ریال ما جز ارزهای خوب دنیا بوده، هر دلار در سال 57 7 تومن بوده. امروز که من با شما صحبت میکنم رسیده هر دلار 190 هزار تومن. میدونید یعنی چقدر کم شده؟ از اول انقلاب تا حالا ارزش پول ما 28 هزار برابر سقوط کرده. 28 هزار برابر. خب این حقیه که از مردم ایران ضایع شده و ارزش دارایی‌هاشون به شدت از بین رفته و فقیر و فقیرتر شدن بدون که تقصیری داشته باشن، اونم در کشور ثروتمندی مثل ایران، کشور زرخیز. یا حق داشتن دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی، این رو هم مردم ایران ندارن، در حالی که تقریبا همه مردم دنیا این حق رو دارن. این که شما بتونید کردیت کارت یا دبیت کارت داشته باشید، اولی اعتباریه که بانک به شما میده برای خرید، دومی پول خودتونه در بانک. الان مردم ایران این رو به عنوان یک حق، حق قانونی ندارن، چون ارتباط ما با نظام بانکی دنیا به لطف کارهای جنایتکاری و تروریستی جمهوری اسلامی قطع شده، تحریمه، در حالی که در زندگی روزمره برای سفر و تحصیل و تجارت خیلی از مردم این دنیا به این نیاز دارن و دارن این کارت بانکی رو. جدای از این حقوقی که به زندگی روزمره و مایحتاج روزمره مردم مربوطه، مردم ایران حقوق اساسی و مهمترشون هم ندارن. مردم ایران حق انتخابات آزاد و انتخاب آزاد ندارن، حق انتخابات سالم ندارن. حکومت به مردم اجازه نمیده در یه انتخابات کاملا آزاد مسئولین دلخواه خودشون انتخاب کنن. انتخابات در ایران تبدیل به نمایش انتخابات شده، بیشتر رأی ریزی در یه روز خاص، نه انتخابات. و این حقی که یکی از مبنایی ترین و اساسی ترین حقوق مردم ایران ازشون گرفته شده، نه فقط حق انتخابات آزاد، بلکه حق همه پرسی هم از مردم ایران گرفته شده. خامنه ای قبل از خبر مرگش میگفت مردم ایران قدرت تحلیل کافی برای شرکت در همه پرسی ندارن، به مردم ایران توهین میکرد. حق اعتراض و تجمع و تظاهرات هم از مردم ایران گرفته شده، در حالی که در خیلی از کشورها از حقوق اساسی مردمه که اعتراض خیابانی کنن، تجمع کنن، تظاهرات کنن، پلیس هم حمایت میکنه. ولی در ایران نه فقط این حق رو به رسمیت نمیشناسن، بلکه در خیزش میلیونی دیما وقتی میلیون‌ها ایرانی از حق طبیعی خودشون برای خیابان اومدن استفاده کردن با مدنی ترین شکل و مسالمت آمیزترین شکل، جواب حکومت شلیک به مردم و بزرگترین کشتار خیابانی تاریخ جهان و ایران بود. در واقع جمهوری اسلامی در کل حق آزادی بیان رو به رسمیت نمیشناسه. در حالی که یکی از مبنایی ترین حقوق شهروندی و حقوق بشر. الان زندان‌های جمهوری اسلامی پر از افرادیه که فقط اعتراض زبانی کردن و بازداشت شدن، یه حرفی زدن، یه بیانیه صادر کردن، در شبکه‌های اجتماعی حرفی رو زدن. حتی افرادی رو داریم که یه نقطه گذاشتن، یه پست کردن، یه نقطه است، بازداشتشون کردن. نه فقط آزادی بیان، حق آزادی عقیده رو هم گرفتن. در خیلی از کشورها شما مجازید بر اساس حقوق شهروندی خدا باور باشید یا خدا ناباور، دین داشته باشید یا نداشته باشید و امثال این. امروز این از حقوق مردمه در دنیا، ولی در ایران برای این مسائل حکومت آدم میکشه، حکم ارتداد میده، به اسم ولایت فقیه مردم رو میکشن. حق داشتن رسانه آزاد و مستقل رو هم اصولا به رسمیت نمیشناسن. رهبر جمهوری اسلامی افتخارش این بود که قاتل مطبوعات بوده و دستور توقیف فعلی برای مطبوعات میداده و بعدش دستور بستن فضای مجازی رو تلگرام و یوتیوب و توییتر و اینستاگرام میداد. و هنوزم بعد از خبر مرگش این شبکه‌های اجتماعی نه فقط رفع فیلتر نشدن، بلکه کلن اینترنت رو قطع کردن. مردم ایران سالهاست از حق دسترسی به رسانه‌های آزاد محرومن و در دهه‌های اخیر که شبکه‌های اجتماعی اومده و خیلی از مردم جهان به اونا دسترسی دارن، این حق هم از مردم ایران گرفته شده، حق دسترسی به شبکه‌های اجتماعی. یه حق دیگه که از مردم ایران گرفته شده، حق زندگی بدون نگرانی از خطر جنگه. جمهوری اسلامی در 48 سال عمرش 3 بار مردم ایران وارد جنگ کرده که 2 بارش در 1 سال اخیر بود و این یکی از بزرگترین حقوقی که از مردم ایران سلب شده، اینی که بدون خطر جنگ زندگی کنه. چون وارد کردن کشور به جنگ به بسیاری از وجوه زندگی مردم آسیب میزنه و مال و جان مردم رو به خطر میندازه. حق زندگی بدون تحریم، اینم از مردم گرفته شده. از بس مردم ایران در 47 سال گذشته با تحریم زندگی کردن که اصلا خیلی از ایرانیا که الان زندن و زیر 50 سالن زندگی بدون تحریم اصلا ندیدن. در کل عمرشون زندگیشون با تحریم بوده از سال 58 تا حالا، در حالی که تحریم بودن یه امر معمولی در زندگی بقیه مردم دنیا نیست. تحریم نبودن عادیه و افتخاری هم نداره که حکومت بگه ما تحریم و تحریم ها رو دور میزنیم. دروغ هم میگن. وقتی میگن تحریم ها رو دور میزنیم، اولا کلی از منابع و درآمدهای کشور رو هدر میدن، بعدم دور زدن تحریم ها یه محلی میشه برای فساد آقازاده ها و دزدیشون مثل پسر شمخانی. حق زندگی در امنیت رو هم از مردم گرفتن. ناامنی کل زندگی مردم ایرانو گرفته، از امنیت فیزیکی ساده که موبایلشون رو تو خیابون نزنن تا خفتگیری دزدا، بی عرضگی پلیس، تا امنیت روانی، امنیت اجتماعی و اینی که خود نیرو انتظامی هم مردم اذیت نکنه. یکی از حقوقی که از مردم ایران گرفته شده و آدم اینو در خارج از کشور بیشتر متوجه میشه، اینی که وقتی آدم پلیس میبینه احساس امنیت کنه، نه اینی که بترسه. در جمهوری اسلامی آدم وقتی ماشین نیرو اسلامی رو میبینه احساس ناامنی میکنه، میگه این الان میخواد بیاد گیر بده اذیت کنه، در حالی که اساسا پلیس برای احساس امنیته، نه برای اذیت کردن مردم و ناامنی دادن به مردم. ایرانی ها وقتی این همه حقوق خودشون رو که نگاه میکنن از طرف جمهوری اسلامی ضایع شده و حقوقی رو که مردم دیگه دنیا دارن مردم ایران ندارن، حق دارن برای سرنگونی جمهوری اسلامی تلاش کنن، که به جای تلاش برای حقوق مردم به مردم ظلم و ستم میکنه، مردم رو بازداشت میکنه و یا در خیابان یا در بازداشتگاه میکشه. عادت کرده به کشتن مردم و به کشتار جمعی مردم. ایرانی در سراسر زندگیش از بچگی تا نوجوانی و جوانی و از میانسالی تا کهنسالی این تضییع حقوق خودشو توسط حکومت میبینه و با آن بزرگ و پیر میشه. یه نمونه دیگه‌اش اتفاقا همین حق بازنشستگی محترمانه و آبرومندانه است که در ایران تقریبا از بین رفته. کمتر نشانه ازش مونده که شهروندا بعد سالها کار و تلاش محترمانه بازنشسته بشن. دیدید که چه وضعی دارن بازنشستا. یا حق موندن محترمانه در درون کشور، اینی که ایرانی مجبور به رفتن از کشور نشه، چه با مهاجرت، چه با پناهندگی، چه با آوارگی. این 7-8 میلیون ایرانی که در این 48 سال مجبور به ترک وطن شدن، اکثرشون با چشم گریان از این کشور رفتن و جز میهن دوست‌ترین آدم‌های این کشورن، ولی جمهوری کاری کرده که مجبور شدن وطن خودشون رو ترک کنن و خیلی هاشون حتی از حق بازگشت به کشورم محرومن. همه این حقوقی که از مردم ایران ضایع شده و هنوزم ضایع میشه ناشی از اینه که حق داشتن حاکمان عاقل، سالم، دلسوز و وطن دوست اینم از مردم ایران گرفته شده، چون انتخاباتی در کار نیست و مردم ایران مجبورن حاکمانی رو تحمل کنن که بیکفایتن، دزدن، فاسدن، اشغالگرن، جنایتکارن و هیچ جورم حاضر به پذیرفتن حرف مردم و کنار رفتن از قدرت نیستن. مثل کنه چسبیدن به تن ایران و کندنشون از تن ایران عزیز دردناک و سخت شده. حاکمایی که حق زندگی رو از مردم ایران گرفتن، حق زندگی عادی رو، حق برنامه ریزی برای زندگی رو از مردم ایران گرفتن، مردم اصلا نمیتونن برای زندگیشون برنامه بریزن حتی برای 2 ماه. حق امید داشتن به آینده رو از مردم گرفتن، در یک کلمه حق زندگی رو از مردم ایران گرفتن، چون هیچ جای جهان این همه حق رو که امروز عرض کردم یه جا از مردم یک کشور نمیگیرن. و به همین دلیل مردم ایران حق دارن این حکومت جمهوری اسلامی رو که بیکفایت و دزد و فاسد و اشغالگر و جنایتکار سرنگون کنن. سرنگونی حق مردم ایران، و به زودی درباره این بحث سرنگونی هم یه عرایض خدمت شما خواهم داشت. اما با مقدار وقتی که باقی مونده در اینجا طبق روال هر روز یه تعداد دیگه از اسامی جاویدنامه رو بخونم و از شما هم خواهش میکنم اگر مایلید و براتون ممکنه به نشانه احترام بلند شید یا هر جور دیگه که دوست دارید ادا احترام کنید. اسامی رو میخونم و اولین اسم امروز تکراریه. چرا تکراریه؟ بچه این جاویدنام نشسته پای تلویزیون مدام به من پیام میدن میگه اسم بابای منو دوباره بخونید و من میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سامان دلارام، 37 ساله، پدر 2 کودک، دلسا 5 ساله و اماد 11 ساله، کارمند پارک فناوری، 19 دی پردیس عزیز. دلسای عزیزش گفته اسم بابامو دوباره بخونید. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سامان دلارام. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا صدیان، 22 ساله، 18 دی فرخشهر عزیز، چهارمحال و بختیاری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علیرضا سیدی، 18 ساله، ورزشکار، 18 دی خیابان قائم مقام عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر مهدی شکیبا، 15 ساله، 18 دی بیمارستان قائم بوشهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید رضا لطیفیان، 30 ساله، 18 دی نازیاباد تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام شیرین محمدی، 18 دی خیابان بزرگ مهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر محسنی پور رودبارکی، 34 ساله، 18 دی رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سهیل حبیبی، 24 ساله، 18 دی نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام بهروز معصوم نژاد گابیه، 32 ساله، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام امیر ضیافتی برخوردار، 54 ساله، 19 دی وکیل‌آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهین بهروز 21 ساله 18 دی تهران عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عبدالرضا فدایی 68 ساله 18 دی فردیس کرج عزیز یاد همشون گرامی ممنون از توجهتون مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیریم

0: چامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس می‌رسد. چشم‌هایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

4 بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحانه فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رادیو اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: درگیری جمهوری اسلامی ایالات متحده بر سر کنترل تنگه هرمز. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران از هدف قرار دادن ناوچه آمریکایی خبر داد. سنتکام برخورد موشک به شناورهایش را تکذیب کرد. فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی در کارزار خشم اقتصادی. وزیر خزانه داری ایالات متحده میگوید دارایی‌های سپاه پاسداران در خارج از کشور به نفع مردم ایران مسدود شده. واکنش به تصمیم واشنگتن برای کاهش 5000 نیرو در آلمان. مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا زمان تصمیم آمریکا برای خروج نیروها را غافلگیر کننده خواند.

0: ساعتی پس از آغاز طرح آمریکا برای هدایت امن کشتی‌های گرفتار در تنگه هرمز، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از هدف قرار دادن یک ناوچه نیروی دریایی آمریکا در منطقه جاست که گزارش داد. بر اساس گزارش فارس، ناوچه آمریکایی قصد عبور از تنگه هرمز را داشته و به دلیل بی‌توجهی به اخطار نیروی دریایی جمهوری اسلامی هدف حمله موشکی قرار گرفته. خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران گفته ناوچه آمریکایی بر اثر اصابت موشک از ادامه مسیر باز مانده و مجبور به عقب‌گرد و خروج از منطقه شده است. تسنیم دیگر خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران هم به نقل از یک مقام حکومتی نوشته جمهوری اسلامی علاوه بر شلیک به سمت شناورهای رزمی آمریکا سناریوهای دیگری هم آماده کرده. خبرگزاری رویترز هم به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ورود یک ناو جنگی آمریکایی به تنگه هرمز شلیک اخطار انجام داده. اما فرماندهی مرکز ایالات متحده سنتکام این گزارش‌ها را تکذیب و تاکید کرده هیچ کشتی نیروی دریایی آمریکا مورد حمله قرار نگرفته. سنتکام اضافه کرد نیروهای آمریکایی از طرح آزادی ترامپ برای تنگه هرمز حمایت و محاصره بندرهای ایران را پیگیری و اجرا می‌کنند. به گفته سنتکام این طرح با پشتیبانی ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 هواپیما و جنگنده، تجهیزات چند منظوره بدون سرنشین و 15,000 نیروی نظامی انجام خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیشب اعلام کرد طرحی با عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی ها از تنگه هرمز از صبح امروز دوشنبه آغاز میشه. ترامپ گفته بود این طرح به کشتی های کمک میکند که در آبهای منطقه متوقف ماندند و متعلق به کشورهایی هستند که در درگیری های خاورمیانه نقشی نداشتند. او هشدار داد هر گونه مداخله در اجرای این طرح با واکنش قاطع آمریکا روبرو خواهد شد. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم در واکنش به همین طرح ترامپ برای آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز از تمام کشتی‌ها خواسته بود از هر گونه تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خودداری کنند. عبداللهی با تهدید ایالات متحده گفته هر نیروی مسلح به ویژه ارتش آمریکا چنانچه قصد نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز را داشته باشند مورد حمله قرار خواهند گرفت. نیروی دریایی سپاه پاسداران هم صبح امروز با انتشار نقشه ای از تعیین یک محدوده جدید کنترل کشتی ها در تنگه هرمز خبر داد. این محدوده از جنوب خطی میان کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات متحده عربی را در بر می گیرد. از غرب هم در منطقه میان جزیره قشم و ام القوین امتداد دارد. سپاه پاسداران تاکید کرده این منطقه تحت کنترل و مدیریت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. و یک خبر فوری، رویترز به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. سنتکام هم اعلام کرده نیروهای آمریکایی به طور فعال در تلاش‌ها برای بازگرداندن تردد کشتی‌های تجاری مشارکت دارند. برای همین اساس در اولین گام دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا با موفقیت از تنگه هرمز عبور کردند و در مسیر خود به طور ایمن در حال حرکت هستند. همکارم حسین آقایی هم اینجاست برای اینکه نگاهی داشته باشیم به مجموع اتفاقاتی که در همین چند ساعت بعد از اعلام طرح پروژه در واقع پروژه آزادی تنگه هرمز دونالد ترامپ داره میفته. فکر میکنی که استراتژی آمریکا از اجرای این طرح چیه و منطق دونالد ترامپ برای اجرای این عملیات چی بوده؟
1: خب با آغاز این پروژه به نظر میاد که قواعد بازی در تنگه هرمز عوض شده و احتمالا ما دوئل خطرناکی رو شاهد خواهیم بود، هرچند باید دقیقا ببینیم که این مکانیزم اجرایی پروژه آزادی تنگه هرمز به چه شکلی هستش. الان میبینیم دو تا کشتی طبق گزارش ها تونستن به صورت ایمن از تنگه هرمز عبور بکنن. این یک در واقع پازل راهبردی از یک تیکی از این پازل راهبردی هستش. اون پازل راهبردی تصویر کلی پازل تسلیم سازی جمهوری اسلامی هستش. برای درک بهتر استراتژی آمریکا بد نیست برگردیم یه مقدار به عقب. در همون ابتدای جنگ ما می‌دیدیم که آمریکا بیشتر از محور جنوب به جمهوری اسلامی حمله می‌کرد، اسرائیل از محور غرب، و این دلیل داشت آمریکا با اون تمرکزش روی محور جنوب اول از همه وارد در واقع تنگه هرمز نشد، جنگ رو در اون منطقه در واقع پیش نبرد و آغاز نکرد. بیشتر حملات انجام داد به ساختار فرماندهی و کنترل در محور جنوب، پدافند رو از بین برد، هدف قرار داد زیر ساختار موشکی و پهپادی رو، و حملات سنگینی به ناوگان دریایی جمهوری اسلامی انجام داد. از این طریق ناوگان دریایی جمهوری اسلامی رو تقریبا منهدم کرد. و بعد مود موارد مقابله با تهدیدهای باقی مونده. مثلا چه اقداماتی رو انجام داده آمریکا؟ تعدادی از قایق‌های تندرو رو مورد حمله قرار داد، پایگاه ساحلی در محور جنوب رو به تسلیم موشکی زیرزمینی در محور جنوب و مرکز حمله کرد، با بمب افکن‌های استراتژیک جزیره خاک رو مورد حمله قرار داد، عملیات مینروبی و مینیابی رو محدود شروع کرد و محاصره دریایی رو شروع کرد و الان رسیده به آزادسازی تنگه هرمز. و چرا آمریکا از همون اول مستقیما وارد درگیری در تنگه هرمز نشد؟ من اینجا نکته دارم. به خاطر که هزینه و ریسکش برای آمریکا بالا بود. مرحله به مرحله آمریکا اومده جلو و الان میخواد تنگه هرمز رو آزاد بکنه که مطمئن بشه که اون ناوبری دریایی در واقع کاملا با مثل ایمن پیگیری میشه، چه بسا برای مراحل بعدی جنگ علیه جمهوری اسلامی آماده بشه، شاید تصرف جزیره یا جزایری در محور جنوب. یعنی به این صورت پلکانی داره میره جلو و البته همچنان که این کار انجام میده یک استراتژی رو در پیش گرفته تو بود کلانترش، نه فقط دریایی، اون استراتژی آناکوندا هستش، یعنی استراتژی فشار که سه تا بروک داره: فشار ساختاری، فشار اقتصادی و فشار نظامی دریایی. تو بود فشار ساختاری ایده ترامپ این هستش که با از بین رفتن علی خامنه‌ای نخ تسبیح به نوعی اصلا پاشیده میشه و جنگ درون سیستمی شک میگیره در حکومت و اون کشمکش های برای جانشینی بیشتر میشه. این به ضرر جمهوری اسلامی است. تو بعد اقتصادی مدل ونزوئلا است با تحریم زیاد، محاصره دریایی و کشوری که 500 میلیون دلار در روز از دست بده، خب دچار فلج اقتصادی میشه. و در آخر هم فشار نظامی دریایی با همین محاصره دریایی و آزاد کردن تنگه هرمز که کارت بازی جمهوری اسلامی رو برای اخاذی و باجگیری که همون تنگه هرمز هست رو هم در بعد دیپلماتیک از جمهوری اسلامی میگیره و هم در بعد نظامی.
0: خب بذار تو همین موضوع دریایی بمونیم. رویترز به نقل از دونالد ترامپ اعلام کرده که دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردن. میدونیم طرح آمریکا هم از صبح امروز شروع شده، اما ما یه سری واکنش داشتیم از سمت قرارگاه خاتم الانبیا تا وزارت خارجه و تهدیدهایی که جمهوری اسلامی داشت که اگر کشتی عبور بشه با واکنش ما روبرو بشه. فکر کنید بعد از این بعد منتظر چه اتفاقی باشیم، چه واکنشی خواهد داشت در نهایت جمهوری اسلامی؟
1: خب این نکته اشاره بکنم که کل راه بود ترامپ در درجه اول این است که جمهوری اسلامی تسلیم بشه، یعنی تمکین کنه در نهایت این فشارهای ترکیبی و تمام شرایط آمریکا رو بپذیره. در غیر این صورت خود در بعد مراحل بعدی جنگ احتمال داره که بره به سمت فروپاشی. این ایده ترامپ هستش. واکنش جمهوری اسلامی الان به نظر من خیلی خیلی مهمه، یعنی واکنش جمهوری اسلامی هستش که تعیین میکنه این استراتژی در واقع آمریکا در بعد تنگه هرمزش چطور خواهد بود، به چه شکلی پیش خواهد رفت. تو بعد کلانش راهبر جمهوری اسلامی جنگ فرسایشی، یعنی تو بعد دیپلماتیکش تعلل و فریب، تو بعد نظامیش فرسایشی کردن جنگ هستش. تو بعد دریایی حالا در مقام مقایسه من استراتژی جمهوری اسلامی رو استراتژی جوجه تیغی میگم، اسمشو میذارم. 4 تا رک داره، با همین مین ها، قایق‌های تندروی سپاه احتمالاً میان در واکنش حمله میکنن به یک کشتی‌ها و نفکش‌های در یک جای دیگه، نه لزوماً اون کوریدوری که آمریکا میخواد کشتی‌ها رو عبور بده. پهپادها و موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی به خود ناو آمریکایی حمله نمیکنن، در کنارش در مجاورتش ممکنه حمله بکنن و همراه در طریق نیابتی‌ها تنگه بابل‌مندا بخوان ناآرام بکنن. من نکته میجای نیستش که مستقیماً جمهوری اسلامی در فاز اول وارد رویاروی جدی با آمریکا نخواهد شد، سعی میکنه که القا بکنه که همچنان تنگه هرمز ناآرام باقی مونده و میتونه به صورت فرسایشی اینجا رو پیش ببره جلو. اگر جمهوری اسلامی اقدامات خطرناک انجام بده، به نظر من آمریکا اقدامات نظامی جدی‌تری رو انجام میده.
0: باید ببینیم چی میشه. سپاس بسیار مو حسین آقایی که اینجا در استودیو همراه ما بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرده کارزار خشم اقتصادی باعث شده جمهوری اسلامی حتی نتواند حقوق نظامیانش را پرداخت کند. اسکات بسنت گفته آمریکا فشارها را بر افرادی که در تأمین مالی سپاه پاسداران نقش دارند افزایش داده و پولهایی که حکومت از ایران خارج کرده ردیابی شده و برای مردم حفظ خواهد شد. او اضافه کرده حملات سپاه پاسداران به کشورهای حوزه خلیج فارس موجب شد این کشورها اطلاعات مربوط به شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها را در اختیار آمریکا قرار دهند. وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته زیرساخت‌های نفتی جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی تحت فشار قرار گرفته. ارزیابی آمریکایی این است که چاه‌های نفت ایران طی یک هفته آینده احتمالاً بسته خواهد شد. بسنت همچنین می‌گوید عوارض دریافتی جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز ناشی است و کمتر از 1,300,000 دلار بوده. مدیر شورای ملی اقتصاد کاخ سفید هم از فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی در پی محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران گفته و تاکید کرده که ایران با تورم سنگینی مواجه شده. کوین هست در مصاحبه‌ای با شبکه CBS گفت در حال حاضر ایالات متحده بدون ورود به جنگ و در حال پیشبرد دیپلماسی جمهوری اسلامی را زیر فشارهای شدید قرار داده، دلیلی برای تغییر این رویکرد هم وجود ندارد. اما در ادامه روند سودی قیمت‌ها و آشفتگی در بازار ارز ایران، اطلاعات رسیده از صرافی‌های تهران نشون میدن قیمت دلار آمریکا در معاملات صبح امروز از 190 هزار تومان عبور کرده. بر همین اساس نرخ فروش دلار آمریکا بین 190 تا 195 هزار تومان در نوسان است. معاملات به صورت محدود انجام می‌شود. نرخ دولتی حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلا هم به مرز 145 هزار تومان رسیده. همکارم آرش آزرمی در بخش قبلی خبر درباره صحبت‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا، نتایج کارزار خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی توضیحاتی داد.
2: به طور واضح آمریکا داره میگه که اون حملات سپاه پاسداران به امارات متحده عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شد که اونها اون چشم پوشی رو که داشتن و شاید حتی همکاری رو که داشتن سالها برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه تحریم‌ها رو دور بزنه اون رو ازش صرف نظر کردن. تمام اطلاعات این شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها رو خود اسکات بسنت میگه که به آمریکا دادن. خب ما در هفته‌های اخیر داشتیم هم از صرافی‌های رمز ارز تا شبکه‌های صرافی و تراستی‌ها دارن به طور متداوم از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم میشن که اینها به نظر میاد همون اطلاعاتی است که از طریق امارات یا سایر کشورهای عربی به آمریکا داده شده. در مورد اینکه دارایی‌های سپاه پاسداران رو در خارج از کشور ردیابی کردند و بسیاری از اونها توقیف شده هم خبرهای زیادی داشتیم، باز هم روی این تاکید میکنه. نکته مهمی که من شاید کمتر شنیده بودم از اسکات بسنت ولی الان روش تاکید میکنه این هست که میگه این دارایی‌ها رو ما بعد از جنگ به نفع مردم ایران مصادره کردیم و بعد از جنگ در اختیار مردم میگذاریم، که خب این نکته مثبتی است در صحبت‌های بسنت. در مورد نفت هم همینطور که اشاره کردی میگه که ما برآوردمون این هست که در یک هفته آینده جمهوری اسلامی انقدر به مشکل خواهد خورد به دلیل اینکه نمیتونه نفتش رو ذخیره کنه که مجبور میشه که چاه‌های نفت رو کاهش تولید بده و یا حتی ببنده. خب ما خبرهایی هم در این مورد داشتیم. در مورد تنگه هرمز هم که خب الان مناقشه بر سر اون بالا گرفته، میگه اون عوارض دریافتی جمهوری اسلامی بسیار ناچیز بوده، حدود 1,300,000 دلار. این در حالیه که خب پروپاگاندای بزرگی رو رسانه‌های حکومتی در این مورد روش کار کرده بودن که ما میلیاردها دلار قراره که عوارض بگیریم از کشتی‌ها و الان خب مشخص میشه که چیزی که در واقع روی زمین اتفاق افتاده بسیار کمتر از این هست. در مورد چین هم میگه که ما با چین صحبت کردیم در مورد خرید نفت از ایران. اونجا به نظر میاد که موضوع بسیار بزرگی است که احتمالاً در مذاکرات دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین هم باید این موضوع مد نظر قرار بگیره که اون تیپات‌های چینی چگونه میخوان به ادامه خرید نفت از ایران ادامه بدن با توجه به تحریم‌هایی که آمریکا کرد.
0: نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان گفته در لبنان هیچ آتش‌بسی وجود ندارد، چرا که به گفته او اسرائیل توافق آتش‌بس را نقض کرده. نعیم قاسم از ادامه مبارزه حزب الله با اسرائیل هم خبر داده و میگوید هیچ منطقه حائل یا خط قرمزی هم وجود ندارد. او سیاستمداران لبنان

0: مقطع آتش‌بس استفاده کنه برای تشدید عملیات خودش در جنوب، از جمله بمباران کردن ساختمان‌ها، حمله به روستاها و عملیات کشتن هدفمند. ممکنه که این عملیات ها به دیگر نقاط هم سرایت کنه. ساعت ها حمله هوایی رو اسرائیل گزارش داده در 48 ساعت اخیر، ده ها مجروح و کشته داشتیم و هشدارهایی هم برای بیش از 100 روستا صادر شده، از جمله مناطق در منطقه موسوم به خط زرد و حتی شمال رودخانه لیتانی. به گفته رسانه ها در بیروت، تل‌آویو داره تلاش میکنه که فشار رو افزایش بده با صدور هشدارهای تخلیه به صورت روزانه برای بسیار از روستاها مثل نبتیه، بنت جبیل، و این اتفاقی که داره هر روز میفته تقریبا. این افزایش تنش ها از جانب دولت رسانه های لبنانی اینطور تعبیر میشه که اسرائیل میخواد که فشار خودش رو روی حزب الله بیشتر کنه، روی حزب الله و حامیانش و همچنین روی دولت لبنان، برای اینکه هم آمریکا و هم اسرائیل بر این باور هستن که لبنان هنوز اون تصمیمات مربوط به خلع سلاح حزب الله رو پیاده نکرده، اجرا نکرده و به سمت گفتگو مستقیم با بین به سمت گفتگو مستقیم نخست وزیر اسرائیل برای جمهور لبنان حرکت نکرده.
1: اما در روزهایی که مردم با انواع بحران‌های ناشی از دو جنگ پی در پی، تبعات روانی کشتار دیماه، فشارهای اقتصادی و ادامه قطع کامل اینترنت مواجهند، اخبار هر روز از اعدام جوانان معترض باعث خشم بیشتر افکار عمومی شده. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم میگن افزایش اعدام‌ها با هدف فلج کردن روان جامعه و ایجاد ترس در ذهن مردم است که منتظر فرصتی برای سرنگون کردن این حکومت هستند. همکارم عادل بولنگ اینجاست در استودیو برای اینکه نگاهی داشته باشیم به واکنش کاربران که کم هم نیست به خبر اعدام‌های هر روزه جوانای معترض که از زمان خیزش مهسا تا الان یکی یکی دارن اعدام میشن.
2: بله، این قانون واقعا از قوانین قرون وسطایی که در کشور ما هنوز اجرا میشه و ما هنوز نتونستیم رو متوقف کنیم. با هر موجش و هر دونه آدمی که اعدام میشه، مردم رو به فکر خودش مشغول میکنه. مردم از این حرف میزنن که این اتفاقا میفته و این روزها بیشتر داره میفته و این هدف این روزهای جمهوری اسلامی از این هستش که فلج بکنه، بی عمل بکنه، جامعه رو لخت بکنه. و در مورد این بیشتر می نویسن. بریم پیام خودشون رو بخونیم. نام حکومت 48 ساله جمهوری اسلامی با قوانینی گره خورده که بسیاری از اون با عنوان قوانین قرون وسطایی یاد میکنن. قوانینی که در میانشون احکام اعدام بیش از همه آثار تخریبی و هولناک بر جای میگذاره. این روزها که تنش‌ها و درگیری‌ها میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی بالا گرفته، افزایش هولناک اعدام‌ها هم تحت تاثیر همین فضای ملتهب شدت پیدا کرده. برخی ناظران نوشتند که حکومت با ارزیابی مشکلات معیشتی و احتمال نزدیک بودن خیزش‌های مردمی به هر اقدامی از جمله اعدام دست می برای ایجاد فضای ترس، تفرقه و جنگ روانی با یک هدف اصلی که اون هدف اصلی هم فلج‌سازی روانی جامعه است. امروز قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی سه زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند. مهدی رسولی 25 ساله و محمد رضا میری 21 ساله و ابراهیم دولت آبادی پدر دو فرزند بود. محمد مرکبیان نوشته الان وقت خسته شدن یا فلج شدن نیست. اگر خارج از ایران هستین به نماینده های محلی، به رسانه ها عکس اعدام شده ها رو بفرستید. از رسانه های کشورتون بخواین که خبر اعدام شده ها رو پوشش بدن. به نهادهای حقوق بشری نامه بزنین و دلیل سکوتشون راجع به اعدام ایرانیان رو بپرسین. تو شبکه های اجتماعی بنویسید و تکرار کنید که سلاخی

0: مردم ایران ادامه داره و همه مردم دنیا تنها به تماشا نشستند. مرکبیان ادامه داده: فکر میکنید چند خط نوشتن تو فضای مجازی تأثیری نداره؟ داره. ما تو جنگیم. همین نوشتنها ثبت روایت صحیحه. پیروزی با کسیه که روایت رو در دست داشته باشه. نشون بدیم که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده، چون میدونه روایت مهم و پیروز روایت مردمه و باید ساکت بشه. یکی دیگه از کاربرا تو اینستاگرام نوشته: فیلم سرگذشت ندیمه رو دیدین؟ انگار مو به مو از روی زندگی ما نوشتن قصه این فیلم رو. روایت یک حکومت تمامیت خواهه که همه آزادی ها رو تو خودش میبله، صداها رو خفه میکنه و تمام واقعیات رو وارونه جلوه میده. او ادامه داده: حالا یک سوال هست که بعد از اعدام باید از خودمون بپرسیم، نه برای این که مهمه که به گوش جهان برسونیم، برای این که مهمه در حافظه جمعی خودمون ثبتش کنیم. اول تو حسابای کاربری خودمون بنویسیمش و در موردش حرف بزنیم تا دشمن رو فراموش نکنیم. همه چیز رو ثبت میکنیم تا یک روزی به خودمون نیایم ببینیم از هم گسیخته و پر از درد و خشمیم، ولی یادمون نیاد چی به روزمون اومده که به این حال خراب رسیدیم. برای اینکه یادمون نره که اونها همیشه برای تنابهای دارشون به دنبال گردن میگشتن. زهره به تصاویری اشاره کرده که در فضای مجازی منتشر میشه این روزها، از زنانی که با حجاب اختیاری در تجمع حامیان حکومتی شرکت میکنن. او نوشته: این بساط سیرک شبانه تو تهران و یا ساحل پارتی تو کیش اصلاً برای ما نامسئله است این روزا. اگه این تصاویر رو پخش میکنن، میخوان جنگ روانی برای نابود کردن امید ما به راه بیاندازن. اما هدف ما مشخصه، گم هم نمیشه، فرسوده هم نمیشیم. هدف سرنگونی جمهوری اسلامیه، هدف پیروزی انقلاب شیر و خورشیده. یکی از کاربرا هم با بازنشر این عکس نوشته: ما هنوز منتظریم فعالانی که برای توقف جنگ تلاش می‌کردن سکوت مطلقشون رو بشکنن و برای توقف اعدام‌ها تلاش کنن. به پایان این بخش رسیدیم، با ما بمانید و من برمیگردم به ریحان بادمی خبرم.
1: مادر بورنگ، در ادامه واکنش‌ها به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهای نظامی در آلمان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمان تصمیم واشنگتن برای کاهش 5000 نیرو را غافلگیر کننده خوانده. کایا کالاس گفته اروپا باید نقش مستقل‌تری در ناتو ایفا کند، به ویژه در شرایطی که تنش‌ها با جمهوری اسلامی و تحولات منطقه‌ای افزایش یافته. همزمان مارک روته دبیرکل ناتو گفت آمریکا نسبت به اروپا احساس ناامیدی دارد، اما حالا کشورهای اروپایی با دریافت پیام دونالد ترامپ اجرای توافق‌های مربوط به استفاده از پایگاه‌های نظامی را آغاز کردند. علی حسن‌پور با ماست از برلین. علی، از شما بشنویم درباره تبعات امنیتی که خروج نیروهای آمریکایی از آلمان برای اروپا ممکنه که به دنبال داشته باشه.
2: خب ریحان، تصمیم ایالات متحده برای کاهش نیروهای نظامیش در آلمان در شرایطی اعلام شده که به گفته منابع رسمی حدود 35 تا 39 هزار سرباز آمریکایی در این کشور مستقر هستند و حالا این حضور نظامی طی دهها در واقع بوده که در اینجا مستقر شدن و میتونیم بگیم بخشی از ساختار امنیتی اروپا بوده. اما خب حالا وزیر دفاع ایالات متحده دستور خروج حدود 5000 نفر رو در واقع سرباز رو طی 6 تا 12 ماه آینده صادر کرده. خب این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در آلمان از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار هستند. مثلا پایگاه هوایی رایمشتاین به عنوان بزرگترین پایگاه ایالات متحده خارج از خاک در واقع این کشور هستش، مرکز لوجستیکی انتقال نیرو، تجهیزات و محموله ها به خاورمیانه، به آفریقا و حتی اروپای شرقی به شمار میره. این پایگاه همچنین مقر نیروهای هوایی ایالات متحده در اروپا و مرکز فرماندهی ناتو برای نظارت بر حریم هوایی نظامی در اروپا به شمار میره. علاوه بر این در واقع رایمشتاین نقش مهمی هم در هدایت عملیات پهپادی آمریکا از طریق ارتباطات ماهواره‌ای ایفا میکنه و به عنوان یک مرکز پزشکی هم برای انتقال و در واقع درمان نیروهای زخمی از مناطق مختلف هم مورد استفاده قرار میگیره. اما خب در کنار رایمشتاین پایگاه‌های مثل اشتوتگارت و ویسبادن هم هر کدوم نقشای عملیاتی و راهبردی مهمی دارن. در اشتوتگارت مثلا مرکز هدایت و مدیریت عملیات نظامی ایالات متحده در اروپا و آفریقا در اونجا قرار داره و تمامی فعالیت‌های نظامی ایالات متحده در از این مناطق انجام میشه و ویسبادن هم مرکز هماهنگی ارسال تسلیحات و برنامه‌های آموزشی برای نیروهای اوکراینی هستش و حالا باید دید که چقدر میتونه تاثیرگذار باشه با خروج 5000 نیروی ایالات متحده از آلمان.
1: سپاس بسیار علی حسن‌پور، برلین در آلمان. و ممنون از همراهی شما با ایران اینترنشنال. بمونید، در ادامه همکارم شهرزاد عزیزی با شما خواهد بود. من باز برمیگردم خدمتتون.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده تو اینجا.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیست که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلین.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مسیر تنگی هرمز رو به کمک ابزار نظامی، ادوات نظامی، ناوهاش، هواپیماهاش باز خواهد کرد و از امروز دوشنبه کشتی‌هایی رو که حالا خودش گفته کسانی که درگیر نزاع منطقه نیستند و احتمالاً در آینده نزدیک تعمیم پیدا میکنه به همه کشتی‌ها و نفتکش‌ها رو از منطقه عبور خواهد داد و اعلام کرد که هر کسی که بخواد در این مسیر مزاحمت ایجاد کنه در واقع با او برخورد خواهد کرد. ساعتی پیش هم یک مقام نظامی آمریکا در گفتگو با یک شبکه اسرائیلی اعلام کرد که قواعد درگیری در تنگی هرمز و خلیج فارس تغییر کرده و هر ناوچه‌ای، هر لانچری از هر جایی تهدیدی به سمت یک کشتی، یک شناوری در تنگی هرمز یا خلیج فارس انجام بشه با او متقابلا برخورد کرد. از فکر کنم روز گذشته بود که حجم عظیم سوخت‌رسان‌ها رو هم بر حوالی تنگی هرمز مشاهده می‌کنیم که کاملا مشخصه که جنگنده‌های آمریکایی دارن پرتعداد در اون منطقه گشتنی می‌کنن، کل منطقه رو زیر نظر دارن و همه چیز آماده بازگشایی تنگی هرمز هست. از سمت مقابل جمهوری اسلامی اعلام کرد که حالا همشون دیگه مقام‌های نظامی نمی‌دونن خاتم الانبیا است، با یکی رجز خوندن که تنگی هرمز تحت کنترل ماست، نقشه هم منتشر کردند که از اینجا تا اینجا رو ما کنترل می‌کنیم، هر شناوری که بدون توجه به دستورات ما عمل بکنه متوقفش می‌کنیم و الی آخر. اما همین چند دقیقه پیش ارتش آمریکا اعلام کرد که دو کشتی که از تنگی هرمز می‌خواستن رد بشن با نصب پرچم آمریکا از تنگی هرمز رد شدن. تا اینجای کار جمهوری اسلامی عمل چندانی انجام نداده. البته ساعتی پیش اعلام کرده بودند که نمی‌دونم نزدیک یک ناو آمریکایی شلیک کردند که مشخصه که عملاً تا این لحظه اقدامی برای پیشگیری عبور ناوهای، حالا کشتی هایی که متعلق به کشتی های تجاری هستن، متعلق به کشوری مختلفن، ولی با حمایت آمریکا از منطقه میخوان ردشن، انجام نخواهد داد. اگر این اتفاق بیفته، اگر جمهوری اسلامی نتونه همون جوری که در دو ماه گذشته باجگیری میکرد در منطقه و به گروگان گرفته بود و این مسیر بست، اگر نتونه این ادامه بده، عملا وارد مرحله تازه خواهیم شد، یعنی بندرهای ایران همشون محاصره است. جمهوری اسلامی از دستیابی به دلارهایی که قرار بوده با فروش نفت و فروش دیگر کالاها به دست بیاره محروم شده. خیلی از نفتکش ها و کشتی ها نمیتونن به بنادر ایران بیان، یعنی عملا محاصره برقراره، تنگی هرمز باز شده و بعد از اون خسارت هایی که در جنگ دیدن و فشارهای اقتصادی که الان دیگه ابعاد خیلی بزرگی پیدا کرده، این حکومت داره روزانه چند صد میلیون دلار رو از دست میده و خسارتی معادل یه جنگ داره براش وارد میاد. یک خسارت متقابلی هم داشته به غرب وارد میکرده از تنگی هرمز که خب خیلی کمتر از اون خسارتی بوده که خودش میدیده، ولی عملا یه کارتی بوده که دست اینها بوده و این کارت رو بدونه که بتونه معامله ای کنه و امتیازی بگیره رو الان داره از دست میده اگر اجازه بده که کشتی ها رد بشن، یعنی اقدامی انجام نده. اما اگر نه، یک مقابله نظامی رو ممکنه چند ساعت اول هنوز دارن تلاش میکنن که ببینن که آمریکایی ها چقدر جدین، اگر مقابله نظامی انجام بده همون جوری که الان گفته شده، یعنی بره سمت شروع کنه حمله کردن به حالا کشتی ها، نفتکش ها، متقابلا اقدامات نظامی بعدی آمریکایی ها آغاز خواهد شد علیه حالا ادواتی که ناامن خواهد کرد، یعنی پله پله سطح تنش در تنگی هرمز میتونه افزایش پیدا کنه. ممکنه یه قایق تندرو یه موشک شلیک کنه مثلا به یک کشتی حالا مثلا اماراتی یا مال کویت، فرقی نمیکنه کجا باشه، متقابلا آمریکایی‌ها یه اقدامی انجام بدن، آرام آرام این درگیری افزایش پیدا کنه و خیلی سریع برسه به یک درگیری نظامی دیگری. اما آنچه که الان داره مشاهده میشه اینه که آمریکایی‌ها مصمماً با ادوات نظامی
این مسیر رو باز کنن و آخرین کارتی که در دستان جمهوری اسلامی هست رو بدون دادن امتیاز با ابزار نظامی به زور از دستان او در بیارن. پس از اون هست که میتونن به مراحل بعدی جنگ فکر کنن، به این محاصره اقتصادی فکر کنند و به چگونگی خارج کردن اورانیوم غنی شده، تعطیل کردن برنامه هسته ای موشکی و الاخر. آمریکایی‌ها شواهد نشون میده که اگر تنگی هرمز رو باز کنن، ترجیحشون اینه که با محاصره اقتصادی که الان رو انجام میدن برادر محاصره کردن با همین روش ادامه بدن تا چند ماه قشنگ آثار ویرانگر اقتصادی این محاصره کاملا در ارکان اقتصاد این حکومت دیده بشه و همه چیز آماده بشه برای اقدام نهایی. اقدام نهایی حالا میتونه از داخل ایران باشه به شکل فروپاشی حکومت یا قیام مردم، یا اینکه نه میرن به یه مرحله بعدی، یک درگیری نظامی بعدی که حالا زمانش میتونه چند هفته دیگه باشه، میتونه چند ماه دیگه باشه. اما ممکنه جمهوری اسلامی بخواد این درگیری رو نذاره به چند ماه بکشه و بخواد همین سر همین درگیری که سر تنگی کنترل تنگی هرمز هست رو همین الان آغاز بکنه، ادامه بده. در اون سمت ماجرا اگر داخل ایران رو بخوایم ببینیم، واکنش جامعه، مردم ایران، دقیقه همه پیام های گزارش هایی که از ایران میرسه اینه که آثار ویرانگر این شکل حکومت رو همین الان دارن مردم باهاش زندگی میکنن. همین الان مردم ایران بسیارشون میگن حقوق هامون به روز پنجم، اونا که تازه کار دارن، به روز پنجم ما هم نمیرسه. اصلا گزارش هایی که از تنزل سطح زندگی مردم و حالا تمام این سالهای گذشته که روند نزولی ادامه داشته، اما این شتاب فراوانی که پس از این جنگ گرفته رو وقتی میرسه کاملا مشخصه که چقدر زندگی برای مردم دشوار شده و جامعه انگار منتظر یک اتفاقی هست که خیلی زود قرار رقم بخوره، خیلی زود یک اتفاق بیفته که تعیین تکلیف میشه از حکومتی در ایران. جمهوری اسلامی با این ماهیت هیچ کاری نمیتونه انجام بده، توافق رو نمیتونه با غرب امضا بکنه، توافقی که به غربی ها بده به دلیل سطح طولانی بی‌اعتمادی که غرب داره علیه این حکومت به این راحتی ها تحریماشون رو بر نمیدارن. اگر این مجموعه قرار باشه و ایران حکومت بکنن، اسرائیلی ها هم حالا اعتماد نمی کنن. یعنی تا اینها بتونن جلب اعتماد کنن که دیگر آن حکومت وحشی گذشته نیستند، این خودش سالها طول خواهد کشید. به همین خاطر مردم ایران باید تعیین تکلیف کنن وضعیت این حکومت رو. ببینید در سوریه هم همین اتفاق افتاد. اسد این اواخر بارها پیام داد به غربی ها که مثلا من میخوام رویه ما عوض بکنم، اما کسی نمیتونست بپذیره. اعتماد کردن به حاکمی که سالها کارنامه سیاهی داره در به آتش کشیدن کشور خودش و کشورهای دیگران اصلا به این سادگی نیست. مضاف بر اینکه کسانی الان سر کار هستن که همه‌شون در مقام نظر همون حرفهای گذشته رو حتی تندترش رو میزنن. امروز یکی از نماینده مجلس از استفاده از سلاح هسته‌ای هم میگفت، یعنی که مؤسسه سلاح هسته‌ای هم میسازیم. یعنی با این شرایط کسی اعتماد نخواهد کرد. مردم ایران میدونند که با این حکومت ایران آینده‌ای نخواهد داشت و همه وقتی از گوشه و کنار ارتباط میگیری با این مردم، همه چشم انتظار یک اتفاق تازه هستن. حکومت بیوقفه اعدام مردم رو، اعدام جوانان این کشور رو اعدام میده، هر روز داره یک تا چند نفر رو اعدام میکنه و کاملا مشخصه که نه فقط بحث انتقام گیری بلکه تولید وحشت در جامعه رو پیگیری میکنه. همین امروز من دیدم محمد رضا میری، مهدی رسولی و ابراهیم دولت آبادی، سه نفری بود که در مشهد اعدام کرد. هر روز اینو داره ادامه میده و واقعا من جا داره که ابراز تأسف بکنم از نحوه واکنش خیلی از این فعالان سیاسی و حقوق بشری که در خارج ایران سالها نان این رو خوردند که مثلا ما فعال حقوق بشریم و سخن میگیم. نحوه مواجهشون با این اخبار اعدام ها در چند هفته گذشته به هیچ عنوان در حد و اندازه و این کاری که حکومت داره میکنه نیست. این کاری که حکومت داره این روزها میکنه ادامه همون کشتار 18 و 19 دی هست، به همون اندازه کریه و جنایت بزرگ و عمیق هست و واکنش اینها انگار نه انگار که این حکومت وارد یک مرحله روزانه اعدام میکنه. یعنی شما سطح واکنش، سطح اعتراض، سطح کنش، سطح لابیگریت با دولت ها باید متناسب باشه با واقعی که واقعا
هفته هاست، ماه هاست که مردم ایران مشاهده میکنن که بسیاری از این فعالان سیاسی حقوق بشر در واقع نمره مردودی گرفتند از این کاری که وظیفه ذاتی اونهاست و سالها دارن براش حقوق میگیرن. بگذاریم از این سخن، عرضم با این تمام میکنم که مردم ایران منتظره واقعا یک اتفاق بزرگ هستند. در مشاهده که میکنید در منطقه وضعیت حکومت رو با اسرائیل، وضعیت این جنگ رو با آمریکا، تنگه هرمز، شرایط اقتصادی کشور، تورم، پرش روزانه قیمت ارز هر روزی چند هزار تومان داره میره روش، شرایط بیکاری، میلیون ها نفری که الان بیکار شدن، اینترنتی که بیش از دو ماهه که تعطیل هست، همه اینها به ما میگه که اتفاقی بزرگ به زودی رو خواهد داد. شاید ما روز دقیقش نتونیم بگیم، اما میتونیم بگیم که هیچ حکومتی در طول تاریخ با این سطح از ناکارآمدی و در این سطح از ارتکاب جنایت هیچ وقت وجود نداشته و نداره که بتونه دوام بیاره، که مندوب خودش و جهان رو تهدید بکنه و همچنان بر سر کار باشه. این حکومت هم مستثنا نخواهد بود. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا برنامه دیگر، پیروز باشید و پایدار.

0: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
1: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود به زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. غذا خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.
2: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.

0: یک شنبه های اعتراضی در شهر کلگری کانادا. در ادامه تجمع های ماهای گذشته گروهی از ایرانیان مقیم شهر کلگری بار دیگر مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارت ها و پرچم شیر و خورشید ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران خواستار توقف ماشین سرکوب و پایان اعدام ها در ایران شدند. آنها همچنین نسبت به بیش از 60 روز قطعی اینترنت و خاموش شدن صدای مردم در داخل ایران معترض هستند و شعارهایی به زبان انگلیسی سر میدن.
1: اگر این اتفاق تو هر قسمت دیگه ای از دنیا افتاده بود، الان تمام دنیا راجبش صحبت میکردن و اعتراض میکردن. اگر مشکلی از دولت در واقع نیست، چرا باید مردم صداشون قطع بشه؟ این یه چیزی که مردم باید داشته باشنه.
2: اینقدر خونای نابحق و ریخته اژه‌ای نفرت برانگیزه که یعنی یک نفرتی در تاریخ ما باقی گذاشته که فکر میکنم تاتارها همچین نفرتی رو باقی نذاشتن. از دنیا میخوایم به همون کمک کنن، از ترامپ میخوایم، از نتانیاهو میخوایم به پشت، ما همه پشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم.
3: ایران یس مولاز نو دی آر تروریست دی ماست نو.
4: ایران یس مولاز نو.
0: به گفته برگزار کنندگان این تجمع، کمیته هماهنگی برای حمایت از انقلاب ملی مردم ایران گارد جاویدان، تداوم این تجمع‌ها با هدف رساندن صدای مردم ایران به گوش سیاستمداران کانادایی و افکار عمومی ادامه خواهد داشت. تلاشی که به گفته آنها قطعاً بی ثمر نخواهد ماند. سپیدار ولیان، کلگری.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که کشورها، برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی با آمریکا گیر کردن، این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. میدونیم که ترامپ از طرحی صحبت میکنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته های حداکثری هستند که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست میکنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه. به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست. به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یک شنبه در واشنگتن بیش از اینکه بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
6: ناوگان دریایی ایالات متحده فرایند همراهی و حفاظت از کشتی‌های تجاری را آغاز خواهد کرد و اقدامی که در درجه اول با هدف حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از اختلال در یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان انجام خواهد گرفت، این تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی که نیست، این مسیر ستون فقرات انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهانه. پس سورپرایزی در کار خواهد بود. هر گونه ناامنی در این منطقه مستقیما بر قیمت انرژی، زنجیره‌های تامین و ثبات اقتصادی جهانی تاثیر میذاره و در این چارچوب ما میبینیم که اقدام ایالات متحده را میشه در راستای یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل ارزیابی بکنیم، چون تضمین آزادی ناوبری و این ماموریت نه تنها به نفع اقتصاد امریکا بلکه به سود همه کشورهایی است که به جریان پایدار انرژی وابسته است، از اروپا گرفته تا آسیا. پس تمام کشورهای بین المللی در کنار مسیر ایالات متحده قرار می گیرند. نکته مهم اینه که پیام بازدارندگی این اقدام، حضور فعال و سازمانیافته ناوگان ایالات متحده، این پیام رو ارسال می کنه که هر گونه تهدید علیه کشتیرانی بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویکرد میتونه به کاهش تنش‌ها از طریق پیشگیری کمک کنه، نه صرفاً واکنش پس از بحران. در این حال ما میبینیم که این اقدام نشون میده که تلاش برای مدیریت بحران بدون گسترش درگیری مستقیم، یعنی حفظ ثبات از طریق قدرت اما با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتره، و این پروژه که طرح شده پروژه آزادی بیش از یک عملیات نظامی، یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بین المللی. و در شرایط فعلی چنین ابتکاراتی نقش کلیدی را در جلوگیری از تشدید بحران در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و بازنده نهایی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
7: موفق شدید جلوی فرود یکی از مهره های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیریم.
8: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاوید نام هامونو و بچه هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون کردن رو اینجا صدا بزنیم.
9: بهرحال جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی کثیفی توی قتل عام ملت ایران داره، چه توی دیمان قتل عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، دفعه قبلی توی 1601 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره.
10: بله متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدامو پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اعدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هرچه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی ها به خصوص خانواده های داغدار جاوید نامه رو شنیده بشه.
11: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای ساسان آزاد و برای بقیه بچه هامون که همه تو زندانن و همه خانواده هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیایم صداشون باشیم، باید بیشتر از همیشه صداشون باشیم.
12: شاید در نگاه اول یک قهوه‌خانه معمولی سویدنی به نظر بیاید، اما در پشت صحنه این قهوه‌خانه مدیر حضور دارد که نه انسان است و نه حتی جسم دارد. مونا یک چت‌بات یا نرم افزار هوش مصنوعی است. این کافه بخشی از یک آزمایش نوآوران است که توسط شرکت اندون لبز راه اندازی شده. شرکت نوپا در سان فرانسیسکو آمریکا که مدیریت کاملی یک کسب و کار واقعی را به یک هوش مصنوعی سپرده است.
13: وقت وارد کافه می شاید متوجه حضور هوش مصنوعی نمی شاید، اما تمام کارهای پشت صحنه را هوش مصنوعی انجام می دهد، از دریافت مجوزها تا استخدام کارکنان و انتشار آگاهی های شغلی و انجام مصاحبه ها.
12: البته این مدیر دیجیتالی بی نقص هم نیست و گاه دچار اشتباه می شود.
14: سفارش دادن نقطه قوتش نیست. برای همین یک دیوار شرمندگی برایش ساختم و خریدهای غیر ضروریش را آنجا گذاشتم. مثل 2 لیتر روغن، 15 کیلو بادنجان رومی کنسروی یا 9 لیتر شیر ناریال کنسروی.
12: با این حال کارکنان از نحوه مدیریت مونا رضایت دارند و میگویند او ارتباط خوبی برقرار می کند و آزادی عمل بیشتر به آنها می دهد.
15: مونا is surprisingly a good boss.
14: مونا به طرز عجیب مدیر خوبی است. می توانم نظراتم را راحت بگویم و تا چیزهای به منو اضافه کنم. نسبت به کافه های دیگر اینجا خیلی بهتر است.
15: Much nicer. It's better.
12: در این کافه مشتریان می توانند سفارش خود را هم به کارکنان و هم مستقیماً به مونا بدهند. در گوشه ای از کافه صفحه نمایشی بزرگ درآمد و وضعیت مالی را به صورت لحظه‌ای نمایش می دهد و حتی تلفن برای صحبت مستقیم با این مدیر هوش مصنوعی در نظر گرفته شده. هدف این پروژه تنها را اندازی یک کافه متفاوت نیست، بلکه آزمایش آینده ای است که در آن هوش مصنوعی نقش پررنگ در بازار کار خواهد داشت. موقعیتی که در کنار ایجاد فرصت، پرسش‌های جدی اخلاقی را نیز مطرح می‌کند.
13: این یک آزمایش است تا ببینیم وقتی یک هوش مصنوعی نقش کارفرما را به عهده می‌گیرد چه پرسش‌های اخلاقی به وجود می‌آید. برای مثال وقت هوش مصنوعی انسان‌ها را استخدام می‌کند.
12: این قهوه خانه تنها یک هفته است که افتتاح شده، اما روزانه ده ها مشتری کنجکاو را جذب می کند. تجربه ی از آیندهی که در آن هوش مصنوعی نه تنها ابزار در خدمت انسان است، بلکه تصمیم گیرنده و کارفرمای او می شود.

0: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریت برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.
1: خامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه،
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بومبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهنزاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام ور دوست دارم. هنروار اندیشت رخشد و من هم اندیشت هم هنر دوست دارم.

پنج بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید. با من شرار عزیزی سرخط خبرها. همزمان با آمادگی ناوشکن‌های آمریکایی برای عملیات در خلیج فارس در چارچوب پروژه آزادی، سنتکام از عبور دو کشتی تجاری با پرچم ایالات متحده از سنگ هرمز خبر داد. تشدید بحران معیشت مردم در سایه جنگ و سرکوب، رسانه‌های ایران از ناتوانی خانوارها برای تأمین نیازهای اولیه زندگی گزارش می‌دهند. در ادامه فشارهای امنیتی نهادهای سرکوبگر بر شهروندان، دو عضو کادر درمان بیمارستان منتظری نجف آباد به دلایل امنیتی بازداشت شدند. نشست سیاسی رهبران کشورهای اروپایی در ارمنستان، نخست وزیر بریتانیا از افزایش حملات نیابتی‌های تهران و مسکو در این کشور خبر داد.

0: خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده در چارچوب پروژه آزادی دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. سنتکام همچنین خبر داده ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده آمریکا پس از عبور از تنگه هرمز در چارچوب پروژه آزادی در حال انجام عملیات در خلیج فارس هستند تا امکان تردد امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را فراهم کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از این از آغاز طرحی با عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح دوشنبه خبر داده بود. خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده قوانین درگیری نیروهای ایالات متحده در منطقه تغییر کرده. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی مجاز شدند به تهدیدهای فوری علیه کشتی‌های در حال عبور از تنگه حمله کنند. به گفته این مقام ارشد آمریکایی قایق‌های تندرو و سامانهای موشکی سپاه پاسداران از مصادیق چنین تهدیدهایی هستند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما شده. مریم، از صبح امروز تحولات بسیار زیادی داشتیم در منطقه خلیج فارس. از دستور دونالد ترامپ برای اجرای پروژه آزادی بیشتر برای ما بگو.
1: همینطور شرر وضعیت در تنگه هرمز به شدت و به سرعت در حال تغییر. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قبلا اعلام کرده بود که ایالات متحده از روز دوشنبه یعنی امروز طرحی رو برای هدایت کشتی‌های سرگردان در تنگه هرمز به گفته او آغاز می‌کنه و حالا به نظر میرسه که این روند آغاز شده. همونطور که تو هم اشاره کردی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پیامی در شبکه ایکس تایید کرده که دو کشتی تجاری ایالات متحده آمریکا تونستن که از تنگه هرمز عبور بکنن. سنتکام همچنین اعلام کرده که ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده نیروی دریایی آمریکا پس از عبور از تنگه هرمز در حال حاضر در چارچوب طرحی موسوم به پروژه آزادی در خلیج فارس در حال انجام عملیات هستند. به گفته این نهاد نیروهای آمریکایی به طور فعال در تلاشن تا شرایط رو برای بازگشت تردد عادی کشتی‌های تجاری در این مسیر حیاتی فراهم بشه. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم این عبور دو کشتی رو تایید کرده و گفته که دو کشتی با پرچم آمریکا با موفقیت تونستن از تنگه هرمز عبور بکنن، موضوعی که از نگاه واشنگتن میتونه نشانه ای از آغاز بازگشایی تنگه هرمز باشه. همزمان فرمانده سنتکام جنرال براد کوپر در واقع یک روز پیش از آغاز این عملیات نظامی آمریکا بر فراز آب‌های منطقه و در نزدیکی تنگه هرمز با بالگرد آپاچی پرواز کرده و از نزدیک جریان وضعیت میدانی رو تحت نظر داره. او همچنین با نیروهای آمریکایی مستقر بر روی ناوهای جنگی آمریکا در دریای عرب دیدار کرده و مطمئناً این دستور جدید و تغییرات در عملیات ایالات متحده آمریکا در این آب‌ها رو هم به اونا ابلاغ کرده. در ادامه این تحولات وزیر خزانه‌داری آمریکا اسکات بسنت در اظهاراتی اعلام کرده که ایالات متحده آمریکا کنترل کامل تنگه هرمز رو در دست داره و واشنگتن در حال بازگشایی این تنگه مهم جهانی هستش. و همچنین در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز گفته که ایران کنترل این تنگه رو در اختیار نداره در حال حاضر. همزمان یک مقام ارشد امارات متحده عربی هم هشدار داده که تهدید جمهوری اسلامی قابل نادیده گرفتن نیست. قرقاش گفته که در واقع بعد از اون حمله‌ای که به یک نفتکش اماراتی با استفاده از پهپاد در تنگه هرمز صورت گرفته که جمهوری اسلامی رو امارات متهم کرده، باید این تهدیدات جدی گرفته بشه. به هر حال ما داریم این تحولات رو از نزدیک دنبال می‌کنیم و به زودی در مورد جزئیات بیشترش گزارش خواهیم داد.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مهمان دیگری هم داریم، شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما شدن. آقای خلدی وضعیت رو توضیح داد همکارم مریم رحمتی. الان اشاره شده به اینکه سنتکام گفته که دو تا کشتی با پرچم ایالات متحده از تنگ عبور کردند. دقایق پیش هم منابع خبری کره جنوبی اعلام کردند که سپاه پاسداران به یکی از کشتی‌های کره جنوبی حمله کرده در اون منطقه. چطور می‌بینین وضعیت؟ آیا واقعا این اقدام دونالد ترامپ و این پروژه‌ای که به راه انداخته به اسم آزادی می‌تونه مشکلات تنگه هرمز رو حل بکنه یا مسائل خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست؟
2: خدمتتون درود می‌فرستم خانم عزیزی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون برای ماهایی که با تاریخ نظامی و تاریخ حقوق بین‌الملل دریاها در اون منطقه سالهاست آشنایی داریم و حرفه خودمون رو مطالعه در این حوزه قرار دادیم، اساساً این که رئیس جمهور ایالات متحده از همون زمانی که آتش بس رو اعلام کرد و اعلام کرد که محاصره دریا انجام شده، وظیفش این بود که چنین در واقع راهی رو پیش بگیره. مبنای حقوق بین‌المللی این قضیه مواد 37 تا 44 کنوانسیون بین‌الملل حقوق دریاها هستند و اون کشورهایی که کنوانسیون حقوق بین‌الملل دریاها رو که به کنوانسیون جامائیکا معروف است نپذیرفتند، بر اساس عرف حقوق بین‌الملل و کنوانسیون هایی که من میتونم این رو شروع بکنم از کنوانسیون لاهه در اوائل قرن بیستم تا رأی دیوان دادگستری بین‌المللی درباره کانال کورفو، تنگه کورفو و بعد کنوانسیون مربوطه به دریاهای سرزمینی که در دهه 1950 تصویب شد و اینکه ایالات متحده آمریکا بر اساس فونوپ یا Freedom of Navigation Operations که این مسئولیت رو در جنگ سرد پذیرفت که آزادی ناوبری رو تأمین بکنه، ایالات متحده آمریکا اصلا از همون زمانی که حمله به جمهوری اسلامی رو آغاز کرد میباید به صورت فعال این کار رو میکرد. حالا دیر شده، ولی به نظر من میرسه که این مرحله و این درگیری ها آغازگر درگیری های شدیدتری هست برای اینکه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به نظر من به این سادگی ها میدان رو ترک نخواهند کرد.
0: آقای خلدی، همونطور که اشاره کردیم وضعیت به سمت شدت تنش‌ها داره پیش میره. اتحادیه اروپا به نوعی خودش رو کنار کشیده از این قضیه. امروز خبرگزاری فارس از شلیک به یک ناوچه آمریکایی خبر داده بود. اسرائیل هم مدتی در سکوت، اشاره شده که اونها منتظرن ببینن آمریکا چه تصمیم میگیره. فکر می‌کنین چقدر این حرکت‌ها داره به این سمت پیش میره که مجدداً یک جنگ تمام عیار به راه بیفته؟
2: اتفاقا دو مسئله که در پرسشتون ملحوظ هست بقیده من بسیار مهم هست و من سپاسگزارم که این رو مطرح فرمودید. یکی مسئله کنترل هست. هیچ کدام از ایالات متحده و جمهوری اسلامی کنترل به مفهوم نظامی کامل کلمه رو اجرا نکردند بر منطقه تنگه هرمز. اخلال کرد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در آزادی ناوبری. کشتی‌های دیگه هم از روی مسائل مربوط به بیمه، امنیت و دیگر مسائل ترجیح دادن که عبور نکنند. بنابراین کلمه کنترل به شدت غلط استفاده شده به وسیله به خصوص رسانه‌هایی مثل CNN و نیویورک تایمز. اما در مورد مسئله اتحادیه اروپا که و جنگ تمام عیار که فرمودید، جنگ تمام عیار در حقوق مخاصمات مسلحانه و روابط بین الملل به معنی این هست که درگیری نیروهای زمینی در مرحله ای اتفاق بیفته و به نظر من درگیری نیروهای زمینی ما در آستانه این هستیم که ببینیم اتفاق خواهد افتاد یا نه. برای اینکه کنترل تنگه هرمز به مفهوم واقعی کلمه بدون کنترل جزایری که مشرف بر تنگه هرمز هستن در هر دو طرف، هم قسمت عمانی هم قسمت ایرانی، به این سادگی ها امکان پذیر نیست. اتحادیه اروپا هم بعد من بسیار شیوه ریاکارانه و مزورانه ای رو در این مورد در پیش گرفته. از 2001 که ستاد نیروی دریایی مشترک در بحرین به وسیله 40 کشور که اکثریت اونها کشورهای اروپایی هستند تشکیل شد برای مبارزه با تروریسم، برای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر تا مسئله دزدان دریایی سومالی، و تشدید شد به خاطر فعالیت‌های جمهوری اسلامی مانند گروگان گرفتن ملوانان بریتانیایی در دهه 2000 در خلیج فارس، اروپایی ها از تمامی ابزار نهادی و ناوبری مورد نیاز برای بازگرداندن امنیت کشتیرانی به خلیج فارس برخوردار هستند و به عقیده من دیر یا زود پاشون به این درگیری کشیده خواهد شد.
0: شهرام خلدی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. نگاه کنی به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری فرانسه گزارش داده سه مرد ایرانی در یکی از مناطق نیویورک اقدام به تولید عرق سگی نوشیدنی سنتی ایرانی کردند. این تولید کنندگان میگویند هدفشان ارائه طعم خانه به ایرانیان خارج از کشور و زنده نگه داشتن بخشی از فرهنگ پنهان شده است. این در حالی است که این نوشیدنی پس از انقلاب 1979 در ایران غیر قانونی اعلام شد، اما همچنان به صورت زیرزمینی در داخل کشور تولید می شود. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان به ساکنان هلمند، فراه، ارزگان و قندهار به طور غیر مستقیم اجازه دادند تا در داخل خانه های خود به دور از چشم عموم خشخاش کش کنند. مقام های اسپانیا یک کشتی باری حامل 30 تا 45 تن کوکائین را در نزدیکی سواحل آفریقا توقیف کردند. این کشتی به بندر لاس پالماس منتقل شده و 23 خدمه آن بازداشت شدند. به گفته یه مقام ها این پرونده نشان دهنده گسترش مسیر قاچاق مواد مخدر به اروپا از طریق آفریقا است. در خبری فوری، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده ایالات متحده کنترل کامل تنگه را در اختیار دارد. اسکات بسنت تاکید کرده اکنون جمهوری اسلامی هیچ کنترلی بر این مسیر ندارد. او در مصاحبه با فاکس نیوز گفته واشنگتن در حال بازگشایی تنگه است و نیروهای آمریکایی تنها در صورتی شلیک می‌کنند که به آنها شلیک شود. به این خبر برخواهیم گشت، اما در ادامه گزارش‌ها از تشدید بحران معیشت در ایران در سایه جنگ و سرکوب، روزنامه جهان صنعت نوشته قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده و بسیاری از مردم توان ادامه این شرایط را ندارند. در این مطلب آمده موج گرانی کالاها باعث شده علاوه بر خوراکی‌های اساسی، بسیاری از کالاهای روزمره هم از سبد خانوارها حذف شوند. جهان صنعت به نقل از کارشناسان اقتصادی نوشته با ادامه روند فعلی شرایط اقتصادی از این هم بدتر خواهد شد. روزنامه شرق هم با اشاره به نگرانی خانوارها از اجاره‌های نجومی در شهر تهران نوشته ماه اردیبهشت برای پایتخت نشینان فصل حراس از قراردادهای منقضی شده است. در این مطلب به نقل از فعالان صنفی آمده سقف دولتی تعیین شده برای افزایش اجاره رعایت نمی شود و افزایش واقعی اجاره بها بین 30 تا 40% است. در حالی که دولت پیشتر اعلام کرده بود اعتبار کالابرگ از اردیبهشت ماه افزایش می‌یابد، وزارت کار و رفاه اجتماعی امروز اعلام کرده مبلغ کالابرگ اردیبهشت تغییری نخواهد داشت. رسانه‌ها هم گزارش دادند با وجود انتشار خبرهایی درباره برنامه دولت برای افزایش 20 تا 70% اعتبار کالابرگ در سال جاری، تأمین منابع مالی مورد نیاز در بودجه و نوسانات ارزی بزرگترین موانع بر سر این برنامه هاست. مخاطبان ایران اینترنشنال نیز از وضعیت معاش و بیکاری گزارش‌های متعددی ارسال کردند. برخی از این گزارش‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم ببینیم و بشنویم.
3: طراح گرافیک هستم و به خاطر قطعی و محدودیت‌های اینترنت بعد از جنگ اخیر بیکار شدم و دیگه هیچ منبع درآمدی ندارم.

0: به اغما رفته و مردم هیچ راهی برای کسب درآمد ندارن. ما برای اجاره خونه موندیم. دیگه خورد و خوراک و باقی مسائل پیشکش. خیلی از ساکنین جزیره به دلیل بیکاری و هزینه‌های بالای اجاره خونه و هزینه به مراتب بیشتر خورد و خوراک نسبت به باقی کشور و حتی ارسال نشدن مواد غذایی مجبور به ترک جزیره شدن.
1: سلام. از تبریز صدای ما رو میشنوید. من یک اسناف موبایل فروشم. ماهانه دارم 30 میلیون تومان اجاره میدم. و اینکه 3 میلیون تومان فروش ندارم ماهانه. وضعیتمون خیلی خراب شده. خدا به دادمون برسه.
2: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما شدن. آقای نظام آبادی، پیش از شروع این جنگ هم بسیاری از کالاها از سبد خانوارها حذف شده بود، مثل پروتئین، مثل لبنیات. الان وضعیت بدتر شده، بیکاری بهش اضافه شده، تورم افسار گسیخته به اون اضافه شده. فکر می‌کنین که وضعیت معاش مردم، سبد خرید مواد غذاییشون در خانوارها چه تغییراتی بکنه در آینده نزدیک؟
3: درود بر شما. خب اگر در اجزای گزارشی که از تورم فروردین ماه منتشر شد نگاه بکنیم، چیزی که بسیار قابل توجه بود اینه که مثل ماهای قبل در زیر گروه مواد خوراکی میشه گفت یک انفجار قیمتی در حال رخ دادن است. چیز دیگه ای نمیشه اسمش رو گذاشت. در گروه مثلا روغن، نان، غلات و سایر خوراکی ها، گوشت، لبنیات و اینها اعداد باور نکردنی داره دیده میشه در مورد تورم. تورم 150%، 200%، اعدادی که قبلا ندیده بودیم داریم تجربه میکنیم. خب این تغییرات قاعدتا عادات مصرفی مردم و الگوهای مصرف رو به شدت تغییر میده و تاثیر منفی روش داره. الان گفته میشه که عموما خریدهای مردم به اقلام ضروری محدود میشه و به نوعی در واقع مجبور شدن که اولویت بندی بکنن بین خریدهای روزانشون. البته فقط مسئله اولویت و در واقع الگوی مصرف نیست، میشه گفت که کیفیت مصرف هم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. همونطور که شما هم گفتید، از مدت‌ها قبل هم هشدار داده میشد که مثلا چه مقدار پروتئین یا چه مقدار لبنیات از سفره حذف شده و در تمام این بخش‌ها و فاکتورهای در واقع بهداشتی و سلامتی هم الان وضعیت مصرف این در واقع مواد مغذی در ایران زیر میانگین‌های جهانی قرار داره که دیگه فکر نمی‌کنم نیازی به بازگو کردن باشه اعداد و ارقامش در اینجا. در مقابل مکانیزم‌هایی که دولت هم در نظر گرفته مثل همین کالابرگ، اصولا خودشون یک مسیر انحرافی بودن که نه تنها کارآمد نیستن بلکه اوضاع رو پیچیده تر میکنن. چرا میگم انحرافی؟ به این دلیل که این کالابرگ خودش یک نوعی از مداخله قیمتی هست و راستای همون شیوه الگوی قیمتگذاری دستوری قرار میگیره که میدونیم همین مدل بوده که همین رویکرد بوده که در واقع الان کار رو به اینجا رسونده. بعضی این جهت میشه گفت که هر گونه مداخله ای از این جنس، چه حالا کالابرگ باشه یا اشکال دیگه، کارایی نداره. اگر دولت واقعا قصداش مصرف کننده رو توانمند بکنه، میتونست منابعی رو در اختیار مردم بذاره، مردم بتونن آزادانه به هر نحو و هر جایی که میخوان خودشون تشخیص بدن خرید بکنن و مصرف بکنن، به جای اینکه بیاد با چند تا کالای محدود رو تعیین کنه و بگه فقط اینا رو میتونید بخرید.
2: آقای نظام آبادی، مسکن هم خب جزو نیازهای اولیه هر شهروندی. اجاره مسکن ها هم به شدت نجومی شدن در ماهای اخیر. الان هم فصل جابجایی ها هست و خیلی از خانواده ها اشاره کردن و با ما در میون گذاشتن که قادر نیستن آنچه را که صاحب خانه ها میخوان از اجاره بها رو پرداخت بکنن. چطور میبینین این وضعیت و چه چالش هایی خواهد بود؟
3: ببینید، در مورد مسکن این نکته رو باید بگم که سالها نسبت اجاره به قیمت مسکن دچار عدم تعادل بود در یک مدت طولانی در ایران. یعنی اونقدری که قیمت فروش مسکن رشد میکرد، به خصوص در دهه 90، اجاره ها رشد نکرده بودن. الان چند سالیه که این روند معکوس شده. یعنی چی؟ یعنی مسکن در ایران وارد یک روندی شده که این عقب ماندگی نرخ اجاره نسبت به فروش داره جبران میشه. حالا الان تاثیرش چیه؟ اگر چرخ شما در فایل های در اجاره مسکن بزنید، در سایت ها میبینید که به وضوح تمایل مالکان بیشتر به اینه که اجاره بگیرن، اجاره بالاتری بگیرن به جای اینکه رهن بدن ساختمونشون رو. و این سقف های دستوری دولت هم 25% و اینها هم کار نکرده تا الان. بنابراین طبق همین قاعده متاسفم که بگم در واقع مستاجران بسیار متضرر شدن در این شرایط و این روندی که وجود داشت و این جنگی که پیش اومد و این روند رو تشدید کرد و احتمالاً

0: فشار بیشتر هم خواهد شد. اینجا چالش اینه که سهم مسکن رو نمیشه از سبد هزینه حذف کرد، یعنی افراد مجبورن به هر قیمتی که شده از هزینه هاشون کم کنن و به نفع اجاره مسکن، در شرایطی که درآمدها هم افت کرده و پسندازها در این مدت به مصرف شدن. بنابراین شرایط بسیار بسیار خطرناکه و میتونه پیامدهای بعدی داشته باشه.
1: اشکان نظام آبادی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در خبری فوری، گزارش هایی از حمله به یک کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز منتشر شده. خبرگزاری یونها به کره جنوبی اعلام کرده مقامات این کشور در حال بررسی اطلاعات مربوط به این حمله احتمالی هستند. بر اساس گزارش های اولیه مقامات تأکید کردند که تا این لحظه به نظر می رسد این حادثه هیچ گونه تلفات جانی به همراه نداشته. بشنوید که بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، پدرام هادیپور پزشک و سبحان نوریان پرستار بیهوشی بیمارستان منتظری نجف آباد اصفهان بازداشت شدند. بر اساس این گزارش این دو عضو کادر درمان شنبه 12 اردیبهشت ماه با اتهام‌های امنیتی دستگیر شدند. بازداشت پدرام هادیپور و سبحان نوریان در حالی است که بر اساس گزارش ها کادر درمان بیمارستان منتظری در شبهای 18 و 19 دی ماه به شمار زیادی از معترضان مجروح کمک کرده و مقابل نیروهای امنیتی مقاومت کردند. تصاویر ارسالی به ایران اینترنشنال نشان دهنده شمار زیادی از پیکرهای جانباختگان و زخمی‌های انقلاب ملی در شب‌های 18 و 19 دی ماه در بیمارستان نجف آباد اصفهان است. بر اساس این تصاویر پیکر جانباختگان با خودروی شهرداری از پارکینگ این بیمارستان به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

0: همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما شده. فرنوش، یادمه که اون روزها هم که صحبت می‌کردیم دی ماه از حوادثش، اسم نجف آباد رو بارها می‌شنیدیم. تصاویری که گهگاه به ما می‌رسید، پیکرهای بسیاری، کشته شده‌های بسیاری و ایثار کادر درمان در کنارش، چی می‌دونیم از اون روزا؟
1: دقیقاً همینطور شد. در 18 و 19 بیمارستان منتظری نجف آباد قتلگاهی بود در اونجا که در اصفهان واقعا باور نکردنی بود ویدیوهاش. ما یک سری رو به خاطر اینکه بسیار هولناک و دردناک هست نمیتونیم پخش کنیم، اما تعدادی رو پخش کردیم و دیدیم که در این ویدیوها نیروهای امنیتی به داخل بیمارستان حمله کردن و دارن تیر خلاص میزنن به مریضا، دور تا دور بیمارستان رو مصادره کردن، اجازه نمیدن خانواده بیاد. این پزشک و پرستار بیهوشی پدرام هادیپور و صبحان نوریان جزء کسایی بودن که در اونجا سعی کردن به مریض ها کمک کنن. در ویدیوهای منتشر شده شما به وضوح میتونین ببینین که پرستارها و پزشکان روی تخت در کنار مجروحی که خونی هستش دارن تنفس مصنوعی میدن، کمک میکنن که اونو بتونن به اتاق عمل برسونن که قبل از اتاق عمل فوت نکنن. روی زمین تمام بیمارستان رو خون گرفته و اونها دارن تلاش میکنن که اینها رو زنده نگه دارن، اما نیروهای امنیتی مانع این کار میشن، به پزشکان حمله میکنن، به پرستارا حمله میکنن، بهش رو میگن اجازه کمک کردن ندارین. ما این مطلب رو در بیمارستان‌های دیگه هم در تهران، شیراز و در تک تک شهرها داشتیم که اجازه این کار نمیدادن. حالا یه سری ویدیو دیگه از بیمارستان داریم، میتونیم اونا رو ببینیم.
0: حتما ببینیم و برگردیم. فرش، این تصاویری که الان دیدیم مشتی نمونه خروار بود، انگار در تمام بیمارستان‌های ایران اون شب یک همچین اتفاقایی افتاد. تعداد زیادی مجروحایی که به نوعی کادر درمان رو زیر فشار قرار داده بود و از اون طرف نیروهای امنیتی که مانع کار این پرستارها و دکترها بودند.
1: دقیقا همینطور شر. ما این ویدیوهایی که به دست ایران اینترنشنال رسید خیلی هولناکتر از ویدیوهایی که الان دیدیم، ولی میگم قابل پخش نیست، اما برای ثبت حقیقت ما مقدارش رو مجبوریم که پخش کنیم. در اون ویدیوها نشون میده تعداد دستکش های یه بار مصرفی که پزشکان و پرستاران دستشون کردن و در لحظه انداختن که بتونن درمان رو برای نفر بعدی انجام بدن، کل زمین بیمارستان و راهروها رو گرفته. ویدیوهایی که به ما رسیده نشون میده که خانواده ها پشت در بیمارستان ایستادن برای اینکه از وضعیت بیمارشون مطلع بشن، ولی نیروهای سرکوبگر دارن به بیمارستان شلیک میکنن، هم از بیرون هم از داخل در بیمارستان رو بستن و پزشکان و پرستاران با فریاد دارن میگن که اینجا بیمارستانه، برای چی؟ ما اینو بیشتر در ملکشاهی، در تهران، در بیمارستان تهران پارس، در جاهای مختلف ایران داشتیم که پرستارها و پزشکان میخواستن مانع ماموران بشن، ولی اونا با شلیک گلوله جنگی جلوی پزشکا گرفتن، پرستار کشته. در این بیمارستان یه پرستار کشته شده. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده میگن حدود 500 یا 600 مجروح وارد این بیمارستان کردن، یه سری از زیر زمین بردن، با معلوم نیست کجا بردن، گمنام بردن، خاک سپاری انجام دادن، تیر خلاص، یعنی کاری نبوده که در بیمارستان منتظری اینا انجام نداده باشن، یعنی آخرین فجایع رو در اینجا انجام دادن و 50 نفر در شب 18 همون لحظه ثبت شدن که فوت کردن، یعنی فقط پیکرشون آورده شده بوده، جزو مجروحی نبودن. اما داستان نجف آباد واقعا تموم نشدنیه و هر روز ما به یک بخش جدیدش دست پیدا میکنیم.
0: ممنون از توضیحات تو. همکارم فرانوش فرجی اینجا در استودیو همراه. دو نشست اروپایی در ایروان پایتخت ارمنستان با موضوع امنیت منطقه‌ای، همکاری سیاسی و گسترش روابط ارمنستان با اروپا در حال برگزاری است. در اجلاس جامعه سیاسی اروپا و همچنین نخستین نشست دو جانبه ارمنستان و اتحادیه اروپا، رهبران کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و همینطور مقامهای ارشد اتحادیه اروپا و ناتو حضور دارند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا هم در نشست سیاسی کشورهای اروپایی در ارمنستان گفته جنگ در ایران و اوکراین باعث افزایش حملات نیابتی های جمهوری اسلامی در خیابانهای بریتانیا شده.
2: در بریتانیا شما اگر پیشبینی شرایط اقتصادی امروز را با 3 یا 4 ماه پیش مقایسه کنید، متوجه می شود که بریتانیا مکان کاملا متفاوتی شده است و این شرایط مشابه تمام کشورهای اروپایی است. تأثیر جنگ تنها اقتصادی نیست. در خیابانهای بریتانیا و سایر کشورها حملات نیابتی توسط ایران و روسیه صورت گرفته، همین گونه حملات سایبری هم. این واقعیت است که میبینیم.
0: همکارم تاج الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما شده. تاج، به نظر میرسه محور بحثایی که امروز مطرح شده در ارمنستان خیلی فراتر از تهدیدهای اروپا، جنگ در خاورمیانه است، به نوعی پرداختن به موضوع این که امنیت دیگه در اروپا به اون شکل سابق وجود نداره.
3: دقیقا همینطور است. نگرانی شدیدی در چهره تمام رهبران اروپایی که در نشست ارمنستان شرکت کردن با وجود دیدمش. مثلا آقای مکرون که معلوم میشد که زیاد نگران وضعیت اروپا و تنش بین اروپا و آمریکا است و همین گونه وضعیت خاورمیانه و حتی بحران انرژی که حالا دامنگیر اروپا شده، بسیار نگران به نظر میرسید و میگفت که ما یه مقدار نیاز بیشتر داره تا مستقلانه تر و بیشتر و محکمتر حرکت بکنیم و قاطع‌تر بیستیم. و اون طرف آقای استارمر هم که لحظات پیش صدایش شنیدین، یک بخش دیگه از سخنانش اشاره میکنه که شرایط اروپا کاملا متفاوت شده با اون شرایطی که قبلا داشت و اون متحدانی که ما در سابق داشتیم، اون متحدان حالا در کنار ما نیست. اشاره میکنه با آمریکا و همین گونه مسائل دیگری که آقای استارمر مطرح میکنه، اون بحث تنگه هرمز است. حالا که اروپایی ها یک جوری با آقای ترامپ در افتادن که نمیتونن بگن که حالا ما در کنار تو میستیم، میریم تنگه رو باز میکنیم، چون هزینه هم برشان داره. اما همزمان فراموش نکنیم که انرژی و بحران انرژی بیشتر از اینکه آمریکا متاثر بشه، اروپا رو دامنش گرفته و حالا دیگه چاره ندارم. اما خاطرم آقای استارمر اشاره کمی متفاوتر از زاویه دید سایر رهبران اروپایی اشاره میکنه، میگه که ما باید یک گامی کار انجام بدیم که تا این تنگه باز بشه و مسائل مشکلات انرژی اروپا رفع شه. و اون طرف دیگه هم خانم اورزولا فون در لاین بود و رئیس کمیسیون اروپا که او هم اشاراتی در مورد چند مسئله مهم اروپا اشاره کرد که همشان حیاتی است. یک بحثی تامین انرژی، امنیت اروپا و در محوریت از این هم مسئله جنگ اوکراین و روسیه است که اینها هم فوق العاده برای اروپا مهم است.
0: تاج، تنش ها توی تنگه هرمز از همین امروز هم شدت بیشتری گرفته، همزمان قیمت انرژی جهش پیدا کرده به خاطر درگیری هایی که اتفاق افتاده. میدونیم که اروپا خیلی متضرر میشه. آمریکا بارها گفته شما بیشتر از اینجا انرژی میبرین، خودتون بیاین تنگه هرمز رو کمک بکنین برای اینکه بازگشایی بشه. چه حرفی زدن امروز راجع به که آیا میخوان همکاری بکنن؟ اون طرحی که پیشتر بریتانیا و فرانسه ازش میگفتن، آیا گامی به پیش رفته؟
3: آقای مکرون اشاره کرد که قطعا در حال حاضر برنامه برای بازگشایی تنگه ندارن. هر وقتی که زمان جنگ به پایان رسید اینا حاضر میشن که برن تنگه رو باز بکنن. آقای ترامپ هم بارها گفته که خب جنگ تمام شد دیگه شما چیکار میکنن اینجا. و اما چیزی دیگه که درباره تنگه مهمه اینه که اروپا، آقای مکرون یک مقدار دید نسبتا نرمتر نسبت به جمهوری اسلامی نشان داد و گفت که ما با مردم ایران، هرچنده که مردم نام برد ولی بعضی ها اونجا تعبیر کردن که جمهوری اسلامی نمیگه، با مردم ایران مشکل نداریم، اونا با ما رابطه خوبی داشتن و ما هم با اونا رابطه خوب داشتیم. حالا صرف نظر از این مسائل، ولی ای که زاوی دیدی که در مورد تنگه وجود داره این حل شدنی نیست به این سادگی ها، و اروپا قطعا حاضر نیست که در کنار آمریکا بیسته. و همون خاطر هم بود که وقتی حرفای صدر اعظم آلمان در مورد تنگه مطرح شد، دفعتن آقای ترامپ آمد گفت که 5000 نیرو را ما از اونجا میکشیم و شما هم اختیار دارین دلتان کار کاریم، و بعد اون بال از اون هم طرفه های جدید وضع کرد.
0: ممنون از توضیحات تو همکارم تاجین سروش اینجا در استودیو همراه. در ادامه واکنش ها به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهای نظامی در آلمان، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا زمان تصمیم واشنگتن برای کاهش 5000 نیرو را غافلگیر کننده خوانده. کایوکالاس گفته اروپا باید نقش مستقل تری در ناتو ایفا کند، به ویژه در شرایطی که تنش ها با جمهوری اسلامی و تحولات منطقه‌ای افزایش یافته. همزمان مارک روته دبیر کل ناتو گفته آمریکا نسبت به اروپا احساس ناامیدی دارد، اما کشورهای اروپایی حالا با دریافت پیام دونالد ترامپ اجرای توافق‌های مربوط به استفاده از پایگاه‌های نظامی را آغاز کردند. علی حسن‌پور همکارم از برلین همراه ما شده. علی، خروج نیروهای آمریکایی از آلمان چنان زلزله‌ای در اتحادیه اروپا به راه انداخته که همه کشورها رو نگران کرده. امروز در ارمنستان بارها به این موضوع اشاره شده، اما به نظر میرسه که دونالد ترامپ در تصمیم خودش خیلی قاطعه.
4: دقیقا همینطوره. خب شهر تصمیم ایالات متحده برای کاهش نیروهای نظامی در آلمان میدونیم در شرایطی اعلام شده که به گفته منابع رسمی حدود 35 تا 39 هزار سرباز آمریکایی در این کشور مستقر هستند، و این حضور نظامی طی دهه ها بخشی از ساختار امنیتی اروپا رو تشکیل داده، و حالا با خروج حدود 5 هزار سرباز ایالات متحده از آلمان، نه تنها این کشور بلکه میتونه خب اتحادیه اروپا رو تضعیف بکنه. میدونیم پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در آلمان از اهمیت راهبردی بالایی برخوردارن. برای مثال پایگاه هوایی رایمشتاین در جنوب غربی کشور به عنوان بزرگترین پایگاه ایالات متحده در واقع خارج از خاک این کشور به شمار میره و مرکز لوجستیکی انتقال نیرو، تجهیزات و محموله ها به خاورمیانه، آفریقا و اروپای شرقی هستند. این پایگاه همچنین مقر نیروی هوایی ایالات متحده در اروپا و مرکز فرماندهی ناتو برای نظارت بر حریم هوایی نظامی در اروپا به شمار میره. خب در کنار رایمشتاین پایگاه هوایی دیگه ای مثل اشپاندالم، شتوتگارت و ویسبادن هم هر کدوم نقش‌های عملیاتی و راهبردی مهمی دارن. مثلا در شتوتگارت مرکز هدایت و مدیریت عملیات‌های نظامی ایالات متحده در اروپا و آفریقا است و تمامی فعالیت‌های نظامی آمریکا در این منطقه انجام میشه و هماهنگ میشه. یا ویسبادن هم مرکز هماهنگی ارسال تسلیحات و برنامه‌های نظامی و آموزشی برای نیروهای اوکراینیه. اما در ایالت بایر، جایی که احتمالاً نیروهای ایالات متحده از اونجا خارج میشن، منطقه‌ای مثل گرافناو یا ویلزک از مهمترین مراکز آموزشی ارتش ایالات متحده در اروپا هستن. در این منطقه هزاران سرباز ناتو هر سال در تمرین‌های نظامی شرکت میکنن، اونجا با هم هماهنگ میشن، و حالا بر اساس گزارش‌ها احتمالاً یگان‌هایی مثل سوار نظام ایالات متحده که در ویلزک مستقر هستش از این منطقه خارج بشه. در واقع ویلزک بیشتر نقش آموزشی و پشتیبانی داره، و میشه این نتیجه رو گرفت که ایالات متحده احتمالاً از مناطقی میخواد خارج بشه که اهمیت عملیاتی کمتری داره، نه از مراکز کلیدی مثلا مثل رایمشتاین. اما خب این تصمیم تنها به کاهش نیرو هم محدود نمیشه. مثلا پنتاگون هم از صرف نظر استقرار برنامه‌ریزی شده موشک های کروز تاماهاک در آلمان خبر داده. میدونیم این موشک ها قرار بود به عنوان بخشی از تقویت بازدارندگی در برابر روسیه مورد استفاده قرار بگیره، و به گفته کارشناسان برای پوشش یک شکاف امنیتی در اروپا طراحی شده بود که حالا احتمالاً ارسال نخواهد شد. در واکنش به این تحولات هم مقامات آلمانی میگن که این تصمیم در شرایطی گرفته شده که این کشور با ریسک‌های امنیتی و اقتصادی روبروه و اروپا حالا باید مسئولیت بیشتری برای امنیت خودش رو در واقع بپذیره. در سطح اتحادیه اروپا هم بحث تقویت استقلال دفاعی و کاهش وابستگی به ویژه در حوزه‌های امنیت و انرژی حالا پررنگ‌تر شده. بنابراین این تصمیم فقط یک کاهش نیرو نیست، بلکه نشونه ای از تغییر در نقش ایالات متحده در امنیت اروپا است. به همین دلیل هم همزمان با افزایش این نگرانی‌ها، حالا اتحادیه اروپا بیشتر نسبت به گذشته به سمت تقویت توان دفاعی و پذیرش مسئولیت بیشتر در حوزه امنیت داره حرکت می‌کنه.
0: علی حسن‌پور همکارم از برلین، ممنونم. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسن نتاش صهدار نماینده بابل در مجلس اعلام کرده جمهوری اسلامی به دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیست، اما در صورت نیاز امکان استفاده نظامی از آن وجود دارد. او همچنین به نامه 71 نماینده برای دستیابی به سلاح اتمی اشاره کرده و گفته این پیشنهاد پیشتر مطرح شده، اما سیاست کلی بر اساس تصمیمات رهبری است. مخاطبان ایران اینترنشنال از بیکاری و وضعیت معیشتی وخیم کارگران در ایران خبر می‌دهند. یک شهروند گزارش داده به کارکنان فولاد مبارکه اعلام شده برای دریافت حقوقشان باید در آواربرداری از این مجتمع که در جنگ آسیب دیده مشارکت کنند. رئیس سازمان غذا و دارو افزایش قیمت و کمبود دارو در ایران را تایید کرد و گفت در شرایط جنگی و در پی حملات به شرکت‌های پتروشیمی و دارویی برای تأمین داروهای حیاتی از ذخایر استراتژیک استفاده می‌شود. به گفته مهدی پیرصالحی، نیازهای دارویی کشور با کمک‌های بشردوستانه کشورهای همسایه تأمین نمی‌شود و افزایش تولید داخلی ضروری است. 1 می 2017 اسامه بن لادن رهبر القاعده و طراح حملات 11 سپتامبر 15 سال پیش به دست نیروهای آمریکا در پاکستان کشته شد، اما نام اسامه بن لادن و القاعده به جمهوری اسلامی هم گره خورده. از روابط القاعده با تهران تا زندگی بخشی از خانواده بن لادن در ایران، گزارش رسمی کمیسیون 11 سپتامبر که در سال 2004 منتشر شد میگوید در اوایل دهه 90 میلادی القاعده و عوامل جمهوری اسلامی در سودان توافق می‌کنند در زمینه تدارکات و آموزش برای عملیات علیه اسرائیل و آمریکا همکاری کنند و شماری از نیروهای ارشد القاعده برای آموزش مواد منفجره به ایران رفتند. گزارش هیئت تحقیق حملات 11 سپتامبر می‌گوید روابط تهران و القاعده بعد از بازگشت اسامه بن لادن به افغانستان در سال 1996 ادامه می‌یابد. بر اساس این گزارش، مقام‌ها در تهران عبور اعضای القاعده از خاک ایران را تسهیل می‌کردند و از ماموران مرزی در ایران خواسته شده بود روی گذرنامه نیروهای القاعده مهر ورود و خروج نزنند. بر اساس شواهد کمیسیون، 8 تا 10 نفر از 14 عامل حملات 11 سپتامبر وارد ایران شده یا از ایران خارج شده بودند. گزارش کمیسیون 11 سپتامبر میگوید 3 تن از هواپیماربایان در واقعه 11 سپتامبر که همگی پاسپورت‌های آمریکایی داشتند، حدود 1 سال پیش از انجام عملیاتشان از عربستان به بیروت و سپس به ایران سفر کردند. بنابر این گزارش هیئت تحقیق، مسیر ایران به اعضای القاعده امکان می‌داد بدون اینکه گذرنامه‌هایشان مهر ورود و خروج بخورد به افغانستان سفر کنند. پس از حملات 11 سپتامبر و آغاز جنگ آمریکا در افغانستان، بخشی از بستگان اسامه بن لادن به ایران رفتند. روزنامه نشنال، روزنامه انگلیسی زبان در امارات متحده عربی گزارش داده بود حدود 30 نفر از بستگان بن لادن در تهران زندگی می‌کنند. گزارش‌های تایمز لندن و سی بی اس نیوز هم نشان می‌داد یکی از همسران بن لادن به همراه 6 فرزند و 11 نوه او در یک محوطه محرمانه در ایران نگهداری می‌شدند. با این حال برخی تحلیلگران رابطه بن لادن با تهران را نه رابطه استراتژیک بلکه رابطه‌ای بر پایه منافع طرفین توصیف می‌کنند. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری با ایران اینترنشنال. بمونید، ریحانه فلاح با یک بخش خبری تازه رأس ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران با شما خواهد بود. اگر هم اینترنت دارید میتونید برای گزارش‌های بیشتر به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید. همینطور میتونید رسانه‌های اجتماعی رو ما رو مثل اینستاگرام، تلگرام دنبال بکنید. ممنون از همراهیتون. وقت خوش.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست، یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش ها دارند.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: آیا میدانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.

0: نزدیک 60 روزی که اینترنت ها رو قطع کردن. بکنی وضعیت محله‌ای که داریم توش کاسبی میکنی، کل مغازه ها یکی درمیون بسته است. اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
1: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
2: ما یه کارگاه کوچیک تو شهریار داشتیم که تقریبا تمام فروشمون از اینستاگرام بود. تا قبل از دیما 6 نفر مستقیم اونجا فعالیت میکردن، ولی الان چند ماه اجاره رو هم از جیب میدیم.
3: تلرم، رکود، بی بازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن. خیلی ها مثل من هستن.
4: مستاجر هستم. شغلم آزاد بود، اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
5: ساکن خرم‌آباد هستم. سالپونه های عزیز، تو این شرایط بد اقتصادی کمی با مستاجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام ها رو پرداخت میکنه و نه به فکر مردمه.
6: ما الان در شرایط تورمی و رکود شدید هستیم. بخش بزرگی از جامعه اشتغال خودشون رو از دست دادن به خاطر قطعی شبکه جهانی اینترنت. خیلی از افرادی که وابسته به واردات کالا بودند یا بنگاه‌هایی که مسئولیت صادرات پتروشیمی و مواد نفتی رو به عهده داشتن، اینها همه درآمدهای خودشون رو دارن از دست میدن و ما تازه در اولین بخش از یک اثر زنجیره‌ای روی جامعه هستیم، اثری که همینجور تشدید خواهد شد. ببینید، در گزارشتون بعضی از بینندگان محترم به اجاره خونه و اجاره برای مغازه‌هاشون اشاره کردن. این مرحله دومه، چون صاحب ملک هم خب بالاخره از ملکش درآمد داره. وقتی که شما نمیتونید مستأجری داشته باشید که به شما اجاره پرداخت کنه، به عنوان یک صاحب ملک درآمد خودتون از دست میدید. در مرحله بعد تقاضای شما برای کالا و خدمات کمتر میشه و همینجور این نابودی فعالیت‌های اقتصادی به همه لایه‌های اقتصاد امتداد پیدا میکنه. ما در شرایطی نیستیم که بشه خوشبینانه حرف زد. اقتصاد ما فقیرتر داره میشه و هرچی جلوتر میریم توان ترمیم خودش رو هم از دست میده و سخت‌تر میتونه از این روزها بگذره و من واقعا امیدوارم که روزهای بهتری زودتر از راه برسن.
7: متاسفانه اون چیزی که در شاهنامه فردوسی روایت افسانه‌ای از ضحاک ماردوش مطرح میشد رو به نوعی ایرانیان امروز دارن تجربه میکنن. یعنی ضحاک هر روز باید با گرفتن جان دو جوان ایرانی روز خودش رو آغاز میکرد برای ادامه بقا و دقیقا جمهوری اسلامی داره همین کار رو میکنه و هر کدام از این پرونده ها، هر کدام از این موارد واقعا اگر امکان و مجال کافی بود برای واکاوی، آکنده بود از داده ها و ابهام ها و محل های نقد در رابطه با یک دادرسی منصفانه. یعنی میشد واکاوی کردیم پرونده ها رو اگر به هر حال وکلا و حقوقدانان امکان دسترسی به جزئیات این پرونده ها رو داشتن، از چگونگی تشکیل پرونده، دلایل اعتراض، دلایل اتهام و همینطور نسبت اعدام شدگان با اون چیزی که یک مجازات اعدام خونده میشه. اما جمهوری اسلامی نه فقط قوه قضاییه، نه فقط نهادهای امنیتی، حکومت، رژیم سیاسی اصرار داره که این معترضان زندانی شده رو حتما اعدام کنه و به شکل حیرت انگیزی در یک فاصله کوتاه با حداقل زمان اعدام کنه که پرونده های اونا داره رسیدگی میشه، که هدف قطعا چیزی نیست جز ایجاد ارعاب، جز تشدید فضای سرکوب در داخل کشور. و تأسف بار و واقعا خجالت آور برای دستگاه قضایی، برای جمهوری اسلامی، اینه که به خانواده های زندانیان وعده میده که پرونده اونها در کمیسیون عفو در حال بررسی هست و ناگهان اونها رو اعدام میکنه. یعنی این نشون میده تا چند اندازه هراس داره از اطلاع رسانی حتی در رابطه با پرونده اونها، پرونده کسانی که مثلا محمد رضا میری یک جوان 21 ساله یا مهدی رسولی 25 ساله، همین دو نفری که به تازگی اعدام شدن، هر دوتا کارگر هستن، به دلیل وضعیت اقتصادی، به دلیل براشفتگی از مجموعه شرایط کشور در دیما پا به خیابان گذاشتن، اما هدف سرکوب خشن قرار گرفتن مثل دیگر معترضان و وقتی واکنش نشون دادن به هر شکل با هر وضعیتی حالا بازداشت شدن و در نهایت فرجام اونها مثل متاسفانه جوانان دیگری که در روزهای گذشته اعدام شدن ستاندن جان اونها بوده از طرف قوه قضاییه. این برحال اقدام، این برحال خشونت تا حد مجازات اعدام طبیعتاً یک رعب و وحشتی در بخشی از جامعه ایجاد میکنه، اما پرسشی که پیش روی حکومتی اینه که آیا یک چنین اقدامی، مثلا اون چی که در آبان 98 رخ داد، در جنبش زن زندگی رخ داد، زن زندگی آزادی، آیا واقعا این اقدام پیشگیرانه بود؟ چطور در تمام این جنبش‌های اعتراضی در دهه‌های اخیر از به عنوان نمونه از جنبش سبت، آبان، جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات دیما، چطور ما شاهد گسترش بیشتر معترضان بودیم؟ چطور سیل جمعیت بیشتر شده؟ با اطمینان میشه گفت این اقدام هرچند که در کوتاه مدت یک روبی در بخشی از جامعه ایجاد کنه، اما به دلیل ریشه های بحران اقتصادی است، معیشتی است، سیاسی است، جامعه نحوه حکمرانی جمهوری اسلامی رو بر نمیتابه، این رو مغایر حق زندگی خودش میدونه و بیش از پیش جوانان و گروه های مختلف اجتماعی طبیعتاً معترضن به این وضعیت و پا میذارن به خیابان. اگر حتی در کوتاه مدت جمهوری اسلامی جلوگیری کنه از این وضعیت، با اطمینان میشه گفت که اون جنبش‌های اعتراضی در اولین مجال دوباره راهی خیابان میشن.
8: بنیامین نتانیاهو اینا میگن که باید در واقع آماده باشن و منتظر این باشن که چه تصمیمی دونالد ترامپ خواهد گرفت و واقعیت این هست که در خود اسرائیل هم آنچه که ما میشنویم این هست که حتی دولت اسرائیل هم نمیدونه چه تصمیمی دونالد ترامپ خواهد گرفت و به همین دلیل آمادگی کامل خودش رو حفظ میکنه. اما از اون طرف موضوعی که وجود داره این هست که ممکن هست نیازی هم نباشه به تصمیم دونالد ترامپ، چرا که یکی از سناریوهایی که در اسرائیل درباره احتمالش بسیار صحبت میشه این هست که جمهوری اسلامی باشه که این بار دست بزنه به یک اقدام یا به یک حمله پیش دستانه، و اگر که چه این اقدامی رو جمهوری اسلامی انجام بده، خب دیگه دونالد ترامپ نیست که باید تصمیم بگیره، در اون صورت جنگ خود به خود آغاز خواهد شد و اسرائیل هم اقداماتش رو خواهد کرد. اسرائیل در واقع در راستای همین آماده سازی ها باید گفت که از چند سال پیش هم شروع شده بود، مثلا هواپیماهای سوخت رسان جدید KC-46 رو به شرکت بوئینگ در ایالات متحده سفارش داد که اولین فروند از این هواپیماها همین در روزهای اخیر در ایالات متحده پرواز آزمایشی خودش رو هم با موفقیت به اجرا گذاشته. خب ما میدونیم در عملیات اخیر، در جنگ اخیر، بخشی از سوخت رسانی به جنگنده های اسرائیلی توسط هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی انجام می شد. اسرائیل خودش هواپیماهای سوخت رسان قدیمی داره اما تعدادشون کم هست، اما این هواپیماهای سوخت رسان الان به نظر میاد که اولین فروند اونها احتمالاً به زودی به نیروی هوایی اسرائیل خواهد پیوست. باید گفت نگرانی اصلی که در اسرائیل وجود داره این هست که جمهوری اسلامی موفق بشه همون سیاست، همون فریب همیشگی خودش رو انجام بده و مذاکرات رو انقدر به درازا بکشونه که در واقع هم جنگ کاملا یکون بشه و هم این که بتونه برنامه‌های اتمیش رو دوباره از سر بگیره.

0: امروز یک شنبه اینجا در هتل کورتیارد مریوت در شهر چویچس ایالت مریلند قدردانی از 100مین سال تاجگذاری سلطنت پهلوی در حال برگزاری هستش. در این برنامه که به دعوت سازمان شیر و خورشید واشنگتن دی سی داره برگزار میشه، سخنرانها به موضوع سلطنت پهلوی، نقش اون در تاریخ معاصر ایران و همچنین مقایسه بین نقش سلطنت پهلوی و رفتار جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 57 پرداختند.
1: امروز ما اینجا هستیم برای برگزاری 100مین سالگرد تاجگذاری رضا شاه کبیر. برنامه‌ای هستش که به صورت سراسری در بیش از 50 شهر آمریکا و اروپا و حتی استرالیا برگزار شد.
2: در برنامه امروز که در مورد 100مین سالگرد تاجگذاری پادشاهان پهلوی بود، من سعی کردم خود بیشتر از کلیگویی به سمت جزئیات قانون حمایت از خانواده که در دوران محمد شاه فقید تصویب شد بپردازم. این قانون تا قبل از اون ما فقط قانون مدنی رو در مورد حقوق خانواده، طلاق، ازدواج، ارث و میراث داشتیم. شاهنشاه فقید قانون حمایت از خانواده رو در سال 1346 تونستن در دوره خودشون به تصویب برسونن و این قانون متأسفانه در سال 57 ملغا شد.
3: من در برنامه امشب در مورد یکی از مهمترین عناصر دولت مدرن که رضا شاه بزرگ در ایران بنیان گذاری کرد به نام هویت ملی صحبت کردم و سعی کردم ارتباط اون رو با مبارزات مردم ایران در جریان انقلاب شیر و خورشید بررسی بکنم و فکر میکنم که این میراث رضا شاه بزرگ در انقلاب شیر و خورشید موتور محرکه این انقلاب هست.
4: امروز بیشتر نکته‌ای که مد نظر نسل جدید در داخل ایران هست تکیه بر وطن پرستی است که تنها اسلحه است که میشه با اون به مبارزه با شبکه مخوف ملاها رفت، چون نهاد روحانیت در ایران به خاطر اینکه در کنار استبداد قرار گرفت و قتل عام بدنام و رسوا شد و نسل جدید از این اسلحه استفاده میکنه علیه اباطیل و خرافات و موهومات.
5: ما امروز تنها به گذشته نگاه نمیکنیم، بلکه پلی میان دیروز و فردا میسازیم، پلی میان رضا شاه کبیر و نوه او رضا شاه دوم که برای بسیاری از ایرانیان نماد تداوم آرمان ایران مستقل، پیشرفته و سربلند است.
0: یادمان 100مین سال سلطنت خاندان پهلوی اینجا در شهر چویچیس در ایالت مریلند با حضور سخنرانها و مدعوین از شهرهای منطقه پایتخت ایالات متحده آمریکا. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.

0: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس می‌رسد. چشم‌هایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.
1: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
2: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
3: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
4: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خطرش نیفتاده اینجا.
5: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده:
7: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
8: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
9: جنگ هم داره محتمل‌تر میشه.
7: فکر می‌کنیم داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم.
6: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
10: عوان مالی جمهوری اسلامی
11: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
7: ایرانی‌ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماه
11: خستگی ناپذیر دارن میان.
12: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن
13: از هزار عکس جاوید نامو
14: در مورد اعدام‌ها چی میدونه؟
15: اژه‌ای داره آدم‌ها رو میکشه.
16: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن.
17: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
18: با صدای شما هستیم.
19: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
20: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
21: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
22: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمونه.

وقت شما بخیر، من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. همزمان با آمادگی ناوشکن‌های آمریکایی برای عملیات در خلیج فارس، در چارچوب پروژه آزادی، سنتکام از عبور دو کشتی تجاری با پرچم ایالات متحده از تنگه هرمز خبر داد. گزارش‌ها از کاهش تولید گاز و بحران در تولید محصولات پتروشیمی ایران. همزمان رسانه‌ها از احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین خبر دادند. افزایش فشارهای امنیتی بر زوج بریتانیایی محبوس در زندان اوین، لینزی و کریگ فورمن، به دلیل مصاحبه با بی بی سی جهانی 3 هفته از ملاقات محروم شدند. در ادامه همین بخش خبری، نشست سیاسی رهبران کشورهای اروپایی در ارمنستان. نخست وزیر بریتانیا از افزایش حملات نیابتی‌های تهران و مسکو در این کشور می‌گوید.

0: در اولین روز از آغاز پروژه آزادی، سنتکام، فرمانده مرکزی ایالات متحده در منطقه اعلام کرد دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. ساعتی قبل سنتکام گفته بود ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده نیروی دریایی ایالات متحده بعد از عبور از تنگه هرمز در چارچوب پروژه آزادی در حال انجام عملیات در خلیج فارس هستند. سنتکام هدف از اقدام ایالات متحده رو تلاش برای فراهم آوردن امکان تردد امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز عنوان کرد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آغاز طرحی با عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح دوشنبه خبر داده بود. خبرنگار آکسیوس هم به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده قوانین درگیری نیروهای ایالات متحده در منطقه تغییر کرده. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی مجاز شدند به تهدیدهای فوری علیه کشتی‌های در حال عبور از تنگه حمله کنند. به گفته این مقام ارشد آمریکایی قایق‌های تندرو و سامانه‌های موشکی سپاه پاسداران از مصادیق چنین تهدیدات هستند. در همین رابطه گزارش‌های از حمله یک کشتی متعلق به کره جنوبی در تنگه هرمز هم منتشر شده. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد مقامات این کشور در حال بررسی اطلاعات مربوط به این حمله هستند. بر اساس گزارش‌های اولیه این حادثه تلفات جانی نداشته. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه ماست، مرتبط با آخرین تحولات و اتفاقاتی که در تنگه هرمز افتاده، همینطور گزارش هایی که داره منتشر میشه از اولین روز آغاز پروژه آزادی.
1: ریحانه، ساعت 6 بعد از ظهر در تهران و صبح امروز قرار بود که این پروژه آزادی رو آقای ترامپ اجرایی بکنه. گفته بود که از صبح به وقت خاورمیانه آغاز خواهد شد. پس چند ساعتی گذشته چه اتفاقاتی افتاده؟ مهمترینش عبور دو تانکر هست یا حالا کشتی کارگو متعلق به ایالات متحده، پرچم ایالات متحده داشتند، از تنگه هرمز عبور کردند و جمهوری اسلامی هم هیچ گونه موشکی به سمتشون شلیک نکرده، هیچ اتفاقی براشون نیفتاده و اینطور هم نبوده که ناوهای جنگی و تهاجم ایالات متحده بخواد اینها رو اسکورت بکنه. ما الان میدونیم اون چیزی که آقای ترامپ اعلام کرد به معنای اسکورت تانکرهای نفتی یا کشتی‌های تجاری کارگو نیست، به این معناست که اینها رو هدایت میکنه نیروهای نظامی ایالات متحده. پیشتر پنجشنبه شب اینجا در کاخ سفید بحثای بوده، آپشن ها و گزینه هایی پیش پای آقای ترامپ گذاشتند که با نیروهای دریایی نظامی با یک قوا و توان شدید نظامی بیان و وارد تنگه هرمز بشن. آقای ترامپ موافق نبوده و میخواسته که یک راه حل کمتر نظامی و کمتر تهاجمی رو پیش بگیره. این هدایت رو انتخاب کرده، این دو کشتی کارگو رو آوردن بیرون. اینطور که به نظر میرسه بر اساس اون چیزی که در گزارش ها آمده، مشخصا اکسیوس داره گزارش میده، آمدن مسیری رو پیشنهاد کردن حالا به صاحبان این کشتی ها، حالا یا تانکرها، هر جور شناوری که بخواد از تنگه هرمز عبور بکنه، که اون مسیر درش مین های دریایی وجود نداره. در واقع بررسی کردن در این روزهای گذشته نیروهای دریایی ایالات متحده که مسیرهای امن که بخوان از تنگه هرمز عبور بکنند کجاست، اونها رو پیشنهاد دادن. ما میدونیم کل داستان تنگه هرمز تلاش جمهوری اسلامی بود برای تغییر مسیر این کشتی ها یا تانکرها و این تغییر مسیر رو از طریق مینگذاری داشت انجام میداد. ایالات متحده راهی باز کرده، اونجا حضور داره، بخشی از ناوشکن‌های نیروهای دریایی از دریای عرب آمدن به سمت بالاتر وارد دریای عمان شدند، نظارت دارن میکنن، دو تا هم عبور کردن. یک مورد که مربوط به کره جنوبی هست رو جمهوری اسلامی آمده مورد هدف قرار داده و بعد ادعایی هم که از صبح مطرح شده در خبرگزاری تسنیم این بوده که نیروهای سپاه آمدن به یکی از این ناوهای ایالات متحده، حالا ناو تریپولی رو ما مشخصا میدونیم که مستقر بوده، به شلیک کردن. بعد سنتکام آمد اون رو تکذیب کرد و بعد تصمیم گفت که نه، اینها شلیک های اخطار بوده و اینطور نبوده که اینها بخوان مورد اصابت قرار بدند اون ناو رو. سنتکام آمده این رو تکذیب کرده و چنین اتفاقی اونجا نیفتاده. تمامی اینها الان در جریان هست، از صبح امروز هم آغاز شده، انتظار میره که بیشتر هم بخواد تانکر و کشتی عبور بکنه. مورد دیگه دیگری داریم در قطر هست، LNG رو تونستن بارگیری بکنند، الان یکی از تانکرهای LNG قطری مستقر هست در شرق این کشور که بتونند که برای اولین بار در این روزهای گذشته در هفته‌هایی که از این داستان جنگ میگذره بتونن LNG از قطر خارج بکنن. میبینیم که یک گشایشی داره اتفاق میفته، یک تحولات اینچنینی هست، اما قرار نیست که همه چی به همین آرامی بمونه. حداقل بر اساس اون چیزی که اینجا رسانه‌ها در ایالات متحده میگن به نقل از منابع آگاه ایالات متحده اینه که انتظار میره که درگیری‌های پیش بیاد، به این خاطر که اون قاعده بازی برای نیروهای دریایی آمریکا تغییر کرده. الان اینها اجازه شلیک دارن به هر قایق تندروی که بخواد متعلق به سپاه نزدیک بشه، یک دردسری اختلالی بخواد ایجاد بکنه، یا اگر موشکی از داخل خاک ایران بخواد به سمت ناوها شلیک بشه، ایالات متحده الان اجازه داره که بزنه اون موشک انداز رو، اون لانچر رو. به این معنا که باز ما میتونیم شاهد یک مجموعه حملات و انفجارهای در خاک ایران باشیم. بحث الان فقط دریایی نیست، باید ببینیم به اون سمت اینها میرن یا نه. آقای ترامپ در تلاشه که این رویارویی به این شکل شدید تهاجمی و نظامی نشه. روز گذشته اون چیزی که در تروس سوشال نوشته بود به روشنی نشون میداد که علاقه‌ش هست که از طریق مسائل غیر نظامی، از طریق همین هدایت، جمهوری اسلامی هم اقدامی انجام نده، این مسئله رو بتونه حل بکنه. ولی باید دید واقعا در روزهای آینده چه تحولاتی رو خواهد داد. مهمترین خبر همین عبور کشتی‌های کارگو با پرچم آمریکاست که جمهوری اسلامی هم هیچ اقدامی انجام نداده. ریحانه،
0: سپاس بسیار. سمیرا قرایی همکارم که از کاخ سفید در واشنگتن با ما بودی. در ادامه همین بحث مصطفی دانشگر تحلیلگر سیاسی از دیترویت به ما پیوستن. آقای دانشگر، در آغاز پروژه آزادی سنتکام از عبور دو کشتی با پرچم ایالات متحده از تنگه هرمز خبر داد. آیا میشه گفت که حالا آمریکا راهی برای حل مسئله تنگه هرمز پیدا کرده؟
2: عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان ایران اینترنشنال. تصور نمی کنم راه حل پایداری پیدا شده باشه، یعنی تا وقتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در ایران زمام امور رو در دست دارند، بعیده که این چنین راه حل پایداری که بتواند در ادامه هم استمرار، پیوستگی و تداوم داشته باشه رو ما بتونیم تصور بکنیم. جمهوری اسلامی میتونه و سپاه پاسداران با رویه‌ای که داره، تجربه‌ای که ازش داریم، هر لحظه تصمیم بگیره این روند رو مختل بکنه. به هر حال پرتابه‌هایی که در ساحل مستقرند و اساساً موشک‌هایی که میتونند از نقاط مختلف ایران شلیک بشن، هدف قرار بگیرن و مختل بکنن کشتی ایرانی رو در تنگه هرمز، همچنان که حوثی‌ها در باب المندب این کار رو انجام میدادند، میتونه این الگو توسط سپاه پاسداران هم تکرار بشه. مگر اینکه این در چارچوب یک توافق اعلام نشده و نانوشته ای صورت گرفته باشه، یعنی جمهوری اسلامی برای حفظ آبروی خودش و آمریکا هم پذیرفته باشه، که البته من خیلی جدی نمیدونم، چون مطرح شده در ساعات اخیر بر اساس تجربه عبور این دو ناو آمریکایی یا دو کشتی با پرچم آمریکا، دارم اینجا بهش اشاره میکنم، مگر اینکه آمریکا تصمیم گرفته باشه و جمهوری اسلامی هم همینطور بر اساس یک توافق نانوشته‌ای اجازه بده جمهوری اسلامی به عنوان نشانه حسن نیت که این عبور صورت بگیره. اما اینکه بازگشایی شده باشه تنگه هرمز، به نظرم خیلی زوده دربارش صحبت بکنیم الان.
0: اما جناب دانشگر، پیشتر قبل از اینکه این دو کشتی عبور بکنن از تنگه هرمز، خبرگزاری فارس از شلیک به یک ناوچه آمریکایی در هرمز خبر داده بود که البته سنتکام این خبر رو تکذیب کرد. به نظر شما در نهایت نبرد بر سر کنترل تنگه هرمز به چه سمتی خواهد رفت؟
2: خب این بستگی داره به روند پیشرفت مذاکرات جاری و اینکه آیا جمهوری اسلامی حاضر خواهد شد که اون تسلیم نامه مد نظر ایالات متحده رو امضا بکنه، بپذیره تغییر راهبرد چرخش رو در سیاست خارجی خودش. چون ما میدونیم که بر اساس گزارش ها آقای ترامپ الان از بنبست جاری در روند مذاکرات عصبانی است، خشمگینه و خواهان دیدن پیشرفت ملموسی است. از طرف دیگه بازار انرژی، بازار سهام و اقتصاد در نیمکره شمالی تا حدود زیادی متأثر از این بحرانه. بنابراین این بسیار مهمه که ما بدونیم که در چه وضعیتی و طی چه فرایندی این صورت خواهد گرفت. این مسئله، آقای ترامپ فعلا عصبانی است، نگرانه در مورد روند مذاکرات، و مذاکرات اگر به نتیجه نرسه، این وضعیت وضعیتی است که به شدت مستعد شعله ور شدن و از سرگیری درگیری هاست. آمریکا میخواد محاصره دریایی رو، میخواد محاصره اقتصادی رو ادامه بده و میخواد از ترکیب اینها برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی و تسلیم شدن جمهوری اسلامی استفاده کنه، و جمهوری اسلامی هم الان تنها کارت و اهرم فشاری که داره تنگه هرمز در عمل، چرا تاسیسات هسته‌ای خب مدفون شده، ویران شده، برنامه موشکی تا حدود زیادی دچار اختلال شده و نیروهای نیابتی زمینگیر شدن. الان تنها کارتش تنگه هرمز، تنگه هرمز با این وضعیتی که آمریکا به زور داره بازگشایی انجام میده، عملا از دست جمهوری اسلامی خارج میشه، و اینجا عنصر تعیین کننده اراده جمهوری اسلامی است در این که میخواد وارد درگیری بشه یا اجازه بده که این کارت رو آمریکا از دستش خارج بکنه.
0: سپاس بسیار از توضیحات شما. مصطفی دانشگر، تحلیلگر سیاسی، دیترویت، آمریکا. وزیر خزانه داری آمریکا هم از کنترل کامل ایالات متحده بر تنگه هرمز خبر داده و گفته جمهوری اسلامی دیگر هیچ کنترلی بر این مسیر ندارد. سکات بسنت در مصاحبه با فاکس نیوز گفت واشنگتن در حال بازگشایی تنگه هرمز است و نیروهای آمریکایی تنها در صورتی که به آنها شلیک شود پاسخ متقابل میدند. مرضیه حسینی از کنگره آمریکا همراه ماست، مرتبط با همین خبر و دیگر گزارش هایی که مرتبط با تنش ها در تنگه هرمز بین جمهوری اسلامی و نیروهای آمریکایی و دیگر کشتی هایی که قصد عبور امن از این آبراه رو دارن منتشر میشه.
3: خب ریان، مهمترین نکته‌ای که صحبت‌های آقای بسنت داشت در مصاحبه‌ای که با فاکس نیوز داشت این بود که بنا به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، شخص ترامپ دستور داده به وزارت خزانه داری عملیات یا در واقع دستورالعملی رو شروع به کار بکنن با اسم خشم اقتصادی. آقای بسنت گفت این خشم اقتصادی بسیار متفاوت است از اون فشار حداکثری که جمهوری اسلامی می‌شناسه. این یک اقدام بسیار منسجم‌تر هست که ما قرار هست راهگیری بکنیم، رجابی بکنیم تمام شریان های هر چند ریز مالی جمهوری اسلامی خارج از مرزهای خودش، نه فقط اروپا، نه فقط آمریکا، بلکه حتی در کشورهای منطقه، و تمام جریان های مالی ورودی به جمهوری اسلامی رو ببندیم. نکته ای که آقای بسنت گفت این هست که یک فرقی که داره این هست که الان کشورهای منطقه، خیلی از این کشورها که قبلا حاضر به همکاری با دولت آمریکا نبودن، به دلیل حملاتی که جمهوری اسلامی به این کشورها انجام داده که به گفته آقای بسنت یک اشتباه استراتژیک جمهوری اسلامی بوده، اونها خودشون از دولت آمریکا درخواست میکنن، همکاری میکنن برای اینکه ذخایر مالی جمهوری اسلامی در این کشورها رو مسدود کنن. آقای بسنت گفت این عملیات بسیار منسجم هست و بسیار دقیق انجام میشه و هدف کلیش هم خفه کردن اقتصاد جمهوری اسلامی هست. آقای بسنت گفت اگر بخوام ساده براتون توضیح بدم، این عملیات رو خیلی تلاش میکرد که بگذاره در کنار عملیات خشم حماسی، یعنی میگفت به همون اندازه مهم هست در وزارت خزانه داری آمریکا، همون طوری که همزمان از نظر نظامی انجام شده این عملیات از نظر اقتصادی هست. این رو ربط داد به عملیات چکش نیمه شب که سال گذشته در ایران رخ داد و گفت ببینید مثل این یک مسیر 12 ماهه‌ای هست که ما شروع کردیم به دویدن در یک ماراتن و حالا ما در نقطه پایان هستیم و اینجا جایی هست که تمامی این در واقع عملیات یک سال گذشته قرار هست به نتیجه برسه. گفت ما ارزیابی کردیم و تخمین ما این هست که اگر ما وضعیت محاصره رو که در واقع در نقطه ثقل این عملیات وجود داره بتونیم همینطوری ادامه بدیم، احتمالاً تا یک هفته دیگه جمهوری اسلامی ناچار میشه چاهای نفت خودش رو ببنده. این مهم هست. این صحبت رو قبلا هم آقای ترامپ گفته بود در یک بازه زمانی 3 روزه که گویا هنوز اتفاق

0: گفته میشه این اقدام آمریکا ضربه بسیار محکمی خواهد زد به جمهوری اسلامی. همزمان آقای بسنت به چینی‌ها رو هم خطاب قرار داد، گفت خب آقای ترامپ قرار هست هفته آینده به چین سفر کنه، گفت حدوداً 10 روز آینده، گفت پیش از این سفر ما امیدوار هستیم چینی‌ها از رابطه حسنه‌ای که با جمهوری اسلامی دارن استفاده بکنن که در واقع تنش و بحران رو مدیریت کنن. نگفت مشخصاً چه درخواستی از چینی‌ها داره، اما می‌دونیم که آقای ترامپ در آستانه این سفر هست، سفری که گفته میشد قرار هست موضوعات دیگری رو هم در بر بگیره، اما دروازه زمانی فعلی به طور قطع متمرکز بر تنش‌ها در خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود.
1: سپاس بسیار مرضیه حسینی، کنگره آمریکا در واشنگتن. ممنون از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. در اینجا نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین این بخش خبری. همزمان با آمادگی ناوشکن‌های آمریکایی برای عملیات در خلیج فارس در چارچوب پروژه آزادی، سنتکام از عبور دو کشتی تجاری با پرچم ایالات متحده از تنگه هرمز خبر داد. گزارش‌ها از کاهش تولید گاز و بحران در تولید محصولات پتروشیمی ایران. همزمان رسانه‌ها از احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین خبر دادند. ادامه گزارش‌ها از خسارات وارده به بخش انرژی ایران در جنگ، روزنامه جهان صنعت از کاهش تولید گاز و بحران در تولید محصولات پتروشیمی خبر داده. در این مطلب آمده تولید روزانه گاز در پارس جنوبی 150 تا 200 میلیون متر مکعب کاهش داشته که به کمبود گاز در ایران دامن خواهد زد. جهان صنعت نوشته با توجه به آسیب سنگین به زیرساخت‌های انرژی در مجتمع‌های پتروشیمی، تأمین نیاز داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی هم به خطر افتاده. با توجه به کاهش سهمیه سوختگیری با کارت جایگاه، رسانه‌های ایران از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین و کاهش سهمیه بنزین 1500 و 3000 تومانی هم خبر می‌دهند. به نوشته تابناک، بعد از الزام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر استفاده از کارت شخصی و قانون تغییر فصلی نرخ سوم بنزین، به نظر می‌رسد در هفته‌های آتی باید منتظر تصمیمات جدید وزارت نفت در حوزه بنزین بود. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما هستن درباره همین گزارش‌های جدیدی که از میزان خسارات به بخش گاز و پتروشیمی ایران منتشر شده، همینطور پیامدهای اون روی اقتصاد کشور، چه اطلاعاتی بیشتری دارید؟
2: خب بله، ببینید این عددی که داره گزارش به ما میگه از یک کاهش تولید گاز روزانه یه چیزی بین 150 تا 200 میلیون متر مکعب داره خبر میده که عدد بسیار بزرگیه. اگه این عدد رو بیایم مقایسه بکنیم با مصرف گاز روزانه در ایران، میبینیم که خب بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید از بین رفته. خب گاز خودش میتونه منشأ تولید برق هم باشه و میتونه در این حال به عنوان خوراک صنایع از جمله پتروشیمی ها هم استفاده بشه. بنابراین بزرگترین قربانی این میزان کاهش تولید گاز صنایع بزرگ ایران هست. این رو هم به خاطر داریم که توی سالهای گذشته کسری گاز شدیدی وجود داشته و این کسری گاز خودش مصیبت‌های زیادی برای اقتصاد ایران به بار آورده بوده، چیزهای شبیه کم بوده برق، تعطیلی موقت کارخونه‌ها و حتی آلودگی هوا. اگه این کسری که در اثر جنگ تحمیل شده رو بیایم به این مجموعه این چیزهای گذشته اضافه بکنیم، میشه گفت که چیزی به جز یک بحران تمام عیار پیش روی اقتصاد ایران نیست. خب ببینید این نکته خیلی مهمیه که گاز همیشه برای صنعت ایران و به طور کلی برای اقتصاد ایران یک مزیت نسبی بوده. به چه معنی؟ به این معنی که اینها میومدن همیشه گاز رو به عنوان خوراک ارزون قیمت در اختیار صنایع میذاشتن و خب با این وضعیت همین مقدار صادرات و تولیدی که توی ایران وجود داشتم باعث میشه که با بحران مواجه بشه و ایران یک محصول که هنوز رقابتی بود توی دنیا رو از دست میده و در خطر قرار میگیره. البته خب ببینید مسئله فقط گاز نیست، گفته میشه که به واحدهای یوتیلیتی هم آسیب رسیده و این واحدها به نوعی پیش نیاز تولید بودن توی پتروشیمی ها. یعنی معنیش اینه که اگه گاز وجود داشته باشه حتی پتروشیمی ها بدون این واحدها نمیتونن کار بکنن. بنابراین میشه گفت که این مشکل از چند جهت وجود داره.
1: و ظاهرا مسئله تولید و تامین بنزین هم داره تبدیل به یک بحران

0: میشه. رسانه ها حتی از احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین هم نوشتن. در این خصوص چه گزارش هایی داریم، چه اطلاعاتی داریم؟
1: بله درسته، ظاهرا قیمت بنزین هم قراره که افزایش پیدا بکنه. میشه این احتمال رو در نظر بگیریم که شاید با محدودیت های تولید و حتی کسری درآمد های دولت میتونه یکی از انگیزه های اصلی دولت برای انجام این کار باشه توی یک چنین شرایط حساسی. اما از طرف دیگه توی همون مصوبه‌ای که آذر ماه داشتیم، افزایش در واقع نرخ بنزین اشاره شده بود که قراره فصلی انجام بشه و خب میبینیم که دولت داره همون مسیر رو انگار طی میکنه. چیزی که این اقدام رو میتونه دور از انتظار جلوه بده اینه که توی همون مصوبه به صراحت موضوع بنزین یک موضوع در واقع حاکمیتی و امنیتی تعریف شده بود و الان توی این شرایط که تورم در اوجه و مردم بارها نارضایتیشون رو نشون دادن، معلوم نیست که دولت چطور میخواد چنین ریسکی رو بکنه که خب احتمالاً شاید پاسخش همون کاهش درآمدها و محدودیت‌هایی باشه که توی پالایشگاه‌ها به وجود اومده. و در نهایت بگم که اون چه که انتظار میره که بر اساس همون الگوی فصلی در واقع پیش بره، یک افزایش قیمت دائمیه که انگار برای بنزین در دستور کار دولته.
0: سپاس بسیار. مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، برلین در آلمان. نگاهی داشته باشیم چند خبر کوتاه از ایران. حسن نتاج سلدار نماینده بابل در مجلس گفته جمهوری اسلامی به دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیست، اما در صورت نیاز امکان استفاده نظامی از آن وجود دارد. او به نامه 721 نماینده برای دستیابی به سلاح اتمی هم اشاره کرد و گفته این پیشنهاد پیشتر مطرح شده اما سیاست کلی بر اساس تصمیمات رهبری است. مخاطبان ایران اینترنشنال از بیکاری و وضعیت معیشتی وخیم کارگران در ایران خبر می‌دهند. یکی از شهروندان گفته به کارکنان فولاد مبارکه اعلام شده برای دریافت حقوق باید در آواربرداری از این مجتمع که در جنگ آسیب دیده مشارکت کنند. و رئیس سازمان غذا و دارو افزایش قیمت و کمبود دارو در ایران رو تایید کرد و گفته در شرایط جنگی و در پی حملات به شرکت‌های پتروشیمی و دارویی برای تامین داروهای حیاتی از ذخایر استراتژیک استفاده می‌شود. به گفته مهدی پیرصالحی نیازهای دارویی کشور با کمک‌های بشردوستانه کشورهای همسایه تامین نمی‌شود و افزایش تولید داخلی ضروری است. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، لینزی و کریگ فورمن زوج بریتانیایی زندانی در اوین به دلیل مصاحبه با بی بی سی جهانی به مدت 3 هفته از ملاقات با هم محروم شدند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته این زوج روز یکشنبه برای ملاقات مراجعه کردند اما به آنها اعلام شده که به دلیل این مصاحبه ممنوع ملاقات شدند. به گفته این منبع با آغاز شرایط جنگی ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده ها هم قطع شده. لینزی فورمن پیشتر وضعیت زندان رو ترسناک توصیف کرده بود. کریگ فورمن هم از اجرای احکام اعدام همبندیاش خبر داده بود. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از مالمو در سوئد با ما هستند. درباره شرایط و وضعیت این دو زندانی بریتانیایی که در زندان اوین هستند و دلایل ممنوع ملاقات شدن اونها از شما بشنویم.
2: در شرایط وخیمی به سر میبرند، مثل دیگر زندانیانی که در ایران در زندانهای مختلف زندانی هستند، اما زندان اوین به هر حال شرایطی داره که کسانی که خبرهای حقوق بشری رو تعقیب میکنند از اون شرایط آگاه هستند. باز زندان اوین با توجه به اینکه در پایتخت زندانی است که احتمالاً حداقل استانداردهایی در اون رعایت میشه، زندانها در مناطق دورافتاده شرایط به مراتب بدتره و به هر حال از این فرصت میخوام استفاده بکنم و توجه بدم به شرایط زندانیانی که در اون زندانها سر میبرند. اما لینزی و کریگ فورمن به عنوان دو زندانی غیر ایرانی که گرفتار شدند در ایران، گزارشی که میدند از وضعیت در این گفتگویی که به واسطه انجام شده با بی بی سی جهانی، یعنی اونها با در واقع فرزند لینزی وقتی صحبت می‌کردند، خبرنگار بی بی سی جهانی هم در این گفتگو حضور داشته. روایتی که ارائه می‌کنند این است که بهداشت عملاً در زندان وین وجود نداره، خدمات دندان پزشکی به عنوان نمونه وجود نداره، شرایط به گونه است که خود لینزی در واقع به تخت فلزی می‌خوابه، او حتی کسی رو نداره که باهاش هم زبان باشه صحبت بکنه. شرایط کریگ بهتره و از خلال همین مصاحبه اطلاعات جالبی به ما داده میشه از اینکه زندانیان خارجی دیگری هم در زندان وین هستند، یک مرد اهل اکوادور، یک آلمانی و یک رومانیایی، کسانی هستند که کریگ با اونها در یک سلول به سر میبره. مورد زیاده، یعنی مسائلی که اینها اشاره کردند از دشواری ها و شرایطی که در زندان دارند خیلی زیاده. لینزی بارها مطرح کرده که خب با وجود این که خودش یک روانشناس دکترا داره و کارش به نوعی اینه، اما با دشواری هایی روبروست که باعث میشه بارها گریه بکنه و رنج زندان رو در حالی دارن تحمل میکنن که 16 ماه از حبسشون گذشته و به 10 سال حبس به اتهام جاسوسی هم محکوم هستن.
0: همین، کمی بیشتر درباره دلیل زندانی شدن این زوج بریتانیایی به ما بگین و اینکه در اون مصاحبه با شبکه بی بی سی جهانی چی گفتن که حالا ممنون ملاقات شدن؟
2: حتما. مسئله این است که این زوج در ژانویه سال 2025 دی ماه 1403 در جریان سفر زمینی و با موتورسیکلت از ارمنستان وارد ایران میشن، با این فرض که این سفرشون از اروپا به استرالیا رو پی بگیرند. اونها قصد داشتند که بعد وارد پاکستان بشن که در حوالی کرمان بازداشت میشن. منتها نکته ظریفی که وجود داره این است که لینزی برای اینکه در بریزبن استرالیا در یک کنفرانس حوزه روانشناسی شرکت بکنه از مردم سوال میکرده که نظرشون درباره زندگی خوب چیه و به نظر میاد که همین سوال کردن توجه مقامات رو در ایران جلب کرده به این زوج. البته اونها با این هشدار رو گرفته بودند از وزارت خارجه بریتانیا که نباید سفر بکنند به ایران و در همین گفتگو هم تاکید دارند که مسئولیت رعایت نکردن این هشدار رو خودشون میپذیرند. گمان نمی کردند که به عنوان کسانی که بیگناه در واقع باشند و کاری اساساً با حوزه سیاست شاید نداشته باشند قرار باشه که حکم جاسوسی و 10 سال زندان براشون صادر بشه. به مواردی که در گفتگو با بی بی سی جهانی اشاره کردند این رو میخوام اضافه بکنم که اونها گفتند که باز احتمالاً بعد از یک دوره طولانی احتمال خلاص شدن اونها وجود داره، ولی کسانی رو باهاشون هم بند هستند که فکر نمیکنند که در نهایت بتونند از زندان رهایی پیدا بکنند. شرایط زندان وین رو بسیار بد در واقع گزارش کردند و اینها هم باعث شده که در نهایت قوه قضاییه واکنش نشون بده و اونها رو ممنوع ملاقات با هم دیگه بکنه، چون هر دو در یک زندان در بندهای مختلف هستند و امکان ملاقات براشون فراهم شده بود که حالا این امکان برای 3 هفته دست کم از اونها گرفته شد.
0: سپاس. رضا حاجی حسینی، روزنامه نگار، مالمو. 1 می 2017 حسام بن لادن، رهبر القاعده و طراح حملات 11 سپتامبر 15 سال پیش به دست نیروهای آمریکا در پاکستان کشته شد. اما نام حسام بن لادن و القاعده به جمهوری اسلامی هم گره خورده. از روابط القاعده با تهران تا زندگی بخشی از خانواده بن لادن در ایران. گزارش رسمی کمیسیون 11 سپتامبر که سال 2004 منتشر شد میگوید در اوایل دهه 90 میلادی القاعده و عوامل جمهوری اسلامی در سودان توافق می‌کنند در زمینه تدارکات و آموزش برای عملیات علیه اسرائیل و آمریکا همکاری کنند. شماری از نیروهای ارشد القاعده هم برای آموزش مواد منفجره به ایران رفتند. گزارش هیئت تحقیق حملات 11 سپتامبر هم میگوید روابط تهران و القاعده بعد از بازگشت اسامه بن لادن به افغانستان در سال 1996 ادامه می‌یابد. بر اساس این گزارش مقام‌ها در تهران عبور اعضای القاعده از خاک ایران را تسهیل می‌کردند و از مأموران مرزی در ایران خواسته شده بود روی گذرنامه نیروهای القاعده مهر ورود و خروج نزنند. بر اساس شواهد کمیسیون 8 تا 10 نفر از 14 عامل حملات 11 سپتامبر وارد ایران شده یا از ایران خارج شده بودند. گزارش کمیسیون 11 سپتامبر همچنین میگوید 3 تن از هواپیما روبایان در واقع 11 سپتامبر که همگی پاسپورت های آمریکایی هم داشتند، حدود 1 سال پیش از انجام عملیات از عربستان به بیروت سپس به ایران سفر کردند. بنابر گزارش هیئت تحقیق، مسیر ایران به اعضای القاعده امکان میداده بدون اینکه گذرنامه آنها مهر ورود و خروج بخورد به افغانستان سفر کنند. پس از حملات 11 سپتامبر و آغاز جنگ آمریکا در افغانستان، بخشی از بستگان اسامه بن لادن به ایران رفتند. روزنامه نشنال، روزنامه انگلیسی زبان در امارات، گزارش داده بود حدود 30 نفر از بستگان بن لادن در تهران زندگی می‌کنند. گزارش‌های تایمز لندن و سی بی اس نیوز هم نشان می‌داد یکی از همسران بن لادن به همراه 6 فرزند و 11 نوه او در یک محوطه محرمانه در ایران نگه داشته می‌شدند. با این حال، برخی تحلیلگران رابطه بن لادن با تهران را نه رابطه استراتژیک بلکه رابطه بر پایه منافع طرفین توصیف می‌کنند. چند خبر کوتاه بین‌المللی. خبرگزاری فرانسه گزارش داده 3 مرد ایرانی در یکی از مناطق نیویورک اقدام به تولید عرق سگی، نوشیدنی سنتی ایرانی کردند. این تولید کنندگان میگن هدف آنها ارائه طعم خانه به ایرانیان خارج از کشور و زنده نگه داشتن بخشی از فرهنگ پنهان شده است. در حالی است که این نوشیدنی بعد از انقلاب 1979 در ایران غیرقانونی اعلام شد، اما همچنان به صورت زیرزمینی در داخل کشور تولید می‌شود. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند طالبان به ساکنان هلمند، فراه، ارزگان و قندهار به طور غیر مستقیم اجازه دادند در داخل خانه های خود دور از چشم عموم خشخاش کشت کنند. و مقام های اسپانیا یک کشتی باری حامل 30 تا 45 تن کوکائین را نزدیک سواحل آفریقا توقیف کردند. کشتی به بندر لاس پالماس منتقل شده و 23 خدمه آن هم بازداشت شدند. به گفته مقام های این پرونده نشان دهنده گسترش مسیر قاچاق مواد مخدر به اروپا از طریق آفریقاست. 2 نشست اروپایی در ایروان، پایتخت ارمنستان، با موضوع امنیت منطقه‌ای، همکاری سیاسی و گسترش روابط ارمنستان با اروپا در حال برگزاری است. در اجلاس جامعه سیاسی اروپا و همچنین نخستین نشست 2 جانبه ارمنستان و اتحادیه اروپا، رهبران کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان همچنین مقامات ارشد اتحادیه اروپا و ناتو حضور دارند. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا هم در نشست سیاسی کشورهای اروپایی در ارمنستان گفته جنگ در ایران و اوکراین باعث افزایش حملات نیابتی های جمهوری اسلامی و روسیه در خیابان های بریتانیا شده.
3: در بریتانیا شما اگر پیشبینی شرایط اقتصادی امروز را با 3 یا 4 ماه پیش مقایسه کنید، متوجه می شود که بریتانیا مکان کاملا متفاوتی شده است و این شرایط مشابه تمام کشورهای اروپایی است. تأثیر جنگ تنها اقتصادی نیست. در خیابانهای بریتانیا و سایر کشورها حملات نیابتی توسط ایران و روسیه صورت گرفته، همین گونه حملات سایبری هم. این واقعیت است که می‌بینیم.
0: یک خبر فوری، رویترز اعلام کرد دولت امارات متحده عربی گفته سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال حاضر در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند. هنوز جزئیاتی از خسارات احتمالی این حملات موشکی منتشر نشده. یه بار دیگه عرض کنم خدمتتون که رویترز اعلام کرده دولت امارات متحده گفته سامانه‌های پدافند این کشور همین حالا در حال مقابله با یک تهدید موشکی هستند که منتظر جزئیات بیشتری این خبر خواهیم بود. برگردیم به موضوع نشستی که در ارمنستان داره گزار میشه. تاجیتون سروش برای بحث بیشتر اینجا در استودیو با ماست. ترجمه صحبت‌های آقای سارمر رو با صدای خودت و ترجمه خودت شنیدیم. بیشتر بهمون بگو از این نشستی که در ایروان داره برگزار میشه، امروز شروع شده در واقع.
4: ما اساساً در پایان روز قرار داریم و این نشست تقریبا مرحله اولش به پایان رسید. در این نشست رهبران کشورهای اروپایی در یک زمان بسیار مهم در ارمنستان که دوست بسیار نزدیکی روسیه هم است، در اونجا امروز در یک نشست فوق العاده مهم شرکت کردند. در یک پنل مشترک آقای امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، آقای کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا و همین گونه جورجیو میلونی نخست وزیر ایتالیا و خانم فرندلاین هم شرکت کردند در این نشست. البته نکات بسیار مهمی که در رابطه با اروپا اهمیت داشت هر کدام بحث کردم. مهمترین نکاتی که بیشتر رهبران اروپایی روش تمرکز میکرد 3-4 نکته موضوع بود. یکی این که امنیت انرژی بریتانیا اروپا در واقع به تا حدودی به خطر مواجه شده با توجه به جنگ هایی که اتفاق افتاده. اروپا بیشترین انرژیش از روسیه و خاورمیانه وارد میکرد که هر دو فعلا جنگ است و ضربه این جنگ ها بیشتر به اروپا وارد شد. به همین خاطر هم بود که رهبران کشورهای اروپایی برای از این که یه ضدیت حالا با ترامپ ایجاد شده که چرا مثلا تنگر حالا خود جنگ که آغاز کردی باید باز بکنی، آقای استارمر میگفت که نخیر باید این به شرایط امنیتی که در اونجا حاکم شده برای مردم اروپا و به خصوص بریتانیا و به همه اینها تاثیر گذاشته، ما نمیتونیم دست روی دست بگیریم و بنشینیم و کار انجام ندهیم. و مخاطرم تاکیدشی بود که بیشتر کارهای ابتکاری و خلاقانه رو روی دست بگیرن تا این تنگه رو باز بکنن، در حالی که رهبران دیگر اروپایی چنین تصمیمی نداشتن. از طرف دیگه بریتانیا که آقای استارمر صدایش هم شنیدین میگه که نه تنها ما شرایط بد اقتصادی و شرایط بحرانی را تجربه میکنیم، کشورهایی که با ما در جنگ هستند که غیر مستقیم البته روسیه و ایران، که اینها گروه های نیابتی شه و کشورهای ما میفرستند که اینها در خیابانهای شهرهای مختلف اروپا اینا حملات متعدد را انجام میدن که اشارش به حمله هفته پیش با چاقو و یهودیان در شمال غرب لندن بود و همین گونه با کنیساهای مختلفی یهودیان در نقاط مختلف بریتانیا. حالا با توجه به این بحران عظیمی که سر راه اروپا قرار گرفته، رهبران اروپایی بسیار تلاش دارند که با توجه به این نشست‌ها یک مقدار نسبت به عملکردشان برجسته تر نشان بدن، نظر نشان بدن و فکر نکنن که بسیار پسیف در قضای جهانی عمل کرد دارن.
5: سپاس بسیار تاجدین سروش، همکارم جا در استودیو همراه ما بودی. در ادامه واکنش ها به تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهای نظامی در آلمان، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا زمان تصمیم واشنگتن برای کاهش 5000 نیرو رو غافلگیر کننده خوانده. کایا کالاس گفته اروپا باید نقش مستقل تری در ناتو ایفا کند، به ویژه در شرایطی که تنش ها با جمهوری اسلامی و تحولات منطقه افزایش پیدا کرده. مارک روت دبیر کل ناتو هم گفته آمریکا نسبت به اروپا احساس ناامیدی دارد، اما کشورهای اروپایی حالا با دریافت پیام دونالد ترامپ اجرای توافق‌های مربوط به استفاده از پایگاه‌های نظامی را آغاز کردند. علی حسن‌پور با ماست از برلین. بیشتر بهمون بگو از این خبری که منتشر شد درباره خروج نیروهای آمریکایی از آلمان که دیدیم چقدر واکنش برانگیز بود، و درباره پیامدهای امنیتی که برای اروپا ممکنه داشته باشه گزارش‌های منتشر شده.
6: خب ریحانه، تصمیم ایالات متحده برای کاهش نیروهای نظامی خودش در آلمان داره در شرایطی اعلام میشه که میدونیم حدود 35 تا 39 هزار سرباز آمریکایی در این کشور مستقر هستن و این حضور نظامی طی دهه ها حالا دیگه بخشی از ساختار امنیتی اروپا رو تشکیل داده و با خروج حدود 5000 سرباز ایالات متحده از آلمان، نه تنها این کشور بلکه میتونه اتحادیه اروپا به خطر بیفته و تضعیف بشه. میدونیم پایگاه نظامی ایالات متحده در آلمان از اهمیت راهبردی بالایی برخوردارن، مثلا پایگاه هوایی رایمشتاین در جنوب غربی آلمان به عنوان بزرگترین پایگاه ایالات متحده خارج از خاک این کشور به شمار میره و مرکز لوجستیکی انتقال نیرو، تجهیزات و محموله ها به خاورمیانه، آفریقا و اروپای شرقی هست. خب در کنار رایمشتاین ما پایگاه های دیگه ای داریم مثل اشپاندالم، اشتوتگارت و ویسبادن که خب هر کدوم از اونها نقش های عملیاتی راهبردی مهمی رو دارن. مثلا در اشتوتگارت مرکز هدایت و مدیریت عملیات های نظامی ایالات متحده در اروپا و آفریقا هستش و تمامی فعالیت‌های نظامی ایالات متحده در این مناطق اونجا هماهنگ میشه، یا ویسبادن هم مرکز هماهنگی ارسال تسلیحات و برنامه‌های آموزشی برای نیروهای اوکراینی هستش. اما در ایالت بایرن، در واقع جایی که حالا احتمال میره نیروهای آمریکایی بخوان از اونجا خارج بشن، حدود 5000 نیرو و گفته میشه که 8000 نیرو اونجا با این حال باقی میمونن. مناطقی مثل گرافنا و ویلزک از مهمترین مراکز آموزشی ارتش ایالات متحده در اروپا هستن. گفته میشه در این مناطق هزاران سرباز ناتو هر ساله اونجا تمرین‌های نظامی میکنن، اونجا در واقع با هم هماهنگ میشن که چطور در عملیات مختلف شرکت بکنن. و حالا بر اساس گزارش‌ها احتمال داره که یگان‌های مهمی مثل سواره نظام‌های آمریکایی در ویلزک در اونجا خارج بشن. خب و در واقع در این منطقه بسیار بسیار ماموریت‌های مهمی هستش که حالا اونجا قرار هستش که خارج بشن. در واقع ویلزک رو باید اشاره بکنیم که بیشتر نقش آموزشی و پشتیبانی داره و در نتیجه به نظر میاد ایالات متحده احتمالاً داره از مناطقی خارج میشه که اهمیت عملیاتی کمتری داره، مثلا مثل رایمشتاین.
5: متشکرم از علی حسن‌پور همکارم که از برلین پایتخت آلمان همراه ما بودی و ممنون از شما برای همراهیتون. تا پایان این بخش خبری با ما باشید، برمیگردم با یک بخش خبری دیگه.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

بر شما. من محمد ماشینچیان هستم. به چرت که خوش آمدید. در چند قسمت اول با توجه به شرایط برزخی اقتصاد ایران به تورم و بورس پرداختیم و سناریوهای محتمل رو در کنار هم مرور کردیم. امروز سه تا سناریوی پیش روی بازار مسکن رو با هم بررسی می‌کنیم تا دید بهتری نسبت به اوضاع پیدا کنیم و تصمیم‌های بهتری بگیریم. البته این رو باید در نظر داشت که گروه‌های مختلف اولویت‌های متفاوتی دارند. مالک می‌خواد بدونه که ارزش داراییش حفظ میشه یا نه در بازار مسکن. سرمایه‌گذار می‌خواد بدونه که آیا مسکن می‌تونه از تورم و دلار بالاخره جلو بزنه یا پولش در یک دارایی راکت بلوکه خواهد شد. شاید از هر دوی اینها مهمتر، مستأجر می‌خواد بدونه که آیا سال بعد می‌تونه همین خونه رو تمدید کنه یا باید کوچکتر، دورتر و ارزان‌تر زندگی کنه. سوالی که واقعا خیلی از هموطنان ما رو به بن‌بست کشونده یا دست کم نزدیک کرده، چون برای خیلی ها دیگه از این کوچکتر، ارزونتر و دورتر وجود نداره. برای جواب دادن اول باید یک نکته رو روشن کنیم. وقتی از بالا رفتن قیمت مسکن حرف میزنیم، دو نوع قیمت داریم: قیمت اسمی و قیمت واقعی. قیمت اسمی یعنی قیمت خونه به تومن، قیمت واقعی اما یعنی قیمت خونه نسبت به تورم، درآمد خانوار و قدرت خرید. در ایران ممکنه قیمت اسمی خونه بالا بره اما قیمت واقعی اون رشد نکنه. یعنی یه آپارتمان از 6 میلیارد به 8 میلیارد تومان برسه ولی چون تورم بالاست، قدرت خرید این 8 میلیارد از 6 میلیارد قبلی کمتر شده باشه. به این ترتیب مالک از تورم عقب مونده و ضرر کرده. اما اون ور قضیه، برای خانواده‌ای که درآمدش هم پای تورم رشد نکرده، همین افزایش اسمی کافیه که خرید خونه براش دشوار یا حتی غیر ممکن بشه. حالا در نتیجه جنگ، سازنده پروژه‌ای جدید شروع نمی‌کنه به احتمال زیاد. به خاطر مسائل ارزی قیمت یک سری چیزها خیلی بالا رفته یا نایاب شده. دوباره امسال هم کمبود برق و گاز خواهیم داشت، ممکنه حتی بیشتر هم بشه نسبت به پارسال، و اختلال زنجیره و سایر مسائل هم ممکنه نهایتاً قیمت تمام شده رو بالا ببره. پس بازار مسکن با چند تا فشار همزمان روبروه: تورم بالا، افت قدرت خرید خانوار، کمبود ساخت و ساز، هزینه بالای تولید مسکن، ضعف نظام اعتباری و بحران بانک‌ها، و از همه مهمتر نااطمینانی سیاسی. نتیجه بازاریه که در اون قیمت بالا میره اما به درجات مختلف تقریبا همه در این معادله بازندند. حالا با این مقدمه بیایید آینده رو در سه تا سناریو بررسی کنیم. سناریوی اول یک توافق جامعه اقتصادیه که صلح پایدار همراه با رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به دنبال بیاره. در این سناریو فشار انتظارات تورمی کم میشه، یعنی مردم کمتر احساس میکنن باید برای نجات پولشون سریع خونه، دلار، طلا یا هر دارایی دیگری بخرند. نرخ ارز میتونه آرام‌تر بشه یا حتی پایین بیاد. هزینه واردات ماشین‌آلات و بعضی از مصالح کمتر میشه. سرمایه داخلی و خارجی هم با خیال راحت‌تری وارد پروژه‌های بلند مدت میشه. اثر این وضعیت روی قیمت مسکن دو مرحله داره. در کوتاه مدت با کاهش ریسک سیاسی و نااطمینانی انتظارات تغییر میکنه. خریدار و فروشنده از حالت انتظار خارج میشن و حجم معاملات به تدریج بالا میره. در نتیجه بازار از انجمادی که الان توش گیر افتاده در میاد. پروژه های نیمه تمام به سمت تکمیل شدن حرکت میکنن و به موازات رشد اقتصادی تقاضای مصرفی و نه فقط سرمایه‌ای برای مسکن تقویت میشه. در این سناریو مسکن میتونه به یکی از موتورهای رشد اقتصادی تبدیل بشه و یک زنجیره ای از صنایع و مشاغل رو فعال کنه. احتمالاً رشد قیمت اسمی مسکن کند خواهد شد. حتی بلا فاصله بعد از اعلام توافق میتونه قیمت ملک کاهش پیدا کنه. تقاضای هیجانی از بازار خارج میشه و مسکن جذابیتش رو به عنوان پناهگاه اضطراری از دست میده در این سناریو. اما در میان مدت اگر رشد اقتصادی بالا بره، درآمد خانوار بهتر بشه، اعتبار بانکی تقویت بشه و پروژه های ساختمانی تازه راه بیفته، بازار میتونه به طور کامل از رکود خارج بشه. منتها واقع بینانه تعداد این اگرها الان زیاده، ولی به فرض اینکه این سناریو پیش بره، معاملات بیشتر میشه، ساخت و ساز دوباره جان میگیره، افزایش عرضه فشار بلند مدت روی قیمت اجاره رو حتی کم میکنه،
افزایش درآمد و اعتبار هم میتونه تقاضای واقعی رو بالا ببره. برای مالک این سناریو لزوماً به معنای سقوط ارزش داراییش نیست. خونه احتمالاً همچنان ارزش خودش رو حفظ میکنه، اما بازدهی اون ممکنه از دارایی‌های مولد یا بازارهای موازی کمتر باشه. برای سرمایه گذار پیام این سناریو روشنه. سود اصلی از خرید و نگهداری منفعلانه ملک در نمیاد. سود بیشتر به سمت ساخت و ساز، نوسازی، پروژه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای و مناطقی که از تقاضای واقعی برخوردارند حرکت می‌کنه. برای مستأجر این بهترین سناریوه، اما اثرش فوری نیست. اجاره معمولاً با تأخیر آرام میشه. اگر تورم پایین بیاد و ساخت و ساز بیشتر بشه، فشار تمدید قرارداد کمتر خواهد شد. مستأجر شاید در همون سال اول خونه ارزون‌تر پیدا نکنه، اما از ترس جهش‌های پیاپی اجاره کم کم فاصله میگیره. مهمتر از همه، اگر درآمد خانوار بهتر بشه، نسبت اجاره به حقوق میتونه کاهش پیدا کنه. سناریوی دوم نه جنگ نه صلح یا توافق ترک مخاصمه همراه با حفظ تحریم‌ها و ادامه فشار اقتصادی. این سناریو یک آرامش نسبی میاره، اما موتور اصلی بحران مسکن رو خاموش نمی‌کنه. ریسک جنگ کمتر میشه، اما تحریم‌ها، تورم، محدودیت سرمایه خارجی، ضعف نظام بانکی و فشار هزینه ساخت برقرار باقی میمونه. در این وضعیت قیمت اسمی مسکن میتونه بالا بره، اما با سرعت گرفتن تورم، رشد مسکن در میان مدت نزدیک یا حتی کمتر از تورم خواهد بود، مثل همین الان. دلیلش ساده است. از یک طرف هزینه ساخت بالا باقی میمونه و مالک با انتظار تورمی حاضر به فروش ارزون نیست. از طرف دیگه قدرت خرید مردم ضعیفه و در نتیجه بازار راکد میمونه. به زبان ساده خونه برای مصرف کننده گرون میشه، اما برای سرمایه گذار الزاماً سودآورتر نیست. برای مالک این سناریو یعنی داراییش به تومن رشد میکنه، اما نقد شوندگیش ضعیف باقی میمونه. اگر مجبور فروش بشه، ممکنه ناچار بشه تخفیف بده و نهایتاً ضرر کنه. برای سرمایه گذار این سناریو جذابیت محدودی داره. خرید ملک با هدف حفظ ارزش پول هنوز وسوسه کننده است، چون مردم به تومن اعتماد ندارند. اما قفل شدن معاملات، مالیات ها، هزینه نگهداری، ریسک اجاره داری و احتمال عقب موندن از تورم بازده این بازار رو نامطمئن میکنه. برای مستأجر سناریوی نجنگ نسول یعنی ادامه فشار. اجاره با تأخیر از قیمت ملک و تورم پیروی میکنه. وقتی ساخت و ساز کم باشه و درآمد خانوار عقب بمونه مثل الان، مستأجر هر سال با انتخابهای سختری روبرو میشه. در این سناریو بحران مسکن مستقیما به سفره خانوار وصل میشه، چون سهم بیشتری از درآمد صرف اجاره میشه هر سال و پول کمتری برای غذا، درمان، آموزش و نظایر اینها پسنداز باقی میمونه. سناریوی سوم ادامه درگیری و بازگشت جنگه. این سناریو بازار مسکن رو وارد فاز دفاعی میکنه. تصمیم‌های بزرگ عقب میفته. خریدار مصرفی وارد معامله نمیشه مگر مجبور باشه. فروشنده هم اگر نیاز فوری به پول نداشته باشه، ملک رو نگه میداره. سازنده پروژه جدید رو متوقف یا کند میکنه، چون هزینه ساخت، امنیت سرمایه و آینده فروش مبهم میشه. در این سناریو قیمت مسکن رفتار یک دستی نخواهد داشت. قیمت اسمی در بسیاری از مناطق ممکنه بالا بره، چون نرخ ارز، تورم و ترس از کاهش ارزش پول بالا میره، اما قیمت واقعی در بخشی از بازار میتونه افت قابل توجهی داشته باشه، چون خریدار کم، معاملات قفل میشه. قیمت پیشنهادی ممکنه بالا بمونه، ولی معامله واقعی یا با تخفیف انجام میشه یا کلن راکد بازار. اثر منطقه‌ای هم اینجا مهم میشه. در مناطق پر ریسک‌تر یا شهرهایی که احساس ناامنی بیشتری توش هست، تقاضای خرید میتونه کاهش پیدا کنه. در مناطق امن‌تر، شهرهای کوچکتر یا بعضی نقاط شمال کشور، تقاضا ممکنه بالا بره. پس جنگ میتونه یک نقشه تازه بسازه. افت تقاضا در برخی نقاط و فشار قیمت و اجاره در نقاط دیگر. برای مالک این سناریو دو تا چهره داره. مالک در ظاهر دارایی ضد تورمی داره، اما داراییش نقد شوندگی پایینی پیدا میکنه. اگر نیاز فوری به پول داشته باشه، ممکنه فروشش سخت بشه و ضرر کنه. اگر ملک در منطقه‌ای باشه که تقاضا از اون خارج میشه، حفظ قیمت هم حتی ممکنه دشوار بشه. اما مالکی که در منطقه امن‌تر یا دارایی با تقاضای اجاره‌ای قوی داشته باشه، احتمالاً فشار کمتری حس میکنه.
برای سرمایه‌گذار این پر ریسک‌ترین سناریوه. ساخت و ساز جدید با خطر افزایش هزینه، توقف پروژه و کمبود مصالح روبرو میشه. خرید ملک هم به سرمایه‌گذار صبور و نقدینگی بالا نیاز داره. سرمایه‌گذار معمولی در چنین فضایی بیشتر آسیب می‌بینه تا سود کنه. برای مستأجر هم این بدترین سناریوه. جنگ و ناامنی میتونه تقاضای اجاره رو در مناطق امن‌تر به ویژه بالا ببره. خانوارهایی که جابجا میشن به بازار اجاره فشار میارن. توقف ساخت و سازها هم عرضه آینده رو محدود میکنه. نتیجه میتونه ترکیبی از اجاره بالاتر، انتخاب کمتر و قراردادهای سخت‌تر باشه و مستأجر در این فضا کمترین قدرت چانه‌زنی رو خواهد داشت. من سعی میکنم که در چرتکه موضوع مسکن رو در کنار سایر بازارها پیگیری کنم و به مرور به جنبه‌های مختلفش بپردازم. امیدوارم به زودی شرایطی فراهم بشه که بتونم بازخورد و نظرات شما رو هم دریافت کنم و در انتخاب و اولویت بندی موضوعات ازش استفاده کنم.

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
4: سه دو یک.
5: بله بله من صدا تو ندارم.
4: مرسی، من مرتضی.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
7: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل.
9: نیویورک.
4: بروکسل.
9: لس آنجلس.
4: کالگری.
7: برلین.
4: کنگره آمریکا.
1: بیروت. تمام.
4: با ما بمانید.
10: به زوسنی هستم در یک از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
11: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
12: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
13: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

درودی دوباره، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها. همزمان با آمادگی ناوشکن‌های آمریکایی برای عملیات در خلیج فارس در چارچوب پروژه آزادی، سنتکام از عبور دو کشتی تجاری با پرچم ایالات متحده از تنگه هرمز خبر داد. گزارش مشتبه پور محسن از افزایش تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. همزمان با عبور دو کشتی تجاری آمریکا، تهران میگوید کنترل تنگه در اختیار ایران و عمان باقی خواهد ماند. گزارش ها از کاهش تولید گاز و بحران در تولید محصولات پتروشیمی ایران. همزمان رسانه ها از احتمال افزایش دوباره قیمت بنزین خبر دادند. افزایش فشارهای امنیتی بر زوج بریتانیایی محبوس در زندان اوین، لینزی و کریگ فورمن، به دلیل مصاحبه با بی بی سی جهانی 3 هفته از ملاقات محروم شدند. و نشست سیاسی رهبران کشورهای اروپایی در ارمنستان. نخست وزیر بریتانیا از افزایش حملات نیابتی های تهران و مسکو در این کشور میگوید.

0: در اولین روز از آغاز پروژه آزادی، سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده در منطقه اعلام کرد دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. ساعتی قبل سنتکام گفته بود ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده نیروی دریایی ایالات متحده پس از عبور از تنگه هرمز در چارچوب پروژه آزادی در حال انجام عملیات در خلیج فارس هستند. سنتکام هدف از اقدام ایالات متحده را تلاش برای فراهم آوردن امکان تردد امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز عنوان کرده بود. بیشتر هم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از آغاز طرحی با عنوان پروژه آزادی با هدف خروج امن کشتی‌ها از تنگه هرمز از صبح امروز دوشنبه خبر داده بود. ساعتی قبل اما روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه ای اعلام کرد هیچ گونه شناور تجاری و نفتکش در ساعات گذشته از تنگه هرمز عبور نکرده و ادعای مقامات آمریکایی بی اساس و کذب است. با این حال خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داده قوانین درگیری نیروهای ایالات متحده در منطقه تغییر کرده. بر اساس این گزارش نیروهای آمریکایی مجاز شدند به تهدیدات فوری علیه کشتی‌های در حال عبور از تنگه حمله کنند. به گفته همین مقام ارشد آمریکایی قایق‌های تندرو و سامانه‌های موشکی سپاه پاسداران از مصادیق چنین تهدیدهایی هستند. در همین رابطه گزارش‌های از حمله کشتی متعلق به کره جنوبی در تنگه هرمز هم منتشر شد. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش داد مقامات این کشور در حال بررسی اطلاعات مربوط به حمله هستند. بر اساس گزارش‌های اولیه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته. اما همزمان با آغاز اجرای طرح دونالد ترامپ برای بازگشایی تنگه هرمز، تنش نظامی بین جمهوری اسلامی آمریکا به درگیری مستقیم در خاک امارات هم کشیده شده. وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرد سامانهای پدافند هوایی این کشور 4 موشک شلیک شده از سوی ایران را رصد کردند که 3 فروند از آنها رهگیری و منهدم شده، موشک آخر در دریا سقوط کرده. در همین حال رویترز به نقل از مقامات بندر فجیره امارات از وقوع آتش سوزی گسترده در یک سایت نفتی در پی حملات پهپادی جمهوری اسلامی خبر داد. این حملات در حالی صورت می‌گیرند که پدافند هوایی امارات برای مقابله با تهدیدات احتمالی دیگر در حالت آماده باشه کامل قرار دارند و هنوز گزارش دقیقی از میزان خسارات تأسیسات نفتی منتشر نشده. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما ملحق میشه. سمیرا، اخبار بیشتری داره منتشر میشه از جمله حمله‌ای که جمهوری اسلامی داشته به امارات متحده عربی در میانه افزایش این تنش‌ها، چه جزئیاتی بیشتری داریم؟
1: ریحانه، چندین حمله رو جمهوری اسلامی امروز دوشنبه ترتیب داده. در ابتدای هم تانکری رو مورد حمله قرار داده، تانکری که متعلق به امارات متحده عربی بوده، و بعد از اون هم ما دو حمله دیگر رو در گزارش‌ها شنیدیم. مشخصا در یک حمله 4 تا موشک کروز به سمت امارات شلیک کرده. آمد یک تعدادی هشدار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که دولت امارات متحده عربی داشت میگفت ما الان درگیر رفع خطرات موشکی هستیم، و بعد از اون عنوان شد که 3 تا از این 4 موشک کروز رو تونستن رهگیری بکنند و موشک 4 روی آب در روی دریا سقوط کرده، به این معنا که هدفی که براش تعیین شده رو نتونسته بهش برسه و خودش توی آب افتاده. و به جز این ما یک حمله پهپادی هم به نظر میرسه که داریم در فجیره این اتفاق افتاده. رئیس دولت امارات فجیره اون چیزی که در شبکه اجتماعی منتشر کرده این هست که یک پهپاد سعی کرده به مجتمع نفتی در فجیره حمله بکنه، انفجار هم صورت گرفته، آتش سوزی آغاز شده، نیروهای آتش نشان فجیره رفتن و دارن آتش رو خاموش میکنند. این 3 حمله مشخص نیست که به چه فاصله زمانی اتفاق افتاده. ما میدونیم که امروز اون عملیات پروژه آزادی رو ایالات متحده آغاز کرد، میدونیم که 2 تا از تانکرهای کشتی ایالات متحده با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند، میدونیم جمهوری اسلامی یک تانکر کره جنوبی رو سعی کرد بزنه، هیچ گونه تلفاتی تا الان اعلام نشده، و در کنار اینها یک تانکر اماراتی رو هم زد که گروه GCC شورای همکاری های خلیج فارس آمدن اون رو با شدیدترین لحن محکوم کردن، گفتن نباید در دورانی که ما وارد آتش بس شدیم جمهوری اسلامی این چنین حمله رو ترتیب ترتیب بده و بعد از اون اخبار مربوط به 4 موشک عنوان شد و بعد خبر حمله پهپادی به تاسیسات نفتی فجیره. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی نظیر جنگ 5 هفته‌ای که ما شاهدش بودیم، امارات متحده عربی رو باز تارگت کرده، باز مورد هدف قرار داده. ما میدونیم اگر امارات بیشتر از اسرائیل مورد هدف قرار نگرفته باشه، کمتر نبوده اون چیزی که در 5 هفته جنگ اتفاق افتاد. و باز الان در وسط آتش بس، وسط اقدامی که آقای ترامپ داره تحت عنوان کمک بشر دوستانه معرفیش میکنه، این بحث راهنمایی کردن تانکرها و کشتی‌های کارگو خارج از تنگه هرمز، آقای ترامپ این رو به عنوان کمک بشر دوستانه داره معرفی میکنه، نه به عنوان افزایش تنش نظامی. در وسط اینو باز میبینیم که امارات متحده عربی رو به این شکل مورد حمله قرار داده. جمهوری اسلامی دو بار حداقل هشدار، آژیرهای هشدار در امارات، حالا مشخصا در دبی، در فجیره، در ابوظبی به صدا در آمده. هنوز از سمت جمهوری اسلامی ما تاییدیه نداریم، روشن نیست که به چه دلیل چنین حملاتی انجام شده. اون بحث تانکر رو ریحانه شاید بشه در قالب تنش‌های تنگه هرمز، امروز مشخصا به خاطر این پروژه آزادی، به این خاطر که آمریکا مصره که اونجا رو باز بکنه، جمهوری اسلامی بزرگترین برگ برندش رو ممکن از دست بده، در قالب اینها میشه اون حمله تانکری رو توجیه کرد. ولی حمله به تأسیسات نفتی و حملات موشکی که روشن نیست چه مقصدی رو، یعنی چه چیزی رو در داخل خاک دبی اینها مورد هدف می‌خواستن قرار بدن که سیستم پدافند امارات اجازه نداد، اینها بسیار متفاوته با حمله به تانکرها. تانکرها رو میدونیم محکومیت گسترده داشته از کشورهای حاشیه خلیج فارس. این دو حمله بسیار جدید، تازه اتفاق افتاده، انتظار داریم که واکنش‌های بیشتری بیاد یا اینجا از سمت ایالات متحده بشنویم که اونها آقای ترامپ چه واکنشی میخواد نشون بده.
0: سپاس بسیار از توضیحاتت همکارم سمیرا قرایی که از کاخ سفید در واشنگتن با ما بودی. بس رو ادامه بدیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت به ما پیوستن. آقای صدرزاده، نظر شما رو بشنویم درباره مجموعه تحولاتی که در اولین روز اجرای این پروژه رخ داده، آخرینش اونطوری که وزارت دفاع امارات متحده عربی اعلام کرده، شلیک دست کم 4 موشک کروز بوده از سمت سپاه پاسداران که 3 فروندش رهگیری شده، 1 موشکش در دریا سقوط کرده، یه آتش سوزی هم در منطقه صنایع نفتی فجیره به دلیل حملات پهپادی رخ داده.
2: این افزایش تنش ها دو تا مسئله رو به ما میگه. مسئله اول اینه که امارات هدف اصلی جمهوری اسلامی هست برای حملات به طرف خارج، چون اسرائیل رو عملا با اون سامانه هوایی که داره به اون صورت نمیتونه مورد حمله قرار بده، و در بین کشورهای خلیج فارس ظاهرا امارات هدف اصلی هست. حال چرا این هدف اصلی هست واقعا مسئله نامفهومیه، چون امارات دروازه تجارت خارجی ایران بود، امارات بزرگترین متحد تجارت خارجی ایران بود، امارات جایی بود که تمام دور زدن‌های تحریم‌ها از اونجا صورت می‌گرفت، و یک باره با این حملات در حقیقت جمهوری اسلامی راه خودش رو بیشتر بس به بازار جهانی. و همین دلت هست که واقعا از نظر عقلانی سوال هست که چرا اینجوری سطح تنش با امارات بالا رفته. حالا فرض کنید با بحرین میتونست سیم یه جوری تحلیل بکنیم، بگیم که به هر حال مشکلات تاریخی بوده، بحرین چندان رابطه با ایران نداره، اکثریت شیعه است و و و، ولی امارات با این اهمیتی که برای جمهوری اسلامی داشت حمله بهش واقعا غیر قابل توضیح هست از نظر عقلانی و حتی از نظر منافع جمهوری اسلامی. حالا هم که در دوران آتش‌بس این حملات رو ادامه میده، مثل که اون حملات قبلی با برنامه بوده. روی این میشه زیاد بحث کرد چرا که این کار رو انجام دادن، ولی یک چیز دیگری هم این حملات امروز نشون داد، با اون که ظاهراً پدافند امارات متحده قادر هست که خیلی از حملات رو بسا دفع بکنه، ظاهرن کمک هایی که اسرائیل به اینها کرده خیلی خیلی به اصطلاح به اینها کمک کرده، خیلی بهشون امکان داده که جلو این حملات رو بگیرن، به خصوص که حتما خبرها رو شما دنبال کردید، حتی پدافند لیزری به امارات قرار هست بده. اینه که من فکر میکنم جمهوری اسلامی داره خودش آماده میکنه برای یک برخورد دراز مدت با امارات، چون میدون که امارات دیگه اون محل سابق رو نداره، اون جایگاه سابق رو برای جمهوری اسلامی نداره. امارات هم داره خودش آماده میکنه و همین علت من معتقدم واقعا اگر جنگی دوباره صورت بگیره، امارات به طور فعال وارد این جنگ خواهد شد، چون میدونی که هدف اصلی جمهوری اسلامی هست. و این حملاتی رو هم که ظاهرا میگه من به کشتی‌های آمریکایی کردم، همه رو پس گرفته، گفته شلیک‌های هوایی بوده. و اون اشاره‌ای هم که کرده که به تانکرهایی که بدون اجازه جمهوری اسلامی رد شدن حمله کرده، ظاهرا این تانکر امارات متحده عربی بوده، ولی این حملات هیچ گونه تلفات جانی مالی نداشته و این تانکر هم تونسته رد بشه از اونجا. ولی به هر حال این سطح تنش رو میبره بالا و ورود امارات متحده را به یک جنگ آنی بیشتر میکنه. امارات هم داره امکانات خودش رو برای این تقابل آینده زیادتر میکنه. اسرائیل هم داره از این شرایط استفاده میکنه که پایگاه خودش در آمریکا در امارات مستحکمتر بکنه. ظاهرا امارات تشخیص داده که جمهوری اسلامی براش خطر بیشتری است از اون جایی که تا به حال، از اون چیزی که تا به حال میگفتن اسرائیل برای دنیای عرب خطر داره.
0: و فکر میکنید که واکنش کشورهای عربی به این حملات چه خواهد بود؟
2: فکر میکنم عربستان سعودی عکس العملی نشون بده، چون همطور که میدونید بین امارات و عربستان سعودی یک نوع تنش هست. خروج امارات از اوپک نشانه از بالا گرفتن تنش با امارات با عربستان است، چون به هر حال اوپک تحت رهبری عربستان است. عربستان و امارات هم در به اسلام مناقشات بین المللی در دو طرف ماجرا ایستادن، در جنگ داخلی سودان و حتی در یمن دو تا رفتار متناقض دارن و به هر حال مخالف هم دیگه هستن. به همین دلیل من فکر میکنم عربستان اظهار موضع عجیبی بکنه. شاید امارات موفق بشه که شورای همکاری خلیج فارس رو به اتخاذ یک موضعی ایجاد بکنه، موضعی واداره، ولی تصمیم مشترک برای جلوگیری و یا ایستادن جلوی ایران از تمامشون بعید هست. به همین علت هم هست که امارات با اعتراض به این که ما هیچ گونه تصمیمی در شورای همکاری خلیج فارس نتونستیم بگیریم در برابر این حملات ایران، از اوپک در آمده. و من فکر میکنم که اگرم جنگی صورت بگیره، امارات میدونه که بایستی که تنها وارد این جنگ بشه با جمهوری اسلامی. احتمالا ایالات متحده هم در کنارش خواهد بود، ولی میگه ما از این آقای انور قرقاش گفته ما از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس چنین انتظار بیعملی رو نداشتیم و فکر کنم در آینده هم تنها خواهد بود ما.
0: متشکرم از توضیحات شما. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، فرانکفورت در آلمان. وزیر خزانه داری آمریکا هم از کنترل کامل ایالات متحده بر تنگه هرمز خبر داده و گفته جمهوری اسلامی دیگر هیچ کنترلی بر این مسیر ندارد. اسکات بسنت در مصاحبه با فاکس نیوز گفت واشنگتن در حال بازگشایی تنگه هرمز است و نیروهای آمریکایی تنها در صورتی که به آنها شلیک شود پاسخ متقابل می‌دهند. همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ماست. آخرین‌ها در آمریکا مرتبط با تنش‌ها با جمهوری اسلامی چی هستند مرضی؟
3: خب ریحانه، صحبت‌هایی که آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا مطرح کرد روز گذشته و امروز با رسانه فاکس نیوز سه تا نکته مهم داشت. اولین و مهمترین این بود که آقای بسنت از یک کارزار، یک عملیات یا یک دستورالعمل به نام خشم اقتصادی خبر داد که گویا به گفته این فرد توسط شخص آقای ترامپ هم دستور داده شده به وزارت خزانه داری آمریکا، که آقای بسنت تاکید می‌کنه که این کارزار بسیار متفاوت

0: از که این پول ها رو ولاژ میکنیم و برای صاحبان اصلی اونها، یعنی برای مردم ایران، نگه میداریم این پول ها رو. تاکید کرد که مشخصا کشورهایی هستن در منطقه که قبلا حاضر نبودن با کارزار فشار حداکثری همکاری کنن، اما این کارزار جدید یعنی خشم اقتصادی متفاوت هست، به این جهت که جمهوری اسلامی یک اشتباه استراتژیک انجام داده، به این کشورها حمله کرده و حالا خود اون کشورها هستن که با دولت آمریکا همکاری میکنن و هر جریان مالی که جمهوری اسلامی در اون فرها داره رو در اختیار آمریکا قرار میدن که آمریکا اونها رو بلوک کنه. دومین نکته در خصوص همین عملیات آزادی هست که از صبح امروز دوشنبه شروع شد. آقای بسنتکوف اصلا ایده اولیه این عملیات رو به خود من دادم با آقای ترامپ. میگفت حدودا دو هفته پیش وقتی اینجا در واشنگتن دی سی نشست سالانه بانک جهانی IMF بود، رهبران چندین کشور اومدن به خود من گفتن ما کشتیامون گیر کرده اونجا، توان خروج نداره و از من درخواست کمک کردم. میگم من این پیام رو با آقای ترامپ منتقل کردم و این که حالا این عملیات به گفته آقای بسنت، به گفته آقای ترامپ، بشر دوستانه آغاز شد. آقای بسنت تاکید کرد که ما شلیک نخواهیم کرد در این عملیات، اما اگر شلیک به سمت ما بشه قطعاً پاسخ خواهیم داد. این تهدیدی هست که ترامپ هم جمهوری اسلامی رو کرده بود روز گذشته، گفته بود این اقدام انسان دوستانه است و اگر هر کسی بخواد خللی درش وارد کنه پیامدهای بسیار سنگینی برای اون خواهد داشت. در پایان آقای بسنت تاکید کرد از چینی‌ها درخواست می‌کنیم اگر میتونن کاری بکنن که تنگه هرمز بازگشایی بشه ما استقبال میکنیم. آقای ترامپ قرار هست سفر بکنه به پایتخت چین و گفتش که از این فرصت برای نشون دادن حسن نیتشون در این راستا برای کاهش قیمت نفت در سراسر جهان استفاده کنن.
1: متشکرم مرضیه حسینی، همکارم که از کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما بودی. در حالی که سنتکام از عبور دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته کنترل تنگه در کنترل ایران و عمان باقی خواهند ماند. این در حالی است که یک منبع نزدیک به ترامپ به وبسایت آکسیوس گفته پروژه آزادی در تنگه هرمز آغاز فرایندی است که میتواند به جنگ دوباره بین آمریکا و اسرائیل منجر شود. گزارشی میبینید از مشتبه هرمز.
2: وضعیت قرمز در هرمز، آغاز عملیات کمک آمریکا به عبور کشتی‌ها از تنگه زیر سایه تهدید قرارگاه خاتم الانبیا، تکذیب ادعای سپاه پاسداران درباره شلیک دو موشک به سوی ناوچه آمریکایی، خط و نشان جمهوری اسلامی برای امارات با تعیین محدوده جدید تنگه هرمز، روایت یک مقام آمریکایی از قصد ترامپ، او نتیجه زود می‌خواهد با توافق یا بمباران شدید ایران، نشست نتانیاهو با کابینه دولت اسرائیل درباره احتمال از سرگیری حمله نظامی، پیشتر آمد جنگ یا توافق در تنگه هرمز چه می‌گذرد؟
3: کشتی‌ها، صاحبان کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی هم به خوبی می‌دونند که اطمینان از امنیت و ایمنیشون مستلزم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران هست.
2: واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به آغاز عملیات آمریکا برای کمک به کشتی‌ها در عبور از تنگه هرمز که از صبح دوشنبه آغاز شد، اقدامی که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال آن را پروژه آزادی خواند. او گفت ارتش آمریکا قرار است به گذر کشتی‌هایی از خلیج فارس کمک کند که نه خود و نه کشورشان هیچ ربطی به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ندارد. رئیس جمهور آمریکا این عملیات را بشردوستانه خواند و گفت اگر به هر نحوی در این روند اختلال ایجاد شود باید با آن به شدت برخورد شود. ساعاتی پس از اعلام آغاز پروژه آزادی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها هشدار داد بدون هماهنگی با سپاه وارد تنگه نشوند. علی عبداللهی تهدید کرد اگر نیروهای مسلح آمریکا نزدیک این آبراه شوند با آنها حمله خواهد شد.
4: دقیقاً در پشت سر من شما نقطه خروجی به خلیج فارس را می‌بینید، جایی که نقطه آغازین و ورودش به خلیج فارس زیر جنوب جزیره هرمز است و تحت رصد و اشراف 100% نیروی دریایی سپاه.
2: ظهر دوشنبه اما خبرگزاری فارس از شلیک دو موشک سپاه به سوی یک ناوچه آمریکایی در حوالی بندر جاز خبر داد. خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه هم به نقل از یک منبع مطلع نظامی نوشت شلیک اول به سوی آمریکا

0: انجام شد. اما دقایقی بعد فرماندهی مرکزی آمریکا گفت هیچ حمله‌ای به شناورهای آمریکایی صورت نگرفته. در نهایت سنتکام اعلام کرد دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا توانستند با حمایت ناوشکن‌های این کشور با موفقیت از تنگه هرمز عبور کنند. گامی قابل توجه در شکستن حصر تنگه که در همین دوشنبه هم کم هزینه نبود. صبح این روز مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که یک نفتکش در فاصله 78 مایلی بندر فجیره امارات با پرتابه‌های ناشناس هدف قرار گرفته و چند قایق تندرو هم به یک کشتی دیگر در فاصله 11 مایلی غرب سیدیک حمله کردند. وزارت خارجه امارات هم در بیانیه ای اعلام کرد که سپاه پاسداران دو پهپاد به سوی یک نفتکش وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز شلیک کرد، اقدامی که امارات آن را دزدی دریایی در حالی که سنتکام اعلام کرده عملیات تضمین آزادی دریانوردی در کریدورهای بین‌المللی با اعزام ناوشکن‌ها، 100 فروند هواپیما و 15,000 نیروی نظامی آغاز شده، پایگاه خبری آکسیوس ابعاد تازه‌ای از جزئیات پشت پرده این اقدام را فاش کرد. این وبسایت نوشت ترامپ در نتیجه ناامیدی از بنبست نمعامله نه جنگ با ایران سراغ قمار تنگه هرمز رفت. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، ترامپ خواهان فشار و توافق است و به همین دلیل دستور آغاز عملیاتی را داده که ممکن است به جنگ منتهی شود. آکسیوس گفته برت کوپر فرمانده سنتکام پنجشنبه شب طرحی به ترامپ ارائه داد تا بر اساس آن کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا به زور تنگه هرمز را باز کند. اما در نهایت ترامپ رویکردی محتاطانه‌تر را انتخاب کرد. همچنان که وال استریت جورنال نوشته در عملیات دوشنبه ناوهای آمریکایی کشتی‌ها را اسکورت نمی‌کنند، بلکه تنها به آنها مسیر امن را پیشنهاد می‌دهند. این بخشی از تلاش آمریکا برای بازگشایی یکی از مهم‌ترین گره‌های نزاعش با جمهوری اسلامی است. تهران از نخستین روزهای جنگ تنگه هرمز را بست، اتفاقی که قیمت جهانی نفت و بنزین را افزایش داد. پس از آتش بس هم جمهوری اسلامی در پیشنهادهایش شرط بازگشایی تنگه هرمز را جایگزین معامله هسته‌ای کرد.
1: ما در این مرحله در مورد هیچ چیز دیگری جز توقف خاتمه کامل جنگ صحبتی نداریم.
0: در حالی که یک شنبه رسانه‌ها گفته بودند تهران در پیشنهاد تازه‌اش پذیرفته که در 3 مرحله غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرد. در عوض اون نشان داد تهران همچنان می‌خواهد با کارت تنگه هرمز بازی کند.
1: ما و عمان کشورهای ساحلی تنگه هرمز هستیم و طبیعتاً برای اطمینان از تردد ایمن کشتیرانی باید پروتکل یا سازوکار مشخصی رو تدوین بکنیم.
0: همزمان سپاه پاسداران با انتشار 2 نقشه محدوده جدید تنگه هرمز تحت کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را منتشر کرد که بر اساس آن کشتی‌ها از مبدأ بندر فجیره امارات برای عبور از تنگه باید از سپاه مجوز بگیرند. امارات که روابطش با جمهوری اسلامی به شدت تیره شده، تغییر پروتکل‌های عبور از خلیج فارس را غیرقابل قبول می‌داند. در واقع جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را آنقدر کارتی کلیدی می‌داند که در نظر دارد با آن موقعیتش را در منطقه تغییر بدهد. به ویژه اینکه کشورهای اروپایی اعلام کردند حاضر نیستند به عملیات نظامی آمریکا برای بازگشایی این آبراه کمک کنند.
2: اگه ایالات متحده بخواد دوباره تنگه هرمز رو باز کنه یا آماده باشه که اون رو دوباره باز کنه خیلی خوبه. این چیزیه که ما از ابتدا درخواست کردیم. اما ما قرار نیست در هیچ عملیاتی با استفاده از زور در چارچوبی که از نظر من مشخص نیست شرکت کنیم.
0: در مقابل ترامپ در حال حاضر حمایت چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس را برای حمله دوباره به ایران دارد و البته اسرائیل که قوای نظامیش را تقویت کرد. یک شنبه شب هم بنیامین نتانیاهو در نشستی با حضور جمعی از وزرا، فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای دفاعی و امنیتی اسرائیل شرکت کرد. کانال 11 اسرائیل گفته دولت نتانیاهو برای حمله دوباره به ایران منتظر تصمیم دولت آمریکاست. اما به نظر خود ترامپ هنوز تصمیم قطعیش را نگرفته. به همین دلیل نسخه ملایمی از عملیات بازگشایی تنگه هرمز را آغاز کرده تا همزمان با بررسی پیشنهاد آخر آمریکا در تهران به جمهوری اسلامی فشار وارد کند. وقتی لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه میگوید آخرین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به درگیری پوچ بوده و جمهوری اسلامی میخواهد از طریق مذاکره آمریکا را بازی بدهد، حاکمان تهران امیدوارند تداوم وضعیت موجود قیمت نفت را به جایی برساند که ترامپ مجبور به توافق مورد نظر جمهوری اسلامی شود.
3: موج اصلی و بلندتر این سونامی قیمت نفت و انرژی در دنیا در پایان این 90 روز تقریبا اتفاق میفته که حدود 3-4 هفته آینده خواهد بود، یعنی عملا انفجار اصلی در قیمت‌ها که دیگه غیر قابل کنترل خواهد بود.
0: با این حال یک مقام ارشد آمریکایی گفته نه تهران و نه واشنگتن با پیشنهادهای یکدیگر موافق نیستند. اما ترامپ یا به زودی به توافق مطلوبش میرسد یا ایران را به شدت بمباران خواهد کرد. همچنان که یک منبع نزدیک به ترامپ گفته پروژه آزادی در تنگه هرمز آغاز فرایندی است که به رویارویی نظامی دوباره جمهوری اسلامی و آمریکا منجر خواهد شد. وقتی ظاهرا ترامپ به نقطه جوش نزدیک شده و به زودی همه ی خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
4: در ادامه گزارش‌ها از خسارات وارده به بخش انرژی ایران در جنگ، روزنامه جهان صنعت از کاهش تولید گاز و بحران در تولید محصولات پتروشیمی خبر داده. در این مطلب آمده تولید روزانه گاز در پارس جنوبی 150 تا 200 میلیون متر مکعب کاهش یافته که به کمبود گاز در ایران دامن خواهد زد. جهان صنعت نوشته با توجه به آسیب سنگین به زیرساخت‌های انرژی در مجتمع‌های پتروشیمی، تأمین نیاز داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی هم به خطر افتاده. با توجه به کاهش سهمیه سوختگیری با کارت جایگاه، رسانه‌های ایران از احتمال افزایش نرخ سوم بنزین و کاهش سهمیه بنزین 1500 و 3000 تومانی خبر دادند. به نوشته تابناک، بعد از الزام شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر استفاده از کارت شخصی، همچنین قانون تغییر فصلی نرخ سوم بنزین، به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده باید منتظر تصمیمات جدید وزارت نفت در حوزه بنزین بود. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی می‌گوید بزرگترین قربانی خسارات به بخش گاز و پتروشیمی ایران صنایع مادر هستند.
5: یک کاهش تولید گاز روزانه یه چیزی بین 150 تا 200 میلیون متر مکعب داره خبر میده که عدد بسیار بزرگیه. اگه این عدد رو بیایم مقایسه بکنیم با مصرف گاز روزانه در ایران، میبینیم که خب بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید از بین رفته. خب گاز خودش میتونه منشأ تولید برق هم باشه و میتونه در این حال به عنوان خوراک صنایع از جمله پتروشیمی ها هم استفاده بشه. بنابراین بزرگترین قربانی این میزان کاهش تولید گاز صنایع بزرگ ایران هستن. این رو هم به خاطر داریم که توی سالهای گذشته کسری گاز شدیدی وجود داشته و این کسری گاز خودش مصیبت‌های زیادی برای اقتصاد ایران به بار آورده بوده، چیزهای شبیه کمبود برق، تعطیلی موقت کارخونه‌ها و حتی آلودگی هوا. اگه این کسری که در اثر جنگ تحمیل شده رو بیایم به این مجموعه این چیزهای گذشته اضافه بکنیم، میشه گفت که چیزی به جز یک بحران تمام عیار پیش روی اقتصاد ایران نیست. خب ببینید، این نکته خیلی مهمیه که گاز همیشه برای صنعت ایران و به طور کلی برای اقتصاد ایران یک مزیت نسبی بوده. به چه معنی؟ به این معنی که اینها می اومدن همیشه گاز رو به عنوان خوراک ارزون قیمت در اختیار صنایع میذاشتن.
4: یک خبر فوری، پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرده 2 نفر را در رابطه با پرونده آتش سوزی عمدی در دیوار یادبود جاوید نامان بازداشت کرده. این دیوار که در منطقه گولدرز گرین در شمال لندن واقع شده، محل نمایش تصاویر جانباختگان انقلاب ملی ایرانه که هفته گذشته هدف یک حمله قرار گرفت. بر اساس اطلاعات رسته به ایران اینترنشنال، لینزی و کریک فورمن، زوج بریتانیایی زندانی در اوین، به دلیل مصاحبه با بی بی سی جهانی به مدت 3 هفته از ملاقات با یکدیگر محروم شدند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته این زوج روز یکشنبه برای ملاقات مراجعه کردند، اما به آنها اعلام شده به دلیل این مصاحبه ممنوع ملاقات شدند. به گفته این منبع، با آغاز شرایط جنگی ملاقات زندانیان سیاسی با خانواده‌ها هم قطع شده. لینزی فورمن پیشتر وضعیت زندان را ترسناک توصیف کرده بود و کریک فورمن هم از اجرای احکام اعدام همبندی‌هایش خبر داده بود. رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از شرایط این دو زندانی سیاسی در زندان اوین و دلایل ممنوع ملاقات شدن اونها میگه.
6: زندان اوین به هر حال شرایطی داره که کسانی که خبرهای حقوق بشری رو تعقیب میکنند از اون شرایط آگاه هستند. باز زندان اوین با توجه به اینکه در پایتخت زندانی است که احتمالاً حداقل استانداردهایی در اون رعایت میشه، زندانها در مناطق دورافتاده شرایط به مراتب بدتره و به هر حال از این فرصت میخوام استفاده بکنم و توجه بدم به شرایط زندانیانی که در اون زندانها به سر میبرند. اما لینزی و کریگ فورمن به عنوان دو زندانی غیر ایرانی که گرفتار شدند در ایران، گزارشی که میدند از وضعیت در این گفتگویی که به واسطه انجام شده با بی بی سی جهانی، یعنی اونها با در واقع فرزند لینزی وقتی صحبت میکرده اند، خبرنگار بی بی سی جهانی هم در این گفتگو حضور داشته. روایتی که ارائه میکنند این است که بهداشت عملا در زندان وین وجود نداره، خدمات دندان پزشکی به عنوان نمونه وجود نداره، شرایط به گونه ایست که خود لینزی در واقع به تخت فلزی میخوابه، او حتی کسی رو نداره که باهاش همزبان باشه صحبت بکنه. شرایط کریگ بهتره و از خلال همین مصاحبه اطلاعات جالبی به ما داده میشه از اینکه زندانیان خارجی دیگری هم در زندان اوین هستند، یک مرد اهل اکوادور، یک آلمانی و یک رومانیایی، کسانی هستند که کریگ با اونها در یک سلول به سر میبره. مورد زیاده، یعنی مسائلی که اینها اشاره کردند از دشواری ها و شرایطی که در زندان دارند خیلی زیاده. لینزی بارها مطرح کرده که خب با وجود این که خودش یک روانشناس دکترا داره و کارش به نوعی اینه، اما با دشواری هایی روبروست که باعث میشه بارها گریه بکنه و رنج زندان رو در حالی دارن تحمل میکنن که 16 ماه از حبسشون گذشته و به 10 سال حبس به اتهام جاسوسی هم محکوم هستن.
4: چند خبر کوتاه از ایران رو مرور میکنیم. حسن نتاج سلطدار نماینده بابل در مجلس اعلام کرده جمهوری اسلامی به دنبال استفاده از سلاح هسته‌ای نیست، اما در صورت نیاز امکان استفاده نظامی از آن وجود دارد. او همچنین به نامه 71 نماینده برای دستیابی به سلاح اتمی اشاره کرد و گفت این پیشنهاد پیشتر مطرح شده، اما سیاست کلی بر اساس تصمیمات رهبری است. مخاطبان رای اینترنشنال از بیکاری و وضعیت معیشت وخیم کارگران در ایران خبر می‌دهند. یک شهروند گزارش داده به کارکنان فولاد مبارکه اعلام شده برای دریافت حقوق باید در آواربرداری از این مجتمع که در جنگ آسیب دیده مشارکت کنند. و رئیس سازمان غذا و دارو افزایش قیمت و کمبود داروها در ایران را تایید کرد و گفته در شرایط جنگی و در پی حملات به شرکت‌های پتروشیمی و دارویی برای تامین داروهای حیاتی از ذخایر استراتژیک استفاده می‌شود. به گفته مهدی پیرصالحی نیازهای دارویی کشور با کمک‌های بشردوستانه کشورهای همسایه تامین نمی‌شود و افزایش تولید داخلی ضروری است. 1 می 2017 اسامه بن لادن رهبر القاعده و طراح حملات 11 سپتامبر 15 سال پیش به دست نیروهای آمریکا در پاکستان کشته شد، اما نام اسامه بن لادن و القاعده به جمهوری اسلامی هم گره خورده. از روابط القاعده با تهران تا زندگی بخشی از خانواده بن لادن در ایران، گزارش رسمی کمیسیون 11 سپتامبر که سال 2004 منتشر شد هم میگوید در اوایل دهه 90 میلادی القاعده و عوامل جمهوری اسلامی در سودان توافق میکنند در زمینه تدارکات و آموزش برای عملیات علیه اسرائیل و آمریکا همکاری کنند. شماری از نیروهای ارشد القاعده هم برای آموزش مواد منفجره به ایران رفتند. گزارش هیئت تحقیق حملات 11 سپتامبر همچنین میگوید روابط تهران و القاعده بعد از بازگشت اسامه بن لادن به افغانستان در سال 1996 ادامه می‌یابد. بر اساس این گزارش مقام‌ها در تهران عبور اعضای القاعده از خاک ایران را تسهیل می‌کردند و از ماموران مرزی در ایران خواسته شده بود روی گذرنامه نیروهای القاعده مهر ورود و خروج نزنند. بر اساس شواهد کمیسیون 8 تا 10 نفر از 14 عامل حملات 11 سپتامبر وارد ایران شده یا از ایران خارج شده بودند. گزارش کمیسیون 11 سپتامبر همچنین میگوید سه تن از هواپیماربایان در واقع 11 سپتامبر که همگی پاسپورت‌های آمریکایی داشتند، حدود یک سال پیش از انجام عملیات از عربستان به بیروت سپس به ایران سفر کردند. بنابر گزارش هیئت تحقیق، مسیر ایران به اعضای القاعده امکان می‌داده بدون اینکه گذرنامه‌های آنها مهر ورود و خروج بخورد به افغانستان سفر کنند. بعد از حملات 11 سپتامبر و آغاز جنگ آمریکا در افغانستان، بخشی از بستگان اسامه بن لادن به ایران رفتند. روزنامه نشنال، روزنامه انگلیسی زبان در امارات، گزارش داده بود حدود 30 نفر از بستگان بن لادن در تهران زندگی می‌کنند. گزارش‌های تایمز لندن و سی بی اس نیوز هم نشان می‌داد یکی از همسران بن لادن به همراه 6 فرزند و 11 نوه او در یک محوطه محرمانه در ایران نگه داشته می‌شدند. با این حال برخی تحلیلگران رابطه بن لادن با تهران را نه رابطه استراتژیک بلکه رابطه بر پایه منافع طرفین توصیف می‌کنند. اما دو نشست اروپایی در ایروان پایتخت ارمنستان با موضوع امنیت منطقه‌ای، همکاری سیاسی و گسترش روابط ارمنستان با اروپا در حال برگزاری است. در اجلاس جامعه سیاسی اروپا و نخستین نشست دو جانبه ارمنستان و اتحادیه اروپا، رهبران کشورهای فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا و ناتو حضور دارند. کیر استامر نخست وزیر بریتانیا هم در نشست سیاسی کشورهای اروپایی در ارمنستان گفته جنگ در ایران و اوکراین باعث افزایش حملات نیابتی های جمهوری اسلامی و روسیه در خیابانهای بریتانیا شده.
7: در بریتانیا شما اگر پیشبینی شرایط اقتصادی امروز را با 3 یا 4 ماه پیش مقایسه کنید، متوجه می شود که بریتانیا مکان کاملا متفاوتی شده است و این شرایط مشابه تمام کشورهای اروپایی است. تأثیر جنگ تنها اقتصادی نیست. در خیابانهای بریتانیا و سایر کشورها حملات نیابتی توسط ایران و روسیه صورت گرفته، همین گونه حملات سایبری هم. این واقعیتی است که می بینیم.
4: تاجدین سروش با ماست برای بحث بیشتر مرتبط با همین بحث. صحبت‌های آقای استارمر رو با صدا و ترجمه خودت شنیدیم. بیشتر بشنویم درباره محورهای نشست.
8: پیش از اینکه به نشست بپردازم، اجازه بدید ریحانه رابطه با همین صحبت‌های آقای استارمر که خبر فوری هم در رابطهش داریم بپردازم. و اینه که اونطوری که آقای استارمر میگه، گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خیابان‌های بریتانیا داره حمله می‌کنه. لحظات پیش رسما پلیس بریتانیا اعلام کرد که 2 نفر را به ظن آتش زدن به عکس‌های جاوید نامان در شمال غرب لندن بازداشت کردن، یک زن و یک مرد که در اونجا حضور داشتن. برای همین من چند روز پیش برای گزارشم که رفتم اونجا دیدم که عکس‌های جاوید نامان در واقع اونجا آتش زده شده و بخشاش سوخته. حالا با توجه به این نگرانی که فعلا در ناحیه تروریسم بریتانیا مواجه شده و با توجه به شرایط پیچیده‌ای که حالا در منطقه حاکم شده، رهبران اروپایی امروز در ارمنستان جمع شدن و روی از این بحث کردن که حالا ما سهمی در این جنگ نداریم، چرا مثلا شرایط اروپا پیچیده شده. اما از نظر امنیتی که آقای استارمر بهش اشاره میکنه که اب اروپا و خصوصا بریتانیا آسیب پذیرتر شده و حملات متعددی انجام شده، و هم از نظر اقتصادی شرایط بسیار پیچیده شده، تورم نرخش بالا رفته و قیمت انرژی بالا رفته. این چیزهاییست که بدون از اینکه اروپا و بریتانیا در این سهمی داشته باشد، در واقع متاثر شده و متضرر شده. بنابراین حالا با توجه به این ضرری که بریتانیا و اروپا میبینه، در این نشست رهبران اروپایی میگفتن که چگونه میشه که خودشان از این بحران و از این پیچیدگی بیرون بسازن. رای حلی که وجود داره اینه که باید تنگه هرمز باز بشه و قیمت انرژی باید پایین بیاد و خشونت ها پایین پیدا بکنه، و رای حل دیگهش که در دست پوتین است که اون رای حل نداره که مثلا جنگ اونجا جریان داره. به همین دلیل آقای مکرون میگفت که تا زمانی که مشکل تنگه هرمز و جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران با جمهوری اسلامی با پایان نرسه ما اقدام نمیکنیم. اما آقای استارمر میگفت که در واقع این شرایط پیچیده ایره که حالا ما متحمل میشیم در اروپا و در بریتانیا، این نمیتونیم که دست روی دست بذاریم و همین گونه تماشاگر باشیم.
4: سپاس بسیار تاجدین سروش که اینجا در استودیو همراه ما بودی. یک خبر فوری دیگر رو مرور کنیم. دفتر رسانه فجیره اعلام کرده 3 شهروند هندی در جریان حملات پهپادی جمهوری اسلامی به مجتمع صنعت نفت فجیره به طور متوسط زخمی شدند. طبق همین گزارش این 3 شهروند هندی به بیمارستان هم منتقل شدند. همچنین بر اساس داده‌های فلایت رادار پروازها در امارات متحده عربی هم به حالت تعلیق درآمدند. داده‌های رادار فلای هم حاکی از تغییر مسیر پروازهایی است که به سمت امارات متحده در حرکت بودند. همه اینها از اون حملات موشکی سپاه پاسداران به امارات اتفاق افتاده. سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال. بمونید.
9: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
10: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
11: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
10: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
12: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
10: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
13: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریت برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.
14: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
15: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه رو به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی رو اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

0: آغاز پروژه آزادی چنگی هرمز، معادلات دست کم در محور جنوب وارد فاز تازه و البته خطرناکی میشه. هرچند باید منتظر باشیم ببینیم که این مکانیزم اجرایی پروژه آزادی چنگی هرمز دقیقاً به چه شکلیه. گزارش ها فعلا نشون میده که این دقیقاً اسکورت تک تک کشتی ها توسط آمریکا از یک کریدور امن نیستش، بیشتر اینو هدایت کشتی ها هستش، کشتی های تجاری، اون هم به پشتوانه امکانات نظامی آمریکا مثل پهپادهای تجسسی و ناوهای موشک انداز و جنگنده های آمریکایی. هرچند مین روبی کاملا و ببینیم انجام شده یا نه که اون در واقع کشتی ریسک رو بپذیره، مطمئن باشه از پشتوانه نظامی آمریکا که عبور بکنه از یک کریدور امنی. این حالا باید منتظر باشیم ببینیم رخ میده یا نه. به هر حال سه تا هدف اصلی هم داره آمریکا از این پروژه، که اینکه اولا به طور اصولی تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی هستش و باید امنیت ناوبری دریایی برای کشتی‌ها فراهم بشه. قبل از جنگ از خود خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادرات نفت چیزی حدود 15 میلیون بشکه نفت در روز بود، الان به کمترین میزان خودش رسیده، اگه نگیم به صفر رسیده. صدها کشتی هم تو خود تنگه هرمز و حالا تو کل خلیج فارس محبوس هستن یه جورایی. دوم، جمهوری آمریکا میخواد که در واقع این کارت تنگه هرمز رو که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه برای اخاذی و باجگیری، این رو ازش بگیره. و مارکو روبیو یادمون هستش وزیر خارجه آمریکا که اخیرا گفته بود که این یک سلاح اتمی اقتصادیه، همین تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی، و ترامپ در واقع میخواد این رو از جمهوری اسلامی بگیره. هدف سوم به نظر من رب پیدا میکنه به سفر قریب الوقوع ترامپ به چین، سفری بسیار بسیار مهم. یه جورایی ترامپ تو الان که این کارو میکنه با پروژه آزادی تنگه هرمز، میخواد به نظرم سیگنال مثبت بده به چین، چینی که وابسته هستش به این تنگه هرمز، و یه جورایی سیگنال مثبته که بعداً وقتی رفت چین، از چین میخواد یک امتیازاتی رو در قبالش دریافت بکنه که بگه من دارم همسو با منافع چین عمل میکنم. حالا جمهوری اسلامی هم تهدید کرده، به رغم همه این تهدیدها و رجزخوانی‌های نخنما شده جمهوری اسلامی، به نظر من حکومت در ایران نمیتونه و نمیخواد که اصلا به صورت مستقیم رویاروی جدی نظامی با خود آمریکا، امکانات آمریکا و نیروهای آمریکایی داشته باشه در سایه این پروژه آزادی تنگه هرمز، تا جایی که بتونه زیر آستانه جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی وارد عمل میشه. راهبرد فرسایشی چند بعدی هست، دبد دیپلماتیک فریب و تعلل هست، دبد نظامیش فرسایشی کردن جنگ، و همین خاطر تو بعد دریایی ستون فقرات کار جمهوری اسلامی روس موضوع هست شکلی مین‌ها و بعد قایق‌های تندرو سپاه و موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی. بازم با این موشک‌های کروز و بالستیک ضد کشتی آمریکا رو هدف قرار نخواهد. به نظر من بیشتر سعی می‌کنه تو ساعت اولیه این اجرای پروژه، خیلی خیلی مهمه ساعت اولیه‌اش، دقیقاً چند تا کشتی عبور می‌کنن، جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده. اگر جمهوری اسلامی واکنشی نشون بده زیر آستانه جنگ تمام‌عیار است، مثل کشتی‌های دیگه‌ای رو احتمالاً با قایق‌های تندرو مورد حمله قرار میدن، ببینن واکنش آمریکا چه خواهد بود. کما اینکه جمهوری اسلامی کشتی میروان فالکون رو در نزدیکی سیری در واقع بهش حمله کرد و البته یک حادثه‌ای در فجیره برای نفتکش رخ داد. این احتمالاً به این شکل ما شاهد افزایش تنش هست. ایده ای که الان ترامپ داره در سایه این که حالا به لحاظ دیپلماتیک بعید به نظر میرسه ما به نتیجه برسیم، ایده در راهبرد اون چیزی که من میگم استراتژی آناکوندای آمریکا هست، یعنی خفه کردن تهمه جمهوری اسلامی هست، اینه که فشار ساختاری در نتیجه حزب خامنه‌ای موجب جنگ درون سیستمی میشه. فشار اقتصادی شبیه ونزوئلا، وقتی کشوری 500 میلیون دلار در روز ضرر بکنه فلج اقتصادی رخ میده، و یه فشار نظامی دریایی هم وارد میکنه تو محور جنوب. اگر زمان کافی وجود داشته باشه این سه تا فشار ساختاری، اقتصادی و نظامی در دریا، اینا باعث میشه جمهوری اسلامی تمکین بکنه و یک توافقی رو بپذیره. اگر نپذیرفت میره به سمت فروپاشی. من نکته این هستش یه جور قمار دیپلماتیکه. اون فاکتور تعیین کننده فاکتور اقدام نظامی در داخل ایرانه، نه فقط در دریا، علیه جمهوری اسلامی و حمایت از مردم اگر هدف سرنگونی و تغییر رژیم. در غیر این صورت این استراتژی، این ریسک وجود داره که جمهوری اسلامی با بازی فرسایشی خودش بره جلو و عملا بخواد زمان بخره.
1: کوروش، طبق اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده، در 3 فروردین بدون اطلاع پیکر اون رو به خاوران میبرن و در بیابان‌های خاوران طبق تصاویری هم که به دست ایران اینترنشنال رسید و دیدیم، واقعا در جایی هستش که کاملا بیابان طور هست، اطرافش هیچی نیستش، با حضور نیروهای امنیتی و فقط یک یکی دو نفر از بستگان کوروش اجازه خاک سپاری رو دادن، حتی بهشون گفته بودن اجازه اینکه سنگ قبر بذارین هم ندارین، یک عکس براش گذاشتن و گل گذاشته بودن روی مزارش. طبق این منبع آگاه ما اینطور برای ما بیان کردش که کوروش رو در چهارمین روز جنگ 12 روزه دستگیرش کردن. کوروش علاقه زیادی به موتور سواری و پرش با موتور داشته و زمانی که در کردان در کوها داشته موتور سواری میکرده، اونجا دستگیرش میکنن، بهش ایست بازرسی میدن، گوشی موبایلش رو همون موقع میگیرن و گوشیش رو چک میکنن. علاقه به این داشته که از طبیعت عکس بگیره، یک عالمه عکس از طبیعت و کوها و اینا داشته در موبایلش و اتهامی که بهش زدن گفتن که این تصاویر رو گرفته بوده که برای فرمانده های موساد بفرسته و اطلاع رسانی کنه، به عنوان جاسوس اتهام جاسوسی بهش زدن. و طبق چیزهایی که به ایران اینترنشنال رسیده، 8 ماه در انفرادی بوده، اعتراف اجباری ازش گرفتن، گفته بودن که اگر اعتراف اجباری کنی و این چیزهایی رو که ما میگیم بیان کنی، از اتهاماتت کم میکنیم، بهت کمک میکنیم زودتر آزاد بشی، چون دو تابعیتی هستی، آزادت میکنیم. تابعیت سوئد رو داشته، 10 سال در اونجا زندگی کرده. کوروش هم از ترس و زیر شکنجه‌ای که بوده همه اون حرف‌ها رو گفته در اعتراف اجباریش، یه سری رو باز هم بیان نکرده، اما خب میگن که به خانواده اطلاع نداده بودن که میخوان اعدامش کنن. و این طور بوده که 24 ساعت قبلش پای بلنگو اسمشو گفتن، به انفرادی بردنش و بدون اطلاع به خانواده فرداش اعدامش کردن. یعنی همبندیاش متعجب از این داستان بودن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده، خیلی پسر باهوشی بوده، 6 زبان بلد بوده، هر تمام کتابا رو میخونده، کتاب در اختیارش نمیذاشتن در زندان، بهش قرآن داده بودن. حتی همبندیاش گفته بودن که قرآن رو حفظ میکرده، چون انقدر باهوش بوده و دوست داشته دائما کتاب بخونه، این اتفاق افتاده. اما چیز آزاردهنده‌ای که برای خانوادش بوده این که اون رو در خاوران خاکش کردن و اجازه خاکسپاری، مراسم، هیچ کدوم رو متاسفانه به این خانواده ندادن و الگوی تکراری رعب و وحشت رو ایجاد کردن، اطلاع رسانی نکنن، هر چیزی که اصلا مدارکی بر علیهش نداشتن که این اتهام رو بهش دادن و اعدامش کردن.
2: من ساکن شهر کرمان هستم. همیشه خرید سوپرمارکتی ثابتی داشتم که یک روز در میون برام 350 هزار تومان هزینه داشت. آخرین بار برای همون اجناس 800 هزار تومان هزینه کردم. ماه به نصف نرسیده کل حقوقم تموم میشه. داریم به سختی صورتمون رو با سیلی سرخ نگه میداریم.
3: اوضاع اقتصادی واقعا نابود کننده است. قیمت گوشت قرمز و سفید سر به فلک کشیده. مواد غذایی، هر چی که بگی، از هر نوع که بگی، گاهی حتی تا 100% افزایش قیمت داشته. کم بوده مواد غذایی نداریم. همه چی هست. اما ماییم که دیگه توان خریدشون رو نداریم.
4: اسکات پرسنت صحبتاش دیروز با شبکه فاکس نیوز عملاً آپدیت ها و بروز رسانی های جدیدی از وضعیت این عملیات خشم اقتصادی و تأثیرش روی اقتصاد ایران گفته. من نکات مهمش رو در چند محور سعی میکنم به صورت خلاصه بگم. یکی این که میگه این فشار اقتصادی تأثیر زیادی داشته و باعث شده که حتی جمهوری اسلامی نتونه حقوق نیروهای نظامی و انتظامیش رو پرداخت کنه بر اساس اطلاعاتی که به آمریکا رسیده. موضوع دوم که بسیار مهم هست، ما چندین بار بهش اشاره کرده بودیم، حالا به طور واضح آمریکا داره میگه که اون حملات سپاه پاسداران به امارات متحده عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شد که اونها اون چشم پوشی رو که داشتن و شاید حتی همکاری رو که داشتن سالها برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه تحریم‌ها رو دور بزنه، اون رو ازش صرف نظر کردن. تمام اطلاعات این شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها رو خود اسکات پرسنت میگه که به آمریکا دادن. خب ما در هفته‌های اخیر داشتیم، هم از صرافی‌های رمز ارز تا شبکه‌های صرافی و تراستی‌ها دارن به طور متداوم از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم میشن، که اینها به نظر میاد همون اطلاعاتی است که از طریق امارات یا سایر کشورهای عربی به آمریکا داده شده. در مورد اینکه دارایی‌های سپاه پاسداران رو در خارج از کشور ردیابی کردند و بسیاری از اونها توقیف شده هم خبرهای زیادی داشتیم، باز هم روی این تاکید میکنه. نکته مهمی که من شاید کمتر شنیده بودم از اسکات پرسنت ولی الان روش تاکید میکنه این هست که میگه این دارایی‌ها رو ما بعد از جنگ به نفع مردم ایران مصادره کردیم و بعد از جنگ در اختیار مردم میگذاریم، که خب این نکته مثبتی است در صحبت‌های بسنت. در مورد نفت هم همونطور که اشاره کردیم میگه که ما برآوردمون این هست که در یک هفته آینده جمهوری اسلامی انقدر به مشکل خواهد خورد به دلیل اینکه نمیتونه نفتش رو ذخیره کنه که مجبور میشه که چاه‌های نفت رو کاهش تولید بده و یا حتی ببنده. خب ما خبرهایی هم در این مورد داشتیم. در مورد تنگه هرمز هم که خب الان مناقشه بر سر اون بالا گرفته، میگه اون عوارض دریافتی جمهوری اسلامی بسیار ناچیز بوده، حدود 1,300,000 دلار. این در حالیه که خب پروپاگاندای بزرگی رو رسانه‌های حکومتی در این مورد روش کار کرده بودن که ما میلیاردها دلار قراره که عوارض بگیریم از کشتی‌ها، و الان خب مشخص میشه که چیزی که در واقع روی زمین اتفاق افتاده بسیار کمتر از این هست. در مورد چین هم میگه که ما با چین صحبت کردیم در مورد خرید نفت از ایران، اونجا به نظر میاد که موضوع بسیار بزرگی است که احتمالاً در مذاکرات دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین هم باید این موضوع مد نظر قرار بگیره که اون تیپاتای چینی چگونه میخوان به ادامه خرید نفت از ایران ادامه بدن با توجه به تحریم‌هایی که آمریکا کرد.
5: آرش، به نظر میرسه که تاثیر تمام این فشارهای اقتصادی رو ما بر افزایش نرخ قیمت ارز میبینیم.
4: بله فریبا، اطلاعاتی که ما امروز از صرافی‌های تهران گرفتیم، خب دلار تا 195 هزار تومان هم داره فروخته میشه، معاملات کمبود هست، تمام معامله‌گرا منتظر هستن ببینن که این مناقشه جدیدی که حالا بر سر تنگه هرمز و این عملیات پروژه آزادی هست، آیا این منجر به درگیری نظامی خواهد شد. من بعد از همین خبری که منتشر شد مبنی بر اینکه فارس اعلام کرده که ما موشک هم زده جمهوری اسلامی به سمت ناوچه‌های آمریکایی، من دیدم که در کانال‌های تلگرامی قیمت دلار داره حدود 1,000 تومان بالا رفته در همین مدت، و خب این یک شاید دماسنجی است از وضعیت اقتصاد ایران، هرچند که با اینترنت چون قطع، بازار بسته، صرافی‌ها خیلی محدود دارن کار می‌کنن، اما در همین فضای محدود هم دلار داره نشون میده که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران به چه سمت است، و همینطور که تحلیل‌های مختلف داخلی و خارجی هست، با این وضعیت فروپاشی اقتصادی و حتی خطر ابر تورم برای اقتصاد ایران در ماه‌های آینده خیلی دور از ذهن نیست.

0: موبایل خود را آماده کنید و از متن‌های پیش رو عکس یا فیلم بگیرید.
1: ممکن است درگیری تمام شده باشد، اما برای بسیاری ترس هنوز ادامه دارد. شاید خوابتان مختل شده باشد، کابوس ببینید یا حتی پس از خواب هم احساس خستگی کنید. ممکن است احساس بی‌حسی، خشم یا ناتوانی در تمرکز داشته باشید. صداهای بلند شما را بترساند یا بی‌دلیل گریه کنید. همه اینها طبیعی است. ذهن و بدن شما یک تجربه شدید را پشت سر گذاشتند و برای بهبود زمان نیاز دارند. درست مثل یک زخم فیزیکی. با خودتان صبور باشید. بهبود روندی خطی نیست و بعضی از روزها دشوارتر از روزهای دیگر خواهند بود. با یک فرد مورد اعتماد صحبت کنید. لازم نیست همه چیز را بگویید، اما مشکلات را به تنهایی تحمل نکنید. انزوا وضعیت را بدتر می‌کند. کم کم به روتین‌های ساده برگردید. از خوردن منظم، خواب کافی و کمی فعالیت بدنی. این ساختار به ذهن شما کمک می‌کند دوباره تعادل پیدا کند. و اگر این حالت‌ها بعد از چند هفته ادامه داشت یا شدیدتر شد، از یک مشاور یا فرد متخصص کمک بگیرید. این نشانه ضعف نیست. این تصمیمی آگاهانه برای مراقبت از خودتان است.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. امارات متحده عربی از حمله سپاه به این کشور خبر داد و گفت 3 موشک را رهگیری کرده. آتش سوزی در صنایع نفتی فجره امارات. تنش شدید در منطقه با آغاز عملیات تضمین آزادی کشتیرانی از سوی آمریکا در تنگه هرمز. صدور مجوز حمله به تهدیدات فوری به ارتش ایالات متحده. سندکام از عبور 2 کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز خبر داد. همزمان با آغاز رسمی پروژه آزادی آمریکا در هرمز، امشب می‌بینیم در این آبراه کلیدی چه می‌گذره. افزایش آمادگی‌ها در اسرائیل برای تداوم جنگ با جمهوری اسلامی. اسرائیل با سوخت‌رسان‌های جدید برای عملیات دوربرد خود کفا میشه. و تشدید کم سابقه تدابیر امنیتی کرملین برای حفاظت از ولادیمیر پوتین، از کاهش حضور عمومی و اقامت در پناهگاه‌های زیرزمینی تا افزایش کنترل بر حلقه اطرافیان. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما بخیر. دقایقی پیش امارات متحده عربی که هدف حمله پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفته اعلام کرد 3 موشک سپاه پاسداران را رهگیری کرده. بر اساس داده های فلایت رادار پروازها در امارات متحده به حالت تعلیق در اومده، همزمان با عملیاتی شدن پروژه آزادی ترامپ با هدف تضمین آزادی تردد در تنگه هرمز. تنش‌ها در منطقه به شدت بالا گرفته. همین ابتدا تصاویری ببینیم از فجیره امارات در دقایق پس از حمله. سنتکام اعلام کرد ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده پس از عبور از تنگه هرمز در حال عملیات در خلیج فارس هستند و فعالن. همزمان با آماده باش کامل ایالات متحده در منطقه، یک مقام آمریکایی گفته مجوز حمله به تهدیدات فوری علیه کشتی‌ها به نیروهای آمریکایی داده شده. در سوی دیگر سپاه پاسداران همزمان با تهدید به اقدام نظامی علیه آمریکا محدوده جدید کنترل بر تنگه هرمز را اعلام کرده. یک مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفته یا به زودی خطوط واقعی یک توافق دست یافتنی و مشاهده میشه یا ترامپ ایران رو به شدت بمباران میکنه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید. سمیرا قرایی اونجاست و در تل اویو اسرائیل همراه میشیم با همکارم بابک اسحاقی. سمیرا، ناگهان تنش‌ها اوج گرفت. همین دقایق عمان هم خبر داد که به یک ساختمان مسکونی در شمال این کشور حمله شده. تنگه هرمز، عملیات آمریکا و سپس پاسخ سپاه پاسداران به کشورهای منطقه.
1: همینطور عمان هم الان خبر میده، خبرگزاری دولتی عمان، که در شمال این کشور یک ساختمان رو زدن. هنوز نمیدونیم که آیا جمهوری اسلامی بوده، چه اتفاقی افتاده، پهپاد بوده، موشک بوده، ولی تبعه خارجی مورد آسیب قرار دیدن. و همینطور در فجیره در امارات متحده عربی، در امارت فجیره هم همین اتفاق افتاده و تبعه خارجی، تبعه هندی زخمی شدند. بعد از اینکه آقای ترامپ اعلام کرد که از صبح روز دوشنبه به وقت خاورمیانه این پروژه آزادی، آن چیزی که به عنوان هدایت تانکرها و کشتیها از تنگ هرمز داره معرفی میشه، بعد از این که اون آغاز شد، چندین اختلاف و درگیری ما در تنگ هرمز شاهدش بودیم. خبرهایی بود راجع به اینکه جمهوری اسلامی به یک تانکر کره جنوبی حمله کرده، آسیبی کسی ندیده بود، ولی اون تایید شد. بعد از اون اخباری آمد مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی تانکر نفتی اماراتی رو مورد هدف قرار داده. تسنیم آمد ادعا کرد که ناو جنگی ایالات متحده رو هم زدن. سنتکام آمد اون رو تکذیب کرد و گفت هیچ اتفاقی نیفتاده. و بعد تسنیم گفت نه، اینها شلیک ها از سر هشدار بوده. و بعد سنتکام مشخصا در یک بیانیه اعلام کرد که 2 تا کشتی آمریکا با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند. این خبر که آمد یک مقدار بهای نفت کاهش پیدا کرد و به نظر رسید که آقای ترامپ و اون ابتکاری که الان داره انجام میده در رابطه با اینکه بخواد هدایت بکنه مسیرهایی که مین روبی شدند یا روشنه که مینی اونجا کار گذاشته نشده، این مسیرها رو نشون تانکرها بده، کشتی‌های کارگو بده و تنگه هرمز رو به نوعی باز بکنه، چنین القایی داشت میشد در سطح خبر که اخبار مربوط به امارات منتشر شد. مشخصا 4 موشک کروز رو جمهوری اسلامی به سمت امارات شلیک کرده. ما نمیدونیم کدام امارت در امارات مورد هدف بوده. 3 تا از این موشک‌های کروز رو در آب‌های خود امارات، یعنی وارد قلمرو امارات شده بودند، نیروهای دفاعی امارات اینها رو زدن. 1 موشک توی آب در سطح دریا افتاده. و بعد یک حمله پهپادی هم در صنایع نفتی فجیره گزارش شده که اونجا آتش‌سوزی اتفاق افتاده و اون 3 تبعه هندی هم زخمی شدند. بسیار تنش مهمی هست. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در تلاش تا جلوی باز شدن این تنگه هرمز توسط پروژه آزادی توسط آقای ترامپ رو بگیره و دستاویزش هم حمله به امارات بوده. عمان رو هنوز نمیدونیم، ولی از سمت نیروهای کتائب حزب الله در عراق هم میدونیم که ویدیوهای منتشر کردن در شبکه‌های اجتماعی، دارند راجع به آماده باش و حملات تازه میگن. این سمت نیروهای نظامی ایالات متحده گفتن در 24 ساعت گذشته ممکنه که آقای ترامپ بخواد حملات جدیدی رو انجام بده. میدونیم 6 تا از قایق‌های تندروی سپاه رو نیروهای آمریکایی در همین ساعت‌ها زدن، آقای ترامپ این فرمان رو داده و گفته حتی اگر با موشک زدن هم در داخل خاک ایران باید موشک انداز و لانچر رو نیروهای آمریکایی مورد هدف قرار بدن. در این ساعت‌ها این تنش‌ها نیوشا همین طور به شکل پلکانی داره میره بالا، بهای نفت هم داره افزایش پیدا می‌کنه. باید دید که در نهایت واکنش خود آقای ترامپ در رابطه با حملاتی که انقدر سنگین داره به امارات میشه، به رغم بودن آتش بس، واکنشش چه خواهد بود.
0: اما بابک، اونجا در اسرائیل هم سطح آمادگی ها رفته بالا، از پیش هم داشتن آماده میشدن برای یک درگیری دوباره.
2: فروپاشی آتش بس، این تیتری هستش که از دقایقی پیش رسانهای اسرائیلی بر اون تاکید دارن. این معنای زیادی میتونه داشته باشه در رابطه با اسرائیل. نقض آشکار آتش بس توسط جمهوری اسلامی و حمله به امارات، عمان و کشتیهایی که در خلیج فارس هستن میتونه کاملا عملیات اسرائیل و ایالات متحده را به دنبال داشته باشه. این آنچه هستش که مقامات اسرائیلی میگن. CNN میگوید که امکان واکنش اسرائیل و ایالات متحده در ساعات آینده تا 24 ساعت آینده بسیار زیاد هستش. از سوی دیگر مقامات اسرائیلی میگویند که ارتش در آماده باشه کامل به سر میبره و آماده هستش که چه در لحاظ تهاجمی و چه از لحاظ دفاعی عملیات انجام بده. به گفته این مقام، ما دنبال میکنیم مسائل را، رصد میکنیم آنچه که در خلیج فارس میگذره، آماده هستیم. و یک مقام دیگر اسرائیلی میگوید که با همه اینها فعلا هیچ تغییری در دستورات پشت جبهه به شهروندان اسرائیلی داده نمیشه. امشب جشن لگ به عمر هستش در اسرائیل، اکثر یهودیان در خیابانها هستند. یه چیزی مانند چهارشنبه سوری خود ما، آتش و روشن میکنن در خیابانها و در حال جشن گرفتن هستند. هنوز ما گزارشی از این که از مردم بخوان که به خانه هاشون بازگرد به دست ما نرسیده. همچنان وضعیت عادی هستش. اما در کنار اون، رسانه‌های اسرائیلی میگویند که امارات متحده عربی برای اولین بار از سامانه‌های دفاعی اسرائیل برای رهگیری موشک‌هایی که به سویش پرتاب شده از طرف جمهوری اسلامی پرداخته. معلوم نیستش که آیا سربازان اسرائیلی این سامانه‌ها را راه اندازی کردن، مدیریت کردن، و یا اماراتی‌ها. در هر حال نام گنبد آهنین آمده که امروز برای امارات متحده فعال شده. در کنار اون، ارزیابی‌ها در اسرائیل بر این هست که دونالد ترامپ هم از وضعیت نتوافق، نجنگ خسته شده. او هم در پی تغییر بوده و شاید نه تنها برای اسرائیل، برای دونالد ترامپ هم این حمله به امارات فرصتی بوده که بتونه باز به جنگ بازگرده. رئیس جمهوری ایالات متحده به گفته مقام‌های آمریکایی از بنبست فعلی با جمهوری اسلامی ناامید شده، به دنبال یک حمله گسترده و سخت و دردناک هستش تا بتونه جمهوری اسلامی را به گونه‌ای به پای میز مذاکرات بازگردونه.
0: بابک اساقی از تل‌آویو، سمیرا قرایی از کاخ سفید، همکارانم از هر دوی شما ممنونم. در همین دقایق وزارت خارجه امارات متحده عربی از سرگیری حملات جمهوری اسلامی رو محکوم کرده، گفته یک تشدید خطرناک و اقدامی غیر قابل قبول و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات کشور. تنش‌ها رو بیشتر بررسی می‌کنیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه میشند. اما به این خبر برگردم که وزارت خارجه امارات متحده عربی به دنبال حملاتی که جمهوری اسلامی انجام داده، بیانیه‌ای داده، این حملات رو محکوم کرده و گفته یک اقدام غیر قابل قبول، تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات کشور. همینطور ارتش آمریکا اعلام کرده که 6 قایق کوچک ایرانی رو که در تلاش برای هدف قرار دادن کشتی‌های غیر نظامی بودن غرق کرده. اگر الان پیوستین به جمع بینندگان ما در ایران اینترنشنال، پس از اینکه پروژه آزادی در تنگه هرمز امروز اجرا شد، تنش‌ها ناگهان بالا رفته. جمهوری اسلامی به امارات حمله کرده. گزارش های از حمله به عمان وجود داره، اما نمیدونیم دقیقاً چه کسی عمان رو هدف قرار داده. اما در اولین روز اجرای عملیات پروژه آزادی بود که این اتفاقات افتاده. در ادامه تلاش میکنیم که با آقای ندیمی هم همراه بشیم. اما در اولین روز اجرای عملیات پروژه آزادی برای بازگشایی تنگه هرمز، سنتکام اعلام کرده دو ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده با عبور از تنگه هرمز وارد خلیج فارس شدند و با پشتیبانی اونها دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا هم با موفقیت از این آبراه عبور کردند. در مقابل نیروی دریایی سپاه هم ضمن تکذیب این خبر اعلام کرده محدوده جدیدی رو در منطقه تنگه هرمز مشخص کرد، البته بدون توضیح در مورد نحوه کنترل و مدیریت منطقه. سنتکام پیشتر اعلام کرده بود پروژه آزادی رو در عین حفظ محاصره دریایی بنادر ایران به پیش خواهد برد. به گفته سنتکام این عملیات شامل ناوشکن‌های مجهز به موشک‌های هدایت شونده، بیش از 100 فروند هواپیمای مستقر در خشکی و دریا، پلتفرم‌های بدون سرنشین چند منظوره و 15,000 نیروی نظامیه. پیش از انتشار خبر اسکورت دو کشتی تجاری توسط سنتکام، اکسیس به نقل از مقام‌های ارشد آمریکایی نوشته بود که ابتکار جدید آمریکا لزوماً شامل اسکورت کشتی‌های تجاری نیست، بلکه وظیفه نیروی دریایی آمریکایی اینه که در حوالی منطقه خطر حضور داشته باشه و اطلاعات مربوط رو به بهترین که مربوط میشن به بهترین مسیرها رو در اختیار کشتی‌های تجاری قرار بده.
3: ایران در تلاش تا آزادی بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز رو قطع کنه و ایالات متحده در حال بازگشایی اونه.
0: CNN هم در توضیح چرایی عدم اسکورت کشتی‌های تجاری نوشته بود بر اساس آمار قطعی که مربوط به 10 روز قبل، آمریکا در مجموع 12 ناوشکن رو در آب‌های حوزه سنتکام مستقر کرده و همه این ناوشکن‌ها نمیتونن برای چنین مقصودی به کار گرفته شن، چون وظیفه حفظ محاصره و همچنین دفاع از ناو هواپیمابر رو هم بر عهده دارن. اما در مقابل، همونطور که در اول گزارش گفتم، واکنش نیروی دریایی سپاه در درجه اول صدور هشدار و انتشار این نقشه‌ای بود که می‌بینید، مبنی بر اینکه منطقه ممنوعه برای تردد کشتی‌ها تقریباً تمامی کرانه غربی و شرقی تنگه هرمز رو در بر می‌گیره. افزون بر این، سپاه اعلام کرده به یک ناوشکن آمریکا با دو موشک حمله و بهش صدمه وارد کرده، ادعایی که البته سنتکام رد کرد.

0: پرسش اینجاست که از این پس چه خواهد شد؟ به نوشته اکسیوس، واکنش عملی و فعالانه جمهوری اسلامی تعیین خواهد کرد که پروژه آزادی به چه سمت و سوی سوق پیدا می‌کند. یک مقام ارشد آمریکایی به اکسیوس گفته یا به زودی خطوط واقعی یک توافق دست یافتنی مشاهده میشه یا ترامپ ایران رو به شدت بمباران می‌کنه. فارغ از هر برونداد احتمالی پروژه آزادی، والستریت ژورنال به نقل از واسطه های تجاری و همچنین داده های ردیابی کشتی‌ها نوشته که در حال حاضر حدود 1600 شناور در دو طرف تنگه گرفتار شدن و آزاد شدن همه اونها طبعا نیازمند به یک آتش بس قطعیه.
1: و ما در ایالات متحده تنها زمانی شلیک میکنیم که به ما شلیک بشه. ما در اینجا تحریک کننده نیستیم، اما اگر ایرانی ها بخوان تنش رو افزایش بدن، ما هم تمایل به تشدید اون داریم.
0: همراه میشیم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن، تا بیشتر در همین رابطه صحبت بکنیم. آقای آرامش، به نظر نمیرسه جمهوری اسلامی بخواد به سادگی کنترل بر تنگه هرمز را از دست بده و آزادی تردد برگرده به تنگه هرمز. ایالات متحده فکر میکنید در ادامه چه خواهد کرد؟ آماده این شده که جنگ رو دوباره از سر بگیره؟
2: ولی باید جنگ رو سر گرفتن باید هدف داشته باشه، فقط صرف اینکه تضعیف بکنید این هدف نیست. هدف باید نابودی رژیم باشه، هدف باید حس کامل کل کادر رهبری سپاه پاسداران و کادر نظامی میشه، یعنی بهش میگیم جنرال آفیسرز، حالا در ایران دور میشه عمرای ارتش و سرداران سپاه، یعنی در تیپ تو به بالا و حتی بسیاری از فرماندهان بالا رتبه میدانی. این رو باید زد. دوم، کاملا تسلیم کردن جمهوری اسلامی از طریق بمباران سایت موشکی اینها و این منابع زیر زمینی که دارن. و سوم، واقعا سرمایه گذاری کردن بر روی یک آلترنتیو و گزینه مردمی. اینکه ایالات متحده فقط با یک و دولت آقای ترامپ، این اشتباه محض بود که میایم فقط بمباران میکنن ولی میگوید علاقه به تغییر رژیم ندارد. متاسفانه چپ تون و راست تون در این مملکت این واژه تغییر رژیم رو یک واژه نجسی کرده، یه جوری پاشت صحبت و انگار هر تغییر رژیم یعنی عراق و افغانستان، در صورتی که مگر ژاپن و کره شمالی، ژاپن و کره جنوبی، تایوان، ارزم به حضور شما فرانسه و آلمان و بلژیک و نمیدونم رومانی و بلغارستان و مجارستان و جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، جنگ سرد، مگر اینا همه رژیم

0: کنار بیان متاسفانه اشتباه میکنم. من تا حالا اصلا این آتش بس و این مذاکرات با رژیم و اینها کاملا اشتباه بوده و از اون طرف هم فکر نکنن که ساده تر خواهد شد. ادامه این قضیه و ادامه این که جمهوری اسلامی فقط تنگه رو مثل دزدهای دریایی ببنده بیشتر حتی منجر به این خواهد شد که بعضی از همقطاران ترامپ در حزب جمهوری خواهم بیان و رأی بدن اون چیزی دموکرات ها میخوان و اون هم آوردن لایحه قدرت اختیارات رئیس جمهور در هنگام جنگ هست. این به نفع آقای ترامپ نخواهد بود. اگر فکر میکنند الان سخته سبب انتخابات میان دوره تا ماه نوامبر چند ماه بعد یعنی مجلس جدید که بیاد بشینه ژانویه سال بعد به مراتب سخت‌تر خواهد شد چون احتمال زیاد دست دموکرات‌ها خواهد بود. کاری می‌خواد بکنه باید بکنه.
1: اگر بتونه تنگه رو باز نگه داره چطور؟ اگر بتونه تنگه رو باز نگه داره فکر می‌کنین آنچه که نتونسته از جنگ بگیره رو خواهد توانست که در یک توافق از جمهوری اسلامی به دست بیاره؟
0: قرار بود تنگه رو باز نگه داره. باز همون ببینید این رو یه دی اومد نشستن شما هر وقت که تحلیل نظامی بکنی بگن که بعد شما خونخاری و خونریزی و میشه باد نگه داشتن گرو ولی ایالات متحده به صورت جنگ جهانی دوم دیگه نمی جنگه. میدونید خیلی محتاطانه می جنگه، خیلی محتاطانه می جنگه. حتی دست اسرائیل هم میبنه خیلی خوبه. اصلا وابده نباید غیر نظامی کشته بشه. جمهوری اسلامی باید غیر نظامی رو سپر میکنه. جمهوری اسلامی آمده در مناطق مسکونی موشک میزد، در مناطق مسکونی پایگاه میزد، در مدرسه بسیجی میبره، در نمیدونم شهرهای مختلف در مسجد و مدرسه و حسینی و بیمارستان بسیج و سپاهی قائم میکنه و جلسات بالا رتبه نظامی و امنیتی میذاره. این یک خطای فاحش از ارزم تمام اون مناسبات و ارزم حسوس انسانی و قانونی. ولی ایالات متحده از اون طرف میتوانستش با نه فقط آوردن قوای و هم بالهای نیروی هواییش و هم بالهای نیروی دریاییش بلکه با استفاده از نیروهای ضربت نیروی زمینی و تفنگداران دریایی فشار رو چندان بکنه. اراده سیاسی اول بود آقای ترامپ نداره دیگه. این اراده سیاسی رو بعد فشار بهش رو چندان کرد یا این قضیه باید بشه یا باید این تو مذاکره میکنی و بعد جرد کشنه رو بود کاف رو میفرستی با کسانی مثل قالیباف و پزشکیان که خودشون حتی به نظر میاد اختیار دفتر خودشون هم دست خودشون نیست، یعنی وزیر خارجه این رئیس جمهور سر به تعظیم کسی دیگر داره فرود میاد در ایران. خب اونها رو باید نابود کرد، یعنی اونها رو جنگه. من دیدم کسی در فلان دانشگاه افتاد بله حمله به سران یک کشور در جنگ کشتاره کار خلاف قانونه. خب این رو شما بعد میگفتید موقعی که زمان جنگ جهانی دوم یا جنگ جهانی اول یا جنگ کره یا جنگ ویتنام مثلا کشتن هوچیمن یا جنگ عراق کشتن صدام و حسن علی مجید. این حرف کاملا بی ربطی سخت. بعد اینها رو الیمینیت کرد، نابود کرد و از میان برداشت. تا موقعی که جمهوری اسلامی هست حتی اگر یک شبکی هم ازش بمونه همین آش هست، همین کازه. تنگه رو باز کن، جزیره رو اون از خاک مثل جزیره رو بگیر و بتونه اون منطقه حائل رو ایجاد بکنی در خلیج فارس.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای آرامش. آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن با ما بودن. اما رسانه های اسرائیلی دارن خبر میدن که در پی تشدید تنش ها در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه سطح آماده باش در اسرائیل بالا رفته. مقام های دولت آمریکا بارها اشاره کردن با عملیات خشم اقتصادی قصد دارن تهران رو پای میز مذاکره بیارن. ادامه محاصره دریایی و افت درآمد نفتی در کنار هزینه های جنگ باعث تورم بالای 73% و کاهش ارزش ریال شده. گاردین نوشته ادامه فشار حداکثری ترامپ و بحران اقتصادی جای مانور تهران در مذاکرات رو محدودتر کرده اما هنوز به نقطه شکست و امتیازدهی نرسیده. جرزالم پست هم در تحلیلی نوشته تهران هنوز تحت فشار کافی قرار نگرفته و با وجود هزینه های سنگین حاضر به عقب نشینی نشده. در همین رابطه همراه میشیم با فرهاد علوی حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی که از واشنگتن با ما همراه میشن. آقای علوی، جمهوری اسلامی سالها با تحریم و فشار دست و پنجه نرم کرده اما فشارهایی که الان داره بهش وارد میشه میشه گفت که بی سابقه است با توجه به محاصره بنادر و عدم امکان خروج نفت ایران. چقدر میتونه تا بیاره آنچه که باعث تسلیم جمهوری اسلامی خواهد شد از نظر اقتصادی چه خواهد بود؟
2: با درود. بله، به نظر میاد که خب این فشار با فشارهای قبلی از مانند تحریما خب خیلی فرق میکنه، برای اینکه تحریما خب یه سری بخشای اقتصاد رو محدود میکنن یا حتی مثلا یه سری افراد، حالا چه اشخاص حقیقی و حقوقی، ولی با این محاصره دریایی خب کل شاهرگ اقتصاد ایران که یعنی در واقع درآمد نفت و پترول

0: شیمیشو عملا داره قطع میکنه و خب اینو ما میبینیم دیگه در ارزش ریال داره منعکس میشه و این نشون دهنده به اصطلاح اعتماد بازار به وضعیت اقتصادی ایران. حالا به این ترتیب وقتی که بحث هست سر تورم در کشورهای غربی و آمریکا، خب طبیعیه که در ایران هم طبیعتاً باشه و داستان اینجاست که به نظر من که اختلاف نظر ممکنه باشه در مورد اینکه چقدر ایران ظرفیت ذخیره نفت داره، حالا با توجه به اینکه کشتی‌ها نمیتونن از بنادر ایران خارج بشن و از تنگ هرمز عبور کنن، ولی این بحث در واقع اختلاف نظر شاید سر چند هفته است این ور اون ور، یعنی سر این نیستش که ایران ذخیره مثلا یا حداقل ظرفیت ذخیره بی‌نهایت داشته باشه. طبیعتاً اما توجه به اون لگی که وجود داره واسه اینکه کشتی‌ها برسن به مقصد و اون پول به اصطلاح به ایران برسه، حالا به هر نوعی، به نظر من این جوابش رو ما تا یکی دو ماه دیگه می‌بینیم قشنگ.
1: بسیار سپاسگزارم از شما فرهاد علوی، حقوقدان و کارشناس تحریم مالی و بانکی، از واشنگتن با ما همراه بودند. با بالا گرفتن تنش‌ها در منطقه احتمال وقوع درگیری نظامی جدید هم بیشتر از قبل شده. در اسرائیل تحلیل‌ها بر این مبناست که توافقی بین تهران و واشنگتن شکل نمی‌گیره و این کشور باید خودش رو برای دور جدیدی از درگیری‌های نظامی آماده کنه. شاید به همین دلیله که در همین دو سه روز اخیر خبرهای مختلفی از خرید تجهیزات و تسلیحات نظامی از سوی اسرائیل منتشر شده. از جمله اسرائیل برای اولین بار قرار دست کم 6 فروند هواپیمای سوخت‌رسان از آمریکا دریافت کنه. دلیلش هم فاصله زیاد بین این کشور و اهدافی مثل ایرانه که جنگنده‌ها ممکنه برای رفت و برگشت نیاز به سوختگیری داشته باشند. این هواپیما توانایی حمل بیش از 96,000 کیلوگرم سوخت رو داره و میتونه به 10-12 جنگنده سوخت برسونه. اسرائیل در دو جنگ قبلی با ایران از سوخت‌رسان‌های آمریکایی کمک گرفته.

این بخشی از اقدامات اسرائیل در تقویت و خودکفایی نظامی نتانیاهو خرید اسکادران‌های F-35 و F-15 IA را هم تایید کرده و ناوگان نیروی هوایی اسرائیل قراره در 10 سال آینده دو برابر شه. 50 فروند F-35 IA فعلی به 125 فروند F-15 IA که به 50 فروند میرسن. اسرائیل علاوه بر سامانه‌های آفندی در حال تقویت سامانه‌های پدافندیش هم هست. یکی از این کارها هم شتاب بخشی به تولید سامانه‌های پیکانه که برای رهگیری موشک‌های بالستیک استفاده می‌شوند.

علاوه بر سامانه دفاع موشکی اسرائیل، این کشور سامانه جدیدی هم داره که البته هنوز کامل اجرایی نشده، به اسم پرتوی آهنین. هر موشک رهگیر گنبد آهنین قیمتش 50,000 دلاره. در مقابل هزینه شناسایی در سامانه پرتوی آهنین 2-3 تک دلاری بیشتر نیست، رقمی که دفاع هوایی رو از این رو به اون رو میکنه. با این حساب سوال اینه که اسرائیل برای استفاده از این سامانه معطل چیه؟ درسته که رهگیری لیزری قیمتی نداره، اما هر سامانه هدایت لیزر پرقدرت 10 میلیون دلار قیمت داره و فقط 10 کیلومتر رو پوشش میده و این یعنی برای پوشش مساحتی که میبینید اسرائیل به صدها سامانه نیاز خواهد داشت.

0: سهام برای بررسی تحولات منطقه و تنش‌های جاری. همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن که از همین شهر با ما همراه شدن. آقای ندیمی، تنش‌ها ناگهان امروز دوباره اوج گرفت با آغاز عملیات ایالات متحده در تنگه هرمز. چطور دیدین واکنش سپاه رو، حمله به امارات و حتی احتمال حمله به عمان؟
1: خب بله، انتظار می‌رفتش که سپاه پاسداران با توجه به اینکه اقدام به شروع پروژه آزادی ایالات متحده یک چالش کاملا مستقیم به اون کنترلی که سپاه ادام میکنه روی تنگ هرمز داره بوده، به خاطر همین واکنش نشون بده. این واکنش به صورت مشترک با نیروی دریایی ارتش بوده، البته شلیک موشکهایی رو ارتش نیروی دریایی ارتش ادعا کرده که به سمت ناوهای آمریکایی انجام بده. گزارشایی که از ابتدا رسیده بود این بود که دو ناوه ناوشکن آمریکایی وارد تنگ هرمز وارد خلیج فارس شدن، بعد دو کشتی با پرچم آمریکا رو اسکورت کردن و خارج کردن از تنگه هرمز. البته یه مقداری زد و نقیص هست گزارش‌ها در این مورد، ولی به نظر میرسه که دو ناوشکن آمریکایی از تنگه هرمز عبور کردن و همین باعث شده که شلیک‌هایی از سمت خارج تنگه هرمز از طرف مقرهایی که نیروی دریایی ارتش معمولا موشک‌های ساحل به دریا مستقر داره شلیک شده. موشک‌هایی که طبق ویدیوهایی که نشون دادم بردی بین 120 تا 300 کیلومتر داره. و همینطور هم سپاه پاسداران ادعا کرده که حملاتی انجام داده و از طرف دیگه نیروی دریایی آمریکا گفته که 6 قایق تندرو ایران رو غرق کرده. هرچند که دو طرف تکذیب می‌کنن، ولی اون چیزی که واقعیت داره اینه که و میشه تایید کردن که یک کشتی باری کانتینر بر در نزدیکی بندر ام الصخر در آبهای امارات مورد حمله قرار گرفته. یک پرتابی که از بالا بهش برخورد کرده میتونه یک موشک کروزی باشه که از بالا برخورد کرده باشه به کشتی، یا یک موشک بالستیک زده کشتی باشه که به نظر میرسه آسیب جدی به بار این کشتی وارد کرده. آتش سوزی شدید بوده. گزارش‌های در مورد برخورد پرتاب به اون ترمینال صادرات نفت امارات در فجیره رسیده، آتش سوزی قابل توجه اونجا صورت گرفته. به نظر میرسه که سپاه پاسداران و ارتش در مجموع حکومت اسلامی در یک پیام جدی خواستن بدن به این شروع پروژه آزادی رئیس جمهور آمریکا که قرار بوده کشتی های حبس شده در منطقه رو خارج بکنه. و همینطور هم خب اعلام کردن که کاملا منطقه تنگه هرمز بسته شده. البته یک تناقضی بین گزارش‌هایی که نیروی دریایی سپاه اعلام کرده و برخی صداهای ضبط شده که روی سوشال میدیا هست در مورد محدوده تنگه هرمز، این مورد تناقض وجود داره. یک گزارش گفته که از منطقه غرب جزیره قشم تا ام القوانین هستش، یا یک گزارش دیگه گفته که از جزیره هنگام تا ام الصخر که یک فاصله قابل توجهی با هم دارن. برای به هر حال یک قسمتی از تنگه هرمز رو به طور کامل سپاه پاسداران اعلام کرده که بسته شده، و اگر نیروی دریایی آمریکا تصمیم بگیره که ادامه بده به برنامه آزادی خودش و سعی بکنه که کشتی‌های بیشتری رو هدایت بکنه به خارج تنگه هرمز، میشه انتظار داشت که تا اواخر امروز با شاهد درگیری‌های مستقیمی باشیم. در خاک ایران گزارش‌های رسیده در مورد رهگیری یک سری پرتاب‌ها یا هواپیماها یا درون‌هایی در آسمان ایران که نشون میده که یک تحرکاتی در آسمان ایران هم شروع شده. حالا این تحرکات از طرف ایالات متحده بوده یا از طرف امارات که مورد حمله مستقیم قرار گرفته، با دقیقاً میدونیم، فکر میکنیم طی ساعت‌های آینده مشخص خواهد شد. اونطوری که رئیس جمهوری آمریکا گفته که هر گونه سکوی پرتاب موشکی که به سمت کشتی‌های ما شلیک بکنه مورد حمله قرار باید بگیره، پس باید انتظار داشته باشیم که نیروی دریایی و هوایی آمریکا طی ساعت‌های آینده در آسمان ایران فعال بشه.
0: آقای ندیمی، چقدر فکر میکنی که ممکنه دوباره یک جنگ در بگیره، چیزی مثل چیزی که در جنگ 39 روزه دیدیم؟
1: خب میتونه شروع این یک چنین جنگی باشه. یه مقداری آروم شروع شده، یعنی حملاتی که انجام گرفته خیلی همه جانبه نبوده، شاید پایگاه های آمریکا مورد حمله قرار نگرفته، تعداد حملات محدود به وسیله درون و موشک به سمت شناورها و ترمینال صادرات نفت امارات بوده که به نظر میرسه یک هشداری به امارات به طور مشخص بوده. ولی میتونه کاملا ظرفیت اینو داره که تا اواخر امشب به یک درگیری جدی‌تر یا تا فردا صبح به یک درگیری جدی بین دو طرف تبدیل بشه.
0: سپاسگزارم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما همراه بودن. سازمان‌های اطلاعاتی غربی نگران موج جدید عملیات تلافی جویانه و جنگ پنهان جمهوری اسلامی در خاک اروپا هستند. به گزارش فاینانشال تایمز، از زمان شروع جنگ چندین کشور اروپایی ایران را مسئول تعدادی از حملات و تهدیدات امنیتی می‌دانند، از جمله 5 حمله در یک هفته در بریتانیا. همزمان MI5 و از بیش از 20 توطئه بالقوه کشنده با ردپای تهران در سال 2025 خبر داده. مقام‌های غربی هشدار می‌دهند جمهوری اسلامی ممکن است در واکنش به تحولات اخیر و با استفاده از شبکه‌های واسطه و اجاره‌ای به سراغ اهداف حساس در اروپا یا آمریکا بره. در همین رابطه امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن، با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. آقای شمس، اروپا و بریتانیا سال‌هاست که درگیر حملات اینچنینی و تحرکات اینچنینی جمهوری اسلامی هستند در کشورهاشون. جنگ این عملیات رو، رویکرد جمهوری اسلامی تو این کشورها رو چطور تغییر داده؟
2: طبعا وضعیتی که الان جمهوری اسلامی داره به عنوان یک کشوری که تلاش میکنه تا اونجایی که میتونه کشورهای اروپایی رو دور نگه داره از مناقشه‌ای که آغاز شده، یکی از ابزارهایی که در اختیار داره همین شبکه تروریستی هستش که سالها روی اون سرمایه گذاری کرده و حالا از روش‌های ارزان‌تر، پیچیده‌تر ولی در این حال آسان‌تر و کم‌هزینه‌تری برای ایجاد رعب و وحشت، برای هدف قرار دادن مخالفان در کشورهای مختلف و به طور کلی ایجاد ناامنی استفاده میکنه. مهمترین چیزی که در وضعیت کلی امنیت در اروپا مد نظر هست این هستش که توان کافی در جامعه اطلاعاتی و پلیس ضد تروریسم اروپا وجود داره برای مقابله با جمهوری اسلامی، اما در بسیاری از کشورها، در بسیاری از موارد سیاستمداران به دنبال این نیستن که در واقع از همه ابزارهایی که در اختیار و در توان نیروهای ضد تروریسم و جامعه اطلاعاتی اروپایی هست استفاده بکنن، بلکه احساس میکنن این میتونه تنش‌ها رو افزایش بده، هزینه‌ها رو بالا ببره و از همه مهمتر جامعه رو دچار نگرانی بکنه. در بسیاری از مکالمه‌ها و صحبت‌هایی که میشه با گاهن با پلیس ضد تروریسم یا جامعه اطلاعاتی بهش اشاره میشه که خیلی وقت‌ها هستش که در واقع اراده سیاسی وجود نداره، اجازه داده نمیشه که همه اون ابزارهای لازم رو برای پشیمان کردن جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار بدن. یک نکته دیگه که بسیار مهم، البته درباره بریتانیا استثناء صدق نمی‌کنه، کاهش بودجه مبارزه با تروریسم بعد از تضعیف شدید القاعده و کشته شدن بن لادن هست. در واقع بسیاری از کشورهایی که قبلاً بخشی از اون کارزار بزرگ مبارزه با تروریسم به رهبری ایالات متحده بودن، بعد از کشته شدن بن لادن و تضعیف القاعده احساس کردن که تهدیدهای تروریستی مستقیم و جدی کاهش پیدا کرده و تصمیم گرفتن که از این بودجه ها در واقع بکاهن و به بودجه های نظامی یا غیره اضافه بکنن. این یک خطای راهبردی هست. مسئله دیگه‌ای که وجود داره، گاهن مثلا ما در گزارش فاینانشال تایمز درباره وضعیت پلیس ضد تروریسم و جامعه اطلاعاتی استرالیا می‌بینیم، همین مسئله ارتباط بین جامعه اطلاعاتی و اقدامات پلیسی هست که برای محافظت انجام میشه. در بسیاری از موارد هشدارها دریافت میشه، خطر احساس میشه، ولی پلیس بر اساس اون هشدارها به درستی عمل نمی‌کنه چون ارتباط مستقیم و مؤثر وجود نداره. اینا همه باید تقویت بشه تا ما شاهد در واقع یک امنیت مستحکم و پایدار در اروپا به ویژه در بریتانیا باشیم.
0: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن، سپاسگزارم از شما آقای شمس. اما دقایقی پیش فرمانده سنتکام اعلام کرد ارتش آمریکا تونسته مسیری در تنگه هرمز ایجاد کنه که از هر گونه مین جمهوری اسلامی پاکسازی شده تا کشتی‌های تجاری بتونن از این آبراه عبور کنن. دریادار کوپر در رابطه با ادامه آتش بس یا ادامه جنگ گفته این جمهوری اسلامی بوده که دوشنبه در تنگه هرمز رفتارهای تهاجمی رو آغاز کرده. اما در خبری دیگه، روسیه از زمان شروع جنگ همکاری‌های نظامیش رو با تهران گسترش داده. وارسی ژورنال به نمونه‌هایی از این همکاری، از انتقال اطلاعات شناسایی و مشاوره تاکتیکی تا ارتقای پهپادها و پدافند هوایی پرداخته. همزمان نگرانی از سوء قصد و کودتا علیه پوتین در روسیه بیشتر شده. کرملین به همین دلیل تدابیر امنیتی رئیس جمهور رو به شکلی کم سابقه تشدید کرده، از کاهش حضور عمومی و اقامت در پناهگاه‌های زیرزمینی تا تشدید کنترل حفاظتی در حلقه اطرافیان. در همین رابطه همراه بشیم با مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک. مریم، در دوره‌ای که بر مسند قدرت ولادیمیر پوتین بالا پایین زیاد داشته، تهدید زیاد شده، زیاد در معرض کودتا بوده، این بار هم باز نگرانی‌ها افزایش پیدا کرده
3: و همه اینها در حالیه که وال استریت جورنال گزارش میکنه که با وجود شواهد و نشونه های فزاینده ای که وجود داره که نشون میده روسیه در حوزه های اطلاعاتی و نظامی به جمهوری اسلامی کمک میکنه، اما دونالد ترامپ همچنان در قبال ولادیمیر پوتین روی کرده بسیار ملایمی داره. در این گزارش اومده که مسکو اطلاعاتی را درباره اهداف احتمالی در اختیار تهران قرار داده، چه در جریان جنگ چه هم قبل از جنگ، و حتی ممکنه که این همکاری ها در حملات علیه نیروهای آمریکایی در منطقه هم نقش داشته باشه. همچنین گفته میشه که روسیه به بهبود برنامه پهپادی جمهوری اسلامی، مخصوصا پهپادهای شاهد، کمک کرده و تجربه های نظامی خودش در جنگ اوکراین رو هم در اختیار تهران گذاشته. در کنار این، گزارش هایی هم از همکاری در تقویت پدافند هوایی و برنامه های فضایی ایران منتشر شده که نگرانی ها درباره توان نظامی جمهوری اسلامی به کمک روسیه رو افزایش داده. حتی بر اساس اطلاعات منتشر شده از منابع غربی، روسیه در ماه های اخیر همکاری های اطلاعاتی و نظامی خودش رو در حمایت از جمهوری اسلامی افزایش داده. مثلا وزیر خارجه آلمان اعلام کرده که روسیه به وضوح در حال کمک اطلاعاتی به جمهوری اسلامی هستش. حتی در جلسات کنگره ایالات متحده آمریکا هم ما شاهد این بودیم که بعضی از سناتورها مثل سناتور تام تیلیس در این مورد پرسجو میکنه از کارشناسان و مقامات نظامی ایالات متحده آمریکا و این پرسش رو مطرح میکنه که آیا میتونه حمایت روسیه از جمهوری اسلامی یکی از دلایل تلفات نیروهای آمریکایی باشه، و کارشناسان حاضر در جلسه این احتمال رو تایید میکنن. گزارش ها همچنین نشون میده که دستگاه اطلاعات خارجی روسیه اطلاعات مربوط به تأسیسات هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی، از جمله سایت‌های مهمی که توسط ماهواره‌های آمریکایی رصد می‌شدن رو در اختیار تهران قرار داده، که این اطلاعات می‌تونه کمک کرده باشه به جمهوری اسلامی که بعضی از مراکز حساس خودشون رو قبل از عملات احتمالی تخلیه بکنن. با این حال همزمان گزارش‌های دیگری نشون میده که خود ولادیمیر پوتین با نگرانی‌های امنیتی جدی روبرو هستش. تدابیر حفاظتی اطرافش به شدت افزایش پیدا کرده، سفرهاش محدود شدن و بخش زیادی از زمان خودش رو در پناهگاه ها میگذرونه.
0: ممنونم ازت همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با من همراه بود. اما در ایران و همزمان با 66مین روز قطع سراسری اینترنت، محمد حسن نامی دستیار ویژه وزیر کشور گفته محدودیت‌های اینترنتی احتمالاً بین 1 تا 1.5 ماه دیگه برطرف میشه. نامی گفته در شرایط امنیتی اختیارات در حوزه‌های مثل اینترنت محدود میشه و زمان رفع این محدودیت‌ها هم به روند شرایط و گفتگوها بستگی داره. قطعی گسترده عملاً روند عادی زندگی مردم رو مختل کرده و دسترسی به خدمات روزمره رو با مشکلات جدی روبرو کرده. در همین رابطه همراهشون با پوریا ناظمی، روزنامه‌نگار علمی که از اتاوا با ما همراه شدن. آقای ناظمی، مقام دولتی در حالی داره حرف از این میزنه که حالا همون 1 ماه 1.5 ماه دیگه برگرده، که به نظر میرسه از حیطه اختیارات دولت خارج، برخلاف وعده های مسعود پزشکیان، اینترنت ایران به این شکل از آغاز ریاست جمهوری شاید معدود ماهایی بوده که وصل بوده، به این شکل قطع، و چه چیزی قرار تغییر بکنه در 1 ماه 1.5 ماه آینده که بخواد اینترنت برگرده به این شکل؟
4: واقعیتش اینه که به نظر میرسه که این حرف بیشتر از این که جنبه عملی داشته باشه، جنبه نوعی رسوندن پیامی به جامعه رو داشته باشه که ما میدونیم این موقعته، ما میدونیم اختلاف نظر وجود داره بین مقامات، ولی شرایط بحرانیه. چند تا استدلال پشت در واقع این صحبت وجود داره. یکی اینکه دولت رئیس جمهور مخالفه، به یاد داشته باشیم که رئیس جمهور رئیس شورای عالی فضای مجازی هست که در نهایت تصمیم رو میگیره، بنابراین صرفا اعتراف به ناتوانی در برابر کسانی است که دارن تصمیم اصلی رو میگیرن. نکته دوم این هستش که صحبت از این میکنن که حالا یک ماه و نیم که اونم مشروط هست، اینکه حالا ببینیم شرایط چی میشه، گفتگو چطور پیش میره و تنش‌ها چطور هست، برمیگردیم به وضعیت عادی. یادمون باشه وضعیت عادی که این افراد میگن قبل از دی ماه هست، وضعیت فوق‌العاده پرفیلتر پرسانسوری که مردم باید انبوهی هزینه میکردن برای رسیدن به یه وی پی انی که تازه بتونن به فضای اینترنت وصل بشن، بنابراین نرمال اونها نرمال نیستش. ادعای امنیت از طرف دیگه شاید در یه دنیای ایدئال پذیرفتنی بود، اما به یاد داشته باشیم که شما وقتی که میاید اینترنت پرو رو میدید یا اینترنت خط سفید رو میدید، خب بنابراین مسئله صرفا امنیت نیست. به نظر میرسه که پروژه‌ای که از خیلی وقت پیش شروع شده به نام پروژه طبقاتی کردن اینترنت فروشه با هدف کنترل کامل رد و بدل شدن داده‌ها، این به عنوان سیاست اصلی داره اتفاق میفته و ما هر چقدر جلوتر میریم در واقع سعی دارن میکنن به بهانه‌های مختلف از جمله جنگ این رو در واقع اجرایی تر کنن و سریعتر اجرایی بکنن. بنابراین و این خب اون آدم کار در واقع اثراتی که رو جامعه میذاره و وحشتناک است. اثرات اقتصادی یک بخش است، اثرات روحی و روانی یک طرف هستش و این یکی از عواملی که میتونه جامعه رو به یه مرز در واقع انفجار دوباره برسونه. و به نظر میسه چنین حرفا و چنین صحبت هایی صرفا یه سیگنالی هست که بریم که ما میدونیم که وضعیت اما موقتیه، اگرچه استدلالی که چرا باید شکل موقت کل اینترنت قطع باشه اساسا پذیرفته نیست. ایده امنیت یا جلوگیری از دسترسی جاسوس ها اینها چیزی نیستش که با این شرایط در واقع روی زمین قابل دیدن باشه.
0: فوریا نازمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا، ممنونم آقای نازمی. بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگی هرمز، جایی که تنش‌ها در اون بالا گرفته. می‌دونیم که امروز عملیات آزادی، پروژه آزادی دونالد ترامپ در این منطقه در حال اجرایی شدن، پس از اون بود که تنش‌ها بالا گرفت. جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی حمله کرد با 4 موشک، دست کم امارات خبر داد که تونسته 3 از اونا رو رهگیری کنه و یکیشون هم در دریا سقوط کرده. فرمانده سنتکام دقایقی پیش گفتش که 6 قایق کوچک ایرانی رو هم منهدم کردن. ساعت تعیین کننده با بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز باید دید که ایالات متحده و از اون سو سپاه پاسداران در ایران چه تصمیمات رو برای مدیریت این تنش‌ها خواهند گرفت. اما تیتر اول امروز اینجا به پایان میرسه. تا فردا همین ساعت 8 تا 8:44 دقیقه به وقت ایران و همینجا.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: طراح گرافیک هستم و به خاطر قطعی و محدودیت‌های اینترنت بعد از جنگ اخیر بیکار شدم و دیگه هیچ منبع درآمدی ندارم. الان چند وقته که نتونستم اجاره خونه رو پرداخت کنم و برای سیر کردن خودم، همسرم و 3 فرزند خردسالم مجبور شدم که جلوی دوست و همسایه دست دراز کنم و ازشون قرض بگیرم. چرا ما باید اینطور زندگی کنیم؟ لعنت به سپاه پاسداران و این حکومت ضد ملی که با جنگ افروزی‌هاش هم امنیت ما رو سلب کرده و هم کار و درآمد رو ازمون گرفته.
1: از تبریز صدای ما رو میشنوید. من یک اسناف موبایل فروشم. ماهانه دارم 30 میلیون تومان اجاره میدم. و اینکه 3 میلیون تومان فروش ندارم ماهانه. وضعیتمون خیلی خراب شده. خدا به دادمون برسه.
2: اگر در اجزای گزارشی که از تورم فروردین ماه منتشر شد نگاه بکنیم، چیزی که بسیار قابل توجه بود اینه که مثل ماهای قبل در زیر گروه مواد خوراکی میشه گفت یک انفجار قیمتی در حال رخ دادن است. چیز دیگه ای نمیشه اسمش رو گذاشت. در گروه مثلا روغن، نان، غلات و سایر خوراکی ها، گوشت، لبنیات و اینها اعداد باور نکردنی داره دیده میشه در مورد تورم. تورم 150%، 200%، اعدادی که قبلا ندیده بودیم داریم تجربه میکنیم. خب این تغییرات قاعدتا عادات مصرفی مردم و الگوهای مصرف رو به شدت تغییر میده و تاثیر منفی روش داره. الان گفته میشه که عموما خریدهای مردم به اقلام ضروری محدود میشه و به نوعی در واقع مجبور شدن که اولویت بندی بکنن بین خریدهای روزانشون. البته فقط مسئله اولویت و در واقع الگوی مصرف نیست، میشه گفت که کیفیت مصرف هم به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. همونطور که شما هم گفتید، از مدت‌ها قبل هم هشدار داده میشد که مثلا چه مقدار پروتئین یا چه مقدار لبنیات از سفره حذف شده و در تمام این بخش‌ها و فاکتورهای در واقع بهداشتی و سلامتی هم الان وضعیت مصرف این در واقع مواد مغذی در ایران زیر میانگین‌های جهانی قرار داره که دیگه فکر نمی‌کنم نیازی به بازگو کردن باشه اعداد و ارقامش در اینجا. در مقابل مکانیزم‌هایی که دولت هم در نظر گرفته مثل همین کالابرگ، اصولا خودشون یک مسیر انحرافی بودن که نه تنها کارآمد نیستن بلکه اوضاع رو پیچیده تر میکنن. چرا میگم انحرافی؟ به این دلیل که این کالابرگ خودش یک نوعی از مداخله قیمتی هست و راستای همون شیوه الگوی قیمتگذاری دستوری قرار میگیره که میدونیم همین مدل بوده که همین روی کرد بوده که در واقع الان کار رو به اینجا رسونده. بعضی این جهت میشه گفت که هر گونه مداخله ای از این جنس، چه حالا کالابرگ باشه یا اشکال دیگه، کارایی نداره. اگر دولت واقعا قصداش مصرف کننده رو توانمند بکنه، میتونست منابعی رو در اختیار مردم بذاره، مردم بتونن آزادانه به هر نحو و هر جایی که میخوان خودشون تشخیص بدن خرید بکنن و مصرف بکنن، به جای اینکه بیاد با چند تا کالای محدود رو تعیین کنه و بگه فقط اینا رو میتونید بخرید.
3: برای ماهایی که با تاریخ نظامی و تاریخ حقوق بین الملل دریاها در اون منطقه سالهاست آشنایی داریم و حرفه خودمون رو مطالعه در این حوزه قرار دادیم، اساساً این که رئیس جمهور ایالات متحده از همون زمانی که آتش بس رو اعلام کرد و اعلام کرد که محاصره دریایی انجام شده، وظیفش این بود که چنین در واقع راهی رو پیش بگیره. مبنای حقوق بین المللی این قضیه مواد 37 تا 44 کنوانسیون بین الملل حقوق دریاها هستند و اون کشورهایی که کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها رو که به کنوانسیون جامائیکا معروف است نپذیرفتند، بر اساس عرف حقوق بین الملل و کنوانسیون هایی که من میتونم این رو شروع بکنم از کنوانسیون لاهه در اوائل قرن 20 تا رأی دیوان دادگستری بین المللی درباره کانال کورفو، تنگه کورفو و بعد کنوانسیون مربوطه به دریاهای سرزمینی که در دهه 1950 تصویب شد و اینکه ایالات متحده آمریکا بر اساس فونوپ یا Freedom of Navigation Operations که این مسئولیت رو در جنگ سرد پذیرفت که آزادی ناوبری رو تأمین بکنه، ایالات متحده آمریکا اصلا از همون زمانی که حمله به جمهوری اسلامی رو آغاز کرد میباید به صورت فعال این کار رو میکرد. حالا دیر شده، ولی به نظر من میرسه که این مرحله و این درگیری ها آغازگر درگیری های شدیدتری هست، برای اینکه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به نظر من به این سادگی ها میدان رو ترک نخواهند کرد. هیچ کدام از ایالات متحده و جمهوری اسلامی کنترل به مفهوم نظامی کامل کلمه رو اجرا نکردند بر منطقه تنگه هرمز. اخلال کرد جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در آزادی ناوبری. کشتی‌های دیگه هم از روی مسائل مربوط به بیمه، امنیت و دیگر مسائل ترجیح دادن که عبور نکنند. بنابراین کلمه کنترل به شدت غلط استفاده شده به وسیله به خصوص رسانه‌هایی مثل CNN و نیویورک تایمز. اما در مورد مسئله اتحادیه اروپا که و جنگ تمام عیار که فرمودید، جنگ تمام عیار در حقوق مخاصمات مسلحانه و روابط بین الملل به معنی این هست که درگیری نیروهای زمینی در مرحله اتفاق بیفته، و به نظر من درگیری نیروهای زمینی ما در آستانه این هستیم که ببینیم اتفاق خواهد افتاد یا نه. برای اینکه کنترل تنگه هرمز به مفهوم واقعی کلمه بدون کنترل جزایری که مشرف بر تنگه هرمز هستند در هر دو طرف، هم قسمت عمانی هم قسمت ایرانی، به این سادگی ها امکان پذیر نیست. اتحادیه اروپا هم بقیده من بسیار شیوه ریاکارانه و مزورانه ای رو در این مورد در پیش گرفته. از 2001 که ستاد نیروی دریایی مشترک در بحرین به وسیله 40 کشور که اکثریت اونها کشورهای اروپایی هستند تشکیل شد برای مبارزه با تروریسم، برای مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق اسلحه و قاچاق مواد مخدر تا مسئله دزدان دریایی سومالی، و تشکیل شد به خاطر فعالیت‌های جمهوری اسلامی مانند گروگان گرفتن ملوانان بریتانیایی در دهه 2000 در خلیج فارس. اروپایی ها از تمامی ابزار نهادی و ناوبری مورد نیاز برای بازگرداندن امنیت کشتیرانی به خلیج فارس برخوردار هستند، و بقیده من دیر یا زود پاشون به این درگیری کشیده خواهد شد.
4: نام حکومت 48 ساله جمهوری اسلامی با قوانینی گره خورده که بسیاری از اون با عنوان قوانین قرون وسطایی یاد میکنن. قوانینی که در میانشون احکام اعدام بیش از همه آثار تخریبی و هولناک بر جای میگذاره. این روزها که تنش‌ها و درگیری‌ها میان آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی بالا گرفته، افزایش هولناک اعدام‌ها هم تحت تاثیر همین فضای ملتهب شدت پیدا کرده. برخی ناظران نوشتند که حکومت با ارزیابی مشکلات معیشتی و احتمال نزدیک بودن خیزش‌های مردمی به هر اقدامی از جمله اعدام دست می‌زنه برای ایجاد فضای ترس، تفرقه و جنگ روانی، با یک هدف اصلی که اون هدف اصلی هم فلج‌سازی روانی جامعه است. امروز قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرده مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی سه زندانی مرتبط با اعتراضات دیماه در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. مهدی رسولی 25 ساله و محمد رضا میری 21 ساله و ابراهیم دولت آبادی پدر دو فرزند بود. محمد مرکبیان نوشته الان وقت خسته شدن یا فلج شدن نیست. اگر خارج از ایران هستین به نماینده های محلی، به رسانه ها عکس اعدام شده ها رو بفرستید. از رسانه های کشورتون بخواین که خبر اعدام شده ها رو پوشش بدن. به نهادهای حقوق بشری نامه بزنین و دلیل سکوتشون راجع به اعدام ایرانیان رو بپرسین. تو شبکه‌های اجتماعی بنویسید و تکرار کنید که سلاخی مردم ایران ادامه داره و همه مردم دنیا تنها به تماشا نشستند. مرکبیان ادامه داده فکر میکنید چند خط نوشتن تو فضای مجازی تأثیری نداره؟ داره. ما تو جنگیم. همین نوشتنها ثبت روایت صحیحه. پیروزی با کسیه که روایت رو در دست داشته باشه. نشون بدیم که جمهوری اسلامی اینترنت رو قطع کرده، چون میدونه روایت مهم و پیروز روایت مردمه و باید ساکت بشه. یکی دیگه از کاربرا تو اینستاگرام نوشته فیلم سرگذشت ندیمه رو دیدین؟ انگار مو به مو از روی زندگی ما نوشتن قصه این فیلم رو. روایت یک حکومت تمامیت خواهه که همه آزادی ها رو تو خودش میبلعه، صداها رو خفه میکنه و تمام واقعیات رو وارونه جلوه میده. او ادامه داده حالا یک سوال هست که بعد از اعدام باید از خودمون بپرسیم، نه برای این که مهمه که به گوش جهان برسونیم، برای این که مهمه در حافظه جمعی خودمون ثبتش کنیم. اول تو حسابای کاربری خودمون بنویسیمش و در موردش حرف بزنیم تا دشمن رو فراموش نکنیم. همه چیز رو ثبت میکنیم تا یک روزی به خودمون نیایم ببینیم از هم گسیخته و پر از درد و خشمیم، ولی یادمون نیاد چی به روزمون اومده که به این حال خراب رسیدیم. برای اینکه یادمون نره که اونها همیشه برای تنابهای دارشون به دنبال گردن میگشتن. زهره به تصاویری اشاره کرده که در فضای مجازی منتشر میشه این روزها از زنانی که با حجاب اختیاری در تجمع حامیان حکومتی شرکت میکنن. او نوشته این بساط سیرک شبانه تو تهران و یا ساحل پارتی تو کیش اصلاً برای ما نامسئله است این روزا. اگه این تصاویر رو پخش میکنن میخوان جنگ روانی برای نابود کردن امید ما به راه بیاندازن. اما هدف ما مشخصه، گم هم نمیشه، فرسوده هم نمیشیم. هدف سرنگونی جمهوری اسلامیه، هدف پیروزی انقلاب شیر و خورشیده. یکی از کاربرا هم با بازنشر این عکس نوشته ما هنوز منتظریم فعالانی که برای توقف جنگ تلاش می‌کردند سکوت مطلقشون رو بشکنن و برای توقف اعدام‌ها تلاش کنن.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
1: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
2: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
3: جنگ هم داره محتملتر میشه.
1: فکر می‌کنید داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم؟
0: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
4: عوان مالی جمهوری اسلامی و
5: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
1: ایرانی‌ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماهه
5: خستگی ناپذیر دارن میان.
6: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن
7: از 1000 عکس جاوید نامو
8: در مورد اعدام‌ها چی میدونیم؟
9: اجی داره آدم‌ها رو میکشه.
10: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن.
11: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
12: با صدای شما هستیم.
13: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
14: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
15: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
16: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمون.
17: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید بر تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
18: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
19: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
20: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

دوشنبه 14 اردیبهشت 1405، طرح نظامی ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز و حملات موشکی و پهپادی سپاه به امارات و ناوگان جنگی آمریکا در منطقه. آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا حکومت ایران بی‌محابا به امارات حمله می کند؟ و اصلا آیا حملات تروریستی امروز سپاه نهایتاً به جنگ ایران و اعراب منجر نخواهد شد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: اماراتی ها خدمت شما عرض بکنم که اقداماتی رو در موضوع همراهی با رژیمی و آمریکایی ها برای حمله مجدد دارن انجام میدن، که البته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم با اینکه اهداف خودشون رو در موضوع امارات یه تجدید نظر جدی روش انجام دادن و اماراتی ها خواهند دید. اماراتی ها آدم های بی ریشه ای هستند،
1: متاسفانه
0: ریشه ای نداره این کشور. اینها عادت دارن که دوباره به زندگی قبیله‌ایشون برگردن و میدونید اینا چون تکنولوژی رو در این جنگ حتما ازشون گرفته خواهد شد، به شتر سواری رو خواهند آورد و انشاءالله مردم ما خواهند دید کسانی که این اقتصاد شیشه‌ای و گلخونه‌ایشون رو میخواهند در همراهی با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در تجاوز به ایران ادامه بدن، خیلی زود اثرات تکنولوژی از زندگیشون پاک میشه و البته براشون هم مشکل نیست چون اینا عادت به زندگی شتر سواری دارن، به اون زندگی رو خواهند آورد.
1: آقای دکتر
2: خانم آقایون، امروز دوشنبه صبر آمریکا از قلدری سپاه پاسداران بالاخره به پایان رسید و دونالد ترامپ طرح نظامی ارتش آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز که نامش پروژه آزادی گذاشته امضا کرد. قبلش بگم حرفایی که شنیدی رو حتما شنیدید، علی خضریان بود عضو کمیسیون سیاست خارجی امنیت ملی مجلس یا به اصطلاح مجلس، میبینه چه جوری در مورد امارات متحده عربی حرف میزنه، میگه اونها رو به دوران شتر سواری برمیگردونیم. اساسا بغض کینه عجیب و غریبی که این روزها در مقامات حکومت ایران جاری و ساری هست، شبیه اون بغضی که یه زمانی در عربستان سعودی داشتن. یادتونه هر جا میرفتیم عربستان سعودی سعودی یادتون هست؟ حالا راجبش حرف میزنیم. طرحی که آقای ترامپ داده، طبق تر این طرح از ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز ایران، ارتش آمریکا با استعداد حدود 15,000 نیروی نظامی و یه چیزی بوده حداقل 100 هواپیما، 10 هلیکوپتر، ناوشکن، چه میدونم چیزا، کشتی‌های خارجی رو در تنگه هرمز اسکورت میکنه تا بتونن به سلامت از این منطقه عبور کنن. در واقع رو راستش این طرح نظامی چیزی علیه حکومت ایران به معنای نظامیش نبود و نیست، یعنی به مواضع یا نیروهای ایران تهاجم نمی کرد، حمله نمی کرد. طرحی بود برای پایان دادن به قلدری حکومت سپاه پاسداران، در واقع برای باز کردن تنگه هرمز بود. بله، از یه طرف یکی از کارت‌های مهم به سپاه پاسداران رو می‌گرفت، نمی‌ذاشت دیگه باجگیری بکنه، نمی‌ذاشت گروگانگیری بکنه، ولی حمله نبود به سپاه. اما واکنش سپاه پاسداران و حکومت ایران به این طرح در واقع کلید زدن جنگ سوم ایران بود بدون اغراق. سپاه پاسداران چیکار کرد؟ در گام اول اعلام کرد که بنادر امارات متحده عربی رو محاصره میکنه، همون کاری که آمریکا با ما میکنه، اینا هم ازش در آوردن. اصلا اینا نمیخوام بگم مثل میمونن، اصلا واقعا کارشون تقلید کردنه، بعضی وقتا جلفه، بعضی وقتا ساختن کاریکاتور از هر چیزیه. یعنی دوریا میگن مثلا دموکراسی، میگه مردم سالاری، یه مسخره جنتی گذاشته اونجا شورای نگاه، میگه مردم سالاریه. میدید دنیا میگه آقا چرا نقض حقوق بشر میکنی، اینا هم یاد گرفتن. سخنگوی وزارت خارجه میگه چرا آمریکا حقوق سرخپوستا رو 200 سال پیش نقض کرد، اینجا هم همین کارو کردن، چون آمریکا مثلا بنادر ایران رو محاصره کرده، اینا هم گفتن ما امارات رو محاصره میکنیم. اما بعدش به تمام نفتکش ها و کشتی ها در فجیره اخطار دادند و گفتن از این منطقه خارج بشید. کمی بعدش سپاه پاسداران 4 تا موشک کروز به سمت امارات متحده عربی شلیک کرد، این بر اساس بیانیه دولت امارات هست که البته به آبروریزی برای سپاه تبدیل شد. یعنی در واقع بیانیه دولت امارات میگه 3 موشک توسط پدافند ما سرنگون شدن، یه موشک هم خودش در دریا افتاد. اما ایران بعدش دو تا پهباد انتحاری به یک نفتکش وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز شلیک کرد، که این اتفاقا یه موج بزرگی هم راند. قطر هم حتی محکوم کرد، خیلی با لحن تندی حملات سپاه پاسداران محکوم کرد. و سرانجام آقایون سپاه پاسداران یه حمله پهبادی تمام عیار به منطقه نفتی فجیره انجام دادن که یک انفجار بزرگ و آتش سوزی در تاسیسات نفتی فجیره امارات منجر شد. هنوز هم اطلاعات کافی منتشر نشده، ولی در واقع اخیر هست و ما دقیقا نمیدونیم چقدر خسارت وارد شده. این وسط البته یه عالم رجز خونی هم کردن. از جمله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه از حمله به ناوچه آمریکایی در منطقه جاز خبر داد، گفت هدف گرفتن زدنش، که بعدش سنتکام تکذیب کرد، خندید، بعد کانال تلگرامی سپاه گفت نه ما زدیم، و آخرش به جایی رسید خود سپاه هم ادعا رو پس گرفت. منتها میگم تقلید، موقعی که مثلا آمریکا اعلام کرد ما فلان کارو میکنیم، سپاه هم تکذیب میکنه. خلاصه این پایان ماجرا اما نبود. در ادامه تحرکات نظامی سپاه، درگیری نظامی به قایق‌های تندرو و ناوگان آمریکا کشیده شد. همونطور که آدم پیش بینی میکنه این درگیری نظامی میتونه خیلی زود گسترش پیدا کنه. یکی دو ساعت قبل دریاسالار برد کوپر رئیس سنتکام اعلام کرد که ایران امروز به سمت ناوهای جنگی آمریکا و کشتی تجاری شلیک کرده، و بعد توضیح میده که نیروهای آمریکایی مجبور شدن علاوه بر رهگیری موشک‌های ایران، 6 تا قایق تندرو سپاه را هم غرق کنند. البته عرض کردم مثل تقلید، سپاه بیانیه داد گفت نه دروغه. خانم آقایان، اوضاع در منطقه دوباره بحرانی هست. هیولای جنگ دوباره برگشته، جنگی که حدود نیم قرن از زمانی که این آخونده بر کشور حاکم شدن بالای سر ماست. اوضاع حساس کنونی این بار شکل واقعی گرفته و دوباره برگشته. ببینید از موقعی که آتش بس شده، هی مدام صبح تا شب میگن ایران اینترنشنال را انداخت، مخالفین جنگ را انداختن. خب برید صلح کنید، چرا مذاکره نمی کنید؟ چرا زدید زیر مذاکره؟ خودشون جنگ میخواد، چرا دیگه از این واضح تر چرا جنگ میخواد؟ الان به وضوح حملاتی که دارن میکنند به امارات متحده عربی، به وضوح ممکن هست به جنگ منجر بشه. در آخرین حملات قبل از آتش بس اعلام شد که امارات متحده عربی در ایران عملیات انجام داده. ببینید این که الان اوضاع همه میگن دوباره بحرانی شده، هیولای جنگ برگشته، اما این بار شاید بیشتر، این بار شدیدتر از دفعه قبل. چرا؟ چون به نظر میاد و بیشتر از به نظر میاد واضح هست که بعضی از این کشورهای عربی از جمله امارات متحده، ببین صبرشون تمام شده از حملات ایران، میخوان یه کاری بکنن که این کار بدبختانه هر چه باشه بالقوه میتونه شرایط رو برای جهان آزاد، برای مردمان آزادی خواه، برای مردمانی که میخوان پیشرفت کنند، برای مردمانی که میخوان دنیا توسعه پیدا کنه بدتر کنه. ببینید برای سپاه پاسداران که مهم نیست مردم ایران هزار تا ببینن یا 1 میلیون، براش مهم نیست. مهم نیست که گرسنه میخوابیم یا نه، مهم نیست که زمستون گاز داریم یا نداریم. مگه واسه شما مهم به برق قطع شد؟ مگه واسه شما مهم به گاز قطع شد؟ مگه واسه شما مهمه که پارسال 3 ماه صنایع تولیدی ایران خوابید؟ مگه الان براش مهم به دارو نیست؟ مگه براش مهمه که برای بیماران دیابتی ندارن دارو؟ مگه مهم نیست؟ یاد گرفتن 40,000 تا دو روز میکشن. اما اونهایی که میخوان پیشرفت کنن، اونهایی که میخوان توسعه پیدا کنن، اونهایی که خودشونو میکشتن، پول هزینه میکردن، صبح تا شب کار میکردن که در بخش از دریا جزیره بسازن، اونهایی که میخواستن زیبایی رو تجربه کنن، اونها براشون مهمه. مردم آزادی خواه براشون مهمه، به خاطر که یه موشک تمام رویاهاشون رو میتونه خراب کنه. مرگ برای دنیای آزاد فرشته نیست، مرگ برای دنیای آزاد ترسناکه، مرگ برای دنیای آزاد غم‌انگیزه، اما برای سپاه پاسداران مرگ یک موهبته. میتونه با جسدهای آدمهای کشته شده پوز بده، میتونه با جسدها راه پیمایی کنه، رأی بخره. همین جاست که نقطه تقابل شکل میگیره. این حکومت ایرانه که جنگ میخواد، حالا داره جنگ سوم رو راه میاندازه. به نظر میاد کشورهای منطقه خشمگینند و ترسناکه، چون ممکنه بیفتن در دام جمهوری اسلامی، و ترسناکه برای ما و مردم ایران. مرتضی انواری مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا و تحلیلگر مسائل بین المللی از ویرجینیا با ماست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقای سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز، سپاسگزارم بسیار از حضورتون در برنامه. آقای انواری اگر اجازه بدید از شما شروع بکنم، منتها خب امروز 3 تا کارشناسیم، کوتاه اگه جواب بدید سوالای بیشتری میتونم بپرسم و سپاسگزار خواهم شد. آقای انواری، تحولات چند ساعت اخیر رو حتما دنبال کردید، چطور میبینید؟ دوره جنگ سوم شروع میشه، به جنگ سوم کشیده خواهد شد، چون آقای ترامپ یه جوری گفته موقعی که داشت عملیات توضیح میداد، ما مذاکره داریم میکنیم. الان اوضاع به چه سمتی میره؟ مهار خواهد شد؟ چطور توضیح میدید؟
1: با درود به شما و مهمانان گرامی، من فکر میکنم که بعد از چند هفته فرصتی که آمریکا به جمهوری اسلامی برای تسلیم داد و در این مرحله به حساب‌های دیگری رو باید میکرد، مسئله 2 ماه فرصت برای جنگ مسئله ایجاد تعادل در بازار و قیمت نفت، از این فرصت آتش بس بدون اینکه مشکل تنگه هرمز رو حل کنه استفاده کرد و هم تداوماً جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز نگه داشت. و چون آمریکا دیفکتو مسئول تجارت آزاد دریایی هست، این به اصطلاح آمریکا رو تا حدی نیروی دریایی آمریکا رو مورد تهدید قرار گرفت، یا مورد به قول معروف چالش قرار گرفت. و این اومد از راه عمان میگه یه راهی باز کنیم که تعدادی از این کشتی‌هایی که گیر کردن بیان بیرون که به بازار کمک میکنه، مسئله کنترل تنگه هرمز رو چالش میکنیم که آیا مثلا چالش میگیریم که آیا ایران کنترل کامل داره، فشار بر ایران برای تصمیم گیری میذاره، برای که وقتی در زمان آتش بس هستی امکان داره آتش بس بدون انجام یک بساط از یک طرف به حالت تداوم بدون نوشته اصلا بمونه. و این رو تقریبا فشار میاره که قضیه رو سرعت ببخشه. جمهوری اسلامی چند تا آپشن بیشتر نداره و همش به ضررشه. اگر نجنگ از داخل از دست میده، اگه بجنگ از بیرون از دست میده.
2: متشکرم خانم مروتی، به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبرتون. شما چطور میبینید و این بستن تنگه هرمز؟ داشتم امروز فکر میکردم خب حکومت ایران واقعا با این شکل بستن تنگه هرمز که پیشبینی هم نمیکرد تونسته بود یه کارت پیدا کنه، یه کارت بازی، منتها باز دوباره قلدری کرد، قدرش رو ندونست. آیا ممکنه کارت ازش بگیرن با این وضعیت؟ پیشبینیتون چیه؟
3: با درود خدمت شما مهمانان ارجمندیتون. ببینید، این کارتی در دست جمهوری اسلامی بود، منتها این کارت میتونه دوباره عمل کنه، یعنی میتونه دقیقاً برعکس اون چیزی که جمهوری اسلامی پیش بینی کرده دقیقاً بر ضد خودش تمام بشه و اجماعی بین المللی، اجماعی منطقی از کشورهایی که تا به حال با جمهوری اسلامی مماشات کرده بودن، مخصوصا دولت‌های عربی منطقه، این اجماع رو تشکیل بده. این اجماع دیگه فقط توسط دولت‌های عربی نیست، ایالات متحده پشت اونها خواهند بود، کشورهای اروپایی، حتی ناتو پشت اونها خواهند بود، ازشون حمایت میکنن و در نهایت باعث میشه که برگه یا همون کارت تنگه هرمز کاملا بر ضد جمهوری اسلامی تموم بشه. و اینکه جمهوری اسلامی در واقع در اون زمانی که فرصت داشت که بتواند مخصوصا در این دوره آتش بس که در حال به اجماعی با دولت ایالات متحده برسه و این فرصتی برای دیپلماسی بود، این فرصت رو مشخصا از دست داد و بند نگرده به همون عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره، گروه های رادیکالی که خب مشخصا سپاه هست، من نیروهای تندرویی که الان قدرت رو کامل در دست دارن، در دست قبضه کردن و حتی اون بخشی که یک مقداری عقلانی تر فکر میکنه ولی اون هم خود نظامه و بخشی از نظامه و در نهایت اون هم اصولگراست، حتی اون بخش هم نتونسته اونها رو راضی نگه داره که در چنین موقعیتی بهتره به مذاکرات ادامه بدیم یا به یک نتیجه برسیم که این نتیجه میتونه برد برد باشه، حداقل این نتیجه به قول معروف تسلیم نباشه و شکست نباشه. اون چیزی که به چشم میاد اینه که در حال حاضر سپاه تصمیم گرفته که بحران رو بیشتر کنه، عمیق کنه و حتی حملاتش به کشور امارات متحده بر این اساس بوده، چون اساسا نخواستن امارات رو جزی از اون آتش بس به حساب بیارن، یا حتی خواستن امارات رو به عنوان اون نقطه فشار بر ایالات متحده، بر کشورهای عربی و بر این آتش بس شکننده در واقع کارت امارات رو به این شیوه به قول معروف مورد توجه قرار بدن. ولی خیلی مهمه که چنین اقدامی میتواند بحران و امریکا رو عمیق‌تر کنه.
2: خانم مروتی، در مورد بخشی از فرمایشتون به نظر من میتونیم عمیق‌تر بشیم، من تا اینجا یه سوال برسم کوتاه فقط بگید. این بحثی که در واقع نیروهای تندروی حکومتی میگن، تحلیل کلاسیک اخباری هم که میاد بیرون همین در واقع دوگانه رو تایید میکنه، نیروهای تندروی حکومتی، نیروهای مثلا میانه رو که وای بر ما که قالیباف شدن نیروهای میانه رو، مثلا اخبار ویژه اون همین ایران اینترنشنال منتشر کرد که آره مثلا حسین طائب با پزشکیان جرابس کردن و پزشکیان بهش گفته که این حملاتی که شما میکنی سپاه میکنه ایران رو ویران خواهد کرد، نابود خواهد کرد. یا اینکه مثلا پزشکیان اومد گفتش که بابت حمله به اعراب عذرخواهی میکنیم، اینا نیروهای آتش به اختیارن، بعد زدن تو دهنش، خودش حرفش پس گرفت. شواهد هم این تحلیل شما رو تایید میکنه، اما واقعا اگر در عمق بریم اینطور هست، یعنی واقعا هنوز حکومت ایران تو این ماجرا تندرو کندروه، به این خاطر که تو خیلی از موارد ما می‌بینیم حرفایی که پزشکیان میزنه با حرفای حسین طالب فرقی نداره و اساسا نیروهای میانی رو الان خیلی چیزی ازشون نمیشنوید، یکی هستن یا سرکوب باعث شده خفه بشن؟ اصلا هنوز معتقدید به میانی رو تندرو یا عوض شده؟
3: من عرض کردم، گفتم اسمی از نیروهای میانه رو نیاوردم، گفتم اونهایی که عقلگراتر هستن، ولی اونها هم همون اصولگرایان هستن، اونها همون ساختار در واقع کلیت جمهوری اسلامی رو با شعار مرد بر آمریکا، مرد بر اسرائیل و مرد بر همسایگان می‌شناسن. اما در این میان بخشی از اونها هستن که نهایتش فکر میکنن که ما موجودیتمون باید باقی بمونه، یعنی ترس از میان رفتن خودشون باعث میشه که نوعی نگاه عقلانی‌تری نسبت به دیگران داشته باشن نسبت به سپاه. این به این معنا نیست که اونها از ایدئولوژی خودشون، از عملکردشون، از سرکوبشون چه در داخل و از دشمنیشون در سطح بین المللی در حال دور شدن، همین اینها وجود داره، ولی موقعیت فعلی به اونها اینو میفهماند که باید دست برداریم تا حدی کوتاه بیاییم که باقی بمونیم، یعنی این الزام به بقا اونها رو وادار میکنه که در طیف کلیت حکومت پزشکیان چه گروهای دیگر تا حدی این نگاه وجود داشته باشه، ولی خب مشخص نگاه اونها هم نگاه غالبی

0: رفر از امارات متحده عربی. اون زمانی که علیه عربستان سعودی هست، یادتون از خامنه ای تا پایین همه آل سعود شعار میدادن تو نماز جمعه ها، پادشاه سعودی فوت کرد شیرینی دادن، یادتون هست؟ باز آدم میفهمید چرا، میگفت آقا مثلا عربستان سعودی رهبر جهان اسلام، اینا حسودیشون میشه، اونا سنی ان نشه، یه چیزایی میفهمید پولدار. ولی با امارات متحده عربی چرا اینا انقدر متنفرن؟ زمینی که بخش بزرگی از بقای اینها وابسته به همون ساختار امارات و گروهایی که در واقع تحریم رو امارات دور می‌زدن.
1: درود بر شما، درود بر بقیه دوستان بزرگوار، مهمانان محترم، همینطور بینندگان بزرگوار. ببینید، اولا اینکه جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که از موضوع بستن تنگه هرمز، همونطور که دوستان هم گفتن، شما هم اشاره کردید، یه کارت بازی درست بکنه که تبدیلش بکنه به برگه برنده. آمریکا در دو مقطع جلوی این رو گرفت و عملا این اقدام جمهوری، یعنی برنامه جمهوری اسلامی رو خونسا کرد. یک مقطع عدم پذیرش تمام پیشنهادهایی بود که جمهوری اسلامی میداد، همه پیشنهادهایی که جمهوری اسلامی میداد باعث میشد که اولویت تنگی هرمز بر مبنای خواست جمهوری اسلامی تعریف بشه. امریکایی‌ها اگر میخواستن تن بدن به این مسئله، قاعدتا بایستی تنگی هرمز رو بدن برگه برنده جمهوری اسلامی مورد تایید قرار میدادن. در این بلاز نرم افزاری تنگه هرمز رو از دست جمهوری اسلامی گرفت. بلا سخت افزار این پروژه آزادی هست که اقدام در واقع اقدام میشه. من تصورم اینه که جمهوری اسلامی چنین محاسبه ای رو نداشته. نوع حملاتی که سپاه امروز انجام داده به بعضی از کشتی ها، به فجیره، به برخی از مناطق امارات، نوع واکنش هایی که داشته، من فکر میکنم که آمادگی این رو نداشتن که امریکایی ها بخوان این اقدام رو انجام بدن. یعنی به جای اینکه آتش بس رو نقض بکنن، به جای اینکه محاصره دریایی رو مثلا رفع بکنن، یا به جای اینکه یک حمله گسترده مثل سابق بخوان انجام بدن، تصمیم بگیرن که مسیر تردد کشتی ها در تنگه هرمز رو امن بکنن. این رو من فکر جمهوری اسلامی تصورش رو نمی‌کرد و محاسبه نداشت. نتیجهش این شد که اقداماتی که داره انجام میده مجددا به صورت هیجانی، واکنشی و غیر عقلانی هست و اتفاقی که براش میفته اینه که این تبدیل میشه به جرقه بشکه باروت جنگ که شما توضیح دادید. به دلیل اینکه آمریکایی‌ها محاسبه شده این اقدام رو انجام دادن، جمهوری اسلامی داره با احساسات و واکنش‌های غیر عقلانی داره پاسخ میده. این همون مسئله‌ای هست که تمام مصیبت‌ها رو ایجاد می‌کنه. اما در مورد امارات هم عمق حسادت و کینه مقام‌های جمهوری اسلامی در طول این دو سه ماه کاملا نسبت به اماراتی‌ها مشخص شده. قبل از اینکه جمهوری اسلامی وجود داشته باشه، در ایران حکومتی وجود داشت، حکومت پهلوی، که اماراتی ها آرزوی دیدن شهرهای ایرانی ها رو داشتن. اما بعد از اون جمهوری اسلامی بلایی سر این کشور آورد که الان شهرهای امارات آرزوی بسیاری از به آرزوی بسیاری از ایرانیان تبدیل شده. البته که به جای اینکه جمهوری اسلامی استقبال بکنه از توسعه کشورهای همسایه، به سبب اینکه توسعه اونها میتونه برای خودش هم ایجاد توسعه بکنه، یعنی توسعه ایجاد بکنه برای خودش، عمق حسادت و کینه خودش رو مطرح میکرد. مسئله ژئوپلیتیک جزایر سگانه عقده دیرینه‌ای هست که جمهوری اسلامی نسبت به اماراتی ها داره و از هر بهانه‌ای میخواد برای در موردش استفاده کنه. در این حال اقداماتی که اخیراً اماراتی ها در محدود کردن فعالیت های مالی غیر شفاف و غیر قانونی جمهوری اسلامی در امارات به ویژه در دبی انجام داده، برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین در اومده و شرایط رو در واقع پیچیده کرده. آخرین ضربه هم که امارات زد خروج از اوپک و اوپک پلاس بود که عملا میتونه بخش عمده ای از عدم در واقع عدم تحویل نفت جمهوری اسلامی رو، اون مقدار صادرات اضافه امارات در صورت اقدامات بعدی میتونه اون رو جبران کنه و تمام بسیاری از برگ‌های جمهوری اسلامی عملا با اقداماتی که امارات انجام داده خونسا شد.
0: خیلی متشکرم. یه دغدغه بزرگ دارم در مورد جنگ بین ایران و اعراب همسایگان جنوبیش با بابت اون عملیات آخر امارات. واسه همین میخوام این سوالو از هر سه مهمان محترم بپرسم. آقای انور ازبید از شما شروع بکنم. بالقوه آیا این جور حملات ایران به اعراب و مثلا به امارات مثلا اگه گسترش پیدا بکنه، آیا ممکن هست به جنگ بین اعراب و جمهوری اسلامی منجر بشه؟ دور قبل ما میشنیدیم اخبار میومد که اعراب فشار دارن

0: که میخوام دخالت بکنیم در عملیات ها، آمریکا نگهشون داشته و خمجایی داره بیشتر میشه. آیا ممکنه به جنگ منجر شد؟ موضع آمریکا چی هست؟ و بعد آیا اعراب از آمریکا ناراحت نیستن بابت این که در واقع نمیتونه ازشون حمایت بکنه، رهاشون کرده یه جورایی؟
1: اولا اینکه کشورهای عربی که از جمهوری اسلامی حمایت میکردن از این که باید با این مذاکره که از بعد در تداوم جمهوری اسلامی فعالیت میکردن درسی بود برایشان از ماهیت جمهوری اسلامی، و این رو ترامپ به عنوان یک به اصطلاح نتیجه کاری که کرده میبینه و بسیار مهمه برای تغییر جمهوری اسلامی. ولی مسئله‌ای که هست سرعت انداختن جمهوری اسلامی مقدار هزینه داره، و عکس العملایی که جمهوری اسلامی انجام میده در مقابل این محدودیت‌هایی که آمریکا میذاره، میگه مثلا حمله نکنن حمله میکنن، مقدارش خیلی مهمه. اگه قرار باشه برای یه مقدار کوچیکی مثلا یکی تفنگی یه جایی یا قایق تندرو یه چیزی شوت بکنه این جنگ بشکنه، از لحاظ به اصطلاح افکار عمومی دنیا قابل قبول نیست. منتظر اصلا این یه توری که به اصطلاح تله‌ای بود برای جمهوری اسلامی که تکلیف روشن کن، اینجوری نمیتونه بمونه تو فرصت بگیری و بعدم باز شروع کنی به خیال خودت آواز اقتدار بزنی. این جمهوری اسلامی رو از بیعملی وادار به یک عمل میکنه که باید چیکار کنه. حالا این عمل جمهوری اسلامی مثلا به اعراب حمله میکنه، میگن حالا این چیکار میکنه؟ این پرونده مخالفت کشورهای عربی به ایران کمک میکنه در ساختن این چهره که مقصر جنگ بعدی به طور قطع جمهوری اسلامی رو مشخص میکنه، و در ضمن با کنترل سرعتش هم کنترل تاثیر منفیش بر بازار بورس و نفت داره.
0: آقای انواری، اساس شما انتظار داشتید، پیش بینی میکردید که مثلا جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران در مقابل یه همچین طرح از آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز که در واقع طرح نظامی ممنوع نیست، اسکورت کشتی است، این چنین حمله کنه به امارات متحده عربی؟ آقای رئیپور موقعی که میخواد نقد کنه میگه که بیشتر از ایزابی میبینه، میگه اینا احساسی واکنششون میدن، برنامه روشن ندارن. شما هم همینطور میبینید یا فکر میکنید مثلا راهبرد خاصی دارن؟
1: نه، من فکر می‌کنم امارات راه خودشون مشخص کرده با ایران و برای جمهوری اسلامی خیلی دردناکه. یکی از مراکز پولشویی، یکی از مراکز تجارت. وقتی بندر امارات می‌رفتی تمام این کشتی‌ها داشتن برای ایران بار می‌زدن. اون رو قطع کرده، یه مقدار کشور من اینجوری که عزیزان فرمودن حکومت حسودی هست، از اون لحاظ مخواد بکنه، ولی به جایی که مستقیما به کشتی هایی که دارن رد میشن حمله کنه، به امارات میزنه که این رو مشکل کنه برای تاییدش. ولی اینکه یک ائتلافی داره شکل میگیره و اگه نه تنها در سطح منطقه، در سطح دنیا، که وجود جمهوری اسلامی، تداوم جمهوری اسلامی برای صلح، برای آرامش، برای مردم ایران به جایی رسیده که غیر قابل تحمل شده. سرعت این تغییر باید مدیریت بشه با هر چی که ما میبینیم در مدیریت این سرعت هست، یا به قول معروف مقدار هزینه یا سرعتی که ایجاد میشه که بالا پایین میره. ولی اینجور نیست که این جریان تمام پیدا کنه، حالا یا مستقیم توسط آمریکا، یا توسط اسرائیل، یا توسط همه، یا که امارات به اضافه اون، یا مردم ایران تنها. این داستان تمام میشه و پایان این داستان حتمی است. حالا کسانی که مدیریت میکنن یا کسانی که تاثیر میذارن، و برای هیچ کس مدیریت کامل نداره، مردم ایران مدیریت تاثیر میذارن، کشورهای عربی تاثیر میذارن، این تاثیر جهت نابودی جمهوری اسلامی داره میره و جمهوری اسلامی در حال خودکشی کردن و دست به زدنه.
0: متشکرم. اگر بخوام به صورت شماتیک این سوالی که میکنم در واقع جوابش جواب دادن نیست، سوال خیلی مودی نیست، درست نیست، ولی به صورت شماتیک بخوام جواب بدید، یه عددی بگید، یه درصد بگید، احتمال حمله در واقع جنگ اعراب با ایران، جنگ همسایگان جنوبی خلیج فارس با ایران چند درصد میدونید؟ یه عدد بگید تقریبا.
1: نه، بیش از 60 درصده. یعنی اگر این جنگ تمام
0: خانم مروفتی
1: بشه توسط آمریکا و اسرائیل،
0: بفهم متوجه
1: شد. خانم مروفتی
0: شما چطور؟ بله شما چطور می خوام بابت احتمال جنگ عراق؟
2: من اینجا فعلا فکر میکنم لازم باشه اینو عرض کنم. ببینید، طرح امنیت یا آزادی دریانوردی ایالات متحده یک طرح تازه نیست. این طرحی که از 1979 فکر میکنم در دوره کارتر اینو دنبال کردن به عنوان یک سیاست کلی برای ایالات متحده در کشورهایی که در حال اختلافات مخصوصا در حوزه دریای سرزمین با کشورهایی که مانع عبور و مرور کشتی‌های دیگر یا تحت نظارت دولت آمریکا بودن، اینو آمریکا گذاشته بود. منتها این پروژه آزادی که گذاشته برای تنگه هرمز، خب این در واقع من اینجا با صحبت آقای رحیم‌پور موافقم که اینجا جمهوری اسلامی دیگه اینو پیش بینی نکرده و عمل کردش بیشتر واکنش، نه یک نگاه استراتژیک یا برنامه از پیش تعیین شده برای حملات ایالات متحده. حالا اگر برگردیم به مسئله خود امارات متحده، شما اینو در نظر بگیرید، دولت امارات متحده کشوری که چیزی حدود 11 میلیون جمعیت داره، 20 تقریبا 20 برابر کوچکتر از جمهوری اسلامی، کشوری که هم امارات متحده هم دیگر کشورهای عربی که یادشون بر اساس اقتصاد و امنیت دو رکن مهم در به اصطلاح زندگی سیاسی این کشورها، جمهوری اسلامی هر دوی اینها رو به هر حال مورد تهدید قرار داده و چون تا به امروز اینها به هر حال با جمهوری اسلامی به دلایل مختلفی مماشات کردن، ولی الان جمهوری اسلامی میبینه که اماراتی که الان عضو به اصطلاح پیمان ابراهیم هست و دولت اسرائیلی که میتونست مهمترین دشمن اونها باشه، الان خود اسرائیل در کنار کشورهای عربی، در کنار امارات متحده عربی، در کنار اونها قرار گرفته به عنوان یک دوستی، به عنوان یک کشوری که منافع مشترک باهاشون داره، نمیگن یک دوست، به عنوان کشوری که منافع مشترک باهاشون داره. بنابراین جمهوری اسلامی این خطر رو احساس میکنه. عمل کرد یا واکنش این کشورها چی خواهد بود؟ به نظر من بعیده که امارات متحده خودش به تنهایی پاسخ بده یا عربستان به تنهایی پاسخ بده یا عمانی که بی‌طرف بود ولی دیدیم که امروز به اون هم حمله شده، اون هم به تنهایی پاسخ بده. احتمال تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای عربی بسیار زیاده و این کاملا به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود و همون خودکشی که آقای انواری بهش استناد کردن. اما اینکه چه میزان ممکنه این جنگ اتفاق بیفته، اینکه من بگم 50% یا 60%، فکر میکنم در چنین موقعیتی با تجربه بحرانی که شکل گرفته و اینکه آمریکا آمادگی خودش رو اعلام کرده و ما یک آمادگی و یک ائتلاف جهانی نانوشته علیه جمهوری اسلامی داریم، ممکنه این ائتلاف عربی آمریکایی و حتی اسرائیلی شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی که این فقط کشورها به تنها کشورهای عربی به تنهایی وارد جنگ.
0: خانم مروتی، اینجا یه سوال به وجود میاد عجیبه، سوال وجود، نقش چین چی میشه؟ نقش حتی روسیه، به این خاطر که کشورهای عربی بهتر از من میدونه دیگه، در سالهای اخیر یک کمکی از آمریکا فاصله گرفتن، نزدیک شدن به چین، نزدیک شدن به روسیه.
2: جالب اینه که بدونید آقای مهدوی آزاد، در این ائتلافی که دولت آمریکا یعنی خواهان این نوع ائتلاف علیه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز شده، از دولت‌های چین و روسیه درخواست مشارکت نکرده و یکی دو تا از کشورهای دیگر. خب این خودش مسئله قابل تأمله، چون اساساً این دو کشور مخصوصاً روسیه اساساً تمایلی ندارن که اینها هیچ گونه همکاری و پیوندی علیه جمهوری اسلامی داشته باشن. خب در این حال دولت چین تا به حال بیشترین فرصت رو، درسته که مشکلات اقتصادی، تأمین انرژی و غیره برای چین هم پیش اومده، ولی چین در این حال یکی از اون کشورهایی که به معنای واقعی متضرر نشده. چین به اصطلاح مناطق جایگزین پیدا کرده، چین روابط خودش رو به طور مشخص گسترش داده در آسیای غربی و این کمک کرده که چین و روسیه، مخصوصا چین، در چنین موقعیتی خودشونو وارد چنین معادله نکنن به عنوان بخش مهمی از مثلا به عنوان بازیگران مطرح بین‌الملل.
0: متشکرم. آقای رحیم‌پور بفرمایید.
3: ببینید، اولا اینکه مداخله تهاجمی کشورهای منطقه بر علیه جمهوری اسلامی بستگی تام و تمام به تصمیم امریکا داره، به این معنا که اونها نمیتونن بشینن تصمیم بگیرن با هم ائتلافی بر علیه جمهوری اسلامی شکل بدن بدون اینکه هماهنگی ترامپ رو انجام داده باشن. فعلا نشانه‌ای از این وجود نداره. دوم اینکه به قول معروف وقتی که در واقع برای وضوع هست دیگه تیمم مستحب میشه دیگه. امریکایی ها و اسرائیلی ها به اندازه کافی نیروی تهاجمی دارن که بتونن جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی بکنن. یادمون نره با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه به سمت امارات پرتاب شد و نزدیک به 95-96% اونها هم مورد انهدام رهگیری و انهدام قرار گرفت. به عبارت دیگه امارات بر اساس سیستم پدافند موشکی و هوایی خودش موفق شد بخش زیادی از توان موشکی جمهوری اسلامی رو از بین ببره بدون اینکه عملیات هجومی انجام بده. این خیلی مهمه. امارات عملیات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی انجام نداد ولی بخش زیادی از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در اون جنگ در سیستم پدافند هوایی امارات از بین رفت. در این حال کشورهای منطقه به ویژه عربستان، امارات، کویت و بحرین همکاری سیاسی بسیار نزدیکی با امریکایی‌ها در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی دارند و یکی از اصلا در واقع استوانه‌های اعمال فشار بر جمهوری اسلامی همین کشورها هستند که دارن کار سیاسی خودشون رو هم انجام میدن به لحاظ اقتصادی هم که با همکاری آمریکا بیشترین فشار رو الان بر علیه جمهوری اسلامی وارد می‌کنن. حالا پرسش من اینه که وقتی این کارها رو اینا میتونن انجام بدن، عملیات نظامی رو اسرائیل و آمریکا در واقع به صورت کامل میتونه اجرا بکنه، چه نیازی هست که کشورهای منطقه وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشن؟ اونا دارن کار دیگری میکنن. اصطلاحا در یک جنگ هر کدوم از عناصر کار خودشون رو انجام میدن. این به معنای نیست که لزوما این ائتلاف شکل نگیره و اینها با جمهوری اسلامی نجنگن. میخوام بگم که در مقطع کنونی کاری که اینها دارن انجام میدن از نظر من به آثار خسارتبار و زیانبارش برای جمهوری اسلامی بیشتر از جنگ.
0: بله ولی آقای رحیم‌پور بحث چیز دیگه، هی موشک میزنه جمهوری اسلامی، هی پهپاد میزنه. میدونی بحث به هر سیاست مداران تحقیرم میشن، بعدشون بدن واکنش نشون قدرت دارن واکنش نشون میدن، همچون که امارات دفعه آخر هم دیگه. حالا همینجوری یه سوال دیگه بپرسم. شما یه نکته جالبی گفتید، گفتید آمریکا و اسرائیل به اندازه کافی نیرو دارند که جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی کنن. من در اینکه اونها نیرو دارن شکی ندارم، منتها حکومت ایران، میدونید اگه جای این حکومت ایران یه حکومت دموکرات بود، یه حکومت عاقل بود، تا حالا 100 بار عقب رفته بود، چون واسه جون مردم مهمه، واسه زیر ساختاش مهمه، میفهمه که بابا این فولادی که آمریکا داره میزنه یا اسرائیل داره میزنه بعد نمیتونه دوباره بسازه، عزیزه بعد نگهش داره. ولی اینا که براشون هیچ چی مهم نیست، با این وضعیت واقعا عقب نشینی میکنن؟ میشه مجبورشون کرد به عقب نشینی؟
3: از نظر من در مرحله بعدی جنگ اگر شروع بشه، راهبرد امریکا و اسرائیل دیگه تضعیف جمهوری اسلامی برای سرنگونی از داخل نخواهد بود. این بار راهبردشون رو تغییر میدن برای سرنگونی از طریق اقدام نظامی و این بار وضعیت نظامی تفاوت خواهد کرد. آره نیروش رو دارن، اما راهبرد اون 40 روز چیز دیگری بود. بر اساس اون راهبرد بود که توان نظامی خودشون رو استفاده میکردن. اگر قرار باشه دوباره جنگی شکل بگیره، اصلا نمیتونن راهبرد قبلی رو تکرار بکنن. به این ترتیب جمهوری اسلامی طبیعتا تمام تلاش خودش رو برای مقاومت میکنه، ولی تا چند اندازه میتونه مقاومت بکنه؟ شما خاطرتون هست
0: خیلی نکته مهمی گفتید،
3: ماتوم 48 سال.
0: بذار همین نکته اش ببخشید قطع که از آقای انواری بپرسم، ما اختلاف زمانم چند ثانیه داریم قاطی میشه. آقای انواری شما موافقید؟ آقای رحیم‌پور میگه اگر این دفعه راهبردشون میبرن به سمت سرنگونی حکومت با اقدام نظامی، میشه؟
1: بله، من فکر میکنم روابط در یک جا غیر قابل برگشت میشه، no point of return، یعنی یه چیزی امکان داره فرصت تغییر داشته باشه در مرحله و پروسه‌ای که میره. روابط کشورهای عربی همسایه بعد از بمباران کردن اونا توسط سپاه پاسداران به نقطه غیر قابل برگشت رسید، به طوری که تحلیلگران و سیاستمداران عرب در آمریکا تقاضا میکردن از ترامپ که متوقف نکن این جریان، اگر نیمه تمام بذاری مشکل آینده ما حل میشه. و اینی که ائتلاف شکل میگیره، نوع جنگ و کی میزنه یا چجور میزنه، اون ائتلاف هم همه هم هدف نیستن. آمریکا امکان داره تا یه جا بره بگه ضرر مثلا خطر رفع کردم، اسرائیل تا یه جا بره بگه اینجوریه، ولی اگر بقایای جمهوری اسلامی بمونه داره همسایه گین عزیزان، اینی که من گفتم 60% بر اساس اینکه به نقطه غیر قابل برگشت رسیده. حالا نحوه نظامی، ابزار نظامی، اقتصادی، امنیتی، هزار و یه تکنیک هست، ولی این برخورد و اگر جمعاً برخورد این نظامی تلقی کنیم، این امکان بسیار زیاده.
0: برگردم دوباره خدمتتون. اگر دور قبلی شما نگاه بکنید مجموع حملات هاو، این برام شما میگید که میرن به سمت سرنگونی، اون تهدیداتی که در زمینه مسائل زیرساختی کردن چی به نظرتون آقای ترامپ یا ارتش آمریکا میره به سمت عملی کردن اون تهدیدها؟ و بعد من دیدم محسن رضایی تو صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگه که این دفعه اگر بخواد حمله بشه منطقا به مراکز مناطق مرکزی ایران حمله میکنن، چون دیگه چیزی نمونده جای دیگه، منطقا هم هر جای به درد بخوری که اینا داشتن زدن آمریکا و اسرائیل، جایی که میشناختن دیگه، کار رسید مثلا به فولاد و تازه اونجا رو بعضیشون دو بار زدن. اسرائیل اگه بخواد حمله کنه بغیر از مسئله رهبران روی چی میتونه متمرکز باشه؟ مثلا سیاست دوباره زدن پایگاه بسیج یا چی؟
1: از من پرسید. اگر از امروز
0: از رایپور پرسیدم، برگشت خدمت رایپور.
3: آها، من وقتی اسم من رو گفتی فکر کنم صداتون نیومد، برای همین هیچ کدوم متوجه نشدیم اسم کیو آوردی. خواهش میکنم ببین، اولا اینکه بخشی از اهداف آمریکا به اسرائیل در سامانه های موشکی و پهپادی همچنان باقی مونده. در این مدت، در این مدت آتش بس امکان، یعنی فرصت مطالعه و بررسی جمع‌آوری اطلاعات در خصوص این سامانه ها فراهم بوده، طبیعتا این بخش مهمی از اقدامات خواهد بود. موضوع هدف قرار دادن سران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی هم کماف سابق ادامه خواهد داشت و با نهایت تأسف این رو عرض می کنم که امریکایی ها عاشق چش و ابروی ما نیستند، عاشق زیر ساختهای ما نیستند. اگر قرار باشه به جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، حتما به زیر ساخت حمله میکنن، حتما به نیروگاه ها حمله میکنن، معلومه که این کار رو میکنن. این جمهوری اسلامیه که باید کاری بکنه که ایران به زمین سوخته تبدیل نشه و با پذیرش اون شروط مسئله رو حل کنه. چرا آمریکایی ها حمله نکردن؟ مگر در ژاپن حمله نکردن؟ مگر در آلمان حمله نکردن؟ مگر در به سربستان مگر حمله نکرد؟ معلومه که این کار رو انجام خواهند داد. مشخصه به خاطر اینکه اونها که نگران زیرساختهای ما نیستن، اون مسئلهش اینه که میخواد پیروز باشه. پیروزی در این قضیه به هر قیمتی که باشه امریکایی‌ها میرن دنبالش. این جمهوری اسلامی که آیا میخواد به هر قیمتی کشور نابود بشه، پرسش از سمت اونه. پرسش از سمت جمهوری اسلامی که تا کجا و چطور میخواد ادامه بده و تا کی میخواد ادای مقاومت رو در بیاره. با قطعیت میگم اسم این مقاومت نیست، این یک لجبازی هست که به قیمت نابود شدن تمامی منابع ایران تمام خواهد شد.
0: بله، لجبازی احمقانه است آقای رحیم‌پور به قول شما. و بعد اینم که من گفتم، اونا به این خاطر که اونا روی افکار عمومی حامی خودشون حساب کردن منطقه، واسه این به نظرم سختش براشون حمله به زیر ساخته برای اسرائیل. خب به حال نشون داده مردم ایران ناراحت میشن. خانم مروتی، کمتر از دو دقیقه مونده تا آخر برنامه، شما چطور فکر میکنید این که برن به سمت راهبرد براندازی حکومت با استفاده از اقدام نظامی؟ آقای رحیم‌پور گفتن جای تصور میکنند
2: اگر دولت آمریکا بتونه، خود آقای ترامپ بتونه با جمهوری اسلامی به نتایجی برسه که برای آمریکا، منافع آمریکا به هر حال مناسب باشه، ممکنه از اون به اصطلاح منافع اسرائیل هم چشم پوشی کنه. ولی مهم اینه که دولت اسرائیل تا اونجایی که توان داره سعی میکنه آمریکا رو همراه خودش کنه که در واقع مسئله تغییر رژیم اتفاق بیفته. مسئله اینه که تا چه اندازه دولت اسرائیل میتونه آمریکا رو به هر حال قانع کنه. از طرف دیگر میخوام خیلی خلاصه اینو عرض کنم که الان در خود منطقه ما شاهد نوعی تغییر نظم امنیتی هستیم، یعنی نظم امنیتی مستقر تغییر پیدا کرده به یک نظم امنیتی جدید، که در این نظم امنیتی که کشورهای عربی رو هم شامل میشه، ما شاهد ائتلافها، اتحادها، دوستیها و در عین حال هم نوعی شاید بگم مسابقه تسلیحاتی خواهیم بود که کلیت وضعیت موجود در خاورمیانه و یا حداقل بگم بخش مهمی از خاورمیانه و خلیج فارس رو به هم خواهد زد. در این چارچوب جمهوری اسلامی جز بازنده ها خواهد بود با این وضعیتی که داره پیش میبره.
0: خب اگه قرار باشه براندازی بشه که دیگه اساسا برد و باختش اهمیت نداره. من هنوز سوالم همچنان این سوال اگه بشه تو کمتر از یه دقیقه بگید، آیا اجماعی هست بین تمام کشورهای جنوب ایران، خلیج فارس و آمریکا و اسرائیل بر سر براندازی حکومت ایران؟ و اگر هست با توجه به اینکه راهبرد قبلی نتیجه نداد، آیا ممکنه برای سراغ راهبرد نظامی؟ و جواب میده
2: بله. اگر اونها بدونن که با حمله نظامی یا هر نوع ائتلاف و همکاری بتونن جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، به سود منطقه، به سود در واقع کشورهای مختلف، ایالات متحده و اسرائیل خواهد بود و منطقه همینطور که جمهوری اسلامی براندازی بشه. اما اینکه اینو بخوان با اینکه آیا این مسئله مقدور و ممکن هست، دو مسئله مجزاست. اینو ما در واقع در خود میدان جنگ، در میدان بررسی کنیم.
0: متشکرم، بسیار بسیار سپاسگزارم. جهت اطلاع مردم اگر نخوندن که البته اینترنت نیست در ایران، امروز یکی از این طرفدارای حکومت تلویحا گفته بود که مجتبی خامنه‌ای رو بردن توی یه جای امنی، توی قاری ماری، چون فکر میکنند که دشمنان ممکن است با دیدن عکس یا صدای او با توسط اجنده از جاش مطلع بشن. بسیار سپاسگزارم از مرتضی انواری، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا و تحلیلگر مسائل بین المللی از ویرجینیا، لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و رولا رایپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقای، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاو مرز تفتان، از این چمرون و باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارد و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: یکشنبه‌های اعتراضی در شهر کلگری کانادا. در ادامه تجمع‌های ماه‌های گذشته گروهی از ایرانیان مقیم شهر کلگری بار دیگر مقابل ساختمان شهرداری این شهر گرد هم جمع شدند. تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکارت‌ها و پرچم شیر و خورشید ضمن اعلام حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و مردم ایران خواستار توقف ماشین سرکوب و پایان اعدام‌ها در ایران شدند. آنها همچنین نسبت به بیش از 60 روز قطعی اینترنت و خاموش شدن صدای مردم در داخل ایران معترض هستند و شعارهایی به زبان انگلیسی سر میدن.
1: اگر این اتفاق تو هر قسمت دیگه ای از دنیا افتاده بود، الان تمام دنیا راجبش صحبت میکردن و اعتراض میکردن. اگر مشکلی از دولت در واقع نیست، چرا باید مردم صداشون قطع بشه؟ این یه چیزی که مردم باید داشته باشنش. اینقدر خونای نابه حق و ریخته اژه‌ای نفرت برانگیزه که یعنی یک نفرتی در تاریخ ما باقی گذاشته که فکر میکنم تاتارها همچین نفرتی رو باقی نذاشتن. از دنیا میخوایم به همون کمک کنن، از ترامپ میخوایم، از نتانیاهو میخوایم به پشت، ما همه پشت شاهزاده رضا پهلوی هستیم.
2: ایران یس ملت نو دی آر تروریست دی ماست گو.
3: ایران یس ملت نو.
0: به گفته برگزار کنندگان این تجمع، کمیته هماهنگی برای حمایت از انقلاب ملی مردم ایران گارد جاویدان، تداوم این تجمع‌ها با هدف رساندن صدای مردم ایران به گوش سیاستمداران کانادایی و افکار عمومی ادامه خواهد داشت. تلاشی که به گفته آنها قطعاً بی ثمر نخواهد ماند. سپیدار ولیان، کلگری.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک پستی رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد و بر مبنای این پست خبر داد که از صبح دوشنبه به وقت خاورمیانه عملیات آزادی رو در خلیج فارس آغاز میکنه و در تنگه هرمز. تاکید کرد که کشورها، برخی از کشورها از ترامپ درخواست کردند که کشتی‌های اونها رو که در این محاصره و بستن تنگه هرمز به نوعی اقدام متقابل جمهوری اسلامی به آمریکا گیر کردن، این کشتی‌ها رو آزاد بکنه. ترامپ گفت ما این کار رو انجام میدیم و گفت این اقدام انسان دوستانه است و هر کسی که در این اقدام انسان دوستانه مداخله بکنه یک برخورد قاطع توسط آمریکا رو خواهد دید. اشارهش به جمهوری اسلامی بود. این دومین اظهاراتی بود که امروز روز یک شنبه ترامپ مرتبط با ایران مطرح کرد. پیش از اون در مصاحبه با رسانه کان اسرائیل تاکید کرده بود که طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی 14 بندی رو نخواهد پذیرفت. پیش از اون هم آقای ترامپ گفته بود به خبرنگارها که فکر نمی‌کنه بپذیره و حالا به طور صریح این رو اعلام کرد. میدونیم که ترامپ از طرحی صحبت میکنه که جمهوری اسلامی در اواخر هفته گذشته روز پنجشنبه از طریق پاکستانی ها به آمریکا ارسال کرده بود. این طرح 14 بندی پاسخی بود به طرح 9 بندی آمریکایی ها برای صلح و بر اساس گفته مطبوعات جمهوری اسلامی و غربی گفته میشه که محتوای این 14 بند به طور کلی خواسته های حداکثری هستن که جمهوری اسلامی از آمریکا درخواست میکنه. مواردی مثل رفع کامل تحریم ها، آزادسازی کامل ذخایر بلوک شده جمهوری اسلامی، پرداخت غرامت توسط آمریکا به جمهوری اسلامی و خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از منطقه. به این جهت که در بخشی از این طرح جمهوری اسلامی خواهان پایان درگیری در همه جبهه‌ها با تاکید بر لبنان شده. مطبوعات آمریکا اینطور تفسیر میکنن که اصلا ارسال چنین طرحی توسط جمهوری اسلامی خودش به معنی شکست مذاکرات هست. به این جهت که جمهوری اسلامی داره کار خود آقای ترامپ رو تقلید میکنه، خواسته هایی رو مطرح میکنه که حداکثری و فرای خطوط سرخ طرف مقابل هستن و این به معناست که گزینه روز یک شنبه در واشنگتن بیش از اینکه بر دیپلماسی باشه بر جنگ استوار هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
5: ناوگان دریایی ایالات متحده فرایند همراهی و حفاظت از کشتی‌های تجاری را آغاز خواهد کرد و اقدامی که در درجه اول با هدف حفظ آزادی کشتیرانی و جلوگیری از اختلال در یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان انجام خواهد گرفت، این تنگه هرمز تنها یک گذرگاه جغرافیایی که نیست، این مسیر ستون فقرات انتقال بخش قابل توجهی از نفت و گاز جهانه. پس سورپرایزی در کار خواهد بود. هر گونه ناامنی در این منطقه مستقیما بر قیمت انرژی، زنجیرهای تامین و ثبات اقتصادی جهانی تاثیر میذاره و در این چارچوب ما میبینیم که اقدام ایالات متحده را میشه در راستای یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل ارزیابی بکنیم، چون تضمین آزادی ناوبری و این ماموریت نه تنها به نفع اقتصاد امریکا بلکه به سود همه کشورهایی است که به جریان پایدار انرژی وابسته است، از اروپا گرفته تا آسیا. پس تمام کشورهای بین المللی در کنار مسیر ایالات متحده قرار می گیرند. نکته مهم اینه که پیام بازدارندگی این اقدام، حضور فعال و سازمان یافته ناوگان ایالات متحده، این پیام رو ارسال میکنه که هر گونه تهدید علیه کشتیرانی بین المللی بدون پاسخ نخواهد ماند و این رویکرد میتونه به کاهش تنش از طریق پیشگیری کمک کنه، نه صرفا واکنش پس از بحران. در این حال ما میبینیم که این اقدام نشون میده که تلاش برای مدیریت بحران بدون گسترش درگیری مستقیم، یعنی حفظ ثبات از طریق قدرت، اما با هدف جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتره و این پروژه که طرح شده، پروژه آزادی، بیش از یک عملیات نظامی، یک اقدام راهبردی برای حفظ ثبات جهانی، امنیت انرژی و نظم بین المللی. و در شرایط فعلی چنین ابتکاراتی نقش کلیدی را در جلوگیری از تشدید بحران در خاورمیانه ایفا خواهد کرد و بازنده نهایی رژیم جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
6: موفق شدیم جلوی ورود یکی از مهره های رژیم به نام تاج رئیس فدراسیون ننگین جمهوری اسلامی رو بگیریم.
7: ما اینجا در شهر ونکوور هستیم، هر هفته داریم دور هم جمع میشیم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم، برای اینکه یاد جاویدنام هامونو و بچه هایی که دارن از ما میگیرن و پرپرشون کردن رو اینجا صدا بزنیم.
8: به هر حال جمهوری اسلامی سابقه خیلی طولانی کثیفی توی قتل‌عام ملت ایران داره، چه توی دیمان قتل‌عامی که انجام دادن و اعدامایی که همین الان انجام دادن، رفاهای قبلی توی 1601 انجام دادن. این حکومت جنایتکاره و هیچ راهی جز رفتنش وجود نداره.
9: بله، متاسفانه روند اعدام داره به صورت هفتگی اعدامو پیدا میکنه و جای تعجبه که هنوز هیچ اعدام جدی از طرف آمریکا و اسرائیل انجام نشده و بسیار نگران کننده هستش وضعیت و مردم بسیار حالشون بد هستش، نگران هستن، استرس دارن و امیدواریم هرچه سریعتر این اعتراضات باعث بشه صدای مردم ایران و این اعدامی ها به خصوص خانواده‌های داغدار جاویدنامه ها شنیده بشه.
10: ناصر بهزاده که اعدام شد توی وایسش گفت صدای من باشید. من فکر میکنم که این روزا برای ناصر بهزاده، برای ساسان آزاد و برای بقیه بچه هامون که همه تو زندانن و همه خانواده هاشون تحت فشار و استرسن، باید بیان صداشون باشید، باید بیشتر از همیشه صداشون باشید.
11: شاید در نگاه اول یک قهوه‌خانه معمولی سویدنی به نظر بیاید، اما در پشت صحنه این قهوه‌خانه مدیر حضور دارد که نه انسان است و نه حتی جسم دارد. مونا یک چت‌بات یا نرم افزار هوش مصنوعی است. این کافه بخشی از یک آزمایش نوآوران است که توسط شرکت اندون لبز راه اندازی شده. شرکت نوپا در سان فرانسیسکو آمریکا که مدیریت کامل یک کسب و کار واقعی را به یک هوش مصنوعی سپرده است.
12: وقت وارد کافه می شاید متوجه حضور و هوش مصنوعی نمی شاید، اما تمام کارهای پشت صحنه را هوش مصنوعی انجام می دهد، از دریافت مجوزها تا استخدام کارکنان و انتشار آگاهی های شغلی و انجام مصاحبه ها.
11: البته این مدیر دیجیتالی بی نقص هم نیست و گاه دچار اشتباه می شود.
13: سفارش دادن نقطه قوتش نیست. برای همین یک دیوار شرمندگی برایش ساختم و خریدهای غیر ضروریش را آنجا گذاشتم. مثل 2 لیتر روغن، 15 کیلو بادنجان رومی کنسروی یا 2 لیتر شیر ناریال کنسروی.
11: با این حال کارکنان از نحوه مدیریت مونا رضایت دارند و میگویند او ارتباط خوبی برقرار می کند و آزادی عمل بیشتر به آنها می دهد.
13: مونا به طرز عجیب مدیر خوبی است. می توانم نظراتم را راحت بگویم و تا چیزهای به منو اضافه کنم. نسبت به کافه های دیگر اینجا خیلی بهتر است.
11: در این کافه مشتریان می توانند سفارش خود را هم به کارکنان و هم مستقیماً به مونا بدهند. در گوشه ای از کافه صفحه نمایشی بزرگ درآمد و وضعیت مالی را به صورت لحظه‌ای نمایش می دهد و حتی تلفن برای صحبت مستقیم با این مدیر هوش مصنوعی در نظر گرفته شده. هدف این پروژه تنها را اندازی یک کافه متفاوت نیست، بلکه آزمایش آینده‌ای است که در آن هوش مصنوعی نقش پررنگ در بازار کار خواهد داشت. موقعیتی که در کنار ایجاد فرصت، پرسش‌های جدی اخلاقی را نیز مطرح می‌کند.
12: این یک آزمایش است تا ببینیم وقتی یک هوش مصنوعی نقش کارفرما را به عهده می‌گیرد چه پرسش‌های اخلاقی به وجود می‌آید. برای مثال وقتی هوش مصنوعی انسان‌ها را استخدام می‌کند.
11: این قهوه خانه تنها یک هفته است که افتتاح شده، اما روزانه ده‌ها مشتری کنجکاو را جذب می‌کند. تجربه ی از آینده‌ای که در آن هوش مصنوعی نه تنها ابزار در خدمت انسان است، بلکه تصمیم‌گیرنده و کارفرمای او می‌شود.

0: 1 1 2 1 2 3 4 5.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو به هم بدی چون نمیشنم.
3: 3 2 1.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو به هم بکن.
3: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
9: بغل سازمان ملن، نیویورک،
3: بروکسل، لس آنجلس،
10: کلگری،
11: برلین،
12: کنگره آمریکا،
13: بیروت،
14: تامان،
15: با ما بمانید.

0: امشب در 24 حملات جمهوری اسلامی به امارات و عمان همزمان با افزایش سریع تنش در خلیج فارس. آمریکا میگه 7 قایق ایرانی رو غرق کرده، سپاه هشدار داده هیچ شناوری بدون مجوز حق عبور از تنگه هرمز رو نداره. ادامه معترض کشی در ایران با اعدام 3 زندانی مرتبط با اعتراضات دیما. قوه قضایی از اجرای حکم 3 نفر دیگه در زندان وکیل آباد مشهد خبر داد. و نشست جامعه سیاسی اروپا در ارمنستان با تمرکز بر تهدیدات منطقه‌ای. نخست وزیر بریتانیا درباره افزایش تهدیدات امنیتی تهران هشدار داد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با افزایش ناگهانی تنش در خلیج فارس، دقایق پیش رئیس جمهوری آمریکا در تروت سوشال نوشت 7 قایق ایرانی که قصد حمله به کشتی‌های غیر نظامی رو داشتند منهدم شدند. دونالد ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی به کشتی‌های کشورهای دیگه از جمله یک باری کره جنوبی تیراندازی کرده و پیشنهاد داده کره جنوبی هم به ماموریت پروژه آزادی بپیونده. تحریک گفته شده ترامپ با استفاده از اون قصد داره امنیت عبور و مرور کشتی ها در تنگه هرمز رو تامین کنه. در همین حال امارات متحده عربی هم ساعتی پیش گفت حملات پهپادی و 4 موشک کروز ایران رو رهگیری و خنثا کرده. عمان هم از هدف گرفته شدن یک ساختمان در شمال کشور خبر داده که در نتیجه اون 2 نفر زخمی شدن. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، فکر میکنم که بی‌انصافی نباشه اگر بگیم آتش بس عملا به پایان رسیده.
2: با حملاتی که جمهوری اسلامی کرده هم به ناوچه‌های جنگی ایالات متحده، هم به کشتی تجاری آمریکا و هم اون چیزی که در رابطه با امارات متحده عربی انجام داد و به یک ساختمان مسکونی در شمال عمان، میشه گفت که از سمت جمهوری اسلامی آتش بس به روشنی مورد نقض قرار گرفته. 4 موشک کروز رو فرداد به سمت امارات فرستادند. روشن نیست کدوم امارات مورد نظرشون بوده. 3 از این 4 موشک رو پدافند هوایی امارات تونسته دفع بکنه و 1 موشک هم در سطح آب فرود آمده. میدونیم که اسرائیل در جریان جنگ 5 هفته بسیار به امارات متحده عربی کمک کرد. گزارش ها بدتر آمد که تکنولوژی گنبد آهنین رو بخشش رو در اختیار امارات قرار گذاشتند. بسیار نزدیک رابطه نظامی اطلاعاتی اسرائیل و امارات متحده عربی. و امروز هم ما شنیدیم که با کمک سیستم های نظامی اسرائیل این موشک ها دفع شده و گذشته. حالا از این موشک کروز، ما یک حمله پهپادی رو هم به منطقه فجیره داشتیم. تأسیسات نفتی فجیره رو جمهوری اسلامی با پهپاد مورد حمله قرار داده. اونجا آتش سوزی بسیار بزرگی به راه افتاده. 3 تبعه هندی زخمی شدند و 1 تانکر اماراتی هم در آبهای امارات، در بندر امارات، قبل از همه این داستان‌ها مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار گرفته. پس ما داریم راجع به 3 تا اتفاق مجزا از هم، حمله مجزا از هم علیه امارات متحده عربی داریم صحبت میکنیم. کشور عمان رو هم بعد اضافه بکنیم و در رابطه با خود ایالات متحده هم اون چیزی که سنتکام منتشر کرده گواه این هست که به آمریکا هم حمله کردند و آمریکا هم جواب داده و نتیجهش غرق کردن قایق‌های تندروی سپاه بوده. عدد 6 اعلام شده بود، بعد خود رئیس جمهور عدد 7 رو مشخصا اعلام کرد و نمیدونیم که این درگیری‌ها در نهایت چطور تموم شد، آیا همچنان ادامه داره یا نه. ولی آقای ترامپ آمد با ساکس گفتگو رو انجام داد و عذر میخوام، اونجا مشخصا گفت که اگر جمهوری اسلامی بخواد به کلیه دارایی‌های نظامی آمریکا در منطقه که کارشون اجرای کردن پروژه آزادی هست بخواد به سمت اونها شلیکی رو انجام بده، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. این چیزی بود که شفاهن با خبرنگار فاکس مطرح کرد. خودش هم بعد آمد در تروت سوشال نکته‌ای رو نوشت. در نوشتش راجع به حمله نظامی دوباره به جمهوری اسلامی صحبتی نشده. میگه فردا صبح قراره که وزیر جنگ و رئیس مشترک نیروهای مسلح یک کنفرانس خبری برگزار بکنند. از سمت وزارت دفاع ما هنوز هیچ گونه نکته ای رو یا اطلاعی رو راجع به این دریافت نکردیم. میگه که کره جنوبی رو زدن، میگه همچنان اونجا آمد و شد در جریان خطر تنگه هرمز رو تهدید نمیکنه. ولی نکته ای که وجود داره عبور 2 کشت تجاری آمریکا با پرچم آمریکا از تنگه هرمز است که به نظر میرسه که اون بسیار تحت تاثیر قرار داد، تمامی این تنش ها رو سنتکام از این عبور موفق صحبت کرد. آمدن گفتن که ما مسیرهای تازه‌ای رو داریم به تانکرها و کشتی‌های تجاری ارائه میدیم تا مسیرهایی که میدونیم مین وجود نداره میتونن اینها به سلامت عبور بکنن و حضور ما هم اجازه نمیده که جمهوری اسلامی بخواد حملاتی رو انجام بده. و از اونجا یک مقدار بهای نفت آمد پایین که بعد این تنش ها فرداد به نظر میرسه که در به تبع اون به شدت اوج گرفت.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی در کاخ سفید از واشنگتن دی سی با ما. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها هم از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، به نظر میرسه که تنش دوباره شروع شده، جنگ عملا دوباره شروع شده، آیا در همین حد و حدود چند موشک و چند پهپاد به نظرتون باقی خواهد ماند یا در ساعتهای پیش رو احتمالا وارد یک جنگ تمام عیار میشیم؟
3: ممنونم از دعوتتون فرداد خان. ببینید، آتش بس و نقص کردن آتش بس همزمان یک تصمیم سیاسیه و یک تصمیم نظامی. در حال حاضر داریم میریم به سمت نقص کردن رسمی آتش بس، کما اینکه جمهوری اسلامی با این چارت پهپاد ببخشید با این چارت موشک کروز و این یه پهپاد به اضافه به اون حمله یک اماکن مسکونی در عمان به نظر مخلص این رو نقص کرده. ولی اینی که آمریکا چجوری مقابله کنه، دولت امارات متحده چجوری مقابله کنه و آیا سعی کنه زیر سخت جنگ عکس‌العمل نشون بده، اون رو باید تا 24 ساعت دیگه منتظر پاسخ باشیم و نگاه کنیم به سمت رسانه‌ها و تا حتی سوشال میدیا.
0: به سوشال میدیا اشاره کردید، اتفاقا بعضی از سخنگویان دیفکتو امارات، یعنی کسانی که در دولت نیستن اما خب روابط نزدیکی دارن، کلماتی مثل 24 رو دارن منتشر میکنن که نشان از 24 ساعت آینده داره. میدونیم که به شکل فزاینده ابوظبی روابطش با تهران در جریان این جنگ مخدوش شده. به نظر میسه که حتی امارات مسیرش رو تا اندازه زیادی با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس جدا کرده. ترک اوپک و اوپک پلاس شاید یکی از نشانه‌هاش بوده. آیا فکر میکنید شروع دوباره جنگ این بار احتمالاً ائتلافی سه بخشی خواهد بود و امارات هم ملحق خواهد شد؟
3: امکانش هست و اگرم رسما ملحق نشه دقیقا یک جبهه جدیدی علیه جمهوری اسلامی در منطقه و یک نمونه از یک نظم نوین در منطقه، یک نظمی که کم و بیش بعد از 7 اکتبر و از طریق پیروزی‌های نظامی و سیاسی اسرائیل علیه محور مقاومت و این بقیه شبه تروریست‌های جمهوری اسلامی ما داشتیم کم کم در رسانه‌ها و در منطقه و میدان مرور می‌کردیم. ولی در حال حاضر با یا بدون مداخله رو در روی امارات، جمهوری اسلامی با این نوع هدفگیری دوباره سعی کرده یک نوع عملیات به نظرم تنبیه کننده علیه امارات بگیره، نه فقط به خاطر مواضع سیاسیش یا اینکه امکان پذیر هشت ملحق به جنگ رسما بشه، بلکه یک به نظرم یه نوع تنبیه سیاسی واسه پیمان ابراهیم، دو واسه تخریب آن چیزی که در جنگ 40 روزه ما دیدیم با مانند تخریب مدل دوبای واسه منطقه، واسه اینه که فکر میکنم جمهوری اسلامی با حملات با علیه امارات متحده داره سعی میکنه یک جبهه جدید و علیه اقتصاد و انرژی غرب باز کنه.
0: جمهوری اسلامی شاید چیز زیادی برای از دست دادن نداشته باشه، اما امارات متحده میزبان بسیار از شهروندان جهان هست، سرمایه گذاری بین‌المللی هست، بسیار به سرزمین اصلی ایران نزدیک هست و درسته که اقتصاد بسیار قوی داره، اما در این حال شکننده است. چقدر به نظرتون واقعا اماراتی ها حاضر خواهند بود هزینه یک جنگ تمام عیار رو با جمهوری اسلامی به جان بخرن با توجه به نقاط ضعفی که در داخل کشورشون دارن؟
3: انصافاً شاید اینجا هم یک شکاف یا یه فرقی باشه بین دولت و ملت و مهاجرین و اونایی که ساکن امارات متحده هستن، کما اینکه شاید یه فرقی باشه بین اونایی که بیشتر امنیت و سیاسی گرا هستن در ابوظبی و اونایی که سالهای سال اهل معاشات و بدبستون اقتصادی به اضافه با جمهوری اسلامی در دبی بودن. ولی در حال حاضر هیچ راهی برای خروج از بنبست الا از طریق بنبست به نظر من وجود نداره. فکر کنم میان کنار این کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات اول از همه این رو تشخیص داده و درک کرده.
0: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. درگیری‌های امروز در زمانی شدت گرفته که ساعتی پیش از اون نیروی دریایی سپاه محدوده جدید تحت کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو در تنگه هرمز اعلام کرده بود. سپاه پاسداران گفته این محدوده از جنوب خط بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات متحده عربی و از غرب بین انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین در امارات متحده عربی خواهد بود. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، اینو برای ما ترجمه بکنید که این محدوده نسبتاً بزرگ فقط خود اون باریکه بین ایران و عمان هم نیست، یعنی از جنوب از ام القوین تا این ور دریای عمان در فجیره امارات رو خط مستقیمی کشیدن به سرزمین اصلی ایران. چه معنی داره، چه پیامی داره میفرسته به جهان، به امارات متحده عربی و به عمان؟
4: خب این دقیقاً محدوده تحت کنترل منطقه اول دریایی نیروی دریایی سپاه از بندرعباس هستش که اون محدوده تنگی هرمز رو شامل میشه. از اون به بعد، یعنی از سمت شرقش، به اصطلاح در اختیار نیروی دریایی یا تحت کنترل نیروی دریایی ارتش هست و از این ور به سمت غرب هم در چند بخش مختلف تقسیم میشه که هر کدوم یک بخش از نیروی دریایی سپاه از اون مناطق نیروی دریایی سپاه کنترلش رو بر عهده داره که از منطقه پنجم یا منطقه به اصطلاح نازعات شروع میشه که جزایر سه‌گانه رو شامل میشه. این قسمتی که شما فرمودید، یعنی خطی که از شرق از کوه مبارک شروع میشه و به فجره پایان میرسه، اون خط و خط اینور که از قشم تا ام القوین هستش مطابقت داره با یک سری از نقشه هایی که امروز صبح منتشر شد، ولی وقتی که به صحبت های رادیویی پیام های که روی بیسیم افسران نیروی دریایی سپاه به نظر میرسه که پخش کردن برای کشتی عبوری، یک در حقیقت گرای متفاوتی داده شده و صحبت از جزیره هنگام و مینا السقف کردن که یه مقداری فرق میکنه با این خط و به سمت غرب چند مایلی به سمت غرب هستش. این فاصله بین غرب جزیره قشم تا جزیره هنگام و اختلافش هست. حالا دقیقا مشخص نیست که این تفاوت به خاطر چیه، آیا قسمت هایی از نیروی دریایی سپاه فکر میکنن که محدوده کنترل اونه، یا اینکه به هر حال گزارشی که دیروز رسیده بود این بود که نیروی دریایی سپاه به تمام کشتیهایی که در بندرگاه رسول خیمه حضور داشتن گفته بودن که اون منطقه رو تخلیه کنن به سمت غرب، چون این محدوده قراره یک محدوده به اصطلاح نو فلای زون به آسمان میگن، در منطقه دریا نوردی ممنوع بشه و شاید با این کار میخوان که اون قسمت رو از تعداد کشتی ها رو کم بکنن تا بتونن دید بهتری داشته باشن. اون رادارهای سپاه که از مناطق ساحلی یا از جزایر میخواد دید داشته باشن به اصطلاح کمتر کلاتر کمتری داشته باشن تا بتونن کشتی های عبوری و احیانا ناوشکن های آمریکایی یا کشتی هایی که تحت کنترل یا هدایت آمریکا قرار از منطقه خارج بشن رو با دید بهتری بتونن زیر آتش بگیرن. حالا اتفاقی هم هستش که امروز در همین رابطه افتاده، گزارشی که سنتکام داده این بوده که دو ناوشکن آمریکایی از کلاس آرلی برک وارد خلیج فارس شدن، تکذیب کرده ایران، نیروی دریایی ارتش گفته با موشک‌های ساحل به دریا به سمتشون شلیک کردن که آمریکا تکذیب کرده، و از طرف دیگه گفته میشه که این دو کشتی پاپرچم آمریکا از منطقه با کنترل یا اسکورت یا هدایت دورادور دقیقاً مشخص نیست از تنگی هرمز خارج شدن، در شرایطی که همچنان آتش وجود داشته، هم موشک هم درون. آدمیرال براد کوپر هم در یک بیانیه این نکته را اشاره کرده که دست کم دو موشک یا چند موشک و درون به سمت هم کشتی‌های تجاری و هم ناوهای آمریکایی شلیک شده که باشون برخورد شده، یعنی سعی شده از طرف سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش که این تحرکی که اسم پروژه آزادی روش گذاشته شده کاملا به چالش گرفته میشه.
0: آقای ندیمی، رابطه ایران و امارات به خصوص در جریان این جنگ بسیار متشنج شده بود، ولی الان در این ساعت‌های گذشته بیانیه‌هایی که از وزارت خارجه امارات داره بیرون میاد، مقامات رسمی مثل انور قرقاش و حتی سخنگویان غیر رسمی، یعنی چهره‌های شبکه‌های اجتماعی که معمولاً اون روایت حکومت ابوظبی رو منعکس می‌کنن، به شکل فزاینده ادبیاتی بسیار تند در مقابل جمهوری اسلامی در پیش گرفتن. آیا به نظرتون یک رویارویی بین ایران و امارات اجتناب ناپذیر خواهد بود در ساعات و روزهای پیش رو؟
4: بله، من فکر میکنم که در ساعات آینده ما شاید یک تشدید تنش بین ایالات متحده و حکومت اسلامی خواهیم شد که احتمالاً خیلی سریع اسرائیل رو هم در بر خواهد گرفت. و در این مرحله به نظر میرسه که امارات عربی متحده هم نقش خواهد داشت، به صورت تدافعی که خب سعی خواهند کرد که دفاع بکنند از شهرها و تأسیسات اقتصادی خودشون، ولی من فکر میکنم که از نظر تهاجمی هم نقش خواهد داشت و هواپیمای نیروهوایی امارات همونطور که در روز آخر قبل از آتش بس یک حمله کردن به جزیره لاوان، من فکر میکنم حملات بیشتری رو در هماهنگی با نیروهای نظامی آمریکا داشته باشند. طبیعتاً این باعث میشه که سطح درگیری بین ایران و امارات خیلی بالا بره، هرچند که در جریان جنگ 39 روزه هم تعداد زیادی، یعنی بیشتر از هر حتی بیشتر از اسرائیل، به سمت امارات هم موشک بالستیک شلیک شد، هم موشک کروز و هم درون. و این موفقیتی بود که حالا امارات از یک طرف با سیستمایی که از قبل آماده داشت ساخت آمریکا و همینطور امکاناتی که از اسرائیل دریافت کرد و احیاناً با کمک کارشناسان اوکراینی موفق شدن که قسمت قابل توجهی از این تهدیدها رو خنثی بکنن، ولی میشه انتظار داشت که تمرکز بیشتری این بار سپاه پاسداران روی امارات داشته باشه و سعی بکنه که راه‌های صادرات نفت امارات رو بتونه قطع بکنه، که ما دیدیم یک انفجاری هم در فجایعی در درست منطقه صادراتی نفت امارات در خارج از سنگ هرمز صورت گرفته که به نظر میرسه که یک حمله با هواپیمای بی‌سرنشین بود.
0: آقای ندیمی، الان ادبیاتی از بعضی از رسانه‌های اماراتی داره منعکس میشه شبیه به انتقام سخت علیه جمهوری اسلامی. میدونیم که امارات و ایران یک اختلاف ارضی هم دارن سر جزایر سگانه. چقدر فکر میکنید که احتمالاً امارات از این فرصت تنش استفاده خواهد کرد و ممکنه که تلاش بکنه این جزایر رو اشغال بکنه؟
4: خب احتمالش هست،

0: دعا داره اشغال بکنه، ولی در نهایت من فکر میکنم حالا چه ایالات متحده و چه امارات بخوان که در مورد اشغال جزایر و مهمتر از اون شاید حتی حفظ جزایر تلاشی بکنن، یک تشدید خیلی جدی محسوب میشه و میشه انتظار داشتش که از طرف خاک اصلی ایران، از طرف سپاه پاسداران حملات واکنشی شدیدی به وجود بیاد. به هر حال مسئله مقاومت در خود جزایر هم جای خودش، مسئله اینجاست که باعث تشدید شدید جنگ خواهد شد و میشه انتظار داشت که تلاش بیشتری هم از طرف سپاه پاسداران برای حمله به نه فقط زیر ساختارهای اقتصادی امارات صورت بگیره، منطقه تجاری، کمپانی های چند ملیتی و احتمالا مرکز شهری امارات رو هم سعی خواهند کرد که بیشتر مورد حمله قرار بدن. اینجا باید دید که تعداد رهگیرهای موشکی امارات ها یا به اندازه کافی خواهد بود که در مقابل پرتوهای سپاه پاسداران به اندازه کافی بتونه خط دفاعی تشکیل بده، یا اینکه باید با تلاش ایالات متحده و اسرائیل یک اقدام تهاجمی هم با شدت بیشتری در پیش بگیرن که در داخل خاک ایران بتونن جلوی این حملات رو بگیرن.
1: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما. در این دقایق گذشته اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا واکنش نشون داده به حملات ایران به امارات متحده عربی. من بخشی از بیانیه رئیس کمیسیون اروپا رو میخونم. گفته که امروز شریک ما امارات متحده عربی بار دیگه هدف حملات موشکی و پهپادی وحشیانه از این طرف ایران قرار گرفته. من همبستگی کاملم رو با محمد بن زاید، مردم امارات متحده عربی و شرکای ما در سر خاورمیانه اعلام میکنم. این حملات غیر قابل قبوله و نقض آشکار حاکمیت و قوانین بین المللی محسوب میشه. امنیت در منطقه پیامدهای مستقیمی برای اروپا داره. نخستین پیامهای حمایتی اتحادیه اروپا رو از متحد استراتژیکشون در منطقه خلیج فارس امارات متحده عربی میبینیم. در نشست امروز جامعه سیاسی اروپا در ایروان ارمنستان هم رهبران نزدیک به 50 کشور از جمله مقامات اتحادیه اروپا و ناتو درباره مسائل امنیت جهانی از جمله تهدیدات جمهوری اسلامی گفتگو کردند. در این نشست رهبران اروپایی همینطور تصمیم ناگهانی ترامپ برای خروج هزاران نیروی آمریکایی از آلمان رو غافلگیر کننده اما نشانه‌ای از لزوم افزایش مسئولیت پذیری اروپا در حوزه امنیتی توصیف کردند. در این نشست نخست وزیر بریتانیا هم گفت جنگ در ایران و اوکراین باعث افزایش حملات نیابتی های جمهوری اسلامی و روسیه در خیابان های بریتانیا شده.
2: در بریتانیا شما اگر پیشبینی شرایط اقتصادی امروز را با 3 یا 4 ماه پیش مقایسه کنید، متوجه می شود که بریتانیا مکان کاملا متفاوتی شده است و این شرایط مشابه تمام کشورهای اروپایی است. تأثیر جنگ تنها اقتصادی نیست. در خیابانهای بریتانیا و سایر کشورها حملات نیابتی توسط ایران و روسیه صورت گرفته. همین گونه حملات سایبری هم. این واقعیت است که می بینیم. It's very real.
1: راجر مکمیلان، کارشناس مسائل امنیتی و توریسم از لندن با ما. آقای مکمیلان، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. همونطور که نخست وزیر بریتانیا هم اشاره کرد، مشخصه که حتی مقامات اروپایی، مقامات بریتانیایی میدونن که چقدر تهدیدات فدراسیون روسیه و موضوعی که برای ما مهمتر هست، جمهوری اسلامی در خاک اروپا، مهم هست. اما چه اقدامات عملی به نظرتون اروپایی‌ها کردن، میتونن بکنن و باید بکنن برای مقابله با این تهدیدات؟
3: خیلی متشکرم از دعوت شما فرداد. سوال خیلی جالبیه، سوال خیلی خوبیه. در حال حاضر اتحادیه اروپا داره برنامه‌هایی رو تدارک می‌بینه که وقتی که تنگه هرمز بالاخره باز بشه، ببینن چه کار می‌خوام بکنن. امروز طبیعتاً پرزیدنت ترامپ پروژه موسوم به آزادی رو اعلام کرد که خب طبیعتاً جمهوری اسلامی الان کنترل اون رو در عهده داره با شدت تا حدت. گزارش هایی بوده که 2 کشتی آمریکایی امروز از تنگه رد شدن و البته آمریکایی ها انکار کردن که ایرانی ها حمله کردن به این کشتی ها. در صورت همونطور که نخست وزیر بریتانیا، رئیس جمهور فرانسه، اینکه چه کار میتونن بکنن، بعد منتظر ماند و دید.
1: به نظر میرسه که اون همکاری و همراهی استراتژیکی رو که ایالات متحده با شرکای اروپایی به خصوص با بریتانیا داشت کمرنگتر شده از گذشته، حتی تنش‌های وجود داره از خروج

0: نیروهای آمریکایی از آلمان بگیرید تا لفاظی‌های بین رئیس جمهوری ترامپ و کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا. چقدر فکر می‌کنید که در دو سوی آتلانتیک این شرکای تاریخی استراتژیک میتونن روی هم حساب بکنن یا دو مسیر متفاوت رو دارن دنبال می‌کنن برای امنیت منافعشون در منطقه؟
1: فکر میکنم سفر اعلی حضرت چارلز به آمریکا تا حدی هدفش این بود که این به اصطلاح رابطه ویژه‌ای که بین آمریکا و بریتانیا هست رو تا حدی ترمیم کنه. در حال حاضر بله یک مقدار اختلاف منافع هست بین منافع آمریکا و اروپایی ها از سوی دیگر، اما در نهایت وقتی که نگاه میکنیم به مثلا مسئله خارج کردن 5000 نیروی آمریکایی از آلمان، این همیشه بخشی از برنامه هاشون بود. بله تهدیدهایی شده، صحبت از کاهش بیشتر نیروها شده در اروپا، اما بخشی از استراتژی بلند مدت آمریکا بوده از قبل.
0: ممنونم از شما راجر مک‌میلان، کارشناس مسائل امنیتی و تروریسم از لندن. همزمان با تشدید تنش در منطقه، جمهوری اسلامی در داخل ایران به اعدام شتاب زده معترضان ادامه میده. بنابر اعلام قوه قضاییه، مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی سه زندانی مرتبط با اعتراضات افرادی هستند که ساعتی پیش در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. بررسی های ایران اینترنشنال هم نشون میده از 27 اسفند تا حالا دست کم 28 زندانی سیاسی از جمله 13 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات اعدام شدند. جابر رجبی تحلیلگر سیاسی هم به ما پیوست. آقای رجبی، در این شرایط بسیار بغرنج منطقه‌ای چرا به نظرتون اینقدر جمهوری اسلامی تعداد اعدام‌ها رو بالا برده؟
2: درود بیکران. ترس و وحشت. آدم‌ها وقت دارن سقوط میکنن خیلی صداشون بلنده، خیلی جیغ میکشن، دست به هر کاری میزنن. نمونهش رو داریم میبینیم دیگه. امروز خب امارات رو دیدیم، یه نمونهشه که 40 چند سال برای جمهوری اسلامی اونجا درش باز بوده انجام داد، چون داره سقوط میکنه به اونجا دست اندازی میکنه. اما موضوع ایران، خب جمهوری اسلامی این رو خوب میدونه که درسته که حمله های خارجی ضعیفش کرده. توی کلوشه بگم، از نظر من قبلا ما با یک نظام سرکوبگر، با یک نظام قاتل روبرو بودیم، الان با یک گروه قاتل سر کار داریم. یعنی اومده خیلی کوچیک‌تر شده، اما چون داره احساس میکنه که خیلی نزدیکه، بکنید این سر صداهای بلند رو که حالا صدای مردم رو قطع کردن و حالا خودشون صداشون رو بلند میکنن، اما در پس پرده به نظرم وحشت خیلی میشه گفت فراگیره. همینی که هر شب تلاش میکنن که معدود طرفداران خودشون رو بیرون بیارن و همزمانش بیاین با این کشتاری که دارن راه میندازن، اعدام های کور، بازداشت های کور، شاید خیلی از حذف های مخالفین که الان چون ما واقعا تماسی با ایران وجود نداره مستقیم، واقعا خیلی نمیشه فهمید که ابعاد این جنایت ها چقدره. اینها داره نشون میده که قبل از هر کسی، قبل از هر چیزی، این جمهوری اسلامیه که ترس سقوط و خطر سقوط رو خیلی شدید داره حس میکنه و همون جوری که حالا داره تلاش میکنه جاپای خودش رو توی دنیا با گروگانگیری نگه داره، همین جوری هم میخواد با وحشت برانگیختن، با جنایت کور بخواد حالا مقدار این زمان رو بیشتر بخره.
0: ولی این وحشت تا جایی برای جمهوری اسلامی کار کرده تا این لحظه؟ این طور نیست با کشتارهای بی سابقه در همین جریان اعتراضات دی ماه، با همین اعدامها، چقدر فکر میکنید که میتونه دست کم در فضای داخلی مهار بکنه هر نوع اعتراض جدیدی رو قبل از اون که حتی بخواد شکل بگیره؟
2: درست میگی شما، واقعیت اعتراف باید بکنیم. جمهوری اسلامی جلوی چشم همه دنیا جنایت کرد و فرصت خرید، اما فنر رو وقتی که انقدر فشار بدی از همه طرف، وقتی که اون فنر انرژیش آزاد بشه دیگه غیر قابل کنترله. ببینید موضوع فقط سرکوب نیست، موضوع اینه که جمهوری اسلامی مردم رو داره به یک مرگ تدریجی میرسونه با کارهایی که داره میکنه. خب ایران داره تبدیل میشه به کره شمالی، همه دنیا که باش درگیرن. موضوع اقتصادی واقعا الان معلوم نیست چی قراره بشه. همه اینها شما نگاه میکنید یک فشاریه که جمهوری اسلامی داره میاره. همین کشتار، همین ترس، همین محروم کردن افرادی که از توی فضای مجازی محرومشون کرده و بالاخره در فضای واقعی باشون کف خیابونها دیر یا زود ملاقات خواهد کرد، این به نظرم این فشارها دلیل میشه که وقتی که انرژی این با باز بشه دیگه نقد کار نکنه براش، این سرکوبه کار نکنه، چون دیگه داره میرسه به یک جایی که مردم دیگه واقعا هیچ راهیش، یعنی خود جمهوری اسلامی ها داره هر روزنه امیدی برای تنفس مردم رو میبنده. وقتی تنفس رو میبنده یا آینده رو داره میبنده، تازه از اون ورش داره نسل های بعدم با کارهایی که داره انجام میده داره نابود میکنه. وقتی این اتفاق بیفته، این محل تنفس بسته میشه، وقتی مردم این خفقانه انقدر دیگه چیز میشه مثل کسی که دارن خفش میکنن دیگه، وقتی که انرژی آزاد بشه فکر نمی کنم این دفعه بتونه کار کنه برا. شاید بتونه مثلا یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، ولی وقتی که الان به این فضای 90 میلیون نفر رو با این فشار نگهداری، به نظرم وقتی که انرژیش آزاد بشه یک سیلی میشه که بعیده دیگه با این سرکوب ها بتونه کمکش بکنه.
0: هیچ پتانسیلی میبینید با توجه به هزینه سنگینی که معترضان دادن با این تضعیف فعلی جمهوری اسلامی دوباره در داخل ایران اتفاقی جرقه‌ای برای اعتراضات صورت بگیره علارغم همه این کشتار و اعدام ها؟
2: بله، من اعتقاد دارم که این اتفاق دیر یا زود میفته، دیر نه زود میفته. به نظرم این دفعه مردم خیلی جلوتر حرکت خواهند کرد. یه چیزهایی هم دیده میشه، حالا شاید وقتش خیلی باید بیشتر نشانه ها رو دنبال بکنیم، اما فکر میکنم اگر یه بار واقعا همه، چون مردم داخل که با هم یکی، اینا هم که بیرونن دست بدن تو دست
0: باز بکنم. آقای رجبی چه از اون نشانه هایی که میگی دیده میشه چی هن؟
2: نشانه هاش، یکی از نشانه هایی که واقعا من میتونم نگاه بکنم و به شما بگم اینه که ریزش خیلی زیاد شده توی حاکمیت، در سطح بالاش داره زیاد میشه. ببینید الان واقعا اولش که بگم خیلی اینا که همشون که شهادت طلب نیستن، یه سری ترس اونها
0: ریزش کرده.
2: نمیگم که سطح بالا ریزش کرده، آماده ریزش خواهند بود در وقتی که اتفاق بیفته. همینی که الان گسلش پیش اومده. آقای فرداد، من همین الان به شما میگم حداقل من خبر دارم که 6 گروه مختلف به آمریکایی‌ها پیام دادن. حداقل من خبر دارم 6 گروه مختلف که الان در حاکمیت جمهوری اسلامی بودند یا هستند به طرق مختلف جمهوری به آمریکا پیام دادن و خودش شون رو کاندید کردن. درسته این نیومده تو تلویزیون بگه من ریزش کردم، ولی همین داره نشون میده که بالاخره اون دیواره میشکنه. ببینید دیوار هسته سخت قدرت، اون موج اولش علی خامنه ای بود، موج دومش شاید یه کسای دیگه بودن، موج سومش میرسه به این افرادی که دستور قتل عام میدن. وقتی تو اونها شکاف پیش میاد، اونها به مردم ریزش نمی کنن، اونها دنبال آینده خودشون و فرار خودشونن. اما وقتی که توی اونها یک شکافی پیش میاد، این شکافه اون دیوار سرکوب رو، اون میشه گفتش که اون فشار سرکوب رو، اون رو وقتی که به خطر اندازه، اینجاست که مردم میتونن از این استفاده بکنن، دست بدن به دست اونهایی هم که بیرون ایرانن، دست بدن دست مردم ایران و خیلی راحت به نظرم این میتونه در حالت یک هماهنگی خوب به وجود بیاد.
0: ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج به نظر نسبتاً خوب عمل میکنه موقعی که کشته ها توسط نیروهای مخالف جمهوری اسلامی از جمله ایالات متحده و اسرائیل بودند و هستند و خب همراهی بین المللی هم در موارد زیادی در مواردی هم بسیار مشروع به همراه داره. چه کار به نظرتون میشه کرد؟ چه کار باید بکنن اپوزیسیون مخالفان جمهوری اسلامی که دست کم به همون اندازه پوشش و انعکاس بدن همین کشتارهایی رو که به صورت خاموش و کم صداتر و آرام آرامتر در داخل ایران توسط حکومت صورت میگیره؟
2: آقای فرداد، یه مشکلی که وجود داره الان خیلی از رسانه‌های دنیا ایران رو از درگاه جمهوری اسلامی قسمتیشون میبینن. مهمترین کاری که به نظرم الان اپوزیسیون میتونه بکنه، ببینید الان خیلی شرایط با حتی قبل از اعتراضات فرق میکنه. خیلی از کشورها که قبلا نظر خونسایی نسبت به جمهوری اسلامی داشتن، خیلی از کشورهایی که اونها حتی لابی میکردن برای جمهوری اسلامی، امروز فهمیدن که او براشون خطر وجودیه. این یعنی که مردم اپوزیسیون و مردم ایران یک همپیمانان جدیدی دارن پیدا میکنن، همپیمانان زیادی دارن پیدا میکنن. اما مسئلهش اینه که این ارتباطات وقتی واقعی باید برقرار بشه، شناخت. ببینید یک مسئلهی که وجود داره، خب من با کشورهای عربی صحبت کردم، مثلا یکی از کشورهای عربی حالا قدرتمند میگفتش که خب واقعا الان مثلا اگه جمهوری اسلامی نباشه کی قراره بیاد، چی قراره بشه؟ خب مثلا حالا یه گروه میگن آقای پهلوی، یه گروه میگن شاهزاده، یه گروه میگن آقای ایکس، آقای ایکس. اما واقعیت اینه که چون یک صدایی وجود نداره، یک ترس تو ذهن و کشورهای دیگه به وجود میاد به اینی که قراره چی بشه. اما به نظرم مهمترین کاری که میشه کرد همین ارتباطاته و اینی که آقا یک ائتلافی قرار شکل بگیره، یک اتفاقاتی قرار شکل بگیره. به نظرم این مهمترین کاری که میشه کرد الان اپوزیسیون، هر کسی تو هر کشوری ارتباطات خودش رو زیاد بکنه، از اون طرفش مسئله ارتباطات یعنی مسئله اینترنت بسیار مهمه. یعنی باید همه به نظرم مهمترین تلاششون الان بکنن که مردم ایران تماس اینترنتیشون سوال کنن، چون جمهوری اسلامی هم ببینید همه که واقعا به ماهواره دسترسی ندارن، الان خیلی تحت فشارن کسانی که حتی ماهواره دارن اگه و نمیدونن، واقعا شاید خیلی خبر ندارن از اتفاقهایی که در یک بیخبری داره پیش میاد. شما میگید موفق شده، اما چیش موفق شده؟ موفق شده سبک کره شمالی که دروغ‌ها رو، صدای دروغ‌ها رو بلندتر انجام بده. به نظرم مهمترین کار همین ارتباطگیری، ارتباطات و یه شاید همبستگی بیشتره.
0: ممنونم از شما. جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی. در ادامه جهش قیمت ارز در ایران، دلار در بازار آزاد به 190 هزار تومان رسیده و رکورد تازه‌ای ثبت کرد. همزمان روزنامه جهان صنعت از کاهش شدید قدرت خرید و حذف کالاهای روزمره از سبد خانوار خبر داده و درباره ادامه این روند هشدار داده. روزنامه شرق هم با اشاره به نگرانی تهرانی‌ها از اجاره‌های سنگین نوشته اردیبهشت به فصل هراس مستاجران تبدیل شده و برخلاف سقف تعیین شده دولت، اجاره‌بها در عمل بین 30-40% بیشتر شده. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن به ما پیوسته. خانم طاهرخانی، خب قبل از جنگ هم افزایش افزار گسیخته قیمت ها رو داشتیم و کاهش ارزش ریال واحد پول ملی ایران، ولی به نظر میسته که بعد از جنگ و به خصوص بعد از محاصره دریای آمریکا این شدت خیلی بیشتری هم گرفته.
3: دقیقا درسته. ما عواملی که داریم الان در اقتصاد ایران به عنوان عوامل یا عوامل پیشران یا درایورهای اصلی افزایش نرخ دلار از یه طرف و تورم از طرف دیگه میبینیم، صرف نظر از اون مشکلات ساختاری که اقتصاد ایران داره، در حال حاضر اون انتظارات تورمیه که داره این رو به مسیر جلوتر میبره. محاصره دریایی، عدم صادرات، عدم ورود دلار به کشور موضوع اصلا شوخی نیست و بازار هم داره به درستی اون رو قیمت گذاری میکنه، چون مطمئنه که اثر واقعیش رو تا کمتر از 2-3 ماه دیگه رو در اقتصاد میبینه. تازه اگر با این فرض که مردم بتونن در این شرایط شرایط دووم بیارن. و قطعا اون تعطیلی که به واسطه جنگ بازارها با شوب مواجه بودن، نتونستن کشف قیمت واقعی انجام بدن، از طرفی خب با یک دولت طرفن که کاملا کسری بودجش مشهوده و داره میره به سمت چاپ پول بیشتر و اثر همه اینا رو تورم خودشو باز نشون میده. و با توجه به همبستگی خیلی بالایی که سفره ایرانی ها با نرخ ارز داره، طبیعتا طی ماهای آینده و شاید حتی برای بعضی خانوارها طی هفته آینده ما روزهای خیلی سختی رو شاهد باشیم. و متاسفانه چیزی که میبینیم از جنس راهکار یا از جنس کمک به مردم نیست، صرفا یک شونه خالی کردنه. و یا آماری که خیلی برای من عجیبه، چرا کمتر رسانه ها بهش توجه کردن، مصوبه‌ای هست که دیروز هیئت وزیران داد، اعلام کرد، گفت نرخ واردات نهادهای دامی دوباره برمیگرده به 28500. یعنی این دور باطل تصمیم گیری تو بدنه جمهوری اسلامی من نمیدونم کی قراره حذف بشه. و البته که برمیگرده به اون شبکه مافیایی که وجود داره و اون زینفی که وجود داره. خب شما مدعی بودی تو دی ماه که این ارز کالاهای اساسی هیچ وقت به اون مصرف کننده نهایی که مردم هستن نمیرسه. دقیقاً بعد این سوال الان از آقای پزشکیان و کل تیمشون سوال کرد که شما که اون همه اومدید شعار دادید، شعاف کردید، 40,000 نفر رو بابتش قتل عام کردید، چرا دوباره برگشتید به نقطه دیما؟ این مدل تصمیم گیری ها توی اقتصادی که تورمی وحشتناکه، خب چه معنی میده جز اینکه این مافیاست و جون مردم و سفره مردم کوچکترین ارزشی نداره؟
0: خانم طارقانی لطفا با ما بمونید. مخاطبان ما گزارش زیادی از وضعیت معیشت و بیکاری فرستادن. بخشی از این روایت ها رو که با کمک هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
4: طراح گرافیک هستم و به خاطر قطعی و محدودیت های اینترنت بعد از جنگ اخیر بیکار شدم و دیگه هیچ منبع درآمدی ندارم. الان چند وقته که نتونستم اجاره خونه رو پرداخت کنم و برای سیر کردن خودم، همسرم و 3 فرزند خردسالم مجبور شدم که جلوی دوست و همسایه دست دراز کنم و ازشون قرض بگیرم. چرا ما باید اینطور زندگی کنیم؟ لعنت به سپاه پاسداران و این حکومت ضد ملی که با جنگ افروزی‌هاش هم امنیت ما رو سلب کرده و هم کار و درآمد رو ازمون گرفته.
5: با متوقف شدن پروازهای جزیره کیش، اینجا کاملا به اغما رفته و مردم هیچ راهی برای کسب درآمد ندارن. ما برای اجاره خونه موندیم. دیگه خورد و خوراک و باقی مسائل پیشکش. خیلی از ساکنین جزیره به دلیل بیکاری و هزینه‌های بالای اجاره خونه و هزینه‌ای به مراتب بیشتر خورد و خوراک نسبت به باقی کشور و حتی ارسال نشدن مواد غذایی مجبور به ترک جزیره شدن.
6: سلام. از تبریز صدای ما رو میشنوید. من یک اسناف موبایل فروشم. ماهانه دارم 30 میلیون تومان اجاره میدم. و اینکه 3 میلیون تومان فروش ندارم ماهانه. وضعیتمون خیلی خراب شده. خدا به دادمون برسه.
0: خانم طارقانی، اینها رو بعضی وقت دادن به عنوان فایل صوتی، پیام شبکه اجتماعی، پستی در توییتر میشنوه، ولی واقعیتش اینه که اینا زندگی آدم هاست که درگیر یک معادله پیچیده ژئوپلیتیک و ایدئولوژیک در خلیج فارس، منطقه خاورمیانه شده و هزینه بسیار سنگینیه که ایرانی ها هر روز دارن با پوست و جونشون میپردازن.
3: دقیقا درسته، این مسئله از قبل بوده و این موضوع محاصره دریایی و دولتی که دیگه بی پول واقعیه و هیچ صادراتی نمیتونه انجام بده، میتونیم بگیم مزید بر علت شده. واقعیت اینه که قبل از این موضوع مردم هم این چالش ها رو داشتن به شکلای خیلی مضاعف‌تر، منتها الان داره به شکل خیلی بحران عجیب‌تر خودشو نشون میده، چرا که این انتظارات داره به سطح واقعی جامعه میرسه. و متاسفانه با توجه به اینکه هر تقریبا 10% افزایش نرخی که در دلار ثبت میشه به صورت واقعی بین 3-4% تورم رو با خودش میاره، ما اگر عملکرد دلار رو در همین 2 هفته اخیر بررسی بکنیم، این یک رشد نزدیک 20% رو داره نشون میده. و متاسفیم بگیم که این تورمه خیلی زود میاد به سفره‌های مردم نزدیک میشه و صحبتی که مردم دارن میکنن از اینکه خب صرف نظر از اینکه تورم کالاهای خوراکی اینقدر زیاد شده که اینا دائما دارن سورت میکنن، دائما دارن سبد خوراکیشون رو فیلتر میکنن به سمت نیازهای اساسی و اون حذف شدن غذای با کیفیت طبیعتاً اثرش رو در یک دوره کوتاه در سلامت جامعه نشون میده و از طرفی مشکل مسکن یا سرپناهی که الان اکثر ایرانیا باش مواجه هستن که این هم دقیقاً مشکل ساختاریه دیگه، بحث مسکن و بحث محاصره و بحث دلار رو حداقل در کوتاه مدت به خودش نمیبینه، ولی چون این مسائل از قبل وجود داره و دولتی هست که کوچکترین حمایتی نه از صنایع و نه مردم میکنه، متاسفیم بگیم که مردم در این شرایط تنها هستن.
0: ممنونم از شما معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما. در همین لحظات پایانی برنامه که داریم صحبت میکنیم، کمی بعد از 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا 3:12 قرار هست تا لحظات دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید سخنرانی بکنه. در مورد کسب و کارهای کوچک گمان میره که احتمالاً به وضعیت منطقه ایران و حملات جمهوری اسلامی به کشتی ها و همینطور امارات متحده عربی هم بپردازه. تنش بین تهران و ابوظبی به شکل بی سابقه ای در ساعات گذشته بالا رفته. امارات متحده عربی در دقایق گذشته اعلام کرده امروز 15 موشک و 4 پهپاد از ایران رو رهگیری و منهدم کرده. 3 موشک کروز، 4 پهپاد و 12 موشک بالستیک. شورای همکاری خلیج فارس هم دقایق پیش در بیانیه شدید اللحن آنچه که اقدامات غیر مسئولانه ایران در حمله به امارات خون رو به شدت محکوم کرده. کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله بحرین و قطر بیانیه هایی در حمایت از امارات متحده عربی صادر کردن. مقامات اماراتی هم یکسره در حال انتشار بیانیه و پست‌هایی در محکومیت حملات امروز ایران به امارات هستن که دست کم در یک مورد در بندر فجیره باعث آتش سوزی در یک منبع انرژی شده. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. پوشش ایران اینترنشنال در ساعت‌های پیش رو از تنش در خاورمیانه ادامه خواهد داشت. این برنامه رو کمی دیرتر اما میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال ببینید.

0: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
1: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
2: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
3: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیفتاد تو این جنگ.
4: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم نامه خواهد داد.

0: نزدیک 60 روزه که اینترنت ها رو قطع کردن. بکن این وضعیت محلهی که داریم توش کاسبی میکنیم، کل مغازه ها یکی درمیون بسته است. اونایی هم که بازن کاسبی ندارن.
1: از قائم شهر پیام میدم. با همین وضع یک ماه دیگه چیزی نمیشه خرید. تو خرج خونه موندیم. یه استرس دیگه اینه که صاحب مغازه یا صاحب خونه چقدر میخواد اجاره رو بالا ببره. دیگه نمیشه واقعا.
2: ما یه کارگاه کوچیک تو شهریار داشتیم که تقریبا تمام فروشمون از اینستاگرام بود. تا قبل از دیما 6 نفر مستقیم اونجا فعالیت میکردن، ولی الان چند ماه اجاره رو هم از جیب میدیم.
3: تلرم، رکود، بی بازاری، اجاره خونه، اجاره مغازه، همه با هم دست به دست هم دادن و دارن گلومو فشار میدن. خیلی ها مثل من هستن.
4: مستاجر هستم. شغلم آزاد بود اما بیکار شدم و پشتوانه یا اندوخته مالی هم ندارم.
5: ساکن خرم‌آباد هستم. سالپونه های عزیز، تو این شرایط بد اقتصادی کمی با مستاجراتون راه بیایید. خیلی از مردم شهرمون درآمدشون صفر شده. حکومت هم نه وام ها رو پرداخت میکنه و نه به فکر مردمه.
6: ما الان در شرایط تورمی و رکود شدید هستیم. بخش بزرگی از جامعه اشتغال خودشون رو از دست دادن به خاطر قطعی شبکه جهانی اینترنت. خیلی از افرادی که وابسته به واردات کالا بودند یا بنگاه‌هایی که مسئولیت صادرات پتروشیمی و مواد نفتی رو به عهده داشتن، اینها همه درآمدهای خودشون رو دارن از دست میدن و ما تازه در اولین بخش از یک اثر زنجیره‌ای روی جامعه هستیم، اثری که همین جور تشدید خواهد شد. ببینید در گزارشتون بعضی از بینندگان محترم به اجاره خونه و اجاره برای مغازه‌هاشون اشاره کردن. این مرحله دومه، چون صاحب ملک هم خب بالاخره از ملکش درآمد داره. وقتی که شما نمیتونید مستأجری داشته باشید که به شما اجاره پرداخت کنه، به عنوان یک صاحب ملک درآمد خودتون از دست میدید. در مرحله بعد تقاضای شما برای کالا و خدمات کمتر میشه و همینجور این نابودی فعالیت‌های اقتصادی به همه لایه‌های اقتصاد امتداد پیدا میکنه. ما در شرایطی نیستیم که بشه خوشبینانه حرف زد. اقتصاد ما فقیرتر داره میشه و هرچی جلوتر میریم توان ترمیم خودش رو هم از دست میده و سخت‌تر میتونه از این روزها بگذره و من واقعا امیدوارم که روزهای بهتری زودتر از راه برسن.
7: متاسفانه اون چیزی که در شاهنامه فردوسی روایت افسانه‌ای از ضحاک ماردوش مطرح میشد رو به نوعی ایرانیان امروز دارن تجربه میکنن. یعنی ضحاک هر روز باید با گرفتن جان دو جوان ایرانی روز خودش رو آغاز میکرد برای ادامه بقا و دقیقا جمهوری اسلامی داره همین کار رو میکنه و هر کدام از این پرونده ها، هر کدام از این موارد واقعا اگر امکان و مجال کافی بود برای واکاوی، آکنده بود از داده ها و ابهام ها و محل های نقد در رابطه با یک دادرسی منصفانه. یعنی میشد واکاوی کردیم پرونده ها رو اگر به هر حال وکلا و حقوقدانان امکان دسترسی به جزئیات این پرونده ها رو داشتن، از چگونگی تشکیل پرونده، دلایل اعتراض، دلایل اتهام و همینطور نسبت اعدام شدگان با اون چیزی که یک مجازات اعدام خونده میشه. اما جمهوری اسلامی نه فقط قوه قضاییه، نه فقط نهادهای امنیتی، حکومت، رژیم سیاسی اصرار داره که این معترضان زندانی شده رو حتما اعدام کنه و به شکل حیرت انگیزی در یک فاصله کوتاه با حداقل زمان اعدام کنه که پرونده های اونا داره رسیدگی میشه، که هدف قطعا چیزی نیست جز ایجاد ارعاب، جز تشدید فضای سرکوب در داخل کشور. و تأسف بار و واقعا خجالت آور برای دستگاه قضایی، برای جمهوری اسلامی، اینه که به خانواده های زندانیان وعده میده که پرونده اونها در کمیسیون عفو در حال بررسی هست و ناگهان اونها رو اعدام میکنه. یعنی این نشون میده تا چند اندازه هراس داره از اطلاع رسانی حتی در رابطه با پرونده اونها، پرونده کسانی که مثلا محمد رضا میری یک جوان 21 ساله یا مهدی رسولی 25 ساله، همین دو نفری که به تازگی اعدام شدن هر دوتا کارگر هستن، به دلیل وضعیت اقتصادی، به دلیل براشفتگی از مجموعه شرایط کشور در دیما پا به خیابان گذاشتن، اما هدف سرکوب خشن قرار گرفتن مثل دیگر معترضان و وقتی واکنش نشون دادن به هر شکل با هر وضعیتی حالا بازده شدن و در نهایت فرجام اونها مثل متاسفانه جوانان دیگری که در روزهای گذشته اعدام شدن ستاندن جان اونها بوده از طرف قوه قضاییه. این برحال اقدام، این برحال خشونت تا حد مجازات اعدام طبیعتاً یک رعب و وحشتی در بخش از جامعه ایجاد میکنه. اما پرسشی که پیش روی حکومتی اینه که آیا یک چنین اقدامی، مثلا اون چی که در آبان 98 رخ داد، در جنبش زن زندگی رخ داد، زن زندگی آزادی، آیا واقعاً این اقدام پیشگیرانه بود؟ چطور در تمام این جنبش های اعتراضی در دهه های اخیر از به عنوان نمونه از جنبش سبت، آبان، جنبش زن زندگی آزادی و اعتراضات دیما، چطور ما شاهد گسترش بیشتر معترضان بودیم؟ چطور سیل جمعیت بیشتر شده؟ با اطمینان میشه گفت این اقدام هرچند که در کوتاه مدت یک روبی در بخشی از جامعه ایجاد کنه، اما به دلیل ریشه های بحران اقتصادی است، معیشتی است، سیاسی است، جامعه نحوه حکمرانی جمهوری اسلامی رو بر نمیتابه، این رو مغایر حق زندگی خودش میدونه و بیش از پیش جوانان و گروه های مختلف اجتماعی طبیعتاً معترضن به این وضعیت و پا میذارن به خیابان. اگر حتی در کوتاه مدت جمهوری اسلامی جلوگیری کنه از این وضعیت، با اطمینان میشه گفت که اون جنبش های اعتراضی در اولین مجال دوباره راهی خیابان میشن.
8: بنیامین نتانیاهو اینا میگن که باید در واقع آماده باشن و منتظر این باشن که چه تصمیمی دونالد ترامپ خواهد گرفت و واقعیت این هست که در خود اسرائیل هم آنچه که ما میشنویم این هست که حتی دولت اسرائیل هم نمیدونه چه تصمیمی دونالد ترامپ خواهد گرفت و به همین دلیل آمادگی کامل خودش رو حفظ میکنه. اما از اون طرف موضوعی که وجود داره این هست که ممکن هست نیازی هم نباشه به تصمیم دونالد ترامپ، چرا که یکی از سناریوهایی که در اسرائیل درباره احتمالش بسیار صحبت میشه این هست که جمهوری اسلامی باشه که این بار دست بزنه به یک اقدام یا به یک حمله پیش دستانه، و اگر که چنین اقدامی رو جمهوری اسلامی انجام بده، خب دیگه دونالد ترامپ نیست که باید تصمیم بگیره، در اون صورت جنگ خود به خود آغاز خواهد شد و اسرائیل هم اقداماتش رو خواهد کرد. اسرائیل در واقع در راستای همین آماده سازی ها باید گفت که از چند سال پیش هم شروع شده بود، مثلا هواپیماهای سوخت رسان جدید KC-46 رو به شرکت بوئینگ در ایالات متحده سفارش داد که اولین فروند از این هواپیماها همین در روزهای اخیر در ایالات متحده پرواز آزمایشی خودش رو هم با موفقیت به اجرا گذاشته. خب ما میدونیم در عملیات اخیر، در جنگ اخیر، بخشی از سوخت رسانی به جنگنده های اسرائیلی توسط هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی انجام می شد. اسرائیل خودش هواپیماهای سوخت رسان قدیمی داره اما تعدادشون کم هست، اما این هواپیماهای سوخت رسان الان به نظر میاد که اولین فروند اونها احتمالاً به زودی به نیروی هوایی اسرائیل خواهد پیوست. باید گفت نگرانی اصلی که در اسرائیل وجود داره این هست که جمهوری اسلامی موفق بشه همون سیاست، همون فریب همیشگی خودش رو انجام بده و مذاکرات رو انقدر به درازا بکشونه که در واقع هم جنگ هم لن یکون بشه و هم این که بتونه برنامه های اتمیش رو دوباره از سر بگیره.

0: امروز یک شنبه اینجا در هتل کورتیارد مریوت در شهر چویچس ایالت مریلند قدردانی از 100مین سال تاجگذاری سلطنت پهلوی در حال برگزاری هستش. در این برنامه که به دعوت سازمان شیر و خورشید واشنگتن دی سی داره برگزار میشه، سخنرانها به موضوع سلطنت پهلوی، نقش اون در تاریخ معاصر ایران و همچنین مقایسه بین نقش سلطنت پهلوی و رفتار جمهوری اسلامی بعد از انقلاب 57 پرداختند.
1: امروز ما اینجا هستیم برای برگزاری 100مین سالگرد تاجگذاری رضا شاه کبیر. برنامه‌ای هستش که به صورت سراسری در بیش از 50 شهر آمریکا و اروپا و حتی استرالیا برگزار شد.
2: در برنامه امروز که در مورد 100مین سالگرد تاجگذاری پادشاهان پهلوی بود، من سعی کردم خود بیشتر از کلیگویی به سمت جزئیات قانون حمایت از خانواده که در دوران محمد شاه فقید تصویب شد بپردازم. این قانون تا قبل از اون ما فقط قانون مدنی رو در مورد حقوق خانواده، طلاق، ازدواج، ارث و میراث داشتیم. شاهنشاه فقید قانون حمایت از خانواده رو در سال 1346 تونستن در دوره خودشون به تصویب برسونن و این قانون متأسفانه در سال 57 ملغا شد.
3: من در برنامه امشب در مورد یکی از مهمترین عناصر دولت مدرن که رضا شاه بزرگ در ایران بنیان گذاری کرد به نام هویت ملی صحبت کردم و سعی کردم ارتباط اون رو با مبارزات مردم ایران در جریان انقلاب شیر و خورشید بررسی بکنم و فکر میکنم که این میراث رضا شاه بزرگ در انقلاب شیر و خورشید موتور محرکه این انقلاب هست.
4: امروز بیشتر نکته‌ای که مد نظر نسل جدید در داخل ایران هست تکیه بر وطن پرستی است که تنها اسلحه است که میشه با اون به مبارزه با شبکه مخوف ملاها رفت، چون نهاد روحانیت در ایران به خاطر اینکه در کنار استبداد قرار گرفت و قتل عام بدنام و رسوا شد و نسل جدید از این اسلحه استفاده میکنه علیه اباطیل و خرافات و موهومات.
5: ما امروز تنها به گذشته نگاه نمیکنیم، بلکه پلی میان دیروز و فردا میسازیم، پلی میان رضا شاه کبیر و نوه او رضا شاه دوم که برای بسیاری از ایرانیان نماد تداوم آرمان ایران مستقل، پیشرفته و سربلند است.
0: یادمان 100مین سال سلطنت خاندان پهلوی اینجا در شهر چویچس در ایالت مریلند با حضور سخنرانها و مدعوین از شهرهای منطقه پایتخت ایالات متحده آمریکا، اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.

0: ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوموبر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نام بر دوست دارم. هنروار اندیشد رخشد و من، هم اندیشد هم هنر دوست دارم.
1: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش میکنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک میکشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاره نیست.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده،
3: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
4: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
5: جنگ هم داره محتملتر میشه.
3: میگین داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم؟
2: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
6: عوان مالی جمهوری اسلامی
7: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
8: ایرانی ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماهه
7: خستگی ناپذیر دارن میان.
9: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن،
10: 60,000 عکس جاوید نامو
11: در مورد اعدام‌ها چی میدونیم؟
12: اژه‌ای داره آدم‌ها رو میکشه.
13: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدامم هستن.
14: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
15: با صدای شما هستیم.
16: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
17: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشیم.
18: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
19: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمونه.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و خبرها از تبادل آتش حکایت دارند. بلا تکلیفی و زندگی در سایه تهدید جنگ سوم جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل شهروندان ایران را به سطوح آورده، در حالی که جمهوری اسلامی پاسخی روشن و قابل اتکا به مردم ارائه نمی‌دهد. این خود شهروندان هستند که ناگزیرند درباره چگونگی ادامه زندگی و بقای خود تصمیم بگیرند. آیا شما برای جنگ احتمالی سوم آماده اید؟ آیا از تجربه جنگ های پیشین درس گرفته ایم؟ واقعیت زندگی شما در این روزها چیست؟ اصلا به نظر شما جنگ می شود؟ نمی شود؟ و اگر بشود شما چگونه از خود و خانواده خود محافظت می کنید؟ از جنگ اول و دوم با اسرائیل و امریکا چه یاد گرفتیم که به درد امروزمان می خورد؟ برنامه تریبون شماست. اگر در ایران هستید به اینترنت دسترسی دارید، می توانید روایت واقعی خودتون رو با ما در میان بگذارید. از ترس ها، از تصمیم ها و از آنچه در زندگی روزمره تان می گذارد به ما بگویید. ملت، روایت شما تاریخ امروز ماست. از همین حالا با شماره ما توی واتساپ تماس بگیرید، جاتون رو رزرو کنید، بیایید حرف بزنید. با شرکت در برنامه یک ایران صدای شما را میشنم.

0: خب چند ساعت بعد از شروع پروژه آزادی امریکا برای امن کردن مسیر کشتی‌ها در تنگه هرمز یهو امارات میگه که پدافندمون فعال شده. چرا؟ چون از سمت جمهوری اسلامی موشک کروز شلیک شده. 4 تا موشک 3 تاشو میزنن، یکی هم میفته تو دریا. همزمان فجیره میگه منطقه نفتیش با پهباد زده شده، آتیش گرفته، چند نفرم زخمی شدن. یعنی چی؟ یعنی فقط امارات نیست که مورد حمله جمهوری اسلامی است. گزارش میاد کشتی‌ها هم هدف قرار گرفتن، یکی نزدیک دبی، یکی رأس الخیمه. حتی یک کشتی کره‌ای هم وسط تنگه هرمز دچار انفجار آتش‌سوزی میشه. اسرائیل هم میگه این حمله یعنی جنگ دوباره شروع شد. حالا وسط این ماجرا کیه؟ مردم ایران، مردمی که هیچ نقشی تو این تصمیم‌ها ندارند ولی اولین کسایی هستند که هزینه‌شو میدند. سوال اینه این بازی تا کجا قرار ادامه پیدا کنه و مهمتر از اون آیا این فقط نمایش قدرته یا داریم واقعا وارد یک درگیری واقعی و بزرگتر میشیم؟ همکارم مرضیه حسینی اینجاست تا به ما بگه امروز چه اتفاقی افتاد و آمریکا چی میگه. مرضیه جان خیلی خوش اومدی عزیزم، بفهمید.
1: خب کامیز، شاید هنوز واقعا زود باشه بگیم جنگ سوم شروع شده یا نه، اما به صراحت میشه گفت که آتش‌بس اگر تمام نشده باشه حداقل نقض شده، به خاطر اینکه امارات متحده عربی رسما اعلام میکنه که به خاکش حمله شده توسط جمهوری اسلامی و میدونیم که ترامپ هم خبر داد که 6 یا 7 قایق تندروی جمهوری اسلامی رو سرنگون کرده. از طرف دیگه میدونیم به عمان حمله صورت گرفته، 2 تا تانکر در این منطقه خلیج فارس هدف قرار گرفتن، یکی برای امارات متحده عربی بوده، یکی برای کشور کره. خلاصه این کل فضایی هست که امروز رخ داده. اما چی شد که به اینجا رسید مهم هست. روز گذشته حدوداً 24 ساعت پیش آقای ترامپ یک پستی منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش. توی این پستش گفت خب دعوا، مذاکره، جنگ ها همه به جای خود. گفت الان یک تعداد کشتی هایی هستن که وسط این مخاصمه آمریکا و جمهوری اسلامی توی منطقه گیر کردن و گفت از سراسر جهان با آقای ترامپ پیام دادن رهبران کشورها که ترامپ و دولت آمریکا کمک بکنه که این کشتی ها از وسط این محاصره یا بستن تنگه هرمز بتونن خارج شن. آقای ترامپ گفت این یک اقدام بسیار انسان دوستانه است، یک اقدام بشر دوستانه است و یک طوری هم این رو در واقع لفاظی کرد که حاکی از این که اصلا به نیابت از جمهوری اسلامی میخواد به این کشتی ها کمک بکنه. گفت هیچکس قرار نیست این عملیات رو مختل بکنه، یک عنوان خیلی بشر دوستانه هم براش انتخاب کرد، اسمش رو گذاشت عملیات آزادی و گفت که اگر کسی بخواد این عملیات آزادی رو مختل بکنه اون موقع در واقع به نوعی با آمریکا طرف است. این از این خبر بود. بعد از اون سنتکام خبر داد، گفت یک عملیات بسیار گسترده را شروع کرده، گفت 15,000 نفر از سربازهای آمریکا در این عملیات هستند، در واقع حداقل یک ناو هست که در این عملیات مشارکت میکنه. گزارش ها حاکی از این بود که در واقع هوابردهای آمریکا در این منطقه حضور دارن و این عملیات شروع شد. اوضاع آروم بود تا کی؟ تا زمانی که سنتکام اعلام کرد که 2 تا کشتی آمریکایی یعنی با پرچم آمریکا تونستن از تنگه هرمز خارج بشن. این یعنی چی؟ یعنی تمام اون مسئله بستن تنگه هرمز که جمهوری اسلامی انقدر بهش مفتخر بوده این نقض شده. این خبر که منتشر شد ورق برگشت، جمهوری اسلامی شروع کرد به حمله کردن به کشورهای منطقه، به طور مشخص امارات متحده عربی. اینها در ابتدا 4 تا موشک کروز، نه پهباد، 4 تا موشک کروز رو به سمت امارات متحده عربی حمله کردن که امارات اعلام کرد که 3 تا از اینها رو رهگیری کرده و یکیش هم وسط آبهای آزاد فرود اومده، سقوط کرده. از طرف مقابل امارات فجیره که یکی از اماراتهای هفتگانه امارات متحده عربی هست اعلام کرد که این موشک‌ها گویا بخشش به اونها اصابت کرده، 2 تا کارگری که هندی بودن، 3 تا کارگر که هندی تبار بودن آسیب دیدن. از طرف مقابل عمان خبر مشابهی رو داد، گفت گویا در واقع دو نفر از کارگرهایی که در خاک این کشور زندگی می‌کردن آسیب دیدن و می‌دونیم این وسط هم 2 تا نفتکش هم هدف عملیات قرار گرفتن. نفتکشی که مال کره جنوبی بوده اونها مشخصا اعلام نکردن که این در واقع هم نفتکش کره جنوبی اعلام نکرده هم عمان اعلام نکرده، اما امارات متحده عربی خیلی واضح گفت که این حملات از مبدا جمهوری اسلامی بوده. این تا اینجای کار. بعد از اون بلافاصله آمریکا وارد عمل شد. میدونیم که در ابتدا آقای ترامپ خودش پستی رو منتشر کرد، گفت ما در ابتدا گفتن 6 قایق تندرو و بعد اصلاح کردن گفتن 7 قایق تندرو جمهوری اسلامی رو سرنگون کردن. بعدش هم آقای ترامپ گفت خب این تا به اینجای کار هست، گفت اگر به کشتی های ما حمله بشه، یعنی به منظور این که اگر در واقع خونی از دماغ سرباز آمریکایی بیاد ما کاری میکنیم که ایران از روی زمین محو بشه و یک هشدار خیلی جدی رو به جمهوری اسلامی داد. جمهوری اسلامی از اون طرف کلا این مقوله غرق شدن این قایق ها رو تکذیب کرد کاملا و تا به اینجای کار هم هنوز موزه خودش رو مشخص نکرده، آیا جنگ رو شروع کرده، آیا حملات آغاز شده یا خیر. اما این به طور کلی قضیه و اتفاقی هست که تا به حال رخ داده. اما از یک طرف دیگه 2 تا نکته وجود داره که اون هم مهم هست، مطبوعات دارن از اون زاویه بهش بررسی میکنن. اینکه آیا این کاری که ترامپ کرد اساساً این عنوان بشر دوستانه، این عملیات بشر دوستانه با چه هدفی صورت گرفت؟ من یه جا دیدم توی مصاحبه‌ای که آقای اسکات بسنت کرده، آقای بسنت میگه که ما حساب کردیم ما الان تقریباً 10 میلیون بشکه نبود کمبود نفت داریم، اگر ما بتونیم روزی 4 تا 5 تا تانکر رو از تنگه هرمز عبور بدیم با احتساب اینکه هر تانکر حدوداً مثلا 2 میلیون بشکه حمل می‌کنه، مشکل ما فعلاً برای این جای کار حل شده. از اون طرف دیگه هم اشاره کرد، گفت اماراتی هم که از اول می از اوپک خارج شدن، در نتیجه قیمت نفت رو خطاب به مردم آمریکا گفت خیلی زود قراره بیاد پایین. این از یک طرف باعث شد که خیلی از مطبوعات گمان زنی کنن که گویا جمهوری اسلامی افتاد در تله آمریکا. چرا؟ به این جهت که الان فضا عوض شده، یعنی در طول یک ماهی که آتش بس بوده الان یک نکته مهم این هست که این موشک‌هایی که به سمت امارات متحده عربی شلیک شده رو اماراتی‌ها با پتافندهای اسرائیلی‌ها دفعش کردن. این خیلی مهمه، یعنی که در طول یک ماه هم ورق عوض شده، هم سناریو عوض شده، هم جای مهره‌ها عوض شده. الان اسرائیل داره از امارات عملاً از نظر نظامی حمایت می‌کنه و از طرف دیگه آمریکا هم اینجا که درس‌هاشو بسیار خوب از کنگره آمریکا یاد گرفته و چالش‌هایی که داره اگر جنگ رو شروع بکنه، ورق رو طوری ترتیب داده که حالا دولت آمریکا اگر دور سوم جنگ شروع بشه در واقع منجی هست که در منطقه داره از اماراتی‌ها دفاع میکنه و در مقابل حملاتی که جمهوری اسلامی آغاز کرده داره پاسخ میده. این کل اطلاعاتی هست که ما داریم، ممکن اشتباه باشه منتها تا ساعت و روزهای آینده مشخص میشه.
0: بله، مرسی مرضی حسینی از واشنگتن با ما، تشکر میکنم مرضی جون.

0: خب خیلی خوش آمدید به برنامه من. آپدیت حرفایی که مرضی حسینی عزیز زد این است که امارات میگه که از مقابله با 19 موشک بالستیک کروز و پهپاد جمهوری اسلامی خبر داده. یعنی امارات میگه که 19 بار به سمتشون توسط پهپاد یا موشک کروز یا موشک بالستیک امروز شلیک شده که مرضی توضیح داد که با موشک ها چه کرد امارات. خیلی خوش آمدید به برنامه. یک هفته دیگر رو امروز آغاز میکنیم. امیدوارم که تا آخر هفته با ما همراه باشید. بیایید حرفاتون رو بزنید، هر چی که میخواید بگید. ما اینجا هستیم که صدای شما باشیم در این زمانه جنگ و آتش بس و روزهای سختی که همه ما ایرانی ها چه داخل ایران چه خارج از ایران داریم میگذرونیم. بریم سراغ لیلا از تهران به عنوان اول نفر. لیلا عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، خیلی خیلی خوش آمدی. مردم بلا تکلیفن، مملکت به نظر بی صاحب میاد. آیا ما در آستانه جنگی دیگر هستیم؟ نظر شما چیه؟ جنگ میشه نمیشه؟
1: شب بخیر کامبیز جان. همون جور که شما گفتین، بلا تکلیفی بزرگترین دردیه که مردم در حال حاضر دارند. این مسئله اقتصادی، مشکلات اقتصادی که مردم کنارش دارن، ولی این بلا تکلیفی، این شرایطی که الان مردم زندگی میکنن، سخت‌تر از موقعیت اقتصادیه که هر روز هر ثانیه مردم باهاش دست و پنجه نرم میکنن. من بالای 60 سالمه کامبیز، ولی تا حالا تو این تاریخ 60 ساله، بالای 60 سال، ندیدم دون مملکتی، مردمی که آرزوی جنگ داشته باشه و دوست داشته باشه که به کشورش حمله بشه. ما اولین ملتی هستیم در دنیا، در تاریخ دنیا، که یک همچین آرزویی رو داریم. من سالها خارج از کشور زندگی کردم. از 1400 برگشتم ایران، نگران بچه هام نیستم. بچه هام اونجا به دنیا آمدن، اون ور آب به دنیا آمدن، اونجا هستن. سه تا نوه از 1400 تصمیم گرفتم که برگردم اینجا پیش بچه های وطنم اینجا باشم. تنها هستم، ولی هر روز نگران این بچه هایی هستم که هر روز این اعدامی ها رو که میشنویم، برای هر کدومشون تک تکشون عشق میریزم. اولین عشق من برای محسن شکاری بود، اگر اشتباه نکنم. به همین ترتیب تمام این سالها رو ادامه دادم و دنبال کردم و نگرانم. نمیدونم چی بگم، دلم خیلی پره کامبیز، خیلی پره، حرف زیاد دارم. اون زمانی که تو اروپا بودم، از سانسورهای خبری، از این که پروپاگاندایی که میکردن، از این که سالها روی همه چی شیر، نون، کره، همه چی گرون میشد، ولی نفت به همون مقدار میموند، تغییری نمیکرد، بنزین تغییر نمیکرد، اینا همش شاهد بودم. همیشه بچه ها میگم که تحت تاثیر اخبار اروپا قرار نگیرین، چون اینا اخباری میدن که اونجور دوست دارن به مردم خودشون جلوه بکنن بگن. اخبار واقعی چیز دیگه یه. شما 30% چه قبول بکنین، 70% بقیهشو خودتون برین دنبالش و واقعیت رو از تو این خبر رو در بیارین. دیگه نمیدونم چی بگم کامبیز جان، دلم میخواد که خیلی صحبت بکنم، خیلی اخبار دارم، اخبار نه، خیلی صحبت دارم، خیلی در دل دارم. باشه، زمان دیگه نمیخوام وقت شما چوری دیگر رو بگیرم، کسی که منتظر هستن و پای تلفن هستن. ولی حل ما کامبیز جان، آخرین حرفم این که فکر میکنم تنها راه حل ما برای اتمام این شرایط باید جنگ باشه، چیز دیگه نمیتونه باشه. میبخشی از پر حرفیم.
0: نه عزیزم، خیلی ممنون لیلای عزیز از تهران با ما بود، تشکر میکنیم. لیلای شهرونده به شدت آگاه و با شعور و حساس، ولی خب واقعا کاری از دست ما بر نمیاد. آدم های دیگری میخوام با هم دیگه بجنگن، و الا ما ایرانی ها هیچ وقت نمیخواستیم بجنگیم، چه برسه به این که خانمی مثل لیلا با این همه تجربه زندگی بیاد به این نتیجه برسه که ما راه حلی غیر از جنگ دیگر نداریم. امیر از مشهد، امیر عزیز روی خط ما هست عزیزم، بفرمایید. امیر آقا
2: سلام. کامبیز جان وقتتون بخیر.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش.
2: صدای بنده دارین؟
0: بله بفرمایید.
2: مرسی. میخواستم بگم تا سه نشه بازی نشه، از قدیم گفتم، و ما آماده ایم، هیچ وقت اینقدر آماده نبودیم، آماده ترینیم و از جنگ هم نمی ترسیم، چون ما با جنگ و با ترس بزرگ شدیم از بچگی، از زمانی که مدرسه می رفتیم، از کتابای درسیمون، از زمانی که توی کتابای دینی ما رو می ترسوندن توی مقاطع مختلف، حتی زمانی که دانشگاه بودیم بعد واحد رو پاس می کردیم که اصلا ربطی به رشتمون نداشت. در نتیجه ما نمی ترسیم از جنگ و آماده ایم چه برای جنگ چه برای فراخوان آخر، و امیدوارم که این اژه‌ای هم تو لیست ترور باشه.
0: بچه امیر از دست دادیم، بریم سراغ برگشت بکنم.
2: صدای بنده رو داریم
0: امیر جان؟ الان داریم. آره اگر که
2: بله بله.
0: جمع بندی کنیم
2: داشتم میگفتم امیدوارم اژه‌ای نفر بعدی توی لیست اسرائیل باشه، چون همین اخیراً 3 نفر از بچه های مشهد رو دوباره اعدام کردن و دارن انجام میدن اینو پشت سر هم. نمیدونم اون ویدیو اژه‌ای رو دیدین قدیما که سوت بلبلی میزد. از اینجا میخوام به اژه‌ای اینو بگم که یادته که سوت بلبلی میزدی توی تریبون، ولی اون زمان فکر نمی کردی که یه روزی برسه که هر شب مجبور باشی یه جای متفاوت بخوابی تا فقط برای اینکه یه روز دیگه زندگی بکنی و یه روز دیگه بیشتر زنده باشی.
0: بله. الان اینا واقعا ترسیدن و اینقدر که مردم بالاخره مردم رو در ترس و بلا تکلیفی اینجوری نگه داشتن، مطمئن همونجور که امیر جان گفتی مطمئن باش خودشون هر شب دارن از ترس میلرزن، نمیدونن کجا بخوابن. اون رادان که خبر میاد میره توی مدرسه ها بیمارستان ها میخوابه شبا از ترس. یعنی تنها کاری که میتونن بکنن همین روش های اینطوری سپر انسانی درست کردن این ورنبه. من نمیدونم این همه اژه‌ای تو، این همه آدم، این همه اعدام، این همه جوون رو اعدام میکنی، چجوری اصلا میتونی شبا بخوابی؟ حالا کجا میخوابی مهم نیست، این چجوری تو میدین از این شباب بخوابی. از امیر تشکر میکنیم از مشهد، خیلی ممنون. بچه ها بریم سراغ فرزین از کرج. فرزین عزیز روی خط برنامه ما هستی، بفرمایید عزیزم. فرزین جان
3: سلام، وقتتون بخیر.
0: سلام
3: عزیزم.
0: بله عزیزم بفرمایید.
3: خواستم که از زندگی امروز ما تو ایران صحبت کنم. چیزی که ما تو این یه ساله از سر گذروندیم واقعا چیز آنورمالی بوده. لااقلش خود من تو خیابونا، تو کف خیابونا صحنه هایی رو به چشم دیدم که شاید تا آخر عمرم فراموش نکنم. الان تو تک تک چهره های مردم ایران، چه متمول، چه قشر ضعیف، چه قشر متوسط، ذره ای از امید رو نمیبینید شما. ذره ای فقط میخوان که از این شرایط عبور کنن، فقط میخوان که دیگه چیزی شبیه چیزی به مثابه جمهوری اسلامی رو تجربه نکنن. ما تو این یه ساله حداقل از 2 جنگ عبور کردیم. چرا 2 جنگ؟ 2 جنگ هم نه، 3 جنگ. ما وسطش جنگ دیما هم گذروندیم از

0: 25 آبان ما بازداشت شدم. البته مدت بازداشتم طولانی نبوده، حدود 14 روز بوده و جنایت های این
1: روزم کم نیست والا.
0: جدا از حالا به نسبت تموم بچه هایی که بالا حکم میرفتم 5 سال 6 سال 10 سال یا اعدام که دیگه حالا شدید ترین نوشه، به چشم دیدم چه کسایی چه به بلای سر مردم آوردن تو زندان. حالا من تو اون بندی که بودم توش پرویز برومند بود، توش خیلی های دیگه بودن، خیلی از فعالین سیاسی دیگه بودن، اگه اشتباه نکنم آقای آرش صادقی، الان فامیلیشون رو دقیقا یادم نمیاد، ایشون حتی مشکل به سرطان و استخوان هم داشتن، اونا هم تو بنده ما بودن. حالا از اون شرایط عبور کردیم 1404، با اینکه حالا تا قبل فراخوان 18 مردد بودم ولی دلم رو زدم به دریا رفتم و 18 هم 19 هم 20 هم 21 هم بودم. هیچی رو نمیخواستم جز این که اینا برن و ما بالاخره بعد از این همه سال از تای دل بخندیم. واقعا نمیدونم امروز فردا قرار چی بشه، اما اگه اینا بمونن میدونم که دیگه زندگی نداریم. در خدمتم خون بیستم.
1: بله تشکر میکنم فرزین عزیز. من فکر میکنم که آقای ترامپ داره صحبت میکنه. بچه اگه ترامپ رو داریم صحبتش رو فکر کنم از رو فاکس داره حرف میزنه. اگر که کس اگه مترجم داریم بیاریم ترامپ رو، اگه در مورد ایران هر وقت صحبت کرد اونو مانیتور کنیم لطفا، ببینیم چه اتفاقی داره میفته. و این که بریم سراغ میلاد از تهران. میلاد عزیز بفرمایید. میلاد جان صدای من میشنوی عزیزم؟ نه بریم سامان از تهران.
2: کامیز جان سلام ارادت.
1: سلام عزیزم خیلی خوش آمدید بفرمایید.
2: قربونتون برم. من اول میخوام که یه یادی بکنم از جاویدنام احمد آن نجفی، قهرمان دو میدانی عراق بودش که تو شب 18 هم کشته شدش. حالا از وضعیت تهران هم بخوام بهتون بگم که افتضاح، من از ساعت 10:30 صبح در مغازم، حالا نمیگم کجای تهران، بوتی که زنده دارم، از 10:30 صبح تا بهتون بگم شاید نیم ساعت رسیدم خونه، هیچی نفروختم، یعنی صفر مطلق. هر باری هر جنسی میخوام بخرم یعنی خیلی گرونتر شده، اصلا خیلی شرایط افتضاحه. یعنی واقعا نمیدونم مردم چجوری کی دیگه میخوان به خودشون بیان و اون اعتماد رو داشته باشن.
1: بله دست دادیم دوستمون رو. بله بریم سراغ سهیل از برلین لطفا.
3: سلام کامیز عزیز، درود میفرستم به تمام مردم ایران، بیننده ها بیننده ها و درود به تمام جاوید نامان. من راستش اولش بخوام شروع بکنم، مملکت ما بعد از انقلاب میشه گفتش بی صاحب بوده، مخصوصا از سال دوم جنگ با عراق که تازه یاد گرفتن چه شکلی میتونن بچاپن و بدزدن و ببرن و انقدرم احمق بودن که نذاشتن از مشتشون یه قطره واسه ملت بچکه که حتی اگه واقعا یه خوردن به ملت میدادن ملت رو سیر نگه میداشتن، اینا میتونستن قرنها حکومت بکنن. از نظر من خودم آدمی هستم که از 19 تیر 78 تا 8 دی 88 تک تک تظاهرات رو توی تهران بودم و حتی یه نفر یه فراخانی داد یادم سال 83 ایران گفتش که من با 200 تا هواپیما میشینم اهورا خالق مزدا و اینا، حتی من اونم رفتم و اینا همه لمسه دانش شاید من دانش سیاسی بالایی ندارم متوجه هستید، ولی اینا لمس منه و من الان خب سالاست ایران نیستم و دیگه اصلا درک یا لمسی روی این پول ایران ندارم و حتی بعضی وقتا میخوام چی میگن حداقل معیشت مردم رو با پول خودمون چیز میکنم، حتی میتونم بگم وقتی با یورو مقایسه میکنیم حتی دارن گرونتر از ما میخرن حتی و واقعا توانش رو ندارن و اینا به قول معروف توی مملکت خودشون جور دیگه واسه ارزشیایی که الان این شوهای شبانهی که راه انداختن، حالا من نمیدونم چی پخش میکنن توشون، بینشون پول میفرستن به حسابشون یا سبد کالا میدنم، من نمیدونم چی هستش، ولی

0: در مورد جنگ سوم اصلا حتمیه، یعنی کسی بخواد اینو نفی کنه یا اصلا به نظر من فاقد چه خود شعوره، و دوم این که یا این که پروپاگاندا از ایران هستش، این واسه همین این نمیتونی، چون یعنی چی میگن یه حساب دو دو تا چهار تا است، چون امریکا و اسرائیل اگر این جنگ رو نبرن بازندن و اگر ایران این جنگ رو نبازه برنده است و بعد اون دنیا امنیت نداره و فکر میکنم مردم ایران بعد از اون فکر میکنم به کره شمالی بگن مهد تمدن و دموکراسی بعد از اون. اینا به قول معروف نظر منه تاثیر جنگم روی اول از همه رو روحیه مردم، که والا بعد از روز همون روز اول آتش بس من با یکی دو نفر از اعضای خانواده که صحبت میکردم همشون صبح میگفتن احوالمون گرفته شد، این جنگم که تموم شد. واقعا تو اکثریت کسایی که من با ایران صحبت میکردم همه طرفدار این جنگ بودن. و باز هم میگم این تبلیغات ایران که میان میگن اینا از غیر نظامی میکشن، خیلی از تونل ها اینا رو نزدن چون زیر خونه های مردم بود، اینو میشه ازشون دفاع کرد حتی تشکر کرد، ولی تو جنگ سوم ممکنه بیان شهر رو بروفن به قول معروف، و اونجاست که دیگه مردمی که طرفدار جنگم بودن آسیب ببینن حتما. و من به نظرم کسی که الان به این جنگ بگه نه در اصل داره به نرفتن جمهوری اسلامی میگه نه. این چیزیه که ما هممون اینجا از یه عزیز اینو یاد گرفتم. بعد ولی در مورد معیشتشون هم تاثیر جنگ، مگه پارسال پیرارسال اینا جنگی وجود داشته؟ ما 47 سال جنگ داخلی داریم، به هر حال همه رو چی میگم به نفع خودشون دارن چیز میکنن، یا خرج نیابتی ها نمیدونم سلاحاشون دارن میکنن. و شما نگاه بکنید از دوره احمدی نژاد این تصاعدی گرون شدن معیشت مردم، کشوری که واقعا بلا تکلیفی تو شب بخوابی صبح بلند شی دیگه نمیدونی اون جنسی که دیشب خریدی اصلا میتونی بخری، تاجر میاد یه روز میگه من اگه الان گرون نفروشم دیگه نمیتونم بخرم، بعد چی میگه 50 تومن دلار ارزون بشه ولی اون ارزون نمیکنه. اینا همه نابرابریای توی جامعهمون هم هست که یه خورده میشه از خود مردممون هم ایراد گرفت. ولی همیشه نگاه بکنی ما معیشتمون بعد از دولت احمدی نژاد هر روز به روز هی گرونیا تصاعدی بود، و از دور دوم روحانی هم که ولی در زمان احمدی نژاد اینا همیشه با حدیث و آیه و اینا خودشون رو سفید میکردم هم.
1: برلین رو دیگه چرا دست دادیم؟ چرا بچه این برلین رو اگه که ایران نیست اینا چرا اینو میشین لطفاً یه جستجوی بکنیم که چه اتفاق افتاد؟ آره مرسی. بریم رضا از تهران. رضا جان سلام، منو میشنوی عزیزم؟
2: بله بفهمت. سلام،
1: خیلی خوش اومدی آقا رضا.
2: ممنون آقا کامبیز، من از ایران تماس گرفتم. از با وجود تحریم، جنگ، اعدام، گرانی، فقر، اعصاب خراب، نبود اینترنت، فیلتر شکن گرون، اونم با قطعی فراوان وضع شدم. یه خورده استرس دارم، عذر میخوام. بعد عرضم بزرگ شما که این جنگ به نفع مردم ماست، به نفع ماست. امیدوارم که زودتر با یه پایان خوش خاتمه پیدا کنه. به نفع مردم ما. به ما میگم وطن فروش، در صورتی که وطن فروش کسایی هن که هشت و شعبی که از عراق آوردن، قبلا با ما جنگ داشتن، الان هم آوردن بچه های ما رو تو خیابونا میکشن. بعد آقای اژه‌ای که هر روز دستور اعدام میده بچه های ما رو میکشه. به شدت ما تو فشار هستیم، چه اقتصادی، چه روانی، چه اعصاب، هر جور که شما حساب کنید. بعد این سر فلکه ها که جمع میشن، عرض کنم خدمتتون که اینا رو یه عده رو که منافعشون هست که باید باشن که خودشون رو حفظ کنن، یه عده هم که پول میگیرن باید باشن، مزدور هستن، مثل کارگری که کار میکنه میگیره. حالا من دارم به قشر کارگر توهین نشه. بعد یه عده هم که به طرق مختلف، مثلا معلمی که میگه بچه باید حتما تو اون ساعت باشه اونجا، نمونه سوال بهش بدم از طرف مدرسه، از این ور از اون ور، این شلوغی‌ها به وجود بیارن. مردم هم همه آگاه هم به این وضعیت. حتی یه عده هم که هستن اتباع هستن به اینا یا پول میدن یا تهدید میکنن که باید باشید تا بتونید تو این کشور زندگی کنید. به هر حال وضعیت ما خیلی خرابه، خیلی خرابه، هر رو گرونیه، نمیتونیم کار کنیم، نمیتونیم زندگی کنیم. چیزی امروز میخری فردا دیگه نمیتونی اونو بخری، یعنی برای کاسبی یه قراردادی میبندی تا اینو جور کنی با کلی ضرر باید تحویل بدی. امیدوارم وضع بهتر بشه، همه ما آرزومون اینه که کشورمون آباد و آزاد بشه به امید یه روز خوب و خوش.
1: عزیزم تشکر میکنم آقا رضا از تهران.
2: من
1: باید عرض قربونت برم. مرسی آقا رضا، مراقب خود باش و حواست باشه دیگه. جنگ شد دوباره، ما دیگه از جنگ‌های قبلی یه چیزایی یاد گرفتیم، حداقل بتونیم خودمون. جمهوری اسلامی که نمی‌کنه، فقط اربده میکشه و موشک میندازه، به این فکر نمی‌کنه که اگه دوباره بخواد حمله گسترده‌ای صورت بگیره مردم باید چگونه از خودشون حفاظت بکنن. دوستان من چون که این برنامه یک برنامه خبری نیست، ولی الان اخبار درس خیلی مهم است و تا بچه ها بیان بعد از این برنامه در بخش خبری آینده به شما بگن چه اتفاقی میفته، من خیلی با طبق هر شب، طبق معمول هر شب من اخبار رو برای شما مانیتور میکنم. اگر که هر چیزی که باشد که باید گفته شود سری من خدمت، الان هم دارم ترامپ رو نگاه میکنم چی میگه. چیزی تا حالا راجع به ایران به اون صورت نگفت، فقط یک جمله گفت، گفت که درباره جنگ ایران گفت، گفت وقتی این وضعیت تموم بشه قیمت بنزین و سوخت در دنیا به سرعت کاهش پیدا میکنه، چون که داره با گروهی که اسمال بیزنس دارن، یعنی بیزنس کوچیک دارن تو آمریکا، برای اونا داره صحبت میکنه راجع به مالیات و اینا. ولی خب اگر که خبرنگار ازش سوال بکند در مورد ایران، من اینجا در خدمت شما خواهم بود. و از اخبار دیگه که من عرض کردم خدمتون اینه که امارات میگه که 19 موشک بالستیک، موشک کروز و پهباد جمهوری اسلامی به سمت شلیک کرده امروز. با این اوصاف بریم سراغ شهبال از تهران. شهبال عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید.
3: درود حامد جان، خدا قوت،
1: خیلی خوشم
3: دارین.
1: بله عزیزم بفرمایید.
3: قربونت مخلصیم. اولا این که بگم حامد جان عاشق اینم که میگی یه ایران، من صدای شما رو میشنوه لذت میبرم. یه جمله استثنائیه به نظر من. و اینکه بخوام در مورد واقعیت ها بگم، اولا واقعا آدم زبونش بند میاد چون اصلا نمیشه در مورد واقعیت ها حرف زد، اونقدر اینجا درد زنده است که اصلا نمیشه در موردش حرف زد. مثل یه تصویر سبودی جلو چشای آدمه، یعنی شما هر جور حساب کنی. داری صدامو؟
1: بله عزیزم، یه ایران صدای تو رو داره. آی شعبال.
3: الو کامی جان داری صدامو؟
1: بله عزیزم صدات رو داریم، داره صدات پخش میشه. الو. اگر صدای من رو میشنوی، من صحبت نمی کنم چون دیلی داره. آره. کان داره دیلی به وجود بیاد.
3: حسن بگیم آدم زبونش بند میاد اگه واقعا. آره کامی جان صدامو داشتیم. میگم اولا اینکه عاشق اینم، این میگی یه ایران صدای شما رو میشنوه لذت میبرم.
1: بله بله همه رو شنیدیم. بله.
3: در مورد واقعیت ها هم بخوام بگم، واقعا آره زبونمون بند میاد چون اصلا نمیشه در موردش حرف زد، اونقدر که اینجا درد زنده است اصلا نمیشه در موردش حرف زد. مثل یه تصویر میمونه جلو ششاته، نمیدونم چجوری بگم، یه جورایی شبیه بغضه، یه سکوتی که مثلا بی‌حس نیست. یا مثلا روزایی که بمب و سنگر شکن، روزای اول جنگ که از جلو چشامون رد میشد، مثلا قفل میکردیم، یه جورایی مثلا انگار قفلیم هممون. یعنی من خودم خوب 12 روز و 40 روز جنگ تهران بودم، طول کشید 28 عملیات معدود داشت، ولی ما تو این جنگا هر روز شاهد 28 عملیات به صورت نامحدود بودیم. یعنی شما نمیتونی فکرشو بکنی که سنگر شکن، نمیدونم زمان جنگ ایران عراق خب این سنگر شکن ها وجود نداشته. بعد
1: بله
3: این مردم هم خب بالاخره به قول معروف میگه مردمی که بمب رو سرشون آوار شده دیگه ترسی ندارن، ترس براشون بی‌معنیه. بزرگترین ترس مردم این بلا تکلیفیه که امیدوارم زودتر به نتیجه برسه، که امروز قطعی خبرهایی اومد، امیدوارم خبرها به نتیجه برسه. حالا این اینترنت رو ما قطع کردن، من با هزار بدبختی 10 بار قطع شدم، وصل شدم. بعد اینا میگن اینترنت رو قطع کردیم چون عوامل موساد مثلا دارن چیز میکنن. حالا من موندم واقعا عوامل موساد 500,000 پوله کانفینگ رو ندارن دادن که مثلا میان به خاطر عوامل موساد باشه. اینا از قیام مردم میترسن، از
1: بله
3: این فشاری که رو مردمه میترسن، میترسن بریزن بیرون لتو پارشون کنن، از این چیزا نمیترسن. ما خودمون خب بغلمون براشون سوال بود چرا جایی نمیرن. بعد من همینجوری پرسیدم، یه رو گفت ما جایی نداریم بریم، یعنی در این حد آوارگی و بدبختی و بیچارگیه که جایی نداشتن برن، یعنی جایی برای رفتن نداشتن. اگه جا داشتن حتی شاید نمیموندن، یا خیلی ها پریده بودن پایین، دست و پاشون شکسته بود. خب ترامپ هم خب جوره مهندسی معکوس عمل میکنه، یعنی از آخر به اول میاد. حالا شما فکر کن اگه
1: شوال عزیز دیگه متاسفانه قطع شدی بنده خدا، هی گفت من قطع شدم وصل شدم، 100 دفعه اینترنت گرفتم اومدم. این خودش یه فیلم سینمایی هستن که یک انسانی میخواد بیاد تو یک برنامه تلویزیونی که یکی از ساده ترین نوع برنامه های رسانه‌ای در دنیا، یعنی اولین باره که دوربین اختراع شد، بعد میکروفون اختراع شده، رادیو بود، یه دونه تلفن گذاشتن، یارو زنگ زد. این دیگه ساده تر از این دیگه نمیشه واقعا ما بتونیم برنامه‌ای رو اینجا اجرا بکنیم که و بتونیم انعکاس صدای مردم باشیم. فقط ما تنها کاری که کردیم سازکاری درست کردیم که اینجا ما رو نتونن هک کنن، یا نتونن مثلا گروگان بگیرند، یا برای اینکه راجب آپنین آدم ها حرف نمیزنیم. و طبق این سالیان درازی که ما این بالاخره تجربه رسانه‌ای فهمیدیم که چیکار بکنیم، میدونیم که کی تروله، کی ارتش سایبریه، و خودمون به قول معروف روز شک دارم نمیگیریم. برای همین خیلی خیلی عجیبه که یک نفر انسان معاصر ایرانی امروز برای این که بیاد توی این برنامه و حرفش رو برای 2 دقیقه بخواد بزنه که دیگران بشنوند حرفش رو در ایران، باید واقعا یه جنگی دیگه استون که باید اونو ببره اول تا برسه به ما. تا رسید به ما حالا اینجا قطع نشه، فلان نشه، بسار نشه. اینا واقعا برای این امسال 2026 برای بشریت جاییست که واقعا این نشانه حقارت حکومت جمهوری اسلامی است که شهروندان خودش رو بر آنها حکومت میکنه، نفت اینها رو میگیره، بعد اینقدر براشون رفاه فراهم نمیکنه، تلفنشون رو قطع کرده، اینترنتشون رو قطع کرده، اعدام میکنه فله ای و این داستان ها که خودتون دیگه بهتر میدونید. پارسا کرج، پارسا عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفهمید. آقای پارسا پارسا جان اگه صدای منو میشنوی خواهش میکنم که یه حرکتی بزن که ما متوجه بشیم پارسا رو از دست دادیم. الهه از کرج لطفا. الهه عزیز صدای منو میشنوی؟
4: با احترام، وقتتون بخیر، خسته نباشی کامیل جان، خوب هستی؟
1: مرسی عزیزم، خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
4: مرسی، درود میفرستم به شما و همکاران عزیزتون و مردم شریف ایران. من مزاحمتون شدم، وقتتون رو میگیرم، خیلی ممنون برنامه‌تون، تشکر میکنم. و نظرم رو میخوام بگم در رابطه با این جنگ و مشکلاتی که برای ما درست کردن. متاسفانه شرایط همونطور که همه عزیزان میدونن خیلی بد، خیلی خیلی بد، و مخصوصا همونطور که همیشه دارید میگید برای ما که سفرست خانواده هستیم و تمام کارمون از دست دادیم، از طریق همه قطع اینترنت کار انجام میدادیم، شرایطمون خیلی بد و بدتر داره میشه و نمیدونیم چی کار کنیم. واقعا هیچ کس دیگه از جنگ نمیترسه، هممون آرزومون اینه که جنگ بشه، حتی اون بچه کوچیکم یه کاش که زودتر بزنه که تکلیفمون معلوم بشه. واقعا ما چندین سال زندگی نکردیم، من چرا باید یه درمون سال توی این سن نداشته باشم به خاطر هدینه های بالا نتونم به خودم برسم؟ من سرپرست خانواده با داشتن 2 تا فرزند دختر بیکار شدیم، کار ما آنلاین شاپ تو خونه برای خانمی کار میکردیم که از استانبول بار میفرستاد ما اینجا تو خونه کارش انجام میدادیم. الان نه باری اون خانم میتونه کار کنه بفرسته به خاطر بستن پروازا، نه ما مستاجر با داشتن دو تا بچه کرایه خونه، یعنی چند روز دیگه من باید چیکار کنم؟ کرایه خونه نمیتونم بدم، باید وسایلم ببرم تو کوچه دیگه. واقعا دیگه همه راضی هستم بزنه زودتر، بزنه هر بلایی میخواد به سرمون بیاد دیگه، از این بلا بالاتر چندی سال ما همطور اسیر و آواره. شرایط خیلی بده، خیلی بده، فقط دارید میشنوید شما. نمیتونم واقعا، یه سری ها نمیتونن درک کنن. من الان دنبال کار هستم، هر جا میرم کار نیستش که بخوام بیرونم کار کنم. از هموطن ها که صدای منو میشنون، کار خونه هم شده، نظافت هم شده، آبرو دارم، میخوام آبرو زندگی، با آبرو زندگی کنم. اگه دوستان کسی میشناسه معرفی کنه. من کارم تشریفات مجلس و مراسمم بوده، فینگر فود و اینا هم درست میکنم. کسی از دوستان اگه کاری چیزی هست من بتونم انجام بدم، کار خونه، نگهداری از کودک، سالمند، یه کار خوب باشه من انجام میدم، مشکلی ندارم. ولی کار نیست اصلا، هیچ کاری نیست، اینترنت قطع، ما از کار افتادیم، نمیدونم چی کار باید بکنم واقعا دیگه. صاحب خونه هم حق داره، حالا اجارهش بیشتر نمیکنه که چون هنوز به سال نرسیده، اگه سر سالمون بیاد شاید بیشتر کنه، ولی خب یه ما دو ماه عقب بیفته اون بنده خودم هم تو سختی داره زندگی میکنه. بعضی از صاحب خونه هم از همین راه اجاره خونه الان دارن عمرشون رو میگذرونن. برای همه شرایط و سختیت واقعا نمیدونیم چی کار کنیم.
1: جان.
4: من معذرت میخوام.
1: نه عزیزم
4: جانم،
1: امیدوارم که وضع بهتر بشه، امیدوارم که کاری پیدا بکنیم. ما اینجا نمیتونیم مثلا شماره تو بگیریم از اینجا اعلام بکنیم به ملت، ولی اگر که امیدوارم کارت را بیفته عزیزم، امیدوارم که یک کاری بتونی پیدا بکنی، بتونی اجاره خونتو بدی دیگه. دقیقا من واقعا اینجا هستم که فقط صدای شما رو پخش کنم، نه راه حلی دارم، نه آدمی هستم که اصلا بلد باشم راه حل بدم به ملت، نه اصلا کسی هستم کلن. فقط تنها کاری که میتونم بکنم همین صدای شما رو پخش کنم و غمخوار شما باشیم. تنها هم نیستم، بچهای دیگه هم تیم برنامه هستن که اونها هم الان به اندازه شما، به اندازه من همه اینجا ناراحتیم که این اتفاق داره برای هموطنانمون میفته. و یکی از ساده ترین چیز در دنیا این یه آبباری که داشتنه، که ما ایرانی ها آدمای با جنمی هستیم و همیشه این آبباری که داشتیم، این رو به خاطر ماندن روی قدرت از آدمهای مثل الهه بگیره یکی، من واقعا این دیگه ظلم آشکاری است. برای همین وقتی الان ملت، من خودم یک آدم ضد جنگ دیگه، تاریخ من شما نگاه بکنی الان بیشتر فوشایی که من دارم میخورم سر اینه که میگن تو چرا طرفدار جنگی، من نه طرفدار جنگ نبودم، ضد جنگ بودم همیشه و هستم الان. ولی وقتی شما با آدمای مثل الهه صحبت میکنی یا دوستان قبلی که میان اینا که ما داریم پخش میکنیم صداشون رو دیگه، هیچ چاره‌ای ملت ندارن، اینقدر چقدر این باتونه به این گندگی پر میخ رو کله مردم داره میزنه، یارو اجاره خونه‌اش نمیتونه بده، یک اشک، یک قطره اشک خانم الهه به نظر من به اندازه تمام اون دودمان خامنه‌ای و جمهوری اسلامی واقعا نباید این اتفاق بیفته، نباید شهروندت به گریه بیفته. ولی متاسفانه این رو جمهوری اسلامی این کارو با ما کرده. الهه جان خیلی خیلی ازت تشکر میکنم اومدی و اینقدر خودتو آسیب پذیر کردی، دوست داشتی که این کار انجام بدی و خودت اومدی حرف زدی، دمت هم گرم، مراقب خودت باش. به امید این که وضع هممون بهتر بشه الهه جان، خصوصا وضع شما که سرپرست خانوادم گفتی هستی و ما نمیدونم چجوری میتونم بهت کمک کنم غیر از این که همین حرفا رو بزنم. ممنون که اومدی الهه عزیز. بچه ها سهیل رو بیاریم از برلین ببینیم که چرا قطع شد. سهیل جان چرا قطع شدی از برلین برای ما اگر توضیح بدید؟
0: ببخشید واقعا من حتی روی فلای مود گذاشته بودم که کسی زنگ نزنه دیگه، دوستان میخوام بگیرن از یه راهی پیدا میکنن که بگیرن.
1: پس یکی بهشون اصلا یه همین که ما میخواستیم بفهمیم که همین مثلا مقصر ما نبودیم.
0: نه شما
1: نه میدونم
0: بله پیوند از برلین مقصر بود البته.
1: نه ببین حالا این که هیچی، ببین حالا شما نگاه کن یه دقیقه بشه تو، حالا سوال یه دفعه اومدی توی برنامه تلویزیونی که حرف بزنی، من دارم هر شب این برنامه رو اجرا میکنم، رفیق من به من زنگ میزنه که میگه کامه جان دارزن فلان، میگه آقا تو که میدونی من الان روی برنامه زنده اونجام، تو دیگه چرا خلاصه بفرما سوال جان. من از ذلتی که پرسیدم میخواستم چون ما همش از روی آزمون و خطا درست کردیم سیستممون رو، میخواستم ببینم که اگر که چیز ماست، از مشکل از طرف ماست، ما حل کنیم مشکل رو و خوشبختانه مشکل از طرف ما نبود. بفهمید من بهتون میذارم یه دقیقه دیگه وقت بدم عزیزم که جمع بندی کنم.
0: در آخرش بود که گفتم از دوره احمدی نژاد هر روز سفره مردم کوچیک‌تر شد، ولی چون سالها میامدن با آیه و حدیث و گردن آمریکا و اسرائیل انداختن سفید میکنن خودشون رو، ولی از دوره دوم روحانی دیگه با وقاحت تمام وایسادن روی مردم و گفتن که این بازم قهرتان من صدامو دارید شما؟
1: نه بله بله
0: ما ببخشید. بعد با وقاحت تمام وایسادن جلوی مردم و اون اتفاقات دی 96 و آبان 98 رو رقم زدن که به قول معروف اون تظاهرات سر گرونی بود، دیگه سال گذشته تظاهرات دیگه بی‌حجاب بودن و آزادی نبود، تظاهرات واسه معیشت بودش، مردم برای نون شب اومدن تظاهرات کردن و اون کشتار بی سابقه رو انجام دادن و همین ایناست. ولی من کامیزا میخواستم یه مطلب بگم، شاید کمکی بشه به این به انقلاب خودمون، به یه همبستگی بیشتر. من میخواستم خواهش بکنم، اول از همه الان همه اینفلوئنسرها شدن نمیتونن برنامه بسازن و همه شدن مفسرهای سیاسی که خیلی از اطلاعاتشون هم واقعا غلطه، ولی من میخواستم یکی اینو بگم که شما یه رهبر معرفی کردید بهش باید اعتماد کنید، بذارید فقط اون حرف بزنه. چرا ما باید بیایم به رهبری که چیز کردیم یه تیم داره به قول معروف، چرا ما باید بیایم به اون حتی مشک بدیم بهش؟ اینو میخواستم واقعا از تمام طرفدارای انقلاب شیر و خورشید خواهش بکنم که اینقدر با حرفای پوچ و بیهوده خودمونو نه ملعبه دست مخالفانمون بکنیم، نه اینکه به قول معروف اتحاد خودمون از دست بدیم. و دوم این که میخواستم بازم از طرف همه طرفدارای جمهوری چه انقلاب شیر و خورشید خواهش کنم به تمام فیمسا یا تمام آدمای معروفی که حالا اهم از ورزشی، سینمایی یا هر چیزی که هستن، از ایران تحت یه فشاری میان یه سری صحبتایی میکنن که اکثریتشون صحبتای خودشون نیست، شاید از اجباره. ما تو این برهه نمیتونیم بیایم اونا رو بگو قضاوتشون بکنیم و خواهش میکنم اینا رو ترند نکنن بیاد بالا. واقعا اینقدر دست به دست میشه از پدر پویا بختری که تو زندان اگه میتونه اینقدر راحت یه نقد بفرسته، احتمالا زیر یه فشار یه نقد فرستاده. اینا رو میتونیم بهش توجه کنیم واسه اینکه یه خورده تو آرامش بیشتری بتونیم بدون جنگ با خودمون این انقلاب رو پیش ببریم. میخواستم اینو بگم، شاید بقیه به قول معروف متحدینمون بشنم و کارساز باشه. همین، ممنونم از برنامه، دم شما که حتما مرس. گرم که هر شب این برنامه رو داری اجرا میکنی، حرف همه رو گوش میدی یا منتقل میکنی. بازم واقعا از سال هاست من میبینم برنامه تو، طرفدارت بودم از با سامان اربابی دیگه نیستی، ولی واقعا دوست داشتم برنامه تو همیشه و امیدوارم که زودتر این رژیم سقوط بکنه. مردمی که مثل همین خانم الهه قبل من داشتش واقعا نه. گریه میکرد، ماها
1: دردناش بود
0: واقعا، همه دوستای ما عشق ریختیم اینجا. ماها من این یه مطلب بگم به بچه های تو ایران، یعنی مردم تو ایران، میخوام بهشون بگم که ما اینجا یه چیزی رو تجربه کردیم، واسه خود من حتی میشه کتاب نوشته در موردش، که بی خبری حتی از خبر بدم بدتره و واقعا ما اینجا خیلی چیزا واسه ما اذیت کننده بود و واقعا امیدواریم که زودتر این رژیم سرنگون بشه، بتونن مردم تو ایرانمون حداقل راحت زندگی بکنن.
1: مرسی عزیزم، تشکر میکنم. سهیل عزیز از برلین، آدم مسئولیت پذیر در خارج از ایران زیاده، سهیل یکی از اوناست. دوستان ترامپ هنوز داره حرف میزنه تو اون سمال بزنس سامیتی که من گفتم توی کاخ سفید، حرف خاصی راجع به ایران نزده، ولی من همینجور دارم نگاه میکنم. اگر که چیزی گفت که به ما مردم ایران مربوط میشه من سریعا به شما منتقل خواهم کرد. اما یک ویدئویی اخیرا منتشر شد، شاید دیده باشین، که یه سری جوون دارن لب ساحل تو کیش با پوشش آزاد و اختیاری میزنن میرقصن اشغال میکنن. ویدئویی که دیدنش در حالت عادی، اگه ما مثلا جنگ نبود، جمهوری اسلامی نبود، کشور عادی و نرمالی بود، جز خیلی خوشحال کننده باشه. چی بهتر از این واقعا که یک سری جوون تو کشور خودشون لب ساحل اشغال کنن، بزنن برقصن پارتی کنن، کسی مزاحم کسی نباشه. و به خاطر همچنین حق ساده‌ای، مثلا همین جوونا معمولا مجبور بودن که چیکار کنن، سوار هواپیما بشن برای کشور دیگه، برای همین که مثلا دم ساحل تو مثلا بتونیم یه ساعت دو ساعت تفریح بکنی و یا استفاده بکنی از دریا، طبیعت بالاخره، مجبورن که برن کشور دیگه. حالا این ویدیو منتشر شد. چیزی که این ویدیو رو بحث برانگیز کرد این بود که انتشار چنین فیلمی در غیر عادی ترین حالت ممکن رخ داده، درست وسط جنگ.

یه زومم کرد روی پرچم جمهوری اسلامی و برگردوند و در شرایطی که هیچ کس از فردای خودش خبر نداره، در بدترین وضعیت اقتصادی که آدم ها توانه برگزاری یه دورهمی ساده رو ندارن، شرایطی که امکان تا کیش رفتن که هیچ، حالا مثلا بری کیش پارتی بکنی اون یه چیز دیگه است، تو خونت تو نمیتونی، الان نه پول هست نه فلان هست، الهه رو شنیدیم. در بس تا چند تا خیابون اونورتر پول ندارن ملت برن چه برزوری کیش اونجا. از همه مهمتر، در شرایطی که جمهوری اسلامی مثل همیشه سعی دارد به دنیا بگه که همه چیز عادی است، نمیدونم من چقدر خوشبختم و اینها، در حالی که هیچ چیز عادی نیست، هیچ چیز این روزها عادی نیست. امشب الان که من دارم با شما صحبت میکنم، این ور داره منتظرم ببینم ترامپ چی میگیره از بیرون، از اونور 19 تا موشک زده یارو، از اونور چی شد فلان، وسط یه هرجمه تنگه هرمز بسن، از اینا عادی نیست، یه محیط پارتی نیست در هر صورت. برای همین من فکر میکنم این ویدیو آقا به شدت برای من مشکوک میزنه، شکل بابا بزرگم شدم این لحظه، این به شدت مشکوک میزنه، اینقدر تابلو بود که به نظر میرسه باز یک سری آتش به اختیار با خودشون گفتن چرا که نه، یه پارتی را میندازیم پرچم جمهوری اسلامی اونجا زوم میکنن گین دین دیشتین دین میذاریم سوشال میدیا تا دنیا بگه ای ایران که خب همه چی آرومه، پس اینا چی میگن؟ البته طبق باقی جای مملکت که صاحب نداره، اینجا هم تو کیش هم این آدمی هم که این کار کردین قطعا اون کیش هم بی صاحبه، این آدم خودش هم احتمالاً شاید آتش اختیار این کار کرده باشه، چرا که، یا اینکه نه مثلا منتشر کردن با هماهنگی، بعد دیدن ای چیز شد، بعد دوباره از من صدای دادستان کیش هم در اومد میگه محتوای منتشر شده تلفیقی از یک کلیپ اصلی و تصاویر تولید شده توسط هوش مصنوعی است. البته متخصصین امن تشو در آوردن گفتن آجی همون یه جاش هوش مصنوعی، دو جاش هوش مصنوعی دیگه، ما رو سیاه نکن نیست دیگه، ما ای آی بلدیم دیگه سیاه نکن. اصلا اگه این هوش مصنوعی به وجود نمی اومد تو همین سال اخیر، اینا نه الان رهبر داشتند و نه دلیلی برای توجیه این مسائل. قبلا هر چی میشد میگفتن فتوشاپه، الان میگن هوش مصنوعیه. بعدم یک ابهامی هست تو این داستان هوش مصنوعی، شاید بخشی از عامه مردم ندونن که چه کارهای با هوش مصنوعی میشود و چه کارهای نمیشود و اصلا شناخت این که تصاویر هوش مصنوعی هست یا نیست چگونه است، زیاد سخت نیست واقعا. خیلی جا خودشون اصلا میگن که این هوش مصنوعیه که شما اینجا منتشر کردید، ولی مردم این روز ها دارن جلوتر از این سیاست مدارا پیش میرن، به گواه همین آدمهایی که از ایران میان تو برنامه ما حرف میزنن، خیلی جلوتر از سیاست مدار دارن پیش میرن و این ملت دیگه ملتی نیست که به این راحتی ها گول بخوره، گول چنین پروپاگاندایی رو بخوره که حتی اگر پروپاگاندای پشتش نباشه که من فکر میکنم هست، باز اعتراض مردم خب چیز دیگه ای رو نشون میده، این که مردم بهتر از هر زمانی از حق خودشون باخبرند، چون دیدند که حقوق بیسیک آدم ها شهروندان دنیا چیست. مردم از حق خودشون این روزها باخبرند و به خوبی میدونن که در چنین وضعیت اقتصادی و سیاسی سلام گرگی مثل جمهوری اسلامی بی‌طمع

0: دوستان عزیز من، برنامه رو شاید هستید. من فکر میکنم که تو چقدر دیگه از این برنامه مونده باشه، خوبه یه 20 دقیقه مونده آریا رو بیاریم از تهران. آریا عزیز روی خط برنامه هستی، خیلی خوشحال میشیم که نظرت رو با ما در میون بذاری. عزیزم به نظر شما این جنگ سوم اسرائیل امریکا با جمهوری اسلامی نزدیک است؟
1: سلام آقا کامبیز، شبتون بخیر باشه. سلامت باشین آقا کامبیز. ما یه جنگ، حالا سوم باشه دوم باشه دهم باشه، ما خودمون یه جنگ ابدی داریم با جمهوری اسلامی تا زمانی که اینا باشن. و واقعا من خودم به عنوان یه کاسب از تهران نگاه میکنم، 47 سال ما زندگی نداشتیم، ما آرامش داشتیم، بچگیمون تو جنگ بوده، بعدش تحریم. 20 و چند سال مذاکره در رابطه با انرژی هسته‌ای که هیچ آورده‌ای برای ما نداشته. صدای منو دارید؟
0: بله عزیزم، صدات یک ایران داره میشنوه.
1: بله ممنون. هیچ آورده‌ای برای ما نداشته، با این انرژی هسته‌ایشون نمیتونن برق روستان تامین بکنن. فقط ما از اون موقع که خودمون شناختیم بدبختی کشیدیم تا همین الان هم که با این شلک و سفکن بازی های ترامپ واقعا دیگه کلافه شدیم. من خودم دقیقا یک سال دارم از جیب میخورم، حالا باز جیبی بوده که بخورم، انقدر بندگان خدا هستن که همینم ندارم، پسندان ندارن، پیشینه ندارن، نمیتونن. و میگم یه صحبتی هم دارم با اون اقلیت دیندار که هنوز بعضیشون طرفدار جمهوری اسلامی هن. من خودم یه آدم مذهبی هم، ولی تنها چیزی که جمهوری اسلامی براش مهم نیست، نه خدا مهمه، نه دین مهمه، نه مذهب مهمه، نه ایران مهمه، نه آبروی ما مهمه، نه عزت ما مهمه، نه از شما که سفره مردم براش مهمه، تنها چیزی که برای جمهوری اسلامی ایران مهمه بودن خودش سر کاره. چه 5-6 سال پیش خمینی گفت حفظ نظام اوجب واجبات است، ولو اگر در برابر حفظ جان امام زمان باشه. آقایون، خانمای مذهبی لنگی من، این قبری که بالاش دارید گریه میکنید توش مرده نیست. این حکومت همه چی رو بهانه و پله کرده برای استثمار من و شما. فاطمه سپهری مذهبی و خانم فوق‌العاده با شخصیت، فوق‌العاده با بینش، روشنفکر، گوشه زنه، بعد یه دختر بچه 20 ساله میاد جلوی تلویزیون به سلامتی آقاشون پیکر میزنه. پیکرش رو بزنه، مثلا کاری به کسی ندارم، هر کسی رو گور خودش میخوابونن. ولی تو جمهوری اسلامی بیشرفی که یه عمر تمام هستونیست ما رو نابود کردی، تو سر جوان ها زدی، عرق ممنوعه، فلان چیز ممنوعه. ببین من نه اهل پارتی کردن هستم، نه اهل عرق، حالا تو عمرم عرق نخوردم. اعتقادم اینه، ما باید آزادی رو برای اون که دوست داره بخوره باید فراهم بشه. آقا هر چیز با چوب قانون، نه این در سال چند سر نفر کشته میدیم خاطر مشروط علوی. چرا آخه جون آدم ها عزیز محترمه. بعد یه دختر بچه میرو پیش میزنه در آقاش، از اون برخون فاطمه سپهری تو دندانه. آقا بیشی اون مذهبی دار چی شما خواهد؟
0: آریا جان صدات خیلی وقت وست میشه، ولی آره بچه آریا جان صدات قطع وست میشه، باید بری دوباره بیای که این دوباره استبلیش بشه کانکشن ما، شاید بهتر باشه. ولی صحبتاتو شنیدیم. یه حرف جالبی که داشت میزد این بود که میگه من خودم مشروب نمیخورم، ولی چند نفر آدم تو حال زندگی نخوردم، ولی چند نفر تو این آدم به خاطر مثلا خوردن مشروب تقلبی جونشون رو از دست دادن. خب چرا باید اینجوری باشه در حالی که میتونه اینجوری نباشه دیگه؟ یعنی ما حکومتی باید، یه حکومت نرمال، حکومتیه که جان شهروندانش براش مهمه، همین آمریکا یا همین اسرائیل یا مثلا کشورهای دیگه، کشور اروپایی یا خیلی کشورها، کشورهای آسیای شرقی، یک نفر آدم جانش یک نفر آدم دیگه مهمه. اینجوری فلهی بچه‌های مردم رو نمی‌فرستن رو مین، فلهی بچه‌های مردم رو نمی‌فرستن قواسا رو دست با دست پای بسته بندازن تو آب و اینا. کرامت انسان ها مهمه برای در خیلی از کشورها. و یکی چون که خیلی وضعیت کانکشن خراب بوده مدت در ایران، بعضی از دوستان تلاش میکنن بیان تو برنامه و نمیتونن، برای ما پیام میفرستن، چون که بالاخره یه تکست فرستادن خب آسون تره. بعضی از اون پیام ها رو یکیشونو دوستان من برام فرستادن، یک مخاطبی از ایران از مازندران پیام برام فرستاده که میگه من یک دانش آموز کنکوری هستم، از وضعیتمون همینقدر بگم که نه معلومه کی کنکور داریم نه هیچی، تازه این وسط میگن به بچه های مناطق آسیب دیده میخوان سهمیه بدن. کنکوری بودن امسال هم دیگه از اون داستان هست، یعنی شما رسیدی به یه جایی که میخوای برای سرنوشت و آینده کریر زندگی خود تصمیم بگیری کاری انجام بدی، شروع کنی افتادی وسط جنگ. این دوستمون نوشته که کار جمهوری اسلامی همینه، تنها کاری که میکنه یه عده رو برخوردار میکنه، یه عده رو آسیب بهشون میزنه. داره میگه در مقابل برخورداری یه عده همیشه یه عده آسیب میبینن. درست میگه، شرایط روحی ما داغونه، اینو که دیگه همه میدونیم، همه آدمایی که از ایران دارن میان، این واقعا دل همه ما رو به درد میاره که ما هموطنانمون رو توی شرایط اینجوری میبینیم. و تشکر میکنم از این مخاطبمون که از کنکوری بود، از مازندران، خودش حتما میدونه کیه الان داره نگاه میکنه، به ما پیام داد. بچه ها بریم سراغ جلال از سوئیس. آقا جلال صدا من میشنوی عزیزم؟
2: جلال جان بعد صداتون دارم.
0: خیلی خوش آمدید.
2: خیلی خوش آمدید عزیزم،
0: بفهمید به نظر شما این بلا تکلیفی مردم کی تمام میشه؟
2: بلا تکلیفی مردم 47 سال ادامه داره و متاسفانه تو مردم ادعی بودن که به هر حال حکومت رو یاری کردن تو این زمینه، حالا به انواع مختلف، مثلا زمان آقای خاتمی، زمان که مردم از رفسنجانی خسته شده بودن با خاتمی مردم رو گول زدن و همینجور ادامه داشته. من 50 سالمه عرضم به حضورتون، تا بعد از اعتراضات 18 و 19 دی تو ایران بودم، جدیدن از ایران خارج شدم، تمام اعتراضات رو میتونم بگم حضور داشتم و جمهوری کثیف اسلامی با فتنی که تو 57 آغاز شد، با خمینی که جز آفتابه تیری نداشت به مردم غالب شد و تا کنون ادامه داشت. جنگ های مختلفی رخ داده، مثل جنگ ایران عراق، اینا هم باعث بقاش شده، این جنگ هم همچنین. حالا اینجا منافع مشترکی هست بین مردم ایران، آمریکا و اسرائیل که نابودی جمهوری اسلامیه که امیدوارم خیلی زود انجام بشه، امیدوارم به سالهای بعد نکشه. بعد شما وقتی دست یک دیوونه یک چاقو میدی، هیچ کی جرأت نزدیک کردن، نزدیک شدن به اون نداره و اون فرد به همه آسیب میزنه. جمهوری اسلامی خودتون دیوونه رو داره، الان موشک داره، به همه جام داره موشک میزنه و اینو باید یه جوری کنترل کرد، یه جوری باید نابودش کرد. حالا اون دیوونه رو میبرن تیمارستان بستریش میکنن، حالا مسئولین جمهوری اسلامی همشون دیوونه هن. یعنی همشون یه ایدئولوژی کثیف دارن، یه ذهن آلوده، یه ذهن ناپاک دارن که مردم وطن و مردم میهن رو اسیر کردن. یه عده درست طرفدارشونن، اونا هم چون ازشون منفعت دارن، اگه منفعت نداشتن هیچ وقت طرفدارشون نمیشدن، حالا چه سلبریتی باشن چه معمولی باشن هر نوعی. خب اونا طرفدارشون هم به خاطر اینکه خیلی کمن و اگه یه رفراندومی برگزار شه مشخص میشه طرفدارای واقعی جمهوری اسلامی کیان، چقدر هستن. و در مورد جنگ، من موافق جنگم، با وجود این که جنگ ایران اسرائیل رو توی ایران بودم و تظاهرات و اعتراضات 18 دی 19 دی و قبلی ها رو همه رو بودم، اگر مردم ما یک دست زمان اعتراضات اولیه انقلاب که مردم بیدار شدن متوجه شدن جمهوری اسلامی دروغ میگه و این اعتراضات حمایت میکردن، شاید نیکا شاکرمی و خیلی افراد دیگه زنده بودن، شاید اعتراضات بعدی دیگه نیاز نبود. دیگه الان به اوجش رسیده، الان به جایی رسیده که بیشتر مردم به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی باید بره، حالا به هر نحوی، چه با جنگ آمریکا، چه بعد از جنگ به کمک مردم. این اعتقاد منه، جمهوری اسلامی به نظر من تا 2027 به پایان سلام میکنه، مطمئنم اینا. اینو یعنی از صمیم قلب آرزو دارم.
0: تا آخر سال میلادی دیگه منظورت؟
2: آخر همین امسال دیگه 26، اول سال 2023.
0: آه امسال 26.
2: بله.
0: خب این نظرشون یعنی چی میشه با همین با جنگ فکر میکنی؟
2: ببینید با جنگ فقط جنگ اسرائیل و آمریکا نمیتونه جمهوری اسلامی رو کلا نابود کنه. جمهوری اسلامی مثل حماس انقدر تونل دارن، انقدر امکانات برای خودشون ایجاد کردن و مردم رو با کشتار نگه داشتن به این آسونی نیست که آدم فکرش کنه. من زیاد تو سیاست سررشته ندارم، از لحاظ نظامی هم سررشته ندارم، ولی با توجه به اخبار پیگیری میکنم و جهان رو دارم میبینم، سکوت اروپا، سکوت شنگین مسئولین اروپا رو میبینم تو این زمینه که در مورد اعتراضات مردم هیچ حرفی نزدن، هیچ دفاعی نکردن، هیچ کاری نکردن. جمهوری اسلامی خب یه حمایت های از طرف چین و روسیه و یه سری کشورها میشه، اینا خب کمک میکنه به بقاش، و جمهوری اسلامی به نظر من به کمک خود مردم، یعنی به دست خود مردم نابود میشه، غیر این نمیشه. جنگ کمک میکنه، جنگ اسرائیل و آمریکا منافع مشترک داره، جمهوری اسلامی خیلی ضعیف میکنه. وقتی رئیس و اعضا رهبر و همه میمیرن کشته میشن، خب این ضعیف میشه، نیروهاشون ضعیفتر میشن. خب این کمک میکنه که مردم بتونن به این نیروها غلبه کنن. حالا در مورد این که هشت شعبی و یه سری حالا نیروهای نیابتی اومدن داخل ایران، چه بهتر که آمریکا حالا اینا رو با سپاه پاسداران در یک جا بزنه. خب این به نظر من یه چیز خیلی اتفاقیه که باید نیت خیر ببینیمش که اونا اومدن. درسته علیه مردم ما دارن کارایی میکنن، ولی خوبیش اینه که اگه جنگی رخ بده اینا داخل خود خاک ایران کشته میشن. این دیگه سازمان ملل و کشور دیگه هم نمیتونن اعتراض کنن که آمریکا به عراق یا به جای دیگه حمله کرده اونا رو کشته. تو خود ایران این اتفاق میافته. این خیلی به نظر من خوبه و من موافق جنگم، حتی اگر خودم تو ایرانم بودم، حتی زمانی که جنگ 12 روزم بود موافق جنگ بودم و استوری و خیلی پستی که میذاشتم در رابطه جنگ بود و حمایت میکردم از این جنگ. الانم همینطور، امیدوارم روزی خاک میهن خاکی بشه که برای تک تک ایرانیانی که آزاده خواهن دوست داشتنی لذت بخش باشه. اینجا جا داره که یاد تمام جانفدایان راه آزادی میهن از فتنه 57 تا الان رو گرامی بدارم و عزیزانی که تو این مدت آسیب دیدن، حالا از آسیب‌های معنوی، آسیب‌های مادی، آسیب‌های جسمی، باهاشون احساس همدردی میکنم. امیدوارم روزی برسه که ثمره این همه اتفاقاتی که افتاده، آسیب‌هایی که دیدن، اینا نتیجه بخش بشه. یه حرفی هم، یه سخنی هم با کسانی که نه به جنگ میگن دارم. کافیه کسانی که نه به جنگ میگن پای صحبت دو تا از خانواده هایی که تو این اعتراضات 18 و 19 دهه قبل اصلا نمیگن، همین اعتراض تا آخر، برن پای صحبت های خانواده اونا بشینن، متوجه میشن که چقدر جنگ برای مردم ایران خوبه که این حکومت اسلامی رو نابود کنن.
0: مرسی جلال عزیز از سوئیس، تشکر میکنم عزیزم، اومدی نقطه نظرت رو با ما در میون گذاشتی، خیلی ممنون آقا جلال. بچه ها 5 دقیقه برنامه مونده، اگر که بتونیم کیو بیاریم، یکی من بگه، اگر یه خانم داریم بیاریم، اگر نه که میتونیم یکی از این دوستان رو که اینجا هست. من الان امیر از آلمان، اگر نه دانیال از کالیفرنیا.
3: سلام کامل جان، صدا منو داری؟
0: امیر از شفیل. بله امیر آقا از آلمان، بفهمید.
3: سلام کامل جان، شبتون بخیر.
0: سلام عزیزم، خیلی خوش اومدید.
3: متشکرم، ممنون از برنامه خوبتون و عامل پشت صحنه مهربونتون. عرض کنم خدمتتون، من خیلی وقت میخواستم باهاتون تماس بگیرم، باهاتون صحبت کنم. البته برنامه امشب در مورد جنگ، به نظر من کامیز اینا از خداشونه که جنگ بشه، چون بهانه پیدا میکنن برای گرونی، برای
0: خودشون زدن دیگه، برای خودشون نزدیک 20 موشک خودش زده، کسی که اصلا 20 موشک، البته اونام قایقا اینا رو زدن، آمریکا قایقا اینا رو میگیره میزنه، اینا به امارات شلیک میکنن. الان هم صفحه اول روزنامه وطن امروز بزرگ تیر زده، امارات منفجره، یعنی چیزام هستن، خیلی با افتخار دارن این کارو انجام میدن. یک حالت اینگاه
3: اینا از خداشونه که جنگ بشه، چون هم بهانه پیدا میکنن برای گرونی، برای قطع اینترنت، برای کشتار، برای خفه کردن صدای مردم، برای آمه هر روز اعدام ها حالمون رو خراب میکنه، وضعیت مردم این همه گرونی و اوضاع بده. ایران هر روز صبح که منتظریم از خواب بیدار میشیم نگاه میکنیم سوشال میدیا رو، منتظر یه خبر بد دیگه هستیم متاسفانه. حالا یه صحبت دیگه کوچیک دیگه هم دارم در مورد اپوزیسیون ایران، که متاسفانه همه به فکر قدرت هستن، همه فکر خودشون هستن، همه یه تریبون دستشون گرفتن از همدیگه ایراد میگیرن، شده جنگ. شما یوتیوب نگاه میکنی فقط کارشناسا نشستن این به این فوش میده، این به این فوش میده. متاسفانه هیچ اتحادی بین اپوزیسیونمون نداریم و من خودم کرد هستم و متاسفانه در نگاه میکنی در مورد کردا تجزیه طلب، اسلحه دادن، نمیدونم این چیزا، متاسفانه جو خیلی بدیه در مورد برای اتحاد مردم ایران. ما باید الان همه پشت هم باشیم، بتونیم همه هدفمون یکیه، رفتن جمهوری اسلامی. فکر نکنم هیچ کردی موافق موندن جمهوری اسلامی باشه و فکر نکنم هیچ کردی هم بخواد که از ایران جدا بشه. ما بیشتر از هر ایرانی ایرانی هستیم. ولی یه انتقاد دیگه هم به آقای رضا پهلوی دارم که بتونن حداقل با اپوزیسیون کرد صحبت کنن، بتونن با اپوزیسیون ترک، بلوچ، همه با هم حداقل قدنگر قبول نداشته باشن، بتونن یه ائتلافی با هم دیگه داشته باشن بر ضد جمهوری اسلامی، چون هدف هم یکیه. قرار نیست که هم دیگه هم قبول داشته باشن، فقط بتونن با هم دیگه ائتلاف کنن چون هدف ها یکیه.
0: من یادمه که قبل از اینکه جنگ بشه و اینها، قبل از اینکه اصلا فراخوان ها مردم بیان بیرون، ما تو این برنامه بحث اصلی که داشتیم امیر جان این بود که مردم چرا با هم دیگه متحد نمیشند. بعد من یادمه که یک روزی به این نتیجه رسیدیم که ما نیازی به اتحاد مردم نداریم، ما نیاز به ائتلاف مردم داریم، یعنی آدم ها از فکرهای متفاوت بتونن با هم دیگه کنار هم دیگه روی یک هدف مشترک که اون نابودی جمهوری اسلامی باشه اتفاق نظر داشته باشن. الان دقیقا شما دارین همون حرفو میزنین، صحبت از ائتلاف میکنی و من هنوز که هنوز ما به این ائتلاف فکر میکنم نرسیدیم اونجوری که شما میگی.
3: صفانه من که صحبتی میکنم، حداقل به نظرم ما حقمون به عنوان هر ایرانی حقمون از اپوزیسیون کرد انتقاد کنیم، از آقای رضا پهلوی انتقاد کنیم، از یک کارشناسی که صحبت میکنه انتقاد کنیم، حداقل نظر خودمون بگیم. دموکراسی یعنی همین دیگه. ما الان تو آلمان زندگی میکنیم، حالا یه کشور دموکراسی ما یاد گرفتیم، حداقل چند سالی که اینجا هستیم بتونیم نظرات خودمون رو بیان کنیم. ولی وقتی که یه صحبتی میشه، مثلا آدم یه کامنتی میذاره میگیم با حرفتون مخالفه، متاسفانه برچسب بسیجی، آخون، جمهوری اسلامی، تجدید طلب، همه اینا میچسبه و بهمون میچسبه و به نظرم این برای طرفداران آقای پهلوی هم خوب نیست، حالا چه آقای پهلوی باشه چه اپوزیسیون دیگه ای باشه. همه از همدیگه انتقاد میکنه، ولی موقعی که راهکار میاد میگم مثلا چه راهکاری، هیچ کی راهکار نمیده. همه فقط بلدن مخالفت کنم، همه بلدن الان فضای فوش شده، تو فضای مجازی فقط به همدیگه فوش میدن، اصلا فضای خوبی نیست برای اینکه بتونیم با همدیگه ائتلاف کنیم. به نظر من این ائتلاف از مردم که نه، از حداقل از کارشناسا، از اپوزیسیون باید شروع بشه که مردم هم بتونن به پیروی از اونا بتونن با همدیگه، حداقل همدیگه رو قبول کنن، همدیگه رو تحمل کنن تا به هدفمون برسیم. حداقل این کوتاه‌ترین چیزی که میتونیم بگیم.
0: تشکر میکنم امیر عزیز، وقتم تموم شد، یعنی وقت این برنامه تموم شد و الا من داشتم لذت میبردم از حرفای شما که از اتحاد و ائتلاف صحبت میکنین که ما دوست داریم. امیر از شفیلد، دانیال از کالیفرنیا و باقی دوستان که تلاش کردن با ما باشن امشب و نشد، معذرت خواهی میکنم از شما و تشکر میکنم از همه کسانی که با ما بودند در طول این برنامه. دوشنبه شد، برنامه شروع شد، یه جنگکی هم امروز شروع شده. جمهوری اسلامی نزدیک 20 موشک، 19 موشک رو اینا فرستاده سمت امارات، 6 7 تا قایق از این قایقای تندروی جمهوری اسلامی رو هم ترامپ میگه زدیم. خلاصه این که جنجال دوباره شروع شد، باز دوباره ما اومدیم. ما میریم تا فردا شب 11 شب تهران که دوباره در خدمت شما باشیم. میخواستم که از شما خواهش کنم که اگر جنگی شد فردا، اگر جنگی شد یک ساعت دیگه، آنچه از جنگ های اول و دوم یاد گرفتیم رو این دفعه حتما حتما تلاش کنیم که ازشون استفاده بکنیم که خودمون و خانوادهمون در سلامت باشند. هوای بغل دستی داشته باشید. فردا شب شب بخیر.
4: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
5: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
4: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
6: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
4: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

آغاز پروژه آزادی چنگی هرمز معادلات دست کم در محور جنوب وارد فاز تازه و البته خطرناکی میشه، هرچند باید منتظر باشیم ببینیم که این مکانیزم اجرایی پروژه آزادی چنگی هرمز دقیقاً به چه شکلیه. گزارش‌ها فعلا نشون میده که این دقیقاً اسکورت تک تک کشتی‌ها توسط آمریکا از یک کوریدور امن نیستش، بیشتر اینو هدایت کشتی‌ها هستش، کشتی‌های تجاری، اون هم به پشتوانه امکانات نظامی آمریکا مثل پهپادهای تجسسی و ناوهای موشک انداز و جنگنده‌های آمریکایی، هرچند مین روبی کاملا و ببینیم انجام شده یا نه که اون در واقع کشتی ریسک رو بپذیره، مطمئن باشه از پشتوانه نظامی آمریکا که عبور بکنه از یک کوریدور امنی. اینو حالا باید منتظر باشیم ببینیم رخ میده یا نه، ولی به هر حال سه تا هدف اصلی هم داره آمریکا از این پروژه، که اینکه اولا به طور اصولی تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی هستش و باید امنیت ناوبری دریایی برای کشتی‌ها فراهم بشه. قبل از جنگ از خود خلیج فارس از طریق تنگه هرمز صادرات نفت چیزی حدود 15 میلیون بشکه نفت در روز بود، الان به کمترین میزان خودش رسیده، اگه نگیم به صفر رسیده. صدها کشتی هم تو خود تنگه هرمز و حالا تو کل خلیج فارس محبوس هستن یه جورایی. دوم، جمهوری آمریکا میخواد که در واقع این کارت تنگه هرمز رو که جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه برای اخاذی و باجگیری، این رو ازش بگیره. و مارکو روبیو یادمون هستش وزیر دفاع آمریکا که اخیرا گفته بود که این یک سلاح اتمی اقتصادیه، همین تنگه هرمز دست جمهوری اسلامی، و ترامپ در واقع میخواد این رو از جمهوری اسلامی بگیره. هدف سوم به نظر من رب پیدا میکنه به سفر قریب الوقوع ترامپ به چین، سفری بسیار بسیار مهم. یه جورایی ترامپ تو الان که این کارو میکنه با پروژه آزادی تنگه هرمز، میخواد به نظرم سیگنال مثبت بده به چین، چینی که وابسته هستش به این تنگه هرمز، و یه جورایی سیگنال مثبته که بعداً وقتی رفت چین از چین میخواد یک امتیازاتی رو در قبالش دریافت بکنه که بگه من دارم همسو با منافع چین عمل میکنم. حالا جمهوری اسلامی هم تهدید کرده، به رغم همه این تهدیدها و رجزخوانی‌های نخنما شده جمهوری اسلامی، به نظر من حکومت در ایران نمیتونه و نمیخواد که اصلا به صورت مستقیم رویاروی جدی نظامی با خود آمریکا، امکانات آمریکا و نیروهای آمریکایی داشته باشه در سایه این پروژه آزادی تنگه هرمز، تا جایی که بتونه زیر آستانه جنگ تمام عیار جمهوری اسلامی وارد عمل میشه. راهبرد فرسایشی چند بعدی هست، دبد دیپلماتیک فریب و تعلل هست، دبد نظامیش فرسایشی کردن جنگ، به همین خاطر تو بعد دریایی ستون فقرات کار جمهوری اسلامی روس موضوع هست شکلی مین ها و بعد قایق های تندرو سپاه و موشک های کروز و بالستیک ضد کشتی. بازم با این موشک های کروز و بالستیک ضد کشتی آمریکا رو هدف قرار نخواهد. به نظر من بیشتر سعی میکنن تو ساعت اولیه این اجرای پروژه، خیلی خیلی مهمه ساعت اولیه‌اش، دقیقاً چند تا کشتی عبور میکنن، جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون میده. اگر جمهوری اسلامی واکنشی نشون بده زیر آستانه جنگ تمام عیار است، میاد کشتی های دیگه ای رو احتمالاً با قایق های تندرو مورد حمله قرار میدن، ببینن واکنش آمریکا چه خواهد بود. کما اینکه جمهوری اسلامی کشتی میروان فالکون رو در نزدیکی سیری در واقع بهش حمله کرد و البته یک حادثه در فجیره برای نفتکش رخ داد. احتمالاً به این شکل ما شاهد افزایش تنش هست. ایده ای که الان ترامپ داره در سایه این که حالا به لحاظ دیپلماتیک بعید به نظر میرسه ما به نتیجه برسیم، ایده در راهبرد اونیه که من میگم استراتژی آناکوندا آمریکا هست، یعنی خفه کردن تهمه جمهوری اسلامی هست.

0: بله فاکتور اقدام نظامی در داخل ایرانه، نه فقط در دریا، علیه جمهوری اسلامی و حمایت از مردم، اگر هدف سرنگونی و تغییر رژیمه. در غیر صورت این استراتژی، این ریسک وجود داره که جمهوری اسلامی با بازی فرسایشی خودش بره جلو و عملا بخواد زمان بخره.
1: کوروش طبق اطلاعاتی که به دست ایران اینترنشنال رسیده در 3 فروردین بدون اطلاع پیکر اون رو به خاوران میبرن و در بیابان‌های خاوران طبق تصاویری هم که به دست ایران اینترنشنال رسید و دیدیم واقعا در جایی هستش که کاملا بیابان طور هست، اطرافش هیچی نیستش، با حضور نیروهای امنیتی و فقط 1-2 نفر از بستگان کوروش اجازه خاک سپاری رو دادن، حتی بهشون گفته بودن اجازه اینکه سنگ قبر بذارین هم ندارین، یک عکس براش گذاشتن و گل گذاشته بودن روی مزارش. طبق این منبع آگاه ما اینطور برای ما بیان کردش که کوروش رو در 4th روز جنگ 12 روزه دستگیرش کردن. کوروش علاقه زیادی به موتور سواری و پرش با موتور داشته و زمانی که در کردان در کوه‌ها داشته موتور سواری می‌کرده، اونجا دستگیرش می‌کنن، بهش ایست بازرسی میدن، گوشی موبایلش رو همون موقع می‌گیرن و گوشیشو چک می‌کنن. علاقه به این داشته که از طبیعت عکس بگیره، یک عالمه عکس از طبیعت و کوه‌ها و اینا داشته در موبایلش و اتهامی که بهش زدن گفتن که این تصاویر رو گرفته بوده که برای فرمانده‌های موساد بفرسته و اطلاع رسانی کنه، به عنوان جاسوس اتهام جاسوسی بهش زدن. و طبق چیزهایی که به ایران اینترنشنال رسیده 8 ماه در انفرادی بوده، اعتراف اجباری ازش گرفتن، گفته بودن که اگر اعتراف اجباری کنی و این چیزهایی رو که ما میگیم بیان کنی از اتهاماتت کم میکنیم، بهت کمک میکنیم زودتر آزاد بشی، چون 2 تابعیتی هستی، آزادت میکنیم. تابعیت سوئد رو داشته، 10 سال در اونجا زندگی کرده. کوروش هم از ترس و زیر شکنجه‌ای که بوده همه اون حرف‌ها رو گفته در اعتراف اجباریش، یه سری رو باز هم بیان نکرده، اما خب میگن که به خانواده اطلاع نداده بودن که میخوان اعدامش کنن و این طور بوده که 24 ساعت قبلش پای بلنگو اسمشو گفتن، به انفرادی بردنش و بدون اطلاع به خانواده فرداش اعدامش کردن. یعنی همبندیاش متعجب از این داستان بودن. طبق اطلاعاتی که به ما رسیده خیلی پسر باهوشی بوده، 6 زبان بلد بوده، هر تمام کتابا رو میخونده، کتاب در اختیارش نمیذاشتن در زندان، بهش قرآن داده بودن، حتی همبندیاش گفته بودن که قرآن رو حفظ میکرده چون انقدر باهوش بوده و دوست داشته دائما کتاب بخونه، این اتفاق افتاده. اما چیز آزاردهنده‌ای که برای خانوادش بوده این که اون رو در خاوران خاکش کردن و اجازه خاکسپاری، مراسم، هیچ کدوم رو متاسفانه به این خانواده ندادن و الگوی تکراری رعب و وحشت رو ایجاد کردن، اطلاع رسانی نکنن، هر چیزی که اصلا مدارکی بر علیهش نداشتن که این اتهام رو بهش دادن و اعدامش کردن.
2: من ساکن شهر کرمان هستم. همیشه خرید سوپرمارکتی ثابتی داشتم که 1 روز در میون برام 350 هزار تومان هزینه داشت. آخرین بار برای همون اجناس 800 هزار تومان هزینه کردم. ماه به نصف نرسیده کل حقوقم تموم میشه. داریم به سختی صورتمون رو با سیلی سرخ نگه میداریم.
3: اوضاع اقتصادی واقعا نابود کننده است. قیمت گوشت قرمز و سفید سر به فلک کشیده. مواد غذایی، هر چی که بگی، از هر نوع که بگی، گاهی حتی تا 100% افزایش قیمت داشته. کمبود مواد غذایی نداریم. همه چی هست. اما ماییم که دیگه توان خریدشون رو نداریم.
4: اسکات پستن صحبتاش دیروز با شبکه فاکس نیوز عملاً آپدیت ها و بروز رسانی های جدیدی از وضعیت این عملیات خشم اقتصادی و تأثیرش روی اقتصاد ایران گفته. من نکات مهمش رو در چند محور سعی میکنم به صورت خلاصه بگم. یکی این که میگه این فشار اقتصادی تأثیر زیادی داشته و باعث شده که حتی جمهوری اسلامی نتونه حقوق نیروهای نظامی و انتظامیش رو پرداخت کنه بر اساس اطلاعاتی که به آمریکا رسیده. موضوع دوم که بسیار مهم هست، ما چندین بار بهش اشاره کرده بودیم، حالا به طور واضح آمریکا داره میگه که اون حملات سپاه پاسداران به امارات متحده عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس باعث شد که اونها اون چشم‌پوشی رو که داشتن و شاید حتی همکاری رو که داشتن سالها برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه تحریم‌ها رو دور بزنه اون رو ازش صرف نظر کردن. تمام اطلاعات این شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها رو خود اسکات بسنت میگه که به آمریکا دادن. خب ما در هفته‌های اخیر داشتیم هم از صرافی‌های

0: رمز ارز تا شبکه‌های صرافی و تراستی‌ها دارن به طور متداوم از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم میشن، که اینها به نظر میاد همون اطلاعاتی است که از طریق امارات یا سایر کشورهای عربی به آمریکا داده شده. در مورد اینکه دارایی‌های سپاه پاسداران رو در خارج از کشور ردیابی کردند و بسیاری از اونها توقیف شده هم خبرهای زیادی داشتیم، باز هم روی این تاکید میکنه. نکته مهمی که من شاید کمتر شنیده بودم از اسکات بسنت ولی الان روش تاکید میکنه این هست که میگه این دارایی‌ها رو ما بعد از جنگ به نفع مردم ایران مصادره کردیم و بعد از جنگ در اختیار مردم میگذاریم، که خب این نکته مثبتی است در صحبت‌های بسنت. در مورد نفت هم همونطور که اشاره کردیم میگه که ما برآوردمون این هست که در یک هفته آینده جمهوری اسلامی انقدر به مشکل خواهد خورد به دلیل اینکه نمیتونه نفتش رو ذخیره کنه که مجبور میشه که چاه‌های نفت رو کاهش تولید بده و یا حتی ببنده. خب ما خبرهایی هم در این مورد داشتیم. در مورد تنگه هرمز هم که خب الان مناقشه بر سر اون بالا گرفته، میگه اون عوارض دریافتی جمهوری اسلامی بسیار ناچیز بوده، حدود 1,300,000 دلار. این در حالیه که خب پروپاگاندای بزرگی رو رسانه‌های حکومتی در این مورد روش کار کرده بودن که ما میلیاردها دلار قراره که عوارض بگیریم از کشتی‌ها، و الان خب مشخص میشه که چیزی که در واقع روی زمین اتفاق افتاده بسیار کمتر از این هست. در مورد چین هم میگه که ما با چین صحبت کردیم در مورد خرید نفت از ایران، اونجا به نظر میاد که موضوع بسیار بزرگی است که احتمالاً در مذاکرات دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین هم باید این موضوع مد نظر قرار بگیره که اون تیپات‌های چینی چگونه میخوان به ادامه خرید نفت از ایران ادامه بدن با توجه به تحریم‌هایی که آمریکا کرد.
1: آرش، به نظر میرسه که تاثیر تمام این فشارهای اقتصادی رو ما بر افزایش نرخ قیمت ارز می‌بینیم.
0: بله فریبا، اطلاعاتی که ما امروز از صرافی تهران گرفتیم، خب دلار تا 195 هزار تومان هم داره فروخته میشه، معاملات کم عمق هست، تمام معامله‌گرا منتظر هستن ببینن که این مناقشه جدیدی که حالا بر سر تنگه هرمز و این عملیات پروژه آزادی هست، آیا این منجر به درگیری نظامی خواهد شد. من بعد از همین خبری که منتشر شد مبنی بر اینکه فارس اعلام کرده که ما نوشک هم زده جمهوری اسلامی به سمت ناوچه‌های آمریکایی، من دیدم که در کانال‌های تلگرامی قیمت دلار داره حدود 1,000 تومان بالا رفته در همین مدت، و خب این یک شاید دماسنجی است از وضعیت اقتصاد ایران، هرچند که با اینترنت چون قطع، بازار بسته، صرافی‌ها خیلی محدود دارن کار می‌کنن، اما در همین فضای محدود هم دلار داره نشون میده که وضعیت بحرانی اقتصاد ایران به چه سمت است، و همینطور که تحلیل‌های مختلف داخلی و خارجی هست، با این وضعیت فروپاشی اقتصادی و حتی خطر ابر تورم برای اقتصاد ایران در ماه‌های آینده خیلی دور از ذهن نیست.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز، حملات سپاه به کشتی‌ها و تأسیسات نفتی امارات، هدف قرار دادن متقابل 7 قایق تندرو سپاه از سوی هلیکوپترهای آمریکا، درگیری‌ها در تنگه هرمز به یک بار در روز دوشنبه از سر گرفته شد و حالا ممکنه به سرگیری کامل جنگ منجر بشه.

0: نیروی دریایی سپاه روز دوشنبه به یک کشتی اماراتی و یک کشتی کره جنوبی حمله کرد و بعد از اون با 12 موشک بالستیک به امارات حمله کرد. امارات گفته تعدادی از موشک‌ها را سرنگون کرده و بعضی از موشک‌ها در خلیج فارس سقوط کرده. حمله پهپادی سپاه به تأسیسات نفتی فجیره امارات در دریای عمان باعث آتش سوزی در این تأسیسات شده. این درگیری‌ها همزمان شده با تلاش آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز. ترامپ روز یکشنبه اعلام کرد آمریکا از روز دوشنبه به کشتی‌هایی که در خلیج فارس گیر افتادن کمک می‌کنه که از تنگه هرمز عبور کنن و از خلیج فارس خارج بشن. بعد از اعلام این طرح که پروژه آزادی اسم گذاری شد، سنتکام فرماندهی ارشد نظامی آمریکا در منطقه اعلام کرده که این پروژه ترامپ رو با اعزام ناوشکن‌های موشک‌انداز و با کمک 100 هواپیمای جنگی و به کارگیری 15,000 نیرو اجرا می‌کنه. آمریکایی‌ها گفتن ما دنبال درگیری نیستیم، ولی اگر به کشتی‌هایی که تحت حمایتمان حمله بشه، نیروهای آمریکایی هم جواب خواهند داد. از صبح دوشنبه که این عملیات آمریکا شروع شد، دو کشتی با پرچم آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند، ولی سپاه بعدش شروع کرد به زدن یک کشتی اماراتی. بعد 12 موشک بالستیک و تعدادی پهپاد به سمت امارات شلیک کرد و بعدش به تأسیسات نفتی فجیره حمله کرد در دریای عمان که محل صادرات نفت امارات با دور زدن تنگه هرمز. این حمله سپاه به فجیره نشانی از اینه که جمهوری اسلامی میخواد کماکان تنگه هرمز رو بسته نگه داره و مانع صادرات نفت امارات از دریای عمان بشه. بعد از این درگیری‌ها در تنگه هرمز، در اسرائیل رسانه‌ها از فروپاشی آتش بس خبر دادن و این فضا در منطقه شکل گرفته که واکنش آمریکا و اسرائیل به حملات سپاه به امارات چه خواهد بود. این بس مطرح شده که آمریکا و اسرائیل دارن برای حمله به جمهوری اسلامی آماده میشن. الان چند موضوع همزمان با هم در جریانه. از یک طرف بین سپاه و سنتکام در تنگه هرمز درگیری رخ داده. آمریکا داره تلاش میکنه تنگه هرمز رو ولو به ضرب زور باز کنه و ناوشکن‌ها و هواپیماهای آمریکا در مقابل بقایای نیروی دریایی سپاه سفارایی کردن. برای سپاه هم حفظ کنترل بر تنگه هرمز الان خیلی حیاتی شده. مسئله دیگه بالاتر و مهمتر از سرنوشت تنگه هرمزه. مسئله اینه که اگر آمریکا تنگه هرمز رو به ضرب زور باز کنه، یک کارت مهم رو از دست جمهوری اسلامی خارج میکنه، کارت به گروگان گرفتن اقتصاد دنیا از طریق بسته نگه داشتن تنگه هرمز. اگر تنگه باز بشه، یه شکست نظامی و سیاسی بزرگ برای جمهوری اسلامی خواهد بود و اگر باز نشه، یه شکست برای آمریکایی ها. الان آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن در مسئله تنگه هرمز که اراده همدیگر رو در هم بشکنن. 3-4 هفته مذاکره سیاسی جواب نداده. الان همه نگاه میکنن به این که بالاخره سرنوشت تنگه هرمز چی میشه. نه آمریکا و نه جمهوری اسلامی دیگه جایی برای عقب نشینی ندارن. الان همه مردم دنیا، رسانه‌ها و تحلیلگرها دارن نگاه میکنن که بالاخره آمریکا میتونه تنگه هرمز رو باز کنه یا نه. جمهوری اسلامی اجازه نداده و طرح جدید ترامپ رو که اعلام شده گفته ما باش مقابله خواهیم کرد. به نظرم اینجا درست جاییه که دیگه هیچ کدومشون نمیتونن عقب برن و این ممکنه باعث بشه درگیری‌های نظامی که روز دوشنبه شروع شد تبدیل به یه درگیری کامل و جنگ بشه و اونجا معلوم بشه که کی پیروز میشه. الان دو طرف جایی هستن که از مذاکره نتیجه نگرفتن و کارشون به زورآزمایی در تنگه هرمز رسیده.
1: کشتی ها، صاحبان کشتی ها، شرکت های کشتیرانی هم به خوبی میدونن که اطمینان از امنیت و ایمنیشون مستلزم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران هست. ما در این مرحله در مورد هیچ چیز دیگری جز توقف خاتمه کامل جنگ صحبتی نداریم.
0: در کنار از سرگیری درگیری بین سنتکام و سپاه، تحول مهم دیگه‌ای که در حال رخ دادنه رویاروی نظامی جمهوری اسلامی اماراته که به نظرم بحث موجود بین امارات و جمهوری اسلامی اصلا فراتر از یه بحث درگیری نظامیه. دو طرف دارن به سمت یه دشمنی کامل با هم حرکت میکنن. امارات تصمیم اساسی و راهبردی گرفته مقابل زورگویی های جمهوری اسلامی و سپاه بیسته دیگه مماشات نکنه با جمهوری اسلامی. امارات داره آمریکا رو نگاه میکنه که در این حمله جدیدی که امروز بهش شده آمریکایی‌ها چیکار میکنن. اسرائیلی البته کمک کردن، سامانه های پدافندی اسرائیل در امارات مستقر بودن، خیلی از موشک و پهپادها رو اصلا اسرائیلی‌ها زدن. سامانه پدافندی گنبد آهنین رو، سامانه پدافندی لیزری رو که همین چند ماه پیش عملیاتی شده بردن امارات برای دفاع از اماراتی‌ها. دفاع از امارات برای اسرائیل به حدی مهم شده که این سامانه ها رو برای دفاع از امارات فرستادن خلیج فارس. سرباز اسرائیلی در خلیج فارس داره از امارات دفاع میکنه در مقابل سپاه. اتفاق مهمی که افتاده اینه که سپاه ظرف 2 ماه امارات رو از یکی از 3 شریک تجاری اصلی ایران تبدیل کرد به دشمن شماره یک جمهوری اسلامی. آمارای تجاری سال 2025 نشون میده امارات همراه با چین و عراق یکی از 3 شریک اصلی ایران بودن. بزرگترین محل واردات کالا به ایران امارات بوده. ولی فقط ظرف 3 ماه سپاه با حملات بی سابقه موشکی و پهپادی به امارات این کشور رو تبدیل به دشمن کرد. در جنگ 40 روزه سپاه بیش از هر کشور دیگه به امارات حمله کرد. 44% کل حملات به کشورهای دیگه به امارات بوده. 60% کل حملات به کشورهای عربی به امارات بوده. اماراتی‌ها بعد از این جنگ و بعد از این حملات به این نتیجه رسیدن که بین 2 گزینه ادامه مماشات با جمهوری اسلامی یا رفتن به سمت ایستادگی فعالانه در مقابل زورگویی جمهوری اسلامی، ایستادگی فعال رو انتخاب کنن. لحن اماراتی‌ها تغییر کرده. همه مقامات اماراتی دارن میگن که زورگویی جمهوری اسلامی رو تحمل نمی‌کنیم. امارات به سمت یک همکاری راهبردی سیاسی، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی با اسرائیل حرکت کرده، مهمترین دشمن جمهوری اسلامی. اونم به این دلیل که سپاه و جمهوری اسلامی موجودیت و آینده امارات رو به خطر انداختن. اساس امنیت ملی و رشد و توسعه و آینده امارات رو به خطر انداختن که بر اساس جذب سرمایه خارجی بود. حملات جمهوری اسلامی رو به خطر انداخته. جون شهروندای اماراتی رو به خطر انداختن. زیرساخت‌های اقتصادی امارات مثل نفت و گاز رو به خطر انداختن. آینده اقتصاد امارات رو به خطر انداختن. صادرات نفت امارات رو به خطر انداختن و در کل با این کارا موجودیت امارات رو به خطر انداختن و امارات تصمیم گرفته نسبت به این ساکت نشینه. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در برابر حملات جمهوری اسلامی 2 تا روی کرد داشتن. بعضی هاشون هنوز هم معتقدن باید با جمهوری اسلامی مماشات کرد، نباید کاری کرد که این دیوونه به درگیری گسترده با منطقه کشیده بشه، و در مجموع میگن به ضرر ماست که بریم با این دیوونه درگیر بشیم و تقابل بیشتر کنیم. ولی به نظر میرسه امارات تصمیمش رو گرفته، به این نتیجه رسیده که با تهدید دائمی سپاه و جمهوری اسلامی نمیشه مماشات کرد. مستقیم رفته سمت همکاری راهبردی با مهمترین و فعالترین دشمن جمهوری اسلامی، یعنی اسرائیل. امارات رفته سمت همکاری با اسرائیل که تنها کشور جهانه که علنی دنبال سرنگون کردن جمهوری اسلامیه. و همطور که عرض کردم این فقط همکاری پدافندی بین اسرائیل و امارات نیست، این همکاری راهبردی در همه سطوح علیه جمهوری اسلامی، از عادی سازی روابط در چارچوب پیمان ابراهیم و باز کردن سفارت در خاک همدیگه بگیر، بعد گسترش همکاری اقتصادی، بعد پروازهای مستقیم بین دبی و تل آویو، الان هم که کار به همکاری پدافندی و نظامی رسیده و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع میکنه. همکاری اطلاعاتی هم حتما هست که مهمترین نوع همکاری هست. سپاه با حمله به امارات کاری کرد که شریک تجاری ایران تبدیل شد به دشمن جمهوری اسلامی، و به نظرم امارات بیش از این هم به اسرائیل نزدیک خواهد شد. مسئله موجودیتشه. یه دلیلش هم اینه که اماراتی ها دیدن که کشورهای اروپایی مثل بریتانیا، آلمان و فرانسه در مقابل این حملات جمهوری اسلامی خیلی کمک خاصی به اماراتی ها نکردن. اروپایی‌ها بیشتر حرف زدن تا اقدام نظامی، در حالی که تهدید جمهوری اسلامی علیه امارات از جنس حمله نظامی مستقیم بوده. کشور عربی حوزه خلیج فارس و از جمله امارات انتظار بیشتری از اروپایی‌ها داشتن، ولی این انتظار عملی نشد. اروپایی‌ها بیشتر حرف زدن تا اینکه مثلا حاضر بشن بیان و در باز کردن تنگه هرمز و عقب زدن جمهوری اسلامی کار عملی و میدانی بکنن. هم مرز صدر اعظم آلمان، هم استارمر نخست وزیر بریتانیا و هم مکرون رئیس جمهور فرانسه عملا گفتن این جنگ ما نیست و ما تو شرکت نمی کنیم، در حالی که برای امثال امارات این جنگشون بود و جنگ مهمی هم بود که امنیت ملی و موجودیت و حال و آینده این کشورها به نتیجه این جنگ وابسته بود.
2: اگه ایالات متحده بخواد دوباره تنگه هرمز رو باز کنه یا آماده باشه که اون رو دوباره باز کنه خیلی خوبه. این چیزی که ما از ابتدا درخواست کردیم، اما ما قرار نیست در هیچ عملیاتی با استفاده از زور در چارچوبی که از نظر من مشخص نیست شرکت کنیم.
3: صرف نظر از هر گونه فشار یا هیاهوی موجود، من در تصمیم گیری های خود بر اساس منافع بریتانیا عمل خواهم کرد. به همین دلیل تاکید کردم که این جنگ جنگ ما نیست و ما وارد آن نخواهیم شد.
4: Ich erkenne im Augenblick nicht, welchen strategischen Exit die Amerikaner jetzt wählen, zumal die Iraner offensichtlich sehr geschickt verhandeln oder eben sehr geschickt nicht verhandeln. Und die Amerikaner da nach Islamabad reisen lassen und ohne Ergebnis wieder abreisen lassen. Da wird eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung, vor allem durch diese sogenannten Revolution.
0: نوع موضع‌گیری سران اروپایی‌ها در قبال تحولات خلیج فارس و جنگ اخیر خیلی را عصبانی کرده. آمریکا و ترامپ عصبانی کرده که معتقدن اروپا و ناتو در زمانی که باید کنار آمریکا می ایستادن نه ایستادن. اسرائیل هم به شدت از مواضع اروپایی‌ها مخصوصا فرانسه عصبانیه. کشور عربی حوزه خلیج فارس هم عصبانی هن. و جالبه که مردم ایران هم از مواضع کشور عربی عصبانی هن. کشورهای اروپایی ببخشید عصبانی هن. مردم ایران معتقدن که کشورهای مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان در مقابل جمهوری اسلامی مماشات میکنن و مردم ایران از این مماشات اروپایی‌ها به شدت عصبانی هن. مرز صدر اعظم آلمان که در جنگ 12 روزه میگفت اسرائیل داره کار کثیفی رو به جای ما انجام میده و بعد از ضرورت تغییر رژیم در ایران صحبت کرد، الان داره طوری حرف میزنه که یعنی نمیشه جمهوری اسلامی سرنگون کرد، بریم باش بسازیم. بریتانیا هنوز سپاه رو حاضر نشده در فهرست روسی قرار بده. مردم ایران از این ناراضی هن و مکرون هم مدام در حال تماس با رهبرای جمهوری اسلامیه. مردم از این هم عصبانی هن. اکثر مردم ایران که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هن از این مواضع اروپایی خوشحال نیستن، راضی نیستن، عصبانی هن. خیلی از مردم ایران مدام میپرسن که چرا اروپایی‌ها دارن با جمهوری اسلامی مماشات میکنن. تازه من موقعی که میگم مماشات میکنم، اون کلماتی که دیگه مردم به کار میبرن رو به کار نمیبرم. چرا بعد از اون کشتار بزرگ دیما که بزرگترین کشتار خیابانی تاریخه، هنوز اروپایی‌ها دنبال حفظ روابطشون با جمهوری اسلامی هن؟ چرا سفارتخونه‌های جمهوری اسلامی رو نمیبندن؟ چرا دیپلمات‌های جمهوری اسلامی رو اخراج نمیکنن؟ نماد این انتقاد مردم ایران رو میشه در سفر اخیر شاهزاده رضا پهلوی به اروپا دید که شاهزاده رضا پهلوی از خبرنگار اروپایی انتقاد کرد، گفت 150 تا خبرنگار اینجا جمع شدن، هیچکی از کشتار مردم ایران نمیپرسه، هیچ خبرنگاری از اعدام‌های پی در پی معترضان بازداشت شده در ایران که دیگه الان تبدیل شده به معترض کشی در زندان ایران نمیپرسه.
5: I have spent the past several weeks traveling across Europe, speaking to members of parliaments, governments, and the press. My visit had one objective: to give a voice to the millions of Iranians held hostage by the Islamic Republic, its terror, and its internet blackout. The millions of Iranians who have been silenced. But I can now say with confidence that silencing, that censorship, is not just happening at the hands of the regime in Iran, but by the international and particularly the European media.
0: به نظرم الان این اتفاقای نظامی و مهمی که در تنگه هرمز و خلیج فارس داره میفته رابطه مستقیمی با جدال مردم ایران با جمهوری اسلامی داره. ما شاهد اینیم که یه وضعیت امنیتی جدید در منطقه داره شکل میگیره که آمریکای ترامپ، اسرائیل و امارات یه جبهه جدید مقابل جمهوری اسلامی دارن تشکیل میدن. در درون ایران هم اکثر مردم در مقابل جمهوری اسلامی هن. آمریکا و اسرائیل و امارات به این نتیجه رسیدن که اصل مشکل از ماهیت نظام جمهوری اسلامیه و نمیشه باش مماشات کرد. مردم ایران هم قبل از هر بازیگر دیگه به این نتیجه رسیده بودن که اصل مشکل از اصل نظام جمهوری اسلامیه. و این کاری که سپاه کرد، امارات و دبی رو به دشمن تبدیل کرد، بر زندگی مردم جنوب ایران که ده ها سال به امارات و دبی تجارت داشتن و از این راه ارتزاق میکردن و زندگی میکردن تأثیر منفی خواهد گذاشت. زندگی خیلی از مردم بندرعباس، قشم، بندر لنگه، کیش و مناطق دیگه مثل اونا به تجارت با دبی و امارات وابسته است. با این حملات سپاه به امارات این تجارت به طور جدی ضربه خواهد دید، اگر حتی نگیم به طور کامل تعطیل میشه. با این سپاه و با این جمهوری اسلامی دیگه خبری از تجارت قدیمی و سنتی ایران با کشورهای جنوبی خلیج فارس نخواهد بود به شکل گذشته و این زندگی مردم جنوب ایران رو بیشتر از بقیه ایرانی‌ها تحت تاثیر قرار خواهد داد. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره، ولی از این به بعد برای مردم جنوب ایران از خرمشهر آبادان تا ماشهر تا بوشهر، بندرعباس، قشم، لنگه، کیش تهدید و آسیب جدی خواهد بود برای زندگی مردم، چون با این جنگ در خلیج فارس و این جنگ طلبی و با این بستن تنگ هرمز و با این حمله به امارات و دبی از این به بعد تجارت سنتی مردم این بنادر جنوبی با همسایه‌های ایران در خلیج فارس به طور اساسی به خطر میفته. متاسفانه الان هنوز اولش و تأثیراتش زیاد ملموس و محسوس نیست، ولی هر چقدر جلوتر بریم شهرهای جنوبی ایران در خلیج فارس از نظر اقتصادی ضعیف و ضعیفتر خواهند شد تا روزی که جمهوری اسلامی است، چون اساس اقتصاد این شهرها و بندرها بر تجارته و تجارت با همسایه‌های جنوبی از جمله دبی، و از این به بعد به این مشکل خواهند خورد که سپاه مانع این تجارت میشه. اگر جمهوری اسلامی بمونه شهرها و بنادر جنوبی ایران نه فقط دیگه رونقی نخواهند داشت، بلکه روز به روز وضعیت اقتصادی مردم در این شهرها بد و بدتر خواهد شد و آثار و نتایجش به زودی مشخص خواهد شد که وقتی تجارت با دبی قطع بشه یا کم بشه چه تأثیرات منفی بر زندگی مردم جاهایی مثل بندرعباس و قشم و لنگه و بوشهر و کیش و اینا خواهد داشت. همونطور که زندگی بقیه مردم ایران به دلیل وجود جمهوری اسلامی و جنگ طلبی جمهوری اسلامی روز به روز داره خراب و خرابتر میشه.
6: با متوقف شدن پروازهای جزیره کیش، اینجا کاملا به اغما رفته و مردم هیچ راهی برای کسب درآمد ندارن. ما برای اجاره خونه موندیم. دیگه خورد و خوراک و باقی مسائل پیشکش. خیلی از ساکنین جزیره به دلیل بیکاری و هزینه‌های بالای اجاره خونه و هزینه به مراتب بیشتر خورد و خوراک نسبت به باقی کشور و حتی ارسال نشدن مواد غذایی مجبور به ترک جزیره شدن.
7: سلام. از تبریز صدای ما رو میشنوید. من یک اسناف موبایل فروشم. ماهانه دارم 30 میلیون تومان اجاره میدم. و اینکه 3 میلیون تومان فروش ندارم ماهانه. وضعیتمون خیلی خراب شده. خدا به دادمون برسه.
8: طراح گرافیک هستم و به خاطر قطعی و محدودیت‌های اینترنت بعد از جنگ اخیر بیکار شدم و دیگه هیچ منبع درآمدی ندارم. الان چند وقته که نتونستم اجاره خونه رو پرداخت کنم و برای سیر کردن خودم، همسرم و 3 فرزند خردسالم مجبور شدم که جلوی دوست و همسایه دست دراز کنم و ازشون قرض بگیرم. چرا ما باید اینطور زندگی کنیم؟ لعنت به سپاه پاسداران و این حکومت ضد ملی که با جنگ افروزی‌هاش هم امنیت ما رو سلب کرده و هم کار و درآمد رو ازمون گرفته.
0: اما در اینجا طبق روال این برنامه میخوام اسامی تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای وطن رو براتون بخونم که توسط حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی در انقلاب ملی شیر و خورشید کشته شدن. از شما هم خواهش میکنم وقتی اسامی این جاویدنامه خونده میشه اگه براتون ممکنه و مایلید به احترام این سرافرازهای وطن، این جانهای پاک بلند شید و ادای احترام کنید، یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. اسامی این عزیزان رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام محمد جواد عرب علی، 32 ساله، 18 دی، قرقاباد عراق عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا شاسیپور 25 ساله آرماتوربند ساختمان 18 دی ایزه عزیز. من چرا اسامی این عزیزان رو موقع میخونم به شغلاشون و مشخصات زندگیشون هم توجه نشون میدم؟ به خاطری که همه اینا مردم عادی بودن کنار ما، مثل ما بودن، هر کسی یه شغلی داشت و جمهوری اسلامی جون بسیاری از اینها رو، مخصوصا عزیزان بسیاری رو که جوان بودن و برای آیندهشون داشتن برنامه‌ریزی می‌کردن، جون همه اینا رو گرفت، تک تک این زندگی‌ها رو گرفت. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محسن آراستی 46 ساله کوهنورد، از موتور سواران استان قزوین، کارآفرین حوزه لبنیات، 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد ابراهیم هاشم بیگی 42 ساله مربی فوتسال، از چهره‌های شناخته شده نیریز، 18 دی نیریز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام اعظم اشرفی 45 ساله 19 دی اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام عباس قاسمی 42 ساله 19 دی سده اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر احمدی 40 ساله 18 دی صافکار تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا عباسی 21 ساله 19 دی شاهین شهر اصفهان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام فرج الله رضایی 21 ساله 18 دی پرند عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام امیر حسین نوبخت 21 ساله تتوکار 18 دی شهر ری عزیز. این عزیز ما قربانی زخمی کشی در خیابان شده. عزیزان ما رو به روش‌های مختلف کشتن. بعضی از عزیزان رو در خیابان تیراندازی کردن کشتن، بعضیا زخمی بودن، تیر خلاص زدن زخمی کشی کردن، بعضیا رو در آمبولانس کشتن، بعضیا رو در بیمارستان کشتن و الان بقیه رو به شکل معترض کشی در زندان‌ها دارن می‌کشن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام ملیه انجگانی 21 ساله هنرجوی بازیگری 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی زمانی 37 ساله 18 دی نسیم شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام جواد وطنخوا 35 ساله 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام پیام قشقایی مقدم 30 ساله 19 دی شهرزای عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام محمد حسین خلج 18 ساله 17 دی الوند قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علیرضا حسن بیگی 49 ساله 18 دی قزوین عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام توفیق امین سعدونی 39 ساله 19 دی کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام خداداد شیروانی منفرد 33 ساله 11 دی خیابان طالقانی مرودشت عزیز. یاد همشون گرامی. ممنون از توجهتون. مواظب خودتون و اطرافیانتون باشید. دور نیست روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارد و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.
1: رمان درخشان چشم‌هایش اثر بزرگ علوی سال 1331 منتشر شد. داستان درباره کشف راز تابلوی نقاشی معروفی از استادی مبارز به نام ماکان است که چشم‌هایش نام دارد. راوی داستان ناظم یک مدرسه در پی کشف راز این تابلوست که دست آخر به زنی به نام فرنگیس می‌رسد. چشم‌هایش در سبک واقع‌گرا نوشته شده و تصویری ملموس از ایران را در دوره‌ای پرتلاطم روایت می‌کند. بزرگ علوی از پیشگامان داستان نویسی نوین ایران بود که به همراه نویسندگانی مانند جمالزاده و صادق هدایت ادبیات ایران را متحول کردند. 53 نفر، چمدان و گیل مرد از دیگر آثار بزرگ علوی هستند.
2: یک یک دو یک دو سه چار پنج
3: الان صدا من داری؟
4: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
5: سه دو یک
6: بله بله من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من منتظرم.
7: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
4: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
5: بغل سازمان ملل،
9: نیویورک،
5: بروکسل، لس آنجلس،
9: کلگری،
4: بلی،
9: کنگره آمریکا،
10: بیروت.
11: تمام
10: با ما بمانید.

0: آمریکا در تنگه هرمز یک توهم کنترل کامل رو به سپاه داد.
1: برگی که میتونست این بازی رو عوض بکنه به نظر من الان دست ما نیست. یک اپوزیسیون قوی روی زمینه. امیدوارم که در این زمان باقی مانده بتونیم منافع خودمون رو به آمریکا تحمیل بکنیم و دیگه زمان رؤیا فروشی و اینها گذشته. الان وقت درخواست از مخالفان رژیم هست برای اینکه بهتون بگن چه پلنی برای این چالش‌ها دارند.

یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی هم روی شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها: حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و عمان. امارات از رهگیری چندین موشک بالستیک، کروز و پهپاد خبر داد. بالا گرفتن تنش‌ها در اولین روز عملیات پروژه آزادی تنگ هرمز. دونالد ترامپ میگوید اگر رژیم ایران کشتی‌های آمریکا را هدف قرار دهد از روی زمین محو می‌شود. محکومیت بین‌المللی حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و عمان. رئیس کمیسیون اروپا این حملات را نقض آشکار حقوق بین‌الملل دانست. لینزی گراهام از لزوم پاسخ نظامی قوی و سریع به جمهوری اسلامی گفت. گزارش مشتبه‌پور محسن از افزایش تنش بین آمریکا و جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. همزمان با عبور دو کشتی تجاری آمریکا، تهران میگوید کنترل تنگه در اختیار ایران و عمان باقی خواهد ماند.

0: امارات متحده عربی از مقابله و رهگیری 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. امارات متحده عربی با محکوم کردن تداوم این حملات، این اقدام حکومت ایران را خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات امارات متحده عربی خواند. وزارت دفاع امارات اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور همچنان در حال مقابله با حملات پهپادی و موشکی هستند و 4 موشک کروز شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی پس از شناسایی رهگیری شده و 1 موشک در دریا سقوط کرده است. امارات متحده عربی اعلام کرده از آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مجموع 549 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2260 پهپاد را رهگیری کرده. همزمان دفتر رسانه‌ای بندر فجیره در امارات متحده عربی اعلام کرد در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مجتمع صنایع نفتی این منطقه، 3 شهروند هندی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. این حمله همچنین منجر به آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی فجیره شده و تیم‌های دفاع مدنی برای مهار آن وارد عمل شدند. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده سامانه پدافند هوایی اسرائیل مستقر در امارات متحده عربی روز دوشنبه یک موشک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حریم هوایی این کشور رهگیری کرده است. بر اساس این گزارش، این رهگیری در آسمان امارات انجام شده، اما مقامات ابوظبی تا کنون به صورت رسمی این موضوع را تایید یا رد نکردند. پیشتر هم پایگاه خبری اکسیوس گزارش شده بود سامانه گنبد آهنین به همراه نیروهای عملیاتی آن در امارات مستقر شدند. با سرگیری حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و همزمان با آغاز پروژه آزادی در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته موضوع نقص آتش بس در حال بررسی است، اما جمهوری اسلامی بهتر است امیدوار به حفظ آتش بس از سوی آمریکا باشد. ترامپ همچنین گفته ضربات سنگینی به امارات وارد نشده و بیشتر موشک‌ها و پهپادها ساقط شده است. رئیس جمهور ایالات متحده در نشست کسب و کارهای کوچک درباره شرایط جمهوری اسلامی گفته این کشور دیگر هیچ نیروی دریایی، هوایی، تجهیزات پدافند هوایی و فرماندهان آنها را ندارد. ترامپ ضمن ابراز رضایت از وضعیت فعلی تقابل با جمهوری اسلامی تاکید کرده نمیتواند اجازه دهد جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای داشته باشد.
1: من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر میکنم این برای کشور ما بسیار حیاتیه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که افراد درستی هدایت این کشور رو بر عهده دارند. مثلا همین حالا ما درگیری یک جنگ هستیم. اونا گفتن چقدر؟ حدود 6 هفته؟ چرا اینقدر طول کشیده؟ ما 19 سال در ویتنام بودیم. سالیان سال، 10 سال، 12 سال در عراق بودیم. ما در تمام این جنگ‌های مختلف حضور داشتیم. 7 سال در کره، حتی به جنگ جهانی دوم هم اشاره نمی‌کنم. اون که دیگه داستان بزرگی بود. اما اگر آدم اشتباهی اینجا نشسته باشه، با همون قطعیتی که اینجا نشسته اید، درگیر جنگ جهانی سوم خواهید شد. اگر فرد اشتباهی اون بالا باشه، اوضاع زشت و حیله‌گرانه میشه. علی‌رغم اینکه درگیر چیزی هستیم که من اون رو یک جنگ کوچک مینامم، چون واقعا چیزی جز این نیست. اونا دیگه نیروی دریایی ندارن. فکرش رو بکنید، اونا 159 تا کشتی داشتن. چند تا برایشون باقی مونده؟ حدس بزنید. درسته، 0. 159 کشتی. در همون دو هفته اول هر 159 کشتی رو غرق کردیم. 159 تا کشتی. من واقعا عصبانی شدم و گفتم کیفیت اون کشتی‌ها چطور بود؟ گفتن خیلی خوب بود. گفتم خب چرا کشتی رو تصرف نکردید؟ چرا باید اونها رو به قعر دریا بفرستید؟ ما میتونستیم مثلا از اون 159 تا 59 تا کشتی رو تصرف کنیم. اون وقت 59 تا کشتی داشتیم. اما اونها ترجیح دادن منفجرشون کنن تا اینکه نجاتشون بدن. من ترجیح میدادم اونها رو حفظ کنم. اما اینها جزئیات ناچیزه.
0: خبرگزاری رسمی عمان هم از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در شمال این کشور خبر داد. در این حمله 2 تبعه خارجی به صورت سطحی زخمی شدند. شرکت داده‌های کشتیرانی کپلر هم گزارش داده نفکش LNG بسیمر تحت مدیریت شرکت انرژی قطر پس از 2 ماه توقف در دریای عرب برای بارگیری به پایانه قلهات رفته. در گزارش کپلر آمده این کشتی حدود 210,000 متر مکعب LNG بار میزند و قلهات مسیری بدون عبور از تنگه هرمز فراهم میکند.
2: روز دوشنبه و همزمان با آغاز عملیات پروژه آزادی توسط آقای ترامپ، جمهوری اسلامی با موشک و پهباد به کشور امارات متحده عربی حمله کرد. دوشنبه صبح سنتکام، فرمانده مرکزی ایالات متحده، اعلام کرده بود که 2 کشتی تجاری ایالات متحده با پرچم آمریکا تونستند با موفقیت از تنگه هرمز عبور بکنند. قرار بر این بود که در پروژه آزادی نیروهای دریایی ایالات متحده به کشتی‌های تجاری، به تانکرهای نفتی کمک بکنند تا از تنگه هرمز عبور بکنند و در اولین گزارش‌ها 2 کشتی تجاری ایالات متحده عبور کرد. و بعد از این در خبرها آمد که جمهوری اسلامی به یکی از تانکرهای کره جنوبی حملاتی را انجام داده و همینطور 1 تانکر امارات متحده عربی را هم در بندر امارات مورد هدف قرار داده. و در ساعات بعد از این کشور امارات اعلام کرد که 4 موشک کروز رو از سمت جمهوری اسلامی دریافت کرده. نیروهای پدافند امارات متحده عربی 3 موشک رو تونستن دفع کنند و موشک 4 هم در دریا فرود آمده. همینطور اعلام شد که در امارات فجیره 1 تأسیسات نفتی رو جمهوری اسلامی مورد حمله پهپادی قرار داده که در جریان اون آتش سوزی بزرگی به راه افتاده و 3 تبعه خارجی هم زخمی شدند. گزارش هایی هم راجع به حملاتی در شمال عمان منتشر شده بود. به نظر می رسد که جمهوری اسلامی در نخستین روز از اجرایی شدن پروژه آزادی با هدف با حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس تصمیم داره تا آقای ترامپ رو تحت فشار قرار بده. آقای ترامپ در گفتگویی که با تلویزیون فاکس انجام داد در بعد از ظهر دوشنبه گفت که اگر جمهوری اسلامی بخواد به نیروهای دریایی متحده حملاتی را انجام بده، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. آقای ترامپ گفت که دستور داده به قایق‌های تندرو سپاه حملاتی را انجام بشه و همچنین گفته شده که نیروهای دریایی آمریکا به هر گونه پرتاب موشکی پاسخ خواهند داد و پرتابگرها را در داخل خاک ایران مورد هدف قرار خواهند داد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: اورسولا فوندر لاین، رئیس کمیسیون اروپا، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد و با شهروندان این کشور اعلام همبستگی کرد. فوندر لاین در پیامی در شبکه ایکس این حملات را نقض آشکار حاکمیت و حقوق بین الملل توصیف کرد و هشدار داد بی‌ثباتی در خاورمیانه می‌تواند پیامدهای مستقیمی برای امنیت اروپا داشته باشد. رئیس کمیسیون اروپا همچنین تاکید کرد اتحادیه اروپا به همکاری نزدیک با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به راه حل دیپلماتیک ادامه خواهد داد. او خواستار پایان اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی علیه همسایگان و مردم خود شد. فریدریش مرتز، صدر اعظم آلمان، حملات اخیر جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. او با تاکید بر همبستگی با مردم امارات متحده عربی و شرکای منطقه‌ای آلمان گفت تهران باید به مسیر دیپلماسی بازگردد و از گروگان گرفتن منطقه و جهان دست بردارد. صدر اعظم آلمان همچنین خواستار پایان محاصره تنگه هرمز شد و تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. هشدار داد هیچ گونه تهدید یا حمله دیگری علیه شرکای غربی در منطقه قابل قبول نیست. لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و کشتی‌های بین‌المللی از لزوم پاسخ نظامی قوی و سریع به جمهوری اسلامی حمایت کرد. گراهام در تروس سوشال امارات متحده عربی را متحدی کلیدی برای آمریکا توصیف کرد و نوشت واکنش قاطع ابوظبی میتواند پیام روشنی درباره بازگشت نقش آمریکا به عنوان یک شریک قابل اتکا در منطقه ارسال کند. این سناتور آمریکایی همچنین تاکید کرده تحولات اخیر چشمانداز دستیابی به راه حل دیپلماتیک با جمهوری اسلامی را بیش از پیش تضعیف کرده است. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل امارات متحده عربی را متحد راهبردی اسرائیل خوانده و گفته حمله جمهوری اسلامی به این کشور به معنای از سرگیری جنگ ایران علیه متحدان آمریکا و اسرائیل در منطقه است. روزنامه اسرائیلی یدیوت آخرنوت هم گزارش داده در پی تشدید تنش‌ها در تنگه هرمز و حملات جمهوری اسلامی سطح آماده باش در اسرائیل افزایش پیدا کرده. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته واشنگتن در حال تدوین پیشنویس یک قطعنامه مشترک با بحرین و دیگر متحدان خود در خلیج فارس برای ارائه به شورای امنیت است. والز هدف از این اقدام را پاسخگو کردن ایران برای اعمال محدودیت‌های چند ماهه در تنگه هرمز خوانده. نماینده آمریکا در سازمان ملل اضافه کرده این پیشنویس از جمهوری اسلامی می‌خواهد کارگزاری مین‌های دریایی در تنگه هرمز و در یافت عوارض کشتی ها در این آبراه را متوقف و محل مین های کارگزاری شده را به طور کامل اعلام کند.
3: بر اساس جزئیاتی که تا ظهر دوشنبه ما داریم، آمریکا این قطعنامه را با همکاری بحرین و با مشارکت کشورهایی مثل کویت، قطر، امارات و عربستان سعودی تدوین می‌کنه. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل قرار هست که مذاکرات درباره این قطعنامه از همین هفته اینجا در مقر سازمان ملل آغاز بشه. اقدامی که در حالی صورت می‌گیره که تلاش قبلی کشورهای عربی و واشنگتن برای تصویب قطعنامه مشابه ماه گذشته با مخالفت روسیه و چین به نتیجه نرسید و تصویب نشد. اما در این پیشنویس جدید گفته شده که از جمهوری اسلامی خواسته خواهد شد که حملات به کشتی‌های تجاری رو متوقف کنه، از دریافت عوارض و محدودسازی عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز خودداری بکنه و همچنین کارگزاری مین‌های دریایی رو هم متوقف بکنه و محل مین‌های موجود رو هم اعلام بکنه. مقام‌های آمریکایی میگن که این قطعنامه نسبت به نسخه قبلی که به تصویب نرسید هدفمندتر طراحی شده و تمرکزش به طور خاص بر امنیت کشتیرانی و جلوگیری از مین‌گذاری در آبراهای بین‌المللی، موضوعی که به گفته واشنگتن اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد کشورهای آسیایی رو تحت تأثیر قرار داده. روسیه و چین هم قبلا اعلام کردند که به طور جداگانه از ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی در حال رایزنی بر سر پیشنویس قطعنامه دیگری درباره تنگه هرمز هستند و این احتمال وجود داره که اونها هم به زودی بخوان که نسخه خودشون رو به رأی بذارن. همه این تحولات در حالی رخ میده که شرایط در منطقه به سرعت در حال تغییره. حملات اخیر جمهوری اسلامی به اهدافی در امارات که روز دوشنبه انجام شد رو مشاهده بودیم که نگرانی‌های زیادی رو اینجا مخصوصا در سازمان ملل به همراه داشته و همچنین وضعیت ناپایدار در تنگه هرمز هم باعث شده که تنش‌ها بر سر این وضعیت و این جنگ هر لحظه در شورای امنیت بیشتر بشه و به همین دلیل سخت‌تر بکنه تصویب قطعنامه‌ای رو بر علیه جمهوری اسلامی و در خصوص تنگه هرمز. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: ارتش آمریکا اعلام کرد 6 قایق کوچک ایرانی را در پی حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز غرق کرده. در بیانیه ارتش آمریکا آمده این عملیات در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های غیر نظامی مورد حفاظت ایالات متحده در تنگه هرمز صورت گرفته. همزمان اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گفته 2 کشتی تجاری آمریکا روز دوشنبه بدون اسکورت از تنگه هرمز عبور کردند و هیچ شلیکی از سوی نیروهای جمهوری اسلامی انجام نشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در تروث سوشال با تایید هدف قرار دادن قایق‌های کوچک جمهوری اسلامی در تنگه هرمز نوشت به جز یک کشتی باری متعلق به کره جنوبی هیچ خسارتی در عبور از آبراه گزارش نشده. دونالد ترامپ همچنین نوشته شاید وقت آن باشد که کره جنوبی هم به ماموریت ایالات متحده بپیوندد. ترامپ همچنین روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبری فاکس محاصره دریایی جمهوری اسلامی را بزرگترین رزمایی جنبش نظامی تاریخ خوانده و تاکید کرد در صورت عدم دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی عملیات نظامی را از سر خواهند گرفت. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین به رژیم ایران هشدار داده اگر بخواهند کشتی‌های آمریکایی را در منطقه هدف قرار دهند از روی زمین محو خواهند شد. علی اکبر احمدیان نماینده مشتبه خامنه‌ای میگوید امنیت جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره است و ادعا کرده عملیات‌های پیچیده ترکیبی نامتقارن سپاه پاسداران هزینه تصمیم‌گیری را برای ایالات متحده از آستانه تحمل فراتر خواهد برد. همزمان سپاه پاسداران با تکذیب هدف قرار دادن کشتی‌ها در محدوده امن تنگه هرمز اعلام کرد هیچ شناور تجاری یا نفتکش در ساعت‌های گذشته از این آب را عبور نکرده. احمد وعیدی فرمانده سپاه پاسداران هم تهدید کرده هیچ شناوری بدون مجوز جمهوری اسلامی حق عبور از سنگ هرمز را ندارد و در صورت نقض این شرایط هدف مشروع نیروهای جمهوری اسلامی خواهد بود. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از واشنگتن. جمهوری اسلامی در انتقام از آنچه که وضعیت تنگه هرمز هست در روزها و هفته های گذشته و مخصوصا از 24 ساعت گذشته که پروژه آزادی آغاز شده به نزدیکترین همسایه خودش امارات متحده عربی حمله کرده در جنوب. در این شرایط خط قرمز عملیاتی آمریکا دقیقاً کجاست آقای سمیعی؟ یعنی از چه نقطه‌ای به بعد این درگیری محدود دریایی میتونه ظرف چند ساعت به یک حمله مجدد به داخل ایران تبدیل بشه؟
4: با عرض ادب حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران، ببینید الان اصلا ما وارد اون مرحله شدیم. برای اینکه حکومت جمهوری اسلامی وقتی که آمد به امارات متحده عربی تعرض کرد و این نه فقط خشم ایالات متحده رو برانگیخته کرد، خشم امارات رو برانگیخته کرد، حتی اون اروپایی هایی هم که دست میکردن و برای خودشون داشتن یه کوشش میکردن که یک راهکار تعاملی با حکومت جمهوری اسلامی به وجود بیارن، اونها هم الان به صدا اومدن. در گزارش شما هم بود که صدر اعظم آلمان اومده نه فقط تقبیح کرده بلکه گفته که جمهوری اسلامی باید در مقابل این مسائل و این تعرضات پاسخگو باشه. حالا جمهوری اسلامی از یک طرف اومده این رفتار خصمانه رو داره آغاز میکنه چون میدونه

0: جمهوری اسلامی رو بپذیره. اما یک مسئله ای رو اینا دارن اشتباه روش حساب میکنن و اونم این هست که امریکا متحدان خودش در حاشیه خلیج فارس رو هرگز تنها نمیگذاره، چون هم از لحاظ تاکتیکی هم از لحاظ استراتژیکی امریکا و اونها به همدیگه احتیاج دارن. و حتی ما دیدیم که امارات متحده عربی امروز اون سامانه دفاعی تاد خودش و پاتریوت خودش رو عملیاتی کرده و حتی به جمهوری اسلامی هشدارهایی هم داده شده. پس من بر این باور هستم که تداخل نظامی و یا از سرگیری مداخله نظامی توسط ایالات متحده و اسرائیل و متحدانشون در حاشیه خلیج فارس بسیار سریع و فوری خواهد.
1: تمرکز که الان در حال حاضر آقای سمی به روی تنگه هرمز قرار گرفته، ولی در این شرایط اسرائیل به نظرتون چطور میتونه بدون ورود مستقیم به این درگیری دریایی از همین تنش شدیدی که بین آمریکا و جمهوری اسلامی است استفاده بکنه برای تضعیف راهبردی تهران در سایر جبهه ها؟
0: این نکته بسیار کلیدیه و ایالات متحده داره کوشش میکنه که در جبهه جنوب جمهوری اسلامی رو انقدر مشغول و سرگرم نگه داره که از یک طرف اگر ایالات متحده نیازی رو بر این دید که بخواد نیروهای خودش رو در جزیره خارک پیاده بکنه که بتونه ترمینال های نفتی رو تحت کنترل بیاره و یا حتی بیان در جزایر لارک، قشم و ابو موسا مستقر بشن که بتونن امنیت تنگه هرمز رو در دست داشته باشن و یا حتی در بندر عباس و جزیره مینو بتونن توانایی پدافندی جمهوری اسلامی رو تقریبا نابود بکنن، جمهوری اسلامی حواسش به جبهه جنوب خواهد بود و اسرائیل به اون نقطه زنی هایی که نیاز داره و ما دیدیم که بسیار هم موفق عمل کرده در دوران جنگ 40 روزه میتونه به اونها ادامه بده و این در حقیقت همون چیزی است که معادلات رو میتونه به هم بزنه و جمهوری اسلامی رو در حقیقت دوچار یک کیشوماتی بکنه که هم در جبهه جنوب و از طریق دریایی قافیه رو باخته و هم در جبهه پایتخت و سایر کلان شهرها توانایی قد علم کردن خودش و حتی از بین رفتن سران باقی مانده رو هم رقم بزنه.
1: خیلی متشکرم از شما شایان سمی، کارشناس امنیت ملی که از واشنگتن همراه ما بودید، و ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. عملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات و عمان. امارات متحده عربی از رهگیری چندین موشک بالستیک، کروز و پهپاد خبر داد. بالا گرفتن تنش‌ها در اولین روز عملیات پروژه آزادی تنگه هرمز. دونالد ترامپ میگوید اگر رژیم ایران کشتی‌های آمریکا را هدف قرار دهد از روی زمین محو می‌شود. در حالی که سنتکام از عبور دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا از تنگه هرمز خبر داده، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته کنترل این تنگه در اختیار ایران و عمان باقی خواهد ماند. این در حالی است که یک منبع نزدیک به ترامپ به وبسایت اکسیوس گفته پروژه آزادی در تنگه هرمز آغاز فرایندی است که میتواند به جنگ دوباره بین آمریکا و اسرائیل منجر شود. مشتبه پور محسن گزارش میدهد.
2: وضعیت قرمز در هرمز، آغاز عملیات کمک آمریکا به عبور کشتی‌ها از تنگه زیر سایه تهدید قرارگاه خاتم‌الانبیا، تکذیب ادعای سپاه پاسداران درباره شلیک دو موشک به سوی ناوچه آمریکایی، خط و نشان جمهوری اسلامی برای امارات با تعیین محدوده جدید تنگه هرمز، روایت یک مقام آمریکایی از قصد ترامپ، او نتیجه زود می‌خواهد با توافق یا بمباران شدید ایران، نشست نتانیاهو با کابینه دولت اسرائیل درباره احتمال از سرگیری حمله نظامی، پیشتر آمد جنگ یا توافق در تنگه هرمز چه می‌گذرد؟
3: کشتی‌ها، صاحبان کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی هم به خوبی می‌دونند که اطمینان از امنیت و ایمنیشون مستلزم هماهنگی با مراجع ذی‌صلاح جمهوری اسلامی ایران هست.
2: واکنش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به آغاز عملیات آمریکا برای کمک به کشتی‌ها در عبور از تنگه هرمز که از صبح دوشنبه آغاز

0: اقدامی که دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال آن را پروژه آزادی خواند. او گفت ارتش آمریکا قرار است به گذر کشتی‌هایی از خلیج فارس کمک کند که نه خود و نه کشورشان هیچ ربطی به جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ندارند. رئیس جمهور آمریکا این عملیات را بشردوستانه خواند و گفت اگر به هر نحوی در این روند اختلال ایجاد شود باید با آن به شدت برخورد شود. ساعتی پس از اعلام آغاز پروژه آزادی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در بیانیه‌ای به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها هشدار داد بدون هماهنگی با سپاه وارد تنگه نشوند. علی عبداللهی تهدید کرد اگر نیروهای مسلح آمریکا نزدیک این آبراه شوند با آنها حمله خواهد شد.
1: دقیقاً در پشت سر من شما نقطه خروجی به خلیج فارس را می‌بینید، جایی که نقطه آغازین و ورودش به خلیج فارس زیر جنوب جزیره هرمز است و تحت رصد و اشراف 100% نیروی دریایی سپاه.
0: ظهر دوشنبه اما خبرگزاری فارس از شلیک دو موشک سپاه به سوی یک ناوچه آمریکایی در حوالی بندر جاز خبر داد. خبرگزاری تسلیم وابسته به سپاه هم به نقل از یک منبع مطلع نظامی نوشت شلیک اول به سوی آمریکایی‌ها انجام شد، اما دقایقی بعد فرماندهی مرکزی آمریکا گفت هیچ حمله‌ای به شناورهای آمریکایی صورت نگرفته. در نهایت سنتکام اعلام کرد دو کشتی تجاری با پرچم آمریکا توانستند با حمایت ناوشکن‌های این کشور با موفقیت از تنگه هرمز عبور کنند. گامی قابل توجه در شکستن حصر تنگه که در همین دوشنبه هم کم هزینه نبود. صبح این روز مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا خبر داد که یک نفتکش در فاصله 78 مایلی بندر فجیره امارات با پرتابه‌های ناشناس هدف قرار گرفته و چند قایق تندرو هم به یک کشتی دیگر در فاصله 11 مایلی غرب سیدیک حمله کردند. وزارت خارجه امارات هم در بیانیه اعلام کرد که سپاه پاسداران دو پهپاد به سوی یک نفتکش وابسته به شرکت ملی نفت ابوظبی در تنگه هرمز شلیک کرد، اقدامی که امارات آن را دزدی دریایی در حالی که سنتکام اعلام کرده عملیات تضمین آزادی دریانوردی در کریدورهای بین‌المللی با اعزام ناوشکن‌ها، 100 فروند هواپیما و 15,000 نیروی نظامی آغاز شده، پایگاه خبری آکسیوس ابعاد تازه‌ای از جزئیات پشت پرده این اقدام را فاش کرد. این وبسایت نوشت ترامپ در نتیجه ناامیدی از بنبست نمعامله نه جنگ با ایران سراغ قمار تنگه هرمز رفت. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، ترامپ خواهان فشار و توافق است و به همین دلیل دستور آغاز عملیاتی را داده که ممکن است به جنگ منتهی شود. آکسیوس گفته برت کوپر، فرمانده سنتکام پنجشنبه شب طرحی به ترامپ ارائه داد تا بر اساس آن کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا به زور تنگه هرمز را باز کند. اما در نهایت ترامپ رویکردی محتاطانه‌تر را انتخاب کرد. همچنان که وال استریت جورنال نوشته در عملیات دوشنبه ناوهای آمریکایی کشتی‌ها را اسکورت نمی‌کنند، بلکه تنها به آنها مسیری امن را پیشنهاد می‌دهند. این بخشی از تلاش آمریکا برای بازگشایی یکی از مهم‌ترین گره‌های نزاعش با جمهوری اسلامی است. تهران از نخستین روزهای جنگ تنگه هرمز را بست، اتفاقی که قیمت جهانی نفت و بنزین را افزایش داد. پس از آتش بس هم جمهوری اسلامی در پیشنهادهایش شرط بازگشایی تنگه هرمز را جایگزین معامله هسته‌ای کرد.
2: ما در این مرحله در مورد هیچ چیز دیگری جز توقف خاتمه کامل جنگ صحبتی نداریم.
0: در حالی که یک شنبه رسانه‌ها گفته بودند تهران در پیشنهاد تازه‌اش پذیرفته که در 3 مرحله غنی‌سازی اورانیوم را تعلیق کند، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرد. در عوض اون نشان داد تهران همچنان می‌خواهد با کارت تنگه هرمز بازی کند.
2: ما و عمان کشورهای ساحلی تنگه هرمز هستیم و طبیعتاً برای اطمینان از تردد ایمن کشتیرانی باید پروتکل یا سازوکار مشخصی رو تدوین بکنیم.
0: همزمان سپاه پاسداران با انتشار 2 نقشه محدوده جدید تنگه هرمز تحت کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را منتشر کرد که بر اساس آن کشتی‌ها از مبدأ بندر فجیره امارات برای عبور از تنگه باید از سپاه مجوز بگیرند. امارات که روابطش با جمهوری اسلامی به شدت تیره شده، تغییر پروتکل‌های عبور از خلیج فارس را غیرقابل قبول می‌داند. در واقع جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز را آنقدر کارتی کلیدی می‌داند که در نظر دارد با آن موقعیتش را در منطقه تغییر بدهد. به ویژه اینکه کشورهای اروپایی اعلام کردند حاضر نیستند به عملیات نظامی آمریکا برای بازگشایی این آبراه کمک کنند.
3: اگه ایالات متحده بخواد دوباره تنگه هرمز رو باز کنه یا آماده باشه که اون رو دوباره باز کنه خیلی خوبه. این چیزی که ما از ابتدا درخواست کردیم، اما ما قرار نیست در هیچ عملیاتی با استفاده از زور در چارچوبی که از نظر من مشخص نیست شرکت کنیم.
0: در مقابل ترامپ در حال حاضر حمایت چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس را برای حمله دوباره به ایران دارد و البته اسرائیل که قوای نظامیش را تقویت کرد. یک شنبه شب هم بنیامین نتانیاهو در نشستی با حضور جمعی از وزرا، فرماندهان ارتش و رؤسای نهادهای دفاعی و امنیتی اسرائیل شرکت کرد. کانال 11 اسرائیل گفته دولت نتانیاهو برای حمله دوباره به ایران منتظر تصمیم دولت آمریکاست، اما به نظر خود ترامپ هنوز تصمیم قطعیش را نگرفته. به همین دلیل نسخه ملایمی از عملیات بازگشایی تنگه هرمز را آغاز کرده تا همزمان با بررسی پیشنهاد آخر آمریکا در تهران به جمهوری اسلامی فشار وارد کند. وقتی لینسی گراهام سناتور جمهوری خواه میگوید آخرین پیشنهاد تهران برای پایان دادن به درگیری پوچ بوده و جمهوری اسلامی میخواهد از طریق مذاکره آمریکا را بازی بدهد، حاکمان تهران امیدوارند تداوم وضعیت موجود قیمت نفت را به جایی برساند که ترامپ مجبور به توافق مورد نظر جمهوری اسلامی شود.
4: موج اصلی و بلندتر این سونامی قیمت نفت و انرژی در دنیا در پایان این 90 روز تقریبا اتفاق میفته که حدود 3-4 هفته آینده خواهد بود، یعنی عملا انفجار اصلی در قیمت ها که دیگه غیر قابل کنترل خواهد بود.
0: با این حال یک مقام ارشد آمریکایی گفته نه تهران و نه واشنگتن با پیشنهادهای یکدیگر موافق نیستند، اما ترامپ یا به زودی به توافق مطلوبش میرسد یا ایران را به شدت بمباران خواهد کرد. همچنان که یک منبع نزدیک به ترامپ گفته پروژه آزادی در تنگه هرمز آغاز فرایندی است که به رویارویی نظامی دوباره جمهوری اسلامی و آمریکا منجر خواهد شد. وقتی ظاهرا ترامپ به نقطه جوش نزدیک شده و به زودی همگی خواهیم دید چه خواهد شد. مشتبه پور محسن، لندن.
5: نگاهی داشته باشیم حالا به چند خبر کوتاه از ایران. در واکنش به اعدام 3 نفر از معترضان دیما در مشهد به دست جمهوری اسلامی، دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه اعلام کرد حکومت همچنان مردم ایران را در گروگان خود نگه داشته و در صورت نبود اقدام فوری و قاطع بین المللی صدها ایرانی دیگر هم در معرض خطر اعدام قرار دارند. حکم اعدام مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی بامداد دوشنبه در مشهد اجرا شد. محمد حسن نامی، دستیار ویژه وزیر کشور، اعلام کرد محدودیت‌های اینترنتی احتمالاً تا 1 یا حداکثر 1.5 ماه آینده برطرف می‌شود. این در حالی است که ایران از آغاز جنگ تا کنون 1550 ساعت خاموشی اینترنت را تجربه کرده. روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد از آتش گرفتن سقف یکی از مغازه‌های مجتمع تجاری در مرکز این شهر خبر داد. بر اساس این گزارش آتش مهار شده و تلفات جانی در پی نداشته. با این حال هنوز علت آتش‌سوزی مشخص نشده. وینس هو، نماینده پارلمان فدرال کانادا، با ابراز نگرانی از ادامه قطع اینترنت در ایران در یک مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال گفته جمهوری اسلامی با هدف منزوی کردن مردم و جلوگیری از بازتاب روایت‌ها و تصاویر جنایاتی که علیه آنها اعمال می‌شود اینترنت را قطع کرده. همکارم مهسا مرتضوی و جزئیات بیشتر.
6: خب من فکر میکنم دولت کانادا باید بیشتر اطلاع رسانی کند. وزیر امور خارجه باید بیشتر صحبت کند. این موضوع فقط یک پاورقی دیگر در تاریخ ایران نیست. ده ها هزار نفر در عرض چند روز قتل عام شدند و ما هنوز آمار نهایی کشته شدگان را نمیدانیم. ما باید این قطع کردن های اینترنت را با شدیدترین عبارات ممکن محکوم کنیم، چون میدانیم هدف از آن چیست. هدف منزوی کردن مردم ایران و محروم کردن آنها از توانایی صحبت کردن و به اشتراک گذاشتن داستان‌ها و ویدیوهایشان است. در ابتدای زمانی که خیزش‌ها در چند هفته اول شروع شد، بقیه جهان تصاویر را دریافت کردند. من شخصاً ویدیوهایی از اعضای جامعه ایرانی اینجا در کانادا دریافت کردم که آن ویدیوها را به اشتراک می‌گذاشتند. آن تصاویر از ایران خارج شده و به دست کانادایی‌ها و البته مردم سراسر جهان رسیدند. و البته ما می‌دانیم که هدف رژیم این است که توانایی مردم ایران را برای به اشتراک گذاشتن داستان‌ها و جنایاتی که توسط این رژیم علیه مردم ایران اعمال می‌شود سلب کند. ما از دولت کانادا می خواهیم که اقدامات بیشتری انجام دهد.
7: همینطور که قطع اینترنت در ایران ادامه پیدا میکنه، جمهوری اسلامی هم از این فرصت استفاده میکنه و معترضان بیشتری رو اعدام میکنه و به قتل عام خودش ادامه میده. به نظر شما وظیفه دولت کانادا و جامعه جهانی در مقابل محکوم کردن چنین اقداماتی چه هست و آیا داره تا به حال به درستی انجام میشه یا نه؟
6: این یک موضوع عادی و همیشگی نیست. این اعدام‌ها به این دلیل اتفاق نمی‌افتد که این افراد مجرمان خطرناکی هستند، بلکه به این دلیل است که آنها صرفاً خواهان یک ایران آزاد و دموکراتیک بودند و تنها جرم آنها در بیشتر موارد این است که اعتراض کردند، در این تجمعات شرکت کردند و علیه این رژیم سخن گفتند. اولین کاری که باید انجام دهیم این است که به عنوان نمایندگان پارلمان بیشتر اعتراض کنیم تا صدای آنها در مجلس باشد. ما باید این اعدام‌ها را با شدیدترین عبارات ممکن محکوم کنیم. به عنوان نمایندگان پارلمان بر عهده ماست که از دولت کانادا بخواهیم کارهای بیشتری انجام بدهد و صدای مردم ایران باشد، زیرا می‌دانیم رژیم ایران نماینده مردم ایران نیست.
5: در قلب خیابان وست‌وود در لس آنجلس، منطقه‌ای که به نام تهران جلس شناخته می‌شود، دیوارنگاری با نمادها و نوشته‌های منتسب به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران روی یک بیلبورد در این منطقه دیده شده، موضوعی که برای بخشی از جامعه ایرانی تبار نگران کننده و حتی تهدیدآمیز تلقی می‌شود و با وجود گزارش به شهرداری لس آنجلس، این تصاویر همچنان در محل باقی ماندند. همکارم نیلوفر منصوری همراه ماست از لس آنجلس تا جزئیات بیشتری برای ما بگه از اونچه که اتفاق افتاده و از این بنری که در این منطقه از شهر لس آنجلس است.
8: پلیسا، جایی که من ایستادم همونطور که گفتی بلوار وست‌وود هست در غرب لس آنجلس، محله‌ای که سال‌های پیش پرژین اسکوئر نام گرفت، همون منطقه‌ای که 14 دهه است به عنوان تهران جلس معروف شده. 14 دهه اینجا میادگاه و پناهگاه بزرگترین جامعه ایرانی خارج از کشور بوده، برای میتینگ‌های سیاسی، برای میتینگ‌های فرهنگی، برای گردهمایی‌های بسیاری که در طول سال‌ها برگزار شده و یکی از جاهایی است که اصلا ایرانی‌ها از هر جای دنیا که به لس آنجلس میان به وست‌وود میان تا اون تهران جلس مشهور رو بتونن از نزدیک ببینن. پشت سر من بیلبوردی واقع شده با چند حرف DISO یا یک در واقع یک عبارتی است که حالا رمزگذاری شده است به گونه‌ای، معنای خاصی شاید نده، گمانه‌زنی‌هایی در این مورد وجود داره، اما آرم جمهوری اسلامی در وسط اون هک شده و بیلبوردی است که مالک خصوصی داره، مالک دولتی نداره. اصلا دیوار نگاری در بلوار وست‌وود کاری قانونیه بر روی این، غیر قانونی است بر روی این بیلبورد ها. حالا اگه داونتاون بود، مرکز شهر بود، میشد گفت که یک کاری است که اونجا اکثرا برای هنرمندان گرافیس اونجا انجام میدن، ولی اینجا کاری است که غیر قانونیه و به دلیل اینکه در ماه‌های گذشته ایرانیان هم به صورت فعال و پویا در حمایت از انقلاب ملی مردم ایران مشارکت داشتن، فعالیت‌های بسیاری می‌کردند، این اقدام به نوعی بیش از یک خرابکاری محسوب میشه و نگرانی‌های بسیاری رو از سوی جامعه ایرانی برانگیخته و به نوعی یک تهدید تلقی میشه یا یک پیغامی تلقی میشه به سوی جامعه ایرانی مبارزی که اینجا دهه‌هاست فعالیت می‌کنند در این منطقه از شهر. خب چنین دیوار نگاره‌ای بار معنایی متفاوتی میتونه داشته باشه. اما برای اینکه جزئیات بیشتر رو بشنویم، همراه میشیم با روزبه فراهانی پور از اعضای اتاق بازرگانی غرب لس آنجلس و کنشگر سیاسی. آقای فراهانی پور، بیشتر در این مورد بگید. گزارش هایی که به ایران اینترنشنال رسید از نگرانی های بسیاری در مورد این دیوارنگاری تقریبا بی سابقه در وست‌وود خبر میده.
9: همونطوری که فرمودید این دیوارنگاره مجرمانه که اینجا اتفاق افتاده نمایانگر این هست که جمهوری اسلامی در وست‌وود داره تهدید میکنه ایرانیان اینجا و همونطور که اینجا رو به عنوان پایتخت ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی میشناسند داره قدرت نمایی میکنه. این به این معناست که با وجودی که جامعه ایرانی به صورت شاید یکسان به طرفداران حمله نظامی و مخالفانش تقسیم شده و این به این معنا نیستش که کسانی که اینجا حضور دارن بخوان اجازه بدن که جمهوری اسلامی حضور پررنگی داشته باشه یا تهدیدهای تروریستیشو بخواد اینجا ادامه بده. به عنوان کسی که همواره به عنوان فعال ضد جنگ هم فعال بودم هرگز اجازه ندادم که نه پرچم جمهوری اسلامی در وست‌وود برافراشته بشه و نه حرکت‌های تروریستی اونها و تهدیدهای اونها بتونه جامعه ما رو در اینجا به خطر بندازه. این یک تهدید امنیتی برای جامعه ایرانی و جامعه میزبان، حتی جامعه اهالی وست‌وود که خیلی هاشون ایرانی نیستن تلقی میشه و این وظیفه شهرداری و مقامات اداره پلیس که اینها رو بتونن تمیز کنن و باهاش برخورد بکنن.
8: متشکرم. این رو هم من باید اضافه بکنم که آقای فراهانی پور به شهرداری لس آنجلس گزارش داده، به پلیس لس آنجلس گزارش داده، هنوز هیچ اقدام قانونی لازم و ضروری در این مورد صورت نگرفته. پیشتر هم یک دیواری پایین‌تر تو وست‌وود وجود داشت که عکس جاوید نامان اونجا نصب شده بود، اون دیوار هم در اواخر ماه آوریل با شعارهای ضد جنگ تخریب شده بود.
5: خیلی ممنونم از تو نیلوفر منصوری همکارم که از لس آنجلس ایالات متحده همراه ما بودی. اما یک نگاهی داشته باشیم با هم به واکنش‌های بین‌المللی که در لحظات پیش نسبت به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی نشان داده شده از سوی سایر کشورها و همچنان هم ادامه داره. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با رئیس امارات متحده عربی حملات غیر موجه جمهوری اسلامی به این کشور را محکوم کرده و بر حمایت ریاض از ابوظبی در دفاع از امنیت و ثبات اون تاکید کرده. پادشاه بحرین هم با رئیس امارات تماس تلفنی داشته و حملات ایران به تاسیسات غیر نظامی رو به شدت محکوم کرده. در پی تشدید تنش در تنگه هرمز و حمله موشکی و پهپاد جمهوری اسلامی به امارات متحده، قیمت نفت خام برنت هم با رشدی 5% به بشکه 114 دلار رسیده. این واکنش ها و پیامدهای حملات جمهوری اسلامی بود. حتما در بخش بعدی خبر جزئیات بیشتر با اونها خواهیم پرداخت. وقتتون

0: من از عکس انسان تیرباران شده شنیدم که آنقدر وقت نیست تا گل را دلداری دهم. در یک ثانیه برای خورشید لباس دوختم، در یک ثانیه آسمان آبی را به روی تخت خواباندم. فرصت نبود تا در زخم خلیج‌های پوستم گل‌های مذهبی بکارم. فقط یک ثانیه فرصت بود برای نگاهداری آن لحظه خوشبخت که در میان خورشید و گل آفتاب گردان با نفس خیش داوری می‌کرد. فقط یک ثانیه فرصت بود که آسمان نشسته بر انگشتان ژرف چمن را وسعت دهم.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
7: دانستید حفاری غیرقانونی برای کشف گنج جرم است و پیگرد قانونی دارد؟ شما اگر به نیت کشف گنج و دفینه زمین را حفر کنید، این عمل جرم محسوب می شود. اما این کار فقط تخلف نیست، ضربه به هویت و تاریخ یک ملت است. آثار تاریخی متعلق به همه نسل ها هستند، نه سودجویان. خرید، فروش یا خروج این آثار خیانت به فرهنگ کشور است. حفظ میراث فرهنگی مسئولیت همه ماست. با خارج کردن غیر اصولی و غیر قانونی یک شیء تاریخی از دل خاک، یک سند تاریخی فاقد اعتبار می شود. با توجه به اینکه مردم ایران به تاریخ و تمدن کشور خود اهمیت می دهند، یادآوری این موضوع برای یکدیگر یک وظیفه ملی است.

به ویژه برنامه دومینو خوش آمدید. با آخرین تحولات مرتبط با شرایط جنگی و محاصره دریای ایران با شما هستم.

درود بر شما هموطنان ارجمند. همونطور که مطلع هستین، روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که مسیر تنگی هرمز رو به کمک ابزار نظامی، ادوات نظامی، ناوهاش، هواپیماهاش باز خواهد کرد و از امروز دوشنبه کشتی‌هایی رو که حالا خودش گفته کسانی که درگیر نزاع منطقه نیستند احتمالاً در آینده نزدیک تعمیم پیدا میکنه به همه کشتی ها و نفتکش ها رو از منطقه عبور خواهد داد و اعلام کرد که هر کسی که بخواد در این مسیر مزاحمت ایجاد کنه در واقع با او برخورد خواهد کرد. ساعتی پیش هم یک مقام نظامی آمریکا در گفتگو با یک شبکه اسرائیلی اعلام کرد که قواعد درگیری در تنگی هرمز به خلیج فارس تغییر کرده و هر ناوچه ای، هر لانچری از هر جایی تهدیدی به سمت یک کشتی، یک شناوری در تنگه هرمز یا خلیج فارس انجام بشه با او متقابلا برخورد خواهد کرد. از فکر کنم روز گذشته بود که حجم عظیم سوخت‌رسان‌ها رو هم بر حوالی تنگه هرمز مشاهده می‌کنیم که کاملا مشخصه که جنگنده‌های آمریکایی دارن پرتعداد در اون منطقه گشتنی میکنن، کل منطقه رو زیر نظر دارن و همه چیز آماده بازگشایی تنگه هرمز هست. از سمت مقابل جمهوری اسلامی اعلام کرد که حالا همشون دیگه مقام های نظامی نمیدونه خاتم الانبیا با یکی رجز خوندن که تنگه هرمز تحت کنترل ماست، نقشه هم منتشر کردند که از اینجا تا اینجا رو ما کنترل میکنیم، هر شناوری که بدون توجه به دستورات ما عمل بکنه متوقفش میکنیم و الی آخر. اما همین چند دقیقه پیش ارتش آمریکا اعلام کرد که دو کشتی که از تنگی هرمز میخواستن رد بشن با نصب پرچم آمریکا از تنگی هرمز رد شدن. تا اینجای کار جمهوری اسلامی عمل چندانی انجام نداده. البته ساعتی پیش اعلام کرده بودند که نمیدونم نزدیک یک ناو آمریکایی شلیک کردند که مشخصه که عملا تا این لحظه اقدامی برای پیشگیری عبور ناوهای حالا کشتی هایی که متعلق به کشتی های تجاری هستند، متعلق به کشورهای مختلفند، ولی با حمایت آمریکا از منطقه میخوان ردشن انجام نخواهد داد. اگر این اتفاق بیفته، اگر جمهوری اسلامی نتونه همون جوری که در دو ماه گذشته باجگیری میکرد در منطقه و به گروگان گرفته بود و این مسیر بست، اگر نتونه این ادامه بده عملا وارد مرحله تازه خواهیم شد، یعنی بندرهای ایران همشون محاصره است. جمهوری اسلامی از دستیابی به دلارهایی که قرار بوده با فروش نفت و فروش دیگر کالاها به دست بیاره محروم شده، خیلی از نفتکش‌ها و کشتی‌ها نمیتونن به بنادر ایران بیان، یعنی عملا محاصره برقراره، تنگی هرمز باز شده و بعد از اون خسارت‌هایی که در جنگ دیدن و فشارهای اقتصادی که الان دیگه ابعاد خیلی بزرگی پیدا کرده، این حکومت داره روزانه چند صد میلیون دلار رو از دست میده و خسارتی معادل یه جنگ داره براش وارد میاد. یک خسارت متقابلی هم داشته به غرب وارد می‌کرده از تنگی هرمز که خب خیلی کمتر از اون خسارتی بوده که خودش میدیده، ولی عملا یه کارتی بوده که دست اینها بوده و این کارت رو بدون اینکه بتونه معامله کنه و امتیازی بگیره رو الان داره از دست میده. اگر اجازه بده که کشتی ها رد بشن، یعنی اقدامی انجام نده. اما اگر نه، یک مقابله نظامی رو ممکنه چند ساعت اول هنوز دارن تلاش میکنن که ببینن که آمریکایی ها چقدر جدین، اگر مقابله نظامی انجام بده همون جوری که الان گفته شده، یعنی بره سمت شروع کنه حمله کردن به حالا کشتی ها نفتکش ها، متقابلا اقدامات نظامی بعدی آمریکایی ها آغاز خواهد شد علیه حالا ادواتی که ناامن خواهد کرد، یعنی پله پله سطح تنش در تنگی هرمز میتونه افزایش پیدا کنه. ممکنه یه قایق تندرو یه موشک شلیک کنه مثلا به یک کشتی حالا مثلا اماراتی یا مال کویت، فرقی نمیکنه کجا باشه، متقابلا آمریکایی ها اقدامی انجام بدن، آرام آرام این درگیری افزایش پیدا کنه و خیلی سریع برسه به یک درگیری نظامی دیگری. اما آنچه که الان داره مشاهده میشه اینه که آمریکایی ها مصممن با ادوات نظامی
این مسیر رو باز کنن و آخرین کارتی که در دستان جمهوری اسلامی هست رو بدون دادن امتیاز با ابزار نظامی به زور از دستان او در بیارن. پس از اون هست که میتونن به مراحل بعدی جنگ فکر کنن، به این محاصره اقتصادی فکر کنن و به چگونگی خارج کردن اورانیوم غنی شده، تعطیل کردن برنامه هسته‌ای موشکی الی آخر. آمریکایی ها شواهد نشون میده که اگر تنگی هرمز رو باز کنن، ترجیحشون اینه که با محاصره اقتصادی که الان دارن انجام میدن، برادر محاصره کردن، با همین روش ادامه بدن تا چند ماه قشنگ آثار ویرانگر اقتصادی این محاصره کاملا در ارکان اقتصاد این حکومت دیده بشه و همه چیز آماده بشه برای اقدام نهایی. اقدام نهایی حالا میتونه از داخل ایران باشه به شکل فروپاشی حکومت یا قیام مردم، یا اینکه نه میرن به یه مرحله بعدی، یک درگیری نظامی بعدی که حالا زمانش میتونه چند هفته دیگه باشه، میتونه چند ماه دیگه باشه. اما ممکنه جمهوری اسلامی بخواد این درگیری رو نذاره به چند ماه بکشه و بخواد همین سر همین درگیری که سر تنگ کنترل تنگی هرمز هست رو همین الان آغاز بکنه، ادامه بده. در اون سمت ماجرا اگر داخل ایران رو بخوایم ببینیم، واکنش جامعه، مردم ایران، در واقع همه پیام‌های گزارش‌هایی که از ایران میرسه اینه که آثار ویرانگر این شکل حکومت رو همین الان دارن مردم باهاش زندگی میکنن. همین الان مردم ایران بسیارشون میگن حقوقهامون به روز پنجم، اونا که تازه کار دارن، به روز پنجم ما هم نمیرسه. اصلا گزارش هایی که از تنزل سطح زندگی مردم به حالا تمام این سالهای گذشته که روند نزولی ادامه داشته، اما این شتاب فراوانی که پس از این جنگ گرفته رو وقتی میرسه کاملا مشخصه که چقدر زندگی برای مردم دشوار شده و جامعه انگار منتظر یک اتفاقی هست که خیلی زود قرار رقم بخوره، خیلی زود یک اتفاق بیفته که تعیین تکلیف میشه از حکومت در ایران. جمهوری اسلامی با این ماهیت هیچ کاری نمیتونه انجام بده، توافق رو نمیتونه با غرب امضا بکنه، توافقی که به غربی ها بده به دلیل سطح طولانی بی‌اعتمادی که غرب داره علیه این حکومت، به این راحتی ها تحریماشون بر نمیدارن. اگر این مجموعه قرار باشه و ایران حکومت بکنن، اسرائیلی ها هم حالا اعتماد نمی کنند. یعنی تا اینها بتونن جلب اعتماد کنن که دیگر آن حکومت وحشی گذشته نیستند، این خودش سالها طول خواهد کشید. به همین خاطر مردم ایران باید تعیین تکلیف کنن وضعیت این حکومت رو. ببینید در سوریه هم همین اتفاق افتاد. اسد این اواخر بارها پیام داد به غربی ها که مثلا من میخوام رویه ما عوض بکنم و کسی نمیتونست بپذیره. اعتماد کردن به حاکمی که سالها کارنامه سیاهی داره در به آتش کشیدن کشور خودش و کشورهای دیگران اصلا به این سادگی نیست. مضاف بر اینکه کسانی الان سر کار هستن که همه‌شون در مقام و نظر همون حرفهای گذشته رو حتی تندترشو میزنند. امروز یکی از نماینده مجلسش از استفاده از سلاح هسته‌ای هم میگفت، یعنی که ما اساسا سلاح هسته‌ای هم میسازیم. یعنی با این شرایط کسی اعتماد نخواهد کرد. مردم ایران میدونند که با این حکومت ایران آینده‌ای نخواهد داشت و همه وقتی از گوشه و کنار ارتباط میگیری با این مردم، همه چشم انتظار یک اتفاق تازه هستن. حکومت بی وقفه اعدام مردم رو، اعدام جوانان این کشور رو اعدام میده، هر روز داره یک تا چند نفر رو اعدام میکنه و کاملا مشخصه که نه فقط بحث انتقام گیری بلکه تولید وحشت در جامعه رو پیگیری میکنه. همین امروز من دیدم محمد رضا میری، مهدی رسولی و ابراهیم دولت آبادی، سه نفری بود که در مشهد اعدام کرد. هر روز اینو داره ادامه میده و واقعا من جا داره که ابراز تأسف بکنم از نحوه واکنش خیلی از این فعالان سیاسی و حقوق بشری که در خارج ایران سالها نان این رو خوردن که مثلا ما فعال حقوق بشریم و سخن میگیم. نحوه مواجهشون با این اخبار اعدام ها در چند هفته گذشته به هیچ عنوان در حد و اندازه و این کاری که حکومت داره میکنه نیست. این کاری که حکومت داره این روزها میکنه ادامه همون کشتار 18 و 19 دی هست، به همون اندازه کریه و جنایت بزرگ و عمیق هست و واکنش اینها انگار نه انگار که این حکومت وارد یک مرحله روزانه اعدام میکنه. یعنی شما سطح واکنش، سطح اعتراض، سطح کنش، سطح لابیگریت با دولت ها باید متناسب باشه با واقعی که واقعا
هفته هاست، ماه هاست که مردم ایران مشاهده میکنن که بسیاری از این فعالان سیاسی حقوق بشر در واقع نمره مردودی گرفتند از این کاری که وظیفه ذاتی اونها سو سالها دارن براش حقوق میگیرن. بگذاریم از این سخن، عرضم با این تمام میکنم که مردم ایران منتظره واقعا یک اتفاق بزرگ هستند. در مشاهده که میکنید در منطقه وضعیت حکومت رو با اسرائیل، وضعیت این جنگ رو با آمریکا، تنگه هرمز، شرایط اقتصادی کشور، تورم، پرش روزانه قیمت ارز هر روزی چند هزار تومان داره میره روش، شرایط بیکاری، میلیون ها نفری که الان بیکار شدن، اینترنتی که بیش از دو ماهه که تعطیل هست، همه اینها به ما میگه که اتفاقی بزرگ به زودی رو خواهد داد. شاید ما روز دقیقش نتونیم بگیم، اما میتونیم بگیم که هیچ حکومتی در طول تاریخ با این سطح از ناکارآمدی و در این سطح از ارتکاب جنایت هیچ وقت وجود نداشته و نداره که بتونه دوام بیاره، که مندوب خودش و جهان رو تهدید بکنه و همچنان بر سر کار باشه. این حکومت هم مستثنا نخواهد بود. ممنون از همراهی شما در این برنامه. تا برنامه دیگر پیروز باشید و پایدار.

0: گامبز حسینی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه همه داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده
5: احتمال از سرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی واقعا الان در به کدوم سمت داره میچرخه؟
6: امکان توافق با جمهوری اسلامی وجود نداره.
7: جنگ هم داره محتملتر میشه.
5: فکر می‌کنین داریم به سمت یک جنگ جدید پیش میریم؟
4: از همین خبر کاهش تولیدات نفت شروع بکنیم.
8: عوان مالی جمهوری اسلامی و
9: دولت میگه بین گرانی دارو و کمبود دارو اولی رو انتخاب کرده.
5: ایرانی ها در آخر هفته میان بیرون، الان 5 ماهه
9: خستگی ناپذیر دارن میان.
10: خستگی ناپذیر ایرانیان میان تو این آفتاب، تو سرما، تو گرما. تجمع ایرانیان مقیم ملبورن
11: بیش از 1000 عکس جاوید نام
12: در مورد اعدام ها چی میدونه؟
13: اژه‌ای داره آدم ها رو میکشه.
14: عکس یکی از کسانی که در معرض خطر اعدام هم هستن.
15: هیچ خونی پایمال نخواهد شد.
16: با صدای شما هستیم.
17: 64 روز اینترنت در ایران قطع.
18: تو خیابونا هستیم تا صدای مردم ایران باشه.
19: ما اینجا هستیم، پشتشون هستیم.
20: هر جایی که دنیا که باشیم، عشقمون برای مردم ایران، برای وطنمونه.
21: در جمهوری اسلامی هر کدوم از زیردست‌های خامنه‌ای دارن تلاش می‌کنن پدرخوانده جدید جمهوری اسلامی بشن و جمهوری اسلامی رو به عنوان شرکت سهامی جنایتکاران و فاسدان به زیر کنترل خودشون در بیارن. کسی مثل قالیباف که 3 بار در انتخابات شکست خورده، همه کاره جمهوری اسلامیه، ولی پزشکیان که عنوان رئیس جمهور همین نظام رو یدک می‌کشه ولی با رأی اقلیت مردم تقریبا کاری نیست.
22: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
23: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
24: ایران یک شریک تجاری مهم مثل امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
25: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بهش نیافتاد تو این جنگ.
26: نفت در برابر غذا سقف چیزیه که آمریکا در برابر امضای اون تسلیم‌نامه خواهد داد.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. امارات متحده عربی از مقابله و رهگیری 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. امارات متحده عربی با محکوم کردن تداوم این حملات، این اقدام حکومت ایران را خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات امارات متحده عربی خواند. وزارت دفاع امارات اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور همچنان در حال مقابله با حملات پهپادی و موشکی هستند و 4 موشک کروز شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی پس از شناسایی رهگیری شده و 1 موشک در دریا سقوط کرده است. امارات متحده عربی اعلام کرده از آغاز عملیات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در مجموع 549 موشک بالستیک، 29 موشک کروز و 2260 پهپاد را رهگیری کرده است. دفتر رسانه‌ای بندر فجیره در امارات متحده عربی هم اعلام کرده در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مجتمع صنایع نفتی این منطقه، 3 شهروند هندی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. این حمله همچنین منجر به آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی فجیره شده و تیم‌های دفاع مدنی برای مهار آن وارد عمل شدند. شبکه خبری CNN به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد سامانه پدافند هوایی اسرائیل مستقر در امارات متحده عربی روز دوشنبه یک موشک شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حریم هوایی این کشور رهگیری کرده است. بر اساس این گزارش، این رهگیری در آسمان امارات انجام شده، اما مقامات ابوظبی تاکنون به طور رسمی این موضوع را تایید یا رد نکردند. با سرگیری حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و همزمان با آغاز پروژه آزادی در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته موضوع نقض آتش‌بس در حال بررسی است، اما جمهوری اسلامی بهتر است امیدوار به حفظ آتش‌بس از سوی آمریکا باشد.
1: من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر می‌کنم این برای کشور ما بسیار حیاتیه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که افراد درستی هدایت این کشور رو بر عهده دارند. مثلا همین حالا ما درگیر یک جنگ هستیم. اونا گفتن چقدر؟ حدود 6 هفته. چرا اینقدر طول کشیده؟ ما 19 سال در ویتنام بودیم. سالیان سال 10 سال، 12 سال در عراق بودیم. ما در تمام این جنگ‌های مختلف حضور داشتیم. 7 سال در کره. حتی به جنگ جهانی دوم هم اشاره نمی‌کنم. اون که دیگه داستان بزرگی بود. اما اگر آدم اشتباهی اینجا نشسته باشه، با همان قطعیتی که اینجا نشسته اید درگیر جنگ جهانی سوم خواهید شد. اگر فرد اشتباهی اون بالا باشه، اوضاع زشت و حیله‌گرانه میشه. علی‌رغم اینکه درگیر چیزی هستیم که من اون رو یک جنگ کوچک مینامم، چون واقعا چیزی جز این نیست. اونا دیگه نیروی دریایی ندارن. فکرش رو بکنید، اونا 159 تا کشتی داشتن. چند تا برایشون باقی مونده؟ حدس بزنید. درسته، 0. 159 کشتی. در همون دو هفته اول هر 159 کشتی رو غرق کردیم. 159 تا کشتی. من واقعا عصبانی شدم و گفتم کیفیت اون کشتی ها چطور بود؟ گفتن خیلی خوب بود. گفتم خب چرا کشتی رو تصرف نکردید؟ چرا باید اونها رو به قعر دریا بفرستید؟ ما میتونستیم مثلا از اون 159 تا 59 تا کشتی رو تصرف کنیم. اون وقت 59 تا کشتی داشتیم. اما اونها ترجیح دادن منفجرشون کنن تا اینکه نجاتشون بدن. من ترجیح میدادم اونها رو حفظ کنم. اما اینها جزئیات ناچیزه.
0: اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد و با شهروندان این کشور اعلام همبستگی کرد. فون در لاین در پیامی در شبکه ایکس این حملات را نقض آشکار حاکمیت و حقوق بین الملل توصیف کرده و هشدار داد بی‌ثباتی در خاورمیانه میتواند پیامدهای مستقیمی برای امنیت اروپا داشته باشد. رئیس کمیسیون اروپا همچنین تاکید کرد اتحادیه اروپا به همکاری نزدیک با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی برای کاهش تنش‌ها و دستیابی به راه حل دیپلماتیک ادامه خواهد داد. او خواستار پایان اقدامات خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی علیه همسایگان و مردم خود شد. مایک والز نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته واشنگتن در حال تدوین پیشنویس یک قطعنامه مشترک با بحرین و دیگر متحدان خود در خلیج فارس برای ارائه به شورای امنیت است. والز هدف از این اقدام را پاسخگو کردن ایران برای اعمال محدودیت‌های چند ماهه در تنگ هرمز خوانده. نماینده آمریکا در سازمان ملل اضافه کرده این پیشنویس از جمهوری اسلامی می‌خواهد کارگزاری مین‌های دریایی در تنگ هرمز و دریافت عوارض از کشتی‌ها در این آبراه را متوقف و محل مین‌های کارگزاری شده را به طور کامل اعلام کند.
2: بر اساس جزئیاتی که تا ظهر دوشنبه ما داریم، آمریکا این قطعنامه رو با همکاری بحرین و با مشارکت کشورهایی مثل کویت، قطر، امارات و عربستان سعودی تدوین میکنه. به گفته سفیر آمریکا در سازمان ملل قرار هست که مذاکرات درباره این قطعنامه از همین هفته اینجا در مقر سازمان ملل آغاز بشه، اقدامی که در حالی صورت میگیره که تلاش قبلی کشورهای عربی و واشنگتن برای تصویب قطعنامه مشابه ماه گذشته با مخالفت روسیه و چین به نتیجه نرسید و تصویب نشد. اما در این پیشنویس جدید گفته شده که از جمهوری اسلامی خواسته خواهد شد که حملات به کشتی‌های تجاری رو متوقف بکنه، از دریافت عوارض و محدودسازی عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز خودداری بکنه و همچنین کارگزاری مین‌های دریایی رو هم متوقف بکنه و محل مین‌های موجود رو هم اعلام بکنه. مقام‌های آمریکایی میگن که این قطعنامه نسبت به نسخه قبلی که به تصویب نرسید هدفمندتر طراحی شده و تمرکزش به طور خاص بر امنیت کشتیرانی و جلوگیری از مین‌گذاری در آبراهای بین‌المللی، موضوعی که به گفته واشنگتن اقتصاد جهانی به ویژه اقتصاد کشورهای آسیایی رو تحت تأثیر قرار داده. روسیه و چین هم قبلا اعلام کردند که به طور جداگانه از ایالات متحده آمریکا و کشورهای عربی در حال رایزنی بر سر پیشنویس قطعنامه دیگری درباره تنگه هرمز هستند و این احتمال وجود داره که اونها هم به زودی بخوان که نسخه خودشون رو به رأی بذارن. همه این تحولات در حالی رخ میده که شرایط در منطقه به سرعت در حال تغییره. حملات اخیر جمهوری اسلامی به اهدافی در امارات که روز دوشنبه انجام شد رو مشاهده بودیم که نگرانی‌های زیادی رو اینجا مخصوصا در سازمان ملل به همراه داشته و همچنین وضعیت ناپایدار در تنگه هرمز هم باعث شده که تنش‌ها بر سر این وضعیت و این جنگ هر لحظه در شورای امنیت بیشتر بشه و به همین دلیل سخت‌تر بکنه تصویب قطعنامه‌ای رو بر علیه جمهوری اسلامی و در خصوص تنگه هرمز. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در واکنش به اعدام 3 نفر از معترضان دیما در مشهد، دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه اعلام کرد حکومت همچنان مردم ایران را در گروگان خود نگه داشته و در صورت نبود اقدام فوری و قاطع بین‌المللی صدها ایرانی دیگر هم در معرض خطر اعدام قرار دارند. حکم اعدام مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی بامداد دوشنبه در مشهد اجرا شد. محمد حسن نامی، دستیار ویژه وزیر کشور، اعلام کرد محدودیت‌های اینترنتی احتمالاً تا 1 یا حداکثر 1.5 ماه آینده برطرف می‌شود. این در حالی است که ایران از آغاز جنگ تا کنون 1550 ساعت خاموشی اینترنت را تجربه کرده. روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی مشهد از آتش گرفتن سقف یکی از مغازه‌های مجتمع تجاری در مرکز این شهر خبر داد. بر اساس این گزارش آتش مهار شده و تلفات جانی در پی نداشته، با این حال هنوز علت آتش‌سوزی مشخص نشده. نشست جامعه سیاسی اروپا روز دوشنبه در ایروان ارمنستان برگزار شد. رهبران نزدیک به 50 کشور از جمله مقامات اتحادیه اروپا و ناتو در این نشست درباره مسائل امنیت جهانی از جمله تهدیدات جمهوری اسلامی گفتگو کردند. رهبران اروپایی همچنین تصمیم ناگهانی ترامپ برای خروج هزاران نیروی آمریکایی از آلمان را غافلگیر کننده اما نشانه از لزوم افزایش مسئولیت پذیری اروپا در حوزه امنیتی توصیف کردند. نخست وزیر بریتانیا در نشست جامعه سیاسی اروپا گفته جنگ در ایران و اوکراین موجب افزایش حملات نیابتی های جمهوری اسلامی و روسیه در خیابان های بریتانیا شده.
3: در بریتانیا شما اگر پیشبینی شرایط اقتصادی امروز را با 3 یا 4 ماه پیش مقایسه کنید، متوجه می شود که بریتانیا مکان کاملا متفاوتی شده است و این شرایط مشابه تمام کشورهای اروپایی است. تأثیر جنگ تنها اقتصادی نیست. در خیابانهای بریتانیا و سایر کشورها حملات نیابتی توسط ایران و روسیه صورت گرفته. همین گونه حملات سایبری هم. این واقعیت است که می‌بینیم.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد در عملیات اخیر در جنوب لبنان یک تونل متعلق به حزب الله با طول حدود 30 متر را تخریب کرده. ارتش اسرائیل گفته در نزدیکی این تونل یک انبار سلاح هم کشف شده است. خبرگزاری ریا نوستی، خبرگزاری رسمی روسیه، از تصمیم ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور برای اعلام آتش‌بس موقت در درگیری اوکراین خبر داد. در این گزارش آمده این تصمیم به مناسبت تعطیلات روز پیروزی در روسیه اتخاذ شده و از 18 تا 19 اردیبهشت اجرا خواهد شد. در پی ورود یک خودرو به منطقه مرکزی مخصوص عابران پیاده در شهر لایپزیگ آلمان 2 نفر کشته و 2 نفر دیگر به شدت زخمی شدند. رویترز گزارش داده راننده 33 ساله این خودرو با تابعیت آلمانی بازداشت شده. رسانه‌های محلی هم مجروحیت تا 20 نفر را گزارش دادند. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. 3 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

دوشنبه 14 اردیبهشت 1405، طرح نظامی ترامپ برای باز کردن تنگه هرمز و حملات موشکی و پهپادی سپاه به امارات و ناوگان جنگی آمریکا در منطقه. آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا حکومت ایران بی محابا به امارات حمله می کند؟ و اصلا آیا حملات تروریستی امروز سپاه نهایتا به جنگ ایران و عرب منجر نخواهد شد؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

0: اماراتی ها خدمت شما عرض بکنم که اقداماتی رو در موضوع همراهی با رژیمی و آمریکایی ها برای حمله مجدد دارن انجام میدن، که البته نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هم با اینکه اهداف خودشون رو در موضوع امارات یه تجدید نظر جدی روش انجام دادن و اماراتی ها خواهند دید. اماراتی ها آدم های بی ریشه ای هستند،
1: متاسفانه
0: ریشه ای نداره این کشور. اینها عادت دارن که دوباره به زندگی قبیله ایشون برگردن و میدونید اینا چون تکنولوژی رو در این جنگ حتما ازشون گرفته خواهد شد، به شتر سواری رو خواهند آورد و انشاءالله مردم ما خواهند دید کسانی که این اقتصاد شیشه‌ای و گلخونه ایشون رو میخواهند در همراهی با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در تجاوز به ایران ادامه بدن، خیلی زود اثرات تکنولوژی از زندگیشون پاک میشه و البته براشون هم مشکل نیست چون اینا عادت به زندگی شتر سواری دارن، به اون زندگی رو خواهند آورد.
1: آقای دکتر،
2: خانم آقایون، امروز دوشنبه، صبر آمریکا از قلدری سپاه پاسداران بالاخره به پایان رسید و دونالد ترامپ طرح نظامی ارتش آمریکا برای باز کردن تنگه هرمز که نامش پروژه آزادی گذاشته امضا کرد. قبلش بگم حرفایی که شنیدی رو حتما اسمش دید، علی خضریان بود، عضو کمیسیون سیاست خارجی امنیت ملی مجلس، یا به اصطلاح مجلس. میبینه چه جوری در مورد امارات متحده عربی حرف میزنه، میگه اونها رو به دوران شتر سواری برمیگردونیم. اساسا بغض، کینه عجیب و غریبی که این روزها در مقامات حکومت ایران جاری و ساری هست، شبیه اون بغضی که یه زمانی در علیه عربستان سعودی داشتن. یادتونه هر جا میرفتیم عربستان سعودی سعودی یادتون هست. حالا راجبش حرف میزنیم. طرحی که آقای ترامپ داده، طبق این طرح از ساعت 3:30 بعد از ظهر امروز ایران، ارتش آمریکا با استعداد حدود 15,000 نیروی نظامی و یه چیزی بوده حداقل 100 هواپیما، 10 هلیکوپتر، ناوشکن، چه میدونم چیزا، کشتی‌های خارجی رو در تنگه هرمز اسکورت میکنه تا بتونن به سلامت از این منطقه عبور کنن. در واقع رو راستش این طرح نظامی چیزی علیه حکومت ایران به معنای نظامیش نبود و نیست، یعنی به مواضع یا نیروهای ایران تهاجم نمی کرد، حمله نمی کرد. طرحی بود برای پایان دادن به قلدری حکومت سپاه پاسداران، در واقع برای باز کردن تنگه هرمز بود. بله، از یه طرف یکی از کارت‌های مهم به سپاه پاسداران رو می‌گرفت، نمی‌ذاشت دیگه باجگیری بکنه، نمی‌ذاشت گروگانگیری بکنه، ولی حمله نبود به سپاه. اما واکنش سپاه پاسداران و حکومت ایران به این طرح در واقع کلید زدن جنگ سوم ایران بود بدون اغراق. سپاه پاسداران چیکار کرد؟ در گام اول اعلام کرد که بنادر امارات متحده عربی رو محاصره میکنه، همون کاری که آمریکا با ما میکنه. اینا هم ازش در آوردن، اصلا اینا نمیخوام بگم مثل میمونن، اصلا واقعا کارشون تقلید کردن، بعضی وقتا جلفه، بعضی وقتا ساختن کاریکاتور از هر چیزیه. یعنی دوریا میگن مثلا دموکراسی، میگه مردم سالاری، یه مسخره جنتی گذاشته اونجا شورای نگاه، میگه مردم سالاریه. میدونی دنیا میگه آقا چرا نقض حقوق بشر میکنی، اینا هم یاد گرفتن. سخنگو وزارت خارجه میگه چرا آمریکا حقوق سرخپوستا رو 200 سال پیش نقض کرد، اینجا هم همین کار کردن، چون آمریکا مثلا بنادر ایران رو محاصره کرده، اینا هم گفتن ما امارات رو محاصره میکنیم. اما بعدش به تمام نفتکش ها و کشتی ها در فجیره اخطار دادند و گفتن از این منطقه خارج بشید. کمی بعدش سپاه پاسداران 4 موشک کروز به سمت امارات متحده عربی شلیک کرد. این بر اساس بیانیه دولت امارات هست که البته به آبروریزی برای سپاه تبدیل شد، یعنی در

آقایون سپاه پاسداران یه حمله پهبادی تمام عیار به منطقه نفتی فجیره انجام دادن که یک انفجار بزرگ و آتش سوزی در تاسیسات نفتی فجیره امارات منجر شد. هنوز هم اطلاعات کافی منتشر نشده، ولی در واقع اخیر هست و ما دقیقا نمیدونیم چقدر خسارت وارد شده. این وسط البته یه عالم رجزخونی هم کردن، از جمله خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه از حمله به ناوچه آمریکایی در منطقه جاز خبر داد، هدف گرفتن زدنش، که بعدش سنتکام تکذیب کرد، خندید، بعد کانال تلگرامی سپاه گفت نه ما زدیم، و آخرش به جایی رسید که خود سپاه هم ادعا رو پس گرفت. منتها میگم تقلید، موقعی که مثلا آمریکا اعلام کرد ما فلان کارو میکنیم، سپاه هم تکذیب میکنه. خلاصه این پایان ماجرا اما نبود. در ادامه تحرکات نظامی سپاه، درگیری نظامی به قایق‌های تندرو و ناوگان آمریکا کشیده شد. همونطور که آدم پیش بینی میکنه این درگیری نظامی میتونه خیلی زود گسترش پیدا کنه. یکی دو ساعت قبل دریاسالار برت کوپر رئیس سنتکام اعلام کرد که ایران امروز به سمت ناوهای جنگی آمریکا و کشتی تجاری شلیک کرده، و بعد توضیح میده که نیروهای آمریکایی مجبور شدن علاوه بر رهگیری موشک‌های ایران 6 تا قایق تندرو سپاه را هم غرق کنن. البته عرض کردم مثل تقلید سپاه بیانیه داد گفت نه دروغه. خانم آقایان، اوضاع در منطقه دوباره بحرانی هست. هیولای جنگ دوباره برگشته، جنگی که حدود نیم قرنه از زمانی که این آخونده بر کشور حاکم شدن بالای سر ماست. اوضاع حساس کنونی این بار شکل واقعی گرفته و دوباره برگشته. ببینید از موقعی که آتش بس شده هی مدام صبح تا شب میگن ایران اینترنشنال را انداخت، مخالفین جنگ را انداختن. خب برید صلح کنید، چرا مذاکره نمی کنید؟ چرا زدید زیر مذاکره؟ خودشون جنگ میخواد، چرا دیگه از این واضح‌تر چرا جنگ میخواد؟ الان به وضوح حملاتی که دارن میکنند به امارات متحده عربی به وضوح ممکن است به جنگ منجر بشه. در آخرین حملات قبل از آتش بس اعلام شد که امارات متحده عربی در ایران عملیات انجام داده. ببینید این که الان اوضاع همه میگن دوباره بحرانی شده، هیولای جنگ برگشته، اما این بار شاید بیشتر، این بار شدیدتر از دفعه قبل. چرا؟ چون به نظر میاد و بیشتر از به نظر میاد واضح هست که بعضی از این کشورهای عربی از جمله امارات متحده ببینید صبرشون تمام شده از حملات ایران، میخوان یه کاری بکنن که این کار بدبختانه هر چه باشه بالقوه میتونه شرایط رو برای جهان آزاد، برای مردمان آزادی خواه، برای مردمانی که میخوان پیشرفت کنند، برای مردمانی که میخوان دنیا توسعه پیدا کنه بدتر کنه. ببینید برای سپاه پاسداران که مهم نیست مردم ایران هزار تا ببینن یا 1 میلیون، براش مهم نیست. مهم نیست که گرسنه میخوابیم یا نه، مهم نیست که زمستون گاز داریم یا نداریم، مگه واسهشون مهم به برق قطع شد؟ مگه واسهشون مهم به گاز قطع شد؟ مگه واسهشون مهمه که پارسال 3 ماه صنایع تولیدی ایران خوابید؟ مگه الان براشون مهم به دارو نیست؟ مگه براشون مهمه که برای بیماران دیابتی ندارن دارو؟ مگه مهم نیست؟ یاد گرفتن 40,000 تا 2 روز میکشن. اما اونهایی که میخوان پیشرفت کنن، اونهایی که میخوان توسعه پیدا کنن، اونهایی که خودشونو میکشتن، پول هزینه میکردن، شب تا صبح کار میکردن که در بخش از دریا جزیره بسازن، اونهایی که میخواستن زیبایی رو تجربه کنن، اونها براشون مهمه. آدم مردم آزادی خواه براشون مهمه، به خاطر که یه موشک تمام رویاهاشون رو میتونه خراب کنه. مرگ برای دنیای آزاد فرشته نیست، مرگ برای دنیای آزاد ترسناکه، مرگ برای دنیای آزاد غم‌انگیزه، اما برای سپاه پاسداران مرگ یک موهبته. میتونه با جسدهای آدمهای کشته شده پوز بده، میتونه با جسدها راهپیمایی کنه، رأی بخره. همینجاست که نقطه تقابل شکل میگیره. این حکومت ایرانه که جنگ میخواد، حالا داره جنگ سوم رو راه میاندازه. به نظر میاد کشورهای منطقه خشمگینند و ترسناکه، چون ممکنه بیفتن در دام جمهوری اسلامی، و ترسناکه برای ما و مردم ایران. مرتضی انواری مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا و تحلیلگر مسائل بین المللی از ویرجینیا با ماست، همچنین لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و روح الله رحیم پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقایم سلام و عرض ادب دارم، خوش آمدید به چشم انداز، سپاسگزارم بسیار از حضورتون در برنامه. آقای انواری اگر اجازه بدید از شما شروع بکنم. متو خب امروز 3 تا کارشناسیم، کوتاه اگه جواب بدید سوالای بیشتری میتونم بپرسم و سپاسگزار خواهم شد. آقای انواری، تحولات چند ساعت اخیر رو حتما دنبال کردید، چطور میبینید؟ دوره جنگ سوم شروع میشه، به جنگ سوم کشیده خواهد شد، چون آقای ترامپ یه جوری گفته موقعی که داشت عملیات توضیح میداد ما مذاکره داریم میکنیم. الان اوضاع به چه سمتی میره؟ مهار خواهد شد؟ چطور توضیح میدید؟

0: با درود به شما و مهمانان گرامی، من فکر میکنم که بعد از چند هفته فرصتی که آمریکا به جمهوری اسلامی برای تسلیم داد و در این مرحله به اصطلاح حسابهای دیگری رو باید میکرد، مسئله دو ماه فرصت برای جنگ، مسئله ایجاد تعادل در بازار و قیمت نفت، از این فرصت آتش بس بدون اینکه مشکل تنگه هرمز رو حل کنه استفاده کرد و هم تداوماً جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز نگه داشت. و چون آمریکا دیفکتو مسئول تجارت آزاد دریایی هست، این به اصطلاح آمریکا رو تا حدی نیروی دریایی آمریکا رو مورد تهدید قرار گرفت یا مورد به قول معروف چالش قرار گرفت و این اومد از راه عمان میگه یه راهی باز کنیم که تعدادی از این کشتی‌ها که گیر کردن بیان بیرون که به بازار کمک میکنه، مسئله کنترل تنگه هرمز رو چالش میکنیم که آیا مثلا چالش میگیریم که آیا ایران کنترل کامل داره، فشار بر ایران برای تصمیم گیری میذاره، برای که وقتی در زمان آتش بس هستی امکان داره آتش بس بدون انجام یک بساط از یک طرف به حالت تداوم بدون نوشته اصلا بمونه و این رو تقریبا فشار میاره که قضیه رو سرعت ببخشه. جمهوری اسلامی چند تا آپشن بیشتر نداره و همش به ضررشه. اگر نجنگ از داخل از دست میده، اگه بجنگ از بیرون از دست میده.
1: متشکرم خانم مروتی، به شما خوش آمد میگم. متشکرم صبرتون. شما چطور میبینید و این بستن تنگه هرمز؟ داشتم امروز فکر میکردم خب حکومت ایران واقعا با این شکل بستن تنگه هرمز که پیشبینی هم نمیکرد تونسته بود یه کارت پیدا کنه، یه کارت بازی، متو باز دوباره قلدری کرد، قدرشو ندونست. آیا ممکنه کارت ازش بگیرن با این وضعیت؟ پیشبینیتون چیه؟
2: با درود خدمت شما مهمانان ارجمندیتون. ببینید، این کارتی در دست جمهوری اسلامی بود، منتها این کارت میتونه دوباره عمل کنه، یعنی میتونه دقیقاً برعکس اون چیزی که جمهوری اسلامی پیش بینی کرده دقیقاً بر ضد خودش تمام بشه و اجماعی بین المللی، اجماعی منطقی از کشورهایی که تا به حال با جمهوری اسلامی مماشات کرده بودن، مخصوصا دولت‌های عربی منطقه، این اجماع رو تشکیل بده. این اجماع دیگه فقط توسط دولت‌های عربی نیست، ایالات متحده پشت اونها خواهند بود، کشورهای اروپایی، حتی ناتو پشت اونها خواهند بود، ازشون حمایت میکنن و در نهایت باعث میشه که برگه یا همون کارت تنگه هرمز کاملا بر ضد جمهوری اسلامی تموم بشه و اینکه جمهوری اسلامی در واقع در اون زمانی که فرصت داشت که بتواند مخصوصا در این دوره آتش بس که به هر حال به اجماعی با دولت ایالات متحده برسه و این فرصتی برای دیپلماسی بود، این فرصت رو مشخصا از دست داد و برمیگرده به همون عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره، گروهای رادیکالی که خب مشخصا سپاه هست، من نیروهای تندرویی که الان قدرت و کامل در دست دارن، در دست قبضه کردن و حتی اون بخشی که یک مقداری عقلانی تر فکر میکنه ولی اون هم خود نظامه و بخشی از نظامه و در نهایت اون هم اصولگراست، حتی اون بخش هم نتونسته اونها رو راضی نگه داره که در چنین موقعیتی بهتره به مذاکرات ادامه بدیم یا به یک نتیجه برسیم که این نتیجه میتونه برد برد باشه، حداقل این نتیجه به قول معروف تسلیم نباشه و شکست نباشه. اون چیزی که به چشم میاد اینه که در حال حاضر سپاه تصمیم گرفته که بحران رو بیشتر کنه، عمیق کنه و حتی حملاتش به کشور امارات متحده بر این اساس بوده، چون اساسا نخواستن امارات رو جزئی از اون آتش بس به حساب بیارن، یا حتی خواستن امارات رو به عنوان اون نقطه فشار بر ایالات متحده، بر کشورهای عربی و بر این آتش بس شکننده در واقع کارت امارات رو به این شیوه به قول معروف مورد توجه قرار بده. اقدامی میتواند بحران رو عمیق‌تر کنه.
1: خانم خانم مروتی، در مورد بخشی از فرمایشتون به نظر من میتونیم عمیق‌تر بشیم. تا اینجا یه سوال بپرسم کوتاه فقط بگید، این بحثی که در واقع نیروهای تندرو حکومتی میگن، تحلیل کلاسیک اخباری هم که میاد بیرون همین در واقع دوگانه رو تایید میکنه، نیروهای تندرو حکومتی، نیروهای مثلا میانه رو که وای بر ما که قالیباف شد نیروهای میانه رو. مثلا اخبار ویژه اومد، همین ایران اینترنشنال منتشر کرد که آره مثلا حسین طائب با پزشکیان جر و بحث کردن و پزشکیان بهش گفته که این حملاتی که شما میکنید سپاه میکنه ایران رو ویران خواهد کرد، نابود خواهد کرد. یا اینکه مثلا پزشکیان اومد گفتش که بابت حمله به اعراب عذرخواهی میکنیم، اینا نیروهای آتش به اختیارن، بعد زدن تو دهنش، خودش حرفش پس گرفت. شواهد همین تحلیل شما رو تایید میکنه، اما واقعا اگر در عمق بریم اینطور هست؟ یعنی واقعا هنوز حکومت ایران تو این ماجرا تندرو کندرو است؟ به این خاطر که تو خیلی از موارد ما می‌بینیم حرفایی که پزشکیان میزنه با حرفای حسین طائب فرقی نداره و اساسا نیروهای میانه رو الان خیلی چیزی ازشون نمیشنوید، یکی هستن یا سرکوب باعث شده خفه بشن؟ اصلا هنوز معتقدید به میانه رو تندرو یا عوض شده؟
2: من عرض کردم، گفتم اسمی از نیروهای میانه رو نیاوردم، گفتم اونهایی که عقل‌گراتر هستن، ولی اونها هم همون اصولگرایان هستن، اونها همون ساختار در واقع کلیت جمهوری اسلامی رو با شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر همسایگان میشناسن. اما در این میان بخشی از اونها هستن که نهایتش فکر به این فکر میکنن که ما موجودیتمون باید باقی بمونه، یعنی ترس از میان رفتن خودشون باعث میشه که نوعی نگاه عقلانی‌تری نسبت به دیگران داشته باشن نسبت به سپاه. این به این معنی نیست که اونها از ایدولوژی خودشون، از عملکردشون، از سرکوبشون چه در داخل و از دشمنیشون در سطح بین المللی در حال دور شدن، همین اینها وجود داره، ولی موقعیت فعلی به اونها اینو میفهماند که باید دست برداریم تا حدی کوتاه بیاریم که باقی بمونیم. یعنی این الزام به بقا اونها رو وادار میکنه که در طیف کلیتی حکومت پزشکیان چه گروه های دیگر تا حدی این نگاه وجود داشته باشه، ولی خب مشخص نگاه اونها هم نگاه غالبی نیست، یا مشخصا کسی مثل عراقچی به تأثیر در واقع همون بخش بالادستی یا سپاهه.
1: متشکرم. دور بعد اگه یادتون باشه بگید به اینکه پس چرا اسرائیل مثلا لاریجانی رو زد، چون لاریجانی دقیقا تو همین کاتگوری بود. آقای رحیم پور به شما خوش آمد میگم، متشکرم از صبر و تحملتون. شما هم بگید شما چطور میبینید تا بحث رو عمیق‌تر بشیم، و اینم به من بگید چرا حکومت ایران انقدر متنفر از امارات متحده عربی؟ اون زمانی که علیه عربستان سعودی هست، یادتون از خامنه‌ای تا پایین همه آل سعود شعار میدادن تو نماز جمعه ها، پادشاه سعودی فوت کرد شیرینی دادن، یادتون هست؟ باز آدم میفهمید چرا، میگفت آقا مثلا عربستان سعودی رهبر جهان اسلام، اینا حسودیشون میشه، اونا سنی ان، یه چیزایی میفهمید پول داره، ولی با امارات متحده عربی چرا اینا انقدر متنفرن؟ زمینی که بخش بزرگی از بقای اینها وابسته به ساختار امارات و گروهایی که در واقع تحریم رو در امارات دور می‌زدن.
3: درود بر شما، درود بر بقیه دوستان بزرگوار، مهمانان محترم، همینطور بینندگان بزرگوار. ببینید، اولا اینکه جمهوری اسلامی خیلی تلاش کرد که از موضوع بستن تنگه هرمز، همونطور که دوستان هم گفتن شما هم اشاره کردید، یه کارت بازی درست بکنه که تبدیلش بکنه به برگه برنده. آمریکا در دو مقطع جلوی این رو گرفت و عملا این اقدام جمهوری، یعنی برنامه جمهوری اسلامی رو خونسا کرد. یک مقطع عدم پذیرش تمام پیشنهادهایی بود که جمهوری اسلامی میداد، همه پیشنهادهایی که جمهوری اسلامی میداد باعث میشد که اولویت تنگی هرمز بر مبنای خواست جمهوری اسلامی تعریف بشه. امریکایی‌ها اگر میخواستن تن بدن به این مسئله، قاعدتا بایستی تنگی هرمز رو به عنوان برگه برنده جمهوری اسلامی مورد تایید قرار میدادن. در این بلاز نرم افزاری تنگه هرمز رو از دست جمهوری اسلامی گرفت. بلا سخت افزاری این پروژه آزادی هست که اقدام میشه. من تصورم اینه که جمهوری اسلامی چنین محاسبه ای رو نداشته. به نوع حملاتی که سپاه امروز انجام داده به بعضی از کشتی ها، به فجیره، به برخی از مناطق امارات، نوع واکنش هایی که داشته، من فکر میکنم که آمادگی این رو نداشتن که امریکایی ها بخوان این اقدام رو انجام بدن. یعنی به جای اینکه آتش بس رو نقض بکنن، به جای اینکه محاصره دریایی رو مثلا رفع بکنن، یا به جای اینکه یک حمله گسترده مثل سابق بخوان انجام بدن، تصمیم بگیرن که مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز رو امن بکنن. این رو من فکر جمهوری اسلامی تصورش رو نمی‌کرد و محاسبه نداشت. نتیجهش این شد که اقداماتی که داره انجام میده مجددا به صورت هیجانی، واکنشی و غیر عقلانی هست و اتفاقی که براش میفته اینه که این تبدیل میشه به جرقه بشکه باروت جنگ که شما توضیح دادید، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها محاسبه شده این اقدام رو انجام دادن. جمهوری اسلامی داره با احساسات و واکنش‌های غیر عقلانی داره پاسخ میده. این همون مسئله‌ای هست که تمام مصیبت‌ها رو ایجاد می‌کنه. اما در مورد امارات هم عمق حسادت و کینه مقام‌های جمهوری اسلامی در طول این دو سه ماه کاملا نسبت به اماراتی ها مشخص شده. قبل از اینکه جمهوری اسلامی وجود داشته باشه در ایران حکومتی وجود داشت، حکومت پهلوی، که اماراتی ها آرزوی دیدن شهرهای ایرانی ها رو داشتن. اما بعد از اون جمهوری اسلامی بلایی سر این کشور آورد که الان شهرهای امارات آرزوی بسیاری از به آرزوی بسیاری از ایرانیان تبدیل شده. البته که به جای اینکه جمهوری اسلامی استقبال بکنه از توسعه کشورهای همسایه، به سبب اینکه توسعه اونها میتونه برای خودش هم ایجاد توسعه بکنه، یعنی توسعه ایجاد بکنه برای خودش، عمق حسادت و کینه خودش رو مطرح میکرد. مسئله ژئوپلیتیک جزایر سگانه عقده دیرینه ای هست که جمهوری اسلامی نسبت به اماراتی ها داره و از هر بهانه ای میخواد در موردش استفاده کنه. در عین حال اقداماتی که اخیراً اماراتی ها در محدود کردن فعالیت های مالی غیر شفاف و غیر قانونی جمهوری اسلامی در امارات به ویژه در دبی انجام داده، برای جمهوری اسلامی بسیار سنگین در اومده و شرایط رو در واقع پیچیده کرده. آخرین ضربه هم که امارات زد خروج از اوپک و اوپک پلاس بود که عملا میتونه بخش عمده ای از عدم در واقع عدم تحویل نفت جمهوری اسلامی رو، اون مقدار صادرات اضافه امارات در صورت اقدامات بعدی میتونه اون رو جبران کنه و تمام بسیاری از برگ‌های جمهوری اسلامی عملا با اقداماتی که امارات انجام داده خونسا شد.
1: خیلی متشکرم. یه دغدغه بزرگ دارم در مورد جنگ بین ایران و اعراب، همسایگان جنوبیش، بابت اون عملیات آخر امارات. واسه همین میخوام این سوال رو از هر سه مهمان محترم بپرسم. آقای انور ازبید، از شما شروع بکنم. بالقوه آیا این جور حملات ایران به اعراب و مثلا به امارات، مثلا اگه گسترش پیدا بکنه، آیا ممکن هست به جنگ بین اعراب و جمهوری اسلامی منجر بشه؟ دوره قبل ما میشنیدیم اخبار میومد که اعراب فشار دارن که میخوام دخالت بکنیم در عملیات، آمریکا نگاهشون داشته و همجایی داره بیشتر میشه. آیا ممکنه به جنگ منجر شه؟ موضع آمریکا چی هست؟ و بعد آیا اعراب از آمریکا ناراحت نیستن بابت اینکه در واقع نمیتونه ازشون حمایت بکنه، رهاشون کرده یه جورایی؟
0: اولا اینکه کشورهای عربی که از جمهوری اسلامی حمایت میکردن از اینکه باید با این مذاکره که از بعد در تداوم جمهوری اسلامی فعالیت میکردن، درسی بود برایشان از ماهیت جمهوری اسلامی و این رو ترامپ به عنوان یک به اصطلاح نتیجه کاری که کرده میبینه و بسیار مهمه برای تغییر جمهوری اسلامی. ولی مسئله‌ای که هست سرعت انداختن جمهوری اسلامی مقدار هزینه داره و عکس العملایی که جمهوری اسلامی انجام میده در مقابل این محدودیت‌هایی که آمریکا میذاره، میگه مثلا حمله نکنین، حمله میکنن، مقدارش خیلی مهمه. اگه قرار باشه برای یه مقدار کوچیکی مثلا یکی تفنگ یه جایی یا یه قایق تندرو یه چیزی شوت بکنه این جنگ بشکنه، از لحاظ به اصطلاح افکار اون یه دنیا قابل قبول نیست. منتظر اصلا این یه توری که به اصطلاح تله‌ای بود برای جمهوری اسلامی که تکلیف روشن کن، اینجوری نمیتونه بمونه، تو فرصت بگیری و بعدم باز شروع کنی به خیال خودت آواز اقتدار بزنی. این جمهوری اسلامی رو از بیعملی وادار به یک عمل میکنه که باید چیکار کنه. حالا این عمل جمهوری اسلامی مثلا به اعراب حمله میکنه، میگن حالا این چیکار میکنه؟ این پرونده مخالفت کشورهای عربی به ایران کمک میکنه در ساختن این چهره که مقصر جنگ بعدی به طور قطع جمهوری اسلامی رو مشخص میکنه و در ضمن با کنترل سرعتش هم کنترل تاثیر منفیش بر بازار بورس و نفت داره.
1: آقای انواری، اساس شما انتظار داشتید، پیش بینی میکردید که مثلا جمهوری اسلامی ایران سپاه پاسداران در مقابل یه همچین طرح از آمریکا برای باز کردن تنگ هرمز که در واقع طرح نظامی اومده نیست، اسکورت کشتی هاست، این چنین حمله کنه به امارات متحده عربی؟ آقای رای پور موقعی میخواد نقد کنه میگه که بیشتر از ایزابی میبینه، میگه اینا احساسی واکنششون میدن، برنامه روشن ندارن. شما هم همینطور میبینید یا فکر میکنید مثلا راهبرد خاصی دارن؟
0: نه، من فکر می‌کنم امارات راه خودشون مشخص کرده با ایران و برای جمهوری اسلامی خیلی دردناکه. یکی از مراکز پولشویی، یکی از مراکز تجارت. وقتی بندر امارات می‌رفتی تمام این کشتی‌ها داشتن برای ایران بار می‌زدن. اون رو قطع کرده. یه مقدار کشور منجی که عزیزان فرمودن حکومت حسودی هست، از اون لحاظ مخواد بکنه، ولی به جایی که مستقیما به کشتی هایی که دارن رد میشن حمله کنه، به امارات میزنه که این رو مشکل کنه برای تاییدش. ولی اینکه یک ائتلافی داره شکل میگیره و اگه نه تنها در سطح منطقه، در سطح دنیا که وجود جمهوری اسلامی، تداوم جمهوری اسلامی برای صلح، برای آرامش، برای مردم ایران به جایی رسیده که غیر قابل تحمل شده. سرعت این تغییر باید مدیریت بشه با هر چی که ما میبینیم در مدیریت این سرعت هست، یا به قول معروف مقدار هزینه یا سرعتی که ایجاد میشه که بالا پایین میره. ولی اینجور نیست که این جریان تمام پیدا کنه. حالا یا مستقیم توسط آمریکا، یا توسط اسرائیل، یا توسط همه، یا که امارات به اضافه اون، یا مردم ایران تنها، این داستان تمام میشه و پایان این داستان حتمی است. حالا کسانی که مدیریت میکنن یا کسانی که تاثیر میذارن، و برای هیچ کس مدیریت کامل نداره، مردم ایران مدیریت تاثیر میذارن، کشورهای عربی تاثیر میذارن، این تاثیر جهت نابودی جمهوری اسلامی داره میره و جمهوری اسلامی در حال خودکشی کردن و دست باز زدنه.
1: متشکرم. اگر بخوام به صورت شماتیک این سوالی که میکنم در واقع جوابش جواب دادن نیست، سوال خیلی مودی نیست، درست نیست، ولی به صورت شماتیک بخوام جواب بدید، یه عددی بگید، یه درصد بگید، احتمال حمله در واقع جنگ اعراب با ایران، جنگ همسایگان جنوبی خلیج فارس با ایران چند درصد میدونید؟ یه عدد بگید تقریبا.
0: نه، بیش از 60%. یعنی اگر این جنگ تمام توسط آمریکا و اسرائیل،
1: بفهم متوجه شدم،
0: اگر این جنگ توسط آمریکا،
1: شما چطور؟ بله بله، شما چطور میخوان مروتی احتمال جنگ عراق؟
2: من اینجا فعلا فکر میکنم لازم باشه اینو عرض کنم. ببینید، طرح امنیت یا آزادی دریانوردی ایالات متحده یک طرح تازه نیست. این طرحی که از 1979 فکر میکنم در دوره کارتر اینو دنبال کردن به عنوان یک سیاست کلی برای ایالات متحده در کشورهایی که در حال اختلافات مخصوصا در حوزه دریای سرزمین با کشورهایی که مانع عبور و مرور کشتی‌های دیگر یا تحت نظارت دولت آمریکا بودن، اینو آمریکا گذاشته بود. منتها این پروژه آزادی که گذاشته برای تنگه هرمز، خب این در واقع من اینجا با صحبت آقای رحیم‌پور موافقم که اینجا جمهوری اسلامی دیگه اینو پیش بینی نکرده و عمل کردش بیشتر واکنش، نه یک نگاه استراتژیک یا برنامه از پیش تعیین شده برای حملات ایالات متحده. حالا اگر برگردیم به مسئله خود امارات متحده، شما اینو در نظر بگیرید، دولت امارات متحده کشوری که چیزی حدود 11 میلیون جمعیت داره، 20 تقریبا 20 برابر کوچکتر از جمهوری اسلامی، کشوری که هم امارات متحده هم دیگر کشورهای عربی که بنیادشون بر اساس اقتصاد و امنیت، دو رکن مهم در به اصطلاح زندگی سیاسی این کشورها، جمهوری اسلامی هر دوی اینها رو به هر حال مورد تهدید قرار داده و چون تا به امروز اینها به هر حال با جمهوری اسلامی به دلایل مختلفی مماشات کردن، ولی الان جمهوری اسلامی میبینه که اماراتی که الان عضو به اصطلاح پیمان ابراهیم هست و دولت اسرائیلی که میتونست مهمترین دشمن اونها باشه، الان خود اسرائیل در کنار کشورهای عربی، در کنار امارات متحده عربی، در کنار اونها قرار گرفته به عنوان یک دوستی، به عنوان یک کشوری که منافع مشترک باهاشون داره، نمیگن یک دوست، به عنوان کشوری که منافع مشترک باهاشون داره. بنابراین جمهوری اسلامی این خطر رو احساس میکنه. عمل کرد یا واکنش این کشورها چی خواهد بود؟ به نظر من بعیده که امارات متحده خودش به تنهایی پاسخ بده، یا عربستان به تنهایی پاسخ بده، یا عمانی که بی‌طرف بود ولی دیدیم که امروز به اون هم حمله شده، اون هم به تنهایی پاسخ بده. احتمال تشکیل یک ائتلاف منطقه‌ای عربی بسیار زیاده و این کاملا به ضرر جمهوری اسلامی خواهد بود و همون خودکشی که آقای انواری بهش استناد کردن. اما اینکه چه میزان ممکنه این جنگ اتفاق بیفته، اینکه من بگم 50% یا 60%، فکر میکنم در چنین موقعیتی با تجربه بحرانی که شکل گرفته و اینکه آمریکا آمادگی خودش رو اعلام کرده و ما یک آمادگی و یک ائتلاف جهانی نانوشته علیه جمهوری اسلامی داریم، ممکنه این ائتلاف عربی آمریکایی و حتی اسرائیلی شکل بگیره علیه جمهوری اسلامی، که این فقط کشورها به تنهایی، کشورهای عربی به تنهایی وارد جنگ.
1: خانم مروت، اینجا یه سوال به وجود میاد عجیبه، سوال وجود، نقش چین چی میشه؟ نقش حتی روسیه، به این خاطر که کشورهای عربی بهتر از من میدونه دیگه، در سالهای اخیر یک کمکی از آمریکا فاصله گرفتن، نزدیک شدن به چین، نزدیک شدن به روسیه.
2: جالب اینه که بدونید آقای مهدوی آزاد، در این ائتلافی که دولت آمریکا، یعنی خواهان یک نوع ائتلاف علیه جمهوری اسلامی در تنگه هرمز شده، از دولت‌های چین و روسیه درخواست مشارکت نکرده و یکی دو تا از کشورهای دیگر. خب این خودش مسئله قابل تأمله، چون اساساً این دو کشور مخصوصاً روسیه اساساً تمایلی ندارن که اینها هیچ گونه همکاری و پیوندی علیه جمهوری اسلامی داشته باشن. خب در این حال دولت چین تا به حال بیشترین فرصت رو، درسته که مشکلات اقتصادی، تأمین انرژی و غیره برای چین هم پیش اومده، ولی چین در این حال یکی از اون کشورهایی که به معنای واقعی متضرر نشده. چین به اصطلاح مناطق جایگزین پیدا کرده، چین روابط خودش رو به طور مشخص گسترش داده در آسیای غربی و این کمک کرده که چین و روسیه، مخصوصا چین، در چنین موقعیتی خودشون رو وارد چنین معادله‌ای نکنن به عنوان بخش مهمی از مثلا به عنوان بازیگران مطرح بینومه.
1: متشکرم. آقای رامپور بفرمایید.
3: ببینید، اولا اینکه مداخله تهاجمی کشورهای منطقه بر علیه جمهوری اسلامی بستگی تام و تمام به تصمیم امریکا داره، به این معنا که اونها نمیتونن بشینن تصمیم بگیرن با هم ائتلافی بر علیه جمهوری اسلامی شکل بدن بدون اینکه هماهنگی ترامپ رو انجام داده باشن. فعلا نشانه‌ای از این وجود نداره. دوم اینکه به قول معروف وقتی که در واقع برای وضوح هست دیگه تیمم مستحب میشه دیگه. امریکایی ها و اسرائیلی ها به اندازه کافی نیروی تهاجمی دارن که بتونن جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی بکنن. یادمون نره با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از موشک ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه به سمت امارات پرتاب شد و نزدیک به 95-96% اونها هم مورد انهدام، رهگیری و انهدام قرار گرفت، به عبارت دیگه امارات بر اساس سیستم پدافند موشکی و هوایی خودش موفق شد بخش زیادی از توان موشکی جمهوری اسلامی رو از بین ببره بدون اینکه عملیات هجومی انجام بده. این خیلی مهمه. امارات عملیات تهاجمی علیه جمهوری اسلامی انجام نداد، ولی بخش زیادی از موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی در اون جنگ در سیستم پدافند هوایی امارات از بین رفت. در این حال کشورهای منطقه به ویژه عربستان، امارات، کویت و بحرین همکاری سیاسی بسیار نزدیکی با امریکایی‌ها در پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی دارند و یکی از اصلا در واقع استوانه‌های اعمال فشار بر جمهوری اسلامی همین کشورها هستند که دارن کار سیاسی خودشون رو هم انجام میدن، به لحاظ اقتصادی هم که با همکاری آمریکا بیشترین فشار رو الان بر علیه جمهوری اسلامی وارد میکنن. حالا پرسش من اینه که وقتی این کارها رو اینا میتونن انجام بدن، عملیات نظامی رو اسرائیل و آمریکا به در واقع به صورت کامل میتونه اجرا بکنه، چه نیازی هست که کشورهای منطقه وارد جنگ با جمهوری اسلامی بشن؟ اونا دارن کار دیگری میکنن. اصطلاحا در یک جنگ هر کدوم از عناصر کار خودشون رو انجام میدن. این به معنای نیست که لزوما این ائتلاف شکل نگیره و اینها با جمهوری اسلامی نجنگن. میخوام بگم که در مقطع کنونی کاری که اینها دارن انجام میدن از نظر من به آثار خسارت بار و زیانبارش برای جمهوری اسلامی بیشتر از جنگ.
1: بله بله بله، ولی آقای رحیم‌پور بحث چیز دیگه، هی موشک میزنه جمهوری اسلامی، هی پهباد میزنه. میدونی بحث به هر سیاست مداران تحقیرم میشن، بعدشون بدن واکنش نشون قدرت دارن واکنششون میدن، همچون که امارات دفعه آخر هم دیگه. حالا همینجوری یه سوال دیگه بپرسم، شما یه نکته جالبی گفتید، گفتید آمریکا و اسرائیل به اندازه کافی نیرو دارند که جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی کنن. من در اینکه اونها نیرو دارن شکی ندارم، منتها حکومت ایران، میدونید اگه جای این حکومت ایران یه حکومت دموکرات بود، یه حکومت عاقل بود، تا حالا 100 بار عقب رفته بود، چون واسش جون مردم مهمه، واسش زیر ساختاش مهمه، میفهمه که بابا این فولادی که آمریکا داره میزنه یا اسرائیل داره میزنه بعد نمیتونه دوباره بسازه، عزیز بعد نگهش داره. ولی اینا که براش هیچ چی مهم نیست، با این وضعیت واقعا عقب نشینی میکنن؟ میشه مجبورشون کرد به عقب نشینی؟
3: از نظر من در مرحله بعدی جنگ اگر شروع بشه، راهبرد امریکا و اسرائیل دیگه تضعیف جمهوری اسلامی برای سرنگونی از داخل نخواهد بود. این بار راهبردشون رو تغییر میدن برای سرنگونی از طریق اقدام نظامی، و این بار وضعیت نظامی تفاوت خواهد کرد. آره نیروش رو دارن، اما راهبرد اون 40 روز چیز دیگری بود. بر اساس اون راهبرد بود که توان نظامی خودشون رو استفاده میکردن. اگر قرار باشه دوباره جنگی شکل بگیره، اصلا نمیتونن راهبرد قبلی رو تکرار بکنن. به این ترتیب جمهوری اسلامی طبیعتا تمام تلاش خودش رو برای مقاومت میکنه، ولی تا چند اندازه میتونه مقاومت بکنه؟ شما خاطرتون هست
1: خیلی نکته مهم گفتید،
3: اولتیماتوم 48 ساعت.
1: بله بله، بذار همین نکته اش ببخش قطع که از آقای انواری بپرسم، ما اختلاف زمانم چند ثانیه داریم قاطی میشه. آقای انواری شما موافقید؟ آقای رحیم‌پور میگه اگر این دفعه راهبردشون میبرن به سمت سرنگونی حکومت با اقدام نظامی، میشه؟
0: بله، من فکر میکنم روابط در یک جا غیر قابل برگشت میشه، no point of return، یعنی یه چیزی امکان داره فرصت تغییر داشته باشه در مرحله و پروسه‌ای که میره. روابط کشورهای عربی همسایه بعد از بمباران کردن اونها توسط سپاه پاسداران به نقطه غیر قابل برگشت رسید، به طوری که تحلیلگران و سیاستمداران عرب در آمریکا تقاضا می‌کردند از ترامپ که متوقف نکن این جریان، اگر نیمه تمام بذاری مشکل آینده ما حل میشه. و اینی که ائتلاف شکل میگیره، نوع جنگ و کی میزنه یا چجور میزنه، اون ائتلاف هم همه هم هدف نیستن. آمریکا امکان داره تا یه جا بره بگه ضرر مثلا خطر رفع کردم، اسرائیل تا یه جا بره بگه اینجوریه، ولی اگر بقایای جمهوری اسلامی بمونه داره همسایگی این عزیزان، اینی که من گفتم 60% بر اساس اینکه به نقطه غیر قابل برگشت رسیده. حالا نحوه نظامی، ابزار نظامی، اقتصادی، امنیتی، هزار و یه تکنیک هست، ولی این برخورد و اگر جمعاً برخورد این نظامی تلقی کنیم، این امکان بسیار زیاده.
1: برگردم دوباره خدمتتون، اگر دور قبلی شما نگاه بکنید به مجموع حملات ها، این برام شما میگید که میرن به سمت سرنگونی، اون تهدیداتی که در زمینه مسائل زیر ساختی کردن چی به نظرتون آقای ترامپ یا ارتش آمریکا میره به سمت عملی کردن اون تهدیدها؟ و بعد من دیدم محسن رضایی تو صدا و سیما جمهوری اسلامی میگه که این دفعه اگر بخواد حمله بشه منطقا به مناطق مرکزی ایران حمله میکنن، چون دیگه چیزی نمونده جای دیگه، منطقا هم هر جای به درد بخوری که اینا داشتن زدن آمریکا و اسرائیل، جایی که میشناختن دیگه، کار رسید مثلا به فولاد و تازه اونجا هم بعضیش دو بار زدن. اسرائیل اگه بخواد حمله کنه بغیر از مسئله رهبران، روی چی میتونه متمرکز باشه؟ مثلا سیاست دوباره زدن پایگاه بسیج یا چی؟
0: از من پرسید؟ اگر از آن
1: از آقای رحیم‌پور پرسیدم، برگشتم خدمت آقای رحیم‌پور.
3: آها من وقتی اسم من رو گفتید فکر کنم صداتون نیومد، برای همین هیچ کدوممون متوجه نشدیم اسمی کیو آوردید. خواهش میکنم ببینید، اولا اینکه بخشی از اینکه اهداف آمریکا به اسرائیل در سامانه‌های موشکی و پهپادی همچنان باقی مونده، در این مدت آتش بس امکان یعنی فرصت مطالعه و بررسی جمع‌آوری اطلاعات در خصوص این سامانه‌ها فراهم بوده، طبیعتاً این بخش مهمی از اقدامات خواهد بود. موضوع هدف قرار دادن سران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی هم کماف سابق ادامه خواهد داشت و با نهایت تأسف این رو عرض می‌کنم که آمریکایی‌ها عاشق چش و ابروی ما نیستند، عاشق زیر ساختهای ما نیستند. اگر قرار باشه به جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن، حتما به زیر ساخت حمله میکنن، حتما به نیروگاه ها حمله میکنن. معلومه که این کار رو میکنن. این جمهوری اسلامیه که باید کاری بکنه که ایران به زمین سوخته تبدیل نشه و با پذیرش اون شروط مسئله رو حل کنه. چرا آمریکایی‌ها حمله نکردن؟ مگر در ژاپن حمله نکردن؟ مگر در آلمان حمله نکردن؟ مگر در به سربستان مگر حمله داد؟ معلومه که این کار رو انجام خواهند داد. مشخصه به خاطر اینکه اونها که نگران زیرساختای ما نیستن. اون مسئلهش اینه که میخواد پیروز باشه. پیروزی در این قضیه به هر قیمتی که باشه آمریکایی‌ها میرن دنبالش. این جمهوری اسلامی که آیا میخواد به هر قیمتی کشور نابود بشه، پرسش از سمت اونه. پرسش از سمت جمهوری اسلامی که تا کجا و چطور میخواد ادامه بده و تا کی میخواد ادای مقاومت رو در بیاره. با قطعیت میگم اسم این مقاومت نیست. این یک لجبازی هست که به قیمت نابود شدن تمامی منابع ایران تمام خواهد شد.
1: بله، لجبازی احمقانه است آقای رحیم‌پور به قول شما. و اینم که من گفتم اونا به این خاطر که اونا روی افکار عمومی حامی خودشون حساب کردن منطقه، واسه این به نظرم سختش براشون حمله به زیر ساخته برای اسرائیل. خب به حال نشون داده مردم ایران ناراحت میشن. خانم مروتی، کمتر از 2 دقیقه مونده تا آخر برنامه، شما چطور فکر میکنید اینکه برن به سمت راهبرد براندازی حکومت با استفاده از اقدام نظامی؟ آقای رحیم‌پور گفتن جای تصور میکنند
2: اگر دولت آمریکا بتونه، خود آقای ترامپ بتونه با جمهوری اسلامی به نتایجی برسه که برای آمریکا، منافع آمریکا به هر حال مناسب باشه، ممکنه از اون به اصطلاح منافع اسرائیل هم چشم پوشی کنه. ولی مهم اینه که دولت اسرائیل تا اونجایی که توان داره سعی میکنه آمریکا رو همراه خودش کنه که در واقع مسئله تغییر رژیم اتفاق بیفته. مسئله اینه که تا چه اندازه دولت اسرائیل میتونه آمریکا رو به هر حال قانع کنه. از طرف دیگر میخوام خیلی خلاصه اینو عرض کنم که الان در خود منطقه ما شاهد نوعی تغییر نظم امنیتی هستیم، یعنی نظم امنیتی مستقر تغییر پیدا کرده به یک نظم امنیتی جدید که در این نظم امنیتی که کشورهای عربی رو هم شامل میشه، ما شاهد ائتلاف ها، اتحاد ها، دوستی ها و در عین حال هم نوعی شاید بگم مسابقه تسلیحاتی خواهیم بود که کلیت وضعیت موجود در خاورمیانه و یا حداقل بگم بخش مهمی از خاورمیانه و خلیج فارس رو به هم خواهد زد. در این چارچوب جمهوری اسلامی جز بازنده ها خواهد بود با این وضعیتی که داره پیش میبره.
1: خب اگه قرار باشه براندازی بشه که دیگه اساسا برد و باختش اهمیت نداره. من هنوز سوالم همچنان این سوالی که میشه تو کمتر از یه دقیقه بگید، آیا اجماعی هست بین تمام کشورهای جنوب ایران، خلیج فارس و آمریکا و اسرائیل بر سر براندازی حکومت ایران؟ و اگر هست با توجه به اینکه راهبرد قبلی نتیجه نداد، آیا ممکنه برن سراغ راهبرد نظامی و جواب میده؟
2: بله، اگر اونها بدونن که با حمله نظامی یا هر نوع ائتلاف و همکاری بتونن جمهوری اسلامی رو براندازی کنن، به سود منطقه، به سود در واقع کشورهای مختلف، ایالات متحده و اسرائیل خواهد بود و منطقه هم همینطور که جمهوری اسلامی براندازی بشه. اما اینکه اینو بخوان با اینکه آیا این مسئله مقدور و ممکن هست، دو مسئله مجزاست. اینو ما در واقع در خود میدان جنگ، در میدان بررسی کنیم.
1: متشکرم، بسیار بسیار سپاسگزارم. جهت اطلاع مردم اگر نخوندن که البته اینترنت نیست در ایران، امروز یکی از این طرفدارای حکومت تلویحا گفته بود که مجتبی خامنه‌ای رو بردن توی یه جای امنی، توی قاری ماری، چون فکر میکنند که دشمنان ممکن است با دیدن عکس یا صدای او با توسط اجنه از جاش مطلع بشن. بسیار سپاسگزارم از مرتضی انواری، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا و تحلیلگر مسائل بین المللی از ویرجینیا، لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و رولا رایپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. خانم آقای، هر جای دنیا کستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از این چه برون باشگیران تا شلم چو چذابه در جنوب غربی ایران و از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته در کردستان. هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بره بره من صداتون رو دارم.
5: مرسی، من مرتز.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
5: بریم.
7: اومدم.
8: پس من شروع میکنم.
9: سلامی دوباره.
10: بغل سازمان ملن.
11: ایو
12: بروکسل.
13: لس آنجلس.
14: کلگری.
15: بلی.
16: کنگره آمریکا.
17: بیروت.
18: تمام.
19: با ما بمانید.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. امارات متحده عربی از رهگیری 12 موشک بالستیک، 3 موشک کروز و 4 پهپاد شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی خبر داد. امارات متحده عربی با محکوم کردن تداوم این حملات، این اقدام حکومت ایران را خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت و ثبات امارات متحده عربی خواند. وزارت دفاع امارات اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور همچنان در حال مقابله با حملات پهپادی و موشکی هستند و 4 موشک کروز شلیک شده از سمت جمهوری اسلامی پس از شناسایی رهگیری شده و 1 موشک در دریا سقوط کرده است. همزمان دفتر رسانه‌ای بندر فجیره در امارات متحده عربی اعلام کرد در پی حمله پهپادی جمهوری اسلامی به مجتمع صنایع نفتی این منطقه 3 شهروند هندی زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. این حمله همچنین منجر به آتش‌سوزی در تأسیسات نفتی فجیره شده و تیم‌های دفاع مدنی برای مهار آن وارد عمل شدند. با از سرگیری حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی و همزمان با آغاز پروژه آزادی در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته موضوع نقض آتش‌بس در حال بررسی است، اما جمهوری اسلامی بهتر است امیدوار به حفظ آتش‌بس از سوی آمریکا باشد.
1: من واقعا به این موضوع باور دارم. فکر می‌کنم این برای کشور ما بسیار حیاتیه. ما باید اطمینان حاصل کنیم که افراد درستی هدایت این کشور رو بر عهده دارند. مثلا همین حالا ما درگیر یک جنگ هستیم. اونا گفتن چقدر؟ حدود 6 هفته. چرا اینقدر طول کشیده؟ ما 19 سال در ویتنام بودیم. سالیان سال 10 سال، 12 سال در عراق بودیم. ما در تمام این جنگ‌های مختلف حضور داشتیم. 7 سال در کره. حتی به جنگ جهانی دوم هم اشاره نمی‌کنم. اون که دیگه داستان بزرگی بود. اما اگر آدم اشتباهی اینجا نشسته باشه، با همان قطعیتی که اینجا نشسته اید درگیر جنگ جهانی سوم خواهید شد. اگر فرد اشتباهی اون بالا باشه، اوضاع زشت و حیله‌گرانه میشه. علی‌رغم اینکه درگیر چیزی هستیم که من اون رو یک جنگ کوچک مینامم، چون واقعا چیزی جز این نیست. اونا دیگه نیروی دریایی ندارن. فکرش رو بکنید، اونا 159 تا کشتی داشتن، چند تا برایشون باقی مونده؟ حدس بزنید. درسته، 0. 159 کشتی. در همون 2 هفته اول هر 159 کشتی رو غرق کردیم. 159 تا کشتی. من واقعا عصبانی شدم و گفتم کیفیت اون کشتی ها چطور بود؟ گفتن خیلی خوب بود. گفتم خب چرا کشتی رو تصرف نکردید؟ چرا باید اونها رو به قعر دریا بفرستید؟ ما میتونستیم مثلا از اون 159 تا 59 تا کشتی رو تصرف کنیم. اون وقت 59 تا کشتی داشتیم. اما اونها ترجیح دادن منفجرشون کنن تا اینکه نجاتشون بدن. من ترجیح میدادم اونها رو حفظ.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت پزشکی نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه نوبل صلح، تاکید کرد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته مراقبت فوری پزشکی برای زندانی سیاسی فراهم شود. گوترش از مقام‌های مسئول خواست اقدامات لازم را برای تضمین دسترسی فوری نرگس محمدی به خدمات پزشکی انجام دهند. مدیر کل انتقال خون استان اصفهان از لغو محدودیت سنی اهدای خون برای افراد بالای 65 سال خبر داد. کیان دهراپور گفته افراد بالای 65 سال با مراجعه به مراکز اهدای خون و پس از معاینه توسط پزشک در صورت داشتن شرایط عمومی اهدای خون می توانند قسمتی از خون خود را اهدا کنند. در واکنش به اعدام 3 نفر از معترضان دیما در مشهد، دفتر مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه اعلام کرد حکومت همچنان مردم ایران را در گروگان خود نگه داشته و در صورت نبود اقدام فوری و قاطع بین‌المللی صدها ایرانی دیگر هم در معرض خطر اعدام قرار می‌گیرند. حکم اعدام مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت‌آبادی بامداد دوشنبه در مشهد اجرا شد. ارتش آمریکا اعلام کرد 6 قایق کوچک ایرانی را در پی حملات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز غرق کرده. در بیانیه ارتش آمریکا آمده این عملیات در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های غیر نظامی مورد حفاظت ایالات متحده در تنگه هرمز صورت گرفته. علی اکبر احمدیان نماینده مشتبه خامنه‌ای میگوید امنیت جمهوری اسلامی غیر قابل مذاکره است و ادعا کرده عملیات‌های پیچیده ترکیبی نامتقارن سپاه پاسداران هزینه تصمیم‌گیری را برای ایالات متحده از آستانه تحمل فراتر خواهد برد. همزمان سپاه پاسداران با تکذیب هدف قرار دادن کشتی‌ها در محدوده امن تنگه هرمز اعلام کرد هیچ شناور تجاری یا نفتکش در ساعت‌های گذشته از این آب را عبور نکرده. خبرگزاری رسمی عمان از هدف قرار گرفتن یک ساختمان مسکونی در شمال این کشور خبر داد. در این حمله دو تبعه خارجی به صورت سطحی زخمی شدند. شرکت داده‌های کشتیرانی کپلر هم گزارش داده نفتکش LNG مسیمر تحت مدیریت شرکت انرژی قطر پس از دو ماه توقف در دریای عرب برای بارگیری به پایانه قلهات رفته. در گزارش کپلر آمده این کشتی حدود 210,000 متر مکعب LNG بار می‌زند و قلهات مسیری بدون عبور از تنگه هرمز فراهم می کند.
2: روز دوشنبه و همزمان با آغاز عملیات پروژه آزادی توسط آقای ترامپ، جمهوری اسلامی با موشک و پهباد به کشور امارات متحده عربی حمله کرد. دوشنبه صبح سنتکام، فرمانده مرکزی ایالات متحده، اعلام کرده بود که دو کشتی تجاری ایالات متحده با پرچم آمریکا تونستند با موفقیت از تنگه هرمز عبور بکنند. قرار بر این بود که در پروژه آزادی نیروهای دریایی ایالات متحده به کشتی‌های تجاری به تانکرهای نفتی کمک بکنند تا از تنگه هرمز عبور بکنند و در اولین گزارش‌ها دو تانکر دو کشتی تجاری ایالات متحده عبور کرد و بعد از این در خبرها آمد که جمهوری اسلامی به یکی از تانکرهای کره جنوبی حملاتی را انجام داده و همینطور یک تانکر امارات متحده عربی را هم در بندر امارات مورد هدف قرار داده و در ساعات بعد از این کشور امارات اعلام کرد که 4 موشک کروز رو از سمت جمهوری اسلامی دریافت کرده. نیروهای پدافند امارات متحده عربی 3 موشک رو تونستن دفع کنند و موشک 4 هم در دریا فرود آمده. همینطور اعلام شد که در امارت فجیره یک تأسیسات نفتی رو جمهوری اسلامی مورد حمله پهپادی قرار داده که در جریان اون آتش‌سوزی بزرگی به راه افتاده و 3 تبعه خارجی هم زخمی شدند. گزارش‌هایی هم راجع به حملاتی در شمال عمان منتشر شده بود. به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی در نخستین روز از اجرایی شدن پروژه آزادی با حمله به کشورهای حاشیه خلیج فارس تصمیم داره تا آقای ترامپ رو تحت فشار قرار بده. آقای ترامپ در گفتگویی که با تلویزیون فاکس انجام داد در بعد از ظهر دوشنبه گفت که اگر جمهوری اسلامی بخواد به نیروهای دریایی ایالات متحده حملاتی را انجام بده، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. آقای ترامپ گفت که دستور داده به قایق‌های تندروی سپاه حملاتی را انجام بشه و همچنین گفته شده که نیروهای دریایی آمریکا به هر گونه پرتاب موشکی پاسخ خواهند داد و پرتابگرها را در داخل خاک ایران مورد هدف قرار خواهند داد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. ارتش اسرائیل اعلام کرد یک تونل متعلق به حزب الله با طول حدود 30 متر را تخریب کرده. ارتش اسرائیل گفته در نزدیکی این تونل یک انبار سلاح هم کشف شده. وزارت انرژی ترکیه اعلام کرد جهان باید برای بحران بالقوه قیمت و عرضه انرژی ناشی از طولانی شدن جنگ ایران آماده شود. ارسلان بایراکتار گفته تداوم درگیری میتواند بازارها را متلاطم کند و اضافه کرده تحولات مرتبط با تنگه هرمز سطح نااطمینانی را افزایش داده. اداره آتش‌نشانی بلو اوریزونته در برزیل اعلام کرد یک هواپیمای کوچک با یک ساختمان برخورد کرده و کمک خلبان جان باختند. به گفته آتش‌نشانی‌ها حال جسمی سایر سرنشینان این هواپیما در وضعیت وخیم قرار دارد. همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در تنگه هرمز، به گفته یک مقام ارتش اسرائیل، سامانه‌های پدافند هوایی و قابلیت‌های تهاجمی کشور در حالت آماده باشه کامل قرار دارند.
3: پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات و کشورهای دیگر خلیج فارس، ارتش اسرائیل به حالت آمادگی کامل در آمده و چه در تهاجم و چه در دفاع آمادگی‌های لازم انجام شده. به گفته یکی از مقامات امنیتی در اسرائیل، این کشور از نزدیک آنچه که در خلیج فارس اتفاق می‌افته را دنبال می‌کنه، رصد می‌کنه و خودش را آماده می‌کنه برای همه آنچه که ممکن هستش که اتفاق بیفته، چه در دفاع و چه در تهاجم. یک مقام امنیتی دیگر اسرائیلی هم می‌گوید که همچنان شهروندان اسرائیلی به زندگی عادی خودشون باید ادامه بدن. دستورات جدیدی در این رابطه هنوز اتخاذ نشده. در کنار اون، برای نخستین بار رسانه‌های اسرائیلی اعلام می‌کنن که امارات متحده برای رهگیری موشک‌هایی که به سوی او از طریق جمهوری اسلامی پرتاب شده، برای اولین بار از سامانه گنبد آهنین اسرائیل استفاده کرده. اما آنچه که مسلم هست این هستش که هم اسرائیل و هم ایالات متحده به گفته رسانه‌های اسرائیلی خودشون را برای واکنش به حمله جمهوری اسلامی به امارات متحده آماده می‌کنن. ارزیابی‌ها در اسرائیل بر این هستش که هم بنیامین نتانیاهو و هم دونالد ترامپ از وضعیت نتوافق و نجنگ خسته شدن. آنها به دنبال تغییر هستند و باید منتظر بود و دید که در ساعات و روزهای آینده واکنش‌ها از سوی اسرائیل و ایالات متحده به حمله جمهوری اسلامی و نقض توافق آتش بس چه خواهد بود. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: ممنون از همراهی شما، وقتتون خوش.

0: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغون. پیکره ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها رو دارن و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستن.
1: خط نستعلیق برای بیش از 500 سال به عنوان شکلی از بیان هنری در ایران باقی مانده است. خوشنویسی در ابتدا برای کتابت قرآن گسترش یافت، اما در ایران خط نستعلیق با انحنای خطوط، حرکت‌های عمودی کوتاه و حس شگفت‌انگیز ریتم برای نگارش اشعار فارسی طراحی شد. برای چند قرن خوشنویسان با تغییر در چیدمان حروف ارزش زیبایی شناختی جدیدی به این خط بخشیدند. در نهایت فرم نستعلیق به اندازه خود متن اهمیت یافت و تا به امروز به عنوان یکی از نمادهای زیبایی شناسی در فرهنگ ایرانی باقی مانده است.

0: امشب در 24 حملات جمهوری اسلامی به امارات و عمان همزمان با افزایش سریع تنش در خلیج فارس. آمریکا میگه 7 قایق ایرانی رو غرق کرده، سپاه هشدار داده هیچ شناوری بدون مجوز حق عبور از تنگه هرمز رو نداره. ادامه معترض کشی در ایران با اعدام 3 زندانی مرتبط با اعتراضات دیما. قوه قضایی از اجرای حکم 3 نفر دیگه در زندان وکیل آباد مشهد خبر داد. و نشست جامعه سیاسی اروپا در ارمنستان با تمرکز بر تهدیدات منطقه‌ای. نخست وزیر بریتانیا درباره افزایش تهدیدات امنیتی تهران هشدار داد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. با افزایش ناگهانی تنش در خلیج فارس، دقایق پیش رئیس جمهوری آمریکا در تروت سوشال نوشت 7 قایق ایرانی که قصد حمله به کشتی‌های غیر نظامی را داشتند منهدم شدند. دونالد ترامپ همچنین گفته جمهوری اسلامی به کشتی‌های کشورهای دیگه از جمله یک باری کره جنوبی تیراندازی کرده و پیشنهاد داده کره جنوبی هم به ماموریت پروژه آزادی بپیونده. طرحی که گفته شده ترامپ با استفاده از اون قصد داره امنیت عبور و مرور کشتی‌ها در تنگه هرمز رو تامین کنه. در همین حال امارات متحده عربی هم ساعتی پیش گفت حملات پهپادی و 4 موشک کروز ایران رو رهگیری و خنسا کرده. عمان هم از هدف گرفته شدن یک ساختمان در شمال کشور خبر داده که در نتیجه اون 2 نفر زخمی شدن. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، فکر می‌کنم که بی‌انصافی نباشه اگر بگیم آتش بس عملا به پایان رسیده.
2: با حملاتی که جمهوری اسلامی کرده هم به ناوچه‌های جنگی ایالات متحده، هم به کشتی تجاری آمریکا و هم اون چیزی که در رابطه با امارات متحده عربی انجام داد و به یک ساختمان مسکونی در شمال عمان، میشه گفت که از سمت جمهوری اسلامی ناتش بس به روشنی مورد نقض قرار گرفته. 4 موشک کروز رو فرداد به سمت امارات فرستادند. روشن نیست کدوم امارات مورد نظرشون بوده. 3 تا از این 4 موشک رو پدافند هوایی امارات تونسته دفع بکنه و 1 موشک هم در سطح آب فرود آمده. میدونیم که اسرائیل در جریان جنگ 5 هفته بسیار به امارات متحده عربی کمک کرد. گزارش ها بدتر آمد که تکنولوژی گنبد آهنین رو بخشش رو در اختیار امارات قرار گذاشتند. بسیار نزدیک رابطه نظامی اطلاعاتی اسرائیل و امارات متحده عربی. و امروز هم ما شنیدیم که با کمک سیستم های نظامی اسرائیل این موشک ها دفع شده و گذشته حالا از این موشک کروز، ما یک حمله پهپادی رو هم به منطقه فجیره داشتیم. تأسیسات نفتی فجیره رو جمهوری اسلامی با پهپاد مورد حمله قرار داده. اونجا آتش سوزی بسیار بزرگی به راه افتاده. 3 تبعه هندی زخمی شدند و 1 تانکر اماراتی هم در آبهای امارات، در بندر امارات، قبل از همه این داستان‌ها مورد هجوم جمهوری اسلامی قرار گرفته. پس ما داریم راجع به 3 تا اتفاق مجزا از هم، حمله مجزا از هم علیه امارات متحده عربی داریم صحبت میکنیم. کشور عمان رو هم بعد اضافه بکنیم و در رابطه با خود ایالات متحده هم اون چیزی که سنتکام منتشر کرده گواه این هست که به آمریکا هم حمله کردند و آمریکا هم جواب داده و نتیجهش غرق کردن قایق‌های تندروی سپاه بوده. عدد 6 اعلام شده بود، بعد خود رئیس جمهور عدد 7 رو مشخصا اعلام کرد و نمیدونیم که این درگیری‌ها در نهایت چطور تموم شد، آیا همچنان ادامه داره یا نه. ولی آقای ترامپ آمد با ساکس یک گفتگو رو انجام داد و عذر میخوام، اونجا مشخصا گفت که اگر جمهوری اسلامی بخواد به کلیه دارایی‌های نظامی آمریکا در منطقه که کارشون اجرای کردن پروژه آزادی هست بخواد به سمت اونها شلیکی رو انجام بده، ایران از صفحه روزگار محو خواهد شد. این چیزی بود که شفاهن با خبرنگار فاکس مطرح کرد. خودش هم بعد آمد در تروت سوشال نکته‌ای رو نوشت. در نوشتش راجع به حمله نظامی دوباره به جمهوری اسلامی صحبتی نشده. میگه فردا صبح قراره که وزیر جنگ و رئیس ادوان شرک نیروهای مسلح یک کنفرانس خبری برگزار بکنند. از سمت وزارت دفاع ما هنوز هیچ گونه نکته ای رو یا اطلاعی رو راجع به این دریافت نکردیم. میگه که کره جنوبی رو زدن، میگه همچنان اونجا آمد و شد در جریان خطر تنگه هرمز رو تهدید نمیکنه. ولی نکته ای که وجود داره عبور 2 کشتی تجاری آمریکا با پرچم آمریکا از تنگه هرمز است که به نظر میرسه که اون بسیار تحت تاثیر قرار داد، تمامی این تنش‌ها رو سنتکام از این عبور موفق صحبت کرد. آمدن گفتن که ما مسیرهای تازه‌ای رو داریم به تانکرها و کشتی‌های تجاری ارائه میدیم تا مسیرهایی که میدونیم مین وجود نداره میتونن اینها به سلامت عبور بکنن و حضور

0: پیش رو احتمالا وارد یک جنگ تمام عیار میشیم.
1: ممنونم از دعوتتون فرداد خان. ببینید، آتش بس و نقص کردن آتش بس همزمان یک تصمیم سیاسیه و یک تصمیم نظامی. در حال حاضر داریم میریم به سمت نقص کردن رسمی آتش بس، کما اینکه جمهوری اسلامی با این چارت پهپاد، ببخشید، با این چارت موشک کروز و این یه پهپاد به اضافه به اون حمله یک اماکن مسکونی در عمان به نظر مخلص این رو نقص کرده. ولی اینی که آمریکا چجوری مقابله کنه، دولت امارات متحده چجوری مقابله کنه و آیا سعی کنه زیر سطح جنگ عکس العملی نشون بده، اون رو باید تا 24 ساعت دیگه منتظر پاسخ باشیم و نگاه کنیم به سمت رسانه‌ها و تا حتی سوشال میدیا.
0: به سوشال میدیا اشاره کردید، اتفاقا بعضی از سخنگویان دیفکتو امارات، یعنی کسانی که در دولت نیستن اما خب روابط نزدیکی دارن، کلماتی مثل 24 رو دارن منتشر میکنن که نشان از 24 ساعت آینده داره. میدونیم که به شکل فزاینده ابوظبی روابطش با تهران در جریان این جنگ مخدوش شده. به نظر میسه که حتی امارات مسیرش رو تا اندازه زیادی با دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس جدا کرده. ترک اوپک و اوپک پلاس شاید یکی از نشانه‌هاش بوده. آیا فکر میکنید شروع دوباره جنگ این بار احتمالاً ائتلافی سه بخشی خواهد بود و امارات هم ملحق خواهد شد؟
1: امکانش هست و اگرم رسما ملحق نشه، دقیقا یک جبهه جدیدی علیه جمهوری اسلامی در منطقه و یک نمونه از یک نظم نوین در منطقه، یک نظمی که کم و بیش بعد از 7 اکتبر و از طریق پیروزی‌های نظامی و سیاسی اسرائیل علیه محور مقاومت و این بقیه شبه تروریست‌های جمهوری اسلامی ما داشتیم کم کم در رسانه‌ها و در منطقه و میدان مرور می‌کردیم. ولی در حال حاضر با یا بدون مداخله رو در روی امارات، جمهوری اسلامی با این نوع هدفگیری دوباره سعی کرده یک نوع عملیات به نظرم تنبیه کننده علیه امارات بگیره، نه فقط به خاطر مواضع سیاسی شو این که امکان پذیر هشت ملحق به جنگ رسما بشه، بلکه یک به نظرم یه نوع تنبیه سیاسی واسه پیمان ابراهیم، دو واسه تخریب به آن چیزی که در جنگ 40 روزه ما دیدیم با مانند تخریب مدل دوبای واسه منطقه، واسه اینه که فکر میکنم جمهوری اسلامی با حملات با علیه امارات متحده داره سعی میکنه یک جبهه جدید رو علیه اقتصاد و انرژی غرب باز کنه.
0: جمهوری اسلامی شاید چیز زیادی برای از دست دادن نداشته باشه، اما امارات متحده میزبان بسیار از شهروندان جهان هست، سرمایه گذاری بین المللی هست، بسیار به سرزمین اصلی ایران نزدیک هست و درسته که اقتصاد بسیار قوی داره، اما در این حال شکننده است. چقدر به نظرتون واقعا اماراتی ها حاضر خواهند بود هزینه یک جنگ تمام عیار رو با جمهوری اسلامی به جان بخرن با توجه به نقاط ضعفی که در داخل کشورشون دارن؟
1: انصافا شاید اینجا هم یک شکافی یا یه فرقی باشه بین دولت و ملت و مهاجرین و اونایی که ساکن امارات متحده هستن، کما اینکه شاید یه فرقی باشه بین اونایی که بیشتر امنیت و سیاسی گرا هستن در ابوظبی و اونایی که سالهای سال اهل معاشات و بدبستون اقتصادی به اضافه با جمهوری اسلامی در دبی بودن. ولی در حال حاضر هیچ راهی برای خروج از بنبست الا از طریق بنبست به نظر من وجود نداره. فکر کنم میار این کشورهای حاشیه خلیج فارس، امارات اول از همه این رو تشخیص داده و درک کرده.
0: ممنونم از شما. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن. درگیری‌های امروز در زمانی شدت گرفته که ساعتی پیش از اون نیروی دریایی سپاه محدوده جدید تحت کنترل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی رو در تنگه هرمز اعلام کرده بود. سپاه پاسداران گفته این محدوده از جنوب خط بین کوه مبارک در ایران و جنوب فجیره در امارات متحده عربی و از غرب بین انتهای جزیره قشم در ایران و ام القوین در امارات متحده عربی خواهد بود. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، اینو برای ما ترجمه بکنید که این محدوده نسبتاً بزرگ فقط خود اون باریکه بین ایران و عمان هم نیست، یعنی از جنوب، از ام القوین تا این

0: دریای عمان در فجیره امارات رو خط مستقیمی کشیدن به سرزمین اصلی ایران، چه معنی داره، چه پیامی داره میفرسته به جهان، به امارات متحده عربی و به عمان؟
1: خب این دقیقاً محدوده تحت کنترل منطقه اول دریایی نیروی دریایی سپاه از بندر عباس هستش که اون محدوده تنگی هرمز رو شامل میشه. از اون به بعد، یعنی از سمت شرقش به اصطلاح در اختیار نیروی دریایی یا تحت کنترل نیروی دریایی ارتش است و از این ور به سمت غرب هم در چند بخش مختلف تقسیم میشه که هر کدوم یک بخش از نیروی دریایی سپاه از اون مناطق نیروی دریایی سپاه کنترلش رو بر عهده داره که از منطقه پنجم یا منطقه به اصطلاح نازعات شروع میشه که جزایر سگانه رو شامل میشه. این قسمتی که شما فرمودید، یعنی خطی که از شرق از کوه مبارک شروع میشه و به فجره پایان میرسه، اون خط و خط اینور که از قشم تا ام القوین هستش مطابقت داره با یک سری از نقشه هایی که امروز صبح منتشر شد، ولی وقتی که به صحبت های رادیویی پیام های که روی بیسیم افسران نیروی دریایی سپاه به نظر میرسه که پخش کردن برای کشتی عبوری، یک در حقیقت گرای متفاوتی داده شده و صحبت از جزیره هنگام و مینا السقف کردن که یه مقداری فرق میکنه با این خط و به سمت غرب چند مایلی به سمت غرب هستش، این فاصله بین غرب جزیره قشم تا جزیره هنگام و اختلافش هست. حالا دقیقا مشخص نیست که این تفاوت به خاطر چیه، آیا قسمت‌هایی از نیروی دریایی سپاه فکر میکنن که محدوده کنترل اونه، یا اینکه به هر حال گزارشی که دیروز رسیده بود این بود که نیروی دریایی سپاه به تمام کشتیهایی که در بندرگاه رسالخیمه حضور داشتن گفته بودن که اون منطقه رو تخلیه کنن به سمت غرب، چون این محدوده قراره یک محدوده به اصطلاح نو فلای زون و آسمان میگن در منطقه دریا نوردی ممنوع بشه و شاید با این کار میخوان که اون قسمت رو از تعداد کشتی ها رو کم بکنن تا بتونن دید بهتری داشته باشن. اون رادارهای سپاه که از مناطق ساحلی یا از جزایر میخواد دید داشته باشن به اصطلاح کمتر کلاتر کمتری داشته باشن تا بتونن کشتی های عبوری و احیانا ناوشکن های آمریکایی یا کشتی هایی که تحت کنترل یا هدایت آمریکا قرار از منطقه خارج بشن رو با دید بهتری بتونن زیر آتش بگیرن. حالا اتفاقی هم هستش که امروز در همین رابطه افتاده، گزارشی که سنتکام داده این بوده که دو ناوشکن آمریکایی از کلاس آرلی برک وارد خلیج فارس شدن، تکذیب کرده ایران، نیروی دریایی ارتش گفته با موشک‌های ساحل به دریا به سمتشون شلیک کردن که آمریکا تکذیب کرده، و از طرف دیگه گفته میشه که این دو کشتی پاپرچم آمریکا از منطقه با کنترل یا اسکورت یا هدایت دورادور دقیقا مشخص نیست از تنگی هرمز خارج شدن، در شرایطی که همچنان آتش وجود داشته، هم موشک هم درون. آدمیرال براد کوپر هم در یک بیانیه این نکته را اشاره کرد که دست کم دو موشک یا چند موشک و درون به سمت هم کشتی‌های تجاری و هم ناوهای آمریکایی شلیک شده که باشون برخورد شده، یعنی سعی شده از طرف سپاه پاسداران و نیروی دریایی ارتش که این تحرکی که اسم پروژه آزادی روش گذاشته شده کاملا به چالش گرفته بشه.
0: آقای ندیمی، رابطه ایران و امارات به خصوص در جریان این جنگ بسیار متشنج شده بود، ولی الان در این ساعت‌های گذشته بیانیه‌هایی که از وزارت خارجه امارات داره بیرون میاد، مقامات رسمی مثل انور قرقاش و حتی سخنگویان غیر رسمی، یعنی چهره‌های شبکه‌های اجتماعی که معمولاً اون روایت حکومت ابوظبی رو منعکس می‌کنن، به شکل فزاینده ادبیاتی بسیار تند در مقابل جمهوری اسلامی در پیش گرفتن. آیا به نظرتون یک رویارویی بین ایران و امارات اجتناب ناپذیر خواهد بود در ساعات و روزهای پیش رو؟
1: بله، من فکر میکنم که در ساعات آینده ما شاید یک تشدید تنش بین ایالات متحده و حکومت اسلامی خواهیم شد که احتمالاً خیلی سریع اسرائیل رو هم در بر خواهد گرفت، و در این مرحله به نظر می رسد که امارات عربی متحده هم نقش خواهد داشت به صورت تدافعی، که خب سعی خواهند کرد که دفاع بکنن از شهرها و تأسیسات اقتصادی خودشون، ولی من فکر میکنم که از نظر تهاجمی هم نقش خواهد داشت و هواپیمای